0: ידיעות בלומברג. חביות השוחרנה החל מהחודש הבא כחלק מהתחייבויות ממשל טראמפ לפתוח לשוק כ-172 מיליון חביות סך הכל בשל חסימת מיצר הורמוז. חביות צפויות להגיע לשוק העולמי, בעיקר לאירופה ולאמריקה הדרומית, דרך מסחר עם החברות האמריקניות בתקופה בשנה בדרישה לדלק בשיאה. שרי קבינט בכירים ממפלגתו של ראש ממשלת בריטניה, קיר סטארמר, קוראים לו להתפטר מתפקידו בדיון בהול במעונו שנערך הלילה, כך לפי דיווחים בממלכה מאוחדת. בעיתון הטלגרף הבריטי נכתב כי שרי ההגנה, החוץ והפנים של בריטניה פנו לסטארמר ישירות בבקשה שיקבע מועד רשמי להתפטרותו עקב התבוסה בבחירות המקומיות שנערכו בסוף השבוע האחרון, בהן ניצחה מפלגת הימין הקיצוני Reform UK ברוב קולות. עוד דווח כי שרי הקבינט נמצאים עדיין בדעת מיעוט, אך 71 חברי בית הנבחרים מטעם מפלגת הלייבור כבר הצטרפו לקריאתם מתוך 403 סך הכל. כדורסל מפלייאוף ה-NBA. קליבלנד מארחת בשעה זו את דטרויט למשחק הרביעי בסדרה, כאשר דטרויט מובילה 2-1 במאזן. כתב הספורט יובל ישראלוב מוסיף כי בהמשך הלילה תארח לוס אנג'לס לייקרס את האלופה המכהנת אוקלהומה למשחק הרביעי בסדרה, בו אם אוקלהומה תנצח היא תעפיל לגמר המערב. ומזג האוויר למחר, תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות, יעשה שרבי ברוב אזורי הארץ. אלה החדשות שעורך רון קוטלר.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

0: שוב שלום לכם ולכן מאזינים ומאזינות, אתם על לילה ישראלי בגלי צהל. את המוזיקה הלילה בחרה לנו נועה בר-און, אייל הוברמן הטכנאי באולפן, ואני מעיין מנחם. שמענו עכשיו את בנזין שבנו חומה של בדידות איומה, והלכו ללמוד כל אחד בנפרד, שחופשי זה לגמרי לבד. הם מדברים על הניכור והבדידות שבחופש, חופש שאפשר להגיד שילד, הלא הוא עומר יפת, מתנגד אליו. הוא לא מוותר, מסרב להישאר בודד, לא נותן למוסע אהובתו ללכת. למה את?
1: יכול להיות שאני ראפר, יכול להיות שאני חפר, יכול להיות שכל מה שיוצא לי מהפה זכרת, מנסה להיצמד לעובדות, מנסה לא להיצמד.

0: תקווה 6 מביאים איתם קצת רגעי כשהחיים נהיים להם קשים הם שותים רומי, ג'מייקה ולמחרת אספירין נמשיך עם עוד קצב טוב עכשיו
1: hey.
0: קצת דנס הול אופק הדנק yeah. דבר איתנו רסמי נמאס לו מבולשיט
1: מי? Yeah.

נטע ברזילאי, שהייתה הנציגה שלנו לאירוויזיון 2018, בו ניצחה במקום הראשון ממש לפני 8 שנים. מרגיש כאילו זה היה אתמול. מחר נועם ביתן התמודד בחצי הגמר בניסיון להגיע לגמר בבמת האירוויזיון בווינה. אז נאחל לו המון המון בהצלחה, אנחנו מחזיקים לך כאן אצבעות בארץ. נמשיך עם אווירת האירוויזיון. עם הזוכה שלנו מ-1998. דיבה, דנה אינטרנשיונל. דיבה.

פרי סחרוף ולהקת בום פאם עם בום פאם. השיר הזה כמובן במקור שייך לאריס סן, מבוסס על לחן יווני ויצא ב-1968. נשארים עם אריס סן, קופצים עכשיו שנה בלבד קדימה, 1969, עם לייט נוסף שלו, איך לא, חמדתנו, סיגל.

ריטה לוקחת אותנו יחד עם הרוח לבית הסולטן, החולות, הירח, המדבר, המסתרע. נחמד לעצום עיניים ולדמיין את התמונה שהיא צובעת עם השיר הזה, ואז לפקוח עיניים ולראות שנגמרה לה עוד שעה כאן יחד. אם כבר אנחנו מדברים על רוח, נשאר עם שינוי מזג האוויר. גרסת הכיסוי של בניה ברבי לוקחת אותנו עד לחדשות.

גלי צהל השעה 4, שלום רב, באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. המסע ומתן עם איראן, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שוקל ברצינות רבה לשוב ללחימה עצימה נגד הרפובליקה האסלאמית. כך מסרו מקורות לרשת CNN. על פי הדיווח, טראמפ מתוסכל מניהול השיחות להסכם לסיום המלחמה מצד טהרן, וסבלנותו לפתיחת מיצר הורמוז מחדש פוקעת. עוד נכתב כי נשיא ארצות הברית זועם על מה שהוא מכנה פילוג בהנהגה האיראנית, שמקשה על משטר האייטולות להסכים על ויתורים משמעותיים בנושא הגרעין. כמו כן, הגורמים טוענים כי תשובתה האחרונה של איראן להצעה האמריקנית לסיום המלחמה הובילה להטלת ספק משמעותי בקרב בכירים בממשל טראמפ בכל הנוגע לרצינותה של טהרן בשיחות. אריק חרדי נעצר על ידי המשטרה הצבאית הלילה בראש העין. ארגוני הסיוע לאריקים חרדים קראו להמונים להגיע למקום ולהפריע לניסיון המעצר, אך המשטרה הצבאית כבר עזבה את המקום עם העצור. לטענת גורמים בארגונים, הקריאה בוטלה לאחר מכן. ידיע שמסר כתבנו לענייני חרדים דניאל גרובייס. מאגר הנפט האסטרטגי של ארצות הברית ישחרר כ-53 מיליון חביות נפט לחברות אמריקניות במטרה לרסן את העלייה החדה במחירי הדלק.

0: דלק. כך מדווחת סוכנות הידיעות בלומברג. חביות השוחררנה החל מהחודש הבא, כחלק מההתחייבויות של ממשל טראמפ לפתוח לשוק כ-172 מיליון חביות סך הכל, ושל חסימת מצר הורמוז. חביות צפויות להגיע לשוק העולמי, בעיקר לאירופה ולאמריקה הדרומית, דרך מסחר עם החברות האמריקניות בתקופה בשנה בדרישה לדלק בשיאה. כדורסל מפלייאוף ה-NBA. קליבלנד מארחת בשעה זו את דטרויט למשחק הרביעי בסדרה, כאשר דטרויט מובילה 2-1 במאזן. התוצאה במשחק ברבע השני היא 42-38 לטובת דטרויט. כתב הספורט יובל ישראלוב מוסיף כי בעוד שעה וחצי תארח לוס אנג'לס לייקרס את האלופה המכהנת אוקלהומה למשחק הרביעי בסדרה, בו אם אוקלהומה תנצח היא תעפיל לגמר המערב. תחזית מזג האוויר, תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות, יעשה שרבי ברוב אזורי הארץ. אלה החדשות שעורך רון קוטלר.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

סמיר שוקרי הולך מכאן, חוזר לשם, משם לכאן. רונה, לילה טוב לכם ולכן מאזינים ומאזינות, אתם על לילה ישראלי בגלי צהל, פותחים יחד שעה שלישית עם המוזיקה שבחרה לנו נועה בר-און, אייל הוברמן פה על הסאונד, אני מעיין מנחם, שמחה להעביר כאן את הלילה הזה איתכם. דודו טסה התארח אצל תחנת האחות שלנו גלגלץ לפני כשבוע אצל הדר מרקס במדינה בדרך, אז מי מכם שפספס ורוצה להאזין, אתם יותר ממוזמנים למצוא את האירוח המלא באתר וביישומון שלנו גלץ גלגלץ. נשמע שיר מאלבום הזה עכשיו, שיר ששבר את הרשת, קוראים לזה בית ביפו.

מחכה לך בשדות, משינה, מחזירים אותנו לרוק הישראלי של שנות ה-90. אנחנו מקווים שאתם לא מיואשים כמוהם, תמיד יש סיכוי לאהבה. אנחנו קופצים עכשיו כמעט 30 שנה קדימה. אילי בוטנר, אביב אלוש. הם עומדים מולנו ושרים. אם כבר על אהבה דיברנו, אז הם משתוקקים לאהבה כזו. להיות הכי קרוב אלייך.

אתם בטח שואלים את עצמכם מי זה סלומון בכלל. והתשובה היא שמדובר בשלומי אלון, הסקסופוניסט של הדג נחש. אצלם היו פותחים פרלמנט ועובדים על מוזיקה חדשה. מחלוצי היפופ אחרים, אחדים לאחרים בארץ, תתקעו בחצוצרה, כי שבק סמך באים לעשות פה מסיבה. אז הנה, הנה.

את האהבה הראשונה כתב נדב חנציס בזמן שהופיע בפסטיגל. ישבתי בחדר מאחורי הקלעים והרגשתי בפעם הראשונה שברון לב, הוא מספר. מצד אחד הייתי חייב לחייך לכל הקהל המדהים שהגיע, אבל בפנים הרגשתי שבור. האנשים שעטפו אותי שם הצליחו לעזור לי לעבור את התקופה, ומהכאב נולדו השירים. שברון לב הוא באמת חוויה קשה, אבל לפעמים עדיף להסתכל אחורה ולהגיד תודה על התקופה שבה זכינו לאהוב, גם אם היא נגמרה.

אין מילים איתך, פול טרנק, שיר שיצא לפני 4 חודשים ועוסק בקושי לבטא מילים, כשחווים רגשות עזים ויש איזשהו הבדל, מעין סתירה בדרך בה אנחנו חשים כלפי מישהו, לעומת הדרך בה אנחנו מצליחים לבטא את התחושות האלה. 5:55, מאיר אריאל לוקח אותנו עד החדשות. מיד אחרי נחזור לשעה האחרונה של לילה ישראלי כאן יחד. נהנה ממוזיקה ישראלית טובה. נשארו איתנו.

0: אביב היא מוסיפה כי המליאה אישרה גם את הסתייגות החוק, לפי המחבלים שישפטו לא ישוחררו לעולם, גם לא בעסקאות עתידיות. דיווח ברשת CBS, פקיסטן אפשרה לאיראן להכנות מטוסים צבאיים בשטחה בסתר בזמן המלחמה. על פי הדיווח, פקיסטן התירה למטוסי הרפובליקה האסלאמית לשוט בבסיס חיל האוויר נור חן, בעודה משמשת כמתווכת מרכזית להסכם בין טהרן לוושינגטון. בכירים אמריקנים אמרו לרשת כי נראה שההסדר נועד להגן על נכסים איראניים מפני תקיפות חיל האוויר של ארצות הברית. גורמים רשמיים בפקיסטן הכישו את הטענות, ידיעה שמסרה כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי. אריק חרדי נעצר על ידי המשטרה הצבאית הלילה בראש העין. ארגוני הסיוע לאריקים חרדים קראו להמונים להגיע למקום ולהפריע לניסיון המעצר, אך המשטרה הצבאית כבר עזבה את המקום עם העצור. כתבנו לענייני חרדים דניאל גרובייס מוסר כי לטענת גורמים בארגונים, הקריאה בוטלה לאחר שהובן כי המעצר הושלם. כדורסל מפלייאוף ה-NBA, קליבלנד מארחת בשעה זו את דטרויט למשחק הרביעי בסדרה, כאשר דטרויט מובילה 2-1 במאזן. התוצאה במשחק ברבע השלישי היא 90-77 לטובת קליבלנד. כתב הספורט יובל ישראלוב מוסיף כי בעוד כחצי שעה תארח לוס אנג'לס לייקרס את האלופה המכהנת אוקלהומה למשחק הרביעי בסדרה, בו אם אוקלהומה תנצח היא תעפיל לגמר המערב. תחזית מזג האוויר, תחול עלייה ניכרת בטמפרטורות, יעשה שרבי ברוב אזורי הארץ. אלה החדשות שערך רון קוטלר.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

און, אייל הוברמן על הביצוע הטכני ואני מעיין מנחם. נמשיך עכשיו עם עוד קצת, נמשיך עכשיו עם קצת מוזיקה חדשה. ג'יין בורדו עם שיר שיצא בדיוק לפני חודשיים ועוסק במציאות בה חי הדור הצעיר. מציאות של מלחמה, אבל גם געגוע.

האם להיות פח מאוהב? שיר השנה של 94. אנחנו בכלל באביב ולא בסתיו עכשיו. קול פורח ולא נובל, אבל זה לא מונע מאיתנו להיכנס בדיוק לאווירה המקווה המשתוקקת הזאת שאביב גפן לוקח אותנו אליה יחד. אז נגיד בפעם האחרונה הלילה, שלום שלום לכם ולכן מאזינים ומאזינות. תמה לילה ישראלי בגלי צהל. את המוזיקה בחרה לנו נועה בר.

שיר אהבה פשוט. פשוט שיר אהבה. ומה צריך יותר מזה? לפעמים דווקא הפשטות הזו היא זו שהופכת את האהבה לכל כך נעימה, כל כך כיפית ומדהימה כמו שהיא. לא כל חייב להיות גדול ומפוצץ כל כך. עוד רומנטיקה עכשיו, כי איך אפשר שלא. האחי מאיר ואביתר בנאי בדואט, שיצא בסמוך ליום הולדתו ה-65 של מאיר, זיכרונו לברכה. אבל את...

0: תמיד אחרי פרידה יש את הרגע הזה שזה נוחת, שאני משלימה עם המציאות ומצליחה להסתכל לאכזבה בעיניים. ואז מגיעים השירים. כך מספרת יובל דיין על השיר "מה שהיה היה" ששמענו כאן עכשיו. וכמה קשה השחרור הזה לפעמים, כמה קשה זה לקום ולהגיד, בסדר, מתקדמים הלאה, מה שהיה, היה. אבל מצד שני, כמה זה נחוץ? נחוץ להתאושש מהרגעים הקשים האלה ולהאמין. לראות שטוב.
1: אמיר דה!

0: יפה.
1: בסוף הכל מתנקז אליי, עניין של זוויות. אני לא מבין רמזים אולי, צבעים ואותיות. מבט חטוף אל עצמי ו...

להתגלויות אלא ליין. דבר עכשיו עם הפיקוד, ואם אתה פוחד תגיד להם שיוד אומר.

0: שנה.
1: שלומי שבן, שולי רנד ורבית פלוטניק מתבססים על סיפור חטא המרגלים מספר במדבר, וסוגרים לנו את הלילה הזה כאן שכבר הפך לבוקר. אז נגיד תודה רבה לכם ולכן מאזינים ומאזינות שהייתם איתנו. תודה לנועה בר-און שבחרה לנו את המוזיקה, לאייל הוברמן ודנה הרולד הטכנאים באולפן. אני מעיין מנחם, שמחתי להיות כאן איתכם. מיד אחרינו הפינה באופן מילולי של הדוקטור אבשלום קור, ומיד לאחר מכן בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר. שיהיה לכם מאזינים יקרים, בוקר אור.

0: באופן מילולי, פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
1: שלום לכם, והיום שער הגיא. בשנת תש"ח הייתה העלייה לירושלים נתיב צר מאוד. הערבים רבצו על הגבעות בצידי הדרך וירו. גם בזזו את השעונים והנעליים מגופות הבחורות והבחורים האמיצים שלנו בשיירות. השם שער הגיא הוא תרגום מילולי לשם הערבי באב אל וואד. באב פירושו שער, וואד זה הוואדי, שער הוואדי, שער הגיא. אבל לפני 2400 שנה, שער הגיא היה שמו של שער ממש בחומת ירושלים. השער שפנה אל הגיא, אז הכוונה הייתה לגיא של כפר השילוח. איש שעמד בראש המבצע לבניית חומת ירושלים מחדש לקראת הקמת בית המקדש השני, היה נחמיה. הוא היה שר בחצר מלך פרס, אחרי נפילת מלכות בבל. מלך פרס התיר לנחמיה לצאת משושן בירת פרס, ולבנות את חומת ירושלים מחדש. גם נתן לנחמיה עזרה באספקת חומרי בניין. זאת פרס של הימים ההם. נחמיה הגיע לעיר ירושלים החריבה, ששעריה הוקלו באש, והתחיל בסיור לילה. הוא רכב על בהמה, והיה קשה לו לעבור בין החורבות. הנה התיאור, ועקום לילה, אני ואנשים מעט אימי, ולא הגדתי לאדם מה אלוהי נותן אל ליבי לעשות לירושלים, ובהמה אין אימי, כי אם הבהמה אשר אני רוכב בה. והיצאה בשער הגיא, לילה, ואל שער האשפות, והיא סובר בחומות ירושלים אשר הם פרוצים, ואעבור אל שער העין ואל בריכת המלך ואל...

אלא אני ואנשים מעט אימי, ולא הגדתי לאדם מה אלוהי נותן אל ליבי לעשות לירושלים, ובהמה אין אימי כי אם הבהמה אשר אני רוכב בה. והיצאה בשער הגיא לילה ואל שער האשפות, והיא סובר בחומות ירושלים אשר הם פרוצים, ואעבור אל שער העין ואל בריכת המלך, ואין מקום לבהמה לעבור תחתי. ואשוב ואבוא בשער הגיא ואשוב, וסגנים לא ידעו אנה הלכתי ומה אני עושה. ואומר עליהם, אתם רואים הרעה אשר אנחנו בה, אשר ירושלים חרבה ושעריה ניצטו באש, לכו ונבנה את חומת ירושלים, ולא נהיה עוד חרפה.

מרדכי זעירה הלחין את הפסוק מנחמיה פרק ב', חבורת רננים שרה, בעיבוד גילל דמה, חתן פרס ישראל. תודה ליורם רותם שמצא למעני ולמען בן שני את התקליט. שער הגיא בימי התנך היה שמו של שער בחומת ירושלים, לכיוון הגיא של מעיין השילוח. לפני כ-140 שנה, כשהתחילה תנופת ההתחדשות היהודית בירושלים, בימי אליעזר בן יהודה, לקחו את השם התנכי שער הגיא, והפכו אותו למה שאנחנו מכירים כיום, תחילת העלייה לעבר ירושלים מכיוון השפלה, תרגום מילולי לשם הערבי באב אל-וואד.

0: גלי צהל, 6 בבוקר.
1: בוקר טוב ישראל. עם אפי טריגר.

0: שלום לכם ובוקר טוב. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שוקל ברצינות רבה מבעבר לשוב ללחימה עצימה נגד איראן, כך מסרו מקורות אמריקניים לרשת CNN. על פי הדיווח הלילי, טראמפ מתוסכל מניהול השיחות להסכם לסיום המלחמה מצד טהרן, וסבלנותו לפתיחת מצר הורמוז מחדש מתחילה לפקוע. עוד דווח כי טראמפ זועם על משטר האייתולות שלא מצליח להגיע להסכמה בתוך עצמו בנוגע לגרעין. במהלך הלילה אמר טראמפ, אנחנו נדאג לסיים את המלחמה.
1: We had to make an excursion to the beautiful country of Iran. We didn't want to let them have a nuclear weapon, and we made the right decision, and we've got it pretty good, and those prices are going to come crashing down as soon as that's over, and we're taking care of business.
0: ביצענו גיחה קטנה למדינה היפה איראן, לא רצינו שיהיה להם נשק גרעיני, והחלטנו נכון, זה די הצליח לנו. מחירי הדלק יצנחו ברגע שזה ייגמר, אנחנו דואגים לעניין הזה. כך טראמפ, שעות ספורות לאחר שהגדיר את הפסקת האש כמחוברת למכונת הנשמה. יושב ראש הפרלמנט של איראן, מוחמד רליבאף, כתב הלילה ברשת X, אין לארצות הברית דרך אחרת מאשר לקבל לתוכנית 14 הנקודות של איראן, כל גישה אחרת תהיה חסרת תוצאה, כך רליבאף. בוול סטריט ג'ורנל דיווחו הלילה כי איחוד האמירויות ביצעה בשבוע שעבר תקיפות צבאיות חשאיות באיראן שלא פורסמו בתקשורת. בג"ץ ידון לפני הצהריים בעתירות נגד מינויו של האלוף רומן גופמן לראש המוסד. בלב המחלוקת, פרשת הפעלת הנער הקטין אורי אלמקייס, שבה על פי החשד גופמן הפעיל את אלמקייס כחלק ממבצע השפעה, ואחריו נעצר אלמקייס לתקופה ארוכה, מבלי שגופמן מכיר בו. אמש תקף ראש הממשלה בנימין נתניהו, אני מיניתי את גופמן, אני בחרתי.
2: למה הם מנסים לפסול אותו? כי הוא לא מהקליקה? בגלל שרומן עלה מברית המועצות? בגלל שיקולים פוליטיים?
0: מינוי גופמן אושר ברוב קולות בוועדה המייעצת למינוי בכירים, למרות התנגדותו של ראש הוועדה, נשיא בית המשפט העליון בדימוס אשר גוניס, שטען כי יש פגמים בטחות.

0: טוהר המידות. גם ראש המוסד היוצא, דדי ברנע, העביר ליועצת המשפטית לממשלה מכתב שבו התביע התנגדות למינוי גופמן. הכנסת אישרה לפני שעות אחדות בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק הנוחבות המסדירה את העמדתם לדין של מחבלי טבח 7 באוקטובר. 93 חברי כנסת תמכו בחוק שאותו יזמו חברי כנסת מהקואליציה והאופוזיציה יחדיו, והוא מניח תשתית משפטית חדשה לעמדת המחבלים לדין. ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר נדרש להתפטר מתפקידו על ידי שרים בכירים בממשלת הלייבור. על פי העיתון טלגרף, שרי ההגנה, החוץ והפנים פנו לסטארמר בבקשה שיקבע מועד רשמי לפרישתו בשל הכישלון המפלגתי המוחץ בבחירות המקומיות בסוף השבוע שעבר. עוד דווח כי 71 חברי בית הנבחרים מטעם הלייבור כבר הצטרפו לקריאות השרים הבכירים. עד אמש התעקש סטארמר כי הוא מאמין שיצליח לשרוד את המשבר ולהוביל את בריטניה בדרך הנכונה. NBA, קליבלנד, סליחה, ניצחה את דיטרויט 112-103 והשוותה את המאזן בסדרה לטקו 2. לוס אנג'לס לייקרס בפיגור 0-3 פוגשת בשעה זו את האלופה אוקלאומה סיטי. אם הטנדר ינצחו, הם יעלו לגמר המערב. ולא לשכוח, הערב ב-10 שעוננו חצי גמר האירוויזיון הראשון, שבו כמובן הנציג הישראלי נועם בטן. מישל, בטן יעלה על בימת האירוויזיון בווינה עם השיר מישל, כמתמודד העשירי מתוך 16 בחצי הגמר שיועבר בשידור ישיר בכאן 11. אם יעלה לגמר, הוא יתחרה שוב במוצאי השבת הקרובה, 16 במאי. מזג האוויר יוסיף להיות חם מהרגיל לעונה ויעשה שרבי.
1: בחסות BYD אוטו 2, SUV משפחתי, היברידי חשמלי, מ-137,990 שקלים. BYD,
2: PHEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
3: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI, חברה לביטוח. כפוף לתקנון.
4: בחסות Hey, המציע לכם לנשום. מעברר עמוד מבית אלקטרו חנן ב-69 שקלים. בסניפים ובאתר, אייס.
5: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
6: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר.
0: 5:30 אחרי השעה 6, גלי צהל, בוקר טוב ישראל, בוקר יום שלישי, כ"ה באייר תשפ"ו, 12 במאי 2026, בוקר טוב ישראל. כן, כן, חזרנו אל הימים של התקוף, לא התקוף. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הכריז אמש שהפסקת האש עם איראן מחוברת למכונת הנשמה. מוחמד בגר רליבאף, יושב ראש הפרלמנט באיראן ואחד הבודדים שעדיין נחשבים בכירים בדרג המדיני של איראן, מאיים בחזרה עם ארצות הברית לא תקבל את תוכנית איראן להפסקת המלחמה. על כל העדכונים האחרונים, כליל מור כתבת חדשות החוץ. בוקר טוב, כליל.
7: בוקר טוב, אפי. המתיחות בין ארצות הברית לאיראן ממשיכה להתגבר כשהצדדים מאיימים לשוב ללחימה, לאחר שנראה שגם ההצעה החדשה של טהרן לסיום המלחמה לא התקבלה, על רקע אי הסכמות בנושא הגרעין. ברשת CNN מדווחים הלילה שטראמפ מתוסכל מאוד מההצעה האיראנית, וכתוצאה מכך שוקל ברצינות רבה יותר משהייתה מאז תחילת הפסקת האש לחזור ללחימה. אז אם נחזור רגע לנושא הגרעין שעומד במרכז המחלוקת כבר כמה סבבים של הצעות כושלות, הלילה אמר טראמפ כי יוודא שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני.
8: We had to make an excursion to the beautiful country of Iran. We didn't want to let them have a nuclear weapon. And we made the right decision and we've got it pretty good and those prices are going to come crashing down as soon as that's over and we'll get taken care of. We got to take care of business.
7: עשינו טיול קטן למדינה היפה איראן. לא רצינו שיהיה להם נשק גרעיני ועשינו את ההחלטה הנכונה. עשינו זאת טוב מאוד ומחירי הדלק יצנחו ברגע שזה ייגמר. אנחנו דואגים לעסק הזה. כך טראמפ. מוקדם יותר אמש הוא אמר כי טהרן חזרה לשולחן המסע ומתן עם הצעה מטופשת ואפילו השווה אותה לזבל. עוד הוא הוסיף כי מבחינתו הפסקת האש נמצאת בשלבי גסיסה והיא שברירית משהייתה אי פעם. אותה הצעה האיראנית שהתקבלה בבית הלבן בסוף השבוע אכן כללה ויתורים בנושא הגרעין, כך הודעת טראמפ בריאיון לרשת CBS אמש, אך הם לא היו מספיקים לדבריו. גם במיצר הורמוז, שם ידעו רגיעה, כנראה זמנית, הנשיא טראמפ מאיים לחדש את מיזם חופש לשחרור המיצר, כך אמר בשיחה עם רשת פוקס. אבל עדיין לא החליט סופית. ומצד טהרן, יושב ראש הפרלמנט האיראני מוחמד בקר קליבאף כתב הלילה כי לארצות הברית אין ברירה אלא לקבל את התוכנית שטהרן הגישה בפניה. כל גישה אחרת תוביל אך ורק לכישלון חוזר. ככל שבבית הלבן יתעכבו עם המסע ומתן, כך האזרחים האמריקנים ייאלצו לשלם מכיסם על העיכוב. כך קליבאף. יתר הפרטים מפי בהמשך המשדר.
0: בהחלט, תודה רבה כליל. הבוקר, או יותר נכון לפני הצהריים, ב-11:30 בבגץ, הדיון בעתירות נגד מינויו של האלוף רומן גופמן לראש המוסד. כתבתנו לענייני משפט מעיין עדן, בוקר טוב.
9: בוקר טוב אפי. שלושה שופטי עליון ידונו הבוקר בעתירות נגד ההחלטה למנות את האלוף רומן גופמן לראש המוסד. לקראת הדיון המתוח הצפוי, ראש הממשלה הבהיר אמש כי הסמכות לקבוע את ראש המוסד נמצאת בידו והביע את תמיכתו בגופמן.
10: מי שממנה את ראש המוסד זה רק ראש הממשלה, לא היועצת המשפטית, לא בגץ, לא התקשורת. האלוף רומן גופמן הוא לוחם גיבור. אז למה הם מנסים לפסול אותו? בגלל שרומן עלה מברית המועצות? בגלל שיקולים פוליטיים?
9: בלב המחלוקת עומדת פרשת הפעלת הנער אוריאל מקייס. פרשה בה הוגדה עליה פיקד גופמן הפעיל הקטין כחלק ממבצע השפעה ברשתות החברתיות. הקטין לאחר מכן נעצר לתקופה ארוכה מחשש שביצע עבירות ביטחוניות. הוועדה המייעצת למינוי בכירים אישרה ברוב קולות את המינוי, אבל העומד בראשה, אשר גרוניס, התנגד נחרצות לו. פרשת הפעלת הנער מעידה על פגמים מהותיים בתואר המידות של ראש המוסד המיועד לדבריו. אל חוות הדעת השלילית הזו הצטרפה גם היועמ"שית וגם ראש המוסד היוצא דדי ברנע, שהביע את התנגדותו למינוי. מנגד, גופמן עצמו, בתשובתו לבגץ, שלל מכל וכל את הטענות נגדו וביקש לדחות את העתירות.
0: תודה, מאיה. בשיתוף פעולה נרחב בין הקואליציה לאופוזיציה אישרה הלילה הכנסת כצפוי את חוק הנוחבות וברוב גדול מאוד. כתבת התחום הפוליטי אפרת אביבי, בוקר טוב.
11: בוקר טוב אפי. חוק הנוחבות עבר הלילה בקריאה שנייה ושלישית ברוב של 93 חברי כנסת, בשיתוף פעולה בין חבר הקואליציה שמחה רוטמן וחברת האופוזיציה יוליה מלינובסקי. החוק מכונן בתי דין צבאיים יהודיים בהם ניתן יהיה להעמיד לדין את מבצע טבח 7 באוקטובר וגם לגזור עונש מוות. לצד זאת אושר גם סעיף נפרד שעורר התנגדות בחלקים מהאופוזיציה, לפיו מחבלי הנוחבות לא יוכלו להשתחרר במסגרת עסקאות חטופים. למרות ההסכמה הרחבה, ההצבעות עצמן התעכבו בכמה שעות בשל מחלוקות על סדרי הדיון בוועדות של הכנסת, ומאומה נרשמה גם במליאה כשחבר הכנסת אחמד טיבי עלה לדבר ומשפחות שקולות צעקו לעברו מהיציע, מה שהוביל להפסקה קצרה להרגעת הרוחות.
12: תודה. מעל 100
13: יש כאן הצעת חוק שאנחנו רוצים להעביר.
12: עשרה כמוך לא יורידו אותי. אתה תשמור על התקנון והסדר. אז מה אם אתה אבא שקול? יש אנשים שקולים אחרים. גם לי נהרגו 13 מבני משפחתי ואני לא מתנהג כמוך.
11: אז אלו הם הקולות, ואנחנו נציין אפי שהיישום של החוק אינו מיידי, יידרש לפחות פרק זמן של כשנה בשביל להיערך אליו. גם העלות התקציבית עדיין לא ברורה. ובכל זאת אפי, בכנסת מדגישים, לא בכל יום רואים שיתוף פעולה רחב כזה בין קואליציה לאופוזיציה.
0: תודה, אפרת אביבי, כתבת התחום הפוליטי. גם בנושא הזה נרחיב בהמשך. השעה עכשיו 6:11 דקות בדיוק. בוקר טוב ישראל. אנחנו עם כותרות העיתונים, לא תאמינו. הבוקר, הפתעה. ישראל היום המודפס הגיע לשער גלי צהל. תודה רבה לכל הבכירים שעסקו בשכנוע העיתון להחזיר לנו את המועדורה המודפסת. הכותרת בפרסום ראשון מאת שירית אביטן כהן. הסיוע לעזה גבוה פי שניים מהנדרש וחמאס מתחזק. אנחנו יודעים שהסיוע גבוה מהנדרש, אבל הפרסום הראשון פה שמדובר בעזרה אסטרטגית של מתאם הפעולות בשטחים. ברצועה אוגרים חומרים למלחמה, מזהיר המתאם. לפי צהל, חלק מ-600 המסעיות שנכנסות מדי יום במסגרת הסכם הפסקת האש, מביאות עימן חומרים דו-שימושיים, טבק וסחורות אסורות. במקביל, רחפנים מנחיתים נשק. נתניהו הנחה בשבוע שעבר להקטין את היקף המסעיות ואז חזר בו, מציינת שירית אביטן כהן. עוד בשער של ישראל היום, בגץ ידון במינוי גופמן לראש המוסד. צופים בפדופיל, זה כמובן משהו אחר לגמרי. צופים בפדופיליה איומה ואז צריך לדבר עם משפחה שבורה. חוקרים בפרשת הפגיעה בילדים שנחשפה בישראל היום, מספרים לחושפת אלינור שירקני קופמן על ההתמודדות עם המראות הקשים והעדויות הקשות. וכמובן, כמעט בכל העיתונים בשער, תמונתו של נועם ביתן, מחזיקים לו אצבעות. הערב הוא יעלה על הבמה בווינה. חצי הגמר מתחיל ב-10. לפי ישראל היום, ההופעה של נועם ביתן צפויה לקראת 11 בלילה. הוא העשירי בסדר עם מישל. אגב, אייל הוברמן מעדכן אותי שאמש בחזרה אחת המישליות נפגעה ממצלמת טלוויזיה, אבל היא בסדר, לא לדאוג. במעריב, הכותרת הראשית, אני הממנה, אני בחרתי, נתניהו במסר ישיר לבגץ, ערב הדיון סביב מינוי גופמן. עוד בשער, סוגרים חשבון, אושר החוק להעמדתם לדין של מחבלי ישיבה באוקטובר. חתיכה של זבל, כך קינה נשיא ארצות הברית טראמפ את הצעת האחרונה של איראן. גיבור עם לב רחב, ובא למנוחות רב סמל בכיר אלכסנדר גלובניוב, זיכרונו לברכה, שנפל שלשום בגבול לבנון. בידיעות אחרונות, זו גם הכותרת הגג, עם גילוי מעניין של אלישה בן קימון. ערכות, זה רבים של ערכה, צריך למר, ערכות לגילוי רחפני נפץ, יסופקו לקוחות בלבנון. עשרות הצעות נבחנו במערכת הביטחון כדי למצוא פתרונות לאיום שגבה את חייהם של ארבעה מאז הפסקת האש. יוסי יהושע כותב, זה האיום הכי פשוט והכי מורכב, המאמר שלו מופיע בעמוד 4. שימו לב, הדוח המקיף ביותר של הנציבות האזרחית לתיעוד וחקר פשעי המין של חמאס בנשים וגם בגברים בשבעה באוקטובר ובשבי בעזה מתפרסם הבוקר לראשונה. לצערנו זה הגיע, זה הועבר כמעין פרסום ראשון לידיעות אחרונות, לשירה קדרי עובדיה המצוינת וכן לג'רוזלם פוסט. יותר מעשרת אלפים עדויות, סרטונים וצילומים, דוח הנציבות האזרחית לתיעוד וחקר פשעי המין. הפרטים, הנה ציטוט מהדוח, השימוש בפגיעות מיניות נעשה באכזריות מיוחדת כדי למקסם את כאב, ההשפלה והסבל. הדיווח המלא בעמודים 6-8. יש פה ציטוטים קשים מאוד, רק שתדעו. ויש גם תחת הכותרת אירופה שלו שתי תמונות. הראשונה, נועם בטן כמובן, לקראת ההופעה הערב. השנייה, של אסף יסעור, לוחם הטקוונדו הפרלימפי, שבפעם השנייה זכה במדליית זהב במינכן, הוא גם מדורג ראשון בעולם. בארץ, הכותרת הראשית, צופה פני בגץ. ברנע הזהיר ממינוי גופמן לראש המוסד, ציטוט, סיכון לארגון, לעובדיו ולמדינת ישראל. מיכאל האוזר טוב וכן מענית מביאים את ההתפתחויות האחרונות. נתניהו דרש מברנע לקבל עותק מהמכתב והוא נעתר. יוסי ורטר כותב טור פרשנות בעקבות ההופעה של ראש הממשלה נתניהו בתוכנית 60 דקות. הרחבנו עליה אתמול וגם תיארנו לכם כמה שאנחנו יכולים ברדיו קצת את כיצד נראה ראש הממשלה. אז ורטר קובע, הופעתו של נתניהו בריאיון צריכה לעורר דאגה והאופוזיציה חייבת להידרש אליו. חשוב יותר מהמלל המוכר של ראש הממשלה, כותב ורטר, שפיזר ספינים והתחמק מלקבל עליו אחריות כדרכו, היה המראה שלו, חיוור ומשדר תבוסה ולאות. וגם ורטר מעריך שבשום פנים ואופן נתניהו לא יסכים לאימות טלוויזיוני במערכת הבחירות, כי אימות עם בנט ואייזנקוט יכול לעשות לנתניהו מה שהאימות עם טראמפ עשה לג'ו ביידן. בג'רוזלם פוסט, הכותרת הראשית כאמור על הדוח, New report further reveals Hamas's sex crimes, דוח חדש חושף עוד מפשעי המין של חמאס בשבעה באוקטובר וגם כלפי החטופים. Silence no more, זו הכותרת עם איקס אדום עליה ותמונה של מפגינה שעזקה, קשרה את ידיה, זו הפגנה שהייתה ביום ה-202 למלחמה. או שלחלופין יכול להיות שזו הייתה הפגנה כשעדיין היו 202 חטופים בעזה. זו תמונת ארכיון בכל מקרה. They filmed everything. The sexual violence was documented. הנציבות האזרחית לחקירת הפשעים מביאה עדויות שלפיהן חלק מפשעי המין צולמו ותועדו על ידי המפלצות, מפלצות חמאס המחבלים השפלים. בחברה החרדית, יום שלישי זה היום של הגיליון העווה של יתד נאמן. משמאל לסמל העיתון, ציטוט של רבנו מרן הגאון לנדו שליטה בשידור ממעונו למסע קרן עולם התורה בברזיל. ציטוט, הצילו את עולם הישיבות והכוללים מידי מבקשי רעתם, ראשי הערכאות והשופטים, שכל מטרתם חלילה למעט תורה מישראל. סוף ציטוט. אנחנו בהמשך נחזור עם כותרות עיתוני הכלכלה, סיפורים מהרשת. בינתיים המשך הדיווחים והסיפורים שלנו. בגולן היו אמש הפגנות של עשרות דרוזים שתושבי האזור נגד חידוש העבודות להקמת טורבינות רוח. הם טוענים שזה בשטח הכפרים שלהם. במהלך ההפגנה פצעו מפגינים כמה עובדים של חברת אנרג'יקס שממונה על הקמת הטורבינות, ואף העלו באש רכוש רב לטענת החברה. האם המאבק הזה מתחדש ויהיה אלים יותר מבעבר? מצטרף אלינו נביא חלבי ממתנגדי מיזם הקמת תחנות הרוח בצפון הגולן. שלום לך, בוקר טוב.
14: בוקר טוב.
0: זה לא מאבק חדש, אנחנו זוכרים גם הפגנות לפני כמה שנים, לפני המלחמה, משהו כמו כמה, 10 שנים?
14: אנחנו כמעט 10 שנים במאבק הזה, ומתכננים להמשיך עוד 10 שנים.
0: כן. ספר לנו, קודם כל, מה באמת הטענה העיקרית שלכם?
14: אנחנו בנושא של הטורבינות רוח דווקא היינו תומכים לפני 10-15 שנה, אבל אחרי מידע שקיבלנו אותו ואספנו אותו במשך שנים, ידענו שטורבינות רוח בקרבת אוכלוסייה, בתוך מטעי חקלאות בוכים, דובדבנים, זה יעשה נזק אדיר לחקלאות, למרקם האקולוגי הסביבתי, זה מרעיש, זה רעש, זה ריצוד, זה בקיצור זה אסון, אסון לתושבים ולחקלאים. אז החלטנו להיות נגד ולמנוע הקמת הפרויקט הזה. וזה מאבק לא דרוזי ברמת הגולן, זה מאבק בכל הארץ. אנחנו דווקא הצטרפנו למאבקים בגליל, בנגב, עמק ישראל. יש כמה קבוצות בארץ שמתנגדים למיזם של טורבינות רוח.
0: וזה גם אמור להיות בשטח חלק מהכפרים, אנחנו מבינים.
14: כן, זה שטחים פרטיים, ניטועים בטבחים, דובדבנים, יש שם אנשים שמגדלים גם דבורים, יש גם חלק נכבד מהשטחים קרובים מאוד לצימרים, בתי מלון, אז שטח מיוחלס, אתה לא יכול לשים טורבינה בגובה של 200 מטר, שהרעש שלה נשמע ל-1-2 קילומטר עם ריצוד, ואתה מחסל את החיים שם.
0: כן.
14: טורבינות רוח זה טוב, אבל בים, במדבר, במקומות הרחוקים מהאוכלוסייה, לא בקרבת האנשים.
0: וכשהחברה שלחה אתמול קבלנים לביצוע עבודות בשטח, אתם מה, הופתעתם?
14: לא, אנחנו לפני שבוע עשו מעצרים של 3 פעילים. ידענו שמשהו מתרחש שם. גם לפני חודשיים, 3 שלחו קבלן וגירשנו אותו בצורה מכובדת. לפני כמה חודשים אותו דבר. ואנחנו עדיין מתנהלים איתם בבתי משפט. ועדיין זה לא נגמר. ואנחנו טוענים שהחברה הזאת קיבלה היתרים ואישורים בצורה לא תקינה. ויש לנו הוכחות שהיא זייפה הרבה מסמכים. והתעה ושקרה לכולם, כולל המדינה. ואנחנו ננצח אותם בבית משפט, והם לא מבטרים, הם רוצים לחפות את הפרויקט בכוח, ולראות אותנו עוד הפעם כטרוריסטים. אתמול
0: כמה מעובדי החברה נפצעו לפי ההודעה שלה ושל המשטרה, היו מעצרים. ממש נפצעו באלימות.
14: כן, היום בבוקר קמנו על גם מעצרים. אבל זה לא חדש, הם יודעים וכולם גם במערכת במשטרה ובממשלה יודעים שלבנות את הפרויקט בכוח יתקל בכוח, זה יודעים את זה. והיה לנו שני סיבובים מאוד אלימים לפני 5 שנים ולפני 3 שנים, יודעים את זה. אבל כנראה שהחברה יש לה מדיניות חדשה, שהם סוחטים את המדינה עכשיו ואומרים למדינה, תשמעו, אתם נתתם לנו היתר לבנות את הפרויקט, אתם תשלמו לנו ביצוי במיליארד שקל. ואני פונה עכשיו לממשלה ואומר להם, יש לנו מספיק חומר מוכיח ש10 שנים של ניהול הפרויקט בתחורה לא תקינה. להפך, המדינה צריכה לעשות ועדת חקירה והיא צריכה להתחשמן עם החברה הזאת. יש לנו מספיק חומר שמעיד על זה.
0: ועדיין כמובן, עם התסכול, עם הדאגה, עם כמובן הכעס המוצדק, אם אכן זה על שטח הכפרים שלכם, לנהוג באלימות זה לא משהו שהמשטרה יכולה לעבור עליו לסדר, אתה יודע.
14: אנחנו יודעים את זה, ואנחנו דווקא עכשיו מחכים לעונת הדודבנים וסתיים עונת השלג אחרי סבב מלחמות לא נגמר. אנחנו מתכננים ומכונים לקבל את עם ישראל בברכה וברוח דרוזי מאוד יפה, לא בצורה הזאת, לא לקבל אורחים של כיבוש כזה והתעללות באנשים כאלו. אז הם דוחפים אותנו לבינה ומראים אותנו. אתמול הפיצה הודעה חברת אנרג'קס, ומה שכתבה היא ממשיכה באותו סצנריו, באותו גרסה, שאלה קומץ קטן של פרוסורים. אתמול דווקא. והאוכלוסייה המקומית בגולן כבר יותר מ-50-60 אחוז אזרחי מדינת ישראל, והשאר מחכים להתאזרח. מאות חיילים כבר, חבר'ה, הצטרפו לכוחות הביטחון, וממשיכים לראות אותנו מול הממשלה ומתווה בהחלטות, כי אנחנו קומץ, ואנחנו מנותקים מהדרוזים בגליל ובכרמל, וזה לא נכון. שם הצטרפו אלינו גם למאבק. ומנותקים מהירוקים בארץ וכל התומכים שתומכים במאבק שלנו. זו שיטה שכאילו ממשיכים לנקוט בה כל הזמן. ואנחנו דוחפים אותנו לפינה ורוצים לראות אותנו כי אנחנו אלימים ואנחנו בורי חוק וכל הדברים האלו, וזה לא נכון. מי מכל עם ישראל מסכים שאתה ישימו לך משהו מרעיש בגינה שלך ואתה תשתוק ותחכה לעד שבית משפט יקבע? כל אחד יצא ויגן על עצמו ועל הפרנסה שלו. החקלאי הפשוט הזה שמחכה לעונת הדובנים והטבוחים וזה, ואתה הוא משוכנע בעצמו שזה הורס לו את החיים ואת הפרנסה, כן, הוא יעמוד בשטח שלו ויגן עליו אפילו בכוח.
0: אוקיי, נביא חלבי, ממתנגדי מיזם כמה תחנות הרוח בצפון הגולן, תודה רבה שדיברת איתנו.
14: תודה.
0: עכשיו אנחנו עם כותרות העיתונים הכלכליים. בממון שלישי, כתבת השער, לגולנד, ממסי ורונלדו ועד משמרות המהפכה, כולם עושים היום סרטונים עם דמויות מלגו. כך הצליחה יצרנית הצעצועים הוותיקה לקום מהקרשים, למתג את עצמה מחדש ולהפוך למספר אחת בעולם. דניאלה גינסבורג ושושנה חן מביאות את הפרטים בעמוד 4. בואו נסתכל על ידיעות אחרות שיותר קשורות לכלכלה וצרכנות. הנה, מירב קריסטל מספרת בעמוד 3, אין מתנות חינם. קרפור סיטי, קרפור סיטי היא היקרה ביותר במוצרי הסל של ישראל. קרפור הציע את הסל הזול ביותר במאה מוצרים שקבע משרד הכלכלה, אבל מתברר שזה רק בקרפור היפר, רשת הדיסקאונט שלה. ברשת העירונית קרפור סיטי, אותם מוצרים נמכרים במחיר גבוה יותר מכל שאר הרשתות. יש פה גם דוגמאות. בכלכליסט, בלעדי, הקבלן מנהריה מגיע לבורסה בתל אביב, סלע נדלן, תנסה לגייס חוב והון לפי שווי של מיליארד שקל, מספר גולן חזני בעמוד 14. עוד ידיעה בלעדית שלו כעבור שני עמודים בעמוד 16, פורטיסימו בדרך החוצה מחברת התרופות קצת, תמורת 300 מיליון שקל, זה בעמוד 16. בדה מרקר, שוק הדיור במשבר, אז חברות הנדלן רצות לבורסה, מיכאל רוכברגר מקבל את הקידום בשער, הכתבה המלאה שלו בעמוד 3. למרות קשיי ענף הדיור, כמה חברות נדלן בולטות מתכננות הנפקה בבורסה בתל אביב עד סוף השנה. הגדולה בהן צפויה להיות הנפקת תדהר, שמבקשת לגייס לפי 7 מיליארד שקל. בענף בונים על הורדת ריבית קרובה וחוששים כי חידוש המלחמה יעכב אותה. כאמור, הכתבה המלאה בעמוד 3. עוד בדמרקר, סכסוך עסקי בין אלביט לסיוון טכנולוגיות עלול לפגוע ביכולות הגנת הלייזר של ישראל, מזהיר חגי עמית. ההכנסות של סיוון טכנולוגיות העוסקת בתחום הלייזר הוכפלו בין 2024 ל-25, והחברה נמצאת באימות משפטי עם אלביט בנוגע להסכם המונע ממנה להתפתח. המסע ומתן בין שתי החברות עשוי להשפיע על קצב הפיתוח של מערכת לייזר קרקעית נוספת במקביל לזו של רפאל. בואו נלך לגלובס, בכותרת הראשית, בלעדי, המהלך שיקצר דרמטית את משך הזמן לקבלת היתר בנייה, הלית ינאי לויזון מדווחת שרשות ההסדרה ומנהל התכנון מקדמים מודל שמטרתו למנוע את בעיית ריבוי הגופים המאשרים שיוצרת צוואר בקבוק בדרך לקבלת היתר בנייה. המודל יתבסס על דרישות קבועות מראש במקום על אישורים פרטניים לכל פרויקט, והליך האישור עשוי להיחתך בחצי. הסעיפים העיקריים דורשים חקיקה, הפרטים המלאים בעמוד 6, כאמור בלעדי בגלובס. בפינת הציטוט היומית, יוסי בנאי בשער האחורי של גלובס, אני נושא בתוכי מתים ולא יכול להגיד שהמוות לא מציק לי, אבל הוא גם נותן כוח לחיים. יוסי בנאי, זיכרונו לברכה. לפני שנצא להודעות, כמה עדכונים. קודם כל, באמת הערב חצי הגמר הראשון של האירוויזיון. גילוי נאות, אני לא כל כך מתרגש ולא מרגיש שכבודנו הלאומי ייפגע עם חלילה נועם ביתן לא יעלה לגמר, אבל אני יודע שהרבה מאוד אנשים מחר יהיו מאוכזבים במדינה, אולי אפילו הרוב. אם הוא לא יעלה לגמר, אז נחזיק לו אצבעות. הלילה ב-10 שידור ישיר בכאן 11. נועם ביתן הוא העשירי מבין 16 מתמודדים ומתמודדות, אז כנראה באזור 11 בלילה הוא אמור לעלות. שיהיה בהצלחה. אנחנו הוספנו תת פינה, חוץ מכותרות לאישה, בימי שני, בימי שלישי בדרך כלל מדור אוכל בעמידה של ערן לאור מופיע בתוך גלריה הארץ ומספק לנו הרבה מאוד ציטוטים מעניינים. הבוקר יש לו ביקורת לא חיובית במיוחד על דוכן בשוק, על המבורגריה נקרא לזה, בשוק הקרמל בתל אביב. אני לא פרסמתי את השמות של המקומות שקיבלו ביקורת חיובית, אז אני גם לא אפרסם אלה של השלילית. בקיצור, מה שחשוב זה כמובן הציטוטים. רוטב המבוסס על קציפת חלמונים, מחית כמהין ומיסו לבן שמשתדך לקציצה. אמנם אין ביכולתו לייצר את אותו מרקם נמס נמתח מותח של גבינה אמיתית, אך הוא אמור להעניק עידון ואיזון לבשר באופן המדמה את תפקידה. וזה כבר על הנייר ראוי להערכה על המקוריות ועל אי ההסתפקות בתחליף זמין וגרוע. השאלה שנותרה האם זה עובד, הזמנתי את ההמבורגר שלי עם הרוטב המדובר, שום קונפי שמבושל עם וויסקי ותערובת בצל מוחמץ וקורנישונים. אני לא יודע מה זה קורנישונים, אני מודה. עם או בלי תוספות מתוחכמות מסביב, המבורגר קם ונופל על איכות הקציצה. אם יש נקודת תורפה בהמבורגריה הזו, זו דווקא אינה כשרותה המופגנת, אלא קציצתה המפוספסת. רוב הדוכנים המובילים בתל אביב בפרט ובארץ בכלל עומדים בסטנדרט בסיסי וקשיח של בשר טרי הנטחן במקום מדי יום, מה שבא לידי ביטוי בצבע, בטעם ובמרקם. לעומת זאת, הקציצות שהונחו על הפלנצ'ה שם יצאו מצינון ארוך והתאפיינו בצבע אפרפר ולא אטרקטיבי, כשצליאתן אפשרתן הארוכה על המשטח החם, וכנראה לא חם מספיק, לא הצליחה להשיב להן עסיסיות פנימית וקרסט חיצוני פריך. ביס בהמבורגר חשף הדהוד רחוק של איכות לא רעה שכנראה הייתה להן במקור מתישהו, אך שלבטח לא מספיקה. גם הצ'יפס שמכתיר עצמו כאן כאלוהי לא הרשים. הזמנו את גרסת החטאים שלו שמתגלה בסך הכל כתערובת תבלינים אדמדמה ופיקנטית שנבזקת על התוגנים. כך במדור אוכל בעמידה של גלריה הארץ. כמה עדכונים. קודם כל, בריטניה, משבר פוליטי גדול מאוד. נדמה של כנראה או הימים האחרונים של קיר סטארמר כראש הממשלה, או שהוא יקבע בימים הקרובים תאריך מוסכם לפרישתו מהתפקיד. בעקבות המפלה של הלייבור בבחירות המקומיות בשבוע שעבר, בגולת הכותרת כמובן, הלייבור איבדו את ווילס, אז יותר ויותר אנשים בקבינט שלו וגם בספסלים האחוריים, ממש קוראים להם הספסלים האחוריים בפוליטיקה הבריטית, the back benches, קוראים לו מתוך המפלגה שלו להתפטר, או לכל הפחות לקבוע תאריך מוסכם לפרישתו. מי זוכר שלפני קצת יותר משנתיים קיר סטארמר הוביל את הלייבור לניצחון סוחף על השמרנים, והוא ייאלץ ללכת הביתה, על אף שהוא מתעקש כרגע שהוא לא הולך הביתה. אדווה בייזר, המפיקה שלנו, שבדרך כלל מקפידה לדאוג שהטכנאי יהיה אדם פייזר, שיהיה כזה אפקט, אז היא ביקשה שאני אמליץ לכם על אחד הקטעים הוויראליים המצחיקים ביותר שראיתם השנה, או שתראו השנה, אם תקשיבו להמלצה שלנו, לסאטרדי נייט לייב, קאם סניף בריטי השנה, SNL UK, סאטרדי נייט לייב UK, הערכתי, אתה צריך לעשות לופ ללאות, בסדר, זה לא יימשך עוד הרבה זמן, תלפלפ. בקיצור, אתם מכירים את הישראלים שנוסעים לתאילנד או לניו יורק, ואז מיד נכנסים למסעדה ישראלית כדי לאכול חומוס? אז זה קורה גם לבריטים. חפשו ב-SNL UK את השיר British Themed Pub, אם אתם צריכים אני אשלח לכם אותו. צחוק מובטח, וזה גם ציני במידה מצוינת, ואפילו ג'יימי דורנן מתארח שם. יוצאים להפסקה, מיד חוזרים.
15: אתם מאזינים לגלי צהל.
16: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים.
17: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
18: הכירו את אריה, נהג מכבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. הכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה על הארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
19: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה, יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
20: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
1: בתקופה שכולנו נצמדים לעדכוני החדשות, יש שני אחים שדואגים שלא תחמיצו אף פרט חשוב.
21: לקחנו את הקוף לפתח תקווה. היה מעשן סיגריות.
22: הם חשבו שססי קצ'ט אחראי על הכלבנות בישראל.
23: בואי לנעד הבואי לצנגן. לא צריך לעשות יותר, הוא צריך לעשות משהו.
24: משהו.
23: הרגע הוא לא עושה כלום.
24: עלתה עליי, עלתה עליי.
1: בכל 53, בן וקובי פראג' משלימים לכם את כל החדשות הכי חשובות ביניהם. הפרג'ים, חמישי, 15:00, גלי צהל.
25: מבצע שאגת הארי, גלי צהל בשידורים מיוחדים.
26: טוביה טורג'מן ועינת ידיד, קומונרית בני עקיבא דימונה.
27: באותו ערב של הנפילה ישר יצאנו החוצה לבדוק מה צריך. בהתחלה זה התרכז בלעזור פה איפה שאנחנו נמצאים עכשיו, ממש היה כאן משפחות, ולשמור בשכונות. האנשים פחדו שיגנבו להם דברים, אז עזרנו בזה.
28: הוקם פה באמת חמל של הנוער שהגיעו לפה לראות מה צריך. אנחנו נכנסים לבתים, מפנים את הזכוכיות שהתנפצו, מביאים להם קרטונים לארוז את הבית. וזה באמת מדהים לראות פה את הרוח ואת האנשים החזקים, שזאת הרוח של דימונה והרוח שלנו.
25: גלי צהל, כל מקום, כל הזמן.
15: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר עם בוקר טוב ישראל.
0: 6:34 כותרות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שוקל ברצינות רבה מבעבר לשוב ללחימה עצימה נגד איראן, כך מדווחת רשת CNN מפי מקורות אמריקנים, שמוסיפים כי טראמפ מתוסכל מניהול השיחות להסכם לסיום המלחמה מצד טהרן, וזוהם על משטר האייטולות שלא מצליח להסכים בתוכו לגבי תוכנית הגרעין. במהלך הלילה אמר טראמפ כי המלחמה תסתיים.
8: We had to make an excursion to the beautiful country of Iran. We didn't want to let them have a nuclear weapon. And we made the right decision, and we've got it pretty good, and those prices are going to come crashing down as soon as that's over, and we're taken care of. We got to take care of business.
0: יצאנו לגיחה קטנה למדינה היפה איראן, לא רצינו שיהיה להם נשק גרעיני, והחלטנו נכון, בסך הכל זה די הצליח לנו. מחירי הדלק יצנחו ברגע שזה ייגמר, אנחנו דואגים לעניין הזה, כך טראמפ, שעות ספורות לאחר שגם הגדיר את הפסקת האש כמחוברת למכונת הנשמה. באיראן תוקפים את טראמפ, יושב ראש הפרלמנט באיראן מוחמד רלי באף כתב הלילה ברשת X, אין לארצות הברית דרך אחרת מאשר לקבל את תוכנית 14 הנקודות של איראן, כל גישה אחרת תהיה חסרת תוחלת, כך רלי באף. איחוד האמירויות תקפה בשבוע שעבר אי איראני קטן בשם לבן, כך מדווח הוול סטריט ג'ורנל הלילה. מדובר בתקיפה חשאית שלא פורסמה בזמן אמת. בגץ ידון לפני הצהריים בעתירות נגד מינויו של האלוף רומן גופמן לראשות המוסד. בלב המחלוקת פרשת הפעלתו של הנער אוריאל מקייס, בא על פי החשד גופמן כמחת יפעיל קטין כחלק ממבצע השפעה, ולאחריו נעצר אל מקייס לתקופה ארוכה מבלי שגופמן מכיר בו, מספר לגורמים החוקרים שהופעל על ידו. אמש תקף ראש הממשלה בנימין נתניהו בחריפות את המתנגדים למינוי גופמן והדגיש, אני בחרתי, אני מיניתי.
10: מי שממנה את ראש המוסד זה רק ראש הממשלה, לא יועצת המשפטית, לא בגץ, לא התקשורת. האלוף רומן גופמן הוא לוחם גיבור, אז למה הם מנסים לפסול אותו? בגלל שרומן עלה מברית המועצות? בגלל שיקולים פוליטיים?
0: הכנסת אישרה הלילה בקריאה שנייה ושלישית וברוב של 93 תומכים את הצעת חוק הנוחבות שמסדירה את העמדתם לדין של מחבלי טבח 7 באוקטובר. עדכוני תנועה לנהגים מגלגלץ, כביש 6 דרומה עמוס לסירוגין מאירון עד מחלף חורשים, כביש החוף דרומה עמוס מזיכרון יעקב לכיוון מחלף אור עקיבה, בכביש 65 יש עומס תנועה מצומת מי עמי לכיוון מחלף אירון. מזג האוויר יוסיף להיות חם מהרגיל לעונה ואף יעשה שרבי. הדיון השנתי בחוק איסור צריכת הזנות יערך היום בכנסת. החוק נכנס לתוקף ב-2020, הוא מטיל אחריות פלילית על צרכני הזנות, אבל גם שש שנים אחרי, המחלוקת סביבו רחוקה מלהסתיים. לצד המאבק הציבורי לסייע לנשים לצאת ממעגל הזנות, יש מי שטוענות כי המדינה כמעט ואינה מקשיבה גם לנשים, שאומרות כי הן בוחרות להישאר בתחום ודורשות בעיקר זכויות, הגנה וביטחון אישי. אז בין הדיונים בכנסת לניסיונות האכיפה, עד כמה נשמע גם קולן של הנשים עצמן? מצטרפת אלינו בנושא הזה לינור ברג'ל, יושבת ראש עמותת טרנסיות ישראל ופעילה למען נשים שנמצאות במעגל הזנות. שלום, בוקר טוב.
2: בוקר אור, מה שלומכם?
0: אנחנו בסדר, תודה. לינור ברג'ל, החוק להפללת לקוחות התקבל כאמור ב-2020, מדי שנה הדיון בו מתחדש בכנסת. האם את וחברותייך מרגישות שהוא פתר את הבעיה שהארגונים המתנגדים לצריכת זנות באו לפתור?
2: אז מה שקורה זה שמאז החוק ועד היום כמעט ולא התפתח או התקדם משהו כלפי עובדות המין, שום דבר לא נעשה לטובתם. מה שקורה זה בעיקר דיונים של אכיפה וכמה המשטרה אוכפת וכמה דוחות ניתנו וכמה צרכנים נתפסו. זה בעיקר מה שקורה בדיונים האלו. שום יחס לאנשים עצמם, שום יחס לעובדות המין, שום שיחה. יש לנו בכל הדיונים האלה בשנה, כמו שאתה אומר, 4 דקות אולי לדבר, וזהו, ואף אחד לא דן בזה. אין דיון המשך, אף אחד לא דן בדיון המשך. אני זוכרת שהיה לפני מעל שנה אצל פנינה תמנו, כשהיא הייתה יושבת ראש הוועדה לקידום מעמד האישה, דיון בנושא השיקום והסיוע לנשים במצבי הזנות. לא נעשה שום דיון התקדמות, שום דיון המשך. המשרדים עצמם פועלים כפי שהם פעלו גם מיד אחרי החוק. נכון, יש תקציב שהוא יחסית תקציב שנכנס כביכול שמלווה את התאריך הזה, אבל עדיין ברמת העובדת מין עצמה כמעט ולא מגיע אליה שום כלום. תמיד היחס הוא יחס שונה אחר, ובעיקר אנשים טרנסיות. ועכשיו אנחנו גם עברנו תקופת מלחמות מאוד קשות, גם עברנו את 7 באוקטובר ועברנו גם את המלחמה מול איראן. לא נעשה שום תוכנית מסוימת רגע לשיקום ולסיוע לאנשים האלו בצורה יותר רחבה, יותר מקיפה, יותר לרמת הפרט. ולצערי, היום זה יהיה עוד דיון בעיקר פופוליסטי, כי אתה יודע שבחירות קרובות, אז שוב פעם נדון בנושאים האלה, שוב פעם יטילו אצבעות מאשימות לכיוון המשטרה לגבי האכיפה ולגבי מה שקורה מבחינת תפיסת הלקוחות עצמם, ושום, כנראה שגם לא יהיה שום שיח בנושא השיקום והסיוע ומה משרדי הממשלה עשו עבור הסיוע והשיקום לאנשים האלו.
0: מה לגבי עוסקות בזנות שטוענות שהן רוצות מבחירה להמשיך בנושא הזה, מבקשות בסך הכל באמת שמירה על הזכויות שלהן? את יודעת שיש ארגונים שטוענים שהן לא באמת בוחרות מבחירה חופשית שלהן להמשיך בזה.
2: תראה, ארגונים שאומרים שנשים כאלה לא בוחרות, אני מדברת רק על נשים שהן בגירות, שהן מחליטות שהן צריכות לעשות משהו עם החיים שלהם כדי להתקלקל בצורה שהיא בוחרת, והיא בוחרת לבצע עסקה בגירה לחלוטין שהיא לא תחת השפעת סמים או סחר. כשמדובר בנשים האלו, אז אני לחלוטין מעריכה ומצדיקה את ההחלטות שלהן. אני שמה כדי לגבות את ההחלטה של מי שאומרות אני בוחרת בעבודה הזאת. יש גם נשים טרנסיות שבוחרות בזה, ויש גם נשים רגילות, סיסג'נדריות שבוחרות בעבודה הזאת. לגבי נשים שנמצאות תחת מעקב, תחת סמים או תחת סחר, זה צריך להיות מטופל בהתאם לחוק, החוק העונשין שמדבר על סחר בבני אדם, או בכלל חוק שמדבר על שימוש בסמים והשפעותיו. כמו שאתה רואה גם, זה לא שנעשה איזשהו ניקיון וניפוי של אנשים שצריכות רגע טיפול וצריכות להגיע למערכות שיקום. אני אתן לך אפילו גם דוגמה מאצלנו מהקהילה הטרנסית. אנחנו רצינו לשלוח בחורה טרנסית שמשתמשת בסמים למרכז גמילה, ואנחנו קיבלנו מכתב מהמרכז גמילה שאנחנו רוצים לבחון אותה בוועדה, אם היא נראית אישה, אם היא עוברת אישה, אם אין לה זיפים על הפנים, אם יש לה חזה, רק אז נוכל לקבל אותה. אז הבנתי שמבחני הקבלה לאנשים שמשתמשות בסמים צריך להיות כזה גדול, שלצערי אנחנו, אותה אחת תישאר במעגל הזנות ותישאר גם במעגל הסמים. אנחנו באות ואומרות, מי שרוצה לצאת ממעגל הזנות, אנחנו נהיה שם כדי לצאת לה את הסיוע המיטבי והמירבי לצאת ממעגל הזנות מתוך מקום של רצון. כמו שאתה רואה גם, המדינה הזאת היא לא כל כך מאפשרת לעניים לחיות בכבוד, אז אם יוקר המחיה ואם מה שקורה סביב המדינה, אישה בוחרת בסופו של דבר כדי להציל את הילדים שלה או את החיים שלה לעבוד במעגל הזנות, הבעיה היא בעיה שמגיעה מלמעלה, היא לא בעיה שמגיעה מלמטה. כשיש יוקר מחיה ויש קושי לעבוד ויש קושי להתקלקל ואישה בוחרת בדבר הזה, אתה יודע מה, אפילו עזוב את הנושא הזה של קשיים, כי גם פה זה נשמע כאילו אין בחירה. אבל בוא נגיד שאישה בוחרת בנושא הזה, אישה בוחרת לפתוח אונלי פנס, אף אחד לא יבוא וצריך להגיד לה מה היא תעשה בגוף שלה, יש לה את העצמאות המלאה, יש לה את היכולת האישית שלה להחליט מה טוב לה, מה טוב עבורה ומה רע עבורה.
0: אוקיי, לינורה ברג'ל, יושבת ראש עמותת טרנסיות ישראל, פעילה למען נשים שנמצאות במעגל הזנות, הנושא החשוב הזה מגיע שוב היום לכנסת, תודה רבה שדיברת איתנו.
2: תודה רבה, תודה רבה.
0: משהו אחר עכשיו, 6.43, אנחנו לילת, שם התקיים ביומיים האחרונים כנס מרכז הנדלן על רקע משבר בענף, בכירים רבים התכנסו כדי לדון בעתיד הדיור בישראל. כתבתנו לענייני נדלן וצרכנות עיניו קרנר הייתה בכנס ושמעה תחזיות אופטימיות, אך גם קולות שהזהירו כי המשבר עוד יעלה לנו ביוקר.
3: אחרי תקופה ארוכה של חוסר ודאות בענף הנדלן, בכירי הענף הגיעו לוועידה של מרכז הנדלן באילת כדי לדון בין היתר בעתידו של שוק הדיור. יהודה מורגנשטרן, מנכ"ל משרד השיכון, הציג תחזית אופטימית והדגיש מחירי הדירות ימשיכו לרדת.
4: בשלוש שנים האחרונות נעצרה עליית המחירים. עכשיו, לא רק נעצרה עליית המחירים, מהשביעי לאוקטובר יש פה יותר מ-80,000 עובדים זרים. כמות ההיתרים והתוכניות שמאושרות בשיא של כל הזמנים, מכונת השיווקים שאביגדור זיכרונו לברכה וכל הצוות התחיל, באה ומייצרת שיווקי מקרקעין בשלוש שנים האחרונות שלא היו פה באף שנה.
3: לצד התחזית האופטימית של משרד השיכון, רוני בריק, מנכ"ל התאחדות הקבלנים, הציג תחזית קודרת יותר. בשיחה עם גלי צהל הוא התריע מקטסטרופה בענף, אם לא יטפלו בדחיפות בסוגיית המחסור בכוח אדם.
5: לא ייקחו את הנושא של הדיור והתשתיות במדינת ישראל לחמש שנים הבאות בממשלה הבאה, אז חבל על הזמן, תהיה פה קטסטרופה אחת גדולה. אחרת לא יהיו פה דירות לשנים הבאות ולזוגות הצעירים. גמר בנייה עומד היום על 39 חודשים. אני מעריך שאם לא יביאו לכאן עוד מסה של עשרות אלפי עובדים, אנחנו נראה גמר בנייה ארוך יותר. וזה קטסטרופה לענף ולרוכשי הדירות.
3: הוועידה התקיימה דווקא בעיר הדרומית שמנסה בחודשים האחרונים לחזור לשגרה. אחרי כיפאון בעיר התיירותית, אלי לנקרי ראש העיר ברך על חזרת הכנסים והמבקרים לעיר.
6: מה שכמובן קורה כאן זה מדהים, כי על רקע המצב המורכב והמאתגר לקיים כאן את הכנס הזה, ובכלל להחזיר את הכנסים לאילת, זו בשבילנו כמובן זה חבל הצלה, והעיר באמת חוזרת לפעילות ולפעילות יפה מאז פסח, מאז החג השני של פסח, אחרי תקופה מאוד מאתגרת, מאוד קשה.
0: יפה, רבע לשבע, שימו לב לפינת הפרשנים שלנו הבוקר, הערב... נכון, גם נועם בטן יופיע באירוויזיון וכולנו נחזיק לו אצבעות, גם מי שלא רואים באירוויזיון אירוע גורלי לעתידה של מדינת היהודים, כולנו נחזיק לו אצבעות, אבל לא רק, כי כשהוא יעלה לבמה כבר נדע מה היה בטדי, תוצאת משחק העונה, כבר שנים שלא היה מאבק כל כך צמוד על האליפות, שלא מערב בו את מכבי תל אביב או מכבי חיפה, אלא ביתר ירושלים נגד הפועל באר שבע, נכון לעכשיו הפועל באר שבע בצמרת עם הפרש של שתי נקודות על ביתר ירושלים השנייה שכשלה בשבת מול מכבי חיפה. מכבי חיפה, מכבי תל אביב, מחוץ למאבק האליפות. מי שתנצח הערב, רבים סבורים, כנראה תיקח את האליפות, כנראה, כי יש אחרי זה עוד שלושה משחקים. אז איתנו שניים, אורל אביטן, אוהד ביתר ירושלים, המארחת, שלום, בוקר טוב.
7: בוקר מצוין.
0: ועידו דבורה, אוהד הפועל באר שבע, שלום, בוקר טוב.
7: בוקר טוב.
0: אז נתחיל איתך, עידו, ברשותך, כי אתה האורח הערב, המשחק מתקיים בטדי, וגם כי היה לכם בשנה שעברה תסריט לא בדיוק דומה, בשלב הזה כבר הייתם כנראה מחוץ למאבק האליפות, אבל אוי, זה יכאב נורא אם גם השנה לא תיקחו אליפות.
7: כן,
9: אני בטוח שבראש של כולם יושב סוף העונה שעברה, להוביל את הטבלה לאורך כל העונה, ובסוף לסיים במפח נפש כזה שמחזור לפני הסוף אתה מפסיד, אגב גם בטדי. אני מאוד מקווה ומאמין שכולם מבינים את המשמעויות, ושיש כאן הזדמנות מאוד מאוד גדולה לסיים את העונה בטעם טוב ולעשות הישג היסטורי. ואנחנו מקווים לתמוך בסוף הערב.
0: אורל אביטן, אוהד ביתר ירושלים, עניין משפחתי מימים ימים, נכון? ההדה למנורה.
11: ברור. אנחנו נולדנו עד ביתר, אבא שלי זכרונו לברכה היה שחקן ביתר. נולדנו וגדלנו לזה. ובעזרת השם היום ננצח וניקח את האליפות. כן. הרבה הרבה שנים.
0: חייבים לנצח. אגב, לבאר שבע עדיף טקו. אתה חושב שברק יצחקי צריך לעלות הערב עם הרכב התקפי כמו שהוא אוהב בדרך כלל?
11: כן, אני חושב שזה חלק מה-DNA הביתרי שלנו.
0: שמה?
11: הביתר משחקת כדורגל שמח, כדורגל התקפי, ובעזרת השם גם לנצח.
0: כמה שנים לא הייתם באמת במאבק אליפות? משהו מאז, נדמה לי מאז 2008, משהו כזה. או 2009.
11: כן. מעל 20 שנה. אבל אני חושב שהעונה הזו, אנחנו בעזרת השם נעשה את זה. ביתר שיחקה כל העונה כדורגל יפה, כדורגל שמח, כדורגל שכיף לראות. ובעזרת השם גם נביא את האליפות לירושלים. סוף חזרה.
0: ומה שיפה, אני לצערי עוד לא חוויתי את זה, כן, אבל מה שיפה לעומת האליפויות הקודמות, או מה ששונה, זה שזה טדי מלא הפעם, זה לא 13,000 איש, אלא 30,000.
11: כן, זה ממש מטורף. בוא נגיד שאני נכנסתי לקנות כרטיס למשחק 3 דקות אחרי שפרסמו שהמחירה נפתחת, וכל הכרטיסים כבר היו מכורים.
0: וואו. אז אתה לא תהיה במגרש, אתה תעודד הערב מהבית.
11: לצערי הרב לא, כן, לצערי אני אראה בבית.
0: עידו דבורה, אוהד הפועל באר שבע, יהיו גם כמה אוהדי באר שבע במגרש, ספק אם הם יורגשו. ספר לנו על העונה הזו, זו עונה של רכבת הרים, נכון?
9: וואו, האמת שלגמרי. אם חשבנו שהעונה שעברה, אנחנו צריכים להיות עם יד על הדופק בכל משחק ובכל מחזור. העונה, אתה יודע... לשנייה הובלנו את הטבלה ב-7 הפרש, פתאום אנחנו מינוס 3, פתאום אנחנו עוד פעם בפלוס 2. אני מקווה שנצליח לעשות את העבודה הערב ולסיים את זה בלי עוד דפיקות לב מיותרות, כי אנחנו מתחילת העונה בלופ הזה ואנחנו כבר לא יודעים במה להאמין. אנחנו רוצים להאמין בטוב ושהקבוצה שהובילה את הטבלה לאורך רוב העונה היא זו שגם תסיים את העונה הזו עם חיוך, אבל... אתה יודע, זה דברים שגדולים מאיתנו.
0: כן, כאילו חזרתם מפגרת המלחמה, לא ב-100%, וגם דן ביטון, שאנחנו מקווים שיהיה בריא כמה שיותר מהר, עדיין לא משחק, אבל לאט לאט הצלחתם להתאושש לחזור ליכולת הטובה.
9: כן, זה הרבה בזכות גם הרכש שהגיע בינואר. אם בעונה שעברה הרכש קצת החליש את הקבוצה, אנחנו זוכרים את ההחתמות של פונק ושל יורמדור, העונה איט והבורומי באמת משתלבים מדהים, נכנסים להרכב הראשון, מביאים גם נקודות, שזה דבר מאוד משמעותי, ויכול מאוד להיות שזה מה שהחסר בעונה שעברה.
0: אורל אביטן, בצד השני ביתר ירושלים, גם עונה של עליות וירידות, אבל נדמה שהכל מתחבר בחודשים האחרונים.
11: כן, נראה באמת שאנחנו חזרנו מפגרת המלחמה בכושר מעולה. חבל שמעדנו לפני מכבי חיפה לפני כמה ימים, אבל בעזרת השם אנחנו מנצחים היום ולוקחים את האליפות.
0: אתה מכיר את הנודניקים האלה שיושבים בספה ואומרים, הם באו שעננים למכבי חיפה, הם כבר חשבו שהאליפות בכיס שלהם, אתה חושב שזה מה שקרה או שזה, או שאתה יכול לקבל את ההפסד הזה?
11: אני חושב שזה חלק ממה שקרה, אתה יודע, חיפה הודיעו שהם עולים ממנוע, היה קצת שעננות, היה קצת זה, אבל חוץ מזה באופן כללי דברים לא התחברו במשחק הזה, אבל אין מה לעשות, זה הכדורגל, גם זה קורה.
0: כן, אז באמת אנחנו נמצאים לקראת סיום העונה, זה לא המשחק האחרון של העונה, הוא במידה רבה יקבע כיוון, אבל... עידו, אחרי הנפילה של ביתר מול מכבי חיפה, צריך מאוד להיזהר במשחקים שישארו, גם אם התוצאה הערב תהיה טקו, למשל, שישאיר את התמונה. אם כמובן באר שבע מנצחת, בטדי, ועולה לחמש נקודות יתרון, אז יכול להיות שאפשר לקרר כבר את השמפניה.
9: כן, אנחנו כמובן בבאר שבע נזהרים עם האמירות הנחרצות. אני מאמין שניצחון הערב יהיה שווה הרבה יותר משלוש נקודות, אני מקווה שנצליח לעשות את זה, ואז יש רצף לא פשוט מול שתי התל אביביות, יש משחק ביום שישי בבלומפילד שהוא גם קשה, צריך לעבור את היום, ובעזרת השם לעשות את העבודה.
0: אורל אביטן, אם אתם מנצחים, אתם חוזרים לצמרת ביתרון של נקודה בלבד, וצריך מאוד מאוד להיזהר בהמשך.
11: כן, ברור. כל משחק זה מלחמת עולם. אבל אני מאמין שאנחנו ננצח היום. בעזרת השחקנים והקהל שלנו, שזה השחקן ה-12. ואחרי זה נעשה עוד שלושה משחקים טובים וניקח את האליפות בעזרת השם.
0: אגב, מה שיפה גם מבחינת כל האוהדי הכדורגל זה שבעקבות פגרת המלחמה הקצב הוא רצחני, נקרא לזה, לשחקנים, אבל זה פשוט חלומו של כל אוהד כדורגל, שני משחקים בשבוע בליגה ובפלייאוף העליון בכלל, זה כמעט תמיד משחק צמרת חשוב, נכון אורל?
11: כן, זה החלום של כל אוהד כדורגל והסיוט של כל אשת אוהד כדורגל.
0: תסביר.
11: אתה יודע, הבעל פעמיים בשבוע,
0: כן.
11: רואה משחק, אין לי מי לדבר.
0: לא לעמוד מול הטלוויזיה ולא להעביר ללמר מומת פרלש.
11: בדיוק.
0: עידו, באמת הפועל באר שבע הייתה בצמרת הגבוהה כבר הרבה מאוד שנים בעצם, כמעט מהעונה השנייה או השלישית שאלונה ברקת אחזה במושכות. היו לכם את שלוש האליפויות הרצופות עם ברק בחר, ואתם קרובים מאוד הייתם בשנה שעברה, בסוף זה הלך למכבי תל אביב, עכשיו שוב קרובים מאוד מאוד מאוד, עד כמה אמונות תפלות, אנחנו יודעים שהן משחקות תפקיד אצל חלק מהשחקנים, אבל עד כמה הן משחקות תפקיד גם אצלך כאוהד?
9: אצלנו בקהל גם יש את המשפט המפורסם, אמא יעמיק, שאסור להגיד שום דבר לפני שהוא קורה, אנחנו לפני הכל באר שבע לא תרד, הבטחנו את ההישארות, משם מתקדמים. כבר פיזרו מלח מחוץ לטדי אתמול בלילה, כל האמונות התפלות משחקות פה תפקיד, כדי שהשחקנים יעשו את העבודה, יחד עם הקהל שיגיע לדחוף, ונקווה לשמוח בסוף הערב.
0: ואוראל, אחד מגיבורי ביתר ירושלים, הפרשן בהווה אלי אוחנה, אוהב לומר תמיד, אליפות לוקחים מול הקבוצות הקטנות. אסור שיקרה לכם, אם אתם עושים את העבודה הערב מנצחים בטדי, אסור שבמשחקים הבאים יקרה לכם מה שקרה מול חיפה, שהיא לא קבוצה קטנה, אבל אתם יודעים, הפועל פתח תקווה וכדומה, מה שנשאר.
11: כן, הוא צודק לחלוטין. גם אם ננצח את המשחק הערב בעזרת השם, עדיין יש עוד שלושה משחקים לדעתי, ותודה, חייבים לנצח את כולם בשביל לקחת האליפות.
0: אני רוצה לדבר איתכם בדקה שתיים שנותרו לנו על התפקיד הכל כך חשוב של הכדורגל הישראלי למען החטופים. ברוך השם, הגענו ליום שבו אין אף חטוף באדמת עזה, לא חי ולא חלל. והחטופים שהם מועדי ביתר והפועל בר שבע, כמו גם קבוצות אחרות, מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, מכבי חיפה, מכבי נתניה ועוד ועוד ועוד, והפועל ירושלים כמובן, היה להם תפקיד חשוב מאוד. זה היה מאוד מרגש, אוראל, כשמדברים, אני לא אוהד ביתר ירושלים, אבל כשמדברים על אוהדי ביתר ירושלים, סוף סוף לא בהקשר של הפמיליה או של גזענות, להפך, יש ממש שינוי גדול בקהל, אבל גם הנושא הזה של התמיכה בחטופים ומשפחותיהם, זה פשוט חימם את הלב בכל טקס לפני כל משחק.
11: כן, ברור, אתה יודע, בסוף אוהדי ביתר זה העם, וכמו שאתה יודע, כל העם ציפה וקיבה שיחזרו כל החטופים, ככה גם אוהדי ביתר. ואני חושב גם שאתה יודע, זה קצת התקשורת נמחה את העניין של הפמיליה קצת מעבר לפרופורציות, אבל הכל בסדר, אוהדי ביתר זה אנשים נפלאים, אנשים טובים, וזה הכל, רק כשננצח היום בעזרת השם, זה מה שחשוב.
0: עידו דבורה, אוהד הפועל באר שבע, כל פעם שיש משחק בטרנר, אני מדמיין את האחים איתן ויאיר, אומרים טרנר עם המבטא הארגנטינאי.
9: וואו, לגמרי. האמת שאין דבר יותר מרגש מאשר לראות אותם איתנו ביציע. אני מקווה שנוכל לעשות את העבודה בין היתר גם בשבילה. מגיע להם לשמוח אחרי מה שהם עברו.
0: יפה, אז אני מאוד מודה מאוד לשניכם, עידו דבורה, אוהד הפועל באר שבע, אוראל אביטן, אוהד ביתר ירושלים. עם כל הכבוד לנועם ביתן, יש לפניו משחק ממש גורלי הערב שעשוי להכריע את האליפות, בוודאי אם האורחים ינצחו, וזה משחק העונה, שידור ישיר כמובן בספורט 5, החל מ-8. ביתר ירושלים תארח את הפועל באר שבע, נקווה שיעבור בשלום גם ביציעים וגם על המגרש. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה, ואחריה השעה השנייה של בוקר טוב ישראל. זהו, אחרי שטראמפ הכתיר את הפסקת האש כמחוברת למכונת הנשמה, האם באמת חזרה למלחמה עצימה היא עניין של ימים או שבועות ספורים או אולי אפילו שעות, או ששוב תימצא הדרך להאריך את המסע ומתן בין הצדדים, וגם כמובן יהיה בבגץ לקראת הדיון על מינוי רומן גופמן לראש המוסד, ונשמע גם מאחד האנשים שאתמול גילו שיש עליהם עיצומים, סנקציות של האיחוד האירופי, של מדינות באיחוד האירופי. מיד אנחנו חוזרים עם השעה השנייה של בוקר טוב ישראל, אל תדאגו, גם מישל תהיה איתנו. בוקר טוב ישראל, מיד חוזרים.
12: בחסות אנשור פלוס אדוונס, משקה לתמיכה בכוח ובתפקוד, שאלו רופא או דיאטן.
13: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
14: בחסות Hey, המציע לכם לנשום. מאוורר מגדל מבית אלקטרו חנן ב-199 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
16: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
17: הפועל תל אביב נגד הפועל פתח תקווה, וביתר ירושלים נגד הפועל באר שבע במשחק העונה בליגת ווינר.
18: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
19: כי אם לא תשלח...
18: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
20: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק. המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם, לאורך כל הדרך.
21: שלום, כאן בדגלים שער, מייסדת עמותת יום האחדות. לפני כ-12 שנה, כשעולמנו חרב עלינו, עם מרצחם של שלושת הנערים, נפתלי, אייל וגלעד, גילינו את הכוח האדיר של העם. בחרנו להפוך את הכוח לדרך חיים בעשייה. ביום האחדות הזה, ראש חודש סיוון, 17 במאי, אתם מוזמנים להיכנס לאתר יום האחדות ולהשתתף באירועים שיתקיימו ברחב.

0: כ-12 שנה, כשעולמנו חרב עלינו, עם מרצחם של שלושת הנערים, נפתלי, אייל וגלעד, גילינו את הכוח האדיר של העם. בחרנו להפוך את הכוח לדרך חיים בעשייה. ביום האחדות הזה, ראש חודש סיוון, 17 במאי, אתם מוזמנים להיכנס לאתר יום האחדות ולהשתתף באירועים שהתקיימו ברחבי הארץ. מפעל הפיס ועמותת יום האחדות גאים לפעול לחיזוק החוסן והאחדות בחברה.
1: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים, עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום. לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב. מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסק רלב"ד.
2: ימן בלוז חוגגים 15 שנה לאלבום הבכורה. ההרכב המייסד מתאחד על הבמה במופע חגיגי. בהשתתפות רביד כחלני, תמר בורוכוב, שניר בלומנקרנץ, הילה אפשטיין ועוד. הלילה ב-10, במועדון הברבי בתל אביב, ובשידור חי בגלי צהל.
3: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר, עם

0: שבע בגלי צהל. והתחלנו את שירנו מההתחלה להלה. טראמפ שוב שוקל תקיפה באיראן אחרי שעוד סבב שיחות ירד לטמיון, והפסקת האש לטענתו בנקודה השבירה ביותר. נדווח. עין תחת עין, רחפן תחת רחפן. התשובה של צהל לרחפני הנפץ של חיזבאללה, ייצור אלפי רחפנים מתאבדים. כתבנו הצבאי דורון קדוש יפרסם. הפעלת קטין או מוצא סובייטי? ההתנגדות למינוי רומן גופמן לראשות המוסד.
1: למה הם נסים לפסול אותו? כי הוא לא מהקליקה? בגלל שרומן עלה מברית המועצות? בגלל שיקולים פוליטיים?
0: לקראת הדיון היום בבגץ, כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן תדווח, ונהיה עם עורך הדין יהודה שפר, לשעבר המשנה לפרקליט המדינה. וגם, הלילה, מישל! מישל! נועם ביתן התמודד הערב בעשר שעוננו בחצי גמר האירוויזיון בווינה עם השיר מישל, ענבל גזית תביא את הקולות והצלילים לקראת הביצוע בפינת התרבות. בוקר טוב ישראל.
2: בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר.
0: בוקר טוב ישראל, הכותרות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שוקל ברצינות רבה מבעבר לשוב ללחימה עצימה נגד איראן. כך דיווחה הלילה רשת CNN מפי מקורות אמריקנים שמסרו כי טראמפ מתוסכל מניהול השיחות להסכם איראן וסבלנותו לפתיחת מצר הורמוז מחדש הולכת ופוקעת. עוד דווח כי טראמפ זועם על משטר האייתולות שלא מצליח להגיע להסכמה בתוכו לגבי עתיד תוכנית הגרעין. טראמפ אמר במהלך הלילה כי המלחמה בסופו של דבר תסתיים.
3: We had to make an excursion to the beautiful country of Iran. We didn't want to let them have a nuclear weapon. And we made the right decision, and we've got it pretty good. And those prices are going to come crashing down as soon as that's over. And we're taking care of. We got to take care of business.
0: נאלצנו לצאת לגיחה קצרה למדינה היפה איראן, לא רצינו שיהיה להם נשק גרעיני, החלטנו נכון, ובסך הכל זה די הצליח לנו. מחירי הדלק יצנחו ברגע שזה ייגמר. אנחנו דואגים לביזנס הזה. כך טראמפ, שעות ספורות לאחר שכאמור אמר שהפסקת האש מחוברת למכונת הנשמה. יושב ראש הפרלמנט של איראן, מוחמד רליבאף, כתב הלילה ברשת X, אין לארצות הברית דרך אחרת מאשר לקבל את תוכנית 14 הנקודות של איראן. איחוד האמירויות תקפה בשבוע עבר באי האיראני לבן, כך דווח הלילה בעיתון וול סטריט ג'ורנל. התקיפה נשמרה בחשאי ולא פורסמה בזמן אמת. הכנסת אישרה הלילה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק הנוחבות המסדירה את העמדתם לדין של מחבלי טבח 7 באוקטובר. 93 חברי כנסת תמכו בחוק, שהוא יוזמה של חברים מהקואליציה והאופוזיציה. ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר נדרש על ידי שרים בכירים בממשלתו להתפטר מתפקידו או לכל הפחות לקבוע תאריך לפרישתו, כך מדווח הבוקר בעיתונות הבריטית. על פי הדיווח

0: שרי החוץ, ההגנה והפנים פנו לסטארמר כדי שיקבע מועד רשמי להתפטרותו בשל הכישלון המפלגתי המוחץ בבחירות המקומיות בשבוע שעבר. 71 חברי בית הנבחרים מטעם הלייבור הצטרפו לקריאת השרים. סטארמר עדיין טוען כי יוכל לצלוח את המשבר ולהוביל את בריטניה לסגסוג. NBA, הלייקרס משחקים בשעה זו מול אוקלהומה סיטי, המשחק הרביעי בסדרה. אם אוקלהומה תנצח, היא תעלה לגמר המערב. מוקדם יותר, קליבלנד ניצחה את דיטרויט 112-103 והשוותה את המאזן בסדרה הזו ל-2-2. עכשיו גלגלת צוות החזית.
1: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI, חברה לביטוח. כפוף לתקנון.
0: כביש 6 דרומה עמוס ממחלף עירון עד חורשים. בכביש החוף דרומה יש עומס תנועה ממחלף ינאי עד יקום. כביש גאה לצפון עמוס מגן רווה עד גבעת שמואל. בכביש נהריה חיפה יש עומס תנועה מעכו מזרח עד כפר מסריק. אשקלון אשדוד עמוס מניצנים עד גן יבנה. מזג האוויר יוסיף להיות חם מהרגיל לעונה ויעשה שרבי.
2: בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר.
0: 4:30 אחרי השעה 7, גלי צהל, בוקר טוב ישראל, בוקר יום שלישי, כ"ה באייר תשפ"ו, 12 במאי 2026. כמו המוני ישראלים, גם אני קיבלתי הבוקר בשעה מוקדמת את הודעת הטקסט הבאה: הרפובליקה האסלאמית של איראן מזמינה אתכם לשתף פעולה בתחום המודיעין. לשיתוף פעולה, צרו קשר עם שגרירויות איראן במדינות שונות, או עם אחד מפעילי הסייבר האיראנים באינטרנט, בנו את עתידכם עכשיו. יכול להיות שזה... זו אחת מ-14 הנקודות של מוחמד ברר גלי בף, שעליה הוא מדבר הלילה. ספק. אבל מה שבטוח הוא שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מתוסכל. הוא קינה את ההצעה האיראנית חתיכת זבל, ואמר שהפסקת האש מחוברת למכונת הנשמה. ב-CNN דווח הלילה כי טראמפ שוקל ברצינות רבה מבעבר לחזור למלחמה עצימה. כתבת חדשות החוץ כליל מור, אנחנו פותחים איתך. בוקר טוב.
3: בוקר טוב אפי, המתיחות בין ארצות הברית לאיראן מלווה אותנו גם בבוקר הזה, לאחר שנראה שעוד סבב שיחות המסע ומתן ירד לתמיון. הלילה מסרו מקורות אמריקנים לרשת CNN כי טראמפ מתוסכל מאוד מההצעה שהגישה איראן לסיום המלחמה, וכי הוא שוקל עכשיו יותר מבעבר לחדש את הלחימה. בלב המחלוקת גם הפעם יושב כמובן נושא הגרעין. בנאום בבית הלבן הבטיח טראמפ שוויתורים מטהרן בנושא זה לא יספיקו, וכי הוא לעולם לא ייתן לאיראנים להחזיק בנשק גרעיני.
4: We had to make an excursion to the beautiful country of Iran. We didn't want to let them have a nuclear weapon, and we made the right decision, and we've got it pretty good, and those prices are going to come crashing down as soon as that's over, and we'll get We're taking care of business.
3: עשינו טיול קטן למדינה היפה איראן. לא רצינו שיהיה להם נשק גרעיני, ועשינו את ההחלטה הנכונה. עשינו זאת טוב מאוד, ומחירי הדלק יצנחו ברגע שזה ייגמר. אנחנו דואגים לעסק הזה. כך טראמפ. מוקדם יותר אתמול, קינה טראמפ את האיראנים כמשוגעים, ואמר שלמרות שהוא מתמודד איתם, הפסקת האש שברירית מאי פעם.
4: I would call it the weakest right now, after reading the piece of garbage they sent us. I didn't even finish reading it. I said, I'm not going to waste my time reading it. I would say it's one of the weakest right now. It's our life support. They're lunatics.
3: הייתי אומר שהפסקת האש חלשה עכשיו משהייתה בעבר. אני אומר זאת לאחר שקראתי את חתיכת ההשפעה שהאיראנים הגישו. אפילו לא סיימתי לקרוא אותה, הם פשוט מבזבזים לי את הזמן. אמר טראמפ בחדר הסגלגל אתמול והמשיך, הפסקת האש במצב כסיסה. הם פשוט מטורפים באיראן אם הם חושבים שיהיה להם נשק גרעיני, אבל אני מתמודד איתם. כך סיכם. אז כן, אפי, מיומי טראמפ לפתוח מחדש במיזם חופש לשחרור מיצר הורמוז, וחוסר סביות הרצון שלו מההתנהלות של האיראנים, נצטרך לחכות ולראות האם אנחנו באמת עומדים בפני סבב לחימה נוסף.
0: תודה, כליל. ומנגד, איראן הכחישה את טענת הנשיא טראמפ כי בכלל הסכימה לדון במלאי האורניום המועשר שלה. פרשננו לענייני צבא וביטחון אמיר בר שלום, אתה מצטרף אלינו עם העדכונים האחרונים מאיראן, שמתעוררת לעוד בוקר של סגר ימי. אמנם המשטר משדר חוסן כלפי חוץ, אבל הכלכלה האיראנית בצרות צרורות, אמיר.
5: כן אפי, והמצב הכלכלי שמדרדר לאו דווקא מגיע לכותרות, אבל הוא בהחלט משפיע. כמו למשל ביטול הסובסידיה הממשלתית לתרופות בשבוע שעבר, הביטול הזה גרם לעלייה של 300% במחיר שלהן. ואם יש משהו שארצות הברית בונה עליו, זה המחנק האיטי של הכלכלה האיראנית. הלילה, יושב ראש הפרלמנט קליבאף, שפעם לפני כמה שבועות היה מהקולות המתונים יחסית, הוא אומר, לארצות הברית לא תהיה ברירה אלא לקבל את תוכנית 14 הנקודות של איראן, כאשר הדרישה היא קודם כל הפסקת המלחמה בלי לדון בגרעין, בגרעין או במיצר הורמוז. קליבאף גם חוזר לשפת האיומים ואומר איראן תגיב בעוצמה על כל פגיעה באינטרס שלה. בטלוויזיה הממלכתית של איראן דווח הלילה שטהרן עומדת על הדרישה לקבל פיצוי כספי מארצות הברית ולהסיר את כל העיצומים עוד לפני הגעה לדיון בנושאים מהותיים. כלומר, בשורה התחתונה אפי, איראן מקשיחה עמדות וזה יכול לדחוק עוד יותר את הנשיא טראמפ לחדש את הלחימה, אולי אפילו מיד אחרי הפגישה שלו בסוף השבוע עם נשיא סין.
0: תודה רבה, אמיר בר שלום. כזכור, איראן דורשת שכחלק מהסכם, אם יהיה אי פעם עם האמריקנים, גם תופסק האש בלבנון. כרגע מדובר בהפסקת אש זמנית, אבל זה כמובן אש בלי הפסקה. ועכשיו אנחנו מביאים לכם את הפרסום המעניין הבא, אפרופו רחפני הנפץ של חיזבאללה, שמהווים קושי אסטרטגי לכוחות צהל בדרום לבנון, בוודאי מאז התחילה הפסקת האש. כעת בצהל הוחלט לקדם תשובה לאיום ולהקים מפעל צבאי לייצור צי רחפני מתאבדים ישראלים, כחול לבן. כתבנו הצבאי דורון קדוש, אתה מפרסם את הפרטים על המפעל החדש שעתיד לקום וגם על צוות הטכנאים המפתיע שישרת בו. שלום דורון.
6: בוקר טוב אפי. רחפני ה-FPV הם אותם רחפנים מתאבדים שהפכו להיות בולטים מאוד בשדה הקרב המודרני, אם זה בין רוסיה לאוקראינה בשנים האחרונות, וכעת כפי שאנחנו רואים במלוא העוצמה גם בין ישראל לחיזבאללה בדרום לבנון. הרחפנים האלה משמשים גם לתקיפה, אבל הם יכולים לשמש גם להגנה. למשל בין רוסיה לאוקראינה ראינו איך משתמשים ברחפנים האלה כדי לירט רחפני נפץ. זאת אומרת, כשרחפן מתפוצץ על רחפן, ובאופן הזה הוא משמש להגנה על כוחותינו, ולכן בצהל מבינים שהם צריכים הרבה יותר רחפנים כאלה ולייצר אותם בעצמם. ולכן בצבא הוחלט להקים מפעל צהלי שייצר רחפנים מתאבדים. צהל מקים את המפעל הזה שישמש כמובן לכל זירות המלחמה, והמטרה היא לתאס ולהרחיב משמעותית את כל ארסנל הרחפנים המתאבדים שיש בידי צהל. עד היום הצבא רכש את הרחפנים האלה מחברה ישראלית שחלק מהמוצרים שלה מיוצרים בסין בשווי של אלפי שקלים לכל רחפן, אז המטרה היא שגם הליך הייצור יהפוך להיות כולו כחול לבן, אבל גם כמובן להוזיל עלויות. במפעל הזה אנחנו יכולים לספר הבוקר אפי, מיועדים לשרת כ-200 חיילים חרדים, הם יעברו מכינת טכנאים ויהיו חרדים שהם מרכיבי רחפנים. בחודש הבא, בחודש יוני, יגייסו כבר את המחזור הראשון למפעל הזה, והערכה בצהל היא שבתוך חודשיים מהיום, המפעל הזה יתחיל לספק לצבא רחפנים בכמויות גדולות. אנחנו מדברים על אלפים מדי חודש, ואולי בהמשך גם עשרות אלפים. צריך לומר אפי שבשלב הזה, בצהל ממשיכים לפתח עוד יכולות אל מול רחפני הנפץ. בשלב הזה בוודאי שלא בהיקפים מספקים, אבל יש כבר בצהל מי שאופטימי שבתוך שבועות ספורים אנחנו נראה פתרונות טובים יותר בשדה הקרב.
0: תודה דורון. בגץ ידון הבוקר בעתיות, אנחנו לפני הצהריים, הדיון אמור להתחיל ב-11:30, בעתירות נגד מינויו של האלוף רומן גופמן לראש המוסד. ראש הממשלה בנימין נתניהו עוטט אמש, אני בחרתי, אני מיניתי, רומן גופמן הוא ראש המוסד הבא. מנגד, ראש המוסד היוצא דדי ברנע העביר ליועצת המשפטית לממשלה, כנראה ביוזמתו, את המכתב החריף נגד מינוי גופמן. הסיפור של פרשת הפעלתו של הנער אורי אל מקייס יעמוד בוודאי במרכז דיון. כתבתנו לענייני משפט מעיין עדן, שלום, בוקר טוב.
7: בוקר טוב אפי. אוריאל מקייס הוא הצעיר שעומד כרגע בין האלוף רומן גופמן לבין כניסה לאחד התפקידים הבכירים ביותר במערכת הביטחון הישראלית, ראש המוסד. שלושה שופטי בגץ ידונו היום בעתירה שהגיש אל מקייס נגד ההחלטה להציב את גופמן בתפקיד הנחשף. לקראת הדיון הזה ראש הממשלה הבהיר רמש כי הסמכות לקבוע את ראש המוסד נמצאת בידו ורק בידו, והביע את תמיכתו בגופמן.
8: מי שממנה את ראש המוסד זה רק ראש הממשלה. לא היועצת המשפטית, לא בגץ, לא התקשורת. האלוף רומן גופמן הוא מהמפקדים המבצעיים המוערכים ביותר בצבא ההגנה לישראל. אז למה הם מנסים לפסול אותו? כי הוא לא מהקליקה? בגלל שרומן עלה מברית המועצות? בגלל שיקולים פוליטיים?
7: במרכז ההתנגדויות האלו עומד ראש הוועדה המייעצת למינוי בכירים, נשיא העליון בדימוס, אשר גרוניס. הוועדה אמנם אישרה ברוב קולות את המינוי, אבל הוא חשב אחרת. לטענתו, פרשת הפעלת הנער אוריאל מקייס מעידה על פגמים מהותיים בתואר המידות של ראש המוסד המיועד. אותה פרשה בקצין באוגדה 210, עליה פיקד דאז גופמן, פנה אל אלמקייס בבקשה שיקיימו יחד מבצע השפעה. הקצין שלח לו ידיעות וביקש שיפרסם אותם ברשתות החברתיות של אלמקייס. מספר חודשים אחר כך, אלמקייס נעצר בחשד לעבירות ביטחוניות ושעה חודשים ארוכים במעצר ובמעצר בית. לדברי גרוניס, עצם ההפעלה של קטין על ידי האוגדה עליה גופמן פיקד, גם אם לא ידע שהמופעל אינו קטין, מהווה פגם בתואר המידות של גופמן. בנוסף, ציין גרוניס כי כשאלמקייס נעצר, האוגדה לא נתנה אישור או מידע על כך שהפעילה את הנער. ולחוות הדעת השלילית הזו מצטרפים עוד מספר נוספים. עמדת היועצת המשפטית לממשלה היא שבית המשפט צריך לקבל את העתירות ולבטל את מינויו של גופמן. בנוסף, גם ראש המוסד היוצא, דדי ברנע, הביע את התנגדותו למינוי. אבל מנגד, בתשובתו לבגץ, גופמן גם מבהיר שהוא לא ידע שהאדם אותו מפעילה האוגדה הוא קטין, וכי הוא לא שיקר באף תחקיר צהלי כלשהו. כפי שניתן לשער, אפי, הדיון הבוקר יהיה מתוח במיוחד, אנחנו כמובן נהיה בו ונמשיך להדכן ממנו בהמשך שידורי גלי צהל.
0: תודה מעיין עדן, בהחלט צפוי לך יום מרתק שם בבית המשפט העליון. אנחנו עם עורך הדין יהודה שפר, לשעבר המשנה לפרקליט המדינה, שלום לך, בוקר טוב.
9: בוקר טוב.
0: אז יש לנו הרבה מאוד עניינים משפטיים, ככה לבאר אותם אם אפשר בשפה פשוטה. קודם כל צריך לומר מראש, אין חוק למוסד כמו שיש חוק שבק, נכון?
9: נכון, וזה אחד הנימוקים שגם יושב ראש הוועדה גרוניס וגם היועץ המשפטי מסתמכים עליהם במה שהם כתבו לבית המשפט, שדווקא בגלל שאין חוק ואין פיקוח ובקרה מספיקים, אז התפקיד כאן של הוועדה הוא ברשות גרוניס הוא לבחון ברמה גבוהה יותר את נושא תואר המידות. השאלה היא כאילו איך האדם שהוא אלוף בצהל לא מתאים להיות ראש מוסד. זה דבר שונה, כשאתה אלוף בצהל אתה בתוך מערכת שנתונה לה הרבה ביקורת, הרבה חשיפה, להרבה מערכות שמאזונות אחת השנייה. ראש המוסד זה תפקיד שהוא באמת חריג בבחירות שלו ובעצמאות שלו, ולכן נדרשת כאן בחינה של נושא תואר המידות, שזה הנושא שידון היום בבגץ, כי בגץ לא ידון היום. המינוי של ראש מוסד הוא אכן בסמכות ראש הממשלה, ראש הממשלה צודק פה ב-100% בנקודה הזאת. לא ידונו כאן בזה שהוא לא יודע אנגלית, או אין לו ניסיון מודיעיני, או שהוא צנח מבחוץ כשהמוסד הוא מתפקד, וגם לא בגלל שהוא רוסי או פוליטי, כמו ששמענו את ראש הממשלה לפני רגע. כל זה לא ידון בבגץ, הוא לא קשור לדיון. הדיון היחיד הוא האם הוועדה בראשות השופט נשיא לבית המשפט העליון לשעבר גרוניס, שתפקידה לבחון את נושא תואר המידות, האם היא פעלה כמו שצריך. וכאן יש שלושה דברים שחלק מהם הכתבת שלכם ציינה. אחד זה הנושא של ההפעלה של אותו קטין, שגרוניס אומר בדעת המיעוט שלו שגם אם גופן לא ידע, זה פגם בתואר המידות שלו. שתיים, וזו הנקודה הכי חשובה לדעתי, שגופמן כנראה לא מסר אמת, את כל האמת, לוועדה שבדקה את העניין הזה בתוך הצבא. הדבר הזה מושם עליו דגש גדול מאוד של גרוניס. והדבר השלישי זה שאחרי שהקטין הזה נעצר תקופה ארוכה, גם בגלל עניינים אחרים, גופמן לא פעל
0: לעדכן אותם שבעצם זה מעצר מיותר.
9: כן, עכשיו מה שמיוחד במקרה הזה זה שהעובדות כאן הן לא חד משמעיות. זאת אומרת, יש פה הרבה דברים שנסמכים למסמכים סודיים שלא היו בפני הוועדה בהתחלה, ורק הובאו לי ידיעתה לאחר מכן, והוועדה לא שמעה את איש המפתח שאמור להעיד האם באמת זה דיווח שקר או לא, תורחת הפעלה. זאת אומרת, יש כאן איזה תיק, זה הפך להיות תיק עובדתי כזה, תיק שהעובדות בו לא ברורות, וקצת קשה באמת להחליט איך, זאת אומרת, אני נוטה לחשוב שבגץ כן יתערב, בגלל שכנראה שהתשתית העובדתית המלאה לא הייתה בפני הוועדה, ואולי גם לא בפני ראש הממשלה.
0: אבל בגץ נמנע בדיון המקדמי מלהוציא צו ביניים שיעכב את כניסת גופמן לתפקיד.
9: לא, לא, בהחלט, זה מרחיק לכת מאוד שבגץ בכלל יתערב, אבל כאן נראה, אחרי שקראתי את המסמכים שהוגשו, נראה שהיו כאן פגמים בעבודת הוועדה. שניים מחברי הוועדה בכלל לא ראו את החומר הסודי, אלא רק לאחר מכן, והם רק כתבו, לא שינינו דעתנו, רק התחזקנו. אבל במה, איפה ההנמקה? לא ראינו את אותו בן אדם שהוא יכול לתת את התשובה האמיתית, אותו רחת הפעלה שהוא יכול לתת את התשובה היחידה, האם גופמן שיקר או לא שיקר. יש פה פגמים שבית המשפט כן נוטה להתערב, הם פגמים פרוצדורליים. בכלל אפשר לומר, בית המשפט לא יחליף את שיקול דעתו של ראש הממשלה מי ראוי להיות ראש מוסד, אבל דווקא בנושאים של תואר מידות, לבית המשפט יש יותר מומחיות והבנה. וגם לנשיא בית המשפט העליון לשעבר גרוניס, הוא מבין כל חברי הוועדה, אנחנו סומכים עליו יותר בנושא הערכת תואר מידות.
0: כן, עד כמה באמת לחוות דעת...
9: יהיה דיון מעניין מאוד.
0: עד כמה לחוות דעת המיעוט שלו, של ראש הוועדה, יהיה משקל בעיני השופטים?
9: אני חושב שבגלל שהנושא המרכזי כאן הוא תור מידות והערכת משקלן של הראיות, כן תהיה לו משקל, כן יהיה לה משקל רב, כי זה לא ועדת איתור, זה לא כמו פעמים קודמות שגרונס היה במיעוט, וכשמינו את מנדלבליט, או כשמינו את היועצת עצמה, גם אז גרונס היה במיעוט, אבל אז היה בנושא השאלה אם אדם מתאים לתפקיד, אם יש לו מספיק ניסיון, שזו שאלה מקצועית, ושם אני לא חושב שיש לי יושב ראש הוועדה עמדה מכרעת. כאן הוועדה היא ועדה מסוג אחר, היא ועדה שאמורה לבחון רק את נושא תור המידות, ובמיוחד על רקע הרגישות המיוחדת של תפקיד ראש מוסד, ודווקא בנושא הזה אני חושב שיש לנשיא בית המשפט העליון לשעבר מומחיות מיוחדת, ולמשפטנים מומחיות מיוחדת יותר מאשר לאחרים, ולכן באמת יש סיכוי סביר שבית המשפט כן יתערב כאן, למרות שהעובדות כאן לא ברורות עד לשורה, יש פה הרבה דברים שנסמכים על חומרים סודיים, על מסמכים סודיים שלא ראינו, ובית המשפט אולי יראה אותם מהממד צד אחד, צפוי בהחלט דיון מרתק, זה דבר מאוד מאוד חריג שמתערבים. אני, בעבר למשל נזכר רגע במקרה קצת דומה, בית המשפט התערב במינוי של גינו סער לתפקיד מנכ״ל משרד השיכון, כאשר הפגמים שהיו שם, זה דברים מאוד דומים, היו שקרים
0: והטעיות של גינו סער,
9: בפרשת כף 300 שהוא שיקר שם לוועדת בדיקה וכו', ובית המשפט ראה את זה בחומרה, וראה את זה כפגם שמוסרי, פגם מוסרי וערכי, ובתור המידות שנגרר שנים לאחר מכן, ולא אפשרו לו להתמנות למנכ״ל משרד ממשלתי, שזה הרבה פחות חמור, הרבה פחות רגיש מראש מוסד כמובן. אז אם ניקח על בסיס התקדים ההוא, אם אכן יתברר שבמחת התשתית העובדתית שקופמן כאן לא מסר אמת מלאה לוועדת החקירה או התחקור הפנימי שבתוך צהל, זה בהחלט יכול להיות תקדים שיפעל לזה לרעתו של גור.
0: שאלה של לא משפטן, ואני בטוח שגם אתה שומע אותם הרבה גורמים פוליטיים מהשיח סביב הדיון הזה. מהרגע שבגץ אישר את מינויו של דוד זיני לראש השבק, אז גם דרכו של גופמן סלולה מבחינת בגץ.
9: תראה, צידיקנים לא חסר. אני חושב, מההיכרות שלי עם בית המשפט העליון, בית המשפט העליון הוא מאוד מאוד ענייני, בודק דברים לגופו של עניין. כאן הנטייה הטבעית שלו תהיה לא להתערב ולא לא להתקרב להתערבות במהות, בשיקולים המהותיים. לכן גם ראש הממשלה קצת התאה באינסרט שהשמעתם לפני כמה דקות. לא מדובר פה על השאלה בגלל שהוא אופן רוסי או עלה מרוסיה חלילה, או בגלל שהוא לא בקליקה, זה ממש לא העניין. והיה מצופה מראש הממשלה שיגיד, קראתי את חוות דעת המיעוט של נשיא העליון לשעבר ובדקתי את העניין, ולא השתכנעתי שיש פגם במוסריות או בערכיות של, של... היה מצופה ראש הממשלה שהתייחס ויגיד, אני עד היום לא יודע אם הוא בכלל קרא ראש הממשלה את, את אותה חוות דת מלאה של גרוניס, כי הוא לא התייחס אליה, הוא כאילו הפך את זה לעניין פוליטי ויש להצטער על זה. השאלה פה היא שאלה משפטית נקייה, האם בהתנהלות של גופמן בעבר באותה פרשה נפלו פגמים כאלה שלא מאפשרים לנו, שזה בלתי סביר לחלוטין למנות לראש מוסד, במיוחד לאור העובדה שהמוסד, כפי שאמרנו בתחילת הדברים, הוא גוף שבאמת הפיקוח עליו הוא מינימלי, ויש לנו, צריך אותנו אמון מוחלט בתור מידותיו ובערכיות של, של מי שעומד בראשו, כשהוא מפעיל סוכנים, כשהוא מבצע דברים על דעת עצמו, צריך אותנו אמון מלא בהתנהלות שלו, וכאן בית המשפט יכול לקבוע, כמו שהיה בסיס תקדימי העבר, שהפגמים שנפלו כאן בעבודת הוועדה וגם בהתנהלות של גופמן בעבר כן מכריעים לרעת נגד המינוי.
0: כן. טוב, מה הסיכוי אגב שבעקבות הדיון היום כן למשל הם יוציאו צו ביניים? זה אפשרות שקיימת?
9: זה בסמכותם. אני מניח שהם, זה תלוי בהתרשמות שלהם, זה תלוי, כלומר אחרי שהם ישמעו את הטיעונים ואולי גם יענו בחומר הפסוי, ואם הם, אם הם נטיית ליבם תהיה לפסול את המינוי, אז הם לא יאפשרו, הם לא יאפשרו לו להיכנס. אבל הם בוודאי, רוב הסיכויים שהם ידחו את זה לעיון ולשיקול דעת, ובהחלט, או שהם יתנו החלטה בתוך כמה ימים, זה בית משפט פועל בדרכים שונות, אי אפשר להתנבא כאן.
0: כמובן. עורך הדין יהודה שפר, לשעבר המשנה לפרקליט המדינה, תודה רבה שדיברת איתנו.
9: תודה רבה.
0: יותר משנתיים וחצי אחרי טבח 7 באוקטובר, אישרה אמש הכנסת ברוב גדול את חוק הנוח'בות, חוק שמסדיר את העמדתם לדין של מבצעי הטבח בשבת השחורה. כתבת התחום הפוליטי אפרת אביבי, בוקר טוב.
10: בוקר טוב, אפי. חוק הנוח'בות עבר אתמול בקריאה שנייה ושלישית ברוב של 93 חברי כנסת. את החוק יזמו בשיתוף פעולה חבר הקואליציה שמחה רוטמן מהציונות הדתית וחברת האופוזיציה יוליה מלינובסקי מישראל ביתנו. לפי החוק יוקמו בתי דין צבאיים יהודיים שיעמידו לדין את מבצעי טבח 7 באוקטובר. הוא יחול על עבירות שבוצעו בין 7-10 באוקטובר 2023, אבל גם על פשעים שבוצעו לאחר מכן נגד חטופים וחללים. רף הענישה עצמו עשוי להגיע עד עונש מוות. אנחנו נציין אפי שהפרקליטות אספה במשך כשנתיים וחצי ראיות כנגד מאות מחבלים המוחזקים בישראל, ועם זאת בשל היקף העבירות וחומרתן, בתי הדין יוכלו במידת הצורך גם לסטות מדיני הראיות המקובלים בחוק הישראלי. עוד סעיף משמעותי שאושר בנפרד ובהתנגדות של חלקים מהאופוזיציה, קובע שמחבלי הנוח'בות לא יוכלו להשתחרר במסגרת עסקאות חטופים. נציין שבמהלך היום הייתה הציפייה שההצבעות יעברו בשקט יחסי בגלל ההסכמה הרחבה, אבל בגלל אי הסכמות על סדרי דיון בוועדות הכנסת, האופוזיציה עיכבה את ההצבעות במספר שעות. בנוסף, מאומה נרשמה כאשר חבר הכנסת אחמד טיבי עלה לדבר על הסתייגות במליאה, ומשפחות שקולות בהן איציק בונצל צעקו לעברו מהיציע, מה שהוביל להפסקה קצרה במליאה להרגעת הרוחות.
11: תודה.
12: מעל 100
11: יש כאן הצעת חוק שאנחנו רוצים להעביר.
12: עשרה כמוך לא יורידו אותי. אתה תשמור על התקנון והסדר. אז מה אם אתה אבא שקול? יש אנשים שקולים אחרים. גם לי נהרגו 13 מבני משפחתי. ואני לא מתנהג כמוך.
10: אז ההצעה אמנם אושרה, אבל נציין אפי שההצעה עדיין ניצבת בפני אתגרים. יידרש פרק זמן של לפחות שנה עד יישומה. העלות התקציבית טרם נמסרה ממשרדי האוצר והביטחון, וגם להגבלת שחרור מחבלי הנוח'בות עשויות להיות השלכות מורכבות. ובכל זאת, בניגוד להצעות חוק אחרות, כאן הצליחו מרבית חברי הכנסת מהקואליציה ומהאופוזיציה לשתף פעולה סביב נושא אחד, מחזה שאנחנו לא רואים בכל יום במשכן הכנסת.
0: 7.25, בוקר טוב ישראל. שרי החוץ של האיחוד האירופי הגיעו אתמול להסכם שמטיל עיצומים חדשים על מתנחלים אלימים בגדה המערבית. ההסכם הושג לאחר שהונגריה הסירה את הווטו שלה בנושא, עם חילופי המשטר והזיבתו של ויקטור אורבן. שר החוץ גדעון סער גינה בחריפות את העיצומים וטען שהם חסרי בסיס. שר האוצר סמוטריץ' אף היה חריף יותר וכינה את שרי החוץ האירופיים צפויים. כתבנו המדיני יניר קוזין מצטרף אלינו. שלום יניר.
13: שלום שלום אפי, כן, זה ניסיון נוסף שהפעם מצליח לשרי החוץ של האיחוד האירופי להטיל עיצומים על שורה של ארגונים ישראלים שקשורים להתנחלויות וגם על אישים שקשורים אליהם. כל זה מגיע כמובן לאחר שורה של דיווחים על אלימות מצד מתנחלים כלפי פלסטינים. זה ניסיון גם של האיחוד האירופי מתחילת המלחמה להטיל עיצומים, ומה שבאמת גם כואב במקרה הזה, וגם הציג את זה שר החוץ גדעון סער, זה השוואה בין אותם ישראל והארגונים שלהם לבין 10 בכירים בחמאס שגם עליהם יוטלו עיצומים, ובזה ניסה האיחוד האירופי להראות כאן שהוא עושה השוואה, או יותר נכון הולך על שני הצדדים, אבל ההשוואה כמובן צורמת מאוד לישראל. צריך לומר, מדובר ב4 ארגונים ו3 אישים. האיחוד האירופי עדיין לא פרסם זאת, אתמול הייתה רק ההחלטה להטיל את העיצומים, בשבוע הבא בעצם יטילו אותם בפועל. מדובר בעמותת, זאת הערכה, עמותת נחלה, ארגון אמנה, ארגון השומר יהודה ושומרון, תנועת רגבים, ושלושת הישראלים הוא מנכ״ל רגבים מאיר דויץ', אבי סוויס המנכ״ל השומר יוש, ודניאלה וייס המוכרת לנו הפעילה, פעילת הימין הקיצוני בהתנחלויות, שעליה גם יוטלו העיצומים. מה זה אומר בפועל? זה אומר שאם יש כספים לאחד מהארגונים הללו באירופה, הם יוקפאו, האישים לא יוכלו להיכנס אל תוך האיחוד האירופי. זה ההחלטה עכשיו, ועל אף שאנחנו רואים את ההחלטה הזאת שהיא יוצאת דופן, הייתה אמורה להיות החלטה אפילו קיצונית עוד יותר, אפי, שנבלמה ברגע האחרון, הצעה של צרפת ושוודיה לאסור על כניסת כל תוצרת מההתנחלויות. כל המוצרים מההתנחלויות היום אמורים להיות אסורים למחירה באיחוד האירופי. בסופו של דבר, כדי להגיע לשם היה צריך רוב של 2/3. גרמניה וצרפת עמדו לצידה של ישראל ולא הצביעו על ההחלטה הזאת, ובסופו של דבר החליט האיחוד האירופי רק להטיל את העיצומים על אותם ארגונים ואישים.
0: תודה, יניר.
13: תודה.
0: עם פתיחת כנס הקיץ של הכנסת, חוזרים גם החוקים השנויים במחלוקת. ועדת הכספים תדון היום בהצעת חוק שתאפשר לממשלה לקבוע את תקציב תאגיד השידור כאן, ובכך כמובן להגדיל את ההתערבות הפוליטית בשידורי התאגיד. בייעוץ המשפטי לכנסת מזהירים מפגיעה בחופש הביטוי. שלום לכתבנו לענייני כלכלה ותקשורת ישראל פישר.
14: שלום אפי, בוקר טוב. היום צפויה לדון ועדת הכספים של הכנסת בהצעת חוק שתאפשר לממשלה לקבוע בכל שנה את תקציב תאגיד השידור הציבורי כאן, ולמעשה לאפשר התערבות פוליטית בו. עד כה, לפי חוק השידור הציבורי, התאגיד היה מוגן מהתערבות פוליטית בתקציבו, ועתה מבקשת הצעת החוק לשנות את המצב, למרות התנגדות הייעוץ המשפטי של הכנסת וארגון העיתונאים. הצעת החוק שהוגשה על ידי חברי הכנסת אביחי בוארון מהליכוד מבקשת לקבוע שהממשלה תאשר בכל שנה את תקציב תאגיד השידור הציבורי. בדברי ההסבר להצעה מצוין כי התאגיד צריך גם לשאת בנטל הקיצוצים התקציביים שמושת על משרדי הממשלה. עד כה תקציב התאגיד נקבע במסגרת החוק שמבסיסו הוא הוקם, תקציב קבוע שלא מאפשר לפוליטיקאים להתערב בו וככה גם לא להפעיל לחץ על התערבות בתכנים. בארגון העיתונאים מתנגדים בתקיפות להצעת החוק הזו, ובנייר עמדה ששלח הארגון לחברי הוועדה נכתב כי תאגיד השידור הציבורי הוקם כחומה מקצועית ודמוקרטית בין פוליטיקה לבין עיתונות חופשית. שבירת החומה הזו באמצעות שליטה תקציבית תחזיר את ישראל לאחור למודל שבו פוליטיקאים יכולים להשפיע על שידור ציבורי באמצעות חרב התקציב. גם בייעוץ המשפטי של הכנסת מתנגדים להצעת החוק. היועץ המשפטי של ועדת הכלכלה, עורך הדין איתי עצמון, כתב לחברי הכנסת כי הצעת החוק של בוארון לא מבוססת על עבודת מטה מקצועית וכי יש בה קשיים לא מבוטלים. בנוסף הוא קורא לחברי הוועדה לבחון את האפשרות לפגיעה בעצמאות התאגיד וכי עשויות להיות לכך השלכות משמעותיות על חופש הביטוי. וכך, בפתיחת הכנס האחרון של הכנסת הנוכחית, מרוץ החקיקה נמשך גם בתחום התקשורת, והממשלה תנסה להעביר כמה שיותר חוקים בתחום, גם אם הם שנויים במחלוקת.
0: תודה, ישראל פישר. עכשיו כמעט 7:30. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שוקל ברצינות רבה מבעבר לשוב ללחימה עצימה נגד איראן, כך מסרו מקורות אמריקנים לרשת CNN, ולפי המקורות טראמפ מתוסכל מניהול השיחות להסכם לסיום המלחמה מצד איראן, וגם מאבד את סבלנותו בנוגע לפתיחת מצר הורמוז מחדש. עוד דווח, טראמפ זועם על משטר האייטולות שלא מצליח להגיע להסכמה בתוכו לגבי תוכנית הגרעין. במהלך הלילה אמר טראמפ כי המלחמה תסתיים בסופו של דבר.
4: We had to make an excursion to the beautiful country of Iran. We didn't want to let them have a nuclear weapon, and we made the right decision, and we've got it pretty good, and those prices are going to come crashing down as soon as that's over, and we're taken care of. We got to take care of business.
0: נאלצנו לצאת לגיחה קצרה למדינה היפה איראן, לא רצינו שיהיה להם נשק גרעיני, החלטנו נכון, זה יצא לנו די מוצלח, מחירי הדלק יצנחו ברגע שזה ייגמר, אנחנו דואגים לביזנס הזה, כך טראמפ, שעות ספורות לאחר שהגדיר את הפסקת האש כמחוברת למכונת הנשמה. באיראן ממשיכים להיות להטריס כלפי ארצות הברית, מוחמד רליבאף, יושב ראש הפרלמנט של איראן, כתב הלילה ברשת X, אין לארצות הברית דרך אחרת מאשר לקבל את תוכנית 14 הנקודות של איראן. איחוד האמירויות תקפה בשבוע שעבר באי לבן באיראן בתגובה על שיגור הכתב"מים והרקטות לשטחה. הוול סטריט ג'ורנל מדווח שהתקיפה נשמרה בחשאיות ולא דווחה עד כה. בג"ץ ידון לפני הצהריים בעתירות נגד מינוי האלוף רומן גופמן לראשות המוסד, כשבלב המחלוקת פרשת הפעלת הנער אורי אלמקייס, שבה על פי החשד הפעיל המחת דאז גופמן קטין כחלק ממבצע השבעה ללא כל אישור. מינוי גופמן אושר ברוב קולות בוועדה המייעצת למינוי בכירים, למרות התנגדותו של ראש הוועדה, נשיא בית המשפט העליון בדימוס אשר גרוניס. עורך הדין יהודה שפר, לשעבר המשנה לפרקליט המדינה, אמר בבוקר טוב ישראל כי הדיון בבג"ץ צפוי להיות משמעותי בשל החומר החדש שהתקבל.
15: בג"ץ לא ידון היום בזה שהוא לא יודע אנגלית, וגם לא בגלל שהוא רוסי או פוליטי. הדיון היחיד הוא האם הוועדה בראשות השופט נשיא בית המשפט העליון לשעבר גרוניס, שתפקידה לבחון את נושא טוהר המידות, האם היא פעלה כמו שצריך.
0: הכנסת אישרה הלילה בקריאה שנייה ושלישית את חוק הנוחבות המסדיר את העמדתם לדין של המחבלים שביצעו את טבח 7 באוקטובר. 93 חברי כנסת תמכו בקריאה השנייה והשלישית. החוק הוא יוזמה של חברי קואליציה ואופוזיציה יחדיו, ומניח תשתית משפטית חדשה להעמדתם לדין של המחבלים. עדכוני תנועה לנהגים מאולפן גלגלץ, בכביש נהריה חיפה יש עומס תנועה כבד משומרת עד כפר מסריק, כביש 60 דרום העמוס מנצרת עד צומת מזרה, כביש אשקלון אשדוד עמוס מניצנים עד גן יבנה, בגין דרום העמוס מבן ציון עד מנהרת ליפתה. מזג האוויר יוסיף להיות חם מהרגיל לעונה ויעשה שרבי, נצא לכמה הודעות ואז בפינת התרבות. הערב ב-10, חצי גמר האירוויזיון הראשון, לקראת 11, נועם בטניה עלה לבמה עם השיר מישל, ויקווה לעלות לגמר שיערך במוצ"ש. ענבל גזית תביא את הקולות והצלילים בפינת התרבות, ואחריה הספורט עם אופרי בר. בוקר טוב ישראל, מיד חוזרים.
16: חסות אביסרור, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע, כוכבית 5508.
17: בחסות!
18: סייסייסייסייסייסייסייסייסייסייסייסייסייסייסייסייסייסייסייסייסייסייסייסייסייסייסייסייסייסייסייסייסייסייסייסייסייסייסייסייסייסייסייסייסייסייסייסייסייסייסייסייסייסייסייסייסייסייסייסייסייסייסייסייסייסייסייסייסייסייסייסייסייסייסייסייסייסייסייסייסייסייסייסייסייסייסייסייסייסייסייסייסייסייסייסייסייסייסייסייסייסייסייסייסייסייסייסייסייסייסייסייסייסייסייסייסייסייסייסייסייסייסייסייסייסייסייסייסייסייסייסייסייסייסייסייסייסייסייסייסייסייסייסייסייסייסייסייסייסייסייסייסייסייסייסייסייסייסייסייסייסייסייסייסייסייסייסייסייסייסייסייסייסייסייסייסייסייסייסייסייסייסייסייסייסייסייסייסיי
17: בעולם. בסניפים ובאתר אייס.
19: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
20: אתם מאזינים לגלי צהל.
21: שלום, כאן בת גלים שער, מייסדת עמותת יום האחדות. לפני כ-12 שנה, כשעולמנו חרב עלינו, עם מרצחם של שלושת הנערים, נפתלי, אייל וגלעד, גילינו את הכוח האדיר של העם. בחרנו להפוך את הכוח לדרך חיים בעשייה. ביום האחדות הזה, ראש חודש סיוון, 17 במאי, אתם מוזמנים להיכנס לאתר יום האחדות ולהשתתף באירועים שיתקיימו ברחבי הארץ. מפעל הפיס ועמותת יום האחדות גאים לפעול לחיזוק החוסן והאחדות בחברה.
22: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. אספקט, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
23: עמיתי קרנות השוטרים, מחפשים דירה חדשה? אתם מוזמנים למבצעי דיור בלעדיים לקרנות השוטרים וארגון המורים ומקורביהם במגוון מיזמים של פרץ בוני הנגב ברחובות אשדוד, אשקלון, ירושלים, באר שבע ורעננה. כוכבית 3100.
24: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
25: עמיתי מועדון חבר, מעוניינים ברכב היברידי חשמלי או חשמלי מלא של BYD? ימים אחרונים להצטרף ליותר מ-50,000 ישראלים שבחרו BYD, עם הטבות מיוחדות בשבילכם על מגוון הדגמים. לפרטים כוכבית 4904 או באתר מועדון חבר.

0: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד. רימון, בית ספר למוזיקה, שמח להזמינכם לימים פתוחים בקמפוס ברמת השרון, בקמפוס דרות ובקמפוס רימון בעכו, ללימודי ביצוע, נגינה, שירה ומחזמר, קומפוזיציה, הפקה מוזיקלית והלחנת שירים. תפגשו מרצים וסטודנטים ותשמעו על האפשרויות לתואר אקדמי ולמלגות. מוזמנים לימים הפתוחים בשלוחות רימון בית ספר למוזיקה ב-18 במאי, ותוכלו לקבל הנחות בהרשמה מוקדמת.
1: ירושלים חוגגת 59 בשבוע של אירועים. משרד ירושלים ומסורת ישראל מזמין אתכם למגוון אירועים ואתרים. ישי ריבו מארח את עידן רייכל בברכת הסולטן. מופע פיוטי ששת הימים בגבעת התחמושת. אליעד, שמעון בוסקילה, דקלה ונפל לוי במערת צדקיהו. וכמובן, פריסת דגל הענק בכותל המערבי. הכניסה למוזיאונים ולאתרים 10 שקלים, ולכל המופעים במחיר סמלי. הטבות שוות לקבוצות הלנות בירושלים. לפרטים חפשו בגוגל. חוגגים 59 לירושלים.
2: עכשיו בווינר, הפועל תל אביב נגד הפועל פתח תקווה, וביתר ירושלים נגד הפועל באר שבע במשחק העונה בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח,
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר עם בוקר טוב ישראל.
5: אנחנו חוזרים אל העיצומים שהטיל אתמול האיחוד האירופי על קבוצת מתנחלים שאותם הוא מגדיר אלימים ומעורבים באירועי טרור ופשיעה לאומנית. בין המתנחלים האלימים וחמאס נכנסו לרשימת העיצומים גם 4 ארגוני התיישבות מוכרים ותיקים, יש לומר אפילו פופולריים, שמצאו את עצמם בעין הסערה. כתבתנו ביהודה ושומרון עיינה בן אדרת שוחחה עם האנשים שמצאו את עצמם ברשימה המאוד לא מחמיאה וטוענים שהם לא מבינים למה.
6: אני לא מכיר מישהו שעוסק בהתיישבות בגבול הצפון או בעוטף עזה שלא יודע שראשי אמנה יעמדו לרשותם ויעשו כל שביכולתם לחזק את אותם יישובים. בושה וחרפה, וצריך לקרוא לילד בשמו, זו אנטישמיות במעטה מתייפף.
7: כשפינחס ולרשטיין, ראש מועצת יש"ע לשעבר, קרא את הדברים שכתב שר החוץ הצרפתי, הוא לא האמין. האיחוד האירופי מטיל היום עיצומים על הארגונים הישראלים המרכזיים האשמים בתמיכה בהתנחלות קיצונית ואלימה בגדה המערבית וכן על מנהיגיהם. כך כתב השר הצרפתי והמשיך. מעשים חמורים ואיומים אלה חייבים להיפסק מיידית. בהתחלה, ולרשטיין היה בטוח שאת הצהרת הצעדים יפנה האיחוד האירופי לקבוצת הנערים פורעי החוק שמתנהגים באלימות כלפי פלסטינים ויוצרים נזקי הסברה בינלאומיים. אלא שלתדהמתו גילה שהעיצומים הוטלו על תנועת ההתיישבות המיתולוגית אמנה, בה שימש כאחראי על ההתיישבות בנגב ובגליל.
6: בוא נוריד את המסכה. הם לא מכירים בזכויות מדינת ישראל. להאשים את אמנה שבינה לבין נושא אלימות זה דבר והיפוכו. תהום כל כך גדולה, שנאה יוקרת. אין לה שום בסיס אמיתי. תנועת אמנה היא התנועה הממלכתית ביותר, מכבדת חוקי מדינת ישראל, ראשית צמיחת גאולתנו, ואנחנו נכבד כל החלטה.
7: 4 ארגוני הימין, שכאמור נחשבים לזרם המרכזי בנוף ארגוני ההתיישבות, נכנסו לרשימה השחורה של האיחוד האירופי. לצד אמנה, גם הארגון החקלאי, השומר יוש, תנועת ההתיישבות נחלה, שהוקמה בעקבות ההתנתקות, ותנועת רגבים שנוסדה על מנת לקבוע סדר יום יהודי וציוני למדינת ישראל בהיבטי קרקע וסביבה, כפי שהם מגדירים. 4 הארגונים חתומים יחד על הקמתם של מאות יישובים מוסדרים וותיקים ביהודה ושומרון. משה שמואלי, הממונה על רכזי השטח ברגבים, פוגש בכל יום את פעילות האיחוד האירופי בשטח.
8: רגבים חוקרת וחושפת את המעורבות הבלתי חוקית של האיחוד האירופי, שמזרים מיליוני שקלים לפעולות בלתי חוקיות בשטחי ישראל, כמו סלילת כבישים והקמת מבנים. אני כאיש שטח נתקל במאות שילוטים של האיחוד האירופי על מבנים לא חוקיים על אדמות המדינה. אנחנו פשוט מפריעים להם להקים לפלסטינים מדינה.
7: את הפעילים הללו הזכיר אתמול שר החוץ של צרפת בדבריו, לצד מנהיגי ארגון הטרור חמאס, והתחייב שבמשמרת שלו שני הצדדים לא יערערו את התקווה לחיות יחד בשלום ובביטחון. 4 ארגוני ההתיישבות, אמנה, נחלה, רגבים והשומר יוש, אף פעם לא התיימרו להיות ניטרלים או להטיף לדו קיום, וידועים ביכולותיהם לעלות לכל נקודה ביהודה ושומרון, גם כשהדרך אליה לא סלולה, אבל הם אומרים שלעולם לא יעשו זאת במחיר של פגיעה או התנהגות בלתי חוקית. גם להם ברור שיש התנהגויות בלתי מוסריות שחשוב להוקיע, ומאיר מארגון השומר מבהיר את מפעל ההתיישבות הם לא יצליחו לעצור.
3: מדובר במאבק על הזכות של חקלאי בארצו, ואנחנו לא נרכין ראש בפני האנטישמיות המודרנית הזו. השומר יושע ימשיך לפעול בנחישות, להתנדב ולסייע לחקלאים מתוך שליחות וגאווה. שום סנקציה לא תעצור אותנו מלהגן על אדמות המולדת ולשמור על מפעל ההתיישבות.
5: והנה מצטרף אלינו אביחי סוויסה, לשעבר מנכ״ל ארגון השומר יוש, ארגון שמצא את עצמו ברשימת העיצומים אתמול. שלום לך, בוקר טוב, אביחי סוויסה. אביחי איתנו? אביחי? אוקיי, תכף נברר מה קורה בקו הטלפון. כאמור, אנחנו שמענו את הכתבה של עינה בן אדרת, שבה בעצם היא פרסמה, היא דיברה עם נציגים מארבעת הארגונים, בהם אמנה והשומר יוש, שמצאו את עצמם ברשימה של האיחוד האירופי, והדגישו בפניה הנציגים של הארגונים הללו שאין להם שום קשר, בוודאי לא לעידוד מעשי אלימות או מעשים מנוגדים לחוק. כפי שהגדירה זאת עינה, אלה לא ארגונים שקוראים לדוגמה, קיום לארגונים שמאמינים כמובן בזכותה של העם היהודי על הארץ, על כל הארץ, והם בהחלט לא מבינים מדוע הם נכללים ברשימה הזו. אביחי סוויסה איתנו, בוקר טוב.
9: בוקר אור.
5: לשעבר מנכ״ל ארגון השומר יוש. אביחי, מתי שמעת שאתה פתאום ברשימה?
9: כן, אז אתמול הייתי באמצע סקירה גזרתית לצבא שהחליפו פה גדודים, והתקשר אליי כתב ערוץ 14, אמר לי, אני מזמין אותך לרעיון. אמרתי לו, על מה? הוא אמר לי, על הסנקציות. אמרתי, זה היה לפני איזה שנה, ביידן עשה עליהם סנקציות. אז אמר, לא, אתה לא יודע, כאילו, קיבלת עוד פעם סנקציות. אז קיצור, קיבלתי עוד פעם צלש על שמירה על ארץ ישראל בדווח של שנה וחצי.
5: נדגיש, עיצומים אישיים, סנקציות אישיות עליך.
9: כן.
5: ואתה רואה בזה סוג של צלש.
9: כן, והתקשר אליי חבר, אמר לי, תוציא מהר מהר את הכסף מהחשבון, תעביר אותו, שלא תתקע כמו פעם שעברה. אז אמרתי לו, נשמה, אני רואה צון, אני לא רואה חשבון, אין לי הרבה כסף. אין לחץ על הכסף.
5: אתה מבין מדוע שמו אותך למטרה גם האיחוד האירופי אחרי ממשל ביידן?
9: כן, נראה לי מאוד מתוסכלים מההתנהלות שלנו, והם לא מסוגלים לעמוד מול זה, אז הכלי הכי שרירותי שהם יכולים לעשות זה להניח סנקציות, להנחית סנקציות. בעצם אני הייתי מנכ״ל של ארגון שהחזיק מעל 5,000 מתנדבים, עבד עם השירות לאומי, עם קק"ל, עם כבאות והצלה והמשרד להגנת הסביבה. וקיבלנו תקציב שנתי של כמה מיליונים טובים ממשרד החקלאות על בסיס קבוע במשך 10 שנים. עכשיו, ברגע שאנחנו עובדים תקנית, אף אחד לא יכול לסתור את הפעילות שלנו. למה קיבלנו סנקציות? גם אז היינו בתדמה. מסתבר שחקלאי בדרום הר חברון הלך בתיאום עם הצבא, פינה בדויים, כאילו יש סרטון של חיילי צהל ושל שתי מתנדבים שלנו, והחקלאי הזה מפנים בדויה באישור הצבא. שלום עכשיו מעבירים את הסרטון הזה לממשל האמריקאי, וככה מגיעות סנקציות. כאילו מוסרים אותנו לגויים, עלו עוול בחפנו, כן? משהו מתואם, מסודר, זה בדויה שפלשה לתוך שטחי סים, חוזה מירה של חקלאי.
5: ואתה אומר שמה שמתועד בסרטון, הכל נעשה באישור צהל.
9: נכון, כן. בוא נגיד, אם משהו היה לא חוקי, צהל לא היה משתף עם זה פעולה. אתה מסכים איתי?
5: סביר להניח, כן. עכשיו, אתה יודע כמובן שיש הרבה מאוד מקרים, אתה לא קשור אליהם, השומר יוש לא קשור אליהם, אבל הרבה מאוד מקרים של אלימות קשה כלפי פלסטינים מצד מתיישבים יהודים, או לא בטוח שאגב שהם מתיישבים, יכול להיות שהם באים ממקומות שונים, חלק מהצעירים קוראים לזה טרור יהודי. אתה חושב שאתה קורבן לזה, לסיפורים הללו?
9: דבר ראשון, ודאי. כאילו כל פעם אני מרגיש שעברו מקפלן, ברגע שנגמר ההפגנות של קפלן, אז עוברים ליהודה ושומרון, ואז יש פה אנרכיסטים ושמאלנים שמפגינים פה על בסיס קבוע.
5: לא, לא, אני לא מדבר על השמאלנים שאתה מכנה אותם אנרכיסטים, אני מדבר על כמובן או נוער הגבעות או פעילי ימין שנכנסים לכפרים פלסטינים ומציתים בתים לפעמים שהיושבים שלהם נמצאים בתוכם.
9: אני אומר, זה משהו מאוד מאוד סטיגמטי, זה כל פעם עולה לכותרות שבפועל רואים הרבה פעמים דברים הפוכים, רואים שיהודים נרצחים ופיגועי אבנים, ומטענים ובקבוקי תבערה, אבל יותר קל להאשים את המתנחלים כי לא מגנים עליהם ועוד אפילו מוציאים עליהם צווים בינלאומיים, בין היתר הסיפור הזה של הסנקציות.
5: כן, טוב, שוב, אני לא מאשים את כל המתנחלים חלילה. אנחנו מדברים על אירועים שבהם השתתפו יהודים, אירועים של פשיעה לאומנית. ברור שזה לא מתקרב בהיקף לפשיעה לאומנית כלפי היהודים ביהודה ושומרון. זה ברור, זה לא באותו היקף.
9: תשמע, בוא, אני אעשה קצת איזה הרמה להנחתה, להראות קצת את האיפכא מסתברא של המערכת. אבישי מועלם, מפקד ימ"ר ש"י, התראיין לערוץ 13 ובסוף אפילו בכה על ההתעללות שהוא עבר דרך השבק היהודי, כן, שהוציאו לו שם רע. וכאילו אמרו לו, תחפש יהודים בכוח. אמר, תקשיבו, כאילו אחרי השביעי באוקטובר אמר, יהודים מתחמשים. מה זה יהודים מתחמשים? אז ארצות הברית, אנחנו יכולים לקנות נשקים או לעשות דברים שהם לא על פי החוק. הוא אמר, כאילו, מה זה המצאה הזאת? בסוף זה חזר, כאילו, הוא בסוף איפשהו שיתף פעולה בצורה כזאת או אחרת עם השבק, עצר יהודים על, על, על לא עוול בכפם, ובסוף זה חזר אליו כמו בומרנג. וזה כאילו, זה לדעתי הדיפ סטייט והעומק שיש במדינה הזה שמנהל
5: את המדינה. איך הגעת לדיפ סטייט מהאיחוד האירופי, אביחי? אנחנו מדברים על העיצומים של האיחוד האירופי, על הסנקציות.
9: לא, אבל כי זה לא, תשנייה, זה לא מגיע מהאוויר האירופי. תקשיב, ביידן, אם שנינו זוכרים שהוא היה לא כל כך במיטבו הבריאותי, הוא לא יודע, כאילו אני אמרתי לך, זה עוד כבוד, נשיא ארצות הברית שיש לו 300 מיליון תושבים, ערב ראש השנה, ערב התקיפה באיראן, הוא בוחר להתעסק עם אביחי סויסה שגר ביהודה ושומרון, אז מבחינתי זה עוד כבוד. מבחינתו, זה רק נטו מסירה של מידעים שמגיעים מתוך ישראל לארצות הברית, לממשלים. אתה יודע, פקד ימר שי אמר, זה הוביל עלינו אמברגו נשק לסיפור הזה של, של אלימות המתנחלים דאז.
5: כן.
9: אז לדברים, המדינה משחקת באש,
5: אוקיי.
9: היא לא לוקחת אחריות על הדברים שלה, ובסוף זה חוזר, כאילו כולנו נפגעים מזה,
5: ואתה כאמור,
9: גם אני וגם אתה.
5: ואתה כאמור, לא רק שלא מתרגש מהעיצומים החדשים של האיחוד האירופי, אלא גם רואה בהם צלש. אביחי סויסה, תודה רבה שדיברת
9: נכון.
5: איתנו.
9: בשמחה רבה.
5: בוקר טוב.
9: תודה.
5: מה הסיסמה שלכם לחשבון הדואר האלקטרוני, לבנק או לאתרים הממשלתיים? אל תענו כמובן, אבל רק שתדעו שאם היא 1234 או תאריך הלידה שלכם, לא רק שאתם לא לבד, אלא אתם חשופים ממש. מערך הסייבר הלאומי פרסם סקירה חדשה על הסיסמאות של הישראלים שדלפו לדארקנט, הרשת האפלה. כתבתנו לענייני טכנולוגיה, שקד ויקינסקי, בוקר טוב.
10: בוקר טוב אפי, כי 35% מהישראלים מסתפקים ברצף מספרים עולה, כמו 1, 2, 3, 4, ושיעור זהה של משתמשים בוחר בסיסמאות המבוססות על מיקום המקשים המקלדת, כך עולה מזכרה חדשה של מערך הסייבר הלאומי, שניתחה כ-500,000 סיסמאות של ישראלים שדלפו לרשת האפלה, דארקנט. במקום השלישי נמצא השם הפרטי, שמהווה כ-10% מהסיסמאות, ואחריו שמות בשילוב מספרים ותאריכי לידה. דנה תורן, ראש אגף מבצעים במערך הסייבר הלאומי, מסבירה כיצד המידע שאנחנו משתפים בתמימות ברשתות משמש את הפורצים שמזינים אותו בתוכנות פריצה.
11: האקרים לא יושבים ומנחשים תווים, הם משתמשים בתוכנות שמריצות אלפי צירופי סיסמאות בשנייה, והיום אנחנו מעלים הכל לרשת. אנחנו מעלים את השם של הכלב, את תאריכי הלידה של הילדים, את המקום שבו גדלנו, והאקרים פשוט עושים שיעורי בית על הפרופיל שלנו, על החשבונות שלנו ברשתות החברתיות, ומשתמשים בפרטים האלה כדי לנחש את הסיסמה.
10: הסקירה מעלה ממצאים משעשעים על הרגלי השימוש שלנו, מגיבורי תרבות, מושגים מעולם הכדורגל וסלנג צבאי, ועד למילים בעברית שנכתבו כשהמקלדת במצב אנגלית. אלא שהבעיה המרכזית אינה רק חוזק הסיסמה, במערך הסייבר מזהים כי רבים משתמשים באותה סיסמה למגוון שירותים, כך שדליפה מאתר אחד חושפת את המשתמש לפריצות רבות. כדי להתגונן, ההמלצה היא להפעיל אימות ושלבי בכל יישומון, ולהיעזר במנהל סיסמאות שיזכור את הצירופים המורכבים במקומנו. אז כן, אם הסיסמה שלכם היא עדיין שם הכלב ושנת הלידה שלו, כנראה שהגיע הזמן לשינוי.
5: הגענו אל פינת התרבות עם בלגזית, בוקר טוב.
12: בוקר טוב אפי, אנחנו אמנם בוקר טוב ישראל, אבל רובנו מחכים ומחכות לשמוע היום Good Evening Europe. מישל, je te laisse partir, la tournée. חצי הגמר הראשון של אירוויזיון 2026, האירוויזיון ה-70, אפי, יערך הערב בווינה, בו יתחרה נציגנו נועם בטן עם השיר מישל, וזה לא מובן מאליו. בתחילת השנה היו לא מעט איומים להדחת ישראל מהתחרות, 5 מדינות אפילו פרשו לאחר שזה לא קרה, ועכשיו, רגע לפני תחילת התחרות בערב, מדברים על הבערת ישראל לאירוויזיון באסיה בשנה הבאה, אתה יודע שהם מתכננים גם אחד כזה. בכל מקרה אמש בחזרה הגנרלית, הקהל ברובו הריע לנועם ולרקדניות, ואני מציינת את זה כי כולנו זוכרים וזוכרות, בשנה שעברה קריאות בוז מילאו את האולם בחזרות, ההבטחה על המשלחת הישראלית כבדה, המשטרה בכוננות צי, ועלינו לדאוג לא רק ממפגינים פרו-פלסטינים, הרקדנית ליהי פרויד, מישל הראשית, נפצעה אתמול במהלך החזרה לפי דיווחים, כך שלא מפתיע שבשיחה עם כתב המוזיקה שואם הרצבי, במאי המשלחת יואב צפיר, דאג להזכיר עוד מוקדם לחגוג מכל הסיבות הידועות.
13: שלא יהיה ספק, זאת אומרת, עדיין לא רוצים בניצחוננו כאן, כמו שמורידים לנו קמפיין הצבעות כזה או אחר, אז אין יותר מדי אנשים כאן בעדנו. אימנו אותו בבוז, אימנו אותו בהכל, אבל נועם הוא קול. הוא ימשיך את הנאמבר מה שלא יהיה, והוא יודע בדיוק מה לעשות.
12: ונזכיר אפי, השנה השופטים ייקחו חלק גם בחצאי הגמר לעומת 4 השנים האחרונות, והם בדרך כלל מי שממקמים את ישראל במקומות הנמוכים. למרות האנטי של השופטים לפי טבלאות האימורים, נועם בטן צפוי לעלות לגמר בשבת, ומיועד לסיים את התחרות במקום השישי והמכובד, כמו שנהוג לומר, הערב ב-10, שיר מספר 10, כאן 11, תתכונן לשלוח אנרגיה חיובית, כן?
5: ברור.
12: ועכשיו, מלכה לאופולד רפפורט, היא ידועה יותר בשם העת שלה, מלכה לי. הייתה אחת המשוררות, משוררות היידיש המוכרות במאה ה-20. היא כתבה שירי ילדים, שירים למבוגרים וגם ספרי קינה, אך עד כה תורגמו לעברית רק שירים אחדים שלה. כעת יצא לראשונה תרגום לעברית לספר זיכרונות ילדותה, בעיני ילדה. עורכת הספר הזה, דבורה נגבי, מקווה שהתרגום הזה הוא סנונית ראשונה.
14: שמחתי מאוד להיות חלק ממפעל ההנצחה הזה, שהוא תיקון של עוול, כי רק מעט מאוד מספרות היידיש הענפה תורגם לעברית, ועוד פחות מכך מהספרות שנכתבה על ידי נשים. יש לי משיכה רבה לספרות יידיש, כצוהר שאפשר להכיר דרכו את העולם של יהדות אירופה שחרב.
12: בעיני ילדה מגוללת סיפור ילדותה של מלכה לי בעיירה יהודית במזרח גליציה, כיום אוקראינה, בימים שלפני מלחמת העולם הראשונה, במהלכה ולאחריה, והכל דרך עיני הילדה שהייתה. נכדתה, ג'ויס רפפורט, הרגישה שהימים ההם ליוו את סבתה לאורך כל חייה, כשהכאב העמיק עוד יותר, לאחר שאיבדה רבים מבני משפחתה בשואה.
15: The loss Malka went through dominated every part of her life. Though her ideals about promoting Yiddish and Jewish culture dominated her outer appearance,
12: האובדן שמלכה חוותה שלט בכל חלק בחייה, היא אומרת. למרות השאיפות לקידום תרבות היידיש, התרבות היהודית שלטו בחיצוניות, הנשמה שלה הייתה שבורה, היא הייתה עצובה על המשפחה שאיבדה, וחשה אשמה גדולה על כך ששרדה. ולמרות זאת, היא הגרה לארצות הברית, ניצלה מהתופת והגשימה את עצמה כמשוררת אישה, מאוד מצליחה. מנהל בית שלום עליכם, פרופסור אהרון נוברשטרן, מזכיר לנו שזה לא מובן מאליו.
16: הרוב המוחלט של ספרי הזיכרונות נכתבו בידי גברים. אנשים יש להם, אפשר להגיד, תת ייצוג בספרות הזיכרונות הזאת, ולכן כל ספר כזה הוא חשוב שבעתיים.
12: הספר הזה רואה אור במסגרת המרכז להנחלת היידיש ותרבותה במרכז האקדמי לוינסקי וינגייט, והעומדת בראשו פרופסור רוחמה אלבג תקווה שהקוראים והקוראות יראו בו יותר מאשר ספר יידישאי.
17: זה חלק מספרים שנמצאים על מדף הספרים לילדות ונערות שיכולות להזדהות לגמרי עם הסיפור. אני מאוד מקווה שנערות יקראו את זה בתור ספר לבנות נוער. זה לא חשוב שזה בעיירה או איפה שזה לא יהיה, כן? אם קוראים את הארי פוטר אפשר לקרוא גם את זה.
12: אז הארי פוטר ביידיש אולי, ג'ויס רפפורט סיפרה לכתבתנו ליבי גילאי, כאילו הייתה יודעת שסיפורה הגיע לקהל הישראלי, מלכה לי הייתה גאה.
15: It would mean the world to Malka for her to know that people in Israel will know her story. With anti-Semitism increasing today,
12: לא הייתה יודעת, באמת זה היה משמעותי עבורה לדעת שאנשים בישראל יכירו את הסיפור שלה. עם התגברות האנטישמיות כיום, היא הייתה מוצאת נחמה בידיעה שיש ליהודים בית שאין עליו עוררין. למרות שהייתה מצטערת על דעיכת היידיש, היא הייתה גאה שספר שלה תורגם לעברית, וכך יכול להגיע לקהל יהודי רחב. זו מלכה לי, ובאמת הגיע הזמן להכיר אותה גם אצלנו.
5: כמובן, תודה ענבל.
12: בוקר טוב.
18: ב-5 בחסות כלל בהייב, המציעה לנהגים זהירים להיות זהירים גם בהוצאות, ולקבל עד 2,500 שקלים הנחה בביטוח הרכב. להצטרפות כוכבית 2222 או פנו לסוכני הביטוח.
5: אודי הצורף, בוקר טוב.
19: בוקר טוב, אפי. איזה משחק מחכה לנו היום בערב בליגת העל? בדיוק, וואו, וואו, ועוד פעם וואו. ביתר ירושלים האחת וטדי תפועל באר שבע למשחק שהוא פשוט באמת עונה על ההגדרה של משחק העונה. מה דעתך? ביתר בטדי או הפועל באר שבע?
5: ביתר מארחת בטדי, קשה מאוד לנחש. באר שבע טוב לתיקו. אני לא אומר שהם ישחקו על תיקו, אבל בוא נראה מה יהיה.
19: המנצחת היום אולי תכריע, אתה יודע,
5: אם זה באר שבע ויעלה לחמש נקודות, אז כנראה שכן.
19: כנראה שכן. קשה לי לאמר נגד באמת ביתר בטדי מלא, אבל גם באר שבע היא כנראה הקבוצה הכי איכותית בליגה. אז הנה כתב הספורט שלנו יובל ישראלוב מכין אותנו למשחק.
20: לא רבים המשחקים שגורמים לאוהדי הכדורגל לדפיקות לב ולהתרגשות עצומה כבר ימים לפני המשחק עצמו. המפגש בין ביתר ירושלים להפועל באר שבע הוא בדיוק כזה. כאן מדובר כבר בהרבה יותר מסתם משחק. מאות אלפי אוהדים מכל הקבוצות יצפו ב-90 דקות שיכולות להכריע את זהות האלופה. בפסגה יש את הפועל באר שבע, קבוצה איכותית מלאת כישרון, אך עם עקב אכילס ברור. ספיגת שערים במאניטיים ממש כמו במפגש הקודם נגד ביתר. עכשיו המאמן רן קוז'וך יודע, זאת ההזדמנות שלו לעשות צעד ענק לעבר הצלחת.
21: אנחנו שחק נגד קבוצה שהיא לא סתם היריבה שלנו למאבק. קבוצה מצוינת, מאומנת, כישרונית. אני צריך להבין המון רגעים במשחק הזה. אני לא יכול להגיד עוד משחק, כי בסוף כולם מבינים שזה לא עוד משחק. משחק בשתי קבוצות שטוענות לכתר, ראש בראש, זה לא עוד משחק. אי אפשר לשקר, אי אפשר לבלף.
20: ושתי נקודות מתחת לבאר שבע נמצאת ביתר ירושלים, שאיבדה את הפסגה במחזור הקודם, אחרי הפסד מפתיע למכבי חיפה. רבים יגידו על ביתר שהיא הקבוצה של המדינה. קהל אוהדים מקריית שמונה ועד אלת, שליבם צבוע צהוב שחור. 18 שנה חלפו מאז האליפות האחרונה, ועכשיו זה קרוב מתמיד. עד לפני שנתיים הייתה ביתר בפלייאוף התחתון, ואז הגיע ברק יצחקי שבנה את הקבוצה מחדש והחזיר את האמונה. אמנם עד כה יצחקי לא הצליח לנצח את באר שבע כמאמן הירושלמים, אך מבחינתו אין רגע מושלם יותר מהערב כדי לשבור את הבצורת.
22: מחכה לנו משחק שהוא כמובן משחק קשה בין המוליכה לבין הקבוצה שבמקום השני. מקווה שאנחנו נסיים את המשחק הזה במקום הראשון. ואין מומנט יותר טוב מהמומנט מחר לעשות את זה ולסיים את כל התקופה הארוכה שביתר לא נצפה את הפועל באר שבע.
20: 18 שנה של רעב ואכזבות בצהוב שחור מול 8 שנים ללא אליפות אדומה. הערב כשהאורות בטדי ידלקו והאדמה תירד, כולם יבינו. מי שתרצה את זה יותר, תיקח את זה. ברוכים הבאים לגיהנום.
23: נבחרת בדקה. בוקר טוב ישראל מתכוננת לגביע העולם. ארצות הברית, קנדה ומקסיקו 26.
19: קצת יותר מחודש למונדיאל ממשיכים בהכנות, והיום אור ערד לוקח אותנו לקונגו.
24: יותר מיובל חיכו תושבי הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו לבשורה הזו. הנבחרת הלאומית שלהם חוזרת למונדיאל.
25: DR Congo is going to the World Cup!
24: לכבוד המאורע, הודיעו הרשויות על יום חג, ותושבי הבירה קינשאסה יצאו בהמוניהם לרחובות. האוהדים מקווים שהלאופרדס, כפי שמכונים שחקני הנבחרת, אכן ילחמו כמו נמרים, ולא כמו בהופעתה הקודמת, במונדיאל 1974, שם הובסה הנבחרת בכל שלושת המשחקים בהם השתתפה, ולא השיגה אף נקודה. ההפסד שלה ליוגוסלביה, 9-0, הוא מהמשפילים בתולדות הטורניר. רגע מביך נוסף, נרשם במשחק מול ברזיל. בזמן שכולם נערכו לבעיטה חופשית של מעצמת הכדורגל, היה זה דווקא המגן הקונגולזי אילונגה שהחליט לבעוט בכדור בלי שום סיבה ברורה. לימים סיפר אילונגה, זה בכוונה. השליט מובוטו ססה סקו איים על השחקנים. אם תפסידו לברזיל בפער הגדול משלושה שערים, לא תוכלו לחזור הביתה. הבעיטה נועדה למשוך זמן, ואכן השיגה את מטרתה. המשחק נגמר בתוצאה 3-0, וכולם חזרו בשלום. במונדיאל הקרוב, פורטוגל תהיה יריבתה הראשונה של קונגו. ושר הספורט המקומי כבר הכריז שרונלדו יסיים את המשחק בדמעות. תהה התוצאה אשר תהה, נותר לקוות שגם הפעם תוכל הנבחרת לשחק.

0: אכן השיגה את מטרתה. המשחק נגמר בתוצאה 3-0, וכולם חזרו בשלום. במונדיאל הקרוב, פורטוגל תהיה יריבתה הראשונה של קונגו, ושר הספורט המקומי כבר הכריז שרונלדו יסיים את המשחק בדמעות. תהה התוצאה אשר תהה, נותר לקוות שגם הפעם תוכל הנבחרת לשוב למולדתה בבטחה.
1: כדורגל גדול, גם הערב, גם עוד חודש, עד כאן הספורט שלנו להבוקר.
2: תודה רבה, אודי הצורף, ואנחנו מסיימים את מהדורת יום שלישי. ערכה אותנו מאי בן זאב, עורך המשנה הוא יובל טל, הפיקה אדווה בייזר, לצידה איילה אהרוני, על הביצוע הטכני אייל הוברמן, בירושלים צביקה אליהו ומוטי זדה, בפיקוח הטכני דוד מימוני, עורך הדיגיטל אור ערד. תודה גם למשה טורקיה, מיד אחרינו יניר קוזין ואריאל כהנה. אנחנו ניפגש פה מחר ביום רביעי, 6 בבוקר. תודה לכל מי שהסביר לי, עשרות הסבירו לי שקורנישון זה מלפפון חמוד קטן. בוקר טוב ישראל.

0: גלי צהל השעה 8. איתכן נפי טריגר באולפן בוקר טוב ישראל עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שוקל ברצינות רבה מבעבר לשוב ללחימה עצימה נגד איראן. כך מדווחת רשת CNN מפי מקורות אמריקנים שטוענים כי טראמפ מתוסכל מניהול השיחות להסכם לסיום המלחמה מצד טהרן. סבלנותו לפתיחת מצר הורמוז מחדש פוקעת, והוא זועם על משטר האייתולות שלא מצליח להגיע להסכמה בתוכו לגבי תוכנית הגרעין.
1: We had to make an excursion to the beautiful country of Iran. We didn't want to let them have a nuclear weapon, and we made the right decision, and we've got it pretty good, and those prices are going to come crashing down as soon as that's over, and we're taking care of business.
0: נאלצנו לצאת לגיחה קטנה למדינה היפה איראן, לא רצינו שיהיה להם נשק גרעיני, החלטנו נכון ויצא לנו די טוב, מחירי הדלק יצנחו ברגע שזה ייגמר, אנחנו דואגים לעסק הזה, כך טראמפ, ששעות ספורות לפני כן אמר כי הפסקת האש מחוברת למכונת הנשמה. באיראן קוראים לטראמפ לקבל את תוכנית 14 הנקודות של איראן בשלמותה. הוול סטריט ג'ורנל פרסם הלילה תקיפה לא ידועה של איחוד האמירויות שבוצעה בשבוע שעבר באי לבן שבאיראן, תקיפה שעית שלא פורסמה בתקשורת. בג"ץ ידון לפני הצהריים בעתירות נגד מינויו של האלוף רומן גופמן לראשות המוסד. בלב המחלוקת פרשת הפעלת הנער אוריאל מקייס, שבה על פי החשד גופמן, אז מחת, הפעיל קטין כחלק ממבצע ההשפעה. אל מקייס אף נעצר לאחר מכן לתקופה ארוכה מבלי שגופמן מעדכן את הרשויות שהוא הפעיל אותו. אמש תקף ראש הממשלה נתניהו בחריפות את המתנגדים למינוי.
2: מי שממנה את ראש המוסד זה רק ראש הממשלה, לא היועצת המשפטית, לא בגץ, לא התקשורת. האלוף רומן גופמן הוא לוחם גיבור, אז למה הם מנסים לפסול אותו? בגלל שרומן עלה מברית המועצות? בגלל שיקולים פוליטיים?
0: עורך הדין יהודה שפר, לשעבר המשנה לפרקליט המדינה, אמר בבוקר טוב ישראל כי בגץ ידון רק בטענות הרלוונטיות למינוי.
3: בגץ לא ידון היום בזה שהוא לא יודע אנגלית, וגם לא בגלל שהוא רוסי או פוליטי. הדיון היחיד הוא האם הוועדה בראשות נשיא לבית המשפט העליון לשעבר גרוניס, שתפקידה לבחון את נושא טוהר המידות, האם היא פעלה כמו שצריך.
0: ברקע איום רחפני הנפץ של חיזבאללה, צהל יקים מפעל לייצור רחפנים מתאבדים. הביא את הפרטים לראשונה בבוקר טוב ישראל, כתבנו הצבאי דורון קדוש.
4: המפעל שיוקם בצהל בשבועות הקרובים ייצר אלפי רחפנים מתאבדים מדי חודש, ובהמשך גם עשרות אלפים. ישרתו בו כ-200 חיילים חרדים שירכיבו רחפנים מתוצרת כחול לבן. המטרה היא להגדיל משמעותית את היקף הרחפנים שיש בידי צהל, שישמשו בעיקר לתקיפה, אך בצהל מנסים להציג יכולת מבצעית גם לירות רחפני נפץ באמצעות רחפנים שהתפוצצו עליהם.
0: חמאס ביצע תקיפות מיניות ומגדריות בצורה שיטתית במהלך טבח 7 באוקטובר, אף יותר מכפי שדווח תחילה, כך עולה מדוח חדש של הנציבות האזרחית לתיעוד וחקר פשעי חמאס המתפרסם הבוקר. הדוח מתאר פשעי מין שבוצעו בנשים, ילדים ומשפחות ב7 באוקטובר, וגם בחטופים בהיותם בשבי. על פני כ-250 עמודים מדווחים החוקרים על דפוסים של תקיפה מינית ומגדרית, מעשי אונס ועינויים מיניים. הדוח גם מגלה שמעשי התקיפה צולמו והופצו ברשתות חברתיות כדי להעצים את היקף ועוצמת הפגיעה. הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את חוק הנוח'בות המסדיר את העמדתם לדין של מחבלי טבח 7 באוקטובר. 93 חברי כנסת מהקואליציה והאופוזיציה תמכו בחוק התקדימי. NBA, לייקרס נגד אוקלאומה סיטי, המשחק נמצא כרגע ברבע הרביעי. אם לייקרס מפסידים, אוקלאומה סיטי תעלה לגמר המשחק.

0: אחריו. התוצאה בינתיים לייקרס ביתרון קטן. מוקדם יותר הבוקר קליבלנד גברה 112-103 על דיטרויט והשוותה את המאזן בסדרה לתיקו 2. והערב ב-10 חצי גמר האירוויזיון שבו התמודד הנציג הישראלי נועם ביתן. מישל ביתן יעלה לקראת השעה 11 בלילה על הבמה בווינה עם השיר מישל, כמתמודד העשירי מתוך 16 בחצי הגמר הראשון. אם יעפיל הגמר, הוא יתמודד שוב במוצאי השבת הקרובה. ורשות האוכלוסין וההגירה ביצעה בדיקה מיוחדת כמה מישלים יש בישראל. ובכן, 3,473 גברים עם השם מישל ו-7,503 נשים נוצרות בישראל את השם מישל. עדכוני תנועה מגלגלת. כן, עדיין מישל ברקע. כביש 6 דרומה עמוס ממחלף בקה עד חורשים. בכביש החוף דרומה יש עומס תנועה מחבצלת עד יקום. כביש גאה צפון עמוס מראשון דרומה עד גבעת שמואל. איילון דרומה עמוס משמריהו מזרח עד השלום. איילון צפון עמוס ממבוא איילון עד ארלוזורוב. כביש ירושלים תל אביב עמוס משורש עד לטרון ובהמשך עמוס מכפר חבד עד קיבוץ גלויות. כביש 85 עמוס מאוד מג'דיידה עד עקו מזרח. כביש 60 דרומה עמוס מנצרת עד צומת מזרה. בכביש נהריה חיפה יש עומס תנועה כבד משומרת עד כפר מסריק. כביש 444 דרומה עמוס מאוד תאי בעד צומת אייל. מזג האוויר חם מהרגיל, העונה הוא שרבי. לידיעת חיילי צהל ברצועת עזה בגבול הצפון בסוריה ובדרום לבנון, מחברת מטאוטק נמסר שבגזרות החם יהיה דומה. אלה החדשות שעורכים מאי בן זאב ויובל טל.
1: התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
2: בחסות סנסודיין, המציעה את משחות השיניים של סנסודיין. המוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
3: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח. כפוף לתקנון.
4: עכשיו בגלי צהל, יניר קוזין ואריאל כהנה.

0: שלום לכם ובוקר טוב, יום שלישי היום, דרך אגב, 8 וכמעט, או איך שנאמר, צריך לומר, וכמעט 7 דקות, אנחנו כאן, והבוקר הזה, גם בבוקר הזה, יש לנו כאן את המילואימניק שלא מפספס, אריאל כהנא, שלום לך ובוקר טוב.
1: בוקר אור, יניר, רפואה שלמה לספי. ספי, אם אתה שומע אותנו, בוא, תחזור, עשיתי כמיטב יכולתי, אבל בכל זאת, הבמאי שלך, ואתה יודע.
0: תשמע, הבחור נפל למשכב.
1: רפואה שלמה.
0: רפואה שלמה. עכשיו זה מתחיל להיות כבר רציני, אז אני אומר, חבר'ה, בואו נרכז את התפילות. ספי, יש, טוב, יש לא איתנו. ספי בן, אתה רוצה להגיד, כדי שניתן לרפואתו?
1: יוסף בן.
0: אתה לא רוצה להגיד, אוקיי. אז לספינקה, עובדיה, שבריאות שלמה, ויחזור לנו במהרה. טוב, אז עכשיו, יש לנו כמובן שורה של נושאים כאן, אנחנו נדבר גם על חוק שקרוב מאוד ללבך, וכתבת עליו לא מעט, החוק של עשיית, אני קורא לזה עשיית דין וצדק במחבלי הנוח'בה.
1: כן, אני מניח שזה קרוב ללב כולנו. אגב, נתון מדהים, 93 חברי כנסת תמכו, אף אחד לא התנגד. יניר, אתה כתב פוליטי יותר מיומן ממני, אני לא זוכר חוק הזה שאף אחד לא התנגד אליו.
0: כן, יש כאלה, אגב, יש כמה כאלה בקונצנזוס, אבל בטח במקרה כזה שהוא כל כך חשוב, וזה חוצה מחנות מן הסתם, הצורך לעשות דין וצדק עם הנבלות האלה. אז זה עבר אתמול, ועכשיו זה, אגב, זה תהליך ארוך. אנחנו נדבר על זה גם עם אחת מיוזמות החוק הזה, דווקא מהאופוזיציה, חברת הכנסת יוליה מלינובסקי. נדבר כמובן גם על סערת רומן גופמן שמגיעה היום לבגץ. היום בגץ בעצם ידון, אם הבנתי נכון, אריאל, בדרך שבה הוועדה המייעצת למינוי בכירים פעלה. כלומר, האם היה לפניה את כל המידע לגבי גופמן כשקיבלה בסופו של דבר את ההחלטה לאשר את המינוי?
1: אני מודה, יניר, שהפרשה הזאת כל כך מסתבכת ובחזת מהירות שאני כבר לא כך בטוח במה בגץ ידון היום, כי יש לנו פה בכלל מחלוקת עובדתית. מה בדיוק קרה? מה ידע גופמן? מה ידעה הוועדה? מה ידעה היועצת המשפטית לממשלה שרק אחרי 4 חודשים נזכרה לחוות דעה? אז אני, אין לי מושג לומר לך במה בכלל ידון היום בגץ, אבל כן. אתה יודע, זה קצת, אף פעם אני לא מבין, בסוף ממנים במקרה הזה ראש מוסד. למה זה הופך להיות מלחמת הכל בכל?
0: זהו, כי יש כנראה, קודם כל יש הרבה אינטרסים בתוך העניין, ובמקרה הזה יש גם פרשה שגם על הבסיס העובדתי שלה יש כל הזמן ויכוח, ושמענו את זה גם אתמול, אבל ככל שכל מה שמתואר בקרה היא מאוד מאוד מטרידה, אופן ההפעלה של אותו נער ואחר כך שהוא נכנס אל הכלא, זה דורש התייחסות מיוחדת במקרה הזה, אתה יודע?
1: לא יודע, תשמע, היו פה ראשי מוסד, ועד רבה, אני חושב שראשי מוסד צריכים להיות כאלה שיודעים להפעיל סוכנים, לשתות בסוכנים, להרבב, להטעות, להפיל בפח את אויבינו ויריבינו. זאת אומרת, אני לא, כמובן, אני, מה שעשו נגד, אם נעשה משהו נגד אוריאל מקייס, אזרח ישראלי שהיה אז קטין, זה עניין אחד.
0: זאת הנקודה, אבל. 100%. אמרת על הפעלת סוכנים, אתה מדבר על סוכני אויב שאתה מפעיל אותם.
1: כן, אבל הציפייה שראש המוסד יהיה למד ובניק, צדיק, שאתה יודע, שיושב ולומד זוהר כל היום, לא יודע, לא נשמע לי מתאים.
0: כן, נכון, אבל צריך גם להגיד בהיבט הזה שזה לא רק תחבולות, איך לעשות את זה בתחבולות ודברים כאלה, זה בסוף גם לדעת ולשמור על המסגרת, וכתב את זה אתמול ראש המוסד, שצריך לשמור כאן על תואר המידות ובעיקר ביקורת עצמית, ומי שאין לו ביקורת עצמית בגוף כזה שכמעט ולא מבוקר, זה מאוד מסוכן, אבל אנחנו נרחיב על זה בהמשך.
1: בהחלט.
0: ונאמר את כל, אתם תקבלו את כל התמונה מכל הכיוונים, אבל את הבוקר הזה אנחנו בוחרים לייחד לאדם בן 47 שהמשיך להגיע לשירות מילואים, ואתמול הותר לפרסום שנפל בקרב על גבול הצפון, רב סמל בכיר במילואים אלכסנדר גלובניוב, זיכרונו לברכה, בן 47 שנפל בעקבות מתקפה של רחפן. אנחנו רוצים לומר עכשיו שלום למריה, גרושתו של אלכסנדר. שלום מריה.
2: בוקר טוב.
0: ואם בנו, קודם כל אנחנו שולחים לך חיבוק חם ומשתתפים בצערכם.
2: תודה.
0: ספרי לנו מריה, ברשותך, על אלכסנדר שלך.
2: אלכסנדר, הכרתי אותו לפני 22 שנה, שהייתי אם אחת הורית לילד שלי הבחור, והוא הפך להיות אבא שלו גם אתמול אחרי הלוואה. ישבנו בערב עד 11 עם חברים, עם הילדים, שהוא גידל, בין אם זה הבן של הבחור, בין אם זה בן המשותף של הנושון, גם אחיינים שלי שהוא היה איתם כל הדרך, ושמענו סיפורים מצחיקים, כי היה לו חוש הומור נדיר. הוא היה תמיד עוזר, תמיד מגלה דברים.
1: אנחנו יודעים שבצבא הוא היה נהג של מסעית, נהג מוביל. מה הוא עשה באזרחות?
2: באזרחות הוא גם היה נהג, נהג על הסמיטרלר, נהג שעבד בחברת טביפ, שזה חומרים מסוכנים. הוא גם שם עבד יותר מ-20 שנה, זוכרים אותו. הוא היה איש מדהים, עם לב רחב, מופלא, אבא נהדר. אבא, כמו שאמרתי, נהדר לך בן שלו, לכל הילדים שהוא הכיר, שהוא תמיד נתן יד, תמיד היה בצד הטוב.
0: מתי דיברתם לאחרונה, מריה?
2: אנחנו לפני שבוע חגגנו לבן משותף שלנו, 15. היינו ביחד בחדר בריחה. הם קברים של שון, שגם אתמול באו, שבאו, ושל שון, רבע לעשרה לארבע, רציתי לסמס, לשלוח להודעה, ולא שלחתי, ומה שהצבא סיפר, שחמישה לארבע, הרחפן התפוצץ. עכשיו אני קצת אוכלת את עצמי, הייתי שולחת הודעה, אני מתקשרת, אולי זה לא היה קורה.
0: אי אפשר לדעת, אי אפשר לדעת.
2: כמו לי הבוקר קשה, ערב קשה, והיום תוררתי בבכי, כי בן שלי המשותף שלנו קשה לו מאוד, הוא גם קצת מוכר, יש לו בעיות תקשורת, יש לו איך קוראים לזה, אילמות סלקטיבית, שהוא קשה לו לראות הרבה אנשים, ואתמול החזיק מעמד למען האבא שלו, ובכה פעם ראשונה נראה לי מאז חמש שנים, ועכשיו הוא כאילו נושן מתמוד בתשע בערב ולא רוצה להתעורר. נראה כשאומר שהוא מתעורר מזר, כאילו מחלום רע, ונרדם בחזרה.
1: מה גרם מריה לאלכסנדר להמשיך להתנדב לשירות מילואים בגיל כל כך מבוגר?
2: הוא היה מאמין שהוא עושה דבר נכון. תמיד מילואים, פעם היה משרת כמו כולם, 20-21 יום, ומעט שביעי לאוקטובר, זה היה אינסוף ימים שהוא שרת, שהוא נסע גם לגבול גזה, ולגבול לבנון, עשי טנקים עם שותף שלו אלכס, שגם מה שאני יודעת שהוא היה אתמול, אבל מה הוא עשה בצבא, זה גם היה מין חופש, חברים שלו ששם, הוא היה מגיע לצבא כדי להוכיח שכל אחד יכול, מדינה שהוא חי בה יותר מ-20 שנה, תמיד כמעט 30 שנה, באמת. והעובדת שלו, הוא היה אדם כזה פשוט.
0: מריה, אנחנו רוצים עוד להמשיך לשמוע אותך, אנחנו שומעים אותך קצת מקוטע, אם תוכלי לגשת לחלון, אני בינתיים אשאל אותך שאלה, סיפרת קצת על הבן ועל הקשיים עכשיו, יצא לך לחשוב מה יכול לעזור ולסייע לכם בימים האלה?
2: בן שלי הכיר אותו כל החייו, כל ה-15 שנה, הוא היה איתו כמעט יום-יום בקשר, למרות שאנחנו נפרדנו. אני לא יודעת, הוא צריך להתעורר כדי להגיד לי מה הוא מרגיש, שאני אבין מה הצריכות שלו, מה אני יכולה לעשות כאימא.
0: הרשויות כבר דיברו איתכם? פנו אליכם העירייה? מאיפה אתם במקור?
2: לא, אנחנו גם בפתח תקווה.
0: בפתח תקווה.
2: לא, כנראה יפנו, אני מבינה שקודם כל מרינה, והבת שלו הקטנה. ואחר כך כנראה ידברו גם איתנו.
0: כן, לא, זו הזדמנות, אבל גם אולי להגיד לחברים שם בעיריית פתח תקווה ש... שיפנו גם, גם אליכם. אנחנו לא הכרנו את אלכסנדר, אנחנו הכרנו אותו רק בדבר נפילתו בגיל 47. מה חשוב לך שלדע עליו, מריה?
2: אני חושבת שאנשים שזכו להכיר אותו יודעים שהוא בן אדם טוב, והטוב לב של כל... לכל אחד יש טוב לב, וצריך להיות סבלני, צריך להיות ערכי, ואהבה זאת תרופה לכל דבר. אנחנו נחזיק, כי הוא נהיה בקשר יותר חזק עם אמא, למרות שאנחנו תמיד אמא שלו, של אלק, עם מרינה, כי בעצם אפשר להגיד, הכרתי אותו עם חברים חדשים שלי, והוא נכנס לחבורה והכיר את מרינה, וכבר היו 4 שנים ביחד, שאנחנו גם נפגשנו כמעט כל שבוע, בין אם זה מסיבות, בין אם זה סתם לשבת בבית ולדבר. וכמו שאמרתי, אהבה ואמונה זה דבר הכי חזק שהיה בו, וצריך שזה יהיה בכל בן אדם, ככה שזו תרופה.
0: סוג של צוואה כזו, את אומרת. אפשר לפתור את הכל עם אהבה ואמונה.
2: נכון. נעבור הכל ונהיה חזקים.
0: מריה, אנחנו מאוד מעריכים את זה, ומודים לך שמצאת כוחות לדבר איתנו בבוקר הכל כך כל כך קשה הזה.
1: מחזקים אתכם

0: מפה. תודה רבה שדיברת איתנו, מריה.
1: שלחי בבקשה לבן, בשמנו גם, חיבוק חם.
2: בסדר.
1: ואנחנו כאן עבורכם תמיד. תודה רבה, מריה.
2: תודה.
1: תודה. אתה יודע, לערוך שיחה כזו, בבוקר אחרי שאתה יודע שאדם שכל כך אהוב אליך, נפל, זה כוחות מטורפים. לדעת לדבר קוהרנטי ולדבר לעניין זה כל כך לא מובן, וכשעושים את זה זה חשוב כדי שאנחנו נכיר את האיש הזה, ולא היית מופתע כמובן לדעת שזה בן אדם עם שליחות, שאמר וואלה אני פה במדינה הזאת אז אני אמשיך ואלך ויעשה את מה שאני עושה הכי טוב כי זה מה שאני יודע לעשות, וזה לנהוג מסעית סמי טריילר, ואני אעשה את זה גם במילואים גם בגיל 47. איי איי איי, כואב הלב נורא.
0: התרומה מגיעה מכל קצוות החברה, בכל התפקידים, בכל מצב, לכולנו יש תמיד מה לתת.
1: שברה לי את הלב עם הסיפור על הבן, על שמשון, שקשה לו עם הרבה אנשים מסביבו, ועכשיו אתה יודע, הימים האלה של השבעות, כולם מגיעים וכל הזמן, ויש לו עניין עם הרבה אנשים סביבו. אז רק נוכל לומר לחבר'ה ברווחה בפתח תקווה, קשו אל מריה ואל שון כמה שתר מהר, ושאלו אותם מה הם צריכים ומה אפשר לסייע להם. טוב, ננסה איכשהו לקחת נשימה, אבל נשאר כמובן באותו נושא עם כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. שלום דורון.
3: שלום יניר ואריאל.
1: טוב, אתה מביא לנו עכשיו, כי אנחנו מדברים על זה הרבה, אנחנו מדברים על האיום הזה של הרחפנים, האיום שגם גבה את חייו של אלכסנדר גלובנוב בתקיפה הזו, ובעיקר על הניסיון להתמודד עם האיום הזה, אז יש עכשיו ניסיון נוסף כזה.
3: נכון, תראו, ברור שצהל התעורר מאוחר עם הפתרונות שהוא מביא עכשיו לכל האיום הזה של רחפני הנפץ, אבל כמו שאומרת הקלישאה המוכרת, עדיף מאוחר מאשר אף פעם. אז עכשיו אנחנו רוצים לספר על עוד פתרון שמכניסים כרגע לשדה הקרב בלבנון, כדי לנסות בכל זאת לצמצם ולפתור לפחות חלקית את הבעיה של רחפני הנפץ. דיברנו על הרבה פתרונות, עכשיו אנחנו מדברים על אחד נוסף שבעצם מצטרף כעוד שכבה, כי בעצם מה שאומרים בצבא זה אין פתרון קסם אחד, זה לא שיש איזה מערכת אחת שבסך הכל שמים אותה והיא תפתור את כל הבעיה, אלא יש כאן כמו שכבות הגנה, וצריך לבנות אותן עוד שכבה ועוד שכבה ועוד פתרון ועוד סוג, ובסופו של דבר מאמינים בצהל שהחיבור בין כל המערכות האלה יביא ביחד תוצאה טובה בשבועות הקרובים. עכשיו אנחנו מדברים על גדרות תיל מסתובבות, ואני רוצה שננסה, למרות שאנחנו במגבלות הרדיו, להסביר על מה מדובר ואיך זה נראה.
0: אני חייב לומר דורון שיניר הראה לי את הסרטון ששלחת לנו, ואני אפילו באמצעות הסרטון לא ממש הבנתי, אז יש לך אתגר קשה כרגע.
1: בהצלחה.
3: אז הנה, תפתחו את הסרטון ובואו ננסה לעשות את זה ביחד, להסביר איך זה נראה. קודם כל זו גדר טייל שבעצם מחוברת באורחים שונים ומשונים באמצעות בזנתים, באמצעות עמודי ברזל, ובעצם מה שעושים זה שבתוך אזורי הקרב ואזורי הלחימה בלבנון מתקינים את גדרות הטייל האלה על עמודי ברזל. אלא שזה לא גדר טייל כמו שאנחנו מכירים, שזה פשוט גדר רגילה שנועדה למנוע מעבר, אלא גדר טייל שמחוברת למנוע חשמלי, והמנוע החשמלי מסובב את הגדר. זאת אומרת, מה שראית אריאל בסרטון, זה את אותו חוט טייל כזה שמסתובב כל הזמן. זאת אומרת, זה סיבוב תמידי, ובעצם הסיבוב של גדר הטייל הזאת נועד לתלוש את הסיב האופטי של הרחפן, ואני אנסה להסביר. הרי הרחפן עם הסיב האופטי שעליו אנחנו מדברים, שהוא האתגר הגדול, זה רחפן שכל הזמן משלשל ממנו את הסיב למטה. זאת אומרת, הסיב האופטי פשוט נופל מהרחפן כל הזמן.
1: רגע, עכשיו, לפני שאתה ממשיך, כי כשאתה מתאר, כשאנחנו תיארנו את זה, אני לפחות תיארתי את זה, זה סוג של עפיפון, כן? העפיפון נמצא רחוק, והקבל הוא, והסיב הזה הוא ישר, אופקי אליו ישר. אתה אומר לא, זה משתלשל למטה ומגיע גם לקרקע?
3: בדיוק, זאת אומרת, הקבל, הסיב האופטי, פשוט נופל כל הזמן מהרחפן לאורך כל המסלול שהוא עושה, ופוגע בקרקע. עכשיו, כשהסיב האופטי פוגע בקרקע, זה פשוט נופל על הרצפה. אבל תארו לעצמכם מה יקרה אם הסיב האופטי ייפול על אותה גדר טייל מסתובבת. הגדר בעצם תלפף את הסיב האופטי סביבה, עד שבסופו של דבר
0: אבל הוא יתלש. אבל איפה הגדר הזאת,
3: זאת המטרה.
0: איפה היא תהיה?
1: 360
0: מעלות סביב החיילים?
3: בגדול זה מה שאמור להיות.
0: אבל החיילים אמורים לנוע בשטח, להסתובב, לחפש את האויב, לא להיות, אני מניח, מסוגרים במקום אחד, מחכים לרחפן שיבוא.
3: אז כרגע אנחנו לא בדיוק במציאות כזאת, זאת אומרת, המציאות בדרום לבנון זה שיש קו צהוב, והחיילים בהחלט מוגבלים בקו מסוים שאותו הם לא עוברים, הם נמצאים במוצבים מסוימים, בעמדות מסוימות. עכשיו שוב, בוודאי שהפתרון הזה לא מושלם, זה לא מה שיפתור את כל הרחפנים, וזה לא ייתן הפלה של 100%. אבל לפחות סביב המוצבים, סביב עמדות השהייה, סביב האזורים שבהם נמצאים אותם חיילים, בכל מקום שהוא, מתקינים את גדר התיל הזאת באמת באופן היקפי של 360 מעלות, ואז המטרה היא שרחפן מגיע, מתקרב רק לעבר האזור של החיילים, הסיב האופטי שלו מתלפף סביב גדר התיל, נקרא, נחתך, ואז ברור לכם שברגע שהסיב האופטי נקרא, התקשורת של הרחפן מאבדת את זה, והרחפן נופל. זה מה שאמור לקרות.
1: אני לוקח רגע אחד אחורה למי שמצטרף אלינו ולא מבין למה עכשיו יש רחפנים סיב אופטי. אז נאמר, היו רחפנים אלחוטיים, ואז הם היו עם תדרים. ועל התדרים הללו הצלחנו להתמודד איתם, ודרך התדרים להפיל את הרחפנים, מצאו את השיטה, שכמובן היא לא מכאן, אלא כבר משמשים אותה לא מעט זמן גם באזור אוקראינה, עם הקבל, עם הסיב אופטי הזה שהוא לא נתון לשיבוש רדארים, ועכשיו אנחנו מתמודדים עם הסיב האופטי. כן, תמשיך.
3: נכון, בדיוק כך. עכשיו תראו, כל מה שסיפרתי לכם, ההמצאה הזאת של גדר התיל המסתובבת, זה לא המוח היהודי הפעם, זה המוח האוקראיני המציא את השיטה הזאת, ובעצם זה מערכת די פשוטה, כן? בסופו של דבר נכון. לא מדובר כאן במשהו מורכב למדי.
0: להם זה עובד?
3: זה הומצא באוקראינה. להם זה עובד. האוקראינים מדווחים שזה עובד, ואפילו עובד לא רע בכלל, ובישראל פשוט ראו סרטונים, למדו ממה שקורה שם, דיברנו הרבה על למה לא לומדים בדיוק. ממה שקורה ברוסיה אוקראינה, אז הנה דוגמה שבה כן עשו את זה, והבינו שרוצים לייבא את זה לכאן, ולכן המהנדסים של החטיבה הטכנולוגית ליבשה, שזו בעצם החטיבה הטכנולוגית שמפתחת את כל הפתרונות לזרוע היבשה של צה"ל, הם פיתחו את הגרסה הישראלית של הרעיון האוקראיני הזה, ועכשיו המטרה היא פשוט להכניס המון מערכות כאלה לתוך לבנון ולפרוס אותם באופן פשוט. כל גדוד תוך חצי שעה יוכל להתקין לעצמו דבר כזה, ונקווה כמובן שזה יעבוד. תראו, זה לא הפתרון היחיד.
1: רגע, אני רק חייב להגיד לך איזה שלב השאלה המקוממת והמעצבנת. כמה זמן זה כבר קיים באוקראינה ואף אחד לא הביט, ואני כל הזמן חושב על אותו קצין שסיפרת לנו עליו, שהוא הקצין המקשר בין צה"ל לבין צבא אוקראינה, שיושב כאן ומציע הצעות. זה, אתה יודע, אני פשוט שואל כמה חיים היו יכולים להיחסך אם מישהו היה שם לב לדבר הזה כבר קודם.
3: תראו, הקצין הזה ששירת באוקראינה והיום משרת בצהל, עבר לשרת ממש לפני חודש, חודשיים להבנתי, בחטיבה הטכנולוגית ליבשה שעליה סיפרתי לכם. זאת אומרת, להבנתי, הוא אחד מהאנשים שהביאו את הפתרון הזה לארץ. בסופו של דבר זה קיים באוקראינה כמה חודשים, עכשיו זה מגיע גם אלינו לישראל. וזה עוד פתרון, זאת אומרת שוב, שאף אחד לא יבנה על זה שזו המערכת שתפתור את כל צרותינו, אבל תוסיפו את זה לכל שאר הדברים שקורים כרגע, שזה הרשתות שפורסים מסביב למוצבים, וזה העובדה שעכשיו עומדים לחלק ללוחמים תחמושת מתפצלת כזו, שאתה יורה כדור מהנשק האישי שלך,
1: שטגן.
3: וזה לא כדור חמש...
1: שטגן
3: פשוט. תלוי, כי יש רובי שוטגן, אבל יש גם את התחמושת המתפצלת, okay. שבעצם הכדור מתפצל לכדוריות קטנות. ואז הלוחם אמור בעצם לראות על הרחפן, וזה אמור לייצר אחוזי פגיעה טובים יותר.
0: כמה שניות אגב יש לחיילים לזהות ולפגוע ברחפנים האלה?
3: תלוי, יש רחפנים במהירויות שונות, יש רחפני נפץ מאוד מהירים, חלקם מגיעים למהירות של 200 קמ"ש. זאת אומרת,
0: אז מה זה אומר מבחינת חייל? 10 שניות, חצי דקה, פחות או יותר, 5 שניות?
3: תלוי באיזה מרחק מזהים את הרחפן, אבל כל עוד יש מקמים שמזהים את הרחפן יותר בעומק השטח, ועכשיו פורסים הרבה מקמים כאלה בשטח, אפשר לתת התראה לכוחות, מביאים חייל או חיילים שיהיו פשוט בעמדות, עם נשקים מכוונים כלפי מעלה, ותוך שניות הם אמורים לנסות להפיל את הרחפן. אתמול, אגב, ממש אתמול, הגיע משלוח של עשרות אלפי כדורי תחמושת מתפצלת כאלה לישראל, ולהבנתי כבר בימים הקרובים אמורים להתחיל לחלק את הכדורים האלה, וכל לוחם במחסנית שלו יהיו כדורים מהסוג הזה. זאת אומרת, זה ממש עכשיו עומד להיות בפריסה בכל לבנון, אז שוב, נכון שזה קורה מאוחר מדי, אבל בוודאי שהאיום הזה עוד פוגש אותנו בימים אלה ממש, ומנסים למצוא פתרונות. אני שמעתי הערכה די אופטימית מקצין בכיר בצבא שעוסק בנושא הזה, שאמר לי, תוך כמה שבועות אתם תראו שינוי. תוך כמה שבועות אתם תראו שההתמודדות עם רחפני הנפץ היא הרבה יותר טובה, איך אומרים?
0: אני מחכה, אני לא אהיה פה מחר כנראה, אבל אני כבר מזמין ממך ליניר ולספיק שיחזור, אתה תספר להם על החייל הראשון שהוריד רחפן כזה באמצעות כדורי הנפץ, יכול להיות סיפור טוב.
3: יפה. יש כבר כמה סיפורי הצלחה שתדעו, גם עם כיפת ברזל, גם עם רחפנים שמתפוצצים על רחפנים, שכבר הצליחו להדגים יכולת מבצעית מסוימת, ומנסים למצוא עוד כמה.
1: כמה שיותר מהר כדי למנוע את המוות הזה של החיילים שלנו שם. דורון קדוש, כתבנו לענייני צבא וביטחון, תודה רבה.
3: תודה רבה.
1: אתה יודע, כשדורון אומר, המערכת הזאת, אז אתה יודע, כשאתה מדבר על מערכת ביטחונית, אתה חושב על החץ, על כיפת ברזל, לא על חוטייל מסתובב, אבל מסתבר שגם זאת מערכת.
0: פתרונות פשוטים, לפעמים עובדים הכי טוב.
1: תודה רבה לך על המשפט הזה.
0: בהחלט.
1: אנחנו נעשה אותו אחר כך סטיקר, מדבקה בסוף השידור. אנחנו נצא לחץ, גבירותיי ורבותיי, ואחר כך נצלול אל תוך מינויי ראש המוסד, שהפכו, איך אמרת, לאירוע סבוך ומסתבך.
0: כן, מלחמת הכל בכל.
1: מיד אחרי החצי.
2: אתם מאזינים לגלי צהל.
4: עכשיו בווינר, הפועל תל אביב נגד הפועל פתח תקווה וביתר ירושלים נגד הפועל באר שבע במשחק העונה בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
7: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות במחשב. או בנייד, כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
8: הכירו את אריה, נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. הכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה עלה ארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
9: עמיתי מועדון חבר, מעוניינים ברכב היברידי חשמלי או חשמלי מלא של BYD? ימים אחרונים להצטרף ליותר מ-50,000 ישראלים שבחרו BYD, עם הטבות מיוחדות בשבילכם על מגוון הדגמים. לפרטים כוכבית 4904 או באתר מועדון חבר.
10: זה הכל בשבילך, זה
11: יוצאים מהבית להגן על הבית.
12: סמלת ראשונה במילואין דינה ורב סמל במילואין אסף. אתם מכירים קצת אחד את השנייה, אפילו גרים באותו בית.
13: עם 5 ילדים ביחד.
14: אני בבית עם הילדים בליל הסדר, ושבת חול המועד שנינו סוגרים. מצד אחד יש את הצד המבאס, משפחה, זה הזמן להיות ביחד. מצד שני זה באמת תחושה של גאווה מאוד גדולה שאני חלק מהדבר הזה, ושהילדים שלנו גדלים למשהו שעכשיו אולי זה מאתגר אותם, אבל עוד כמה שנים יסתכלו אחורה והם יראו שההורים שלהם היה להם חשוב עוד דברים בעם ישראל.
12: סידרנו לכם מתנה קטנה. אלן ריבקי, את אמא של דינה.
13: ענק.
12: צו 8 מבחינתך?
15: זה צו אהבה.
11: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
16: עכשיו בגלי צהל, יניר קוזין ואריאל כהנה.
1: 8:32, עוד רגע יהיו איתנו כאן חן מענית מהארץ ואבישי גרינצייג מה-24 כדי שנדבר על הפן המשפטי של האירוע, אבל ראשית אנחנו רוצים להניח כאן איזשהו מסד עובדתי על מה קורה עכשיו עם מינוי ראש המוסד, בבקשה.
0: נכון, אנחנו מדברים על המינוי של ראש המוסד, רומן גופן, מי שהיום המזכיר הצבאי של נתניהו, כאמור לתפקיד ראש המוסד. נתניהו הודיע על המינוי הזה, על הבחירה בגופמן, נדמה לי משהו כמו 3 חודשים, תקנו אותי אם אני טועה. אני אגב למדתי אתמול יניר שבניגוד נגיד למינוי ראש מוסד, המוסד, סליחה, בניגוד למינוי ראש שבק, אין אפילו החלטת ממשלה, אלא ראש הממשלה מודיע מי ראש המוסד, וזהו, והאיש בעצם קיבל את התפקיד, אחרי שהוא מקבל את האישור.
1: אגב, גם ראש שבק זה, ראש הממשלה מודיע, רק צריך להביא את זה למליאה, לדעתי, של הממשלה, לדעתי.
0: נכון.
1: אפילו פה, אפילו גם זה לא, כן.
0: בדיוק, ולכן בעצם הגורם היחיד שאמור באיזשהו אופן לבחון את המינוי, ובעצם רק את תואר המידות שלו, זו אותה ועדה למינוי, לבדיקת מינויי בכירים, ועדת גרוניס, כפי שקוראים לה בעידן הנוכחי. הוועדה הזו בשבוע שעבר מאשרת את המינוי, כי ברוב דעות אישרו את המינוי של רומן גופמן, ורק יושב ראש הוועדה, השופט גרוניס, מסתייג, והסיבה שהוא מסתייג זה אותה פרשייה מהעבר, כאשר גופמן היה מפקד אוגדה 210, ולכאורה, לפי הפרסומים, ופה מתחילה מחלוקת עובדתית, באותה תקופה הופעל בחור בשם, אז היה קטין בשם אוריאל מקייס, שהוא היה בקשר, שזה סיפור שאלה בפני עצמו, כן. אבל למה הוא היה בקשר עם כל מיני גורמים בעולם הערבי וכן הלאה, והופעל על ידי קציני צבא. זה קרה, זה ברור שזה קרה. כתוצאה ממה שמאותה פרשייה, ועצרו אותו, את אלמקייס, עצרו אותו, והוא ישב בכלא איזה תקופה במעצר בית וכן הלאה. כתוצאה מכל הדבר הזה, לא נכנס לכל הפרטים, אבל גופמן בסופו של דבר מקבל הערה, הערה פיקודית, ממי שהיה אז אלוף פיקוד צפון, אמיר ברם, כיום מנכ"ל משרד הביטחון, וכל הפרשייה הזו הופכת שוב, היא הסיבה להסתייגות של השופט גרוניס, מהמינוי של גופמן, היועצת המשפטית לממשלה, לקראת העתירה לבגץ, אומרת שהיא גם כן מתנגדת למינוי, בדיוק, מהסיבה הזו, וראש המוסד, וזה החלק שעוד התפתחות של ה-24 שעות האחרונות, גם כן, הוא 48 שעות, גם כן אומר שהוא מתנגד. אולי רק לומר שיש לנו פה בעצם, ולכן אמרתי מלחמת הכל בכל, כי מנכ"ל משרד הביטחון אמיר ברם תומך.
1: שהיה מפקדו של גופמן.
0: בדיוק, וראש המוסד מתנגד, והיועצת מתנגדת, והוועדה חצויה.
1: והרמטכ"ל גם תומך, אגב, במינוי עצמו. ניתן רק את ההתפתחויות באמת של ה-24 שעות האחרונות, כי ראש המוסד, כשהוא עומד מול אותה ועדת גרוניס, לא מכיר את פרטי הפרשה הזאת על בוריים, ואומר, אני לא יכול להתייחס, אני לא מכיר. הוא לומד את הפרשה ומחליט לכתוב מכתב ולהעביר אותו לבגץ, לדיון הזה, לשופטים. הוא עושה את זה דרך היועצת המשפטית לממשלה, ואתמול חברנו אביעד גליקמן חושף שיחה בין ראש הממשלה לבין ראש המוסד, כאשר ראש הממשלה זועם על ראש המוסד דדי ברניה, על כך שהחליט להעביר מכתב ליועצת המשפטית לממשלה שמתנגד למינוי. אומר לו, אתה כפוף אליי, אתה לא יכול לעשות דברים כאלה. הוא אמר, אני תפקידי הוא לדאוג לארגון הזה, ואחרי שנחשפתי למה שנחשפתי, הייתי חייב להעביר את הדברים, וראש המוסד במכתבו כותב, אחרי שאני יודע את מה שאני יודע על הפרשה הזאת של גופמן, הוא לא יכול להתמנות לראש המוסד.
0: עכשיו, כל מה שאמרנו עד עכשיו, זה החלקים הפשוטים של הפרשה.
1: עכשיו
0: אנחנו מגיעים לחלקים המסובכים, ועושים את זה עם חן מענית, כתב המשפטים של הארץ, ומישי גרינצייג, כתב המשפטים של I24. שלום חברים.
1: שלום, שלום.
5: שלום,
1: בוקר טוב. נשמע שאלינו אתכם בהצבר, אבל בסדר.
5: לא, נהננו כל רגע.
1: טוב, חן, נתחיל איתך. מה בעצם בג"ץ יבחן היום?
5: תראו, בואו באמת, יש המון המון ראשי רקע ודעות ועמדות. מבחינה משפטית, בעצם בג"ץ בוחן את סבירות המינוי, זאת אומרת, אנחנו שוב חוזרים פה לעילת הסבירות, כאשר הוא יבחן שני דברים עיקריים. קודם כל, את ההליך עצמו בוועדה, זאת אומרת, האם ההליך היה הליך מלא, תקין, האם נשמעו כל הגורמים הרלוונטיים, יש טענות שלא נשמעו כל הגורמים הרלוונטיים, למשל אותו רחת, אותו תת-אלוף שביצע את הבדיקה בתוך הצבא על ההפעלה של אוריאל מקייס, ובעצם בדק את זה מול גופמן, ומה גופמן אמר לו או לא אמר לו, למשל, היה שם בעצם אירוע שבו שניים מחברי הוועדה לא נחשפו לכל החומרים בזמן האמת, ועדיין גיבשו עמדה, ורק מאוחר יותר נחשפו לכל החומרים הסודיים ועמדו על עמדתם, טלי איינורן ומשה טרי, וגם עולות פה שאלות. ודבר שני, בודקים האם באמת הטענות שדבק רבה בתואר המידות של גופמן, שצריך למנוע את המינוי שלו, האם הדבר הזה הוא נכון, ואם עבד אחר גם מסמכות, זאת אומרת, החלטה היא בלתי סבירה בעליל, על בסיס בעיקר העמדה של נשיא בית המשפט העליון לשעבר אשר גרוניס, שהוא אדם מאוד מוערך מבחינה משפטית, כן. ולכן אולי יש סיכוי לעותרים, אבל אם אני צריך
1: לנחש,
5: זה מקרה קשה מבחינת התערבות של בגץ, בגץ לא ימהר לפסול את המינוי, יכול להיות שהוא כן, יחזיר לוועדה. השלמות מהוועדה.
1: זהו, עכשיו, אבי, כאילו, אחרי ההסבר של חן, בעצם אנחנו מבינים שהוא לא נכנס לאובי הקורה, כלומר, הוא לא עכשיו יפסוק האם מה שגופמן עשה הוא בסדר או לא בסדר, אלא הוא רק מדבר על הפרוצדורה למעשה, לא?
13: אתה שואל שאלה מצוינת, והתשובה היא שאין לי תשובה כל כך טובה, כי ההתנהלות בעתירה הזו היא מאוד מאוד תמוהה. ראש המוסד המכהן או היוצא, דדי ברנע, שולח מכתב עם התייחסות לגופם של דברים, כשהוא למעשה אין שום ספק שהוא לא היה צד לבירור של מה עשה גופמן או לא עשה גופמן, מה הוא ידע או מה הוא לא ידע, אבל הוא כן שולח את המכתב שלו באמצעות היועצת לשופטי בגץ, אגב, משהו שאני לא מכיר שמישהו שולח מכתב וכותב לכבוד שופטי בית המשפט העליון, כאילו ש...
1: טוב, הוא לא בקי בלשלוח מכתבים לשופטים, אתה יודע, זה לא התפקיד שלו.
13: לא, אני אומר, זה אירוע מוזר. בטח שהוא כותב בפתח המכתב לבקשתכם וכולי, מי ביקש. אז זה דבר אחד, אבל הוא מתייחס לגופו של דבר, ועכשיו, על פי הפרסום של עמיתנו עמית סגל, האלוף ברעם, האלוף אמיל ברעם, בעצמו, במצעות ראש הממשלה, ישלח מכתב שאומר מה שכתב ראש המוסד ברנע, פשוט לא נכון עובדתית. ואז יש פה אירוע שהוא באמת מאוד מאוד מוזר. היה לנו את הוועדה המייעצת למינוי בכירים, שזה התפקיד שלה לבדוק, ואז לגבש מסקנות. העניין הזה לא מצא חן בעיני הצד שהפסיד, נקרא לזה ככה. אז הוא פתח את העניין הזה מחדש בפני שופטי בגץ, כאשר בגץ הוא לא הרכאה לבירור עובדתי, לבירור להליך הוכחות.
17: זהו, יש פה מצב מוזר שצריך לבדוק את העובדות בכלל, אבל אני רוצה...
13: זה מה שאני אומר, זה ממש מה שאני אומר. מה השופטים עכשיו צריכים לעשות? צריכים לקרוא לדדי ברנע, פשוט או עצמך, מה אתה אומר? לקרוא לאלוף אמיל ברעם ולהתחיל להגיד לו, תגיד לי רגע, עצמך מה אתה כותב את זה? זה אירוע מאוד מאוד מוזר.
17: חלמנית, אני רוצה לשאול לך שאלה, חן ברשותך, כי אחד הדברים שתמוהים לי בסיפור הזה, זה למה היועצת המשפטית התעוררה ברגע האחרון? כי כבר קרה בעבר שהממשלה אישרה מינוי, למשל מינוי של מפכ"ל, ואז גורמים באו וטענו שיש פה בעיה, תואר מידות, כלומר, אני הולך איתכם אחורה ל-2007 לצורך הדיון, והיועץ המשפטי דאז פנה לוועדה, אמר, תשמעו, יש פה בעיה של תואר מידות, הוועדה מראש אמרה למועמד, תקשיב, עדיף שתוריד את המועמדות, וככה באמת מיונים בעייתים ירדו מהפרק. פה היועצת חיכתה לרגע האחרון לעתירה, או ממש לרגע האחרון של כינוס הוועדה ולעתירה לבגץ, היא בעצם לא עבדה כמו שעשו בעבר, ושאלה אם יש לך הסבר לזה, כן?
18: ההסבר הוא שהיא נדרשה לכתוב חוות דעת עמדה בעצם בעתירות, בעמדה לבגץ, וזה הזמן שבו היא בעצם נדרשה לדבר וכתבה את חוות הדעת.
17: לא הבנתי, למה היא לא הודיעה לוועדה מראש? כי הוועדה היא זאת שאמורה לבדוק.
18: אני לא בטוח שהדבר הזה היה בראש מעייניה, הייתה מודעת לו בזמן אמת, ובעצם כשהדברים האלה נחשפו, היא כתבה חוות דעת, כתבו...
13: מה זאת אומרת?
18: היועץ המשפטי כתב חוות דעת, אני רוצה להעיר שתי הערות, אבל...
1: תעיר ואז אבישי תענה.
18: מהירות. אני חושב שבסופו של דבר, בגץ כן יצטרך, כדי להכריע בעתירות, כן להגיע לאיזושהי מסקנות, באשר לתואר המידות של גופמן. זאת אומרת, הוא לא יוכל להימנע בזה, בסופו של דבר אולי זה ילך, או הסבירות של ההחלטה של הוועדה, אי אפשר יהיה למנע מזה. דבר שני, לגבי מה שאבישי אמר, אני חושב שאנחנו צריכים בכל זאת לברך, לא משנה הפרוצדורה, על כך שראש מוסד, ובכלל בכירים, גם אמיר ברם, כל אחד מטריע, אומר את דעתו בנושאים האלה, כי הרי אם הם לא אומרים את דעתם, וראש המוסד חושב שזה מינוי באמת נורא והיום שסכן את ביטחונה של מדינת ישראל, אם הוא לא היה עושה את זה בדיעבד, היינו באים בטענות שהם לא מדברים בזמן אמת והם לא מטריעים. שוב פעם, מבלי להביע עמדה, אני חושב שעצם הבעת העמדה שלהם, גם של ברם, גם שלו, זה דבר בסדר, דבר ראוי.
17: אוקיי,
13: בבקשה. אז אני אתייחס לנקודה השנייה. בעיניי מה שעשה ראש מוסד ברנע הוא פשוט חרפה.
1: חרפה, לא פחות.
13: כן, אני אגיד גם למה. הוא צריך להביע את העמדה שלו חד וחלק. הוא אמר לראש הממשלה שהוא כפוף אליו, שהמינוי הזה לא נכון, לא ראוי וכו'. בסדר גמור, הוא פעל כראוי. לאחר מכן הוא פנה לוועדה המייעצת למינוי בכירים, הביע את העמדה שלו, הוא אמר אני לא בקיא וכו', אבל אני חושב ככה וככה וככה. זה בסדר גמור. יש ועדה שהתפקיד שלה הוא לבדוק, ואתה אומר אני חושב ככה וככה וככה, כך צריך לפעול ראש מוסד. אבל ראש המוסד התאכזב מכך שהעמדה שלו לא התקבלה, לפחות על ידי הרוב, אז הוא עושה מקטה שיפורים, מלכתחילה הוא אומר, אני לא יודע, אני לא בקי, ואז במכתב שלו שפרסמנו אתמול, אנחנו רואים שפתאום יש בקיאות מופלגת. עכשיו, מאיפה הוא מגלה את הבקיאות הזאת? הוא קיבל את החומרים מתוך צהל, ברור שלו, מה שאמרנו, אלוף ברם אומר, אתה פשוט טועה בעובדות שלך, אבל צריך לזכור, ברגע שהוועדה החליטה את אשר החליטה, ראש המוסד הוא כפוף לראש הממשלה, הוא לא יכול להגיד, אני אסור לי לשתוק.
17: אוקיי, אז בנקודה הזאת אני רוצה לשאול את שניכם בבקשה, אבישי גרינצייג וכן מענית, שאלה זהה, אם תוכלו תשובה קצרה אני אשמח מאוד, האם לדעת כל אחד מכם יש פה באמת מאבק על תואר מידות, או שיש מניעים נוספים לכל צד, גם לצד של היועמ"שית וראש המוסד, וגם לצד של לצד שתומך כמובן במינוי גוף מנחן, אולי תתחיל אתה.
18: תראה, כולנו בני אדם, כל המערבים בני אדם, השופטים בני אדם, ותמיד יש דברים שהם ברקע. אני חושב שבסופו של דבר, אלה עתירות חשובות, עתירות שעוסקות בפרשה שהיא מטרידה מההתנהלות של גופמן, כפי שאני מכיר אותה, עולים דברים מטרידים בלשון המעטה, ולכן אני חושב שחשוב וראוי לדון בהם.
17: תודה, אבישי.
18: זה מינוי קריטי, זה מינוי קריטי.
17: זה מינוי קריטי מאוד, אין ספק.
13: היועצת המשפטית לממשלה שיפצה את קורות חייה, שיפצה את ההמלצות שלה על התפקיד. זה פורסם בעבר על ידי עיתונאי שאני סך הכל די מחבב סך הכל, אבישי גרינצייג. זה לא יותר מדי עניין מישהו. כלומר, זה שהיא אמרה, פנתה לוועדה ואמרה שהיא חברה קרובה וממש גם ברמה המקצועית.
19: לאן הלכת, אבישי, רק בשביל לתת קרדיט לעצמך? הוא שואל אותך עכשיו על ראש המוסד, על המינוי של ראש המוסד.
13: לא, אני אומר, יש דברים שאנשים מסוימים זה נראה, טוב, שמה למי אכפת, זה כמו פרגולה, ויש דברים על אותה רמה של חומרה, שזה דבר שהשמיים ייפלו.
19: זה אותה רמה של חומרה, אבישי? במקרה הזה? זאת אומרת, הדברים שטוענים כלפי גופמן, זה אותה רמת חומרה כמו שיפוץ, לא יודע, מקורות חיים, כמו שאתה טוען?
13: דעתי א' כן, אבל אני אגיד לך יותר מזה, אני באמת לא מבין.
19: כי הרי זה בסוף איש אמור להפעיל סוכנים, ואם יש כאן בעיה בכל האירוע הזה של ההתנהלות.
13: מציגים את זה, רגע יניר, מציגים את זה כזה הפעלת סוכנים, קצין מתחת לגופמן שלח ידיעות גלויות למנהל ערוץ טלגרם, שמע, להציג את זה כזה הפעלת סוכנים, כאילו שזה מינימום.
19: לא, העניין, אתה יודע מה יותר מטריד זה העניין, אני רק אגיד רק, כי לא היינו צריכים להיכנס לזה, אבל לא, רק זה, אני רק אומר. עכשיו בדיוק, הסיפור הוא גם איך אתה מתייחס לסוכן שלך אחרי שהוא נעצר במקרה הזה.
13: אבל אין ספק שהוא לא נעצר בגלל זה, זה חלק מהערבוב פרשיות הזה. אין ספק שהוא לא נעצר בגלל הסיפור של גופמן, אלא הסיפור שקשור בכלל במשהו אחר ב-8200 לגבי חיילים שהעבירו מידע מסווג. על זה אין מחלוקת, לכן הערבוב בין שני העניינים לדעתי עושה מפרשה של גופמן שהיא די מיניאטורית, שאוקיי, לא קיבל קיבלת אישור על עניין של לשלוח דברים גלויים לערוץ טלגרם, באמת למי אכפת במרחק הזמן, לבין אירוע באמת חמור שחיילים העבירו מידע מסווג.
18: טוב, אני חלוק על אבישי, אני חושב ש...
19: תחלוק לסיום.
18: אני גם מחבב את אבישי כמו שהוא מחבב את עצמו, אני חלוק עליו.
19: לא יודע אם כמו שהוא מחבב את עצמו, אולי קצת...
18: כן, אולי קצת יותר, לא, אבל אני באמת חושב שזה קצת להמעיט בפרשה הזאת, ישב פה בחור... במעצר נחקר על ידי שבק.
17: זה ברור, אבל השאלה אם אין מהישיבה שלו במעצר היא קשורה לגופמן. אתה יודע שלא, כן, הוא ישב במעצר בגלל פרשייה אחרת שקשורה ליחידה אחרת, הוא הופעל על ידי אנשים אחרים. זה ברור שזה לא קשור לגופמן.
18: הוא נחקר גם על הידיעות האלה הרלוונטיות, ואיש מהאוגדה של גופמן, או גופמן לא הגיע ואמר, חבר'ה, אנחנו הפעלנו את הבחור הזה, בואו נראה, האיש הזה פעל למען מדינת ישראל כקטין. כל ההפעלה הזאת הייתה בניגוד לכללי צהר, הוא ספג על זה הערה פיקודית. אני לא יודע אם הוא ייפסל בבגץ, אבל אני חושב שלברר את הדבר הזה,
19: okay.
18: זה דבר חשוב, עתירות הן עתירות ראויות, ונראה מה יקרה.
19: כן, בסוף אנחנו מדברים פה על בירור, חברים. צריך גם את זה לכל מי שעולה פה על בריקדות. זה יכול להיות שזה יסתיים אחרי הבירור.
17: אני חושב שדברים פה יש. לא סתם אמרנו לכם את הכל בכל עניין. זה הרבה יותר מאשר בירור.
19: בסדר, בסדר. טוב, אישה עוד שנייה מכה אותנו עם המקל, אז גבירותיי ורבותיי...
13: אישה להירגע עם כל הכבוד.
19: אנחנו נעביר לו את המסר.
18: אישה, אתה מגיע לדיון? אני מגיע, אני עכשיו עולה על הרכב.
19: יפה. אז תיפגשו שם, תשלחו לנו תמונה.
17: אתם צריכים לזהה עם הווייז פה, אנחנו...
19: כן.
17: אבישי גרינצייג, 24. חן מענית הארץ, תודה רבה חברים.
19: חברים, תודה רבה לכם.
18: תודה לכם.
19: יפה. ניכר שאני ואתה מתעניינים בזה, אני לא יודע כמה אנחנו צריכים להחזיק את המאזינים עם כל הפרטים הללו. אבל אנחנו עוברים עכשיו למשהו הרבה יותר פשוט וברור, וחוצה מחנות, כפי שהזכרנו קודם לכן. אתמול הכנסת מאשרת בקריאה שנייה ושלישית את החוק שעמלו עליו חודשים רבים נציגים של האופוזיציה ושל קואליציה בנושא עשיית צדק עם מחבלי הנוח'בה, ובעצם הקמת כל המנגנון שאמור לשפוט את הנבלות הללו ולעשות צדק היסטורי גם עם איתנו. חברת הכנסת יוליה מלינובסקי עם יוזמות ההצעה הזאת ביחד עם חבר הכנסת שמחה רוטמן. שלום לחברת הכנסת יוליה מלינובסקי, ישראל ביתנו.
20: בוקר טוב חברים.
19: מה הכי חשוב לדעתך שהציבור ידע אחרי שהחוק הזה עבר? מתי בתכלס הוא אמור לראות את תחילת המשפטים של הנבלות האלה?
20: שאלת כמה שאלות
19: זה
20: ביחד.
19: נכון מאוד.
20: מאוד חשוב שזה קרה. בעצם העניין, כי אנחנו כמעט 3 שנים אחרי אירועי 7-10, וזה לא היה, נכון? וכל הזמן הייתה שאלה מה נעשה עם המחבלים האלו, למה הם כתבי אישום. החוק הזה פתח דלת, סלל דרך כדי שזה יקרה. כי עד עכשיו זה מסיבות כאלה ואחרות, זה היה פשוט בלתי אפשרי. כי החוק הקיים, הוא פשוט לא היה נותן מענה בגלל הכמות. יש לנו כמות מטורפת של המחבלים שאנחנו מחזיקים כרגע במעצר. ואגב, זה גם כן מאוד ממחיש עד כמה חיילי צהל פעלו על פי דין באותם ימים. כי המחבלים האלו, הם לא חוסלו בשטח בזמן אמת, אלה הביאו לישראל למעצר. אז זה גם כן טענה מאוד חזקה.
17: יהיה נכון לומר, יוליה מלינובסקי, שבעצם בגדול יש פה עוד 300 רוצחים שנוספו, אמורים היו להיות נוספים על הכתפיים הדלות גם כך של מערכת המשפט, ולכן בניתם פה מערכת משפט נוספת, צבאית?
20: אני יכולה להגיד שקודם כל זה הרבה יותר. אני כבר יכולה, אני לא אגיד מספר מדויק.
17: יותר מ-300?
20: כן. יש לנו יותר מ-300 מחבלים, שחלק מהם הם מאוד מאוד כבדים וקשים, חלק נכבד שזה הנוחבות ממש, אתה יודע, הגזרים. יש סתם עזתים טובים במרכאות שבאו לבזות ועשו גם כן פעולות דברים נוראים. אז המספרים הם גדולים, ואגב הבריחה הזאת כל הזמן מתמלה, כי שבק וצהל עובדים שם בשטח, וכל פעם אתם שומעים שחוסל עוד אחד שהיה משתתף בשטח 7 באוקטובר. זאת אומרת, זה סיפור ארוך. להכניס אותם למערכת משפט ישראלית רגילה, זה היה אומר שהיינו סותמים את כל המערכת משפט בישראל לדורי דורות, וגם המחבלים האלה היו מתים בבתי כלא, אבל לא מעונש ולא היו גזרי דין, אלא מזקנה.
19: רגע, אבל שנייה.
20: פשוט התהליכים היו מאוד מאוד ארוכים.
19: חבר הכנסת מלינובסקי, יצא לי, אני אראל, תדע גם אתה, לראות סרט מרתק, יותר סדרת תעודה שנקראת ועוזריהם בכאן, שהיא נוגעת לחקיקת החוק בעשיית צדק עם הנאצים ועוזריהם. לא משנה ששם מדברים באמת על יהודים ששיתפו פעולה ואיך זה לא דומה לכאן, אבל בעצם היו צריכים למצוא כאן או להמציא קונסטרוקציה משפטית, כי בעצם חברת הכנסת מלינובסקי, מה שהיה קשה במקרה הזה זה בחינה משפטית שונה, כלומר זה פשעים שכבר בוצעו, החוק הקיים קשה לשפוט את האנשים הללו על פי החוקים הקיימים, החוקים הפליליים הקיימים, ולכן היה צריך להמציא כאן קונסטרוקציה משפטית חדשה, נכון?
20: אני אגיד ככה, מה שעשינו עם שמחה רוטמן, ובעזרה של הרבה מאוד אנשים, ואם אני עכשיו אתחיל שמות, אני אסתום לכם את כל התוכנית, בנינו קונסטרוקציה חדשה, בית משפט שהתעסק רק בזה, מהבוקר עד הערב. השופטים שזה היה התיק העיקרי שלהם, היחיד, הם לא תעסקו בבוקר, אתה יודע, עם נובה, ובערב עם גנימת אופנוע. זה בעצם צריך להבין את האירוע. זה משפטי אייכמן המודרניים, אבל בכמויות הרבה יותר גדולות. זה רצח עם, זה פגיעה בריבונות, זה סיוע לאויב בזמן המלחמה. זה עבירות הכי קשות שיש בספר החוקים של מדינת ישראל, שהיו קיימות גם כן ערב 7 באוקטובר. גם כן היה מאוד מאוד חשוב לדייק פה, כי, אתה יודע, צריך להשתמש במה שהיה רלוונטי באותם ימים.
17: כמו שאת יודעת, יוליה מלינובסקי, לא מזמן עבר בכנסת החוק של בן גביר, חוק עונש מוות למחבלים. לכאורה, הנה, החוק שלו עבר, אז למה צריך את החוק שלכם?
19: אני מתנצל.
17: אני שאלתי את השאלה.
19: לא בגלל השאלה שלך, כן, בבקשה, התוכן שלה.
20: יש הבדל בין עבודה עומק, שגם תעמוד בכל סטנדרטים, גם בישראל וגם בעולם, וזה מאוד מאוד חשוב, כי העולם שכח את אירועי 7 באוקטובר, ואפילו מעלה ספק אם זה היה, ובין כותרות. מה שעשינו פה, זה בנינו קונסטרוקציה משפטית, לגיטימית, מוסכמת מקיר לקיר, שתיתן מענה גם בבחינת סדר דין, ראיות, עמדה לדין, השופטים יגזרו את העונש, השופטים, שופטי ישראל שהם מוסמכים לזה לפי עבירות הכי קשות, התביעה תנהל את האירוע, ובסוף בחלק מהמקרים גם יהיה עונש מוות, שאגב הוא יקבע, וזה חידוש מטורף, שהוא יקבע איך ומתי לפי תקנות של שר הביטחון ושר המשפטים באישור ועדת החוקה. זאת אומרת יש ניתוק מוחלט בין האירועי 7 באוקטובר וחקיקה שהעביר שר בן גביר.
17: לסיום, מלינובסקי, עוד שאלה אחת, שמעת פה שדיברנו על פרשת רומן גופמן. נתניהו אתמול אמר בין היתר שמנסים להתרפא את המינוי של גופמן כי הוא עלה מברית המועצות. את תומכת במינוי? את חושבת שגם הרקע שלו זה הסיבה לניסיון להתרפד את זה?
20: לא יודעת, זה נשמע לי שטויות במיץ עגבניות, מחפשים כבר טענות לא רלוונטיות. אני לא מכירה את האיש, אני שמעתי מאביגדור ליברמן אתמול שהוא מכיר את רומן גופמן באופן אישי, הוא חושב שהוא מתאים לתפקיד ראש מוסד, אבל עזוב אותי מזה. אני אתמול, מה שקרה שם אתמול, לא באמת, שטויות, סתם, זה זול כזה. מה שקרה שם אתמול בכנסת...
19: אגב, מי הם 27 חברי הכנסת שלא הצביעו בכלל, את יודעת?
20: יש לך, אני אשלח לך פלט הצבעה.
19: בסדר, תודה רבה.
20: אבל חברים, קרה שם משהו מאוד מאוד דרמטי. חוץ מחוק עצמו שהוא בעצמו דרמה, בוא תדברו עליו מלא, עבר שם אתמול הסתייגות. וזה בעצם שינוי מדיניות של מדינת ישראל לדורי דורות. המחבלים האלו שקשורים לאירועי 7-10, לא משנה כמה יהיו בסוף, שתחת החוק הזה, הם לא ישחררו אף פעם בשום עסקה. אתם זוכרים כמה דיבורים היו על זה שלא צריך לעשות שחרור מחבלים, כמה לעשות את זה, דוחות שמגר, גם היה לזה שיח מאוד מאוד רציני. אז מה שקרה אתמול, זה אבן פינה למשהו הרבה יותר גדול, זה שינוי מדיניות. המחבלים האלו שהשתתפו בטבח 7 באוקטובר, יקבלו את העונשים שלהם, והם לא ישחררו אף פעם בשום עסקה לעולם.
19: בתכלס, חברת הכנסת מלינובסקי, מתי אנחנו אמורים לראות את המשפט הראשון מתחיל, להבנתך?
20: טוב, אני, המקל עבר לצבא, אבל כמובן שאני ושמחה רוטמן, אנחנו על זה לא נשחרר, אנחנו בדיונים איתם, עכשיו צריך להקים את הבית משפט הזה, הוא לא קיים, המשפטים יהיו בירושלים, באתר אתרות, נכון לעכשיו, זה מה שסוכם. התחילו כבר לתכנן את האולמות, התחילו כבר לעשות עבודת לגיסטיקה.
19: יש תקציב אגב לדבר הזה?
20: אתמול שר האוצר במסר הודעה במליאה שאין שום מחלוקת על תקציב. הם כבר זה עוד לא סגור, אבל למה שאני...
19: עוד לא סגור?
20: שקיבלתי, רגע. מה שקיבלתי אתמול, הידיעה תוך כדי הדיונים, שביום ראשון אמורה להיות החלטת ממשלה שבעצם מסדירה את כל העניין התקציב, כי יש שם גם כן לוגיסטיקה, שופטים, כוח אדם.
19: שלא ייפול בסוף על כסף, חברת הכנסת מלינובסקי.
20: חלילה, אף אחד לא יכול להרשות את זה לעצמו. הם רבים על הכסף פה ושם מיליון לשם מיליון לפה, אבל זה יסתדר. אף אחד לא יכול להסתדר. זה כן יעלה כסף, צריך להבין את זה. כן, זה יעלה כסף, אבל אתה יודע, צדק עולה כסף.
19: יפה, עוד כותרת. חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, ישראל ביתנו, אנחנו מאוד מודים לך.
20: תודה, בוקר טוב.
19: תודה, עבודה חשובה. אנחנו מסיימים את השעה הזאת, גבירותיי ורבותיי.
17: מלינובסקי מדגימה את ההבדל בין עבודה יסודית פרלמנטרית, כמו שצריך גם חוקקה את חוק אונרה.
19: בגלל זה צחקתי מהשאלה שלך.
17: אני יודע, אני גם...
19: לבין חקיקת חוק פופוליזם, שנקרא חוק עונש מוות למחבלים, שכנראה דרכו לא יוצא לעונש למוות שום מחבל. זה ההבדל. אנחנו נצא עכשיו למהדורת החדשות של 9. אריאל כהנא כאן, שובו אלינו מיד אחר כך, אנחנו ממשיכים בשעה הבאה.
3: התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
21: בחסות BYD אוטו 2, SUV משפחתי היברידי חשמלי, מ-137,990 שקלים. BYD.
22: PHEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
23: בחסות המציע לכם לנשוף מפוח נטען כולל מתן וסוללה ב-199 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
24: בחסות אוטודיפו, המציע מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
25: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים.
22: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: עמיתי קרנות השוטרים, מחפשים דירה חדשה? אתם מוזמנים למבצעי דיור בלעדיים לקרנות השוטרים וארגון המורים ומקורביהם במגוון מיזמים של פרץ בוני הנגב ברחובות אשדוד, אשקלון, ירושלים, באר שבע ורעננה. כוכבית 3100.
4: ב-18 במאי זה קורה. הוועידה הבינלאומית לתחבורה חכמה באקספו תל אביב. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים מזמין אתכם לאירוע המרכזי של השנה בתחום התחבורה והחדשנות. יותר מ-100 חברות וחברות הזנק פורצות דרך, דוברות ודוברים מרחבי העולם, והטכנולוגיות שתעצבנה את העתיד. חפשו בגוגל סמארט מוביליטי 2026 והרשמו, העתיד מתחיל כאן, אל תישארו מאחור. משרד התחבורה, מחברים את ישראל החדשנות.
6: שלום, כאן בדגלים שער, מייסדת עמותת יום האחדות. לפני כ-12 שנה, כשעולמנו חרב עלינו, עם מרצחם של שלושת הנערים, נפתלי, אייל וגלעד, גילינו את הכוח האדיר של העם. בחרנו להפוך את הכוח לדרך חיים בעשייה. ביום האחדות הזה, ראש חודש סיוון, 17 במאי, אתם מוזמנים להיכנס לאתר יום האחדות ולהשתתף באירועים שהתקיימו ברחבי הארץ. מפעל הפיס ועמותת יום האחדות גאים לפעול לחיזוק החוסן והאחדות בחברה.
7: איך הזמן טס? היום את לוקחת אותה לגן, אבל הופ, עוד רגע את חוגגת לבת מצווה ומלווה אותה בלידה. לא תזכרי שהיא פעם הייתה כל כך קטנה. אבל כדי שתגיעי לשם, יש דבר אחד שאסור לך לשכוח לעולם. אותה ברכב. מה עושים? לא מתעסקים בנייד בנהיגה. שמים ארנק או כל חפץ חשוב במושב האחורי. מסגלים הרגלים כמו שיחה לבן הזוג או לבת הזוג בשעת ההגעה ליעד. או מתקינים אמצעי טכנולוגי. אחרי שיוצאים מהרכב, מוודאים שלא שכחנו אף אחד. הרלבד.
8: ימן בלוז חוגגים 15 שנה לאלבום הבכורה. ההרכב המייסד מתאחד על הבמה במופע חגיגי, בהשתתפות רביד כחלני, רוני עברין, איתמר דוארי, גל יחי, הדר נויברג ועוד. הלילה ב-10, במועדון הברבי בתל אביב,

0: הרכב המייסד מתאחד על הבמה במופע חגיגי, בהשתתפות רביד כחלני, רוני עברין, איתמר דוארי, גל יחי, הדר נויברג ועוד. הלילה ב-10, במועדון הברבי בתל אביב, ובשידור חי בגלי צהל.
1: מיד אחרי החדשות, יניר קוזין ואריאל כהנה.
2: מהדורת החדשות של גלי צהל, מירושלים.
3: גלי צהל מירושלים השעה 9, שלום רב, באולפן רן יבנאי עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית טראמפ שוקל ברצינות רבה מבעבר לשוב ללחימה עצימה נגד איראן, כך מסרו מקורות אמריקנים לרשת CNN. על פי הדיווח, טראמפ מתוסכל מניהול השיחות להסכם לסיום המלחמה מצד טהרן וסבלנותו לפתיחת מיצר הורמוז מחדש פוקעת. עוד נאמר כי טראמפ זועם על משטר האייתולות שלא מצליח להגיע להסכמה בתוכו לגבי תוכנית הגרעין. במקביל, יושב ראש הפרלמנט האיראני מוחמד בקר אל קליבאף כתב הלילה ברשת X, אין לארצות הברית דרך אחרת מאשר לקבל את תוכנית 14 הנקודות של איראן. כל גישה אחרת תהיה חסרת תוצאה, כך קליבאף. חמאס ביצע תקיפות מיניות ומגדריות אכזריות בצורה שיטתית במהלך טבח 7 באוקטובר. כך נחשף בדוח חדש של חברות הנציבות האזרחית לתיעוד וחקר פשעי חמאס בנשים. עם הפרטים של הדוח הזה, כתבתנו לענייני רווחה שירה אתר.
4: הדוח חושף מקרים של אונס קבוצתי, התעללות מינית לאחר המוות ותקיפות מיניות שבוצעו בנוכחות בני משפחה במהלך טבח 7 באוקטובר ובתקופת השבי. הוא כולל יותר מ-10,000 מסמכים ותצלומים ויותר מ-400 רעיונות ועדויות של שורדי שבי, קרובי משפחה ומומחים. במסגרת הדוח נחשפו לראשונה גם עדויות של שורדים בעילום שם, המעידים שעברו התעללות מינית בשבי. הדוח קיבל הכרה פומבית של מספר מומחים ופעילים בכירים, ביניהם שריל סנדברג והילרי קלינטון, וקובע כי חמאס תקף מינית באופן שיטתי, כדי למקסם את הכאב והסבל.
3: סמל בכיר במילואים אלכסנדר גלוביאנוב, שנהרג שלשום במתקפת רחפני נפץ של חיזבאללה סמוך לגבול לבנון, ובא אתמול למנוחות. אלכסנדר, בן 47 במותו, שירת כנהג רכב מוביל. מריה, אשתו לשעבר, שוחחה עם יניר קוזין ואריאל כהנה בגלי צהל.
5: אנשים שזכו להכיר אותו יודעים שהוא היה איש מדהים, עם לב רחב, מופלא, אבא נהדר, תמיד נתן יד, תמיד היה בצד הטוב. כמול היה בוקר קשה, היום תורפתי בבכי, כי בן שלי, המשותף שלנו, קשה לו מאוד.
3: יהיה זכרו ברוך. ברקע איום רחפני נפץ של חיזבאללה, צהל יקים מפעל לייצור רחפנים מתאבדים. פרסם את הפרטים לראשונה כתבנו הצבאי דורון קדוש.
6: המפעל שיוקם בצהל בשבועות הקרובים ייצר אלפי רחפנים מתאבדים מדי חודש, ובהמשך גם עשרות אלפים. ישרתו בו כ-200 חיילים חרדים שירכיבו רחפנים מתוצרת כחול לבן. המטרה היא להגדיל משמעותית את היקף הרחפנים שיש בידי צהל, שישמשו בעיקר לתקיפה, אך בצהל מנסים להציג יכולת מבצעית גם לירות רחפני נפץ באמצעות רחפנים שהתפוצצו עליהם.
3: בג"ץ ידון היום בעתירות נגד מינויו של אלוף רומן גופמן לראשות המוסד. בלב המחלוקת, פרשת הפעלת הנער אוריאל מקייס בהפעיל גופמן קטין כחלק ממבצע השפעה, שאחריו נעצר אל מקייס לתקופה ארוכה מבלי שגופמן מכיר בו. ראש ממשלת בריטניה, קיר סטארמר, נדרש להתפטר מתפקידיו על ידי שרים בכירים בממשלתו, כך דווח בבריטניה. על פי הדיווח, שרי ההגנה והחוץ וגם הפנים פנו לסטארמר בבקשה שיקבע מועד רשמי להתפטרותו עקב הכישלון המפלגתי המוחץ בבחירות המקומיות שנערכו בסוף השבוע האחרון, שבמהלכן ניצחה מפלגת הימין הקיצוני ריפורם UK ברוב קולות. עוד דווח כי 71 חברי בית הנבחרים מטעם מפלגת הלייבור כבר הצטרפו לקריאתם. משרדו של סטארמר הודיע על החלפתם של 6 מיועציו שתמכו בהתפטרותו באופן פומבי. מזג האוויר שרבי ברוב האזורים, הקלה מחר לקראת חום קיצוני ואובך בחמישי. אלה החדשות שעורך רועי ולד, בצוות אורי שירזי ומוטי זדה.
7: בחסות זאפ המזמינה אתכם לאתגר את זאפי, סוכן בינה מלאכותית לחיפוש מוצרים באתר. תנו לזאפי למצוא לכם את

0: המוצר המדויק בשבילכם. נתראה באתר זאפ.
1: חסות אביסרו, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
2: בחסות סנסודיין, המציעה את משחות השיניים של סנסודיין, המוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים, בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
3: עכשיו בגלי צהל, יניר קוזין ואריאל כהנה.

0: אני הולך מאוד להרגיז אותך עכשיו, יניר.
1: למה?
0: כי אתמול הבן שלי הלך לדואר והביא משם את כל החבילות.
1: זה לא להרגיז אותי, זה ממש לנפנף בפניי.
0: בהחלט.
1: אז רק נפתח את השעה הזאת, השעה 9:05, אנחנו בשעה השנייה, כפי שהצלחתם כבר לשמוע ואתם כבר מכירים. אריאל כהן, אני נמצא איתנו כאן באולפן הבוקר.
0: נעים מאוד.
1: תודה רבה לך, ספינקה מתאושש מאיזה מחלונת שתפסה אותו. נאחל לו בריאות טובה ושלמה ושישוב אלינו במהרה. ולא בכדי ידידי פה מנפנף עם סיפורו נוגע ללב של בנו שלוקח חבילה מן הדואר, כי לא מדובר במצב קלאסי בימים הללו, ויש לא מעט אנשים, כולל עבדך הנאמן, שלא מקבל את החבילה שלו.
0: משתתף בצרכי הנאמן.
1: והאייטם הבא או הראשון שלנו בשעה הזאת נולד מזה שרציתי לוודא שאני לא לבד, שזה לא אישי.
0: אתה אומר שיש עניין אישי באייטם הקרוב.
1: הנה, אני מניח את זה כאן על השולחן.
0: גילוי הנאות שלך ראוי להערכה.
1: אבל אם זה היה רק אני, אז הייתי אומר, טוב, זה לא ראוי. אבל צייצתי את זה בטוויטר, ופתאום קיבלתי מבול של תגובות גם באישי וגם תגובות שם, של הרבה מאוד אנשים שמצבם הוא כזה, מזמינים חבילה, עכשיו, כשאנחנו בהפסקת האש, אז המטוסים, מטוסי התובלה חזרו לעבוד. לוקח בערך פלוס מינוס שבוע לחבילה להגיע, נגיד, מהמזרח הרחוק מסין, קרי, אלי אקספרס כזה, או שיין, או whatever. ואיך שזה נוחת כאן בארץ, זה מתיישב. בנתב"ג.
0: נתקע.
1: אתה מקבל הודעה, עקב אומס, באלי אקספרס כבר זה כתוב, לוקח קצת יותר זמן. חבילה, נגיד, שאני הזמנתי, הגיעה לארץ ב-23 באפריל. כלומר, היא כבר שבועיים וחצי יושבת בנתב"ג.
0: אני רואה את מבע פניך, יניר, זה בהחלט מציק לך, ואולי נחמה רונן, שהיא יושבת ראש קבוצת ממן, שמנהלת מסוף המטענים בנתב"ג, ומעניקה שירותים לעשרות חברות תעופה בינלאומיות שפועלות בנתב"ג, אולי היא יכולה לספר לנו שפותחים סוף סוף את הפקק. שלום, נחמה רונן.
1: שלום.
2: שלום, בוקר טוב. גם מבט פניי הוא מעורר תמיהה, ואני אגיד לכם למה.
1: בבקשה.
2: ראשית, יש שיטפון, יש מבול של חבילות שמגיעות גם בעקבות הזמנות שנעשו בזמן המלחמה. אתם יודעים, בזמן המלחמה קורים הרבה דברים מוזרים. וחלקם בצנרת הרגילה. מגיעים מטוסים בעיקר עם ציוד שקשור במלחמה, תרופות וקצת מזון. אגב, חריג ביותר, הגיעו דגי סלמון בזמן המלחמה, שלא היה בשום עונה, תקופה, שנה, או משהו נראה לעין, בהשוואה לשנים קודמות, נראה שכל אחד רץ לממד עם סנדוויץ' סלמון. אבל נעבור לדברים היותר רציניים. אם בעבר, בשנה רגילה, אנחנו מטפלים, רק אנחנו, המסוף שלנו, זה לא קשור למסוף הדואר שמקבל הרבה יותר חבילות, מטפלים בכמיליון חבילות בחודש, אז עכשיו אנחנו מטפלים בערך בחצי מיליון חבילות. זאת אומרת, עוד לא הגיע כל מה שהוזמן בעבר, וגם אם יש הודעות שכבר הגיע לארץ, כל מה שמגיע במטוסים נפרק אחרי 4 שעות ועובר למיון. אבל צריך להתגבר.
0: אז אני לא הבנתי. את אומרת שעד 40 הגיעו רק 500,000 חביות, ואתם רגילים להרבה יותר. אז למה זה תקוע?
2: אז אני מנסה להסביר. הממיינות, לפחות אצלנו, עובדות 24/7. אני בטוחה שגם בדואר ישראל. אז כשאתם מזמינים עכשיו וזה מגיע באמת יחסית יותר מהר, כי יש יותר מטוסים, זה נהדר. אבל יש עוד פקק שמגיע עוד מתקופת המלחמה. ולכן יש חבילות שבכלל היו תקועות בעולם, שעכשיו מתחילות להגיע לישראל. אז אני מניחה שזה עניין של שבועיים, וזה לא יהיה אייטם יותר.
1: רגע, נחמה רונן, שנייה. קודם כל, את עושה הבדלה בינך לבין הדואר, שזה חשוב, אנחנו צריכים להבין.
2: לא, אני לא עושה.
1: כן, את אומרת שהם כנראה עובדים כמוך, אבל צריך לומר, אנחנו מדברים איתך, זה מסוף מעט שונה מהחבילות שאנחנו מקבלים דרך הדואר. אבל השורה התחתונה היא, כשאדם מקבל הודעה שחבילה שלו הגיעה לפני שבועיים וחצי, שלושה, לארץ, ועברה כבר את המכס קרי, נמצאת כבר באזור החלוקה, ובכל זאת זה לא משתחרר מאזור החלוקה, על אף שיש פחות חבילות. עדיין לא הצלחתי להבין אם יש פחות חבילות שמגיעות, למה זה עדיין נתקע כל כך הרבה זמן.
2: אז אני לא יודעת להגיד מה קורה באזור החלוקה. אני יכולה להגיד שכל מטוס שמגיע לנתב"ג לוקח בסביבות 4 שעות עד שהוא נפרק, והחבילות עוברות למיון, ואחר כך מי שעושה את התפוצה שלהם זה כבר לא אנחנו. אבל אני לא זורקת חלילה אחריות על אף אחד. אני אומרת שהחבילות שמגיעות היום, הם פחות, יש פחות חבילות ממה שהגיעו בעבר, אבל הפייפ, הצינור, הוא סתום.
0: אז איפה הוא סתום?
2: אותו. הוא סתום החל ממקומות באירופה, ארצות הברית.
0: אבל שם לא הייתה מלחמה.
2: לא, נכון, אבל זה לא הגיע בזמן המלחמה, אז שמו את זה במחסנים, ועכשיו מביאים את זה במחסנים.
0: כלומר, הסתימות הם בעצם בשלבים יותר מוקדמים של התהליך.
2: הם בכל שלב בתהליך, ולכן בשביל לנקות את הצינור הסתום לצורך העניין, ייקח בטח עוד שבועיים עד שכל מה שהיה צריך להגיע לפני חודש, חודשיים, שלושה נתקע, הגיע, מתמיין, ואז השוטף כבר עובד שוטף, כי אתם אף פעם לא מחכים לחבילות יותר משבוע, 10 ימים במקרה הטוב.
1: נכון.
2: אז זהו, אז יש פה גם סייד אפק קטן של המלחמה הזאת, ושוב, אני ממש אומרת את זה באחריות, אני מניחה שזה שבועיים וזה כבר לא אייטם.
1: אוקיי, טוב, אז שמנו לעצמנו שנמתין עוד שבועיים. עכשיו אנחנו רוצים לדבר איתך על עוד סוגיה אחת, כפי שאמרנו מקודם, החברה שאת עומדת בראשה, קבוצת ממן, היא בעצם מעניקה שירותים לעשות חברות תעופה בינלאומיות שפועלות בנתב"ג. אתמול מנהל רשות התעופה האזרחית זכאי הזהיר בכלכלית ואחר כך זה יצא בעוד מקומות שנתב"ג הפך לבסיס צבאי שאין כיום שדה תעופה בינלאומי מתפקד כי נתב"ג בעצם מאכלס הרבה מאוד מטוסי תובלה תדלוק, סליחה, תובלה ותדלוק אמריקן.
0: מי שרוצה לראות את המטוסים האלה יכול לעיין בחשבון ה-X של יניר קוזין ולראות עשרות מתדלקים שהוא תעד שם. גם עליכם זה באמת משפיע, נחמה רונן?
2: זה משפיע עליכם.
0: רגע, אני נקטעת, את יכולה לחזור על המשפט?
2: אני אומרת שזה משפיע עלינו וזה משפיע עליכם. כל מי שיצא לו לעבור בנדבג בחודשים האחרונים, זה נראה כמו יד צבאי מבוצר. מלא, מלא, מלא, מלא מטוסי תדלוק, מטוסי מטען אמריקאים, מטוסים שקשורים לצבא ארצות הברית, ויש להם עדיפות ברורה בשדה. והשדה בנתב"ג הוא שדה יחסית לא ענק במובנים או במונחים בינלאומיים, ואין לנו שדה אחר, ולכן יצאה קריאה מאוד מאוד נכונה מצידו של זכאי, וגם שרת התחבורה התייחסה לנושא הזה, והעניין הוא שחברות בינלאומיות שכן מחליטות כבר לחזור לישראל, יש המון שעדיין לא ואולי ניגע בזה רגע, אבל אלה שכבר כן מחליטות להגיע, אי אפשר לתת להם יותר סלוטים, כי אי אפשר לתת להם להכנות את המטוסים שלהם. אז יש פה משהו ש...
1: כן, זה ממש ככה, כלומר, המטוסים האלה תופסים מקום חנייה של מטוסים אזרחיים?
2: בוודאי. הם נמצאים בשרבולים, הם נמצאים במקומות חנייה של מטוסים אזרחיים. אפילו חברות הישראליות לא יכולות שכל הצי שלהם יהיה פה בארץ, כי חלק מהעמדות חנייה האלה תפוסות.
1: אגב, הצי של המטוסים של החברות הישראליות לא נמצאות בארץ בגלל חנייה או בגלל חשש מפגיעה של טילים?
2: אני חושבת שהנושא הזה הוא הפגיעה מהטילים, הוא לא רלוונטי לימים הללו, ובעיקר, כן, ובעיקר בגלל חנייה. עכשיו, אני לא מדברת כבר על המצב הקשה מאוד שחברות אמריקאיות ששומעות כל יום את הנשיא שלהם מדבר על חידוש המלחמה הצפוי להגיע, לא גורם להם לזרז את החלטתם לשוב לישראל. החברות האירופאיות המשמעותיות לא תסות לאזור.
0: כן,
2: לא,
0: זה אנחנו יודעים, אבל בואי נחזור רגע לנתב"ג, נחמה רונן ועל המתדלקים. מישהו מדבר עם האמריקנים, מבקש מהם בעדינות אולי להזיז את המטוסים לשדה אחר, או לפחות לפנות את אזורי מטוסי המטען ומטוסי הנוסעים?
2: אנחנו בוודאי שלא, בטח לא אני. אני מניחה שזה ברמות הגבוהות ביותר, בזהירות המתבקשת, כי הרי בסוף מדינת ישראל יש לה אינטרס גדול מאוד עכשיו בשיתוף הפעולה הזה. אז אני לא בטוחה שזה הדבר הראשון שמעניין מבחינת ההסתכלות הצבאית או המדינית. ובסוף אנחנו מדברים על קיץ קרוב, שבמקום שהוא יהיה קיץ של נופש לציבור הישראלי שיתושש קצת ממה שהוא עבר, זה הופך להיות הקיץ של אביה, וההיצע יהיה מאוד מאוד דל, והמחירים יהיו מאוד גבוהים, ואנחנו צריכים לעשות הכל.
0: יש קשר אבל בין בעיית החבילות שדיברנו עליה קודם, לבין הנוכחות של מטוסי התדלוק בנתב"ג, ושבמקרה זה שתי סוגיות אחרות לגמרי.
2: לא, הנושא של, תראה, חבילות מגיעות במטוסי מטען, אבל כן הגיעו גם במטוסי נוסעים, וכשיש פחות טיסות של נוסעים, אז יש גם פחות אופציות. אבל עדיין, מה שמגיע במטען מגיע, וכפי שאמרתי, אני מניחה שהפקק הזה ייפתח. לעניין של הטיסות, של היכולת שלנו לצאת מישראל, וישראל כידוע הוא אי-אי, אנחנו לא יכולים לשחות לשום מקום, ואנחנו לא יכולים לנסוע ברכב.
0: היא תעופתי, את מתכוונת.
2: היא תעופת, היא בכלל, כדי לצאת מישראל אתה צריך מטוס, או אם אתה בעל אמצעים אז יש לך יחטה, אבל לרובנו אין.
1: נכון.
2: ולכן הסגר אמן, זה לא סגר, אבל אנחנו עם אמצעים מאוד מאוד מוגבלים שיכולים לעזור לנו לצאת ולנפוש, וזה לא איזה משהו יוקרתי, וזה לא משהו שאנחנו צריכים להתנצל עליו אחרי כן. כל התקופה שעברנו.
1: אגב, החברה שלכם, ממן, מעניקה שירותים לחברות תעופה בינלאומיות אזרחיות, יש מה להעניק שירותים למתדלקים האלה, או שיש להם את הצוותים שלהם?
2: יש להם את הצוותים שלהם, אבל אני צוחקת משום שהם מתנהגים כמנהג בעלים בנדבק, זה פשוט מדהים כמה מהר זה הפך.
0: באמת? באיזה אופן?
1: תני דוגמה.
2: אני נזהרת עם הדוגמאות, אבל הם מסתובבים שם בשטח באמת כמו בלבטים, וכמובן שיש להם עדיפות וכל דבר, וכפי נראה שזה המצב, אין ברירה, אנחנו רוצים את הסיוע האמריקאי, והוא חשוב לביטחון ולהמשך הקיום של מדינת ישראל, וזה המחיר שאנחנו משלמים, אבל אני חושבת שאפשר היה למצוא לזה פתרון לא רק בנדבר, כי כן יש שדות תעופה צבאיים, ויש לא מעט, ועם קצת מחשבה אפשר היה לשחרר מעט יותר מקום לחברות תעופה אזרחיות, ושוב אני אומרת, זה לא לוקסוס לבקש שנדבג יחזור לפעול עבור הציבור הישראלי.
1: יפה. הסברת את זה מצוין, וגם איך נאמר, בסום שכל, כן? זה לא הכל או כלום, אבל נכון. קצת להתחיל להסתכל גם על הפן האזרחי בתוך המלחמה הזאת.
2: נכון, וגם בעבר אמרתי לכם שבסוגיות אישיות פרטניות אנחנו יודעים לעזור, אם יש איזו חבילה, אז היה תחפושת לפורים, עבר לפורים, יש מה זה מאוד מאוד...
0: נדמה לי ששותפי לשידור ידבר איתך פה.
1: אינני עושה שימוש ביכולות הללו, גם הזנחמה וגם ספר חיכה, אנחנו כאחד האדם.
2: אחרוני הפועלים.
1: בדיוק.
2: אנחנו עוברים לכולם אגב.
1: יושבת ראש קבוצת ממן, תודה רבה לך.
0: תודה רבה.
2: טוב.
1: אני רק רוצה לעמוד על זה, מה שאומרת כאן נחמה רונן, והיא עשתה את זה בצורה מאוד עדינה ונכונה. יש לנו איזושהי תחושה עכשיו של, מה אתם מדברים על זה בכלל? מה שחשוב עכשיו שיהיו מתדלקים אמריקנים, ולא משנה כלום, ולמי אכפת מנדבק? חבר'ה, זה לא עובד ככה. יש גם חיים אזרחיים במדינה, ויש חשיבות לחיים האזרחיים הללו. אנחנו אומנם במלחמה בלתי נגמרת, אבל אנחנו צריכים כמה שיותר לנסות ולתפעל כאן חיים, גם חיים אזרחיים. ונמל תעופה שעובד, זה לא לוקסוס כמו שאמרה נחמה רונן, זה אחד הדברים שמראים שהמדינה מתפקדת, וכרגע, על פי התיאור שלה, זה בסיס צבאי שמדי פעם יצאות ממנו טיסות אזרחיות.
0: וליזי הזכיר, כבר ששמעתי אתמול את הדברים של זקאי, שאולי לפני 10 שנים,
1: כן.
0: אמרו פה שישראל צריכה נמל תעופה בינלאומי שני.
1: בציקלג יהיה.
0: ציקלג או רמת דוד, או אני אישית מעדיף את הדרום, אבל לא משנה איפה, אין לנו נמל תעופה כזה. כן. והנה התוצאה.
1: מה עם רמון, אגב?
0: רמון עברו לשם חלק מהמטוסים המתדלקים, לפי מה שהבנתי, אבל זה רחוק, ואם אני מבין נכון,
1: התשתיות ממה?
0: שם...
1: זה קרוב יותר לאיראן מנדבק.
0: כן, זה רחוק מהם.
1: רחוק להם, בדיוק, זהו.
0: אבל אתה יודע, אני חושב ששנינו, יניר, אולי בקובענו ככתבים מדינים, צריכים טיפה להתחיל לבר מה קורה פה, ומה אומרים האמריקאים, כי כמו שאתה אומר, זה ברור, זה מפריע לשגרת ההתנהלות היומיומית של נמל התעופה הבינלאומי היחיד שיש לישראל.
1: בדיוק, וזה לא, אם כל עוד הם נמצאים שם, זה לא ישחרר את האפשרות לחברות אחרות, גם אם היו רוצות לחזור חזרה לארץ, אין להם איפה, בטח אם לחברות שלנו אין. טוב, עכשיו אנחנו רוצים לדבר על מבצע מעניין עכשיו שצהל מאפשר לפרסם אותו, מבצע חשאי של צהל עמוק מעבר לליטני מהקו ההוא שאנחנו לא יכולים לעבור אותו, אפרופו גם בהנחיה אמריקנית. דורון קדוש כתבנו הצבאי עם הפרטים, שלום דורון.
3: שלום יניר ואריאל, אז כן, אפשר לחצות את הליטני מסתבר, וזה קרה ממש בימים האחרונים. זה היה מבצע שעד כה לא אישרו לנו גורמי הביטחון לפרסם אותו, אבל הבוקר כבר אפשר לדבר עליו כי הכוחות יצאו מהשטח. מדובר על מבצע שהתנהל על ידי כוחות של אגוז ושל סיירת גולני, והם חצו את נהר הליטני צפונה, והם בעצם פעלו בפעתי הכפר זוטר השרקיה, זה מרחק של 10 קילומטר משטח ישראל. עכשיו תראו, מה החשיבות בלחצות את הליטני? זה לא רק סמל, ואף אחד לא שולח חיילים לחצות נהר בדרום לבנון כדי לתקוע דגל. היו כאן שתי מטרות. קודם כל, זה מרחב, איפה שפעלו הכוחות, שהתבצע ממנו לא מעט ירי לעבר הלוחמים שלנו, גם רקטות, גם פצמרים, ובתוך השטחים הסבוכים האלה הבינו שצריך להגיע אליהם ולשלוח לשם את הכוחות כדי לדכא את הירי או לפחות לצמצם אותו. ודבר נוסף, זה העובדה שהכוחות הצליחו להוכיח באופן הזה שניתן לחצות את הליטני עם יחידות בסדר גודל כזה, וגם עם כלים משוריינים כבדים. זאת אומרת, ציירת גולני מחזיקה באותם נגמשים שנקראים נמר, הנמרים שלהם, והם הוכיחו יכולת של אותו נגמש לחצות את הנער, ובעצם הכשירו באופן הזה את האפשרות לחצייה עתידית של הליטני.
0: לחצות במובן אמפיביים, הם נכנסו למים או ששמו גשר?
3: אני לא יודע להגיד בדיוק מה הייתה השיטה המבצעית, אבל אני כן יודע לומר לכם שצהל כן שוקל בימים האלה, בגלל שאנחנו רואים את המצב בלבנון ורואים כמה הפסקת האש לא באמת קיימת ועד כמה יכול להיות שנצטרך להרחיב שם את הפעולה, צהל מבין שהוא צריך להכין אפשרויות גם קדימה. ואחת האפשרויות זה גם להרחיב את האזורים ששולטים בהם כרגע בלבנון. ולכן יכול להיות שיצטרכו בהמשך לחצות בהיקפים הרבה יותר גדולים את נער הליטני, ולכן שלחו באופן ממוקד את הכוחות של סיירת גולני ואגוז, הם היו הראשונים, הם עשו את זה למשך שבוע, עשו את זה במרחק יחסית גדול משטח ישראל, ניהלו שם לא מעט התקלויות מול מחבלי חיזבאללה, היו גם לוחמים שנפצעו במקומות האלה, והיה צריך להנחית שם מסוקים, והיה כלב של עוקץ שנהרג באחת ההתקלויות, ואש מטווח מאוד קרוב שהם ניהלו מול מחבלי חיזבאללה, אבל בשורה התחתונה הם הוכיחו את היכולת, הם הוכיחו שזה אפשרי, ועכשיו גם חזרו בחזרה לבסיסיהם בשלום, כמו שאומרים. אז כאמור, זה המבצע שהותר לפרסום כעת, חציית הליטני באזור זוטר השרקיה, על ידי אגוז וסיירת גולני.
1: דורון קדוש, כתבנו הצבאי, תודה רבה לך.
0: שוב תודה, דורון.
3: תודה.
1: בעיניים שלנו המדיניות, צריך לשאול מה הפרסום של מבצע כזה עושה למאמצים או למסע ומתן שאמור להתקיים החל ממחר או מחרתיים בוושינגטון בין לבנון לבין ישראל.
0: לדעתי זה לא מפריע לאף אחד כל עוד זה לא מצטלם בטלוויזיה.
1: יש בזה לא מעט מהאמת.
0: זה מה שמפריע לטראמפ.
1: כן. אני מדבר על הלבנונים דווקא במקרה הזה.
0: לא, הלבנונים, יש להם אינטרס שאתה תפעל נגד חיזבאללה. לדעתי זה לא מפריע להם. אבל בוא נשמע מה אומר את זה שבראש ועדת חוץ וביטחון לשעבר, חברי הכנסת יולי אדלשטיין מהליכוד, שלום לך.
1: שלום.
4: בוקר טוב לכם.
0: אולי המגבלות האמריקניות על הפעילות שלנו בלבנון לא כל כך גדולות, כי הנה עובדה שהייתה פעילות סודית מעבר לליטני?
4: אני חושב שברור לכולם וגם לאמריקאים שכל עוד שחיזבאללה יורה וכל עוד שהמצב ביישובים שלנו בצפון כפי שהוא, צהל לא יישב על הידיים, וזה שהתקיים מבצע כזה, אני חושב שזה מבורך, מראה שהמחבל, גם אם הוא בצד השני של הליטני, בצד הצפוני של הליטני, הוא לא חסין. טוב מאוד שסיירת גולני ואגוז יכולים לעשות מבצעים כאלה, ויצא ידידותית. אפרופו השאלות על השיטות המבצעיות, כמה שפחות נפטפט ברדיו על השיטות המבצעיות המדויקות, כך ייטב
1: ללוחמים.
0: זה בדיוק הנזיפה מכוונת אליי. אבל חבר הכנסת אדלשטיין, אני רוצה לשאול אותך, האם אתה חושב שנתניהו יכול היה או צריך היה לומר לטראמפ בנוגע למגבלות האלה בלבנון, להגיד לו, דונט, אדוני הנשיא, לזה אנחנו לא מסכימים, נפעל בכל מקום, למרות הבקשה שלך?
4: ברור, אני חושב, אם כבר מדברים על גיאופוליטיקה, כל מה שקורה בלבנון זה סוג של השלכה, ספיח, איך שתקרא לזה, של המצב מול איראן. המצב מול איראן, כפי שאתם רואים, לא צריכים אותי בתור פרשן, סבוך ביותר, לא ברור לגמרי. ההזהרות של טראמפ מחריפות בימים האחרונים, בשעות האחרונות, ואיך זה ייגמר, אף אחד מאיתנו לא יודע. איראנים מוכיחים שבאמת הם לא מתכוונים להיכנע ולא מתכוונים להרים ידיים.
1: אתה מופתע אגב? כי דיברו איתנו על הפלת משטר בתחילת האירוע.
4: לא, אני לא מופתע. דרך אגב, אין קשר בין הדברים. אני חושב, כי המשטר הנוכחי, משטר בהחלט מצד אחד פנאטי לגמרי, מצד שני מסודר מאוד, עד כמה שזה אולי נשמע פרדוקס, אבל האידיאולוגיה שלהם יכולה להיות מאוד קיצונית, אבל אני, כשאני עוד בתפקידי, כשראיתי מה הם עושים אחרי מלחמת איראן הראשונה, מה שמכונה באיזה קצב ובאיזה נחישות הם מנסים לשקם את כל מה שנפגע, אז באמת אלמלא הייתי ישראלי ויהודי, הייתי עובר להסיר את הכובע. אבל הם עכשיו מוכיחים את העמידה שלהם, ואנחנו כישראלים ודאי מקווים שבאיזשהו שלב הסבלנות של ארצות הברית תפקע, ואנחנו נוכל לטפל בנושא, אבל עדיין אנחנו לא יודעים, בוודאי שלא ניתן יד לתיאוריות אנטישמיות, אנחנו שולטים במה שקורה בבית הלבן, זה לא המצב.
1: לא שולטים, אבל אין ספק שיש השפעה, לפחות בתחילת הדרך, מעניין מה קורה עכשיו. ברשותך, חבר הכנסת אדלשטיין, כמי שכאמור היה יושב ראש ועדת החוץ והביטחון, ואחד מתפקידיו בשנתיים של הכהונה שלך הייתה לקדם את חוק הגיוס, עכשיו מגיע הנוסח החדש, חוק הפטור מגיוס, שלמעשה מונח כבר על שולחנה של הכנסת, די מוכן להמשך החקיקה ולסיומה. הערכה שלך, החוק הזה יאושר עד תום הכנס?
4: אני גם מעריך שלו וגם ודאי מקווה שלו, כי כמו שאמרת, חוק הפטור מגיוס אין לו כל קשר לצרכים של צהל בגיוס חיילים בכלל ולוחמים בפרט. יש שם כל מיני התלבטויות, אבל העובדה שכל ההתלבטויות הן לא איך לעזור יותר טוב לצהל. כל ההתלבטויות הן התלבטויות פוליטיות. מה יותר טוב לקראת הבחירות, לסיעות החרדיות, לליכוד, לזה, לאחר. אבל עצם הדיון הזה, אני חושב שצריך להדיר שינה מעיני כולנו, כי צהל, שמענו את הרמטכ"ל, הרמטכ"ל במצב בלתי אפשרי, הוא בא לוועדת חוץ וביטחון להתחנן ללוחמים, הם לא זוכרו לי דבר כזה אף פעם, ואני יושב שם מ-2013, אני חושב, בוועדת משנה למודיעין ושירותים חשאיים. ולכן, במצב הזה, במקום מיד לספק את הצרכים של צה"ל, דנים האם העיתוי הוא טוב, מה הסיכויים שזה יעבור, והאם זה טוב לצאת עם זה לבחירות או לא. זה דבר פשוט מקומם.
1: חבר הכנסת אדלשטיין, אתמול דיברנו עם חבר הכנסת עמית הלוי, ושאלנו אותו את השאלה הזאת, איך אתה מתמודד עם הדרישה של הרמטכ"ל, הכל כך ברורה, לוועדת החוץ והביטחון הביאו לי לוחמים כדי לעמוד במשימות, אז הוא התחיל לדבר איתנו על ההגדלה של הבין אישים, והגדלות ממקומות אחרים, וכששאלנו בכל זאת על החרדים, אז הוא אמר, זה לוקח זמן, זה ייקח זמן. גם בחקיקה שלך, הביקורת הייתה זה שזה ייקח זמן, אולי יותר מדי זמן, וגם לא יענה על הצרכים.
4: אז אני אגיד לך כך, קודם כל, זה נכון. ואתה יודע מה, גם במצב היום, היו אומרים לי, בוא, מיד מגייסים את כולם, הייתי אומר, זה בלתי אפשרי. אבל צריך להתחיל את התהליך ממספרים יחסית גבוהים, כמו שגם היה בהצעה שלי, וצריך גם להבטיח שאין תחנות יציאה ואין מסלולי בריחה, שהתהליך הזה הוזז בכיוון של יותר גיוס ויותר גיוס ויותר גיוס, קרי סנקציות ופיקוח וכל הדברים הידועים. ואני דווקא, אתה יודע, חושב משהו הפוך. כשאני רואה את הידיעות על כמה מאות חבר'ה חרדים בחשמונאים, ביחידות נוספות, שגם היום בלחימה כבר, באמת בתכלס בלחימה, אז אני אומר, אלוקים אדירים, אילו לפני שנתיים במערכת הפוליטית לא היו עסוקים בכל מיני חשבוניזציות, אלא מעבירים את החוק כפי שאני הצעתי, אז היום אולי היינו מדברים על אלפים ולא על מאות, לא על עשרות אלפים, לא על 100,000, לא על כל הפוטנציאל, אבל במשהו היינו מורידים את העומס גם מן הסדיר וגם מן המילואים.
0: אז זאת לא המערכת הפוליטית שגררה רגליים, זאת המפלגה שלך, הליכוד, הממשלה או הקואליציה שאתה חבר בלכאורה, המפלגות ששייכות לגוש הזה, לאור הביקורת שלך, ואנחנו מכירים את הביקורת הזאת, כשאתה משמיע אפילו גם פה, זה אומר שבבחירות הקרובות אתה תרוץ במפלגה אחרת?
4: אני בדרך כלל מבדיל בין סוגיות מהותיות לבין שיקולי קריירה, ותמיד איכשהו הדיון המהותי על סוגיות, כמו שאמרתי, הכי בוערות שיש, נגמר, ואז מה אתה תעשה בבחירות הבאות?
1: בסדר, זה דובדבן של הרעיון, אתה יודע, זה לא נכון.
0: זה גם שאלה לגיטימית, לא, באמת, איך אתה, בסוף חבר הכנסת צריך להשפיע דרך מפלגה, ככה זה עובד.
4: א', לגיטימי לגמרי, ב', צריך להוסיף שבשונה ממה שאתם רואים בסיעת הליכוד, שכולם מרימים ידיים לפי שריקה, בקרב מתפקדי הליכוד ומצביעי הליכוד, ואתם רואים את זה כמוני בכל הסקרים, יש רוב האנשים שחושבים בדיוק כמוני בנושא של חוק הגיוס. ודבר שלישי, אני אגיד לכם...
0: אבל אמרת שהם מרימים יד לפי שריקה, זאת אומרת, יש שם מה, שתיקת הכבשים?
4: תראה, אני בגאווה אומר שאני לא היחידי בסיעת הליכוד, ואני מניח שאם בכל זאת יעיזו להביא את חוק הפטור הזה, אז לא יהיה לו רוב בקואליציה, כי גם בליכוד וגם בציונות דתית יש כמה חברי כנסת שכבר אמרו ברמת עוצמה זו או אחרת שהם לא יתמכו בחוק הזה, אבל עדיין הייתי מצפה שבמצב הנוכחי, במיוחד בהתחשב בעובדה שאני מכיר את האנשים האלה, הם לא אנשים רעים רובם ככולם, וחלק גדול זה אנשים שמבינים עניין, שהיו דורשים לכנס את ישיבת הסיעה. ישיבת הסיעה היחידה שהתכנסה בשנתיים האחרונות הייתה זאת שהדיחה אותי מתפקיד, לא לפני ולא אחרי.
1: אין ישיבות סיעה בליכוד, זה נכון, הרבה מאוד זמן.
4: שנתיים, לא, היו כולם
1: חייבים לי. אז איזה דמוקרטיזציה מדברים על הליכוד כל הזמן, אם אין ישיבת סיעה?
4: כולם חייבים לי, כל הח"כים, אני צחקתי, כל הח"כים חייבים לי. היחידה שהייתה, ישיבת סיעה היחידה שהייתה, זה כשהחליטו להדיח אותי. אבל
1: עכשיו, אבל תשמע, רגע, אני כן רוצה לגעת בזה, כי אתה פורס פה איזושהי תמונה, כשהשורה התחתונה שלך בסוף אולי עדיין לא שמענו אותה, שזאת עדיין המפלגה שלך. אבל הליכוד, הנה, אפילו ישיבת סיעה לא התכנסה, שזה המינימום של המינימום בדמוקרטיזציה, לשמוע את חברי הסיעה. אמרת שהרבה מצביעים שם בשריקה, קרי, אפילו לא נותנים את דעתם. מאזין הסביר מקשיב ואומר,
0: וכמובן הדיחו אותך מתפקידך.
1: מקשיב ואומר, איך איש כזה, שהיה פעם בשורה הראשונה של הבכירים בליכוד, יכול להתמודד במפלגה כזו?
4: קודם כל, כי מתמודדים עדיין בקרב המתפקדים. ולכן, אני עוד פעם חוזר ואומר, בחשב בעובדה שחלק הגדול מן המתפקדים חושבים בדיוק כמוני, אז אני לא סוגר את הדלת גם להתמודדות. אבל אני אומר, מה שקצת כואב לי, שזה באמת עכשיו כל אחד חושב, אז הוא התנגד לחוק הגיוס כי הוא בונה לעצמו איזושהי קריירה חדשה, אולי הוא סגור עם איזושהי מפלגה. לא ולא, אני באמת ניסיתי בכל כוחי, וגם דרך אגב הצלחתי לעצור את חקיקת חוק ההשתמטות, לקבל פטור רשמי לכל מי שלא בא לו להתגייס, ועכשיו אני נאבק כדי שבאמת זה לא יעבור, ואני אמשיך להיאבק איך ולמה וכמה ברגע שדע סופית, אז גם אגיד איך,
0: כלומר,
4: איך אני אמשיך להיאבק את כל המאבקים.
0: כלומר, יכול להיות שזה יהיה במסגרת פוליטית אחרת.
4: אני חוזר ואומר, אם אני אחליט ללכת על מסגרת פוליטית אחרת, אני אהיה הראשון שרוצה לספר על זה לכולם. אבל כרגע,
0: ואנחנו נהיה הראשונים שרוצים לשמוע.
4: זה דיון שפשוט בזבוז הזמן.
1: לא, זה לא בזבוז זמן, זה מעניין, אבל הוא יכול להיות שבעיניך זה בזבוז זמן, פשוט בעינינו זה קצת מעניין. מה חשבת על היוזמה הזאת של גלעד ארדן וכחלון, אנשים שאתה מכיר היטב מהליכוד, דוברה בעיקר בתקשורת, על אפשרות הקמת מפלגה כזאת, זה משהו שהוא נראה לך הגיוני באקלים הפוליטי הנוכחי?
4: תשמע, זה באמת חברים ותיקים שלי שאני מכיר היטב, זה רק מראה שלא רק אני כנראה מבין שיש פה איזשהו פלונטר שצריך לנסות לפתור, אבל מכיוון שלפי הפרסומים אני כבר הקמתי 5 מפלגות, נכון. פירקתי 5 מפלגות, הצטרפתי ל5 מפלגות, אז אני לכן, כל עוד שזה דיבורים ולא מעשים, אני לא חושב שאני צריך לפרשן את זה.
1: הבנתי. לסיכום, יש עוד כמה חוקים שאמורים להגיע, מעניין אותי לדעת אם תוכל לענות אותם בקצרה, נגיד חוק פיצול תפקיד היועצת המשפטית לממשלה, או חוק התקשורת, אלה חוקים שמביאה הקואליציה, אתה אוטומטית תומך בהם?
4: לא, אני לא תומך כבר הרבה שנים בשום דבר באופן אוטומטי, אני שוקל כל חוק לגופו. לגבי פיצול תפקיד היועמ"ש, אני הייתי בעד פיצול תפקיד היועמ"ש עוד לפני שחלק גדול מן הנוכחים חלמו להיות.
1: היום אומרים לפני שזה נהיה פופולרי, כן.
4: א', לפני שזה נהיה פופולרי, וב', לפני שרוב חברי הכנסת חלמו להיות כאלה. אז בחוק הזה אני ודאי שצריך לראות מה בסוף כתוב שם, כי כל דבר אפשר להוות, אבל כעיקרון אין לי שום בעיה. ולכן כל חוק אני מתכוון לשקול לגופו, כמו שעשיתי גם עד כה, ואני חושב שגם הוכחתי שעליי לא לחצים ולא שריקות לא כל כך עושים.
0: אז עוד עניין, חבר הכנסת דלשטיין, שנדון היום לגופו של אדם, זה המינוי של רומן גופמן לראשות המוסד. אתה תומך במינוי הזה? אתה משותף לביקורת?
4: אני אגיד לך, כל מה שקורה בתקופה האחרונה, גם סביב ראש השב"כ וגם סביב ראש המוסד, פוגע קודם כל בשני הארגונים האלה. ארגונים חשאיים לא צריכים למצוא את עצמם בעמוד הראשון של העיתון, או כמו שהיום מקובל לומר, באתר זה או אחר, בראשית של האתר זה או אחר, זה לא בריא לארגונים האלה. אין לי שום בעיה אישית עם זיני או עם גופמן, אני מעריך אותם, לא מכיר אותם מאוד מקרוב, אבל ממה שאני כן יודע, וקצת עבדתי מולם, אז מכיר אותם ומוכיר אותם. והדיון בעיניי הוא דיון מאוד בעייתי, כי באמת מחפשים כל מיני נקודות שהן לא רלוונטיות. מילא היום מדברים על כישורים לניגול הארגון, ניסיון מודיעיני, מתאים או לא מתאים, אבל אתה יודע... למצוא כל מיני סיפורים, זה פשוט בקיצור פוליטיזציה לשמה, וכשאני שומע אמירות מכמה אנשי ציבור, אם אנחנו נגיע לשלטון מיד נפטר אותם, אז זה כבר מזכיר למשטרים אחרים.
1: ואתה מבין דבר או שניים במשטרים אחרים. חבר הכנסת יולי אדלשטיין, לשעבר יושב ראש ועדת החוץ וביטחון הליכוד, תודה רבה לך.
0: תודה רבה.
4: תודה גם לכם, כל טוב.
0: אתה יודע מה אני שמעתי ברעיון הזה?
1: שהוא לא מתחייב שהוא רץ בליכוד.
0: אני שמעתי מפלגת פורשי ליכוד, תרוץ במחירות הקרובות.
1: כן, השאלה שלנו על ארדן, כחלון, חבריו, שגם הם רואים עין בעין בעניין הזה, אבל הוא לא רוצה להתחייב, אבל כנראה שזה הכיוון. נצא לחצי, גבירותיי ורבותיי, נהיה גם בלונדון, שם יש גם בעיות פוליטיות, ונחזור לכאן, שוב אלינו, בקיצור.
5: אתם מאזינים לגלי צהל.
6: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. עמיתי מועדון חבר, מעוניינים ברכב היברידי חשמלי או חשמלי מלא של BYD? ימים אחרונים להצטרף ליותר מ-50,000 ישראלים שבחרו BYD, עם הטבות מיוחדות בשבילכם על מגוון הדגמים. לפרטים כוכבית 4904 או באתר מועדון חבר.

0: לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
1: לימון, בית ספר למוזיקה, שמח להזמינכם לימים פתוחים בקמפוס ברמת השרון, בקמפוס דרות ובקמפוס לימון בעכו, ללימודי ביצוע, נגינה, שירה ומחזמר, קומפוזיציה, הפקה מוזיקלית והלחנת שירים. תפגשו מרצים וסטודנטים ותשמעו על האפשרויות לתואר אקדמי ולמלגות. מוזמנים לימים הפתוחים בשלוחות רימון בית ספר למוזיקה ב-18 במאי ותוכלו לקבל הנחות בהרשמה מוקדמת.
2: שלום, כאן בת גלים שער, מייסדת עמותת יום האחדות. לפני כ-12 שנה, כשעולמנו חרב עלינו, עם מרצחם של שלושת הנערים, נפתלי, אייל וגלעד, גילינו את הכוח האדיר של העם. בחרנו להפוך את הכוח לדרך חיים בעשייה. ביום האחדות הזה, ראש חודש סיוון, 17 במאי, אתם מוזמנים להיכנס לאתר יום האחדות ולהשתתף באירועים שהתקיימו ברחבי הארץ. מפעל הפיס ועמותת יום האחדות גאים לפעול לחיזוק החוסן והאחדות בחברה.
3: וכאן גלי צהל עם יוסי בנאי.
4: גלי צהל מציינת 20 שנה לפטירתו של הזמר והשחקן יוסי בנאי.
3: אתם לא תאמינו לי מאזינות ומאזינים, אבל אני כך יושב לי כאן באולפן עם אוזניות.
4: בקצה השבוע, התוכנית שבנאי הגיש בתחנה חוזרת מהארכיון.
3: ואם לא נתבטל, נתראה ונשתמע כאן בשבוע הבא, בקצה השבוע.
4: שישי, 18:00, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל זירות ההסקטים.
3: שבת שלום.
5: עכשיו בגלי צהל, יניר קוזין ואריאל כהנה.
6: הנה כישרנו 9:39, עכשיו דיברנו מקודם על החוק שחוקק אתמול, שאושר אתמול, סליחה, בכנסת, שעושה דין עם, עם מחבלי הנוח'בה, אבל צריך לומר שיש הרבה מאוד אזורים אפלים שאינם מוארים באופן מספיק בסיפור של טבח 7 באוקטובר. מי שלקחה על עצמה את הפרויקט לתעד, לאסוף את העדויות הללו ולהגיד אותם עכשיו בדוח שצפוי להתפרס על פשעי המין בשבעה באוקטובר, היא דוקטור כוכב אלקיים לוי, שעומדת בראש הנציבות האזרחית לתיעוד פשעי השבעה באוקטובר. שלום לך, דוקטור אלקיים לוי.
7: שלום, בוקר טוב, אריאל ויאנין.
6: אז דיברנו איתך ברבות השנתיים האלה על הפעילות שלכם, ועכשיו בעצם יוצא הדוח שלמעשה מאגד את כל העדויות, הצילומים, הראיונות שקיימתם.
7: נכון. תראו, מדובר באמת בדוח מונומנטלי, ואני לא אומרת את זה כלאחר יד. אנחנו בעצם אחרי למעלה משנתיים של עבודת תיעוד, אפשר לומר חסרת פשרות של מחקר וניתוח, שבמהלכן נאלצנו לצפות סרטון אחר סרטון, תמונה אחרי תמונה, לאסוף כל פריט מידע, לצלם עדויות, לנתח אותם, ובאמת, כמו שאמרת, זה אחד הפשעים הקשים, האפלים והאכזרים ביותר שידענו פה בישראל, וצריך לומר גם שידעה האנושות. אני חושבת שהדוח מוכיח בעצם שהאלימות המינית הייתה אסטרטגיה שיטתית, לא רנדומלית, ובעצם הדוח חושף גם את האכזריות יוצאת הדופן שהייתה שם.
6: עכשיו, הדוח הזה, כשהוא מתפרסם, הכוונה שלו היא להיות מופץ לאן? קודם כל אלינו, אני מתאר לעצמי, אל אזרחי ישראל כדי להכיר, אבל מעבר לזה?
7: נכון, קודם כל זה מופץ למאות בעולם, וזה אומץ על ידי משפטנים בכירים ואישים מהארץ, ובאמת אנשים שעמדו לצידנו מתחילת הדרך. אני חושבת קודם כל שבעצם הפרסום שלו יש פה איזושהי נקודה בזמן שנעשית פה הכרה, פשוט איזושהי אמת שאי אפשר יותר למחוק.
8: הבעיה היא שבעולם, דוקטור כוכב לוי, בדיוק מוחקים, לא רק שמוחקים את האמת שלנו, אלה שמפרסמים אי אמת, בטענה שאנחנו אלה שביצענו פשעי מין, זה ממש רק אתמול בניו יורק טיימס, וזוכה לתעודה רבה. איך אתם מתמודדים עם ההיפוך המוסרי והעובדתי הזה?
7: תראה, אנחנו כבר שנתיים, למעלה משנתיים בתוך זה, אנחנו מתמודדות עם זה מההתחלה, והאמת שזה מה שנתן לנו את המוטיבציה מדי יום לעשות את זה. חשוב לי לומר, הדוח הזה יוצא דופן בגלל שהוא גם מגובה בארכיון משפטי היסטורי. הוא מדובר בהיקף של 300 עמודים, ובאמת עשינו כל שביכולתנו באיזושהי הקרבה יוצא דופן של כל צוות הנציבות לתת קול. לקורבנות האלה, שבעצם הקול שלהם נדם, ולקבל אמת היסטורית. אני חייבת להדגיש, זה בעצם הדוח הזה יוצר מציאות חדשה. זה מציאות חדשה שאחריה לא ניתן יהיה יותר להכחיש את העובדות. זה מציאות חדשה שאני חוזרת ואומרת לכל מיני גורמים בעולם, שבעצם אחריה השאלה יותר לא תהיה האם זה קרה, אלא מה ההשלכות של הפשעים האלה, מה ההשלכות שלהם ומה אנחנו יכולים כדי לעשות כדי למנוע את הפשעים האלה בעתיד.
8: באיזה אופן אתם מתכוונים לקדם אותו ברמה הבינלאומית? כי הרי לישראלים לא צריך להוכיח מה קרה פה, הישראלים יודעים.
6: אגב, לא, לא, זה לא שלא צריך להוכיח, אבל כן חשוב שהם רואים את זה, כן? זה להכיר בזה, כן, סליחה.
7: אני חושבת שלישראלים חשוב לדעת שעשינו, לנו חשוב להגיד לציבור בישראל שעשינו את העבודה הזאת, שאנחנו ישבנו ויצרנו את הבסיס הזה שמתוכו תהיה הכרה יוצאת דופן בפשעים האלו. אני ממש חושבת שבסופו של דבר הדבר, מה שחשוב לנו שיקרה זה שתהיה הכרה מוסדית בדוח ובממצאים שלו.
8: ובעולם.
7: הכרה ממסדית בעולם, בפרלמנטים בעולם, במקומות. בעצם הדוח חושף שהקורבנות של השבעה באוקטובר הגיעו מלמעל 52 אזרחויות שונות. ואני חושבת שאחד הדברים שחשובים לנו זה שמומחי טרור, מקבלי החלטות, מי שמומחים בביטחון לאומי, ישבו וילמדו ויקריאו את הממצאים של הדוח הזה. Okay. מפחיד אותי לחשוב שרק אנחנו יודעות את כל המידע הזה, ואני מקווה שהם יקחו על עצמם לקרוא אותו וללמוד את כל הדינמיקות הקשות ביותר שהופעלו שם, בין אם זה ביום המתקפה ובין אם כלפי החטופים שלנו.
6: לסיום, דוקטור קיים לוי, זה 300 עמודים, אנחנו יודעים שהקשב הציבורי הוא הרבה פחות מזה. איפה יכול הציבור לקרוא חלקים או חלקים נבחרים מתוך הדוח שלכם?
7: אז באתר שלנו מפורסם גם סיכום מנהלים קצר יותר, וזה באמת דוח שמיועד לאנשי מקצוע. חשוב לי להגן על הציבור, יש פה עדויות מאוד מאוד מאוד קשות. וזה גם לא הסוף, אני לצערי, זה לא נגמר, יהיו עוד עדויות שישמעו ושיגיעו מכל מיני, אתם יודעים, כן. אנחנו מכירים שורדי ושורדות שבי שרק התחילו לספר את מה שקרה להם.
6: דוקטור כוכב אלקיים לוי, ראשת הנציבות האזרחית לתיעוד פשעי השבעה באוקטובר, מי שמתעניין, זה המקום גם לקרוא.
8: עבודה חשובה ביותר, תודה רבה.
6: תודה רבה.
7: תודה רבה לכם, תודה.
6: מכאן אנחנו עוברים
8: שרות של אחרים, זה תמיד הכי כיף.
6: כמובן, צריך לומר למאזינים שלנו שזה האייטם שהכי עניין את אריאל, מאתמול בערך, סליחה.
8: כן. אנחנו מדברים על בריטניה, ועל מצבו הפוליטי ההולך ומתרופף של ראש הממשלה שם, קיר סטארמר. שלום אלעד שמחיוף, שליח חדשות 12 לאירופה.
9: שלום חברים, בוקר טוב.
8: אז מה, הוא באמת נופל אלעד?
9: לפי דעתי כן.
6: הקיר נופל.
9: אני לא רואה דרך שקיר סטארמר שורד את הדבר הזה, רק שתבינו שאנחנו בפרק זמן של יומיים, אולי שלושה, ראינו יותר מ-70 חברי פרלמנט מטעם מפלגת הלייבור, זה כמעט חמישית מחברי הפרלמנט המכהנים שלהם, שאמרו באופן פומבי שקיר סטארמר צריך ללכת, או לפחות להכריז על איזשהו לוח זמנים להתפטרות.
8: כלומר, המפלגה שלו מסתובבת נגדו במלוא הכוח.
6: אפשר לשאול קודם כל, למה?
9: זה בעצם משהו שהולך להצטבר כבר בחודשים האחרונים, בעיקר התחיל במה שנקרא פרשת מנדלסון, הלורד מנדלסון, מי שסטארמר מינה לשגריר בריטניה בארצות הברית, אדם עם רקע בלשון המעטה מאוד מאוד בעייתי, גם קשרים אדוקים לג'פרי אפסטין, כולל גם חשדות להתנהלות פלילית מול ג'פרי אפסטין, וקיר סטארמר מינה אותו וקידם את המינוי הזה, למרות שהיו תמרורי אזהרה ענקיים ובוהקים. זה מה שהתחיל את ההידרדרות של קיר סטארמר בעיני הציבור הבריטי, אבל לזה אפשר להוסיף עוד הרבה דברים, גם ההתנהלות שלו בכל מה שקשור למלחמה שלנו בחמאס, גם להתנהלות שלו מול דונלד טראמפ, והעובדה של דונלד טראמפ לא סופר אותו.
8: אני רוצה שנייה שתרחיב על זה, הביקורת עליו בנוגע למדיניות שלו כלפינו היא בגלל שחושבים שהוא לא מספיק פרו-ישראלי, או שהוא יותר מדי פרו-ישראלי?
9: זה תלוי את מי אתה שואל, ואני אסביר. אנחנו ראינו בשבוע שעבר, וזה בעצם מכה ששבר את גב הגמל וההסבר למה שקורה עכשיו. אנחנו ראינו בחירות מקומיות. עכשיו, בבריטניה בחירות מקומיות, למועצות המקומיות, אלו בחירות שיש בהן אינדיקציה גם לסנטימנט הלאומי, לסנטימנט הארצי. ומה שראינו שם זה שהלייבור מתרסקים בבחירות המקומיות ומפסידים מעוזים של עשרות שנים. והדבר הזה קורה משני כיוונים. מי שהייתה המנצחת הגדולה של הבחירות המקומיות, זו מפלגת ריפורם UK, זו מפלגה מהקיצון הימני של המפה הפוליטית, נכון? ומן הסתם רואים את המגמה הזאת, ואומרים, קיר סטארמר לא היה מספיק תקיף ומספיק חזק נגד הגירה, נגד סנטימנטים שהם גם בין היתר בתוך הסל הזה, שהם אנטי-ישראלים, והצעדות שאנחנו רואים, והפיגועים שאנחנו רואים, זה מגיע מהכיוון הזה. מהצד השני, מי שהתחזקו מאוד הם גם הירוקים, מי שהפכה להיות מפלגה ממש איסלאמית, מוסלמית, בבחירות האחרונות בבריטניה, יש לא מעט מחברי המפלגה שאפילו, נכון, ממש אמרו, הבחירות המקומיות האלה הן בחירות על עזה, זה דבר שאפילו היושב ראש של המפלגה אמר.
8: שזה הזוי, סליחה שאני חותך אתך רגע, זה לא להאמין, יניר, בכמה מקומות בעולם, מה שקורה כאן בישראל, זה נושא, לפעמים מספר אחד בבחירות, מה אכפת לאזרח שגר, אני לא יודע, במנצ'סטר, מה קורה פה בעזה, אבל בבחירות מקומיות זה מה שמשפיע, אז אי אפשר להבין את זה.
10: כי מבינים את הסנטימנט, והקהילה המוסלמית שם היא גדולה ומשמעותית. כן, אלעד, בבקשה.
9: זה בדיוק זה, ואגב, על זה יש ביקורת מהצד השני, ולכן אני אומר שבעצם קיר סטארמר מצא את עצמו בין הפטיש לסדן. מצד אחד, גורמים בימין יותר, שאומרים שהוא מתחבב לצדדים הפרוגרסיביים, השמאל הקיצוני, ולא פועל נגדם, ולא פועל נגד הגירה. מהצד השני, שוב, מקומות כאלה מהשמאל הקיצוני יותר, שאמרו שהוא הולך עם הימין ועם ישראל, ולא עושה מספיק. כך שהוא מצא את עצמו באמת בביקורת בשני הכיוונים, וזה מה שהוביל את עשרות חברי המפלגה שלו, חברי הפרלמנט מהמפלגה שלו, לומר שבעצם עם קיר סטארמר אי אפשר לנצח בבחירות.
8: אז זה אומר שהממשלה נופלת והולכים לבחירות, או שהלייבור ישימו מישהו אחר בראשם וירוץ עוד כמה שנים?
9: אז תראו, א', אני כבר מספיד אותו ואחרים כבר מספידים אותו, הוא עדיין ראש הממשלה, הבוקר יש ישיבת ממשלה מאוד מתוחה, והוא עדיין נלחם, אני שוב, אני לא רואה בטווח הארוך איך הדבר הזה הוא סוסטיינבל, איך הוא מחזיק מעמד. בסופו של דבר הם ימנו לו מחליף, והמחליף הזה, או המחליפה, יהיו ראש הממשלה של בריטניה בלי הצורך בבחירות. עכשיו רק תבינו משהו, ואני ראיתי זה קטע מדהים בעיניי שראיתי היום ב-BBC, שהכתב הפוליטי שלהם מספר שהוא 4 שנים בתפקיד, וקיר סטארמר זה כבר ראש ממשלה רביעי שהוא מסקר, והולך להיות כנראה ראש ממשלה חמישי שהוא מסקר ב4 שנים, והוא אומר רק לצורך ההשוואה, כשהייתי ילד, בגיל 27, ראיתי את ראש הממשלה הרביעי בחיי, אז. כך שאנחנו ב4 שנים, 4 או 5 ראשי ממשלה, דבר שהפעם היה לוקח 10 שנים.
10: ולסיום, בוא נדבר על מישהי שמאוד חביבה על הישראלים, קמי בדנוק, אם אני אומר את השם הנכון, ראש האופוזיציה בפרלמנט הבריטי, שבסרטון האחרון שלה לא מזמן דיברה על התמיכה שלה בישראל הבלתי מסויגת. מה הסיכוי שנראה אותה כובשת בסערה בבחירות הבאות את ווסטמינסטר?
9: לא גבוה. א', אנחנו, יש עוד הרבה...
10: אתה צריך לראות את הלא-לא שעושה לי אריאל כהנה פשוט לפני שאתה מגיב.
9: הוא צודק. תראה, א', אנחנו בסך הכל פחות משנתיים, ביולי זה יש שנתיים לבחירות. יש לנו עוד זמן עד שנראה בחירות, אלא אם כן הן יוקדמו. אני לא רואה את זה קורה בדווח הנראה לעין. קיימי בדנוק היא ראש המפלגה השמרנית, היא ראש האופוזיציה, ואנחנו נמצאים בעידן, בבריטניה, ולא רק בבריטניה, של מוט מודל שתי המפלגות. הדבר הזה כבר בעצם הלך מן העולם, ואנחנו רואים היום באמת שיש אתגור מאוד רציני מהקיצון, בין אם השמאל הקיצוני או מהימין היותר קיצוני, והדבר הזה משפיע גם כאן, ואחראי גם למשברים. קיימי בדנוק היא דמות שהקהילה היהודית באמת מעריצה, היא נעמה ביום ראשון בהפגנה נגד אנטישמיות למחיאות כפיים סוערות של הקהל. אני לא רואה את זה עדיין מתורגם לכוח מספיק חזק ומשמעותי בציבוריות הבריטית.
10: טוב.
9: לצער הקהילה היא באמת מעריכה אותה מאוד.
10: טוב, אלעד שמחיוף, לא דיברנו בכלל איפה אתה נמצא עכשיו בווינה, אבל זה אנחנו נרחיב כנראה אחרי חצי הגמר היום של האירוויזיון. שליח חדשות 12 לאירופה כעת בווינה, אלעד שמחיוף. תודה רבה לך.
8: תודה, אלעד.
9: תודה לכם.
10: וכבר נשארים במוזיקה, שיר חדש של קרולינה, תפילה.

0: שלום לך קרולינה.
1: שלום, בוקר טוב, איזה כיף.
0: בוקר טוב. תפילה? למי קודם כל, למי מכוון את התפילה, או למי מכוון השיר הזה? שים לי, למשל, יש לי, שים לי אוזניות של צילי בריאה. ממי את מבקשת את זה?
1: מהנשגב.
0: כן? ממש ככה.
1: אני יודעת, אם הוא ישמע והוא יבוא עם זה, אז אני אגיד לו תודה, תודה רבה. זה כזה, אבל לא, בשביל לא להיות כל כך שטחית, אני אגיד לך ש... זו תקופה שלא ידעתי כבר למי לזעוק, אוקיי? אם זה לעצמי, אם זה לחבר, אם זה למפיק המוזיקלי, לאלוהים. ומה שאני מביאה פה זה את התסכול ואת הרצון, לראות אור ולראות תקווה ולהרגיש פחות עבודה.
2: יש לזה קשר, קרולינה, למה שמתואר כהתחזקות דתית שיש אצל רבים בציבור מאז הטבח?
1: וואי, ממש לא. אני לא מתחזקת.
2: לא, לא, זאת לא הייתה הכוונה שלי, לא הייתה לפרקטיקה דתית, אלא הפנייה, איך אמרת, לנשגב, האם היא קשורה למה שהיה?
1: כן, אם זה שיר אמוני. לא, לא בהכרח, הפנייה היא מאוד אישית. ראיתי באמת באותו רגע גם קריאה אל הבן זוג שלי וגם קריאה אל משהו באמת נשגב וגבוה ממני, ובעיקר אל מקום שיש לי בו חוסר ידיעה. אולי יש איזה מאגר של ידע שיכול בעזרה שיכול שנייה לסדר לי את הראש בזה. אני לא אגיד שאני לא מאמינה. אני מאמינה, ואני מאמינה במשהו גדול ממני. זה גם עוזר לי לשמור על איזושהי... אתה יודע, כשיש איזה משהו שהוא נורא נורא יציב באמונה במשהו, זה עוזר לי לחיות.
0: כן, יש על מה להישען קצת ביום בטלטלות בלתי נגמרות כאלה.
1: עכשיו, לא פעם אנחנו נשענים על עצמנו, ואנחנו נשענים על חבר או על בני זוג, אבל פה זה כן, זה אמורפי קצת, אני, אתה יודע, תפילה היא משהו לדעתי גם בינלאומי.
0: לא, זה בסדר, אין צורך להיות אפולוגטי.
1: לא, לא, לא, לא, לא מתנצלת, רק מנסה להסביר.
0: ואת סופר סופר יצירתית ופעילה בימים האלה. יש, רצים לפרגן לך על הופעה קרובה בגבעת ברנר ב-16 במאי, שם את מארחת את מוש בן ארי, אבל הכרטיסים כבר עזלו שם. זה סולד אאוט לגמרי.
1: תודה לכולם, מרגש אותי.
0: זה לגמרי, אבל בכל זאת יש לנו איזשהו מופע למי שבכל זאת רוצה, ב-29 במאי, בסוף החודש, שישי שקיעה באמפי שוני, עם מאור כהן. נכון, עם מאור כהן ודנה עדיני.
1: נכון, מדהים, אני מתרגשת לקראת זה, ועוד יש קצת כרטיסים, אז אני אשמח אם תבואו.
0: דנה עדיני זה עוד מפעם, נכון? זה השיתופי פעולה שלכם.
1: נכון, דנה גם הפקתי לשיר שיצא לפני שבוע, שנקרא אהבה טהורה.
0: מהבנות נחמה מהימים הגדולים פשוט.
1: נכון, נכון. ואני שמחה לארח אותה, היא ממש אחות שלי, היא חברת אמת.
0: אולי תעשו איזה מופע איחוד של הבנות נחמה, קרולינה, מה את אומרת? הגיע הזמן לדעת.
1: אני ממש בעניין, אני מנסה, יש צלע אחת מאוד עסוקה.
0: הבנתי.
1: מצליחה, בתחום קצת ספציפי שהיא עובדת בו, ולכן אנחנו נחכה לה עד שהיא תסכים.
0: יפה, אנחנו מחכים לזה גם. קרולינה, עם שיר חדש, תפילה בהצלחה.
2: תודה רבה.
1: תודה רבה.
0: תודה, היה כיף.
2: למי אין תפילה בלב.
0: סיימנו, ערך אותנו היום ישי הולנדר, נושא התפילה. הפיקו נוי לאופר ועומרי לזרוב על הביצוע הטכני מות כזדה ודניאל פארמר, שושני ביפו אלון סמיד ואדם פייזר, בפיקוח הטכני משה לוי, עורך הדיגיטל, הוא אור הרד, מיד אחרינו נורית קנטי. אריאל קנה, שוב תודה רבה לך.
2: מחר אתה חוזר לזרועותיו של ספי, תודה לך.
0: תפילה. כל טוב לך.
2: להתראות.
3: בחסות סנסודיין, המציעה את משחות השיניים של סנסודיין, המוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בתחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
4: בחסות BYD אוטו 2, SUV משפחתי היברידי חשמלי, מ-137,990 שקלים. BYD.
5: PHEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
6: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI, חברה לביטוח. כפוף לתקנון.

0: עמיתי קרנות השוטרים, מחפשים דירה חדשה? אתם מוזמנים למבצעי דיור בלעדיים לקרנות השוטרים וארגון המורים ומקורביהם במגוון מיזמים של פרץ בוני הנגב ברחובות אשדוד, אשקלון, ירושלים, באר שבע ורעננה. כוכבית 3100.
1: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. אספקט, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
2: ירושלים חוגגת 59 בשבוע של אירועים. משרד ירושלים ומסורת ישראל מזמין אתכם למגוון אירועים ואתרים. ישי ריבו מארח את עידן רייכל בברכת הסולטן, מופע פיוטי ששת הימים בגבעת התחמושת, אליעד, שמעון בוסקילה, דקלה ונפל לוי במערת צדקיהו, וכמובן פריסת דגל הענק בכותל המערבי. הכניסה למוזיאונים ולאתרים 10 שקלים, ולכל המופעים במחיר סמלי. הטבות שוות לקבוצות הלנות ירושלים. לפרטים חפשו בגוגל. חוגגים 59 לירושלים.
3: עכשיו בווינר, הפועל תל אביב נגד הפועל פתח תקווה, וביתר ירושלים נגד הפועל באר שבע במשחק העונה בליגת ווינר. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח,
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: אתם יודעים מה ההבדל ביניכם לבין הורים ששכחו את ילדיהם ברכב? שום דבר. הם אוהבים אותם לא פחות מכפי שאתם אוהבים את ילדיכם. הם אחראים או עסוקים לא פחות מכם. ואם זה קרה להם, זה יכול לקרות גם לכם. מה עושים? לא מתעסקים בטלפון הנייד בנהיגה. שמים ארנק או כל חפץ חשוב במושב האחורי. מסגלים הרגלים, כמו שיחה לבן הזוג או לבת הזוג בשעת ההגעה ליעד. או מתקינים אמצעי טכנולוגי. אחרי שיוצאים מהרכב, מוודאים שלא שכחנו אף אחד. הרלב"ד.
6: ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם,
7: הג'ם של קוטנר. בכל חמישי, יואב קוטנר מארח את האומנים הכי מעניינים להופעה חיה באולפן. והשבוע, תומר ישעיהו. הג'ם של קוטנר, עכשיו ביוטיוב של גלגלץ. וביום חמישי, ב14:00, בשידור בגלי צהל.
8: מיד אחרי החדשות, רינו צרור. מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
9: גלי צהל מירושלים, השעה 10, שלום רב, באולפן רני אבנאי, עם מה שקורה עכשיו. חמאס ביצע תקיפות מיניות ומגדריות אכזריות בצורה שיטתית במהלך טבח 7 באוקטובר. כך נחשף בדוח חדש

0: גלי צהל מירושלים, השעה 10, שלום רב, באולפן רן יבנאי, עם מה שקורה עכשיו. חמאס ביצע תקיפות מיניות ומגדריות אכזריות בצורה שיטתית במהלך טבח 7 באוקטובר. כך נחשף בדוח חדש של חברות הנציבות האזרחית לתיעוד וחקר פשעי חמאס בנשים. הדוח חושף מקרים של אונס קבוצתי, התעללות מינית לאחר המוות ותקיפות מיניות שבוצעו בנוכחות בני משפחה ב-7 באוקטובר ובתקופת השבי. הוא מכיל מעל ל-10,000 מסמכים ותצלומים ומעל ל-400 רעיונות ועדויות של שורדי שבי, קרובי משפחה ומומחים. כתבתנו לענייני רווחה שירה עטר מוסיפה שבמסגרת הדוח נחשפו לראשונה גם עדויות של שורדים בעילום שם המעידים שעברו התעללות מינית קשה בשבי. הדוקטור כוכב אלקיים לוי, ראש נציבות אזרחית לתיעוד פשעי שביעי לעשירי, שוחחה עם יניר קוזין ואריאל כהנה בגלי צהל.
1: זה אחד הפשעים הקשים, האפלים והאכזרים ביותר שידעה האנושות. הדוח מוכיח בעצם שהאלימות המינית הייתה אסטרטגיה שיטתית. זה מופץ למאות בעולם וזה אומץ על ידי משפטנים בכירים. בעצם הפרסום שלו יש פה איזושהי נקודה בזמן שנעשית פה הכרה, איזושהי אמת שאי אפשר יותר למחוק.
0: ארבעה חיילים בסדיר ובמילואים הוכנסו על ידי מחט גבעתי למרחב לחימה פעיל בדרום לבנון ללא מטרה מבצעית. לאחר תחקור המקרה, המחט קיבל הערה פיקודית בלבד. עם הפרטים, כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש.
2: האירוע החמור הסתיים באנישה קלה בלבד. מחט גבעתי שהכניס ארבעה בני משפחות שקולות לכפר בינג'בל תוך כדי שמתנהלת בו לחימה וללא שום צורך מבצעי, קיבל הערה פיקודית. צהל לא פרסם את תחקיר האירוע ולא פירט מדוע הסתפק רק בהערה פיקודית למחט, וזאת שנה וחצי לאחר האירוע שבו נהרגו בלבנון גור קיאטי והאזרח ז'אבו ארליך שגם הוכנס ללבנון בניגוד לנהלים.
0: בתוך כך, במסגרת מבצע שנמשך כשבוע ימים, לוחמי סיירת גולני ויחידת אגוז חצו את נהר הליטני והשיגו שליטה במרחב שמרוחק 10 קילומטרים מגבול ישראל, ממנו בוצעו שיגורים רבים של רקטות ופצמרים אל הכוחות. במהלך המבצע היו מספר התקלויות מטווח קרוב מול מחבלי חיזבאללה שבמהלכה נפצעו מספר לוחמי צהל. נשיא ארצות הברית טראמפ שוקל ברצינות רבה מבעבר לשוב ללחימה עצימה נגד איראן, כך מסרו מקורות אמריקנים לרשת CNN. על פי הדיווח, טראמפ מתוסכל מניהול השיחות להסכם לסיום המלחמה מצד טהרן, וסבלנותו לפתיחת מיצר הורמוז מחדש פוקעת. כתבת חדשות החוץ כליל מור מוסיפה שדובר הפרלמנט של איראן שיגר איום הבוקר ואמר, נוכל לחדש את השארת האורניום שלנו עד 90% אם ארצות הברית תחדש את התקיפות עלינו. נחזור למזג האוויר אצלנו, עלייה בטמפרטורות, שרבי ברוב אזורי הארץ. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
3: בחסות אנשור פלוס אדוונס, משקה לתמיכה בכוח ובתפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
4: בחסות המציע לכם לנשום מעברר עמוד מבית אלקטרו-חנן ב-69 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
5: בחסות אוטודיפו המציע מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם, כי כדי להחליף מצבר לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
6: עכשיו בגלי צהל, נורית קנדי.

0: כדי כך שצריך לשכנע אותו בסרטונים והודעות, כי יש על מי לסמוך וחייהם אינם בסכנה. החיים בצפון הארץ אינם חיים, יש משבר ביטחוני שצריך לפתור, את חיזבאללה צריך למגר, אבל עם תושבי הצפון צריך לדבר, לחבק, ושמישהו יסביר להם מה התוכנית.
1: מה שהתלמידים מרגישים זה שאולי טיפה לא רואים אותם, נגיד מי שיושב במרכז וזה אצלם עכשיו אין כלום, ואנחנו עדיין חיים פה בשגרה הזאת אחרי שנתיים וחצי שהיינו מפונים, אנחנו רוצים שירות, אנחנו לא רוצים לקבל ציון גבוה, אנחנו רוצים לדעת את החומר כמו שצריך. אז לטובת דבר הקלות כן עוזרות והן פתרון ממש טוב כדי לקבל ציון גבוה, אבל אנחנו רוצים שיבינו את המצב שלנו שאנחנו לא כמו שאר הארץ, שיש פה איזה משהו אחר.
0: הנה כבר בכיתה י' א', נדב כפרי מקיבוץ דן יודע, היה להם הרבה יותר קל לשאת בעול המלחמה אם אנחנו בשאר הארץ ועם הממשלה בירושלים לפחות היינו מכירים במה שהם עוברים.

0: שלום לכם. לפני יומיים קיבלו אזרחי שלומי הודעה מקצין ביטחון מקומי שחשב שאיתר רחפן מעל בתי העיר. הם הובהלו לחדרים המוגנים ולאחר בדיקה מעמיקה מול צהל התקבלה ההודעה כי אין שום דבר. אבל האזרחים סרבו לצאת מהממדים. ראש המועצה גבי נאמן נאלץ לצלם להם סרטון ובו הוא מבטיח להם שהכל באותו רגע בסדר.
1: שאלתי את פיקוד צפון, את האיש הכי מוסמך שיכול להיות, האם ישנם פנים מלא של שלומי מערוף שנקרא, לפחות עם המידע שאני מקבל, אין מידע כזה, לא ביטחוני ולא דרך מקאמים על רחפנים.
0: ההתנהלות של המטריע והמרגיע ללא רבב, אבל הסיפור הזה הוא מראה לאמון הציבור.

בשעה הקרובה נהיה עם האפשרויות העומדות בפני טראמפ כשהוא אומר שהוא שוקל להרחיב את מבצע החירות במיצר הורמוז. מגפת האלימות, יש אזרחים שתוקפים אזרחים, ויש אזרחים שאחרי מפגש עם שוטרים מסיימים בבית החולים. נדבר עם ווליד סייף, הוא נעצר בכיכר השעון ביפו, הוא יצא מתחנת המשטרה עם שבר בערובת העין. נעסוק בעיצומים שמטיל האיחוד האירופי לארגונים שפועלים מעבר לקו הירוק, ועם חוקר באוניברסיטה העברית שצלה לעומק תכתובות של ראשי חמאס שהתגלו ברצועה, ובדק את התשתית להוצאתו לפועל של טבח 7 באוקטובר בידי חמאס.

0: אבל אנחנו פותחים עם דבר נפילתו של שום, של רב סמל בכיר במילואים, אלכס גלובניוב. אנחנו עם זוגתו, ואם ביתו בת השמונה חודשים, מרינה ציורין. מרינה לא איתנו. טוב, אנחנו ננסה לדבר איתה בהמשך עם מרינה. בינתיים אנחנו עוברים לנושא הבא. ראש המוסד, דוד ברנע, התריע במכתב ששלח לבגץ, הדיון שאמור להתקיים בעוד כשעה וחצי, בנוגע למינויו של רומן גופמן לראש המוסד, כי גופמן עלול לעולל נזק בתוך ארגון שפועל ללא חוק וללא בקרה חיצונית מספקת. אנחנו עם כתבינו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש, שלום דורון.
1: שלום נורית, בוקר טוב.
0: מכתב מאוד חריף וחריג.
1: נכון, תראי, אנחנו לא זוכים לקרוא מכתבים כאלה כמעט של ראש המוסד, בטח לא כשהוא כותב על דברים כל כך רגישים. במקרה הזה, ראש מוסד שמתנגד למינוי מחליפו. זה באמת אירוע חריג בכל קנה מידה, וכדאי מאוד לקרוא את הדברים שראש המוסד כותב, וכמובן נביא רק מעטים מהם, כי מדובר במכתב די ארוך, מכתב שפורסם אתמול על ידי עמיתנו אבישי גרינצייג בערוץ ה-24. ראש המוסד כותב שאדם שפעל באופן המתואר במקרה של הנער אל מקייס, הוא מתכוון כמובן לאירוע שבו רומן גופמן, המיועד לראש המוסד, הפעיל את הנער אורי אל מקייס כשהוא היה מפקד אוגדה בצהל, וכותב עליו ראש המוסד שמי שפעל באופן הזה איננו מתאים לתפקיד, עלול לסכן את עובדיו ואינו עומד בסטנדרט תואר המידות הנדרש לתפקיד זה. ועוד כותב ראש המוסד דדי ברנע שהוא מתנגד למינוי בשל ייחודיות ורגישות התפקיד ומיעוט גורמי הבקרה על החלטות ראש המוסד. הוא בעצם מפרט בפני שופטי בגץ שורה ארוכה של נימוקים ושל טיעונים שהבאנו את העיקרים שלהם כעת לסיבה של למה הוא מתנגד למינוי של גופמן. עכשיו צריך להגיד נורית שיש כאן כמה עניינים סבוכים, משום שהשאלה היא עד כמה בגץ יכול לשפוט או לקבוע מי מתאים או לא מתאים לתפקיד ראש המוסד. זה משהו שכנראה בגץ פחות יידרש אליו, מה שבגץ יצטרך לדון בו כי אפשר לשפוט אותו ברמה המשפטית, זה ההליך שהתנהל בוועדת גרוניס. זה גם היה הטיעון של היועצת המשפטית לממשלה, זאת אומרת בגץ יידרש כאן לבדוק את כל ההליך שהתנהל בוועדה למינוי בכירים, האם הוועדה התבססה על כל התשתית העובדתית הנדרשת?
0: תראה, אנחנו יודעים שלא כל חברי הוועדה ראו את כל הדברים הרלוונטיים שחוסים תחת חיסיון וסודיות, אז מלכתחילה יש בעיה בנושא הזה. ושאלה נוספת שעולה בהיבט הציבורי, ראש המוסד כתב מכתב שאמורה היועצת המשפטית לממשלה להניח היום לפני שופטי בגץ, הוא מטיל ספק בתואר המידות של רומן גופמן, של אלוף גופמן, אבל הוא עצמו הופיע בפני הוועדה, נכון? ושם הוא דיבר על כך שהוא לא לחלוטין בקי בכל היבטי הפרשה.
1: נכון, אז גם כאן צריך להגיד נורית, הוועדה, לפחות רוב חברי הוועדה שפרסמו את ההחלטה שלהם, אז הם פרסמו איזושהי פרפרזה, איזשהם חלקים של ציטוטים מתוך הדברים שאמר להם ראש המוסד, ומהדברים האלה השתמע כאילו ראש המוסד ברנע לא באמת מכיר את פרשת הנער אוריאל מקייס. עכשיו, זה נכון, כי ברנע לא עסק בפרשה הזו, היא הייתה קשורה רק לצהל, התחקיר שלה התנהל רק בתוך צהל, ברנע בוודאי שלא היה מעורה בעומק כן. הפרטים. אבל מה שראש המוסד ברנע מחליט לעשות, זה לקחת את הפרשה הזו, לפחות את מה שהוא כן יודע, או את הפרטים שהוא כן הצליח לאסוף עליה, ולהבין מתוכם על אופן ההתנהלות של רומן גופמן, על הדרך שהוא פעל בה, על האופן שבו הוא גם התנהל אחרי התחקיר. זאת אומרת, מה הוא ענה לגורמי הצבא ששאלו אותו, האם הפעלת אותו או לא הפעלת אותו, האופן שבו גם השופט גרוניס רמז לזה שגופמן לא אמר אמת. זאת אומרת, לא נאמרה מילה שקר, כן. אבל לא דייק
0: הוא,
1: בעובדות
0: הוא
1: בלשון המעטה.
0: הוא אמר בלשון המעטה, כן.
1: כן.
0: תשובה לא מדויקת.
1: ובהקשר הזה, על זה ברנע מתבסס. זאת אומרת, כן. כשראש המוסד ברנע כותב את המכתב שלו, הוא לא מתבסס על מידע שיש לו מתוך המוסד עצמו, אלא גם על פרסומים בתקשורת.
0: זאת אומרת, בשורה התחתונה, מלכתחילה, מבחינתו של דדי ברנע, ראש המוסד, מאחר שהמוסד הוא ארגון שפועל ללא חוק, ולמעשה הפעולה של הסוכנים ברחבי העולם היא בתחום האפור בהרבה מקרים, מי שעומד בראשו וצריך ככה לתת את המסגרת של המוסר ואת הקווים האדומים, זה אדם שצריך לי, שאנחנו צריכים להיות בטוחים שיש לו את האפשרות, שיש לו גבולות ויש לו אפשרות שלא עצמו יש קווים אדומים.
1: נכון, ואני חושב נורית שאולי האופן שבו ניגשים לשפוט את האירוע הזה מתחלק באמת לשניים. יש את אלה שאומרים, המקרה של הפעלת הנער אוריאל מקייס הוא אירוע נקודתי, גופמן עשה טעות אחת קטנה, ולא צריך להכפיש בגלל זה או לצבוע בגלל זה קריירה צבאית ענפה שלמה של עשרות שנים. ויש את האסכולה השנייה בהקשר הזה, שאליה משתייך גם ראש המוסד דדי ברנע, שאומרת שהמקרה הזה הוא מקרה מייצג. זאת אומרת, אדם שפעל באופן הזה מול הפעלת הנער אל מקייס, והתנהל באופן הזה בתחקיר, ובאופן שבו הוא הפעיל אותו, ואחרי זה התנער ממנו, זה לכשעצמו מסמן התנהלות בעייתית, או במילים של ברנע, מצביע על חוסר שיקול דעת בסיסי, בנוסף לתואר מידות לקוי ובעייתי מאוד, באמת מילים קשות ביותר, לא סתם ראש הממשלה נתניהו נזעק אתמול להגנתו של רומן גופמן, ופרסם סרטון ארוך מאוד, כן. שבו הוא מסביר למה הוא בכל זאת עומד על המינוי
0: הזה. טוב, הפרשה כמובן תגיע היום לבין כותלי בית המשפט העליון, ואנחנו עוד נדון בה. דורון קדוש כתבנו לענייני צבא וביטחון, תודה רבה.
1: תודה נורית.
0: עושה רושם שנשיא ארצות הברית כמעט נעלב מההצעה האיראנית לסיום המלחמה. הוא מצהיר שהפסקת האש עומדת בשלבי גסיסה, ושהוא שוקל לחדש את פרויקט החירות לשחרר את הספינות ממיצר הורמוז, ואף להרחיב אותו. בואו ננסה להבין על מה הוא מדבר. תת אלוף במילואים פרופסור שאול חורב איתנו, שלום לך.
2: בוקר טוב נורית, בוקר טוב למאזינים.
0: ראש המכון למדיניות ואסטרטגיה הימית, כשהוא אומר אני שוקל להרחיב את מבצע החירות, אותו מבצע שהוא הקפיא לפני כשבוע וחצי, למה הוא מתכוון?
2: אז קודם כל איננו יודעים בדיוק למה הוא התכוון, אבל
0: מה הוא יכול להיות שהוא התכוון מתוך הבנה של של המרחב?
2: נכון, המבצע הופסק לאחר יומיים כאשר שתי אוניות סוחר אמריקאיות קיבלו ליווי צמוד של כלי שיט צבאיים אמריקאים, ועברו ותקפו אותם גם כן, אבל עברו בשלום. זה שתיים מתוך 1,600 אוניות שנמצאות שם, וזה אמריקאיות. זאת אומרת, כשהוא אומר אני רוצה להרחיב את זה, אז זה צריך להיות כמות יותר גדולה, ופה נכנס שיקול שהוא לא של הנשיא טראמפ, של בעלי האוניות, של חברות הביטוח, האם הם מוכנים להסתכן בנושא הזה, כי משלמים פרמיות מאוד גדולות בדבר הזה. כך שזה לא נקרא אפילו מבצע, הוא קרא לדבר הזה פרויקט. הוא אמר, אני רוצה to guide, זאת אומרת, להנחות את הגורמים, ולכן תמוה, או אנחנו מצפים לראות למה הוא התכוון בנושא הזה. ללא ספק, יש פה החרפה, מפני שהאיראנים, באמנות המסע ומתן שלהם, כל פעם מכניסים עז נוספת, פתאום עלה הנושא של הקבלים התת-ממיים של תקשורת, שבעה שעוברים שם במצער שהאיראנים טוענים, אם זה עובר אנחנו צריכים לקחת בעלות ותיקון וכן הלאה. זאת אומרת, כל פעם נכנס אלמנט נוסף למשחק
0: הזה. רגע, מה זאת אומרת, הם טוענים לבעלות על הקבלים האלה?
2: הם אומרים שהקבלים זה לא שלהם, אבל כן. הקבלים עוברים במצער עצמו, שבעה קבלים, שמחברים את כל מדינות המפרץ, לאירופה ולאסיה. זה ערוץ התקשורת העיקרית פה בדבר הזה. ואז הם אומרים, היות והם עוברים במצר הורמוז, מה זה שזה עובר שם ואנחנו לא נהנים מזה, כפי שהם אמרו, אוניות שירצו לעבור, אנחנו ניקח מהם, כן. ממי שנאפשר דמי מעבר. אנחנו רוצים לקבל מאותן חברות, חלקן אמריקאית וזה, כסף עבור זה שזה עובר, וגם לקבל חוזה שאם יקרה משהו לקבלים האלה, אנחנו נהיה אלה שמתקנים. זאת אומרת, כל פעם נכנסת עז נוספת שקשורה לאותו מצר שהוא מצר הורמוז.
0: כן, עכשיו, יש את המצור האמריקני על הורמוז שלא מאפשר בעצם לאוניות איראניות לצאת, ומונע ייצוא של דלק למזרח ולסין. עכשיו, אנחנו יודעים שטראמפ והנשיא שי עומדים להיפגש ממש בימים הקרובים, להערכתך, מאחר שסין בעצם ככה היבוא של נפט שלה נפגע, איזה לחצים מתפעיל על טראמפ? כלומר, איזה טראמפ יצא מסין לדעתך?
2: אני חושב שבאמת מי שזקוק לסינים זה טראמפ יותר מאשר הסינים, לפחות לפי כל הידיעות לסינים שבאמת תלויים בעיקר מנפט מאיראן, יש עדיין מאגרים שמאוד גדולים בנושא הזה, ומבחינתם הם יכולים לספוג את הדבר הזה. אני חושב שאם טראמפ ירצה משהו, זה שהסינים יפעילו על איראן לחץ מסוים. הסינים יש להם פרקטיקה מסוימת, היא לא לחצים שאנחנו מכירים פה בהיבט הזה, כך שאני חושב שאם טראמפ חשב להגיע לסין כמישהו שהוא הצליח פה לעשות איזשהו מבצע, אנחנו, אלא אם כן נראה, חידוש של התקפות וכל זה, הוא זקוק יותר לסינים שפעלו בערוצים שלהם, אולי לשכנע את האיראנים, לחדש את המסע ומתן בצורה ריאלית.
0: עכשיו, יש בעצם, יש, אתה יודע, יש את הסחר פה שעובר במרחב, נגיד ישראל היא לא מושפעת מזה, אלא מושפעת ממיצרי בבל מנדב, אבל בעצם מי שיכול לפגוע שם זה החוטים שהם גם סוג של שלוחים של איראן. יש חשש שבעצם האיראנים ירחיבו את ההשפעה שלהם כדי להפעיל לחץ על המערב גם דרך בבל מנדב?
2: את העלית נקודה שהיא מאוד מאוד חשובה. זאת אומרת, יש כל מיני פרויקטים של יתירות שהמדינות עצמם, במקרה זה סעודיה ואיחוד האמירויות, עשו כדי להתגבר על החסימה של מצר הורמוז. לדוגמה, יש קו נפט גדול מאוד שעובר, הוא נקרא בשם East-West, וכשמגיע לינבו, שמה טוענים מחליות, היום הם הגיעו לכך שיכולים להעביר אפילו כ-7 מיליון חביות ביום לאותו מסוע ולטעון אוניות, ואותן אוניות, היות והיצוא העיקרי הוא לסין, צריכות לעבור דרך בבל מנדב. עד כה הכל מתנהל כשורה, ומבחינת סעודיה יש לה יכולת לפעול לזה, אבל בוודאי שזה נקודה פגיעה, שאם האיראנים יצליחו להכניס את החוטים, ובבל מנדב עצמו גם כן יסגר, אז זה מחריף את הבעיה. כך שבהחלט, הנושא הזה מוביל לידי כך שאנחנו רואים ש... אותם נקודות משנק, גם במפרץ הפרסי שאנחנו מדברים על הורמוז, וגם בבל מנדב, מזמינות את השוק שהוא לא יכול להיות רק תלוי בזה, ליוזמות אחרות, אחת מהן שאנחנו כמכון מאוד תומכים בו, זה נושא מה שנקרא IMEC, Indian Middle East Economic Corridor, שלא צריכים לעבור לא דרך הורמוז ולא דרך כן. בבל מנדב, וחיפה היא נמל המוצא. אז ככה שכלכלה לא אוהבת שיש פה מונופול למישהו, ואנחנו מתחילים לראות מסדרונות נוספים שמנסים להתגבר. הערה, הסינים הבינים את הדבר הזה, שגם הם תלויים במלאקה וגם במצר חורמוז.
0: אז גם הם מצאו לעצמם איזשהו תחליף, נכון? באזור הארקטי.
2: הסינים הפליא אותנו שב-2017-18 הסינים התחילו להפעיל מאמץ להיות בנושא של מה שנקרא דרך המשי, דרך הארקטי. זאת אומרת, לא להיות תלויים בהם, ואת הסחר עם אירופה, היות והקרחונים נמסים, להעביר דרך כן. אותו מסלול, כך שהלקחים של סין מזה לא רוצה להיות תלויה לא במלאקה ולא בהורמוז, ופועלת איך היא יכולה לראות שבאמת מנצלים את התופעת הטבע הזאת למסלול נוסף שנפתח, כדי להגיע לאירופה, לא דרך המקומות.
0: כן, אני רוצה להחזיר אותך לסיום, כן, למיצר הורמוז. ציינת בדיוק שהאיראנים הוסיפו עוד עז בנוגע לכבלי התקשורת. מלכתחילה, מיצר הורמוז הוא מוקד מאוד מאוד משמעותי, ואני רוצה להשמיע לך מה אמר ראש הממשלה נתניהו בריאיון לתוכנית 60 דקות לפני יומיים, בנוגע לעובדה שהאיראנים בעצם סגרו אותם והשתמשו בהם.
3: The problem of the Hormuz Straits was understood as the fighting went on. No, I don't claim perfect foresight, and nobody had perfect foresight.
0: הבעיה של מיצר הורמוז, אומר נתניהו, התבררה ככל שהלחימה בעצם התקדמה, לא הייתה לי יכולת חיזות מושלמת, לאף אחד אין כזו, הוא בעצם מתייחס לזה שלא ניתן היה לחזות שהאיראנים יסגרו את מיצר הורמוז, אבל המיצר שם, והשאלה שלי אליך, בתור ראש המכון למדיניות ואסטרטגיה ימית, האם לא ניתן היה לחזות די בקלות את העובדה שהאיראנים השתמשו בכל הכלים שיש להם?
2: אני חושב שזה נושא שהיה, לא רק שניתן היה לחזות, אנחנו הצבענו על זה בדוח השנתי שהוצאנו, וכבר לפני זה, לאור הלקחים שהיו בבבל מנדב, ולא רק זה, אלא בשנות ה-80 שהייתה מלחמת המחליות במפרץ, אז זה אחד הדברים שהאיראנים הלכו לכיוון של הנושא הזה. כך שלדעתי זה אחד הדברים שהפליא אותי, זאת אומרת שאני הסתכלתי על מטרות המלחמה האמריקאיות, היה כתוב מטרה מספר 2 להשמיד את הצי האיראני, אבל המטרה היא לא השמדת הצי האיראני, וגם המצור שהם הטילו שלדעתי הוא אפקטיבי וטוב, הוא קרה 40 וכמה ימים לאחר שהמבצע עצמו של הזעם אפי התחיל, כך שאני חושב זה לא נכון. אני אפילו מעז להסתכן להגיד שבמשחקי מלחמה אמריקאים זה היה אחד התרחישים, ותמיד אנחנו שואלים איך הגענו למצב של תרחיש כזה נתון, לא התייחסו אליו.
0: אוקיי, אולי עוד ועדת חקירה בדרך. תת אלוף במילואים פרופסור שאול חורב, ראש המכון למדיניות ואסטרטגיה ימית, תודה.
2: שלום למאזינים.
0: להתראות. באותו נושא, אבל מזווית אחרת, אנחנו איתך, הפרופסור יעל שטרנהל, מומחית להיסטוריה של ארצות הברית באוניברסיטת תל אביב, שלום.
4: שלום.
0: תראי, נדמה, ככל שעוברות השעות והרטוריקה של שני הצדדים מסלימה, זה נדמה כאילו טראמפ ממש קרוב ללחוץ על ההדק ולתקוף שוב באיראן, או לכל הפחות לייצר איזה שהן פרובוקציות, והשאלה היא האם בכלל מבחינה פוליטית ומבחינה חוקית בארצות הברית הוא יכול לעשות את זה?
4: תראי, מבחינה פוליטית בוודאי שהוא יכול לעשות את זה, אבל יהיה לזה מחיר מבחינת המפלגה שלו. הוא עצמו לא עומד יותר לבחירות, הוא לא ירוץ לקדנציה שלישית, אין לו שום דרך לעשות את זה, ולכן הוא משוחרר מהכבלים של לעמוד למשפט הבוחר. ומהמפלגה שלו צריך לומר, אכפת לו באופן מאוד מוגבל. המפלגה הרפובליקאית תמיד הייתה בשביל טראמפ כלי למימוש השאיפות הפוליטיות שלו, הרי במשך הרבה שנים היה בכלל דמוקרט. ולכן העובדה שהציבור לא אוהב את המלחמה הזאת, לא רוצה אותה, לא מבין אותה, לא חושב שהיא משיגה משהו לארצות הברית, מעניין אותו, אבל זה לא קריטי בשבילו. חוקית צריך לומר, הוא נמצא בסוג של סד, שבו הוא בעצם מנהל מלחמה מבלי שהוא קיבל את אישור הקונגרס לצאת אליה, שזה מנוגד לחוקה האמריקאית. אבל הקונגרס היום, צריך לומר, הוא גוף די חסר שיניים, שטראמפ נהנה בו מרוב, ושהרוב הזה לא ילך נגד הנשיא שלו, לא ינסה לכפות את הנשיא שלו לציית לתכתיבי החוקה, ולכן גם מהבחינה הזאת אני לא בדיוק רואה איזה מחיר הוא יצטרך לשלם, כיוון שלא יהיו את חברי הקונגרס שיתעקשו איתו על הנקודה הזאת.
0: אבל בואי נאתגר רגע את מה שענית, בעיקר בהיבט הפוליטי, אולי באמת לא כזה אכפת לו ממה שאומרים במפלגה, אבל בסופו של דבר הוא עומד בפני בחירות אמצע, שתוצאתן עלולה לייצר מצב שאפילו בשני הבתים, או שלא בשני הבתים בעצם, יהיה רוב לדמוקרטים, ואם הוא כל כך סותר את מה שהמפלגה שלו מבקשת, יכול להיות שבניסיון להדיח שאולי הדמוקרטים ינסו לקדם, הם אולי אפילו יצליחו למצוא אצבעות רפובליקניות. זה הגיוני או שאני מרחיקה לכת פה?
4: תראי, זה הגיוני בתיאוריה, אבל בפועל, כפי שראינו, זה לא עובד ככה. וטראמפ שרד שני ניסיונות הדחה, הוא מאמין שהוא ישרוד גם ניסיון הדחה שלישי, ובשביל להדיח נשיא צריך רוב מיוחס בסנאט, ואת זה לדמוקרטים לא יהיה. האם הם ימצאו אצבעות רפובליקאיות בסנאט שיצביעו בעד הדחת הנשיא? אני די מטילה ספק. אין כרגע איזה מועמדים ברורים אליהם להליך הדחה כזה, ולכן זה לא איום אמיתי, והוא לא תופס את זה כאיום אמיתי, וצריך לומר שעצם היכולת של הדמוקרטים להשיג רוב בסנאט, שהוא הגוף הרלוונטי להדחה, כי בית הנבחרים עושה את המשפט, אבל הסנאט הוא זה שצריך להצביע על הדחה, הוא זה שגוזר את העונש. צריך לומר הסיכוי שהדמוקרטים יצליחו לקחת גם את הסנאט הוא קיים, אבל הוא לא עצום.
0: כן.
4: וגם זה יהיה ברוב מאוד קטן, ועם סנאטורים שבמדינות מאוד מתנדנדות וסגולות, שיצטרכו אחר כך לתת דין וחשבון לבוחרים שלהם. בקיצור, הוא מרגיש משוחרר, וצריך לומר שהוא מאוד חרד למורשת שלו. הרי אם יש דבר אחד שטראמפ שונא בעולם הזה, זה לוזרים. וכרגע,
0: למרות שהשם שלו זה Trump always chickens out, אז כאילו די נדבק לו שם של, אולי לא לוזר, אבל chicken, שזה לא פחות מכאיב לאנשים עם אגו גדול.
4: וזה מכאיב, ולכן איך מתמודדים עם כל הכאב הנורא הזה?
0: עם עוד פצצות.
4: על ידי ניצחון במלחמה באיראן. עכשיו, אני חושבת שהוא נקרא כאן בין אינסטינקטים שונים. הוא מצד אחד נואש לנצח במלחמה הזאת, הוא נואש להשיג את הדבר הזה שהוא רצה להשיג בפברואר, כשהוא חשב שזה יהיה 5 ימים, כי מישהו כנראה הבטיח לו שזה יהיה 5 ימים, והסתיים בתמונות אופוריות של ניצחון אמריקאי אדיר, הפלת המשטר, יום חדש במזרח התיכון. הוא מצד אחד מאוד רוצה את הדבר הזה, ומצד שני הוא לא באמת רוצה עוד מלחמה. מלחמה זה לא דבר פופולרי. הוא לא באמת רוצה להיות עוד נשיא שמסתבך בביצה מזרח תיכונית שאין ממנה מוצא, ולכן הוא קצת ברווי סתום, הוא תקוע, הוא הסתבך בפלונטר שעכשיו לא קל להתיר אותו.
0: כן, חבל שזה גם קשור אלינו. פרופסור יעל שטרנהל, מומחית להיסטוריה של ארצות הברית באוניברסיטת תל אביב, תודה רבה.
4: תודה.
0: ווליד סייף איתנו, תושב יפו, שלום לך.
5: שלום.
0: מה שלומך?
5: בסדר.
0: כואב לך?
5: זה בסדר.
0: איך אתה
5: מרגיש? מתח.
0: כואב לך?
5: מתח, זה לא קל לעבור את זה. זה מי שמרביץ לאזרחים, מי שתוקף את האזרחים.
0: הותקפת בידי, אתה אומר שהותקפת בידי שוטרים?
5: כן.
0: בוא נחזור 2.5 לאחור, מוצאי שבת, אתה עם האופניים חוזר מבלומפילד, לאזור כיכר השעון, ומה קורה שם?
5: פתאום הבחנתי באוהדים שכאילו צועקים, ולא הבנתי כאילו מה קורה. התקרבתי לשם, ראיתי כולם כאילו, ראיתי שם את מרדכי דוד, זה מהטיק טוק.
0: כן, זה שמטריל אנשים בדרך.
5: כן. וכי איך שהבחנתי בו, כאילו המשכתי, אמרתי לא מעניין אותי, אין לי מה לעשות שם, והמשכתי בנסיעה, איך שאני ממשיך בנסיעה, ותוך של השוטרים מתחיל לקלל אותי ואומר לי לך הביתה. אמרתי לא, בסדר, אני הולך הביתה בלי לקלל, דבר בטוב, לא צריך לקלל. רדף אחריי, המשיך אחריי, ניסה להפיל אותי, ניסו להפיל אותי מהאופניים תוך כדי נסיעה, ולקלל אותי עוד פעם, לקלל את אימא, והחזרתי לו, אחרי שהמשיך.
0: כלומר, קיללת חזרה את השוטר.
5: כן, כי לא פעם, לא פעמיים, וביקשתי ממנו, פגע בי, כאילו, את יודעת מה זה לקלל אימא, וזה, לא פעם, לא פעמיים, המשיכו שתי השוטרים לקלל, החזרתי לו, אחרי שביקשתי שלא לקלל, ואז איך שהחזרתי, ניסה עוד פעם להפיל אותי מהאופניים.
0: מה, בעיטה? כאילו, בעט באופניים?
5: כן, תוך כדי נסיעה, בעט באופניים. כמעט נפלתי, אז עצרתי. איך שעצרתי, לא יודע מה חשבו לעצמם, ירדו מהאופנוע והתחילו, כאילו, איך שרואים בסרטון, התחילו לתקוף אותי, ואז ראיתי איזה 10 קופצים עליי, מקים אותי, מסלמים אותי על הרספה, מרביצים לי אגרופים ברגליים, בועטים, ואני עברתי תאונה לפני שנה, ויש לי ברגל פלטינות, ויש לי בבטן גם עברתי ניתוח, וכאילו אומר להם, כאילו עברתי ניתוח וזה וזה, לא עניין אותם.
0: ואחרי זה הם לקחו אותך לתחנה?
5: לפני, אמרתי להם, אני לא מתנגד, שומעים בסרטון, אני לא מתנגד, קחו את הידיים, כאילו שימו אזוקים, לא מתנגד, לא עניין אותם. וגרמו לי לשבר בעין וחבלות ברגל ביד, ואז לקחו אותי לתחנה ברגל, לא בניידת, ברגל, ותוך כדי כאילו שאנחנו בדרך לתחנה התחילו לצחוק, להסתלבט ולמשוך לי באזיקים, והתחילו לרוץ איתי. אני לא יכול, לא כאילו בגלל שעברתי
0: ניתוח
5: ברגל
0: התאונה,
5: פלטינה,
0: כן.
5: אז לא יכול ללכת מהר, כן. ולא יכול ללכת הרבה ולעמוד הרבה.
0: ומה היה בתחנה, לא ווליד? מה היה בתחנה?
5: לא, שמו אותי להמתין שעה, שעתיים, אז שאלו אותי כמה שאלות, ונתנו, שחררו אותי.
0: בלי כלום? כלומר, בלי תנאים מקבילים, בלי המשך, בלי שום דבר?
5: אמרו לי, אם מתקשרים אליך, צריך להתייצב.
0: והתקשרו?
5: זהו. לא.
0: לא התקשרו. ומשם הלכת לבית חולים?
5: כן.
0: ויצאת מבית חולים באותו יום?
5: כן, נשארתי עד 6 לפנות בוקר, עד 6 בבוקר. יום למחרת, כאילו.
0: תגיד, ווליד, היה לך פעם מפגש עם שוטרים? כלומר, פנית פעם לעזרת המשטרה?
5: לא.
0: ואחרי האירוע הזה, אתה תפנה לעזרת המשטרה?
5: לא, כי זה יודע שזה לא יעזור לי. הם במקום ש הם נרגיש בביטחון איתם, מרגישים חוסר ביטחון.
0: אני רוצה להגיד לך מה פנינו למשטרה כדי לבקש את תגובתם לסיפור שלך, וזה מה שהם אומרים. הם אומרים שבמוצאי שבת, בסוף המשחק באזור כיכר השעון ביפו, פעלו כוחות המשטרה במקום למניעת חיכוך והפרות סדר בין קבוצות של אוהדים. במהלך הפעילות, אדם שהגיע למקום לא נשמע להוראות השוטרים להתרחק, הפריע לפעילותם ונעצר בחשד להפרעה לשוטר והפרת הסדר הציבורי. בניגוד למה שהוא טוען, כלומר אתה, המעצר בוצע במהלך פעילות מבצעית לשמירה על הסדר הציבורי, ולאחר שהחשוד התנגד למעצר. בהתאם לכך, השוטרים נדרשו להשתמש בכוח סביר לצורך ביצוע המעצר והעברתו לחקירה שבסיומה שוחרר בתנאים. מה אתה אומר?
5: אז אני אומר לך, קודם כל, הם לא ביקשו ממני לעצור, הם ביקשו להפך, שאני אלך הביתה, וזה מה שעשיתי, ויש שם מצלמות והם יכולים לבדוק והכל, ואיך שאני הייתי, כאילו אמרתי לו, בסדר, אני נוסע הביתה, הוא התחיל לרדוף אחריי ורצה להפיל אותי, אז בטח שאני אעצור, לא רוצה שיפיל אותי, יפול על הרגל, יפול, הוא לא ביקש ממני לעצור, אם היה מבקש ממני לעצור, הייתי עוצר, אין לי ממה לברוח, לא עשיתי כלום, לא עשיתי שום דבר, הייתי סך הכל במשחק, ואז רציתי לנסוע הביתה.
0: מה הלאה, ווליד? מה הלאה, אתה מתכוון לעשות עם זה משהו? לפנות למחה?
5: בטח, לתבוע אתם, בטח.
0: לתבוע את השוטרים. בטח. טוב, ווליד סייף, תרגיש טוב, תהיה בריא.
5: תודה רבה.
0: ואיכשהו, גם כשאדם מפר את הסדר, וגם אם צריך לעצור אותו ולבדוק והכל, לא צריך לצאת עם שבר בערובת העין, זה לא.
5: אני אתמול ראיתי סרטון איך מתנהגים עם אוהדים אחרים שהם לא ערבים, השוטרים שעמדו ליד מול מרדכי ורצו להתנפל עליו וקיללו אותו, וזה איך השוטרים התנהגו איתם, רק דחפו אותם ואמרו להם יאללה זהו מספיק לכו הביתה, ואיך הם מתנהגים עם הערבים.
0: ווליד סייף, תודה רבה.
5: תודה לך.
0: נצא להודעות, מיד נשוב.
6: אתם מאזינים לגלי צהל.
7: שלום, כאן בדגלים שער, מייסדת עמותת יום האחדות. לפני כ-12 שנה, כשעולמנו חרב עלינו, עם מרצחם של שלושת הנערים, נפתלי, אייל וגלעד, גילינו את הכוח האדיר של העם. בחרנו להפוך את הכוח לדרך חיים בעשייה. ביום האחדות הזה, ראש חודש סיוון, 17 במאי, אתם מוזמנים להיכנס לאתר יום האחדות ולהשתתף באירועים שהתקיימו ברחבי הארץ. מפעל הפיס ועמותת יום האחדות גאים לפעול לחיזוק החוסן והאחדות בחברה.
8: הכירו את אריה, נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. הכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה על הארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
9: ברוך הבא לאבחון הנומרולוגי שלך, שייתן לך כיוון ללימודים וקריירה. לפי תאריך השחרור, 10 במאי 2025, אני קלטת שאתה משוחרר.
10: משוחררים ומשוחררות, מתלבטים מה ללמוד, במה לעבוד, הכירו את אבחונט. מערכת חדשה להכוונה מקוונת מהבית, חינם. חפשו באתר.

0: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם, לאורך כל הדרך.
1: ימן בלוז חוגגים 15 שנה לאלבום הבכורה. ההרכב המייסד מתאחד על הבמה במופע חגיגי. בהשתתפות רביד כחלני, תמר בורוכוב, שניר בלומנקרנץ, הילה אפשטיין ועוד. הלילה ב-10, במועדון הברבי בתל אביב, ובשידור חי בגלי צהל.
2: יחד כבר 75 שנה.
3: סגן נון, קצינת מודיעין בזירת ים סוף של חיל הים, ובואי נצרף לשיחה שלנו גם את סבתא אביבה.
4: גם בגיל 89, סבתא שלי לא מבטאת על עצמה, ואת הספר היסודי כתבנו את כל החיים שלה, מהילדות שלה בשואה ועד היום, וכל רגע באמת משמעותי.
5: הרבה נחת, הרבה. יש לי 7 נכדים, וחמישה מהם בצבא, 3 קצינים, ואין גאה ממני.
4: בסוף בזכותה ובזכות עוד המון. המון יהודים רבים יש לנו פה מדינה, ואני חושבת שדווקא עכשיו שאני נמצאת פה ועושה הכל להמשיך את הדור, זו המשמעות.
2: גלי צהל, הבית של החיילים.
6: עכשיו בגלי צהל, נורית קנדי.
7: 10:37, אנחנו עכשיו עם המזרחן, הדוקטור דניאל סובלמן, איש המחלקה ליחסים בינלאומיים באוניברסיטה העברית, שלום לך.
8: אהלן נורית, בוקר טוב.
7: בוקר טוב, אני איתך בעצם בנוגע למאמר ארוך מאוד שפרסמת בכתב עת אקדמי בינלאומי בשם מחקרים בקונפליקטים וטרור, ובו אתה בעצם בין השאר חוקר את התשתית שיצרה את אסון טבח 7 באוקטובר. מה הוביל את חמאס לצאת לטבח באותו זמן? אני מדייקת?
8: כן, את מדייקת.
7: עכשיו, להבנתי, נפלו לידיך גם חליפת מכתבים בין סינואר להניה, שמתארים שם גם את הקשר שלהם עם חיזבאללה, בניסיון בעצם לייצר איזושהי טבעת אש בשבעה באוקטובר נגד ישראל.
8: נכון, בעצם חליפת המכתבים הזו היא חלק מטונות, לדעתי פשוטו כמשמעות, טונות של מסמכי שלל של צהל אסף במנהרות בעזה. אני מניח שלחלק גדול מאוד, בייחוד התכתובות האלה, אני מניח שלא נחשפו אליהם לפני השבעה באוקטובר, והם פורסמו במקור כחלק ממחקרים, שורת מחקרים שביצע ופרסם המלאם, המכון למורשת המודיעין, המרכז למורשת המודיעין בגלילות. עכשיו, חלופת המכתבים האלה היא נורא נורא מעניינת, אבל היא בסוף עוסקת בקצה הקרחון של האירוע הזה. למרות שבאמת המכתבים האלה מדהימים, צריך להבין שאירועים בסדר גודל של השבעה באוקטובר, באמת הפתעות אסטרטגיות בסדר הגודל הזה, הם אירועים טקטונים שמתרחשים פעם בכמה עשרות שנים, ומהבחינה הזו השבעה באוקטובר משתייך לקטגוריה מאוד לא סימפטית, שכוללת למשל את פיגועי 11 בספטמבר, את מלחמת יום כיפור, את מתקפת הפתע של יפן על ארצות הברית בפרל הארבור, או להבדיל אירוע מעורר תדהמה כמו ההתנגשות בראש הממשלה יצחק רבין. אלה אירועים שלא סתם מפתיעים את הקורבן, הם מדהימים אותו, כי הוא לא היה מסוגל לדמיין דבר כזה בכלל. ומדובר בראש ובראשונה בכישלון של הדמיון. אי אפשר היה לדמיין בכלל חלופת מכתבים כזאת. זו אחת הסיבות, אגב, שבכל אחד מהאירועים האלה שהזכרתי, כולל השבעה באוקטובר, מתפתחות אחר כך תיאוריות קונספירציה.
7: כן.
8: כי הרי איך יכול להיות שקרה לנו?
7: איך יכול להיות שקרה דבר כזה? תגיד רגע, כשאתה אומר שחליפת המכתבים היא מדהימה, למה היא מדהימה? כי לא ידענו עליה? כי היא פורסת את הכל? או כי הם מדברים שם בפתיחות? מה הדהים אותך שם?
8: אני אגיד לך מה הדהים אותי. חליפת המכתבים הזאת היא בעצם, המאמר הזה, מה הוא עושה? הוא לא עוסק בקצה הקרחון. אני חושב שרוב השיח מאז השבעה באוקטובר עוסק די בקצה הקרחון, ופחות, זה אירוע שצריך, כל אירוע כזה צריך ללמוד אותו ולהבין אותו מהמסד ועד התפחות, מהיסודות של האירוע ועד לגורמים הטקטיים שהיו בסוף, ורק העיצו, רק היו הגפרור שהציטו את התברה הגדולה. זה אירוע רב מפלסי, כן?
7: כן.
8: והחלופת המכתבים הזו נוגעת בעצם למפלס הכי, בוא נגיד, לקצה של הקרחון, לסוף האירוע הזה בסופו של דבר. כי חלופת המכתבים היא, אנחנו מדברים על 2021, 2022, חלק אולי תחילת 2023. כשבעצם היא מבטאת את הקצה של תהליך עומק שקרה פה במשך שנים. אני מדבר על,
7: זה תהליך עומק של שנים, אבל אני אבקש ממך לתמצת אותו בשני משפטים.
8: תהליך העומק בשני משפטים הוא שהוא ככה, בקיצור נמרץ, התפתח פה, התפתחה ברמה האזורית מה שנקרא מחנה אסטרטגי, שנקרא ציר ההתנגדות. וציר ההתנגדות הזה בשנים שקדמו לשבעה באוקטובר צבר מסה קריטית בתור מחנה מאוד משפיע, שהלך והרתיע את האזור והלך ושינה את מאזן העוצמה באזור והפך את ישראל להרבה יותר פגיעה ונתפסת כהרבה יותר חלשה ממה שישראל בכלל יכלה לדמיין.
7: כלומר, אנחנו תפסנו את עצמנו כמעצמה אזורית, והאויבים שלנו תפסו את עצמנו כחלשים?
8: האויבים שלנו, זה אחד הדברים המדהימים בחלופת המכתבים הזאת. שהאויבים שלנו, בראש ובראשונה, הנהגת חמאס, אלה שהגו והוציאו לפועל את המתקפה הזאת, אבל גם בכירי חיזבאללה הלכו בעקבותם, הם הבינו, הם באמת הגיעו למסקנה שאפשר להשמיד את מדינת ישראל. ומה שקרה באותו בוקר הוא בעצם קצה קצהו של תהליך שהתחיל באמת להיווצר במשך עשרות, 20 שנה לפחות, שאם אני צריך ממש לתאר אותו בקיצור נמרץ ביותר, הייתי עומד על כמה תחנות או נקודות ציון עקרוניות מאוד, שהראשונה זה היווצרות של מאזן הרתעה הדדי האימתני בין ישראל לחיזבאללה. אחרי 2006, כן. כלומר אנחנו מורתעים. אחר כך היווצרות מאזן הרתעה הדדי בין חמאס לישראל ברצועת עזה, בין חמאס לישראל. אחר כך ההתפתחות לאורך השנים האלה של זיקה אסטרטגית בין שתי הזירות האלה, וההגעה של חמאס למסקנה סביב 2021, שהעוצמה ומידת ההרתעה שלו את ישראל מתוך רצועת עזה מאפשרת לו בעצם לקחת בעלות אסטרטגית על מזרח ירושלים, על שייח ג'ראח, על
7: 2021, זה בעצם בגלים. שומר חומות, שזה מבצע שבסיומו אמרו לנו שפגענו בחמאס לשנים קדימה.
8: נכון, אבל אני בין השאר במאמר הזה, אני יצא לי לראיין כמה חודשים לפני שהוא נפטר את תת אלוף עמית סער, זיכרונו לברכה, שערכת מחקר באמן,
7: כן.
8: בשבעה באוקטובר, ואחד הדברים שהוא אומר לי שם, אני מצטט מפיו, הוא שהשבעה באוקטובר הוא המשך ישיר של מבצע שומר החומות. כי במבצע שומר החומות, מיד אחרי המבצע, כולל בגלוי הצהרות של סינואר והצהרות של הניע בגלוי, שהסבב הבא הולך להיות על שחרור פלסטין. אומרים, בעצם מבצע שומר החומות עכשיו היה תצוגת תכלית, הוא היה חזרה גנרלית לדבר הגדול הבא שהולך להיות מבצע להשמדת ישראל. וזה אחד הדברים שמשתקפים בצורה מובהקת ביותר במסמכי השלל האלה, שמראים שמיד אחרי מאי 21 הם הבינו את האירוע הזה של שומר החומות כאירוע שמגלם חולשה ישראלית עצומה והזדמנות לרתום את כל המערכת הזאת של ציר ההתנגדות, wow. שחמאס הלך ונהיה חלק אינטגרלי ממנה בשנתיים שלוש שקדמו למלחמה,
7: okay.
8: ובעצם לרתום את כל האירוע האזורי הזה, את כל התשתית האזורית, את כל טבעת האש הזאת שהלכה ונבנתה סביבנו, ואם תרצי לרתום את, אם להשוות את זה לאיזה סוג של זירת מטענים אזורית, אז מה שסינואר עשה באותו בוקר זה לזרוק איזה רימוניה תחת
7: נפת שידיעתית את הכל.
8: בדיוק, שפשוט יפוצץ את הכל בפרצוף שלנו.
7: אוקיי, עכשיו,
8: וזה הצליח לו באופן חלקי מאוד.
7: כן, בסופו של דבר גם חיזבאללה לא הצטרפו. לסיום אני רוצה לשאול אותך את מה שאתה למדת, בסך הכל חליפת המכתבים הזו והמסמכים, השלל שצהל גילה נמצאים במרכז למורשת המודיעין, זה חלק מצהל, עד כמה אנחנו צריכים ויכולים להיות בטוחים שעכשיו מחלקת המחקר יושבת ולומדת את כל זה בשביל העתיד?
8: תראה, אני חושב שהתובנות צריכות להיות תובנות שהן בראש ובראשונה קונספטואליות. כי כי בסוף יש לך פה אירוע שהוא, את יודעת, כל הספרות, יש ספרות ענפה מאוד שעוסקת בהפתעות אסטרטגיות מסדר הגודל הזה, ומה שמשותף לכל הספרות הזאת זה שהשורה התחתונה היא, זה אף פעם לא קשר של המודיעין, אגב תמיד יש מודיעין מצוין, בסוף זה כישלון של הדמיון. בסוף זה כישלון של הדמיון, ופעם ב... לא כל שני וחמישי,
7: נו, אז מה, אתה אומר לנו, עזבו, אי אפשר יהיה לת... זה יקרה בכל מקרה מה שלא יהיה?
8: אני חושב שהמסקנה היא שהדבר הזה, אירועים בסדר גודל הזה, תמיד יקרו, זה אירוע של פעם ב-50 שנה, כן? אבל אם אפשר ללמוד מהאירוע הזה כדי איכשהו לא להיכנס לתבניות חשיבה, או לעיוורון כזה,
7: כן.
8: ובאמת... זו באמת השאיפה, אבל הספרות עצמה, ואני חושב שגם הרבה אנשים, נגיד בכנסים שהייתי בהם, שעסקו בשבעה באוקטובר, אמרו, אם נצליח לגרום לכך שהאסון הבא יהיה לא עוד 50 שנה, אלא עוד 70 שנה,
7: אז עשינו טוב.
8: אז זאת תהיה
7: הצלחה. דוקטור דניאל סובלמן, מזרחן, חוקר במחלקה ליחסים הבינלאומיים באוניברסיטה העברית, מי שרוצה להרחיב, אז מאמר ארוך בכתב העת מחקרים וקונפליקטים וטרור.
8: שמקפל בתוכו עבודה של שנים.
7: של
8: ממש
7: שנים.
8: ממש עבודה של שנים.
7: אז תבורך, שנים. תודה רבה.
8: תודה רבה לך.
7: להתראות. ביי. מועצת שרי החוץ של האיחוד האירופי אישרה אתמול הטלת עיצומים חדשים על מתנחלים וארגוני ימין שפועלים מעבר לקו הירוק. אנחנו רוצים רגע להבין במה מדובר. אנחנו עם ג'רמי איסחרוף, מי שהיה שגריר ישראל בגרמניה והמשנה למנכ״ל משרד החוץ. שלום לך.
9: שלום, בוקר טוב, נורית.
7: מה המהות בכלל של סנקציות כאלה?
9: Hey, המהות היא ש... וזה לא פעם הראשונה שהאיחוד מעביר סנקציות נגד ישראל. צריך להבין כי מדובר אתמול בהחלטה של מועצת השרים של האיחוד להכריז על צעדים נגד שבעה מתנחלים ושבעה ארגונים. זה עדיין צריך לעבור תהליך פנימי בירוקרטי של גיבוש כל הבדיקות והפורמולציה המשפטית, אבל הדבר הזה צריך עוד לעבור בדיקות ואז לעבור חזרה
7: לאישור. אבל מה בסופו של דבר, מה הפגיעה בארגונים ובאנשים האלה?
9: הסנקציות האלה יפגע ביכולת החזקת מימון של הארגונים האלה באירופה, ולא יוכלו לקבל מימון מגורמים אירופאים, לא יוכלו להחזיק במשאבים כספיים באזור האירופאי, וגם אנשים שיטילו עליהם סנקציות לא יוכלו להגיע ולהיכנס לאיחוד האירופי. אבל אני חושב שמה שחשוב כאן זה להסתכל על מדוע האיחוד עושה את זה, וכאן תמון תמונה משמעות של העניין.
7: בעצם הדבר שעמד בפני ישראל עד עכשיו לבין העיצומים האלה היה הווטו האוטומטי של הממשלת הונגריה, נכון? שברגע שהתחלפה ניתן היה להוציא לדרך משהו שכבר היה בקנה הרבה זמן.
9: כן, נכון, זה היה בקנה, כי יש הרבה מאוד, הייתי באירופה פעמיים בחודש האחרון, ולא צריך להיות מומחה דיפלומטי גדול כדי להבין את עוצמת ההתנגדות והדאגה לגבי מה שמתרחש בגדה המערבית, לצד הדברים הנוספים בלבנון ובעזה, אבל הנושא במה שמתרחש בגדה גורם לדאגה מאוד עמוקה בקרב האירופאים. אז לכן מצד אחד אני מאוד מצטער שהם נקטו את הצעדים, אני לא אוהב צעדים נגד ישראל, נקודה. דיפלומט 42 שנה בשירות החוץ, אני נלחמנו נגד סנקציות.
7: במידה רבה זה יכולה להיות רק קריית הפתיחה מבחינת האיחוד האירופי, לא?
9: בהחלט, כי יש גם תביעות מצד מדינות כמו ספרד וסלובניה ואירלנד, עוד יותר לצמצם את הסכם האסוציאציה עם האיחוד, ואני רק אזכיר...
7: שמה משמעות ההסכם הזה?
9: המסחר, שליש של המסחר הכולל של מדינת ישראל זה עם האיחוד האירופי. אנחנו מדברים על נפח של מסחר של בערך מעל 40 מיליארד יורו. זה שותף אולי הגדול ביותר מבחינת מסחר, ואם זה מגיע לזה, זה דבר אחד. יש גם תפיות, למשל, לפגוע במעמדנו ב-Horizon, שזה תוכנית אירופאית מדהימה.
7: שיתוף פעולה אקדמי, כן.
9: לא, וזה זה, זה עניין של גם מחקר ופיתוח ושיתוף פעולה שלנו איתם, והרבה מאוד קרנות וכספים שמעורבים לישראל וחזרה למען מחקר ופיתוח. Okay, יש צעדים מאוד מאוד משמעותיים שיכולים לבוא.
7: אוקיי, ג'רמי סחרוף, אנחנו נהיה חייבים להסתפק בזה. לשעבר שגריר ישראל בגרמניה והמשנה למנכ״ל משרד החוץ, תודה רבה.
9: תודה.
7: תודה. ואנחנו איתך עכשיו, מאיר ברטלר, מנהל קשרי החוץ בארגון השומר יוש, שלום לך.
10: שלום וברכה, נורית לך ולמאזינים.
7: אתם אחד הארגונים שאתמול מועצת שרי החוץ של האיחוד הכריזו שיוטלו עליכם עיצומים, אז קודם כל, מה זה השומר יוש, והאם אתם קשורים לארגון השומר החדש?
10: השומר יוש לא קשור לארגון השומר החדש, זה ארגון מתנדבים ארצי שמסייע לחקלאים בשמירה על המשקים החקלאים שלהם בהתמודדות אל מול הטרור החקלאי. אנחנו מגייסים מתנדבים שבאים לעזור לחקלאים לישון בלילה, על בסיס זה ארגון הוקם, הוא מחזק את ההתיישבות, מסייע לחקלאות, ארגון ציוני וערכי.
7: אבל לא פעם ראשונה שמוטלים עליכם סנקציות, גם באוגוסט 24, ארצות הברית הטילה סנקציות, מתוך טענה שאתם מסייעים למאחזים חקלאים בגדה שמעורבים בגירוש של קהילות פלסטיניות ותוקפים פעילי שמאל.
10: הסנקציות האלו הם עלילת דם כלפי ארגון ערכי, מתנדבים ציוניים, כלפי חקלאים. אני אומר בבירור, האיחוד האירופי איבד את המצפן המוסרי שלו. האמריקאים ביטלו את הסנקציות האלה מזמן, ובצדק, כי יש פה ארגון שמסייע לחקלאים בארץ ישראל. תראי, נורית, גם שסבתא שלי עלתה לארץ לפני כמעט 100 שנה, היו סנקציות כנגד ישראלים שבאו לפה להקים את המדינה שלנו. וגם אנחנו היום ממשיכים בזה, ממשיכים בהתיישבות, ממשיכים בעשייה החלוצית.
7: אבל מאיר, אתה יכול להגיד, אתה יכול להתחייב שאנשים של השומר יוש מסייעים לחקלאים ישראלים ויהודים, אבל לא נותנים יד לגירוש של פלסטינים מאדמותיהם?
10: ודאי וודאי, אני גם אגיד יותר מזה, מי שמשווה בין חקלאים ובין מתנדבים לבין רוצחי חמאס, הוא נפל על הראש.
7: לא, למה, אתה מתייחס לאיחוד האירופי שבאותה נשימה הטיל סנקציות גם על חמאס.
10: תעשו בדיקה אצלכם, תבדקו את גורמי הטרור אצלכם, את ההסתה אצלכם, את האנרכיסטים שמגיעים לפה לארץ, שמעודדים פעילות אלימה. אל תבואו ותתערבו בענייניה הריבוניים של מדינה אחרת, מדינת ישראל. אנחנו,
7: תגיד, מאיר, ניתנה לכם הזדמנות באיחוד האירופי? פנו אליכם לפני הנציבות, מישהו פנה, אמר, אנחנו בדרך להטיל עליכם סנקציות, בואו תוכיחו את חפותכם?
10: הם לא פנו, והם גם לא פנו לברל קצנלסון בשנת 1937, כשוועדת פיל רצתה לתת לנו רק 17% מארץ ישראל, אז הוא אמר בצורה ברורה שאוי לו, לדור שגורלו נחתך בידי אחרים. לא חשוב מה הם יאמרו, חשוב שאנחנו נמשיך לעשות, ואנחנו נמשיך ליישר, ואנחנו קוראים גם לממשלה.
7: אתם מושפעים באיזשהו אופן?
10: והסנקציות האלה הן הצהרתיות ברובם, כי המשימה שלנו לעזור לחקלאים לא תהיה מושפעת משום גורם חיצוני כזה או אחר. יש לנו זכות אלוקית, זכות היסטורית, זכות לאומית על הארץ הזו, ואת זה גם
7: באיחוד האירופי. בסדר, אבל זה לא הוויכוח. האיחוד האירופי לא נכנס איתך לוויכוח אם יש לך זכות או אין לך זכות. הטענה שלהם זה שהארגון לוקח חלק בהדרת פלסטינים מהאדמות הפרטיות שלהם. ובהתקפות אלימות.
10: בעניין של כל אזרחי ישראל מימין ומשמאל, לא יבוא גורם חיצוני ויקבע לנו מי פה בסדר או לא בסדר. יש לנו, כפי שידוע, יש פה מערכת משפט, ויש פה מערכת ריבונית של מדינת ישראל. אנחנו צריכים לעמוד על הריבונות שלנו, נורית, והריבונות שלי ושלך, אותו דבר. האיחוד האירופי לא יכול לקבוע פה מי בסדר ומי לא בסדר.
7: אתה מרוצה מהאופן שהממשלה מתמודדת עם מאיר?
10: קודם כל, אני רוצה להגיד לך שמדובר פה לדעתי באנטישמיות פוליטית תאורה, ולכן אני חושב שהממשלה צריכה לעמוד כנגד העניין הזה כחומה בצורה, לחזק את הארגונים שמתמודדים על סנקציות, ולהגיד לאיחוד האירופי ולשאר הגורמים, עד כאן.
7: אוקיי, מאיר ברטלר, מנהל קשרי החוץ בארגון השומר יוש, תודה רבה.
10: תודה רבה לך.
7: להתראות. ואנחנו עוברים למאיה נדן, כתבתנו לענייני משפט, שלום.
11: שלום.
7: בערך בעוד חצי שעה, בית הדין הגבוה לצדק ידון בעתירות נגד ההחלטה למנות את רומן גופמן לראש המוסד. את כבר שם?
11: נכון, כן, אז נורית, בלב המחלוקת עומדת פרשת הפעלת הנער אוריאל מקייס, בעצם פרשה שבה הוגדה עליה פיקד גופמן, הפעילה קטין כחלק ממבצע השפעה ברשתות החברתיות, קטין שלאחר מכן נעצר לתקופה ארוכה מחשש שביצע עבירות ביטחוניות.
7: כן, למעשה עתירות, אבל מה היה עוסקות בשאלה האם ועדת המינויים פעלה כפי שצריך או לא, מי העותרים?
11: נכון, אז האוטרין זה בעצם אוריאל מקייס עצמו, אותו הנער שגופמן הוגדה הפעילה, וגם התנועה לאיכות השלטון שהם האוטרים, והם למעשה, כמו שאמרת, מצטמחים בין היתר על כך שראש הוועדה מייצת למינוי בכירים, נשיא עליון בדימוס אשר גוניס, התנגד למינוי ואמר שיש פגמים מהותיים בתואר המידות שלו, אבל כן נזכיר ששאר חברי הוועדה ברוב קולות החליטו שלא נפל פגם בתואר המידות של גופמן ואישרו את המינוי.
7: ושאר בהמשך. מעיין עדן כתבתנו לענייני משפט, תודה רבה. תודה לעורכת אריאלה קליין, הפיקו איילה אייט ואיילה אהרוני, על הביצוע הטכני אלון סמיד, בפיקוח הטכני משה לוי, עורך הדיגיטל אור ערד. מיד אחרינו שגרת חירום עם עומר ירדני, אני נורית קנטי, שיהיה לכם יום שקט.

0: בחסות BYD אוטו 2 SUV משפחתי היברידי חשמלי מ-137,990 שקלים BYD
1: PHEV המחיר ללא אגרת רישוי
2: בחסות המציע לכם לנשום
3: מאוורר מגדל מבית אלקטרו חנן ב-199 שקלים בסניפים ובאתר אייס
4: בחסות אוטו דיפו המציע מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת כולל התקנה חינם כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך אוטו דיפו
5: הפועל תל אביב נגד הפועל פתח תקווה וביתר ירושלים נגד הפועל באר שבע במשחק העונה בליגת ווינר.
6: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
7: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
9: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
10: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 40 מיליון שקלים.
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: איך הם גדלים מהר? היום הוא איתך ברכב בדרך לגן, אבל הופ, עוד רגע אתה לוקח אותו לבקו, לחופה, או תשכח שהוא היה פעם כל כך קטן. אבל כדי שתגיע לשם, יש דבר אחד שאסור לך לשכוח לעולם. אותו ברכב. מה עושים? לא מתעסקים בטלפון הנייד בנהיגה. שמים ארנק או כל חפץ חשוב במושב האחורי. מסגלים הרגלים, כמו שיחה לבין הזוג או לבת הזוג בשעת ההגעה ליד. או מתקינים אמצעי טכנולוגי. אחרי שיוצאים מהרכב, מוודאים שלא שכחנו אף אחד. הרלב"ד.
13: שלום לכם, כאן יהורם גאון. אני חוזר לשדר לכם בכל שישי בצהריים עם הזווית האישית שלי על סערות התקופה, רגעיה המכוננים מעוררי ההשראה והשירים הישנים והטובים שמביאים נחת ונחמה. מחכה לקבל איתכם את השבת בתקווה לימים טובים יותר.
14: גאון ברדיו עם יהורם גאון, שישי, 3 בצהריים, גלי צהל.
15: מיד אחרי החדשות, עומר ירדני עם שגרת חירום.
16: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
17: גלי צהל מירושלים השעה 11, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. בבגץ יחל בעוד זמן קצר הדיון בעתירות נגד מינויו של האלוף רובמן גופמן לראשות המוסד. מדווחת כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן.
18: בלב המחלוקת ניצבת פרשת הפעלת הנער אורי אלמקייס בידי האוגדה עליה פיקט גופמן. בעקבותיה ראש הוועדה המייעצת למינוי בכירים אשר גרוניס התנגד למינוי וטען כי יש פגמים בתואר המידות של גופמן. לעומתו שאר חברי הוועדה ספרו כי... לעומתו, שאר חברי הוועדה סברו כי יש לאשר את המינוי. היועצת המשפטית לממשלה והעותרים טוענים על רקע הפרשה כי יש לבטל את המינוי, ומנגד, גופמן עצמו טוען כי הליך מינויו היה סדור ותקין.

0: לעומתו, שאר חברי הוועדה ספרו כי... לעומתו, שאר חברי הוועדה סברו כי יש לאשר את המינוי. היועצת המשפטית לממשלה והעותרים טוענים על רקע הפרשה כי יש לבטל את המינוי, ומנגד, גופמן עצמו טוען כי הליך מינויו היה סדור ותקין.
1: ארבעה חיילים בסדיר ובמילואים הוכנסו על ידי מח"ט גבעתי למרחב לחימה פעיל בדרום לבנון ללא מטרה מבצעית. לאחר תחקור המקרה, המח"ט קיבל הערה פיקודית בלבד. עם הפרטים כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש.
2: האירוע החמור הסתיים בענישה קלה בלבד. מח"ט גבעתי, שהכניס ארבעה בני משפחות שכולות לכפר בינג'בל, תוך כדי שמתנהלת בו לחימה וללא שום צורך מבצעי, קיבל הערה פיקודית. צהל לא פרסם את תחקיר האירוע ולא פירט מדוע הסתפק רק בהערה פיקודית למחת, וזאת שנה וחצי לאחר האירוע שבו נהרגו בלבנון גור קיאטי והאזרח ז'אבו ארליך, שגם הוכנס ללבנון בניגוד לנהלים.
1: בתוך כך, במסגרת מבצע שנמשך כשבוע ימים, לוחמי סיירת גולני ויחידת אגוז חצו את נהר הליטני והשיגו שליטה במרחב שמרוחק 10 קילומטרים מגבול ישראל, וממנו בוצעו שיגורים רבים של רקטות ופצמרים אל הכוחות. במהלך המבצע היו מספר התקלויות מטווח קרוב מול מחבלי חיזבאללה, שבמהלכה נפצעו מספר לוחמי צהל. כתבנו לעניינים ערביים ג'קי חוגי מוסיף שלקראת חידוש השיחות מחורתיים בוושינגטון, לבנון חוששת כי צהל מתכנן הסלמה צבאית. במסרים שהעבירה ביירות לאמריקנים, ביקשה לבנון הורדה של גובה הלחימה, מחשש לפגיעה בשיחות. העיתון השרקי לארסק מדווח הבוקר מפי מקורות בביירות כמידע שהגיע לנשיא לבנון, לימד על יוזמה קרקעית של צהל בימים הקרובים. המשטרה מזהירים מההודעות המזמינות לקשר עם גורמי טרור איראנים. ישראלים רבים דיווחו במהלך הלילה כי קיבלו הודעות לטלפון הנייד. מדווח כתבנו נועם נקש.
3: משעות הערב אתמול אזרחים רבים קיבלו הודעה לטלפון האישי שלהם ובה איומים מגורמים איראניים. במשטרה הדגישו כי מדובר בהודעות שנועדו לזרוע פחד ותבלה בציבור הישראלי, ובמידה וקיבלתם הודעה כזו, במשטרה הנחו שלא לענות על ההודעות ולא ללחוץ על הכישורים המצורפים להן, וכן לחסום את המספרים.
1: עזרת מינה על רשות התעופה האזרחית כי יש נוחות גדולה של מטוסים צבאיים אמריקניים שפוגעת בפעילות של שדה התעופה. נחמה רונן, יושבת ראש קבוצת ממן שמנהלת את מסוף המטענים בנתב"ג, אמרה לי יניר קוזין ואריאל כהנה בגלי צהל, יש לה מטוסים של ארצות הברית עדיפות בשדה.
4: כל מי שיצא לו לעבור בנתב"ג נראה כמו יעד צבאי מבוצר, מלא מטוסי תדלוק, מטוסים שקשורים לצבא ארצות הברית, ויש להם עדיפות ברורה בשדה. אבל אני חושבת שאפשר היה למצוא לזה פתרון לא רק בנתב"ג. זה לא לוקסוס לבקש שנתב"ג יחזור לפעול עבור הציבור הישראלי.
1: מזג האוויר אצלנו שרבי ברוב אזורי הארץ. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
5: בחסות סנסודיין, המציעה את משחות השיניים של סנסודיין, המוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
6: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח. כפוף לתקנון.
7: עכשיו בגלי צהל, עומר ירדני עם שגרת חירום.

שלום לכם, תודה שאתם איתנו. תכף נדבר על קודש הקודשים, הארגון מהחשובים ביותר שיש למדינת ישראל, שנמצא בכותרות ולא כפי שהיינו רוצים, או כפי שהתרגלנו במהלך השנתיים וחצי האחרונות. בג"ץ ידון בעוד זמן קצר בעתירות שרוצות להתנגד למינוי של רומן גופמן לראש המוסד הבא, נהיה עם המשמעויות המשפטיות, ובעיקר ההשפעות המשמעותיות של ביטחון מדינת ישראל, לא פחות. נהיה כמו בכל יום עם אנשי המילואים שלנו, עם הסיפורים שלהם, עם הקשיים ועם ההתמודדויות, וגם עם העסקים כשננסה לעזור להם. אנחנו שואלים את עצמנו הרבה, האם ומתי ארצות הברית תשוב לתקוף באיראן? אבל מחר דונלד טראמפ צפוי להמריא לסין, ובזמן ששני מנהיגי המעצמות הגדולות ביותר בעולם נמצאים בחדר אחד, האם דווקא אז טראמפ ירצה לתקוף, או דווקא לא? ננסה עוד מעט להבין. נדבר גם, איך לא, על האירוויזיון. הערב, חצי הגמר,

0: הנציג שלנו יעלה על הבמה, כשהמטרה הראשונה היא כמובן קודם כל לעלות שלב. אבל כל זה בהמשך. את השעה הזאת אנחנו מתחילים בדיון בבגץ שצפוי לדון בעוד זמן קצר בעתירות נגד מינויו של האלוף רומן גופמן. יש לאירוע הזה, כפי שאמרנו, הרבה מאוד אירועים משפטיים, אבל אנחנו רוצים לדבר על המשמעות הרחבה יותר. דורון קדוש, כתבנו לענייני צבא וביטחון, שלום.
1: שלום, אומר, בוקר טוב.
0: אז העתירות מתייחסות קודם כל ובעיקר לשאלת טוהר המידות, אפרופו סיפור שמלווה את רומן גופמן יותר ויותר בחודשים האחרונים.
1: נכון, תראה, זה אותו סיפור שקרה כבר לפני כמה שנים, כשרומן גופמן היה מפקד אוגדה בצהל, והוא החליט להפעיל על דעת עצמו נער קטין בשם אוריאל מקייס. השאלה אם הוא ידע שהוא קטין או לא, אבל זה משהו שעוד ייבחן. וגופמן, למעשה, אחרי שהנער הזה נעצר על ידי השבק, בטענה שהוא היה במגע עם סוכן חוץ, דיבר עם גורמים עוינים, הפיץ ידיעות סודיות, התנער ממנו. וכאן גם נשאלות שאלות על ההתנהלות של גופמן, שאלה אם הוא ידע שהוא נעצר בזמן אמת, ולא דיווח, ולא הלך להרים דגלים אדומים לאף אחד, ולהגיד, רגע חבר'ה, מה אתם עוצרים אותו? אני זה שהפעלתי אותו.
0: לי, כן.
1: כן, אני זה שעומד איתו בקשר בחודשים האלה. אני העברתי לו ידיעות כאלה או ידיעות אחרות. אז גם זו שאלה שנשאלת. היה איזשהו הליך בדיקה בצהל, היה תחקיר בתוך הצבא, אבל גם כאן נשאלות שאלות, כמו עד כמה גופמן באמת אמר אמת לאנשים בצבא שדיברו איתו. השופט גרוניס, יושב ראש הוועדה שבוחנת את תואר המידות, אמר שגופמן לא אמר אמת בלשון המעטה, רמז שהוא שיקר.
0: אבל עדיין המינוי שלו אושר.
1: נכון, כי גרוניס בעצם היה בדעת מיעוט בוועדה, גרוניס באמת הצביע, השופט, נשיא העליון בדימוס גרוניס, הצביע על שורה של בעיות, גם באמירת אמת, גם בהתנהלות של גופמן, גם בהתנהלות מול קטין, גם בהפעלה, גם בהתנערות. כשגרוניס אומר, כשאני מחבר את כל החתיכות האלה בפאזל, בכל ההתנהלות של גופמן לאורך הפרשה, אני מציב כאן נורות הזרה אדומות, ואני מתנגד למינוי של גופמן, מטעמי תואר המידות. יתר חברי הוועדה, לא היו בדעה הזו, היו בדעת רוב שדווקא אין בעיה עם תואר המידות וניתן לאשר את המינוי, אבל גם כאן נכנסת עוד איזו הסתעפות מסובכת שמסבכת את העניינים, כי אני יודע, אומר שצריך להחזיק חזק, זאת פרשה סבוכה. לא כל חברי ועדת גרוניס שאישרו את המינוי נחשפו לכל החומרים הסודיים בפרשה.
0: מה זאת אומרת?
1: חלקם תמכו במינוי של גופמן.
0: מבלי שידעו את כל האמת?
1: כשהם התבססו על חלק מהעובדות שהונחו בפניהם, והיו חומרים מסווגים ששניים מתוך שלושה של מחברי הוועדה שתמכו במינוי לא נחשפו אליהם. הם כן נחשפו אליהם רק בדיעבד, אחרי שהם כבר אישרו את המינוי.
0: ואז מה אמרו?
1: ואז הם פשוט אמרו, אנחנו עדיין עומדים על, על התמיכה שלנו.
0: זה כן אומר משהו. עכשיו,
1: כן, אבל
0: זה מביא אותנו לנקודה שבה אנחנו נמצאים עכשיו, ותכף נדבר על
1: כן.
0: מה זה אומר על בגץ. אבל כשבגץ דן היום, הוא עושה את זה אחרי שראש המוסד עושה בעצמו, ראש המוסד הנוכחי, משהו מאוד חריג.
1: נכון, תראה, אנחנו לא מכירים אירועים, לפחות אני לא מכיר מהשנים האחרונות אירוע, שראש מוסד או ראש גוף ביטחוני כלשהו מתנגד בתוקף נחרצות למינוי של מחליפו. ומזהיר מפני המינוי של מחליפו בצורה כל כך חריפה, שזה לא רק שהוא התנגד בפני ראש הממשלה, כי תראה איך זה עובד במוסד, ראש הממשלה הוא המחליט, אין כאן יותר מדי תהליכים, לא ממשלה שצריכה לקבל אישור ולא שום דבר אחר. אז בוודאי שדוד ברנע הלך, ניגש לראש הממשלה ואמר לו שהוא מתנגד למינוי, נתניהו לא קיבל את עמדתו. הלך גם לוועדת גרוניס, בוודאי שזכותו. הלך גם לוועדת גרוניס, אמר להם גם שהוא מתנגד למינוי, גם ועדת גרוניס ברובה לא קיבלה את עמדתו. ואז ראש המוסד אדי ברנע הולך לעוד ערכאה, שלא הייתה קיימת עד עכשיו במינויים כאלה של ראש מוסד, שזה ללכת לשופטי בגץ, ולכתוב לשופטי בגץ
0: מכתב
1: מפורט, נכון, שבמכתב הזה הוא ממש מפרט בצורה ארוכה למה הוא מתנגד למינוי. הוא כותב שם דברים מאוד קשים, המכתב הזה נחשף אתמול.
0: הוא משתמש במילים מפחידות, הוא מדבר על סכנה לחיי אדם, לחיי אנשי הארגון.
1: ממש ככה, ואני רוצה להקריא עומר קטעים מהמכתב שפרסם עמיתנו אבישי גרינצייג. ראש המוסד אומר שהוא מתנגד למינוי בשל ייחודיות ורגישות התפקיד ומיעוט גורמי הבקרה על החלטות ראש המוסד. הוא אומר ראש מוסד יכול לעשות מה שהוא רוצה במילים אחרות, כן. ואף אחד לא יבדוק אותו.
0: עכשיו מה שמעניין,
1: אומר, כן, רגע, תמשיך. ציטוט אחרון, אדם שפעל באופן המתואר עלול לסכן את עובדיו, איננו מתאים לתפקיד ואינו עומד בסטנדרט תואר המידות הנדרש לתפקיד. תפקיד זה.
0: עכשיו מה שמעניין פה בעיניי, כן. בצורה הכי משמעותית, אני בטוח שתסכים, זה העובדה שהמוסד כארגון מפעיל כל הזמן סוכנים. זה חלק משמעותי מהעבודה של הארגון הזה. ואם ברגע האמת, כשגופמן, לפי מה שאתה מתאר, אולי התנער מסוכן שהופעל, מה היה להם אנשי הארגון האחרים?
1: זאת שאלה טובה, אני חושב שבדיוק לזה רומז ראש המוסד ברנע, כשהוא כותב שאדם כזה עלול לסכן את עובדיו, אני תוהה מה חושבים עכשיו עובדי המוסד, לוחמי המוסד, סוכני המוסד, כשהם רואים שהמפקד הנוכחי שלהם אומר להם, כי זה מכתב שפורסם עכשיו באופן פומבי, שהמפקד הבא שלהם עומד לסכן אותם. זה משהו שאני מניח, אם הייתי עובד מוסד, היה מעורר...
0: אתה לא עובד מוסד, רון?
1: בינתיים לא.
0: אולי אנחנו לא יודעים.
1: לא, אני יכול
0: להכחיש. עכשיו אתה מחייך חיוך גדול, שדווקא מסגיר אמת אחרת.
1: שהיא?
0: והיום, בשגרת חירום, אנחנו חושפים. דורון קדוש.
1: ככה אתה חושף אותי. תראה, עומר, בשורה התחתונה, אני חושב שזה מטלטל את המוסד בצורה משמעותית. קודם כל, בגלל ההתנגדות של ראש המוסד הנוכחי, גם בגלל שהנושא הזה הופך להיות כל כך פומבי, ארגון שנוהג לחסות בצללים כל הזמן, ופתאום הכל פתוח וכל התקשורת מדברת על זה כל הזמן, זה בוודאי משהו שעובדי המוסד לא רגילים בו, וכמובן כל העניין שמינוי ראש המוסד הבא מונח כרגע להחלטה שיפוטית, שהיא לכשעצמה לא טריוויאלית.
0: כן.
1: זאת אומרת, מי שאמור לקבל החלטה על מינוי ראש מוסד, זה ראש הממשלה, ההתערבות של שופטי בגץ של בזה, אם תהיה התערבות כזו, תהיה גם כן עניין חריג לחלוטין ולא רגיל,
0: וזה עוד לפני שאנחנו יוצקים את האירוע הזה, הלכאורה קטן, לתוך אימות בין רשותי גדול מאוד שמתנהל בלאו הכי.
1: לגמרי, זה רק עוד הסתעפות של האימות הזה.
0: אבל עצם העובדה שזו רק עוד הסתעפות, באמת בקודש הקודשים, זו נקודה שאני לא חושב שאף אחד מהצדדים היה רוצה להיות בה.
1: כן, צריך להזכיר שגם השב"כ מצוי בדיוק באותה נקודת אימות ומחלוקת. גם שב"כ, ארגון שפועל בצללים, שהמוטו שלו זה מגן ולא ייראה, ובשבועות ובחודשים האחרונים הרבה הרבה מאוד שיח תקשורתי, בצדק כמובן, על מה שקורה בשב"כ, על התהליכים שהשב"כ עובר, דברים שראוי וצריך לדבר עליהם, ואני חושב שזה בדיוק מסמל את ה... סוגיה קריטית במינויים של אנשים. בסוף כשאתה ממנה אדם, אנחנו רואים את זה בדיוק עכשיו עם זיני. אנחנו יכולים לראות כמה אדם שעומד בראש ארגון ביטחוני חשאי, הוא קריטי בהשפעה שלו על כל הארגון, על כל העשייה של הארגון. ומי שימנה אנשים לא ראויים, אז כמובן שזה עלול להשפיע על התנהלות הארגון כולו. וזו הסיבה שהמינוי הזה מגיע כרגע לבחינה.
0: ועוד דבר אחד שאנחנו כמעט לא עוסקים בו, כי אנחנו כרגע בשאלה של תואר המידות שמציב בפנינו ראש המוסד היוצא.
1: כן.
0: גם ברשות שבק נמצא כרגע אדם שלא גדל בשירות,
1: נכון.
0: שירות הביטחון הכללי. ואם גם בראש המוסד אנחנו מציבים אדם שלכל הפחות, גם אחרי שנים רבות במערכת הביטחון וגם בתור מזכיר צבאי של ראש הממשלה, יש לו עקומת למידה לא מבוטלת בבואו לעמוד בראש אחד הארגונים החשובים ביותר שלנו, אלה שתי נקודות מאוד בחירות ומאוד חשובות עם שני אנשים שאולי להם מספיק ניסיון?
1: כן, כאן תראה, זה לא חסר תקדים. זאת אומרת, גם בשבת...
0: אבל שניים בבת אחת?
1: אז זו נקודה טובה. יגידו לך אנשים שאחרי 7 באוקטובר אולי כן ראוי לטלטל את המערכות הביטחוניות, ולהביא אנשים ש...
0: למרות שדדי ברנע לא נתפס כחלק מהקונספציה.
1: אז זה תלוי, המוסד דווקא דחף וקידם את הכסף הקטרי, הוא היה זה שהוביל את כל העניין הזה. המוסד בהחלט כתב מסמכים מודיעינים על עזה, בהחלט היה מעורב בהחלטות הביטחוניות גם בנוגע לזירה הזאת. אני דווקא חושב שמי שמוצא הוציא את המוסד לגמרי מהסיפור של 7 באוקטובר, לא מדייק בעובדות.
0: אני לא אומר שבמרכאות המוסד חף מפשע בסיפור הזה, אני אומר שלא דבק בו בציבוריות, הכישלון, כפי שדבק במוסד ובצבא.
1: בוודאי שאין מה להשוות בין האחריות של צהל ושבק, שהם אלה שאחראים על גזרת רצועת עזה לבין המוסד, ברור שזה לא באותו קנה מידה, ובכל זאת, וכאן צריך להגיד, יש הרבה תקדימים לראשי מוסד וראשי שבק שהגיעו מחוץ לארגונים ואפילו עשו עבודה מצוינת. אני קטונתי כמובן מלשפוט דמויות כאלה, בטח מהעבר, אבל כן. מאיר דגן, יש האומרים, הגורסים, שלמרות שהוא הגיע מבחוץ, היה אחד מראשי המוסד הטובים. אז גם כאן, אני חושב שעצם העובדה שהאדם בא מחוץ לארגון, לא בהכרח פוסל אותו מלשרת בתפקיד. אלא יש כאן שאלות אחרות, וכמו שפירטנו כאן בדקות האחרונות, שאלות כבדות משקל.
0: יום רגוע במדינת ישראל.
1: עוד יום, עוד יום רגוע.
0: דורון, תודה.
1: תודה רבה.
0: הנה עוד משהו שמעסיק מאוד את מדינת ישראל. מה יעלה בגורלם של מחבלי הנוח'בה המתועבים והרצחניים, כשאתמול מליאת הכנסת מאשרת בקריאה שנייה ושלישית את החוק ש... בעצם סולל את הדרך להעמדה לדין שלהם. דוקטור מתן גוטמן הוא הפרשן המשפטי של ויינט. שלום לך מתן.
2: שלום, שלום ובוקר טוב.
0: מה בעצם אומר החוק הזה ובמה הוא שונה מהדרך שיכולנו עד עתה להעמיד אותם לדין במסגרתה?
2: קודם כל צריך לומר שבמציאות הישראלית שעובר חוק בשיתוף פעולה, קואליציה, אופוזיציה, שר משפטים, יועצת משפטית לממשלה, זה כבר משהו היסטורי.
0: מסכים, שמח לשמוע. לצערנו, כמו שהתחלת להגיד, זה באמת בגזרה כל כך כואבת, אבל אני מסכים עם ההתחלה של דבריך.
2: בדיוק. אז לכן, תראה, מדובר בחוק היסטורי מבחינה זו שלמעשה, תראה, עד היום כדי להעמיד את אותם מחבלים לדין, אני כאן להעמיד אותם לדין כמובן, כן? אני כאן להעמיד אותם לדין בבתי משפט רגילים, כן? זאת אומרת, בסוף ביצעו פשע בתוך תחומי מדינת ישראל, ואפשר היה להעמיד אותם בעצם לדין בבתי המשפט שלנו. מצד שני, אפשר להעמיד אותם לדין גם באפשרות מסוימת בבתי משפט צבאיים, בהתאם לחוקים הקיימים, שזה...
0: כולל עונש מוות.
2: כן, כן, גם עכשיו יש עונש מוות. זה קיים. עכשיו למעשה מה שהוקם זה כזה דבר. הוקמה ערכאה מיוחדת של בית משפט צבאי שישב בירושלים. יהיו בו שופטים בעצם שאנחנו נראה אותם שהם עם, עם מדים, הם שופטים צבאיים, אבל בראש הערכאה יישב שופט מקצועי בבית משפט, זאת אומרת במחוזי, בדימוס או מכהן. בנוסף תהיה ערכאת ערעור שבראשה יעמוד או שופט בדימוס מכהן או שופט עליון בדימוס. ולמעשה אנחנו נראה שמביאים לדין את אותם מחבלים נתעבים למשפטי בעצם שיערכו בעצם לדינים הקיימים. זה לא שינה את הוראות הדין הפלילי, זה רק בעצם שינה את הפורום שבו ידונו. ולמעשה החשיבות הרבה היא כדלקמן. אחד, הולך להיות למעשה משפטים אמיתיים, מהבחינה שחלילה לא יגידו שמדינת ישראל עושה משפטי רעב.
0: כלומר, כל שלב ההוכחות צריך על כל מחבל, אחד אחרי השני, להוכיח שהוא היה בנקודה מסוימת, בזמן מסוים, וביצע מעשה מסוים?
2: בהחלט.
0: דבר מאוד קשה לביצוע.
2: דבר קשה לביצוע, אבל יש לנו, נאספו הראיות במשך שנתיים וחצי בפרקליטות בחוז דרום בצורה דקדקנית. איך אני טיפה רגע אסביר עוד על איך התוכנית, עד כמה שאני מבין בעצם להעמיד חוליות ביחד, לדוגמה חוליה שנכנסה לברי, חוליה שנכנסה לנירוזה, שזה יכול במובן מסוים לקצר, כי צריך לזכור שיש מה שנקרא במשפט הפלילי מבצע בצוותא. הרי אם אני באתי ואתה תכננו יחד לבצע רצח, אני שמרתי ואתה ביצעת רצח, שנינו אשמים ברצח, אבל כן. חשוב לראות גם שנקודה מאוד חשובה, יהיו סנגורים. ואין כזה דבר שמישהו יגיד שלא יהיה לו סנגור, בית המשפט הזה ימנה לו סנגור, מי יממן? הרשות הפלסטינית.
0: אתה רואה עורכי דין ישראלים מייצגים מחבלי נוחבה?
2: לא, אני לא מעריך שזה יהיה עורכי דין ישראלים, זה יכול להיות גם עורכי, זה יכול להיות גם עורכי דין שיש להם בעצם הכשרה מהרשות הפלסטינית, זה גם יכול להיות עורכי דין שיש להם הכשרה, זה יכול להיות גם ייתכן שיהיה עורכי דין שיסכימו לייצג, תודה, ייתכן, אני כמובן, אני יודע, אבל החשיבות הוא שחייב להיות עורך דין, והמימון יהיה באמצעות כיזוז הכספים מהרשות הפלסטינית, זאת אומרת לא מהקופה הציבורית שלנו, אבל יהיה עורך דין שייצג, ועל מנת שיתנהל משפט כסדרו, יהיה אגב שידור גם, יהיה אתר אינטרנט יהודי שישדר את המשפטים הללו. אני גם מעריך שרובם, לפי גם הכותרת של זה, שזה נועד מה שנקרא מבצע רצח עם, יש חקיקה במדינת ישראל קיימת, לא צריך לשנות כלום, משנות ה-50, חוק שלמעשה אימץ את האמנה הבינלאומית למניעת השמדת עם, ולכן למעשה הם יואשמו גם בהתאם לחוק הזה, ובהתאם לחוק הזה ניתן לגזור עונש מוות. ואני מעריך בניגוד לחוק, מה שאני אגיד ככה, קצת די מקושקש של בן גביר, שכנראה לא יוביל לשום דבר אמיתי בפועל, אני מעריך שלמעשה בית המשפט הזה והעמדה לדין בתוך, באמצעות בית המשפט הזה, כן יובילו למעשה למשפטי אייכמן המודרן, משפט אייכמן המודרן, פה זה יהיה הרבה משפטי אייכמן, כן יש מאות כאלה, כן. המודרנים יהיה גם שידור, וגם בסופו של דבר אני מעריך של חלק לא מבוטל, יגזר עליהם עונש מוות.
0: ובתוך הדבר הזה, איך אפשר בעצם להוכיח שכל אחד מהמחבלים היה בכל הנקודות שאנחנו היינו רוצים לקבוע את זה. כי בסוף יש המון תיעודים מכל מיני גורמים, גם דברים שהמחבלים עצמם תיעדו, אבל יהיה אפשר במרכאות לקצר תהליכים ולהוכיח דרך ביצוע בצוותא, ראיתי שני מחבלים ביחד בנקודה X, ואז ראיתי אחד בנקודה Y ושם בוצע הפשע, אני יכול לגזור את זה גם על X?
2: בהחלט, כמו שאמרתי, בסוף אנחנו נמצאים הרי במציאות שבה אין מחלוקת מבחינת מה שנקרא היסוד הנפשי. זאת אומרת, כל מי שנכנס באותו יום ונלכד באותו יום, כן, או נלכד לאחר מכן ויש איזה ראיות שהוא באותו יום היה בעצם בטווח, היסוד הנפשי שלו היה בעצם להיכנס ולבצע פשעי השמדתם, פשעי מלחמה, פשעים חמורים ביותר מבחינת היסוד הנפשי. ואז באמת עולה השאלה, אתה אומר, רגע, אנחנו צריכים לראות שפלוני היה במקום X ואלמוני היה במקום Y. עכשיו תראה, אחד, יש באמת המון תיעודים מצולמים, גם של המחבלים עצמם, וגם של המון מצלמות אבטחה, שאפשר היום בהחלט גם בטכנולוגיה, הרי להגיע, מה שנקרא בזיהוי פנים, ולראות באמת מסלול של מי שהיה. איך שאני מצליח להבין, תראה, גם נקבע שתוקם בעצם ועדת איגוי בראשות מנכלים של מספר משרדי ממשלה, אחד עם נשיא בית הדין, ונציג שלו, ונציג הרמטכ"ל, שבעצם יקבעו את הנהלים. איך שאנחנו מבינים, לפחות מה שאני מצליח להבין גם ממה ששמעתי בתהליך החקיקה, שבעצם הולכים למעשה לקחת לדוגמה, יצא חוליה, הרי בסוף הם התפזרו לחוליות, יצא חוליה לכיוון בערי, אוקיי, או מספר חוליות לכיוון בערי, בסופו של יום את אותה חוליה בעצם ניתן להעמיד ביחד כמבצעים בצוותא, כי בלמעשה, כמו שאמרתי, אחד ביצע את פשע הזה ואחד ביצע את העבירה החמורה הזאת, ואחד, ברגע שאנחנו בעצם כחבורה הולכים לעשות מעשה פלילי מתוכנן יחד, אני בעצם משליך את המעשה, נגיד לדוגמה שפלוני הוא זה שירה את הירה, ואלמוני הוא רק היה בחוץ ויבטח.
0: כן.
2: גם אלמוני השם ברצח.
0: כן, טוב, זה גם קורה גם...
2: המשפט הפלילי.
0: בדיוק, זה גם...
2: זה המקובלות של המשפט הפלילי. אבל פה אנחנו מדברים על מעשות. אוקיי. נכון שפה אנחנו מדברים בניגוד לנגיד...
0: כמה זמן זה ייקח ממש במשפט? לדעתך?
2: שנים ארוכות. שנים ארוכות. לדעתי, לפי המינוי, תראה, המינוי של השופטים הוא ל-10 שנים, כל אחד מהשופטים שימונה. אני מעריך שזה ייקח שנים ארוכות.
0: בהצלחה, בהצלחה שיהיה לנו ובהצלחה שיהיה לשופטים.
2: משפטים היסטוריים, כן, משפטים היסטוריים וגם תיעוד היסטורי למעשה, הטבח הנורא ביותר, וזה יהיה לנו תיעוד.
0: דוקטור מתן גוטמן, הפרשן המשפטי של ויינט, המון תודה.
2: תודה, תודה.
0: אנחנו מדברים כאן בתוכנית הרבה מאוד על אנשי המילואים ועל נשות המילואים, על המציאות שלהם, על הקשיים, על ההתמודדויות, ויש קשיים משמעותיים, בין אם מדובר באירועים כלכליים שטורפים את המציאות, ובין אם מדובר בקושי אמיתי יומיומי להעביר את החיים, כשאחד הצדדים פתאום נעלם, אמנם לאירוע חשוב ומשמעותי, אבל פתאום נעלם לחודש, חודשיים, שלושה, והצד השני נשאר בבית, עם הניהול, עם הילדים, עם הכל ביחד. זו בדיוק המציאות של רב סמל בכיר במילואים מריוס, ושל אשתו סיוון. שלום לכם, מריוס וסיוון.
3: שלום לך.
4: שלום.
0: ואיתנו גם ליסה, מי שמלווה אותם מטעם עמותת הבית, שתכף נדבר עליה. שלום גם לך, ליסה.
4: שלום.
0: מריוס, מה שלומך?
3: בסדר גמור, בסדר גמור.
0: במקרה אתה בבית?
3: במקרה אני כבר בעבודה, כן, השתחררנו ביום חמישי, בשביל לחודש, וחזרנו לעבודה כבר ביום ראשון.
0: סיוון, זה מהר? שחוזרים
4: בין ה... וואה. מהר מדי, אבל אני כבר בשלוש שנים האחרונות, בוא נגיד שהזמנים אצלי זה משהו כבר שלא ניתן להסברה, אז כן, כן, אנחנו במציאות כזו ש... סיים מילואים, חוזר לשגרה, הבית צריך פתאום לחזור שוב פעם לעניינים, זה הכל קורה מהר, וכן.
0: אתם יחד, לא יום ולא יומיים, כבר הרבה שנים, יש לכם ארבעה בנים, 13, 11, 8 ו-4 וחצי. איך היה בסוף השבוע האחרון לך, מריוס, לחזור הביתה?
3: וואו, זה כיף, זה כיף, הילדים מתגעגעים, למשחק, בכלל. קצת מוזר לשנות שגרה, פתאום לחזור הביתה ולישון במיטה שלך. זה שינוי דרסטי, פתאום מהצבא, בית, בית, צבא, עד שאתה מתרגל לאזרחות, אז אתה פתאום מקבל פה עוד פעם מילואים, ואתה מתרגל למילואים ועוד פעם אזרחות. אני מהשביל לאוקטובר עומד על משהו כמו 420 ימי מילואים. זה לא פשוט, לא פשוט. אבל מתמודדים, יש לי אישה מדהימה בבית.
0: רגע, תשמור, תשמור את זה, תשמור את זה, מריוס, תשמור. סיוון, איך זה בשבילך כשהוא חוזר הביתה? מצד אחד בטח מאוד משמח, קודם כל שהוא חזר בשלום וזה הכי חשוב, אבל מצד שני זה קשה.
4: מאוד, אתה יודע, אני כאילו בתקופה שהוא לא נמצא, אני כל כך עסוקה על טייס אוטומטי, על הלוגיסטיקה ועל ה... אני והשעון זה חברים הכי טובים, רגע מה השעה, צריך לאסוף אותו מהחוג, ורגע צריך, היום יש יום מהרקוד בבית ספר, והכל כל כך קורה לי מהר, וכל כך מנסה לסדר את היומן שלי כל כך, כי אני לבד, ואני עושה פתאום את הכל לבד. אני ומרוס באמת שותפים אליהם לכל דבר בבית, וכשהוא לא נמצא, זה קשוח מאוד, אז כאילו אני נורא בערפות, אני מאוד משימתית, אני עושה הכל בסדר, אבל פתאום שמרוס חוזר, אני כאילו מרגישה קריסה, ופתאום איפה סיוון, הפייטרית, המהירה, שעשתה הכל לבד, פתאום אני מרגישה שפתאום הוא נכנס הביתה, ואני אומרת, אוף, הנה, הוא נכנס, עכשיו אני יכולה רגע להירגע, ומריוס מצד שני אומר, רגע, רק נכנסתי, אני עוד עם המדים, אחד מבקש ממני, יש מדיח, יש לו תקביסה, צריך לקחת את הילד, אז וזה, זה באמת...
0: ומה שאתם מתארים, אני בטוח שכל זוג מרגיש את זה, גם ביום יום הפשוט, כלומר, גם כש... לא יודע, אשתי הייתה בחופשת לידה, ואני חזרתי הביתה מהעבודה, מבחינתי, הרגע חזרתי הביתה מהעבודה, אני שנייה רוצה להתרענן. מבחינתה, ואני ממש מבין אותה, סוף סוף יש עוד מישהו שיכול להיות עם הילדה, במקרה שלנו זאת רק אחת. אז נכון שאצלכם קצת יותר גדולים, אבל התפעול והיום יום הוא קשה. ולכן אני שואל אתכם, עד כמה שאתם מרגישים בנוח לשתף אותנו, מה ההתמודדות המרכזית? מה הכי קשה לכם עם האירוע הזה של המילואים?
3: זה כמו זה כמו שתיארת את זה, שבאמת שאתה חוזר מהמילואים והם לא, כאילו היא לא מודעת בדיוק מה אני עושה, את הקושי שאני עובר, שגם שם אנחנו עובדים, ואז כאילו אתה מגיע הביתה, מצפים ממך להיכנס ל-100% בהכל, וזה קצת קשה, זה קצת קשה, אז צריך לשוף שפתיים ולעשות את זה.
4: נכון, אני מסכימה, בעיקר עניין התקשורת.
0: מה זה אומר? תסבירי לי, סיוון, מה זה אומר התקשורת? מה קשה?
4: בריוס, שלא יחס עלי שאני אומרת, אבל אין מה לעשות, חוזר קצת קצר, חסר סבלנות יותר ממה שאני מכירה, ממה שהילדים מכירים. ופתאום, כאילו, להקל את זה רגע ולהבין שזה לא משהו לא אישית אליי ולא לילדים, הילד מדבר איתו, הוא קצת בעולם שלו, אבא בוא תראה משחק, לא עזבו אותי רגע, אני צריך לנוח. כל הדבר הזה, יש דיסוננס כזה שהוא לא פשוט, כי אנחנו כל כך מחכים שהוא יחזור, ואתה יודע, יהיה חלק מהשגרה, והוא כל כך מחכה לחזור ולנשום רגע ממה שהוא עבר בקו. אז התקשורת זה משהו ש צריך הרבה לעבוד עליו, הרבה סבלנות, הרבה נשימות, הרבה גם להכיל ולהבין, ובמילים הכל סבבה, וכאילו לדבר זה קל.
0: אני חושב שהכל מאוד מובן, כמו שאת אומרת, בתיאוריה הכי קל, אבל בסוף גם קשה, כי אני מבין את שניכם, את רוצה את העזרה, הוא רוצה לנוח, הוא קצר כי הוא עבר תהומות בשירות המילואים, ובדיוק בתווך הזה נכנסת העמותה שעליה אנחנו מדברים. שלום שוב ליסה.
5: שלום שלום. אני רוצה באמת לדבר קצת על
0: אנחנו לא נצליח ליסה, סליחה שאני ברשותך אני רק אשאל איזה שאלה קטנה. אנחנו לא נצליח להגיע, ובטח אנחנו רוצים לשמור גם מעט פרטיות לסיוון ולמריוס, אבל כשאת שומעת סיפור כזה, מה הדבר הראשון שאת עושה?
5: אני קודם כל מאוד מנסה פשוט להקשיב להם, להכיר אותם, להקשיב להם, לעזור להם לדבר ביניהם, וזה אחת מהמטרות המרכזיות של עמותת הבית, פשוט להיות עם בני הזוג בהזדמנויות שבהן הם יכולים לאפשר שיח, הקשבה, הכלה, דיבור שיוצא ממנו משהו, בניית תוכניות לעתיד. אנחנו מדברים על הרבה מאוד תחומים בחיים, אני מלווה את מריוס וסיוון כבר כמה חודשים טובים, וחשוב לציין שהעבודה שאנחנו עושים, המתנדבים של עמותת הבית, היא עבודה מאוד יסודית, מאוד מעמיקה. אנחנו לא פלסטר.
0: כן.
5: אנחנו בעצם עושים עם המשפחה היכרות מעמיקה, יוצרים קשר מאוד מאוד קרוב, ועסוקים קודם כל במיפוי, בבדיקה, מה הצרכים. הרבה מאוד פעמים המשפחות שמגיעות אלינו מצביעות על צורך אחד. עכשיו דווקא סיוון ומריוס ממש ככה הציפו, זה חם, בדיוק כן. מריוס חזר ממילואים. אבל לפעמים משפחה אומרת, יש לנו קושי כלכלי, לפעמים משפחה אומרת משהו בהורות, אבל ככל שמדברים יותר ומעמיקים יותר ועושים את הפעולה של המיפוי, אז, כן. ובכלל מתחילים בתהליך, אנחנו רואים שיש גם דברים אחרים שצריך לעבוד עליהם ולדבר עליהם.
0: כן, לפעמים זה באמת משהו רגשי, לפעמים זה אירוע תפעולי, כלכלי, יומיומי, ואני בטוח שיש לכם זוגות מכל הכיוונים ומכל הסוגים, והרבה פעמים, כמו שאת אומרת, זה גם וגם וגם. אז שוב נגיד, לעמותה קוראים הבית, את הליווי הזה למשפחות מילואים אתם עושים ללא עלות. סיוון, במילה, איך את מרגישה כשהליווי מגיע ונכנס? הוא משנה, הוא מצליח לעזור?
4: אני חושבת שאליסה אמרה את זה בצורה הכי נכונה, מעבר לזה שהיא מלווה אותנו כבר תקופה קצת, בוא נגיד של כמה חודשים באמת טובים, אפילו עוד לפני שמריוס נקרא למילואים האחרונים, אז באמת אנחנו מדברים על כל הנושאים בחיים, עכשיו זה באמת חם המילואים, אבל על ההורות, על השותפות, על התקשורת, אני יכולה להגיד שהכי חשוב, הנקודה באמת הכי קריטית, זה שיש איתי מלווה, במקרה שלנו ליסה המדהימה, שהיא מלווה שאנחנו יודעים שיש לנו מקום לפרוק, להתייעץ, אתה יודע, לפעמים לסיטואציות בבית משהו קורה, ואני חושבת איך הכי נכון לתקוף את זה, כאילו, עשיתי נכון, לא עשיתי נכון, ואני כותבת לי נקודה, יש לי פגישה עם ליסה שבוע הבא, בוא נעלה את הנושא, בוא נפתח אותו, בוא נדבר על זה. אז עצם התקשורת, וזה שיש בן אדם אובייקטיבי שמלווה אותך ונותן את העצות באמת הנכונות, אני חושבת שזה הבונוס הכי גדול.
0: סיוון ומריוס, קודם כל תודה רבה על ההקרבה האישית שלך, האישית שלך ושלכם כמשפחה, כדי שהמדינה שלנו תהיה בטוחה יותר. רגע, חכה, תן לי להגיד תודות אני, מה אתה מתערב לי, מריוס? הכל טוב, תכף נשחרר אותך לחזור לעבון, נראה לי שגם הם התגעגעו אליך. אני רוצה להגיד לך תודה על שירות המילואים שלך. להגיד לך תודה על שירות המילואים שלך, סיוון.
4: תודה.
0: זה נכון. שלך לא פחות מזה, מאשר שזה שלו. נכון. ההקרבה שלכם היא לא מובנת מאליה, ואני ממש מקווה שתמצאו, כפי שמצאתם כבר 17 שנים את הדרך לאהוב אחד את השנייה, הכי הרבה שאפשר, והכי טוב שאפשר. וליסה, תודה רבה שוב גם לך על הליווי ועל השיחה הזאת.
6: אפשר להגיד משפט אחד קטן,
0: ממש
6: אומר?
0: ממש במילה אנחנו מוכרחים לסיים.
5: אנחנו מאוד מאוד רוצים לפנות לבאמת קהלים רבים ומגוונים בארץ. יש הרבה חבר'ה שעושים מילואים. אז אנחנו רוצים שכמה שיותר באמת יכירו ויפנו ולא יפחדו, לא יחששו מהעניין הזה של הליווי. זה בדמנו, זה מאוד חשוב לנו. ותודה למריוס וסיוון המקסימים.
0: סיוון, מריוס וליסה, תודה לשלושתכם.
4: תודה עומר, תודה רבה.
2: תודה רבה,
0: תודה. אנחנו כבר ממשיכים.
7: אתם מאזינים לגלי צהל.
8: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: ממדי ב' למועד א', במלגה אחת. ההרשמה למלגת ממדים ללימודים בעיצומה. 100% מימון ללימודים אקדמיים או לימודי תעודה בתחום האומנות. בהוקרה ובהערכה ללוחמות ולוחמים משוחררים ואוכלוסיות ייחודיות. לפרטים והרשמה ייכנסו עכשיו לאתר האגף לחיילים משוחררים ומילואים. המימון לפי שכר לימוד של המלאג.
10: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. הנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
6: ירושלים חוגגת 59 בשבוע של אירועים. משרד ירושלים ומסורת ישראל מזמין אתכם למגוון אירועים ואתרים. ישי ריבו מארח את עידן רייכל בברכת הסולטן. מופע פיוטי ששת הימים בגבעת התחמושת. אליעד, שמעון בוסקילה, דקלה ונפל לוי במערת צדקיהו. וכמובן, פריסת דגל הענק בכותל המערבי. הכניסה למוזיאונים ולאתרים, 10 שקלים. ולכל המופעים במחיר סמלי. הטבות שוות לקבוצות הלנות בירושלים. לפרטים חפשו בגוגל. חוגגים 59 לירושלים.
11: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
12: ערב טוב לכם.
13: נכנסנו לעזה.
14: על ציר פילדלפי.
13: הפעם מהחרמון.
14: במרכז הארץ.
13: באחד הכפרים בדרום לבנון.
15: רן יבנאי ואמיר בר שלום מסכמים את אירועי השבוע בגזרות השונות עם הלוחמים והלוחמות, המפונים והאנשים הגדולים של התקופה. הסיפורים הכי אישיים.
16: אפשר לטייל בכל העולם, אבל יש רק מקום אחד שאפשר להיות פה ולהקים כמשפחה.
15: הכי ביטחוניים.
16: אני פה לוחמת בגדוד פנטר, גאה להיות לוחמת, במיוחד בתקופה שכזו.
15: והכי חדשותיים.
17: מה שאתם שומעים ברקע זה טנקים שנמצאים כאן.
15: יומן השטח, 5:55, גלי צהל.
18: עכשיו בגלי צהל, עומר ירדני עם שגרת חירום.
0: חזרנו, תודה רבה שאתם מאזינות ומאזינים לנו. הרבה מאוד עניינים נחים לפתחו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, אבל אחד מהם שמשפיע עלינו יותר מכל, הוא מה קורה עם איראן. ונשאלת השאלה כבר ימים, שבועות ואפילו חודשים, האם טראמפ יתקוף, ואז אחרי שהוא תקף, כמה חזק הוא ימשיך, ואחרי שיצאנו להפסקת האש, כמה היא תחזיק, והאם נחזור למלחמה? אבל נשאלת השאלה, עד כמה לסין, אחת המדינות החשובות והגדולות בעולם, יש משמעות בסיפור הזה, בסוגריים, המון, ושני המנהיגים, של המעצמות הגדולות ביותר בעולם, הולכים להיפגש זה עם זה. יובל ויינרב, הוא ראש התוכנית הטכנולוגית במיינד ישראל, הוא מגיש העסקת להבין את סין. אהלן יובל.
19: אהלן עומר.
0: הוא טס מחר טראמפ, זה אומר שעד סוף השבוע אפשר להיות רגועים, אין בלגנים?
19: כן, הוא מגיע מחר לבייג'ין, יום שישי הוא טס חזרה, יוצא שעות הצהריים ככה אצלנו, אז בוא נגיד עד הסוף שבוע אפשר להיות רגועים לדעתי.
0: בטוח, הוא לא יתקוף כשהוא בסין.
19: קשה לי להאמין.
0: למה אתה כל כך בטוח בזה?
19: כי כרגע מבחינתו בפגישה הזאת עם שי ג'ינפינג עומדים הרבה מאוד דברים חשובים על הכף, איראן היא בהחלט אחת מהנקודות, אבל הוא לא יסכן עכשיו פיצוץ של הפגישה הזאת, או ירצה להגיע למצב שיש איזושהי אסקלציה חמורה, בזמן שהוא נמצא בביקור כל כך חשוב, אז סביר להניח שלפחות עד שישי, אנחנו יכולים להיות יחסית רגועים.
0: אתה מרשה לי בדיחה בינונית?
19: בוודאי.
0: עד שישי ג'ינג פינג אין תקיפה.
19: כן, כן.
0: תודה רבה, בהחלט. כאן אני מסיים את שידוריי, כנראה לנצח. יובל, יש כל כך הרבה אימותים בין ארצות הברית לסין. סין קודם כל הייתה חלק ממי שתמכו באיראן לאורך המלחמה. היא זו שמשקיעה המון כסף באיראן כשהיא קונה ממנה את הנפט. הסינים רואים את טראמפ מנסה להשתלט על הנפט העולמי בוונצואלה מצליח, באיראן מנסה. וזה עוד לפני שדיברנו על טיואן, וזה עוד לפני שדיברנו על השבבים הכל כך חשובים. איך הם בכלל יכולים לשבת באותו חדר?
19: תראה, אני חושב שמבחינתם בפגישה הזאת המטרה תהיה לדבר בעיקר על מה שקל יותר להסכים עליו. אני חושב שצריך לקחת את הקונטקסט של זה שהפגישה הקודמת ביניהם שהייתה בשלהי השנה שעברה בקוריאה, היא בעצם פגישה ראשונה שבה ראינו דינמיקה של שתי מעצמות שמתנהלות כשוות בין שוות. הרבה בזכות היכולת של סין להפעיל לחץ על ארצות הברית בכל נושא המינרלים הקריטיים, שאיזן את היכולת של ארצות הברית להפעיל לחץ כלכלי ועל תעשיית השבבים הסינית. וזה אומר שגם הפעם אנחנו מגיעים למסע ומתן הזה, כשאין פה בעצם את ארצות הברית שבאה לכופף את סין, או להפך, אלא ההבנה שיש מקומות שבהם צריכים להגיע להסכמות לטובת שני הצדדים. מקומות האלה הם בעיקרם כלכליים. שתי המדינות נמצאות במצב שקצת שקט, רגיעה כלכלית ובוסט לכלכלות המקומיות שלהם, זה משהו שהם מאוד מחפשים, ולדעתי זה מה שנראה כהישגים מרכזיים בפגישה הזאת.
0: מנקודת מבט ישראלית, אם אני מסתכל בעיניים הישראליות שלי על המפגש הזה, למה אני צריך לשים לב?
19: אני חושב שהשאלה הגדולה מבחינתנו היא כמובן הנושא האיראני, כמו שהזכרת בפתיחה. סין היא באמת צינור החמצן המרכזי ביותר של איראן. ואם סין תחליט שהיא סוגרת את צינור החמצן הזה, אני חושב שהקלקולציה האיראנית לגבי היכולת שלה להמשיך לעמוד בלחץ אמריקאי תשתנה. וסין בהחלט יכולה להיות גורם שעוזר לדחוף את איראן להסכם שהוא טוב מבחינה אמריקאית. ואני חושב שזה השאלה הגדולה.
0: אז בוא נתחיל באמת בנקודה הזאת האיראנית. הסינים רוצים את איראן חזקה, הם רוצים להמשיך לקנות ממנה נפט. הם לא יכולים להרשות לעצמם את איראן מחליפה את השלטון שלה, בעוד שאנחנו, ומידה מסוימת גם האמריקאים, רוצים את החלפת השלטון. והאורניום המועשר שטראמפ כרגע עדיין מתעקש אליו, לאן הוא יגיע? לפוטין? לשי ג'ינג פינג?
19: דבר ראשון, אני חושב שאם הוא יגיע לשי ג'ינפינג זה אופציה הרבה יותר טובה מאשר אם הוא יישאר אצל האייטולות.
0: זה בוודאי, כי לשי ג'ינפינג כבר יש, אז זה לא כזה משנה כמה.
19: יש לו מספיק בדיוק, בשבילו זה לא סיפור. אבל העניין הוא שבאמת סין לא הייתה רוצה לראות את איראן קורסת והופכת להיות איזה מדינת חסות אמריקאית. אבל בסופו של דבר סין מסתכלת על סך האינטרסים שלה, אין לה איזה ברית או קשר עם איראן שמבחינתו שווה להקריב את האינטרסים המיידיים של סין. כרגע סין רואה באיראן מקור לנפט זול ואיזשהו פוסט שלה כזה בתוך המזרח התיכון, אבל אם היא תקבל תמורה הולמת, אז אני די בטוח שהיא תהיה מוכנה להפעיל את הלחץ שלה על איראן, בצורה שכמובן לא תראה כאילו היא זונחת אותה לחלוטין, אבל תוכל להפעיל עליה הרבה מאוד לחץ וגם לצמצם מאוד את החמצן שמגיע לאיראן. אבל השאלה כמובן היא מה יציעו לה בתמורה, היא לא תעשה את זה רק מתוך איזה מחויבות לשלום עולמי או דברים כאלה.
0: מה אני עוד צריך לשים לב אליו בפגישה הזאת מלבד הסוגיה האיראנית? הפגישה כזאת מטלטלת את הכלכלה העולמית, אנחנו מדברים כל כך הרבה על בינה מלאכותית, לבינה מלאכותית צריך שבבים, הסינים והאמריקאים רבים על זה, צריך שרתים, גם על זה רבים.
19: כן, אז תראה, אני חושב שבהקשר הזה מעניין לשים לב שטראמפ יוצא עם משלחת של הרבה מאוד מנכ"לים מהחברות המובילות בארצות הברית. מי שבולט בהיעדרו הוא ג'נסן חואנג, מנכ"ל של אנווידיה, שעמדה בלב חלק מהשיחות בין ארצות הברית וסין.
0: למה הוא בסוף לא בא? כי ראיתי שהוא כן אמור להגיע.
19: אז זהו, אז לפי מה שאני ראיתי, ממש פרסם עכשיו בפרסם בארצות הברית, את הרשימה של המנכ״לים, וג'נסן חואנג לא נמצא שם. לדעתי זה סימן לזה שלא יהיו הקלות או איזשהם פריצות דרך בנושא השבבים. כנראה שזה אומר שגם לא יהיה שינוי בלחץ הסיני בנושא המינרלים הקריטיים. שם יש איזושהי הפסקת אש כזאת שכנראה תישמר. השאלה הגדולה זה מה קורה בדברים האחרים. אני חושב שמשהו שיהיה מאוד מעניין לשים אליו לב, זה דווקא בהקשר של שאלת טיואן. כלומר, אם דיברנו על, על מה שסין רוצה להשיג מהפגישה הזאת, ומה שיכולה לראות כתמורה הולמת, כן. אז איזשהו שינוי של העמדה האמריקאית המסורתית, שהיא מאוד זהירה, ויש לה קו קבוע כזה של אנחנו...
0: תזכור את טיואן, היא טריטוריה במחלוקת, שהסינים מאוד רוצים להשתלט עליה באופן מלא, האמריקנים הגנו עליה לאורך השנים, ובין היתר יש שם המון המון המון כסף והמון שבבים. בתרגום נכון, ממש פשוט טיואן. לעברית, אם אתה מרשה לי.
19: לגמרי, סיכמת את זה היטב, אומר.
0: תודה.
19: ואני חושב שבהקשר הזה, יהיה מעניין לראות אם באמת טראמפ מוכן לתת לשי איזשהו הישג, אמנם סמלי ורטורי, אבל מבחינת הסינים זה הישג מאוד משמעותי, של שינוי הרטוריקה האמריקאית בנושא הזה. כלומר, לעבור מהקו הקבוע שהם שומרים עליו, של
0: עצמאות?
19: אנחנו לא תומכים כן. בצעדים חד צדדיים, לאיזשהו משהו שידבר על זה שהם תומכים באיחוד בדרכי
0: אתה
19: שלום.
0: אתה רואה טראמפ אומר משפט כזה דיפלומטי, אנחנו לא תומכים בצעדים חד צדדיים? הוא יגיד, טיואן זה של הסינים, או או טיואן לעולם לא תהיה סינית. We'll see what happens.
19: בדיוק, אם זה יהיה כזה, אז אני חושב שיהיה מוכן לשלם יפה על הדבר הזה, אבל בוא נראה, יהיה מעניין, זה בטוח.
0: בהחלט. יובל ויינרב, ראש התוכנית הטכנולוגית במיינד ישראל, הוא מגיש ההסקט להבין את סין, תענוג לדבר איתך.
19: תודה רבה, עומר.
0: חוזרים לזירה שלנו, המקומית והקרובה יותר. כמו בכל יום, גם היום אנחנו נותנים מקום לאנשי מילואים, לעסקים שלהם, ואנחנו מנסים למקד את העזרה שלנו במיוחד על עסקים שנמצאים בצפון ומתמודדים גם עם העובדה שבעל העסק הוא מילואימניק שלא תמיד נמצא, וגם עם העובדה שהעסק נמצא בצפון, שחווה מלחמה על אמת. השר במילואים אורי אזולאי הוא לוחם ביחידה מיוחדת, שלום אורי.
12: אהלן, מה נשמע?
0: אני טוב, מה שלומך?
12: אני בסדר גמור, שומרים על מורל גבוה.
0: מה גורם לך לשמור על מורל גבוה?
12: קודם כל החיילים שלנו האמיצים, כל האזרחים שמנסים להמשיך לפרגן לכל העסקים, גם הקטנים, גם הגדולים, בכל אזור הצפון. בכללי אנשי הצפון וגם בכלל הארץ מגיעים אלינו מכל האזורים ובאמת מנסים תמיד לשמור על ראש מורם.
0: יפה, זה לא מובן מאליו. יש לך סטודיו לקעקועים שנקרא Angry Wolf בנעריה.
12: נכון.
0: מה גרם
12: נכון.
0: לך לחוס ככה? בתור זאב?
12: האמת ששום דבר.
0: למה השם? סתם משהו שאהבת?
12: כן.
0: יפה. מה הקעקועים שאתה עושה? איזה סגנון?
12: בגדול אנחנו מתעסקים בכל הסגנונות, מריאליסטי עד לפיינליין, יש לנו כמה וכמה עובדים מאוד מאוד מוכשרים שמתעסקים בכל סוגי הקעקועים.
0: אתה בעצמך גם מקעקע או בא לסטודיו?
12: לא, אני לא מקעקע.
0: יפה.
12: אני יותר בפן של הבאדי פירסינג וכל מה שקשור ל...
0: אפשר לשאול כמה גילים יש לך?
12: האמת שיש לי שני הגילים.
0: איפה? אם יורשה לי לשאול ואם הרדיו יכול להקל את זה?
12: לא, שתיים באוזן.
0: אה, זהו?
12: כן.
0: מה זה?
12: שתיים מיוחדים באוזן, לא רגילים. כן, אני הרבה במילואים.
0: הסנדלר פה נטש את הסנדלים.
12: זרק אותם.
0: מה זה? זה השליך אותם מעבר לגבול. אבל כבר בעבר יצא לנו פה בתוכנית לדבר עם מקעקעים, נטולי קעקועים בכלל.
12: זה גם יצא לי לפגוש.
0: מה זה הדבר הזה? זה בושה.
12: כן.
0: אז בוא נתחיל בשאלות המעניינות באמת. מה הקעקוע המפתיע ביותר שהתבקשתם לעשות בסטודיו?
12: או, וואו. יש כמה וכמה...
0: משהו שנצרב אצלך.
12: משהו שנצרב אצלי זה דווקא קעקוע של כיתוב, שזה בחוץ שכסה על הרגל, שרשם השניצל של אמא.
0: אני רואה שזה, אני חושב, זה כאילו יכול להיות קצת חמוד בעיניי.
12: זה האמת שזה ממש נחמד.
0: אני חושב שאתה יכול יותר מזה.
12: יכול יותר. אוקיי, יש לנו קעקוע מאוד מפורסם של קרפדה מחופשת לקריש, אוכלת רמן.
0: יש לזה הסבר?
12: לא, הסבר של משהו...
0: מופשט, מופשט.
12: משהו מאוד מופשט. ממש קרפדה מחופשת לקריש, אוכלת רמן, כמו שזה נשמע.
0: תן לי עוד אחד אחרון.
12: עוד אחד אחרון זה דווקא הרבה קעקועים שהם מאוד מיוחדים ומאוד נוגעים לליבנו, שאנחנו גם דואגים באמת לפרגן עליהם. זה כל הקעקועי מלחמה לזכר חברים.
0: יפה.
12: מבקבוקים של אלכוהול עם שתי צ'ייסרים לזכר חבר, ועד לממש פורטרטים של לוחמים, חברים, משפחה וכדומה שנפלו במלחמות, 7 באוקטובר וכו'.
0: יפה, יפה ממש. אני חוזר עכשיו לסוגיית הגילים, שאתה תיארת שזה תחום העיסוק שלך. נשאיר רגע בצד מקומות אינטימיים. מה הנקודה הכי... מוזרה בגוף שהתבקשת לעשות בפירסינג?
12: או, האמת שאין דבר כזה כבר בבאדי פירסינג.
0: ממש,
12: נקודה מוזרה, כי זה מרמת הפנים עד רמת הידיים, כל מקום, מפרקים של אצבעות.
0: ידיים?
12: ידיים, כן.
0: קעקוע בידיים?
12: עגיל.
0: הגיל, סליחה, הגיל בידיים? קעקוע בידיים
12: יש הרבה. יש פירסינגים בידיים שנקרא מיקרודרמל, שזה ממש שתל שמכניסים מתחת לשכבת עור.
0: סליחה שאני חלילה, זה לא, אני לא רוצה שזה יישמע שאני מזלזל, אבל מה גורם לאדם לעשות הגיל ביד?
12: תכשיט לכל דבר. זה משהו מאוד מיוחד, אולי להיות קצת שונה מהאחר. ודברים שבדרך כלל עושים אותם באיזה שיתוף פעולה עם איזה קעקוע מגניב שעושים, ואז ממש משתילים איזשהו יעלום בתוך לתורך העין קעקוע של נחש, אז יעלום אדום בעין, או קעקוע של פרח, אז מוסיפים יעלומים בכל מיני נקודות אסטרטגיות של הקעקוע.
0: תשמע, קודם כל, כל הכבוד על היצירתיות האנושית. דבר שני, כל הכבוד לך על שירות המילואים. בוא נעשה לך יחסי ציבור במשפט. איפה נמצאים בדיוק בנהריה?
12: אני נמצא בגעתון 21 בנהריה, זה ממש ברחוב הראשי. וזהו, זה ממש יושב על הרחוב הראשי ליד הבית מלון. אי אפשר לפספס אותי.
0: איזה יופי. תודה שוב על שירות המילואים. הרבה בהצלחה עם העסק. מקווה שתוכל לעשות כמה שיותר עגילים וקעקועים לכל מי שחפץ בכך, ושיהיה לך את הזמן לעשות את זה כמו שצריך. תודה.
12: אמן. תודה רבה לכם.
0: עכשיו אנחנו רוצים להתכונן למה שצפוי לקרות הערב, חצי הגמר הראשון של האירוויזיון. נועם בטן שלנו, בואו נשמע כמה רגעים.

0: איי איי איי, עמית קוטלר, שלום.
1: אתה כבר צחצחת את הצרפתית שלך, אומר לערב?
0: טופה לפרנסה?
1: נו, נספה. אבל הקהל הישראלי, אני חייב להגיד לך, שהיה אתמול בחזרה הגנרלית, חזרת השופטים בערב, אומר, גם מי שלא יודע צרפתית, שר שם במלוא גרון את כל מילות השיר. עשו לעצמם הכנה
0: משלמת. איך הולך הצרפתית? תזכיר לי.
1: לרן דה פרובלם, זה מה שאני יודע, מלכת הבעיות. זה המשפט שככה תפס לי את האוזן. אבל תשמע, אומר, הייתה חזרה מצוינת אתמול של נועם מבחינה קולית. ווקלית, הוא שמר את עצמו בחזרות המקדימות, עד אתמול בערב חזרת השופטים שהיא, נסביר, נעשה רגע סדר, הדבר האמיתי כבר אתמול בערב קרה למרות שלא שודר בטלוויזיה. על סמך החזרה שהייתה אתמול בערב ושודרה באופן לווייני לכל אירופה, כל השופטים במדינות המשתתפות הצביעו לשירים שהשתתפו. 10 מתוך השירים שיופיעו הערב על הבמה באירוויזיון, עולים כבר הערב, יכריזו מתוך 15 מי עולה לגמר בשבת, עוד חצי גמר ביום חמישי, לא יהיה היום דוז פועה וכן הלאה, רק מכריזים על המדינות שעולות, אבל עוד לפני זה בוא נדבר שנייה על מה שקרה על הבמה בשיר של ישראל, כי היו, בוא נגיד, רן דה פרובלם.
0: כן, רן דה פרובלם ש... כבר שמעתי שמועות על כך שיש מי שטוענים שהמצלמה שלו עבדה, אולי לא עבדה לחינם, והצלם שפגע ברקדנית. זה היה ניסיון התנגשות כמעט.
1: כן.
0: שיתוף פעולה.
1: תשמע, אני לא משתף
0: פעולה. לא, אני צוחק, אני צוחק.
1: עם הרכילות והשמועות האלה. נסביר, הצלם באירוויזיון שנמצא בתוך אותו אלמנט של היהלום שראינו כבר בחזרה המצולמת, עומד ביחד עם הרקדנית שם, והיא נכבלה מהמצלמה אתמול ברגע שהיא יוצאת מהיהלום, ממעדה, נראית בסרטון, תופסת את הראש, המשיכה לרקוד עד סוף ה...
0: מה חומרת הפגיעה? קודם כל היא בסדר, לי פרויד?
1: היא בסדר, לי פרויד, כן, היא בסדר, היא טופלה במקום, לא הייתה פגיעה משמעותית באופן חמור, היא תופיע הערב, והכל בסדר, היא לא מלכת הבעיות. מלכת הבעיות הייתה באמת המצלמה, שכמו שאמרת, המצלמה, אחת עומר הראשיות שאמורות לצלם את נועם בשיר,
0: לא עבדה. רגע, זה קרה בעוד שירים?
1: לא. זה קרה רק בשיר הישראלי. אני לא יכול להגיד.
0: ואחת הראשיות?
1: כן, אחת המצלמות הראשיות.
0: אולי מישהו נשפך לו קפה בדיוק בתזמון הנכון.
1: או שנגמרה מהסוללה. אני לא יודע, אבל המשלחת הישראלית מאוד כעסו על זה אתמול בלילה, וגם ביקשו הבהרות מאיגוד השידור האירופי. ואנחנו צופים שהכל יהיה, ואני אומר בזהירות, בסדר היום בערב. תראה, עומר, הסטטיסטיקה לטובתנו גם, 10 מתוך 15 שירים עולים לגמר. בשנים קודמות זה היה גם 18 שירים שעשרה מהם עולים. אז בסך הכל מצבנו בסדר. אנחנו מאוד בולטים גם באירוויזיון, לא רק בגלל היהלום, שהוא כמובן האלמנט הבימתי הגדול ביותר שיש באירוויזיון השנה, בכל האירוויזיון כולו. גם נועם עצמו, נוכחות מאוד משמעותית ומרשימה על הבמה, הרקדניות מהממות, פשוט כך, ועושות, באמת, אתה תראה את זה על המסך היום בערב, העמדה שלה מהקוריאוגרפיה היא משהו באמת מושקע הרבה יותר ממה שראינו ב-20-30 שניות שראינו עד עכשיו. יש שם עוד זוויות, והם רצים גם קדימה, מותר לי כבר לספר לך, הם רצים קדימה לתוך הקהל, וזה פשוט מרשים ומרהיב, ויפה, יפה, יפה.
0: קוטלר, שכנעת, אנחנו בעד ישראל, אנחנו בעד ישראל כבר. אתה יודע שאצלנו במערכת כאן, בשגרת חירום, אנחנו מכנים אותך, עמית קוטלר לא חובב אירוויזיון. כי אנחנו יודעים שאתה לא מתחבר ל... לתחרות, זה לא מעסיק אותך.
1: זאת העבודה שלי, אני רק עושה את זה 10 שנים, אבל זאת העבודה שלי, אני עושה את זה נטו מקצועי.
0: בטח, אתה לא נהנה מזה, זה משהו שמכביד עליך, אתה לא אוהב להיות עכשיו בווינה, ולקנות את כל המרצ'נדייז של כולם, לדעת בדיוק את כל המילים של כל השירים.
1: מאחורי הקלעים, תשמע, מאחורי הקלעים.
0: חצי משפט, כי אנחנו תכף מסיימים.
1: מדובר בעבודה מאומצת, מאוד מאוד אינטנסיבית, אבל הכי זכות בעולם לשדר את האירוויזיון לישראל, באמת.
0: אני מסכים לחלוטין, ואני מחכה לשמוע את מוצא פיך, ובעיקר את מוצא פיו של אדם אחד בשם נועם. עמית קוטר, שליח ערוץ 13 לבינה.
1: יש מי שישמע, כמו שאומרים.
0: לגמרי, תודה.
1: תודה, אומר, ביי.
0: תודה לעורכת התוכנית, היום ובכל יום, תליה בן שושן, המפיקה הראשית אגר כפיר, המפיקות אינו השילוב את האלקה טאבי, הטכנאית הילי פסי, אמיר יפגים, יומן הצהריים יד אחרינו, אנחנו נשוב ונשתמע מחר, בתקווה כשיהיה לנו נציג בגמר.

0: בחסות BYD אוטו 2 SUV משפחתי היברידי חשמלי מ-137,990 שקלים BYD
1: PHEV המחיר ללא אגרת רישוי
2: בחסות ביטוח 9 המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי כדי שלא תזרקו כסף סתם IDI חברה לביטוח כפוף לתקנון
3: הפועל תל אביב נגד הפועל פתח תקווה וביתר ירושלים נגד הפועל באר שבע במשחק העונה בליגת ווינר.
4: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
5: אם לא תשלח...
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: ב-18 במאי זה קורה. הוועידה הבינלאומית לתחבורה חכמה באקספו תל אביב. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים מזמין אתכם לאירוע המרכזי של השנה בתחום התחבורה והחדשנות. יותר מ-100 חברות וחברות הזנק פורצות דרך, דוברות ודוברים מרחבי העולם והטכנולוגיות שתעצבנה את העתיד. חפשו בגוגל סמארט מוביליטי 2026 והרשמו. העתיד מתחיל כאן. אל תישארו מאחור. משרד התחבורה תחבורה, מחברים את ישראל לחדשנות.
7: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. אספקט, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
8: עמיתי קרנות השוטרים, מחפשים דירה חדשה? אתם מוזמנים למבצעי דיור בלעדיים לקרנות השוטרים וארגון המורים ומקורביהם במגוון מיזמים של פרץ בוני הנגב ברחובות אשדוד, אשקלון, ירושלים, באר שבע ורעננה. כוכבית 3100.
9: שלום, כאן בדגלים שער, מייסדת עמותת יום האחדות. לפני כ-12 שנה, כשעולמנו חרב עלינו, עם מרצחם של שלושת הנערים, נפתלי, אייל וגלעד, גילינו את הכוח האדיר של העם. בחרנו להפוך את הכוח לדרך חיים בעשייה. ביום האחדות הזה, ראש חודש סיוון, 17 במאי, אתם מוזמנים להיכנס לאתר יום האחדות ולהשתתף באירועים שהתקיימו ברחבי הארץ. מפעל הפיס ועמותת יום האחדות גאים לפעול לחיזוק החוסן והאחדות בחברה.
10: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
11: רב סרן אור, קצין האג"ם של מחוז ירושלים והמרכז בפיקוד העורף.
12: משפחה זה מה שמחזיק אותנו, בעיקר אנשי הקבע, עם העורף שלנו, בסוף כל האירוע הזה.
11: כמה זמן היה לך במהלך המלחמה לקפוץ לבקר?
12: אני אגיד שהיה מעט מאוד זמן, יכול לספור את זה לפי כמות העיניים שיש לי, אבל אני אגיד שיש לי משפט שאני מאוד מאוד מאמין בו, תבוא שאתה יכול ותלך שאתה צריך, ופה זה מקרה שצריך ללכת וצריך להיות בצבא בנוכחות מקסימלית, ולכן זה מה שהיום.
10: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
13: מיד אחרי החדשות, אמיר איבגי. מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
14: צהל מירושלים, השעה 12, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. בבג"ץ החל לפני זמן קצר הדיון בעתירות נגד מינויו של האלוף רומן גופמן לראשות המוסד, מדווחת כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן.
15: בלב המחלוקת ניצבת פרשת הפעלת הנער אורי אלמקייס בידי האוגדה עליה פיקד גופמן. בעקבותיה ראש הוועדה המייעצת למינוי בכירים אשר גרוניס התנגד למינוי וטען כי יש פגמים בתואר המידות של גופמן. לעומתו שאר חברי הוועדה סברו כי יש לאשר את המינוי. היועצת המשפטית לממשלה והעותרים טוענים על רקע הפרשה כי יש לבטל את המינוי, ומנגד גופמן עצמו טוען כי הליך מינויו היה סדור ותקין.
14: שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי מאשר כי ישראל העבירה לאיחוד האמירויות מערכות כיפת ברזל.
16: I think that the UAE is an example. They were the first Abraham Accord member. Look at the benefits that they have had as a result. Israel just sent them Iron Dome batteries and personnel to help operate them. How come? Because there's an extraordinary relationship between the UAE and Israel based on the Abraham Accords.
14: אני חושב שאיחוד האמירויות מהווים דוגמה מצוינת. הם היו החברים הראשונים בהסכמי אברהם. תסתכלו על היתרונות שהם חוו כתוצאה מכך. ישראל שלחה להם סוללות כיפת ברזל ועזרה לתפעל אותן. מדוע? כי יש מערכת יחסים יוצאת דופן בין איחוד האמירויות וישראל.

0: UAE and Israel based on the Abraham Accords.
1: אני חושב שאיחוד האמירויות מהווים דוגמה מצוינת. הם היו החברים הראשונים בהסכמי אברהם. תסתכלו על היתרונות שהם חוו כתוצאה מכך. ישראל שלחה להם סוללות כיפת ברזל ועזרה לתפעל אותן. מדוע? כי יש מערכת יחסים יוצאת דופן בין איחוד האמירויות וישראל בהתבסס על הסכמי אברהם. מדבריו בוועידת אוניברסיטת תל אביב הביאה כתבת התחום הפוליטי אפרת אביבי. הדיון במשפט נתניהו הופסק הבוקר ל-40 דקות לאחר שלראש הממשלה הוכנסו שתי מעטפות שלאחריהן מסר לשופטים כי הוא חייב לצאת. כתבנו טוביה יגלניק מוסיף כי היום הסתיימה החקירה הנגדית בתיק 4000 והחל העיסוק בתיק 2000 שעוסק ביחסים בין נתניהו לבין נוני מוזס המוציא לאור של ידיעות אחרונות. לקראת חידוש השיחות בין ישראל ללבנון מחורתיים בוושינגטון, לבנון חוששת כי צה"ל מתכנן הסלמה צבאית. במסרים שהעבירה ביירות לאמריקנים, ביקשה לבנון הורדה של עצימות הלחימה מחשש לפגיעה בשיחות. העיתון השארק אל-ארסוט מדווח הבוקר מפי מקורות בביירות, כי מידע שהגיע לנשיא לבנון לימד על יוזמה קרקעית של צה"ל בימים הקרובים. ידיעה שמסר כתבנו לעניינים ערביים, ג'קי חוגי. עזרת מנהל רשות התעופה האזרחית כי הנוכחות הגדולה של מטוסים צבאיים אמריקניים פוגעת בפעילות שדה התעופה. נחמה רונן, יושבת ראש קבוצת ממן שמנהלת את מסוף המטענים בנתב"ג, אמרה לי יניר קוזין ואריאל כהנה בגלי צה"ל, יש לה מטוסים של ארצות הברית עדיפות בשדה.
2: כל מי שיצא לו לעבור בנתב"ג, נראה כמו יעד צבאי מבוצר, מלא מלא מלא מלא מטוסי תדלוק, מטוסים שקשורים לצבא ארצות הברית, ויש להם עדיפות ברורה בשדה. אבל אני חושבת שאפשר היה למצוא לזה פתרון לא רק בנתב"ג. זה לא לוקסוס לבקש שנתב"ג יחזור לפעול עבור הציבור הישראלי.
1: מזג האוויר שרבי ברוב אזורי הארץ, אלה החדשות שעורך רועי ולד. בצוות אמיר בייר, צביקה אליהו ומוטי זדה.
3: בחסות המציע לכם לזרום מגוון ברזי סגיב למטבח ולאמבטיה ללא מע"מ בסניפים ובאתר אייס.
4: בחסות אוטודיפו המציע מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת כולל התקנה חינם, כי כדי להחליף מצבר לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
5: יומן הצהריים עם אמיר איבגי, עורך ראשי יוסי אסולין.

0: ארבע דקות וחצי עכשיו אחרי השעה 12, שלום רב לכם, צהריים טובים. המלחמה בלבנון גם תוך כדי מה שמוגדר כהפסקת אש. צהל מעמיק את הפעילות הקרקעית וחושף בשעה האחרונה פרטים על מבצע במהלכו חצו כוחותינו את נהר הליטני והשיגו שליטה במרחב, עשרות מחבלי חיזבאללה חוסלו. ובזירה אחרת, לאן יוביל הנשיא טראמפ את התסכול שלו מכישלון השיחות עם האיראנים? אם שואלים בכירים בסביבתו של טראמפ, אז התשובה תגיע ביממות הקרובות בדמות חידוש הלחימה העצימה. אורח יומן הצהריים, הרמטכ"ל ושר הביטחון לשעבר, רב אלוף במילואים בני גנץ, יושב ראש כחול לבן. גם העדכונים מבג"ץ שדן בשעה הזו בעתירות המבקשות לפסול את מינויו של האלוף רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד. תקיפות מיניות והתעללות אכזרית במהלך טבח 7 באוקטובר ואחריו. הפרטים המזעזעים מהדוח החדש שמתפרסם הבוקר, מרב לשם גונן, אמא של רומי, תדבר כאן. וגם בין האצטדיון בירושלים להיכל בווינה, לקראת ערב של כדורגל ואירוויזיון, אז קבוצה לא מחליפים, אבל אולי הגיע הזמן להיפרע מתחרות הזמר, שהיא הכל חוץ ממוסיקה. כל אלה עד אחת, יומן הצהריים, אנחנו מתחילים. תחילת פרק הדיווחים שלנו איתך, דורון קדוש, כתבנו לענייני צבא. דורון, שלום לך.
1: שלום אמיר, צהריים טובים.
0: צהל מתיר לפרסם הבוקר שלוחמי סיירת גולני וגוז חצו את נהר הליטני והשיגו שליטה במרחב, פרטים שגם אתה חשפת כאן מוקדם יותר, דורון.
1: נכון, תראה אמיר, זה מבצע שנמשך קצת יותר משבוע ימים, כשלמעשה החליטו בצהל, בואו נחצה את הליטני צפונה ונגיע לאזורים שמהם חיזבאללה משגר רקטות, משגר פצמרים, אבל מבלי לחצות את הקו הצהוב. זאת אומרת, רשמית, הכוחות של צהל עדיין נשארו בתוך השטח שהוסכם שצהל כן יכול לפעול.

0: בו אותו קו צהוב, אותה רצועת ביטחון ישראלית בדרום לבנון, אבל מה שנקרא לקחו את השטח הזה עד לקצה, חצו את הליטני במרחק של כ-10 קילומטר משטח ישראל, והגיעו עד פעתי הכפר זוטר השרקיה, כפר שצהל לא פעל בו למעשה מאז ימי רצועת הביטחון בשנות ה-80 וה-90. נגיד אמיר שבמהלך המבצע הזה היו לא מעט התעכלויות של הכוחות, יש גם 8 לוחמים של סיירת גולני שנפצעו בקרבות פנים אל פנים ממש מול מחבלי חיזבאללה, ובוא נשמע אמיר קטע שאומר הבוקר מפקד סיירת גולני סגן אלוף ב' שמספר על המבצע הזה.
1: במהלך ההתקפה כבשנו יעדים נבחרים, במהלכם חשפנו תשתיות אויב, אמל"ח, פירים ותת קרקע. סיירת גולני נתקלה במחבלים בקרבות פנים אל פנים והשמידה אותם. הלוחמים נלחמים בגבורה ועושים עבודה נפלאה ובאומץ. המשימה להגן על תושבי הצפון ולאפשר ביטחון לתושבי מדינת ישראל. לכל מקום שנרצה, בכל דרך שנבחר.
0: כן, אז נגיד אמיר שהחצייה של הליטני בוצעה גם באמצעות כלים משוריינים כבדים, גם נגמשי הנמר של סיירת גולני, גם טנקים, וכך בעצם צהל הוכיח יכולת לחצות עם הכלים האלה את נער הליטני, וזה אתה יודע, אפשרות עתידית, אם וכאשר כן. יהיה צורך להרחיב את המלחמה בחיזבאללה ואת הפעולה הקרקעית בדרום לבנון, אז עכשיו הכוחות הוכיחו שאפשר גם לחצות את הליטני.
2: כן, ובמוקד האתגר המבצעי כרגע של צהל בדרום לבנון, דורון, רחפני הנפץ של חיזבאללה, ואתה מפרסם הבוקר שצהל יקים מפעל לייצור רחפנים מתאבדים כפתרון אולי חלקי לאיום הזה.
0: נכון, תראה, בצבא אומרים אין פתרון אחד שהוא מלא, זאת אומרת אנחנו צריכים לבנות כאן שכבה על שכבה, אז זה גם הרשתות שפורסים בדרום לבנון ומקמים שפורסים בדרום לבנון, ואנחנו יכולים גם לדווח שיש פתרון של גדרות טייל מסתובבות שבעצם המטרה שלהם זה להסתובב באמצעות מנוע חשמלי, ללפף את הסיב האופטי של הרחפן ולנסות לקרוע אותו באופן הזה. הרבה מאוד טריקים ושטיקים טכנולוגיים שמכניסים לתוך שדה הקרב בלבנון, המטרה שלהם זה לתת עוד ועוד פתרונות, להציף את השטח במענים. אנחנו מדווחים הבוקר שבצבא עומדים להקים ממש בימים הקרובים מפעל לייצור של אלפי רחפנים מתאבדים. זאת אומרת, צהל אומר, הפתרון לרחפני הנפץ של חיזבאללה בין היתר זה גם לייצר הרבה מאוד רחפני נפץ לצהל. שהרחפנים האלה גם יבצעו משימות תקיפה כמובן, כמו שיש גם היום, וגם משימות הגנה, כי רחפן יכול להתפוצץ על רחפן, ובמקרים מסוימים גם זה יכול להיות פתרון לירות הרחפנים. האלה. אנחנו יכולים לספר אמיר שבמפעל הזה שצהל עומד להקים בשבועות הקרובים ישרתו כ-200 חרדים שהתפקיד שלהם יהיה מרכיבי רחפנים, וכבר בעוד חודשיים המפעל הזה אמור לספק לצהל מדי חודש אלפים רבים של רחפני נפץ.
2: דרון קדוש, תודה לך. אמיר בר שלום פרשננו לענייני צבא מצטרף אלינו. אמיר, שלום לך.
3: שלום אמיר.
2: נלך אל הזירה האיראנית ונאמר אמיר משפט כהקדמה, אולי משפט שהוא בלתי נתפס, אבל באיראן ממשיכים לאיים על ארצות הברית גם אחרי שהנשיא טראמפ רמז אמש על חזרה אפשרית ללחימה.
3: זה לא להאמין. בסופו של דבר אנחנו רואים את האיראנים, עכשיו זה לא ברור האם כאן, יש כאן איזשהו תפיסה מעוותת של המציאות, או שבאמת כנראה שאנחנו לא מבינים מי ניצח את המלחמה הזאת. שים לב לדברים שאומר ממש הבוקר הזה דובר ועדת חוץ וביטחון של איראן, אמיר, איום כזה אני לא שמעתי, אם איראן תותקף אנחנו נשקול להעשיר אורניום ל-90%. אורניום ל-90% זה כבר יכולת גרעינית, זה לא משנה אם יש את שאר מרכיבי הפצצה או אין את שאר מרכיבי הפצצה. ואיראן שמה כאן על השולחן אמירה שאומרת אנחנו יכולים להגיע כרגע ל-90%, כלומר למרות הפגיעה הכביכול נרחבת בתעשיית הגרעין שלנו, יש לנו עדיין אפשרות להגיע לחומר שהוא חומר ברמת ההשערה של פצצה גרעינית. לא ראיתי תגובה לזה עדיין במערב, אבל זה לא ספק, זה יחייב תגובה גם של הוועדה לאנרגיה האטומית על האמירה הזאת עם פיקוח הדוק יותר, ו... אולי זה יכול לדחוק את הנשיא טראמפ, שעכשיו מעייניו אמנם לקראת הפגישה עם נשיא סין שי ביום חמישי, יכול מאוד להיות אבל שאחרי הפגישה הזאת, האמירה האיראנית הזאת והדברים שאומר קליבאף הלילה, קבלו את 14 הנקודות או שאנחנו לא מדברים איתכן, אני חושב שזה יכול לדחוק את ארצות הברית, כן בסופו של דבר לתקיפה.
2: אמיר בר שלום, תודה לך, וכאמור עוד מעט איתנו כאן, הרמטכ"ל ושר הביטחון לשעבר בני גנץ שיעורך יומן הצהריים, גם בעניינים הביטחוניים האלה. עכשיו אנחנו לדיון שנערך בשעה הזו בבית המשפט העליון, בג"ץ שדן בעתירות נגד מינויו של האלוף רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד, מעיין עדן כתבתנו לענייני משפט, שלום לך.
4: צהריים טובים אמיר. כן, אז כמו שאמרת ממש לפני זמן קצר הדיון החל, כעת טוענת עורכת הדין אורית חיון שמייצגת את אוריאל מקייס, אותו הנער שהעובדה עליה פיקד, האלוף גופמן הפעיל כחלק ממבצע השפעה. אל מקייס עצמו נמצא באולם, בנוסף אליו הגיעו מספר פוליטיקאים, בהם חברת הכנסת טלי גוטליב ומזכיר הממשלה יוסי פוקס, גם חברת הוועדה המייעצת למינוי בכירים הפרופסור טליה איינהורן שתמכה במינוי גופמן הגיעה לאולם. כבר בתחילת הדיון החלו צעקות באולם, השופטת דפנה ברק ארז והשופט אלכס שטיין הבהירו כי יפעלו ביד קשה אם ההתפרעויות יימשכו. בואו נשמע.
5: טוב, אני רוצה לומר דבר נוסף. אנחנו נקיים כאן דיון משפטי לכל דבר ועניין, אבל אנחנו לא נאפשר הפרעות. מי שיפריע יוצא מן האולם מיד, ואם ההפרעות יחזרו על עצמן, אנחנו נאלץ בצער רב לקיים את הדיון שלא בנוכחות קהל.
6: ניישם ביד קשה את המדיניות של אפס סבלנות. אפס סבלנות לכל הפרעה, לרבות צעדים קשים לפי פקודת ביזיון בית המשפט.
7: כן, מאיה, לא פעם ראשונה שהשופטים, שופטי בית המשפט העליון, מאבדים את הסבלנות אל מה שקורה, אל מול מה שמתרחש באולם שלהם בדיונים האחרונים.
4: נכון, ואנחנו גם באמת רואים בתקופה האחרונה שההתפרעויות האלה הולכות ונהיות חמורות יותר, מפריעות יותר לדיון. אבל אמיר, בוא רגע נתעסק בתוכן של הדיון היום, שבו חלק נרחב צפוי להתעסק דווקא בחלקו של גופמן באותה פרשת ההפעלה של אוריאל מקייס, מה הוא ידע, מה הוא לא ידע, ועד כמה באמת הוא היה מעורב ואחראי על ההפעלה הזאת, כשיש על כך מחלוקות וגרסאות שונות, גם מצידו של אוריאל מקייס, גם מצידו של גופמן, וגם כל זה עומדת הוועדה למינוי בכירים שאמרה את דעתה בנושא.
7: כן, אולי עוד התייחסות מעניינת בהקשר הזה, זה הדברים של השופט שטיין, לפחות בדקות הראשונות של הדיון הזה. הוא מתייחס כמובן לאותו מכתב של דדי ברנע, ראש המסעדה הנוכחי, אותו מכתב מדובר שנחשף בימים האחרונים. הוא אומר, אני לא מבין למה הוא רלוונטי, כך השופט שטיין, ואנחנו עוד נשוב גם אל העדכונים שלך וגם אל הנושא הזה כאן בהרחבה. תודה, תודה מאי נדן. עכשיו אנחנו עם זה, מחבלי חמאס ביצעו תקיפות מיניות אכזריות בצורה שיטתית במהלך טבח 7 באוקטובר ואחריו, כך נחשף בדוח שמתפרסם היום על ידי הנציבות האזרחית לתיעוד וחקר פשעי חמאס. שירה אתר, כתבתנו, את עם הפרטים, שלום לך.
8: שלום אמיר. אז כן, הדוח שפורסם היום חושף תיעוד נרחב של פשעי מין שביצע חמאס במהלך טבח 7 באוקטובר ובתקופת השבי. ביניהם אונס קבוצתי, התעללות מינית בגברים ובנשים לאחר שנרצחו, ותקיפות מיניות שבוצעו בנוכחות בני משפחה. הוא כולל יותר מ-10,000 מסמכים ותצלומים ויותר מ-400 רעיונות ועדויות עם שורדי שבי, שורדי טבח 7 באוקטובר, זאת לצד מומחים בנושא. במסגרת הדוח מעל 10 שורדי שבי, נשים וגברים מעידים שעברו התעללות מינית, בחלק מהמקרים גם לאורך חודשים ארוכים. בינתיים הדוח קיבל הכרה פומבית של מספר מומחים ופעילים בכירים ופורסם במספר עיתונים בעולם. אמירה, השינוי שהם מבקשים לחולל עדיין רחוק מלהגיע ליעד שלו. הדוח מבקש להצביע על ההכחשה של פשעי המין שעדיין נפוצה בעולם ודורש ממדינות ברחבי הגלובוס ומגופים בינלאומיים להטיל סנקציות ממוקדות נגד אותם שי מין, וגם לפעול למען העלאת המודעות בנושא.
7: שירה, תודה לך, ובהמשך יומן הצהריים תהיה איתנו מרב לשם גונן, אמא של רומי, שחשפה באומץ את הפגיעה שהיא עברה במהלך השבי שלה. זה כאן בהמשך. לסיום פרק הדיווחים שלנו, האירוויזיון, הערב בווינה, שועם הר צבי, כתב התרבות, אתה מצטרף אלינו אחרי ההופעה המקדימה של נועם ביטן, נציגנו מול השופטים, ועם התחזיות ללילה הזה. שלום שועם.
9: שלום אמיר. אכן ישראל תתחרה הערב בחצי הגמר הראשון של האירוויזיון, וצריך לציין שכלל לא מדובר באירוע של מה בכך. בתחילת השנה היו לא מעט איומים הדחתנו מהתחרות, 5 מדינות אף פרשו לאחר שזה לא קרה, ועכשיו רגע לפני האירוע עצמו מדברים אפילו על אפשרות להעביר את ישראל לאירוויזיון אסיה בשנה הבאה. אבל בכל זאת, יש אופטימיות זהירה שמגיעה בימים האחרונים. גם אירוע הפתיחה של שבוע האירוויזיון, השטיח הטורקיז, וגם החזרה הגנרלית אמש, היו מלווים ביצועות רבות מהקהל למשלחת הישראלית, וזאת לעומת השנתיים האחרונות, בין הנציגות שלנו חוו אף הפגנות פרו-פלסטיניות וקריאות בוז בלתי פוסקות. אבל למרות הכיוון החיובי שלב נושבים הדברים, ההבטחה בבינה עדיין נשארה כבדה, והמשטרה המקומית קינתה את התחרות כאחד האירועים הביטחוניים הגדולים ביותר איתם התמודדה, ואפילו הרבו בגלל זה את ה-FBI בניו יורק. גם נזכיר אמיר שהשנה השופטים קחו חלק גם בחצי הגמר, לעומת 4 השנים האחרונות, והם בדרך כלל מי שמקמים את ישראל במקומות נמוכים מאוד. למרות זאת, לפי תבואות האימורים, נועם בטן צפוי לעלות לגמר בשבת, ומיועד לסיים את התחרות במקום השישי והמכובד ביותר. ולסיום, אתמול שמענו דיווחים שהרידנית לי פרויד, מישל הראשית, נפצעה במהלך חזרה הגנרלית, אז כולנו מחזיקים אצבעות שהכל ילך כמתוכנן, ותעלה על הבמה. מי שבטוח שמי שירצה לראות מה איך זה נראה, יוכל לצפות הערב ב-10, מישל הישראלי הוא שיר מספר 10, וזה ישודר בערוץ כאן 11.
2: תודה, שורם הרצבי, תודה לך. גמן הצהריים, 17 דקות עכשיו אחרי השעה 12, האורח המרכזי שלנו היום, רב אלוף במילואים, חבר הכנסת בני גנץ, שלום, צהריים טובים לך.
10: שלום, צהריים טובים. לפי מה שהצלחתי להזין ברגעים האחרונים, אני צריך לאחל ביטחון לך אלינו והצלחה לזמרנו.
2: כן, אתה חובב אירוויזיון? צופה, חבר הכנסת גנץ?
10: לא צופה, אבל אני באמת מאחל לו בהצלחה מכל הלב.
2: כן, כמובן, אנחנו מצטרפים לאיחולים האלה. חבר הכנסת גנץ, נתחיל באיראן. איך אתה מפרש את הדברים של הנשיא טראמפ ביממה האחרונה? גם אתה מתרשם שהאיראנים לא מותירים ברירה אלא לחדש את הלחימה?
10: זה עושה רושם כזה, אני לא יודע באמת מה יוחלט ומה קורה מעבר למה שמפורסם, אבל לא מן הנמנע שהם צריכים לקבל איזה טיל תזכורת בשביל להבין מי הצד החזק באמת, וכדאי לעבור ברצינות אחר כך לדיבורים, אז יכול להיות שנעבור חוויה כזו.
2: טיל תזכורת, כוונתך מעלומה צבאית מוגבלת שתשכנע את האיראנים להסכים לתנאים האמריקנים, להחזיר אותם אולי לשולחן המסע ומתן באופן כן. יותר רציני כמובן.
10: כן, כן להכניס אותם לפרופורציה של הכוח, בסוף עם כל הכבוד, מתמודדים כוחות שחזקים מהם, ואני חושב שעצם העובדה שיושבים איתם לדון על הסכם שיהיה מקובל על שני הצדדים, זה דבר ראוי לכשעצמו, אבל אם הם מנצלים את זה כפי שנראה, על מנת למרוח את הזמן, אז יש מצב שצריך לפעול מולם פשוט.
2: טוב, בהכירך את המציאות כרגע באיראן, אני יכול להניח גם על בסיס שיחות או תדרוכים שאתה ודאי מקבל, כמה צריך לקחת ברצינות את האיום שהם משמעים, כולל בשעות האחרונות, שדחיקה כזאת של האיראנים דווקא תביא אותם לפריצה, השערה של האורניום ל-90%.
10: אני חושב שאין להם את היכולת הטכנית לעשות את המהלך הזה כרגע, אבל אם זו כוונתם, אז בוודאי שצריך לפעול ולדרוש להגיע להסכם אחר, ואם צריך לתמוך את זה בפעילות צבאית, אז זה נכון לעשות, כי הנה לך, הם בעצמם מודים בכוונתם לפרוץ מתישהו ל-90% וכו', אז היא הנותנת מה שנקרא. אנחנו לא צריכים לוותר על ההישגים האלה. איראן גרעינית, איראן שתהיה מסוכנת לאזור, לעולם, בוודאי לישראל. צריך להוציא משם את האורניום המועשר, מעל כל דבר אחר, לוודא שהם לא תומכים במיליציות, לעשות פיקוח גם על תוכנית הטילים שלהם שיכולה להם לכל טווח ולכל מקום, ואני חושב שאנחנו נגמר בצד הצודק של העניין הזה, ואם צריך טיפה לפעול בכוח, אז לא תהיה ברירה, צריך להיערך לאפשרות כזו, גם בצד ההגנתי וכמובן בצד התקפי, ואני רוצה להיות להניח ש... זה מה שהמערכות עושות.
2: אז אתה אומר אנחנו בצד הצודק, זה ודאי ברור, אבל אנחנו גם בצד שמצליח להוביל בעניין הזה, או בעיקר בצד המובל כרגע?
10: אין ספק שבמרחב האיראני ההובלה היא אמריקנית. אני חושב ששם בניגוד ללבנון, ששם צריכה להיות עסקה לחץ ישראלי עצמאי ושיח ישראלי עצמאי, אולי בסיוע אמריקני בשביל להבטיח את הביטחון שלנו בטווח הקרוב, אבל באזור המפרץ, יחד עם ארצות הברית ומדינות המפרץ כולן, צריך להגיע להישג הזה, זה משרת את כולם.
2: טוב, הכנסת כאן בעניין את לבנון, וזה לא סוד שהתנגדת להפסקת האש בלבנון. איך אתה מתרשם ממה שקורה שם אחרי ההתנגדות שלך בשבועות האחרונים? העובדה שאנחנו רק אומרים הפסקת אש, אבל זה הכי רחוק שיכול להיות מהפסקת אש.
10: תראה, זה לא לחימה בהיקף מלא. צהל פועל במרחב הקו הצהוב בשביל להמשיך ולהשמיד תשתיות, והוא פועל בשביל לסכל בכירים או איומים, וזה בסדר גמור. אנחנו צריכים להגיע למצב שבלבנון יש אחריות מדינתית של ממשלת לבנון, וחיזבאללה לא קיים ואינו יכול לפעול בצורה עצמאית או בהפעלה איראנית.
2: אבל זה לא עובד, ניסינו את זה.
10: אנחנו כנראה נידרש ללחימה. אני מעריך שבניגוד למה שקורה באיראן, יש אולי יכולת כן להגיע לאיזשהו הסכם ביטחוני עם ממשלת לבנון, וזה דבר חשוב לכשעצמו. אז שם אני הייתי מתכנן את המשך התקיפות, הייתי מתכנן את המשך הלחימה, הייתי ממשיך לדבר עם לבנון, הייתי דואג לעצמאות ישראלית ביטחונית בנושא הזה. זה לא קשור לעולם, זה לא קשור למפרץ, אנחנו צריכים לנתק את הקשר בין טהרן לבין ביירות.
2: אתה עדיין משוכנע שהמהלך הזה של הפסקת האש העניק שם לאיראן הישג אסטרטגי בכך שהיא הפכה, אולי מצטיירת כמגינה של לבנון?
10: מבחינה תפיסתית, בוודאי שזה המצב. הדרישה של איראן לכלול את חיזבאללה והדרישה של חיזבאללה מלבנון לא לעשות הסכם נפרד איתנו, זה נקודה לרעתנו, זה לא נקודה לטובתנו. צריך לנתק בין שתי הזירות הללו, ופה אני חושב שיש כישלון של הממשלה ושל ראש הממשלה בכך שהזירות האלה מתחברות בהחלטה.
2: איך אתה אומר כישלון של הממשלה, של ראש הממשלה, אבל איך בכל זאת אתה יכול להרשות לעצמך, אני אומר כראש ממשלת ישראל, לומר לא לנשיא ארצות הברית, הנה פתחנו בעצם עם השותפות הישראלית האמריקנית הזאת בסוגיה הזו של איראן, אז מבקשים לך משהו בלבנון, תגיד להם לא?
10: א', אני חושב שצריך להעמיד אותם על הדיוק ועל ההבדל בין שתי המקומות האלה. המערכה מול איראן...
2: ולא מערכה... עשינו את זה? להערכתך ראש הממשלה נתניהו לא עשה את זה?
10: תראה, על פי התוצאה, ודאי שלא. Mm-hmm. שוב, אתה יודע, ראש הממשלה לא יכול להתהדר בליגה אחרת, ואני וטראמפ והחוקים, אבל כשזה מגיע להישגים תכלס בזירות שמשפיעות עלינו, זה לא עובד. אז כאילו, מה קורה שם?
2: אז רק כדי לחבר את העניינים הביטחוניים לעניינים הפוליטיים, שהנה אנחנו מגיעים לדבר גם עליהם, אתה אולי, לא יודע מה, מכה על חטא, מצטער שהתפטרת מהממשלה הזו, אולי יכולת להשפיע על שתי הזירות האלה יותר?
10: אמרתי שאני חושב שהיציאה מהממשלה הייתה טעות, במובן הזה שהיא נשארה שבועה של קיצונים, ובהשפעה נמוכה יותר של מי שאחראים, אבל אין לי רוורס בחיים. אני אמשיך לתמוך במה שמדינת ישראל צריכה מבחינה ביטחונית, לא משנה איפה אני נמצא, מימין או משמאל, מה שאני לא שם ולא שם, אלא אני במרכז המפה, ואני בכל מה שקשור בביטחון ישראל, אני לא חושב שצריך להיות פוליטיקה.
2: אז הייתה טעות, אתה אומר, לפרוש מהממשלה, כלומר, מה נכנעת ללחץ של גדי אייזנקוט?
10: לא, החלטות, אני לא מגלגל אותם לאף אחד אחר, ישבנו ביחד, החלטנו, אני הובלתי את הקבוצה, אני קיבלתי את ההחלטות, בשיתוף עם החברים האחרים. אמיר, אתה יודע, אני לא מאלה שמה שעובד אני לוקח על קרדיט, ומה שפחות אני מגלגל את האחריות למישהו אחר. אני זה לטוב ולרע.
2: אז האם זה הביא אותך, חבר הכנסת גנץ, לנקודה שבכנס הקיץ של הכנסת שנפתח אתמול, יכול להיות במידה רבה, לפחות על פי הסקרים כרגע, הכנס האחרון של בני גנץ בחייו הפוליטיים?
10: אני מעריך שלא, אני מעריך שאנחנו נמשיך ולהתחזק. תראו, יש 20 ומשהו מנדטים שטרם החליטו איפה נמצאים. אנחנו יודעים מהבוקר על פרסום בתקשורת על מדד הכיתוב הישראלי. אנשים מזהים בקרע הפנימי כאיום הגדול ביותר על החברה הישראלית, ואני חושב שהם צודקים. אני לא רואה איך אפשר לקדם את ישראל בשום דבר משמעותי בלי שתהיה ממשלת אחדות ציונית שתדע לקבל החלטות גדולות ולחושות ולהצליח להתקדם קדימה. ואפשר לחזור לדוג פייט של הגוש הזה מול הגוש הזה, זה על הכיפק מבחינה פוליטית, זה לא ייתן שום דבר מבחינה מדינתית, ואני מספר אמת שהרבה מאוד אנשים מסכימים איתה, ומה שנשאר זה לשכנע אותם גם להצביע, ואני חושב שאנחנו מצליח.
2: טוב, זה לא דבר קטן על לשכנע אותם להצביע, כי אנחנו רואים שלפחות בינתיים הקמפיין הזה שלך, של שבירת הגושים, הוא במידה רבה מנותק עם המציאות. יש בו רעיון מאוד מאוד יפה, אמרת, הרבה ישראלים מאמינים בו, כולנו רוצים אחדות וכן הלאה, אבל איפה זה מתורגם למנדטים במקרה שלך, זה לא קורה.
10: נכון, אבל אני מציע להיות נחוש וסובלני, ואיפה גדי היה לפני כמה חודשים ואיפה הוא עכשיו, איפה אני הייתי לפני שנה ואיפה אני עכשיו. הדבר הזה הוא דינמי, המציאות עוד רבת תהפוכות, עוד דברים יקרו וגם מהלכים יקרו. ושוב, אתה יודע, אני הרי לא מחפש לעצמי שררה או מושב, אלא אני מחפש לעצמי דרך להשפיע על מה שישראל צריכה. אני מזהה מה ישראל צריכה. היא צריכה באמת לקחת החלטות גדולות בתחום הביטחון, בתחום הכלכלה, בתחום החברה, הגיוס, מערכת המשפט, ארגון ממשלה, ארגון שירות ציבורי שיהיה טוב לאזרחים. אם אנחנו חושבים שאיזשהו צד יכול לעשות את זה באמצעות ממשלה צרה, אנחנו לא נגיע לשום מקום, ואני חושב שהציבור בישראל בסופו של דבר הוא ציבור מספיק חכם בשביל להבין את הנקודה הזאת.
2: אבל, אבל כדי להשיג את כל המטרות האלה, חבר הכנסת גנץ, אתה צריך נבחרת פוליטית אטרקטיבית, ואנחנו רואים את כולם, בעיקר את מי שהיו עד לפני רגע השותפים שלך, מגייסים כוכבים, עושים שותפויות, ואתה מחוץ למשחק.
10: כל אחד שיבחר את דרכו, אני לא בודק את החוסן ואת הכוח של האנשים, אני לא בודק את הנחישות שלהם, אני ממשיך קדימה ואני בטוח שאני אתחזק.
2: טוב, אני שם לב שבימים האחרונים אתה בעיקר מתמקד בנפתלי בנט, אתה מאשים אותו בכך שהוא שם שלטים, פוסל את הליכוד, דבר שלטענתך פוגע בסיכוי להחליף ממשלה, אז נפתלי בנט זה היעד שלך כרגע?
10: לא, אין לי בובו, נבין נכון. אני, כל האויבים שלי הם מחוץ לגבולות המדינה, או אם הם טרוריסטים בתוך שטחי מדינת ישראל.
2: לא, אני מדבר, אנחנו מדברים רק על פוליטיקה עכשיו, חלילה, לא מכסים לעולמות האלה.
10: ברשותך, אמיר, אנחנו נשתמש במושג יריבים. הם אפילו לא יריבים שלי. אני חושב שבסופו של דבר כולם מבינים את המטרות המשותפות, פשוט הם צריכים את האומץ ללכת לשם, ואני מציע להם דרך אחרת.
2: לא, אני רוצה רגע להתמקד איתך בדברים האלה שלך כלפי בנט, כן? אנחנו מכירים את הקמפיין שלו מהימים האחרונים, ליכודניק אמיתי מצביע לבנט, אתה טוען שיש כאן מהלך שהוא פוסל את הליכוד מבחינתך?
10: לא, אני חושב שהוא לא יצליח, אני חושב שהמהלך הזה לא יצליח, אני חושב שבסופו של דבר אתה, גם הרכב, להערכתי הצעד שנפתלי ויעיר עשו ביחד, הוא מחזק אותם בתוך הגוש והוא פחות פותר את הבעיות של המדינה. אני מניח שהכרזה הזאת תמצא מענה מאוד מאוד נמוך, אבל שוב, לי שדרכי שלי, אני חושב שישראל חייבת לחתור לממשלת אחדות ציונית. נתניהו צריך להיות מוחלף, הממשלה הרעה הזאת צריכה להיות מוחלפת, צריכה להיות מוקמת ממשלת אחדות ציונית לא גדולה, עם בסיס לגיטימציה רחב, שתקבל 4-5 החלטות קובעות בנושאים החשובים שלנו, ואפשר יהיה להמשיך לפתח את המדינה הנדרת שלנו.
2: אבל כשאתה קורא לליכודניקים לא ליפול בפח של בנט, מה זה אומר שבמסגרת הדברים שאתה בודק בימים האלה, גם אולי מסגרת פוליטית, אולי אם פורשים מהליכוד, זה משהו שבא בחשבון? אתה מדבר עם כאלה?
10: אני מדבר עם הרבה אנשים, אנחנו כמובן ברשותך לא ניכנס לפרטים של מה...
2: לא, אני לא מרשה, אני דווקא כן רוצה שניכנס, כן.
10: בהחלט, אני מבין את השאיפה שלך, אבל אתה יודע, אנחנו בקטע הזה נשוחח אחרי שדברים יקרו ולא לפני.
2: אבל גם אם כאלה שמתכוונים, או כשפרשו מהליכוד, או כאלה שמתכוונים לחזור למערכת הפוליטית, זה גם דבר שנבדק?
10: אני משוחח עם כל מי שמוכן לשמוע ולהכיר בצורך של ממשלת אחדות ציונית, ומכיר את הצערות שמדינת ישראל צריכה להתמודד איתן, ומוכן לפעול באומץ לקדם אותן, על חשבון לקדם את עצמו.
2: מה עמדתך אגב ביחס למועד הבחירות, מתי הוא צריך להתקיים? אנחנו שומעים שיש כוונות של בעיקר מהמפלגות החרדיות, על רקע ההבנה שחוק גיוס כנראה לא יהיה, אולי יש צורך להקדים את הבחירות, לא לחכות עד אוקטובר, מה אתה חושב?
10: אני חושב שהממשלה הזאת היא חסרת לגיטימציה ציבורית, וככל שיוקדם כך ייטב.
2: חבר הכנסת בני גנץ, יושב ראש כחול לבן, תודה רבה שדיברת איתנו, תודה רבה לך.
10: תודה רבה, ושוב אני רוצה לאחל קודם כל ביטחון והצלחה לך עלינו בכל הגזרות. אתה יודע, אני שומע את הפיצוצים בדרום, אני שומע את הדיווחים מהצפון, אני מסייר בשטח, אני נפגש עם אנשים, יש אתגרים ביטחונים שנשארו פתוחים, צריך לדעת להתמודד איתם. ואני מבקש להגיד גם לציבור, חברים, אנחנו חייבים להיות ביחד, אנחנו צריכים להילחם ביחד נגד האלימות ברחובות, נגד השנאה, זה מקרב אותנו לשום מקום. אז בואו נעשה את הדברים ביחד, וכשאנחנו רואים ביחד נתכוון לזה.
2: רב אלוף במילואים בני גנץ, תודה רבה לך על הרעיון הזה. תודה.
10: תודה רבה לך.
2: הפסקה קצרה לתשדירים ואנחנו ממשיכים מיד.
11: אתם מאזינים לגלי צהל. עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: הכירו את אריה, נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. הכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה עלה ארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
13: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
14: שלום, כאן בדגלים שער, מייסדת עמותת יום האחדות. לפני כ-12 שנה, כשעולמנו חרב עלינו, עם מרצחם של שלושת הנערים, נפתלי, אייל וגלעד, גילינו את הכוח האדיר של העם. בחרנו להפוך את הכוח לדרך חיים בעשייה. ביום האחדות הזה, ראש חודש סיוון, 17 במאי, אתם מוזמנים להיכנס לאתר יום האחדות ולהשתתף באירועים שהתקיימו ברחבי הארץ. מפעל הפיס ועמותת יום האחדות גאים לפעול לחיזוק החוסן והאחדות בחברה.
15: ימן בלוז חוגגים 15 שנה לאלבום הבכורה. ההרכב המייסד מתאחד על הבמה במופע חגיגי, בהשתתפות רביד כחלני, רוני עברין, איתמר דוארי, גל יחי, הדר נויברג ועוד. הלילה ב-10, במועדון הברבי בתל אביב, ובשידור חי בגלי צהל.
16: יוצאים מהבית להגן על הבית.
17: משה, פצוע מלחמה שנפצע להם במהלך שירות המילואים שלו.
18: כבר 11 חודשים נמצא ביחידו. חיברו אותי מהראש עד הרגליים. את הילדים באמת היה לי הכי הרבה קשה לראות, אז ראיתי אותם רק אחרי 3 חודשים, ולפתע הווידאו נלחץ לי, והבת שלי רואה אותי, ואני כולי קרוע, אני נבהל ואני מתחיל לפקוד, ואומרתי, רגע, רגע, רגע, אבא, תעצור שנייה. אני אוהבת אותך איך שאתה נראה, ואני אמשיך לאהוב אותך ככה גם. לכל חיילי צהל, אני מאחל להם שימשיכו להיות חזקים, ואם המשפחה תאשר לי, אני אחזור להיות איתם עוד פה.
16: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים. עכשיו בגלי צהל, אמיר איבגי עם יומן הצהריים.
2: יומן הצהריים, חזרנו. חמאס ביצע תקיפות מיניות ומגדריות אכזריות בצורה שיטתית במהלך טבח 7 באוקטובר, כך נחשף בדוח חדש של חברות הנציבות האזרחית לתיעוד וחקר פשעי חמאס בנשים. אנחנו רוצים עכשיו לומר שלום בצהריים טובים למרב לשם גונן. מרב, שלום לך.
19: שלום אמיר.
2: אמא של רומי, ששוחררה משבי חמאס אחרי 471 ימים וחשפה באומץ את הפגיעה שהיא חוותה במהלך השבי שלה, ויש מרב דבר שאני רוצה לומר כבר בפתיחת השיחה הזו, משהו שאמרת לנו בשיחה המוקדמת. את לא כאן כדי לדבר כמובן בשמה של רומי, ובכל זאת כשאת קוראת את הדוח הזה, את הפרטים האלה, יש משהו שמזעזע אותך אחרי מה שאת שמעת מהבת שלך?
19: וואו, אולי אני אתחיל מרגע שנייה לפני ואני אגיד ש...
2: בבקשה.
19: אני לא רק אמא של רומי, אני אמא של 5 ילדים, וכשאני באה להסתכל על ה... אני ראיתי רק את מה שפורסם כרגע בוויינט, עוד לא ראיתי את הדוח עצמו, אני מאוד, אני מקווה שהוא חשוף לציבור ואפשר לקרוא אותו, כי אני חושבת שהיום יש לי חובה לקרוא את כולו. וכשאני ככה קוראת את הפרטים שכן מפורסמים בוויינט, את ה... ובעצם המסקנות, אני אומרת, וואי, עברנו שנתיים וחצי מאז, ונורא קל רגע לא לתת יותר לכאב הזה להיכנס, רגע למנוע ממנו להיכנס, ורגע לא לזכור את הפרטים, לא באמת לשכוח או משהו, או להתעלם, ממש לא, אף אחד מאיתנו לא שם, אבל זה פתאום מציף חזרה את היום עצמו. אני חושבת שבאופן אוטומטי זה מחזיר את כולנו ליום עצמו, את מה ששמענו, את מה שכן הספקנו לראות.
2: לא רק ליום עצמו, כי צריך לומר הרבה מאוד מהפגיעות האלה, גם על פי הדוח הזה, באו גם במהלך תקופת השבי כמובן, כמו במקרה של רומי.
19: נכון מאוד, אני קוראת לזה חטיפה, כי הם לא באמת היו שבועיות בהגדרה של שבועים בתפיסה שלי, הם גם לא מוגדרות ככה במדינת ישראל, לא רק הם ולא אף אחד מהם לא, ואני חושבת שזה בדיוק זה העניין. הרבה דובר על זה ששומרים עליהם כי הם קלף מיקוח, ושכחו שבסופו של דבר קודם כל הייתה שם הנחיה מלמעלה, הנחיה אכזרית, הנחיה סטנית אפילו אני אקרא לזה, כמה שיותר לפגוע, כמה שיותר להשפיל, לדכא, לנסות לדכא את הרוח בכולם, ואני חושבת שיש באמת מעט מאוד עדויות שיצאו ככה חוצה, כמו שרומי שלי באמת בעוז ובאומץ אמרה, כמו כמו עוד גיא וכמו ש... עוד כמה וכמה אמרו, זה מתי מעט בתוך ים של הרבה מאוד אנשים שעברו ואפילו עוד לא מסוגלים להסתכל על זה בעיניים.
2: כן.
19: כי זה כל כך קשה.
2: מרב, זה בסדר אם לשמיע קטע קצר מהדברים של רומי בתוכנית עובדה, כשהיא חשפה את הדברים האלה? כן, אז הנה בואי נשמע.
19: בוודאי.
2: כן, אותם דברים שהיא אמרה בזמנו לבן שני בעובדה, בואו נשמע את הדברים, הנה.
20: אני חושבת שלא עבר לי יותר מדי במוח בשניות האלה, חוץ מזה שאני ממש מפחדת. אני ממש נגאלת. ולמה? זה פשוט לא פייר. יש איזה רגע אחד בשירותים, בזמן שהכל קורה, ואני כאילו בוכה בטירוף.
21: את בוכה תוך כדי?
20: כן, אני רק בוכה. זה מה שאני עושה, אני רק בוכה.
21: והוא?
20: בשיא של החיים שלו. בשיא שלו, כאילו. הוא קיבל עכשיו מתנה... לכל החיים. כשהוא יצא מהשירותים ואני יצאתי אחריו, צפצוף באוזניים ואז אני לא שומעת כלום. וכל הדרך לסלון, כל מה שעבר לי בראש זה רומי. כולם בישראל חושבים שאת מתה, ואת הולכת להיות השפחת מין שלו עכשיו כל החיים.
2: וואו.
19: איך המודע שלי. כן. איזה אומץ לשתף ככה עם שלם. בדברים שהיא עברה, דברים מתוך הדברים שהיא עברה, אני מאוד גאה בה. אני חושבת שכולנו גאים בה, באמת. עם שלם ככה נתן לה כל כך הרבה כוחות על שהיא הסכימה לעמוד ולהגיד. היא נתנה כוחות גם להרבה ליהוד שאחר כך דיברה.
2: כן.
19: וזה, קודם כל, זה מטלטל, ואני שמחה שהשמעת, כדי רגע להציף לכולנו חזרה את הדברים, את ההבנה שככה זה... זה אנשים שמובילים שם את ה...
2: מרב, אבל אני שומע בניואנסים בקול שלך שזה שובר אותך גם במרחק הזמן, וגם אני יכול להניח שנחשפת להרבה יותר ממה שרומי סיפרה באופן פומבי. זה שובר אותך שוב, גם במרחק הזמן הזה.
19: קודם כל שובר זה לא. ואני חושבת שזה צריך לעשות פה
2: לא שובר בכל, אני התכוונתי, אני יכול רק להבחן באמצעות הכל, זה הדבר האמצעי היחיד שיש לי.
19: לגמרי, אתה צודק אמיר, זה כואב ברמות, זה מאיר את הכאב אולי מבפנים, זה גורם עוד הפעם ללב לשתות דם, כמו שקורה כשאנחנו ככה מאזינים לדברים שעברנו ועדיין עוברים מאז. ולכן זה לא באמת, אני חושבת שהמילה השובר,
2: כן.
19: היא לא המילה הנכונה, כי אנחנו לא שם. אני אולי זה גם אחד הדברים שאני רוצה להגיד לאנשים, תראו מה עברנו, תראו מה הם עברו, והם חזרו והם חסונים מאוד מבפנים, ויש להם הבנה של איך אנחנו יכולים לעמוד כנגדם, כי זה מה שעזר להם שם. זה מסר שמאוד חשוב לי שייצא, קודם כל לעולם, המסר שחשוב שייצא זה תקשיבו לנו טוב, זה מה שהיה וזה קרה אצלנו, וזה לא רחוק מלקרות אצלכם, אתם לא תראו את האמת בעיניים. הדוח הזה כל כך חשוב וכל כך הרבה רמות, חוץ מלשים את האמת וגם להגיד לחטופים ולחטופות, אנחנו מאמינים לכם. זה הדבר הכי פשוט, שאדם שעבר דבר כל כך מטלטל, כל כך מזעזע ואכזרי, הוא צריך לשמוע קודם כל את זה שמאמינים לו.
2: אבל את חושבת אבל שחשיפת הזוועות האלה...
19: לא נשכח אותם. ניצולים, משפחות הנרצחים, זה לא רק החטופים והחטופות, כמובן, זה כל מי שעבר את האירועים האלה.
2: מרב, אבל זה לא דוח ראשון שחושף את הזוועות האלה, ואת יודעת, אנחנו מזדעזעים כאן ובצדק בכל פעם מחדש, אבל אני שואל אותך, ואת מלווה את העניין הזה מקרוב, כמה הדבר הזה באמת משפיע שם בעולם, באותם מקומות שאנחנו רוצים להשפיע? אז יש גם את הדיון הפנימי כאן כמובן, ואנחנו גם נמצאים בדיוק יום אחרי שהחוק שיאפשר את העמדתם לדין של מחבלי הנוח'בה, שחלק מהם עשו גם את המעשים האלה, עבר סוף סוף בכנסת. חברי לנו בין הקצוות, בין המאבק הזה שצריך להתקיים בעולם, לבין מיצוי הדין עם המחבלים האלה כאן.
19: אני חושבת שיש פה תמונה רחבה, אתה הצגת את זה מאוד יפה, שחלק מהפיסות שלה זה אותם דוחות שעכשיו מתפרסמים על דוחות שהם מחקרים, והם עומדים בקנה מידה משפטי גם, שזה מאוד חשוב, וגם החוק שסוף סוף עבר, שהוא חוק, רק בואו נשים לב, זה חוק של קואליציה ואופוזיציה ביחד, יחד עם הייעוץ המשפטי, יחד עם כל הגופים שצריכים להיות כדי להגן אותו כמשהו שהוא באמת בר שימוש ובר ביצוע, וגם יתפס בעיני מערכות המשפט העולמי. עולמיות כמשהו לגיטימי, כי זה חשוב, אי אפשר להתעלם מזה.
2: כן.
19: זה רק חלק קטן או לא יודעת אם קטן, אבל חלק, אני אגיד חלק מהותי, אבל הוא לא היחיד בתמונה שלמה שאנחנו רוצים לייצר באופן מתמיד. מי אנחנו, איך אנחנו נתפסים בעיני העולם, כמה חשוב לשמור על ערכי המוסר והעמידות אצלנו, כי זה חלק מהתמונה הרחבה שנותנת גם לעולם להבין שמה שעברנו פה, זה משהו שהם יכולים בקלות לעבור. וזה בעיניי חשוב מאוד, אז אני נורא שמחה שהזכרת את זה, אמיר.
2: כן. מרב לשם גונן, אמא של רומי, חיבוק לרומי, דרכך
19: אני
2: מאיתנו.
19: אני אצור לה ולכל הילדים ברשותך, כי יש חמישה כאלה, אני אגיד עוד מילה אחת בבקשה.
2: כן, בבקשה.
19: אנחנו שנייה גם שמענו ככה בכמה דקות האלה בין לבין, בין השיחה הקודמת לשיחה הזו, שמענו את בת גלים שער. ובת גלים שער באמת קדמה במשך אמא של אחד הנערים שנרצחו, משלושת הנערים שנרצחו לפני, אני חושבת שזה היה 12 שנה כבר, הזמנים הלכו לי לאיבוד, הסליחה, הלכו לי שנתיים וחצי לאיבוד, והיא אומרת, היא מזמינה ליום האחדות. עכשיו, מילה אחדות היא נורא קשה לכולה, לי, ולעוד הרבה אנשים. אבל רגע, בואו נתעלם מעבר למילה הספציפית ונבין מה בת גלים אומרת. בת גלים אומרת, זה הכוח. הכוח שהחזיק את החטופים שם, זה מי שהיה לא לבד והיה ביחד, או מי שידע שאוהבים אותו פה ונלחמים עליו. גם אם הוא לא ראה טלוויזיה, הוא ידע שיש פה אהבה עצומה אליו. הביחד הזה, החיבוריות הזו בינינו,
2: אחדות,
19: זה הדבר שהוא הכי חשוב.
2: כן.
19: ומי שיודע להשתמש במילה אחדות והיא עובדת לו, שיגיד אחדות. אבל זה אוטוטו ביום ראשון הקרוב, אני רוצה שכולנו נתכוונן לשם, לא משנה איזה מילה שנבחר, אבל נתכוונן למהות ולרעיון שמאחורי. אז תודה רבה אמיר, ותודה באמת שאתה מציף ומציף ומציף ומציף את הנושא הכל כך.
2: ותודה לך על הזכות לדבר איתך בכל פעם מחדש, מרב לשם גונן. תודה רבה לך מרב.
19: תודה, אמיר.
2: רוצים עכשיו לחזור לבגץ. מעיין עדן, כתבתנו לענייני משפט, עוד עדכונים על מה שקורה שם במהלך הדיון הזה, על בעתירות שדורשות את ביטול מינויו של רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד. מעיין.
1: שלום אנדרי, כן, אז למעשה נציגיו של אלמקייף כעת טוענים בדיון, והם אומרים שגופמן ידע שהעובדה שברשותו הפעילה את אלמקייף כשהוא היה קטין. על כך יש להגיד שיש באמת מחלוקות עובדתיות, אותן כבר הזכרנו מקדם יותר, מה גופמן ידע, מה הוא לא ידע, ועד כמה הוא באמת היה מעורב ואחראי על ההפעלה הזאת. השופט שטיין הזכיר בהקשר הזה, כי מבחינת גופמן אין ראיה כרגע שהוא ידע שאלמקייס אכן היה קטין בזמן ההפעלה, אבל הוא אמר שהוא אכן היה צריך לפעול לשחררו, אבל שלאחס לו זדון, כפי שנציגיו של אלמקייס אומרים, או מחשבה פלילית, זה קצת מוגזם.
2: Okay.
1: מנגד, השופטת ברק יגז שאלה את העותרים, למה נושא הקטין, למה זה שהוא היה קטין בכלל רלוונטי, והאם לא די לשיטתם להגיד, עצם זה שהוא ידע, שגופמן ידע, שאדם שופעל מטעמו במעצר, ולא אומר למי שעצר אותו, לשחרר אותו, האם זה לא מספיק מבחינתם. כמו שאמרנו קודם אמיר, השופט שטיין גם תהה בהקשר של המכתבו של ראש המוסד היוצא דלי ברנע שמתנגד למינוי מחליפו, האם המכתב הזה בכלל רלוונטי.
2: תודה על העדכון הזה, מעיין עדן. תודה לך, עורך הדין ציון אמיר, מומחה למשפט פלילי, מצטרף אלינו. שלום, עורך הדין אמיר.
21: שלום, אמיר.
2: בואו תחילה נשמע דברים שאמר ראש הממשלה נתניהו אתמול לקראת הדיון הזה שמתקיים כרגע בבגץ, הנה.
22: מי שממנה את ראש המוסד זה רק ראש הממשלה. לא היועצת המשפטית, לא בגץ, לא התקשורת. האלוף רומן גופמן הוא לוחם גיבור. אנשים כאלה צריכים לעמוד בראש המוסד. אז למה הם מנסים לפסול אותו? כי הוא לא מהקליקה? בגלל שרומן עלה מברית המועצות? בגלל שיקולים פוליטיים? בגלל שהוא המזכיר הצבאי שלי? רומן נבחר על ידי, ראש הממשלה, להיות ראש המוסד הבא של מדינת ישראל, והוא יוביל את המוסד מחיל אל חיל.
2: עורך הדין אמיר, כשאתה נדרש להסביר מניסיונך הרב, מה השאלה המשפטית שבעצם דן בבגץ כרגע בסוגיה הזאת?
21: אני לא מצליח להבין למה אנחנו נדרשים לעתירה הזאת. זה עוד איזה עתירה אחת מיני עתירות רבות שראוי היה בזמנים אחרים, בזמנים מתוקנים, לגלגל אותה ולהעיף אותה לתוהו ממנו העתירה הזאת מגיעה. בסופו של דבר תזכרו, הסמכות למנות את ראש המוסד נתונה בידי, על פי חוק, בידו של ראש הממשלה. הוא מפעיל את הסמכות הזאת, הוא מכיר את צורכי הביטחון, הוא מכיר את האיש הזה לאורך שנים רבות, מתוך שלל תפקידים צבאיים רבים. הוא חושב שהוא יכול לתרום
0: לביטחון ישראל, הוא מקבל את ההחלטה הזאת. יש גם ועדת איתור של ועדה למינוי בכירים, שבראשה עומד השופט, הנשיא לשעבר גרוניס, שמקבלת החלטה חוקית בדעת רוב, כמו שקרה למשל, כאשר מינו את היועצת המשפטית בדעת רוב, עם דעתו, עם דעת המיעוט של גרוניס. אף אחד לא תקף את זה באמת, כי ככה זה עובד. ולבוא ולומר היום, שאולי דבק רבב כלשהו, בהתנהלותו של רומן גופמן,
2: כן.
0: בהקשר למה הוא ידע בדיוק, מה דיווחו לו, האם הפגם שנפל הוא טכני במהותו או לא.
2: עורך הדין אמיר, לטיעונים האלה שלך הצטרף בימים האחרונים גם אותו מכתב שנחשף של ראש המוסד דדי ברנע, לכאורה גם הוא במרכיב מסוים צריך לומר אולי נגד המינוי הזה. מה חשיבותו של המכתב הזה? כן, אז בוא תסביר.
0: אז אמיר, טוב שאתה אומר את זה. דדי ברנע, ראש המוסד, שיש לו אגב, צריך לומר את זה, זכויות רבות, הוא היה זהיר. כל מה שהוא אמר, אני לא יודע, אני לא מכיר את המקרה. אם כך וכך וכך קורה, אז יכול להיות...
2: לא כזה זהיר אם בסופו של דבר ראש הממשלה נזף בו על העברת המכתב הזה ליועצת המשפטית לממשלה.
0: הוא נזף בו מפני שלא זאת הדרך לפנות ישירות מעל ראשו של ראש הממשלה לבגץ או באמצעות היועמ"ש. ובזה הוא צדק, הנה אנחנו יודעים שבמהלך הדיון אמר את הדברים האלה באופן ברור, חד וחלק. השופט שטיין, אמר, מה עניין שמיטה להר סיני? זה היה, נראה לי, פרשת השבוע האחרונה של שבת.
2: כן.
0: האחרונה. מה העניין, באיזה מעמד פונה דדי ברנע לבגץ? הוא לא צד לכלום. מה המכתב הזה מעלה ומוריד? איך הוא הופך להיות רלוונטי?
2: הפנייה שלו לבגץ על העובדה שהוא העביר את זה דרך היועצת המשפטית לממשלה, ועל כך שוב, על פי הפרסומים מאותה נזיפה של נתניהו, כשאתה יודע שהיא לא מייצגת את הממשלה בעתירה הזו. כלומר, זאת הייתה הבעיה של ראש הממשלה עם המכתב הזה.
0: חלק גדול, אמיר, צריך לומר את זה בלשון ברורה. אנחנו נמצאים בתקופה מאוד מורכבת, אם אתה רוצה להיות מנומס. אם אתה רוצה להיות פחות מנומס ופחות מעודק באיזה ניסוחים ממלכתיים, יש קושי גדול בכך שעמדת היועמ"שית במקרה הזה מצטרפת כסוג של עותרת ומביאה עמדות נגד העמדה של הממשלה או של ראש הממשלה במקרה הזה, יוצאת נגד החלטה לגיטימית וחוקית לגמרי של הוועדה למינוי בכירים שאישרה את המינוי של רומן גופמן, נימקה היטב מדוע לא דבק שום רבב, למעט אולי, גם זה בספק, היבטים טכניים מבחינתו של רומן גופמן. אז לכן אני כן חושב שאני מצטרף לדברים שהשמעת בהתחלה, על מה שאמר ראש הממשלה. אולי כמעט לכולם, חוץ מדבר אחד, שזאת סמכותו, איש לא יקבע מי יהיה ראש המוסד, לא בית משפט. ולא בגץ, ולא היה ממשית, זולת הייתי מצנזר את העניין, האם בגלל שהוא רוסי. הייתי מוותר על זה. כל יתר הנימוקים אני חותם עליהם. ואני מעריך בנסיבות האלה, חד וחלק, רומן גופמן יהיה ראש המוסד הבא.
2: עורך הדין ציון אמיר, תודה רבה שדיברת איתנו. תודה רבה לך.
0: שלום.
2: ספורט עכשיו, יובל ישראלוב, שלום לך.
3: שלום אמיר.
2: טוב, בעוד 8 שעות, אצטדיון טדי יארח את אחד המפגשים הכי גדולים שיש לכדורגל הישראלי להציע, משחק העונה, ביתר ירושלים, הפועל באר שבע, זה אולי גם המשחק, יובל, שיכריע את זהות האלופה.
3: נכון מאוד אמיר, 30,000 אוהדים ביציעים, עוד מאות אלפי אוהדי כדורגל יצפו היום ב-90 דקות גורליות, משחק המשחקים בליגת העל בין שתי הטעונות לכתר ולצלחת האליפות, ביתר ירושלים והפועל באר שבע, באר שבע ראשונה 2 נקודות מעל ביתר, ניצחון אדום והפר גדל ל5 נקודות, ניצחון צהוב שחור וביתר עוקפת את באר שבע בנקודה, משמע לא מדובר בעוד סתם משחק, ומאמן הדרומיים רן קוז'וך יודע זאת.
5: הולכים לשחק נגד קבוצה שהיא לא סתם היריבה שלנו למאבק. קבוצה מצוינת, מאומנת, כישרונית. ונצטרך להבין המון רגעים במשחק הזה. אני לא יכול להגיד עוד משחק, כי בסוף כולם מבינים שזה לא עוד משחק. משחק בשתי קבוצות שטוענות לכתר, ראש בראש. זה לא עוד משחק. אי אפשר לשקר, אי אפשר לבלף.
3: מנגד ביתר, הכי קרובה שהייתה מזה שנים לאליפות, 18 שנה היא לא זכתה בתואר, היא לא רוצה שאף אחד ייקח את זה ממנה, על כך היא תצטרך להילחם, ועם צבא של עשרות אלפי אוהדים ביציע, התרגשות בשיאה, וברק יצחקי, העומד בראש הירושלמי, מבין את החשיבות.
4: מחכה לנו משחק שהוא כמובן משחק קשה, בין המוליכה לבין הקבוצה שבמקום השני. מקווה שאנחנו נסיים את המשחק הזה במקום הראשון. ואין מומנט יותר טוב מהמומנט מחר לעשות את זה ולסיים את כל התקופה הארוכה שביתר לא ניצחה את הפועל באר שבע.
2: כן, אז זה כאמור היום ב8:30 הקרב הגדול. יובל ישראלוב, תודה רבה לך. תודה.
3: תודה, אמיר.

0: אלדד בק, שלום, צהריים טובים לך.
1: צהריים מצוינים.
0: פרשן לענייני אירופה. אלדד, יש לו שיר נפלא והופעה מדהימה, אבל יש לו סיכוי לנועם ביתן שם באירופה?
1: תראה, קשה לי להאמין. האיגוד השידור האירופי מערים קשיים על גבי קשיים. למעשה, מנהל מדיניות של אפליה לרעתה של ישראל. גם השנה וגם בשנתיים האחרונות. אנחנו יותר ויותר מוצאים את עצמנו בסיטואציה שבה אנחנו נצרכים לוותר על הכבוד שלנו כדי שהם יועילו ברוב טובנו לשתף אותנו באירוויזיון עד שהם החליטו להעיף אותנו.
0: ואתה אומר בעצם, אלדד, הגיע הזמן להפסיק לשחק את המשחק הזה עם אירופה, מה, לפרוש מהאירוויזיון?
1: לגמרי, אבל תוך הפניית אצבע מאשימה לאיגוד השידור האירופי, שמפעיל אפליה שלדעתי נובעת מאנטישמיות כלפי ישראל. זאת אומרת, לא לקום ולומר, אנחנו קמים והולכים, היו לחצים, אנחנו לא עומדים בזה יותר, אלא תאגיד השידור הישראלי, הציבורי, זה שאמור לייצג אותך ואותי, אמור לכנס מסיבת עיתונאים, שבה הוא יפרט את כל המקרים שבהם ישראל סבלה מאפליה לרעה בגלל רשות השידור, איגוד השידור האירופי, ולומר בגלל זה אנחנו עוזבים. זאת אומרת, לא סתם לקום וללכת, אלא להראות בדיוק מה קורה מאחורי
0: אלדד, אחרי. אבל למה לעזוב? אתה יודע, אנחנו יהודים עם גב זקוף, למה לתת להם את הפרס הזה לתנועת החרם הבינלאומית הזאת נגד ישראל ולפרוש מהתחרות? לא, איך אומרים בשכונה? רס בן אמון יהיה שם.
1: תראה, בדיוק בגלל זה אנחנו צריכים לפרוש. כי אנחנו לא צריכים לקבל סיטואציה שבה אנחנו מופלים לרעה מסיבות אנטישמיות, אנטי-ישראליות או מה שזה לא יהיה. ולהתייחס לזה כאילו יורד עלינו גשם. יש לנו כבוד לאומי, אנחנו צריכים לבוא ולומר, חברים, אנחנו לא מוכנים לקבל את הסיטואציה הזאת שבה אנחנו לא יכולים להביא שירים שאנחנו מעוניינים שייצגו אותנו, אנחנו לא יכולים להופיע באופן שמאפשר לנו להופיע בחברות, אתם מפלים אותנו לרעה, להצביע עליהם בתור אלה שגורמים לפרישה שלנו, ולקום וללכת. זה לא מונע מאיתנו בשלב יותר מאוחר שהדברים יירגעו טיפה לחזור, אבל כרגע אנחנו בסיטואציה שאנחנו פוגעים בכבוד הלאומי שלנו, בכך שאנחנו מקבלים את האפליה לרעה מצד איגוד השידור האירופי.
0: שמע, אם אנחנו כבר מדברים על כבוד לאומי, אז אני רוצה לחזור 43 שנים אחורה אל הצלילים האלה, 1983. חי, מה היה הסיכוי שטקסט כזה ייצג את ישראל בימת האירוויזיון בשנים האלה?
1: אפס, ותראה, מולדובה משתתפת השנה עם שיר ויבה מולדובה, אוקיי? אם אנחנו היינו שולחים שיר ויבה ישראל, היינו נפסלים באופן אוטומטי. זאת אומרת שאתה רק מעלה כאן הוכחה וראיה למצב שבו ישראל נמצאת היום. אנחנו מופיעים לרעה ואסור לנו לקבל.
0: כלומר, שורה כזאת של עם ישראל חי על במת האירוויזיון לא הייתה עוברת היום, אין סיכוי.
1: אוקטובר לא נתנו לנו לומר. אוקטובר לא נתנו לנו לומר. אז מעבר לזה אנחנו מחויבים, ותראה, תחרות האירוויזיון, אני אירוויזיוניסט מ-73.
0: כן.
1: מה שקורה, התחרות הזאת נועדה לתת לכל מדינה להביע את הדברים הייחודיים לה. וברגע שאנחנו לא יכולים לעשות את זה, אנחנו יכולים לשיר שירי אהבה בצרפתית,
0: טוב, אנחנו הולכים ומאבדים את הקו עם אלדד בק, אז נסתפק בדברים האלה. הנה עוד כמה צילים של חי, ותודה רבה לאלדד בק, פרשן לענייני אירופה. תודה.

כן, תגבירו באירופה, עם ישראל חי, לתשומת ליבם. העורך הראשי של יומן הצהריים יוסי אסולין, המפיקים דרור צוקר ואורי שירזי, על הביצוע הטכני כאן באולפני גלי צהל בירושלים. דניאל פארמר, שושני, באולפן ביפו, אלון סמיד, בפיקוח הטכני צביקה אליהו מוטי זדה, עורך הדיגיטל אור הרד. מיד אחרינו, טוב שבאתם. אני אמיר איבגי, מחר ב-12, אנחנו כאן, עם ישראל חי, בשורות טובות, להתראות.

0: אוטו 2, SUV משפחתי, היברידי חשמלי, מ-137,990 שקלים. BYD.
1: PHEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
2: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
3: ירושלים חוגגת 59 בשבוע של אירועים. משרד ירושלים ומסורת ישראל מזמין אתכם למגוון אירועים ואתרים. ישי ריבו מארח את עידן רייכל בברכת הסולטן. מופע פיוטי ששת הימים בגבעת התחמושת. אליעד, שמעון בוסקילה, דקלה ונפל לוי במערת צדקיהו. וכמובן, פריסת דגל הענק בכותל המערבי. הכניסה למוזיאונים ולאתרים, 10 שקלים. ולכל המופעים במחיר סמלי. הטבות שוות לקבוצות הלנות בירושלים. לפרטים חפשו בגוגל, חוגגים 59 לירושלים.
4: ב-18 במאי זה קורה, הוועידה הבינלאומית לתחבורה חכמה באקספו תל אביב. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים מזמין אתכם לאירוע המרכזי של השנה בתחום התחבורה והחדשנות. יותר מ-100 חברות וחברות הזנק פורצות דרך, דוברות ודוברים מרחבי העולם והטכנולוגיות שתעצבנה את העתיד. חפשו בגוגל סמארט מוביליטי 2026 והרשמו, העתיד מתחיל כאן, אל תישארו מאחור. משרד התחבורה, מחברים את ישראל לחדשנות.
5: עכשיו בווינר, הפועל תל אביב נגד הפועל פתח תקווה, וביתר ירושלים נגד הפועל באר שבע במשחק העונה בליגת ווינר.
6: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
7: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים. עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק חלבד.
9: בתקופה שכולנו נצמדים לעדכוני החדשות, יש שני אחים שדואגים שלא תחמיצו אף פרט חשוב.
10: לקחנו את הקוף לפתח תקווה. היה מעשן סיגריות.
11: הם חשבו שססי קצ'ט אחראי על הכלבנות בישראל.
12: בואי לילד, בואי לצנגן.
13: לא צריך לעשות יותר, הוא צריך לעשות משהו.
14: משהו.
13: רגע, הוא לא עושה כלום.
14: עלתה עליי, עלתה עליי.
9: בכל 53, בן וקובי פראג' משלימים לכם את כל החדשות הכי חשובות ביניהם. הפרג'ים, 5:00-3:00, גלי צהל.
15: מיד אחרי החדשות, שלמו שטרוזמן, מירב פלדמן ואדם גבאי.
16: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
17: גלי צהל מירושלים, השעה 1, שלום רב, באולפן רן יבנאי עם מה שקורה עכשיו. בג"ץ דן בשעה זו בעתירות נגד מינויו של האלוף רומן גופמן לראשות המוסד. עורכי דינו של אוריאל מקייס הזכירו את מכתבו של ראש המוסד היוצא דדי ברנע שמתנגד למינוי מחליפו. השופט אלכס שטיין תהה האם המכתב בכלל רלוונטי.
18: מדוע המכתב הזה הוא רלוונטי? בשעה שהוועדה קבעה, לרבות דעת המיעוט של הנשיא גרוניס, שגופמן לא ידע בכלל שמדובר בקטין. השאלה הנוספת היא, מאחר שמדובר בחומר שלא עמד לנגד עיני הוועדה, ומאחר שכותב המכתב הוא לא חבר בוועדה ואין לו שום תפקיד בקבלת החלטות שבו עסקינן, מדוע אני צריך לשמוע את זה?
17: כתבתנו לענייני משפט, מאיה נדן מוסיפה כי נציגיו של אלמקייס טענו שגופמן ידע שהעובדה שבראשותו הפעילה את אלמקייס בזמן שהיה קטין, אך השופט שטיין הזכיר כי לא עמדו בפני הוועדה הראיות לכך. הדוח שחושף כי חמאס ביצע תקיפות מיניות ומגדריות אכזריות בצורה שיטתית במהלך טבח 7 באוקטובר. מרב לשם גונן, אמא של שורדת השבי רומי גונן, אומרת לאמיר איבגי, הדוח הזה חשוב קודם כל למי שעבר את הדברים הקשים שמתוארים בו.
19: כל העולם, המסר שחשוב שייצא זה תקשיבו לנו טוב, זה מה שהיה וזה קרה אצלנו וזה לא רחוק מלקרות אצלכם אם אתם לא תראו את האמת בעיניים. הדוח הזה כל כך חשוב וכל כך הרבה רמות, גם להגיד לחטופים ולחטופות, אנחנו מאמינים לכם. זה הדבר הכי פשוט שאדם שעבר דבר כל כך מטלטל, כל כך מזעזע ואכזרי, הוא צריך לשמוע קודם כל את זה שמאמינים לו.
17: כתבתנו לענייני רווחה שירה אתר מזכירה כי הדוח חשף מקרים של אונס קבוצתי, התעללות מינית לאחר המוות ותקיפות מיניות שבוצעו בנוכחות בני משפחה ב-7 באוקטובר ובתקופת השבי.

0: לשמוע קודם כל את זה שמאמינים לו.
1: כתבתנו לענייני רווחה שירה יותר מזכירה כי הדוח חשף מקרים של אונס קבוצתי, התעללות מינית לאחר המוות ותקיפות מיניות שבוצעו בנוכחות בני משפחה בשבעה באוקטובר ובתקופת השבי. ניסיון שיגור כושל של טיל קרקע אוויר לפני זמן קצר לעבר כלי טייס בדרום לבנון, אין נזק ואין נפגעים. חיל האוויר תקף מחבל שנמלט מיד לאחר מכן ממרחב השיגור על גבי אופנוע. ידיעה שמסר כתבנו הצבאי דורון קדוש. שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי מאשר כי ישראל העבירה לאיחוד האמירויות מערכות כיפת ברזל.
2: I think that the UAE is an example. They were the first Abraham Accord member. Look at the benefits that they have had as a result. Israel just sent them Iron Dome batteries and personnel to help operate them. How come? Because there's an extraordinary relationship between the UAE and Israel based on the Abraham Accords.
1: אני חושב שאיחוד האמירויות מהווים דוגמה טובה. הם היו החברים הראשונים בהסכמי אברהם. תסתכלו על היתרונות שהם חוו כתוצאה מכך. ישראל שלחה להם סוללות כיפות ברזל ועזרה לתפעל אותן. מדוע? כי יש מערכת יחסים יוצאת דופן בין איחוד האמירויות וישראל בהתבסס על הסכמי אברהם. בדבריו בוועידת אוניברסיטת תל אביב הביאה כתבת התחום הפוליטי אפרת אביבי. לקראת חידוש השיחות בין ישראל ללבנון מחורתיים בוושינגטון, לבנון חוששת כי צהל מתכנן הסלמה צבאית. במסרים שהעבירה בירות לאמריקנים, ביקשה לבנון הורדה של עצימות הלחימה מחשש לפגיעה בשיחות. העיתון השארק אל-אווסט מדווח מפי מקורות בבירות כי מידע שהגיע לנשיא לבנון לימד על יוזמה קרקעית של צהל בימים הקרובים. ידיעה שמסר כתבנו לעניינים ערביים ג'קי חוגי. מזג האוויר חם, שרבי, אביך, אלה החדשות שעורך רועי ולד.
3: בחסות סנסודיין, המציעה את משחות השיניים של סנסודיין. המוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בתחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
4: בחסות המציעה לכם לנשוף. מפוח נטען כולל מתן וסוללה ב-199 שקלים. בסניפים ובאתר. אייס.
5: עכשיו בגלי צהל. שלמור שטרוזמן, מירב פלדמן ואדם גבאי. אם טוב שבאתם.

0: ארבע דקות אחרי אחת, שלום לכם, אתם על גלי צהל, טוב שבאתם.
1: ממש שנייה לפני, מירב עושה, איזה יום היום? שלישי? איזה מזל שמגישה תוכנית יומית.
0: נכון. איזה מזל שזה רדיו, והפנים לא, לא, הפנים לא, אתם לא יכולים לראות.
2: הם רואים אולי לפעמים ברשתות.
0: ברשתות, כמה עייפה גברת.
2: לא, זה ילד שהפסיק פתאום לישון.
0: ברור, זה הילד.
2: בוודאי.
0: מישהי לא חגגה פה על שולחנות עד אמצע הלילה.
2: אמא קצת יוצאת לפעמים.
1: חגגת אתמול?
2: שנייה, אני רוצה.
0: איפה הסחית?
2: אני רוצה רגע.
0: מה קרה לסחית? מה עשיתם לה?
2: הילדים גדלים טיפה. אוקיי, יש שיר כזה. אם אפשר, בקרטל, אם אפשר להחליש את האנדר, פשוט
0: קרטל. ואת האור, האורות, הפלורסר.
1: רגע, מה קרה אתמול?
2: שנייה. זה כבר יהיה גם טיזר להמשך. אני אגיד שאתמול הייתי בחגיגת יום הולדת לחברה שכולנו אוהבים, לא ננקוב שמות, טלי אורן.
1: אהה.
2: ושם פגשתי גם את גורי אלפי, או אנחנו תכף
1: כבר את זה, בטח.
2: נעשה טיזר בדיוק.
0: נראה את מידת העיפות.
2: ונדבר איתו על תוכניתו החדשה בגלגלץ. אבל אני רוצה להגיד משהו, אוקיי? לשתף אתכם רגע במשהו.
1: כן.
2: אני מרגישה, נכון, אנחנו כל הזמן מדברים על זה שהכל חוזר על 400 קמ"ש כזה עכשיו, נכון?
0: זה או 0 או 400, כן.
2: אני קצת, כולם חוזרים עכשיו, אולי אתם גם יוצא לכם ככה, כולם עכשיו יש ימי הולדת, מסיבות, כולם פתאום, הרי פורים הרי זז, נכון? אז כל הימי הולדת זזו, כל החגיגות זזו, פתאום כולם עכשיו הכל חוגגים.
0: אווירת סוף העולם, כן.
2: קודם כל זה לא לגיל שלי, כל השמחה הזאת. נתחיל מזה. עכשיו נגיד השבוע חמסה, כן, שרק יהיה לנו סיבות לשמוח, אבל במסורה, למה? עכשיו נגיד השבוע, יש לי גם בשני, ברביעי, בחמישי, בשבת.
1: אני אומר לכם לי כל שבוע חתונה עכשיו במשך חודשיים, על מה נדבר?
2: שנייה, רגע, שנייה.
0: על מה אתם מתלוננים?
1: אני לא מתלונן, אני לא מתלונן.
0: רק שמחות, על מה היא מתלוננת?
2: אבל אמרתי מלכתחילה רק שמחות, נכון? קודם כל, הכל אני צריכה להביא בייביסיטר, זה מאוד יקר. אחד, שתיים.
0: צ'ק.
2: אסף אומר לי, בשבת, אולי, מה יום הולדת, נמשיך לעוד איזה מסיבה. אמרתי לו, שנייה, שנייה. ואז גם מה הוא אומר לי? מאמי.
1: המילה להמשיך.

0: להמשיך.
1: החיים קצרים.
2: כאילו אין מחר.
1: כי באמת במדינה שלנו, כאילו אין מחר. מישהו מבטיח לך מחר.
2: אז אני רוצה להגיד לכם.
1: את בקושי יודעת מזה יום היום, את יודעת מה יהיה מחר.
2: יש מחר, הוא מתחיל ב8 בבוקר, אוספים את הילדים, לאחר מכן, את עולה, כל אחד הולך למשרדו, אוספים שוב פעם את הילדים, יש חוגים.
1: יש מלא משפטים כאלה, כמו שינה זה לחלשים.
2: שינה זה חשוב מאוד.
1: למי אכפת מחר, לא יודעת. אפשר לעשות את הסלוגנים, כל אחד כאילו אין מחר. כל אחד יש לו את המשפט שהוא שולף.
2: אני רק אומרת לפזר, לפזר. חבר'ה, שנייה, לא צריך גם את זה, את כל הסמכות על 400. שנייה, שנייה אחת.
1: את האמת שיצא שבוע עמוס. אנחנו עכשיו גילינו שני אנגים שאנחנו חופפות, זה עשי, זה כאילו, באמת.
2: כמובן של אדם לא נכלל ברשימה, כי זה לא אנשים מגניבים מספיק. זה לא, אתה מבין?
0: טוב, טוב, טוב. את תגידי, הבית שלך כמרקחה אחרי הניצחון של ברצלונה, ההיסטורי? ההיסטורי.
2: אנחנו נדבר היום, כמובן, עם יובל ישראלוב. אני ליבי, ליבי גם נשבר.
0: לא, אבל למה? כי הם בפה גם? כי למה? למה הוא נשבר?
2: יובל יספר. מדוע ליבי נשבר? אתה כנראה פספסת איזה משהו על המיני המעל.
0: אה, שהוא פצוע.
2: לא.
1: אני הבית שלי היה כמרקחה הבוקר.
0: את ולמין ברגע בנתק.
1: אין איזה ספר לילדים על המין גם, שאת מקריאה לו בזמן האסיר?
2: בזמן אסיר, נכון. וואו.
0: את יודעת שאצלך, אני לא יודע אם דיברת עם עוז היום.
1: זה כאב בטן מתמשך, הוא מסתובב בבית בהתרגשות. יש איזה משחק גדול בערב, הבנתי.
0: מה זה משחק? של מור.
1: לא, תקשיב, זה ברמה שהילד נלקח לי מהידיים, וכבר נמדד לגודל של צעיף לעשות לו, אמרתי שלא ייקח לי אותו בטעות לטדי.
0: היום יש מול ביתר ירושלים והפועל באר שבע.
1: אתה מבין שבעיניים שלי היה משחק כזה בין שניהם, לא? לא מזמן.
0: היה, אבל עכשיו...
1: בראש שלי.
0: אבל בליגה זה גם הכל...
1: ברור, ברור, ברור. אני מגמדת את מה שראיתי הבוקר. היה טרלול בבית, עוז בהתרגשות, סי, יאללה ביתר. ברור, ברור. אני צריכה לבדוק שהילד עוד באמת... יישאר בבית.
0: וואו, זה יכול להיות, אם הוא לא יישאר בבית, זה יהיה, כן.
2: נספר.
0: בטח.
2: מי איתנו היום כאן באולפן?
0: בניה ברבי.
1: בניה ברבי איתנו באולפן, וכבר אמרנו שאוטוטו, גורי אלפי איתנו, וסדרה דוקומנטרית חדשה על ניתוחים פלסטיים, אורית נבון תהיה איתנו, והפינה עם דני פרידלנדר, כאמור, גם ספורט. בקיצור, יש למה לחכות, קצת אירוויזיון.
0: אני יכול גילוי נאות על בניה ברבי?
1: כן.
0: שמדי פעם כשאני לבד בבית, אני שם קרן שמש וצורח את כל מה שיש בתוכי.
2: אם רק היה לנו...
0: אתה גם שים שירים שאת אוהבת.
1: הוא גם סחית לשבת.
0: ככה, צורח. ואין לך יום לרד. אני נדם. ככה, צורח.
1: אוקיי, אוקיי, בוא נשים פליי, בוא נשים פליי. בבקשה, תודה.
0: טוב, אז העיניים, העיניים, ועלה... אוקיי, נכון, עוד לא זה. יאללה, פשוט סטרוברי פילד פוראבר, שירך יפה בעולם.
2: תדע לך שהגעת שם לתו מאוד גבוה.
0: תודה.
1: שאלות לזמר האמיתי שיהיה פה ברבי, 052-905-256.

0: אחד, באמת, אחד השירים הכי יפים בעולם, ו...
1: תראה את העת שלי במקרה,
0: בצורה תות.
2: זה מאיה בלזצמן נגנה שם את ה...
0: ואחד ממעברי התופים.
2: נכון.
0: הכי יפים בעולם.
2: עשית גם, היה פה אר דראמינג.
0: אר דראמינג חזק, כן. אז טוב, יותר מכבוד ועונג והתרגשות להציג את התוכנית החדשה של גלגלץ, מדינה על הדרך, בהגשתו של גורי אלפי בכל יום חמישי בבוקר, מ-7 בבוקר עד 10 בבוקר, ובאמת 20 שנה אחרי שגורי הגיש פה את תוכנית ההיפופ האגדית עסק שחור, הוא נכנס לאולפן עם מוזיקה מעולה ושלל אורחים, שחקנים, מוזיקאים, וכל מי שיעצור על הדרך לעשות את חמישי בבוקר, הכי כיף, לגלוש לסופש באהבה, ואיתנו על הקו גורי אלפי.
1: מה קורה, שלום, גורי?
3: מה העניינים? זאת הייתה הקדמה, מה זה, גם ארוכה מדי, גם כבדה מדי לדבר.
0: וגם...
3: זה על הדרך. רואים, עושים את הדבר, עושים את זה בכיף.
0: תשמע.
3: אגב, אתה יודע, סתם, אפרופו הביטלס וזה, פעם, זמר, לא משנה שמות, הייתה באיזה... לא, לא, לא משנה שמות, אומר. ואז היא הייתה בהסעה, ועם עוד מוזיקאים.
0: אני יודע בדיוק מה אתה יודע, כן.
3: ברור שיודע.
2: נו, ברגע, תנו לשמוע, נו.
3: ואז שומעים ברקע ביטלס, ומתחילים לדבר על הביטלס וזה, ואז היא אומרת, האמת אני אף פעם לא שמעתי, כאילו, וזה לגיטימי, יש אנשים שלא גדלו את זה, זה בסדר גמור. ואז הם שומעים ביטלס, ואז אחרי שהם שומעים קצת ביטלס, זה שיר, שניים, שלושה, אז היא אומרת את המשפט האלמותי, האמת, לא נפלתי. איזה כיף.
0: אז גורי, אז אחרי שאני הצגתי את התוכנית החדשה בדרך כבדה, ארוכה.
3: ביתר סט.
0: תשמע, אתה יודע איך זה, כתוב לי פה דברים, ואני מנסה להתת.
1: אני חייבת לשאול על השם, גורי. על השם, מדינה על הדרך. אי אפשר היה להתפרע, לבוא, להמציא.
0: לא, אז הנה, אז אומר, זה על הדרך.
3: לא צריך להמציא.
1: לא צריך כלום, אתה אומר. אפרופו שמות, ראית שקראתי לבן שלי על שמך?
2: זאת שלמור
1: מדברת.
3: מזל טוב! וזה לא על שמי, תפסיקי כבר.
1: יש איזה גורי קטן.
2: איזה מלחיץ אם אומרים לך שזה על שמך, נכון?
1: לא קרה לי עדיין עם שלמור, אבל בסדר.
3: להבדיל, יש לי כל מיני, יש אנשים שכותבים לי על כל מיני כלבים שלהם
2: שקוראים
3: להם גורי.
2: זו בהחלט אחת המחמאות, אם לא.
1: שודרגת.
0: גורי, הסנונית הראשונה יצאה שבוע שעבר, היה את התוכנית הראשונה, איך היה?
3: סנונית הראשונה, אתה יודע שאתה סתם מדליק אותי קצת, אתה אומר סנונית, אתה יודע את זה, נכון?
0: אני יודע מה קורה לך בגוף שאתה שומע את המילה סנונית,
3: איך אני דלוק עכשיו על סיפורים, יש לנו דורים הקימו לנו כן, עכשיו בדרך כלל אנשים אומרים איכס כן בתוך הבית, מגיעים, אבל אני מדתי, אני רק איתם.
0: אתה אומר כן לכן.
2: מה זה שם, דררות? דררות? מה יש לך שם? טוקים?
3: לא, לא. הדררות והמיינות הן חרות, הן מנסות לקחת את הקן ואת הגוזר, הן חרות, הן פולשי, הן נוראיות, אבל אני חושב שזה דרורים חמודים, קטנים כאלה, הם שם, מה זה, מתוקים, ואני שומע את הגוזלים, אני שומע את כל ה... אני רק אומר שקט בבית, ואני רק רוצה לשמוע אותם. אני חושב שזה קינים, אני חושב שזה מה שקרה מאז שהם הם גידלו את הקן הזה. כן. בקיצור, ימי חמישי אנחנו עושים כיף באולפן, שבע עד
2: קינים.
3: עד שיגידו לנו די, זה מה שאנחנו עושים.
1: תגיד, משהו השתנה ב-20 שנה האלה, או שאתה בא וזה עדיין כולם במדים, זה מרגיש אותו דבר, נראה אותו דבר?
3: וואו, זה היה כזה זיכרון פושי, שכשנכנסתי אז אמרו לי שאני צריך לעלות לסיגל.
1: זה אותה סיגל.
3: בגלי צהל יש מישהו
1: זה אותה סיגל וזה אותו פסטרנק וזה אותו כל השמות פה.
3: תקשיבו, אני לא שאלתי אפילו מי ומה ועליתי והגעתי בדיוק לחדר, ידעתי בדיוק איך להגיע לשם. זה לא מדהים?
2: זה מדהים.
3: זה לא מדהים, זה מטורף. ובכל זאת, אחרי שטיילתי בלא מעט מקומות בענייני רדיו וכאלה, ובמיוחד גם פודקאסטים וכל הדבר הזה, אני כל כך אוהב את גלץ, אני כל כך אוהב את המקום הזה ואת האנשים שם, ואיכשהו ב-DNA של המקום יש איזו אווירה מאוד מאוד מאוד נעימה וטובה, וג'ולי מהמטבח הכינה לי שלט, וכתבה לי ברוך הבא, וזה היה ממש ממש כיף לחזור.
1: עם יד על הלב, אוכל בחדר אוכל או לא?
3: לא, אף
0: פעם
3: לא אכלתי.
0: אז אתה מוזמן להתפעל, אני מזמין אותך לדייט בחדר אוכל, אני כל יום אוכל.
2: אדם ימליץ לך, בדיוק גם אתמול דנו בסוגיה, אם שותים את המיץ של הסלט בסוף, מהאנשים ששותים את המיץ של הסלט?
3: אילה חובבת מיץ גדולה, אני ממש ממש שונא.
2: תודה רבה, הנה, בבקשה.
0: תקשיב, אני אתמול אכלתי בחדר אוכל פה.
3: כן, הבעיה, אני רק אומר שהבעיה באזור שאתם נמצאים בו, יש מסעדות,
2: נכון.
3: מסעדות בולגריות, שאני רק רואה אותם, אני פולי ריר, זה מונקה, וזה,
1: נכון, והם שרה, כאילו, גם זה לא משתנה.
3: אני מוצא את כל הקציצות ואת הזה.
2: זה... יש גם רומני פה, ויטושה, אומרת פה אחת שיודעת.
3: זה גם בולגרי.
2: דעתי זה מהרומנים, אבל לא יודעת, אני לא אכנס פה, אנשים פה יפוטרו, הם אמרו שזה רומנים, יפוטרו פה אנשים, אין מה לעשות.
0: אז זה השעה ש...
3: כל בולגרי, זה הקטע.
0: זה השעה שכולם נהיים רעבים. כן, כן, כן.
3: בשעות קשות אתם משדרים, וואי.
0: כן, אחת את שעה, שעת ה...
1: למה, גם ש... מתי אתה קם בשביל להיות פה בשבע?
2: נכון.
0: אבל הוא עשה את זה כבר שש שנים לפני זה, את השבע בבוקר הזה.
3: כן, לא, זה לא מאיים עליי הבוקר, לא מאיים עליי הבוקר. אתה איש של בוקר,
0: אפרופו.
3: כן, כן, תמיד הייתי. כשיש צילומי לילה, אני ממש בחרדות, אני כל כך שונא, וכל העונה הזאת של הטבח, עשינו כמעט את כולה בצילומי לילה. זה היה לא פשוט העניין הזה. מאוד, מאוד אוהב את הבוקר, מאוד יעיל בבוקר, וגם אני חושב שעם הזמן, עם השנים, הזמן שיש לי, שהוא תכליתי וטוב, ואני ממש כאילו חד, מצטמצם, זאת אומרת, אני מתחיל כזה, 6:30, 7:00 בבוקר, אני טוב, 8:00, אני בסדר, 9:00, 10:00, מה העניינים? 11:00, אין אותי, נגמר היום, אפשר לקפל הכל, אפשר לקפל מארוחת צהריים, ישר לכלום.
1: בקיצור, המאזינים מקבלים אותך בבסט, ואחרי זה זה רק מדרדר משהו.
3: אחרי זה זה מדרדר. יודעים מה אני עכשיו? עכשיו אני אחרי שעות של עריכה, בחדר עריכה, ואני נוסע לכפר סבא, לפגישה ב-YES, שהיא אפרופו תוצרת בית, אדם כפרה עליך, ואני בדרך, שמתי אתכם באוזניים שלי, ואני סוגר את החלונות כדי שנשמע אתכם, אבל אין לי מזגן באוטו, כי לא הספקתי לסדר אותו כבר שבועיים. אני עולה באש! אני עולה באש!
2: חבר'ה, אני רוצה גם להגיד לכם, הבן אדם גם הספיק, בואו, גילוי נאות, הספיק לבלות אתמול גם בערב. יש פה בן אדם עם יכולת ברמה מאוד מאוד גבוהה.
0: אני רק בגלל שאמרת את הסרט בית, אני רק צריך לסגור איתך פינה אחת. איזה, אני רוצה להגיד לך את העיוותים שאני קיבלתי לשם של הסדרה, ותגיד לי אם זה מתעלה. לי אמרו, רצו להגיד, מאוד אהבנו את הסדרה, תוצרת בית, שגורי ביים. יצא לי, מאוד אהבנו
3: תוצרת הארץ.
0: מאוד אהבנו תוצרת הארץ, רגע.
2: כן.
0: תוצרת חוץ.
2: כן.
0: ו... מאוד אהבתי את דרך ארץ. שזה... דרך ארץ זה...
2: אבל אתה מהנהן, אני מניחה.
0: אני לא מתקן.
2: ברור.
0: גורי אלפי, כל יום חמישי, 7-10, כיף ומוזיקה.
1: ותתקן את המזגן. הגיע הזמן.
3: תודה רבה לכם.
0: תודה גורי.
1: תודה מאמי.
2: ביי ביי.
0: מיד איתנו, אורית נבון על הסדרה המשופצות, בכאן 11. לכן השיר הבא.

0: אני מתה לדעת מה האסוציאציה שלפיה אמרת שהשיר הזה קשור לאייטם.
1: פנים, פייס. ניתוחים בפנים.
0: את האמת, אין הבאות, אין הבאות בפוקר פייס.
1: וגם מה אכפת לך, שיר פצצה?
0: לא יודעת, המוח שלי רוצה להיכנס, להיות סבוב אצלך בראש לפעמים.
2: יש שם תבליות של...
0: אנחנו לא, זה בקיבה כבר. של מדיח, כן. זה כבר הגיע לקיבה. אנחנו רוצים להגיד עכשיו טוב שבת לאורית נבון, לקראת סדרת רשת חדשה. מבית כאן דיגיטל, ארבעה פרקים שמספקים הצצה חשופה ואינטימית גם למסע האישי שלך, אבל זה יוצא משם, נכון? שלום אורית.
3: שלום, שלום
1: שלמור,
3: שלום לכם.
2: שלום.
0: ספרי לנו מאיפה נוצר כל הסיפור הזה, רמזתי שזה מתחיל דרכך, אבל מאיפה בא הרעיון ולמה דווקא עכשיו?
3: נכון, אז קודם כל הפרק הראשון כבר עלה ומחר עולה הפרק השני בכאן דיגיטל, וזה התחיל מחוויה אישית שלי. אני עברתי את הניתוח לפני שנה, אבל הסדרה היא לא היי עשיתי ניתוח, אלא
0: איזה ניתוח למה שפחות עניין... יודע.
3: אז קוראים לו מאמי מייק אובר, שזה שם שאני כל כך שונאת, אבל זה הכינוי המקובל שלו. באמת זה שם מזעזע כזה, גימיקי ושיווקי ומגעיל. הכוונה היא לפרוצדורה משולבת של מתיחת בטן וחזה. ובגלל זה זה גם נחשב אגב לניתוח כזה משנה חיים ודרמטי, כי זה פשוט משנה את הצורה, וגם בנוסף בגלל שההיקף שלו גדול אז גם ההחלמה היא לא פשוטה, וזאת מין טלטלה כזאת שהיא ממש לא רק פיזית.
0: זה שני ניתוחים שכרוכים אחד בשני?
3: כן, זה בעצם... זה בעצם ניתוח משולב שכולל את שתי הפרוצדורות, מתיחת בטן, וכל אחת עושה בחזה מה שהיא רוצה, כאילו זה פשוט משהו כזה שכאילו שניים במכה כזה, ולי אלה שני אזורים שמאוד הפריעו ואני נורא רציתי לטפל בהם, אבל כמובן שזה נורא מפחיד גם. אבל גיליתי שאחרי שעברתי את הניתוח הזה, ואגב אני כל כך שמחה שעברתי אותו ואני עפה על עצמי, ועם זאת אני גם נורא נזהרת לא להמליץ לאף אחת מה לעשות, אני ממש לא הופכת לאיזה שגרירה כזאת של ניתוחים. אני בסדרה כיוצרת פשוט רציתי לפגוש נשים כמוני, שעברו את הניתוח כמוני, כל אחת מהפרספקטיבה שלה כמובן, ולאבד את החוויה ביחד. ברמה הרגשית, הסדרה הזאת זה בעצם על מאחורי הקלעים הרגשי של הדבר, ולכן גם היה חשוב לי לפגוש פסיכולוגית. בכל פרק אני בעצם נפגשת עם שירה הפסיכולוגית ומאבדת גם איתה את, את מה שעברתי.
0: מי שבוחרת לעבור ניתוח כזה דומיננטי, שמשנה ממש את כל הגוף, היא מוכרחת להיות בייעוץ כלשהו, או להתייעץ, או לעבור איזושהי הבחנה?
3: בניגוד לניתוחים בריאטריים ושרבול וכל זה, אז פה אין פסיכיאטר שבודק אותך אם את קשירה וזה, זה
0: פשוט... אם עברת את השלב ההורמונלי, אם משהו לפחות.
3: אני לא עברתי את השלב ההורמונלי, אבל לא, אבל גם אין בדיקות כאלה. אגב, טווח הגילאים מאוד, יש מנעד רחב. אני נפגשתי גם עם אישה בת 36, שפשוט החליטה שהיא סיימה עם הלידות, וגם עם אישה בת 50, זאת אומרת... יש פשוט איזושהי החלטה שמקבלים באיזושהי נקודת זמן לעבור שינוי, שהוא שינוי גדול. וכשאני חיפשתי מידע, כי כמובן ש... אני רק אגיד לאלה שאלתך שלא, אין פה שום פסיכיאטר שמעורב, שום פסיכולוג שבודק אותך, כי זה פשוט ניתוח קוסמטי. כלומר, כשהצורך רפואי, אז את עוברת איזושהי שרשרת של אנשי מקצוע. אבל פה זה באמת
0: חבל.
3: פשוט קוסמטי. כן.
0: פגש בנות שהתחרטו?
3: פגשתי, כמובן שבתוך הדבר הזה יש גם נשים שמצטערות. לי היה חשוב גם להביא את הקול הזה, כי שוב, זה לא שאני יוצאת פה באיזושהי המלצה, אני באמת יצאתי לבדוק. וכן, ובין השאר גם נפגשתי עם מישהי, יש בסדרה את הדבש, שההחלמה שלה הייתה לא פשוטה וכללה גם משפוז אחר כך עם נמק, ויש גם עוד מישהי שבפרק הסיום שלנו מתראיינת בתשטוש על זה שפשוט נרסו לה החיים מניתוח של שאיבת שומן, כי הרופא ניקב בטעות את המעי ואחר כך הסיר אחריות, ומבחינתה היא נכנסה לניתוח קוסמטי והפכה למתמודדת נפש שחיה על כדורים. אז כן, אז אני כיוצרת רציתי להביא גם את הקולות האלה, אבל חשוב לי להגיד שכשאני חיפשתי מידע לפני שהגעתי לניתוח הזה, אני כאילו נורא רציתי לדעת לקראת מה אני הולכת, ומה שמצאתי זה או משפיעניות שמדברות על הניתוח הזה כי הן מחויבות לשתף עם הרופא, או שבאמת יש מידע מאוד אינפורמטיבי שגם יש פה הרבה יח"צ בתוך כל הקבוצות.
0: ואת רצית לתת תמונה יותר מלאה לבאות שרוצות לגשת לסיפור הזה.
3: את יודעת מה? זה אפילו יותר מזה. גם זה, אבל אני רציתי פשוט להנגיש את החוויה ברמה הרגשית, ולשאול בסדרה שאלות שאני לא קיבלתי עליהן תשובות, כמו למשל, אז מה זה באמת משנה הניתוח הזה? מה הוא בדיוק משנה בך? וההחלמה, האם זה באמת משהו שאפשר לסבול אותו גם נפשית? כאילו, את נכנסת לניתוח שלא היית חייבת לעבור, ואת יצאת ממנו סיעודית כמה ימים. זאת אומרת, כל מיני שאלות.
0: זה נכון לגבי כל ניתוח פלסטי.
2: רק ששמעתי שהיא אמרה, מאמי מייקאובר, שם כבר אפשר לפתוח פה דיון עכשיו של שעה, ולצערי אין לנו את השעה הזאת.
0: ואפשר לבקש גם מהמאזינים לבחור שם קצת יותר הגיוני. בכל אופן, נגיד ש...
3: אגב, אני בטוחה שמי ש... בחר את השם הזה, הוא גבר שחשב שיווק וגימיק, זאת אומרת, ברור לי שזה לא בא מתוך, לא, זה לא שאישה חשבה, בואו נקרא לזה מאמי מייקאובר, אבל באמת זה השם המקובל.
2: זה כבר דיון שהוא מעניין. נאמר, סדרת רשת מבית כאן דיגיטל, 4 פרקים, נכון?
0: אחד כבר באוויר, ותקני אותי אם אני טועה. משתפצות, ואת באה לשים את אלמנט הבושה לפחות ש... עד כה היה קיים. שמת לב שאולי לאורך השנים ירד האלמנט הזה?
3: לא,
0: האמת
3: שלא שמתי לב, אני לא חושבת ככה.
0: זה עדיין קיים.
3: את יודעת למה?
0: למה?
3: אני חושבת שלפחות ממה שאני רואה מהשטח, יש נשים שעוברות את זה, קודם כל בכל הקבוצות, הרוב אנונימיות, כותבות באנונימי, מבקשות מידע מהאופציה האנונימית.
0: זאת אומרת, זה עדיין קיים.
3: בוודאי שזה קיים, ולא רק זה, אלא אישה שעוברת אותו עם העדיפה שיחשבו שהיא חזק בפילאטיס ובתזונה של חיתור, והיא לא תגיד עזרתי לעצמי, כי יש דברים שאי אפשר לפתור בתזונה, ולא יכולתי לעזור לעצמי רק עם כושר, ועברתי את הניתוח הזה. יש נשים שבפירוש אפילו משקרות, אני לא שופטת את זה אגב, כן, אני פשוט עונה לשאלה שלך לגבי הבושה.
0: כן, אז את אומרת זה עדיין קיים. אז טוב שאת פה. ואם אתם רוצים באמת לקבל את המידע הזה שפחות נגיש גם באינטרנט וגם את הפן היותר אישי שלו, אז אורית נבון, סדרת הרשת, כמו שאמרנו, חדשה משתפצות, תודה לך.
3: תודה רבה, ואני רק רוצה להגיד שזה לא רק למי שרוצה ניתוח, אלא פשוט לדבר על דימוי גוף וקבלה עצמית וכל מי שחושב על בכלל איזשהו שינוי בחיים, אני מזמינה אותו לצפות.
0: מעולה, תודה רבה אורית.
3: תודה.
4: אתם מאזינים לגלי צהל.
5: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם. לאורך כל הדרך.
6: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס. קליעה, ביטחון, אכיפה.
7: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות במחשב או בנייד. נייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
8: ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם ג'ם
9: ג'ם של קוטנר. בכל חמישי יואב קוטנר מארח את האומנים הכי מעניינים להופעה חיה באולפן, והשבוע תומר ישעיהו. הג'ם של קוטנר עכשיו ביוטיוב של גלגלצ, וביום חמישי בשתיים בצהריים בשידור בגלי צהל.
10: יחד כבר 75 שנה.
11: מיטל, יובל הכירו בבח גבעתי במהלך השירות הסדיר, ומצאו את עצמם חוזרים לאותו המקום כשהם מלווים את ילדיהם לאותה חטיבה ממש.
12: מלחמה עצימה כרגע, מבול של רגשות. חשבתי שאני מנוסה, כי האיש שלי הוא משרת מילואים פעיל כל השנים, והוא והחברים שלו מאז השביעי לא רק שלא עושים פטור, אלא הוסיפו עוד ועוד ועוד. אני רוצה להגיד שהתוכנית שלך מדהימה ומרגשת כל פעם מחדש, ולא משנה איזה כתיבה, ים, אוויר, יבשה, כולם בסוף בעצם גיבורי על, והם הדבר הכי הכי יפה שיש.
10: גלי צהל, הבית של החיילים. עכשיו בגלי צהל, שלמה שטרוזמן, מירב פלדמן ואדם גבאי, עם טוב שבאתם.

0: טיפול איזוגי.
1: ונגיד, טוב שבאת, לדני פרידלנדר. שלום לך.
2: טוב, שלום לכם, שלום שלום.
3: געגוע גדול.
2: כן, דילגנו שבוע.
3: תראה, זה קורה כשבטיפול, לא? יש מהם כאילו שבוע כזה... לא, ספרו לי איך זה עובד. יש את הלגיטימציה להגיד, גדול עליי השבוע, אני... גם אומרים את האמת או ממציאים תירוצים?
2: אם זה קורה בטיפול שהמטפל או בפעם אחת?
3: המטפל אני אפילו לא שאלתי, אני לא מעזה לשאול, שלא תענה לי ויחסו עליך.
2: כי זה יציף את כל העניינים של הנטישה.
3: כי אתה לא תענה לי בכנות ותגיד, אני אומר להם אני גמור ואני ממציא להם איזה משהו. אבל מטופל, זה מעניין אותי, מטופל אומר לך, אין לי כוח עליך השבוע, או הוא פשוט ממציא משהו.
1: לא, אפשר גם להגיד, אני מוצף כרגע.
3: כן, אוקיי.
1: אני צריך רגע נשימה.
3: גדול עליי הסיפור.
2: אבל המטפל הטוב יגיד, וזה בדיוק הרגע שאתה צריך לחזור לבוא לטיפול, כאילו תבוא מוצף, תבוא כמו שאתה, וגם, בוא אני אגיד לכם עוד דבר, טיפול, לפעמים טיפול, זה גם לא לבוא, כי חלק מהחיים שלנו קשורים בלא לבוא, בלהבריז, בלרצות שישימו לב שלא היינו, זה חלק מהסיפור.
3: כן. אנחנו רצינו לדבר איתך על משהו שתפס את עינינו השבוע. השחקנית אמה ווטסון, שמוכרת לכולנו כהרמיוני, לי לפחות עדיין, מהארי פוטר.
1: נכון. היא גדלה מאז, אבל.
3: כן, היא גדלה, והיא לא מגדירה את עצמה רווקה, היא מגדירה את עצמה בזוגיות עם עצמה. או יותר נכון, אם לדייק, זה בראיון למגזין ווג, היא אמרה, היא שותפה של עצמה.
1: שותפה של עצמה?
3: כן, יש מגמה שנקראת העצמי מספיקה.
4: היא מתעצבנת למה היא לא עושה כלים, היא אומרת.
1: כן, אבל אני חשבתי על השותפה. אבל יש פה משהו,
3: סלף פרטנר. אז היא הגדירה את עצמה ככה, והיא לא מוכנה שיקראו לה רווקה. אני טועה, כאילו מוכר לי, אני חושבת ששמעתי כבר את המינוח הזה, אני בזוגיות עם עצמי, או בזוגיות עם העבודה, זה שמעתי.
4: בוא תן לנו קצת פירוט על זה, וגם תסביר לנו מה המנגנון הפסיכולוגי שעומד מאחורי להגיד משפט כזה.
2: ששולח אנשים להיות בזוגיות עם עצמם.
4: שלא מוכן להגיד אני רווקה.
2: כן, בוא נגיד ככה. זה כמובן להגיד בסופו של דבר אני לא רווקה כי אני בזוגיות עם עצמי, מספר לנו קודם כל על הלחץ החברתי ללא להיות רווקים וכו' וכו', ואז אנשים עושים כל מיני כאלה.
3: היי, אבל היא לא ישראלית יהודיה מפה, שם פחות לוחצים ועדיין היא...
2: אין להם היהודיה מאחורי. הלחץ לזוגיות הוא כמעט בכל מקום, זו חוויה אוניברסלית, אבל בואו שנייה נגיד רק משהו אחד, יש הגדרה מילונית, נכון? זוג והגדרתו זה שניים. זה לא יעזור, המילה עצמה, המילולית, היא מדברת על להיות לא אחד, להיות בשניים, ולא טוב היות האדם לבדו, וכל הדברים התנכיים האחרים, שאנחנו מחפשים את האחר שלנו. תראו, הסיפור הגדול בפסיכולוגיה זה שיש לעשות זוגיות עם האחר, שזה גם מתאים להגדרה מילונית, ויש לעשות זוגיות עם עצמנו, אבל מה זה לעשות זוגיות עם עצמנו? זה בעצם התחכמות קצת על הדיבור, על להיות ביחסים עם עצמי, להכיר את עצמי, לסלוח לעצמי, לדעת לזהות דפוסים בתוך עצמי. ההרחבה של זה שבה אני עושה זוגיות עם עצמי, ובזה אני לא רווק, היא קצת, זה נורא דור הזד כזה בעיניי, כאילו שאין הגדרות.
3: אז לפי מה שאתה אומר, אני גם לא יכולה לסלוח לעצמי, או לריב עם עצמי, או זה נגזרת של זה גם?
1: או לחיות בשלום עם עצמי?
3: כן.
2: כל הדברים האלה, כאילו בכלל בפסיכולוגיה, בהגדרה, אריקסון, שהוא מאבות הפסיכולוגיה, אמר שאינטימיות עושים קודם כל עם עצמך, ואחר כך עם האחר. וכמובן שאנחנו יודעים שכל החברים והחברות שלנו שיש להם קשיים ביחסים, אז אנחנו תמיד אומרים להם, קודם כל תכיר את עצמך, אתה לא מכיר את עצמך, איך אתה רוצה להכיר מישהו אחר? וזה נכון. המעבר לאינטימיות שצריך לעשות אותו בגיל ההתבגרות, שהוא חלק מהמשימות, קשור בלהפסיק להיות בתוך עצמך ולהיות עם האחר. אבל אתה לא יכול לעשות את המעבר הזה אם אתה לא מכיר את עצמך. וזה קצת התפלפלות כזאת. אני חושב שזה הרבה פעמים בטיפול אישי, לא בטיפול זוגי, זה מה שאנשים באים לעשות. הם באים להכיר את עצמם, להיות בטוב עם עצמם, בסלחנות עם עצמם, לקבל את עצמם. ואז כשהם באים עם קצת, והמילה חמלה עצמית נכנסת פה מאוד מאוד חזק, היא מילה מאוד חזקה היום בפסיכולוגיה החדשה, להיות בחמלה. אז קודם כל, אתה רוצה חמלה מהאחר, מהבן או הבת זוג שלך, בוא תחמול קצת על עצמך.
3: אז בהפוך על הפוך, אם היא בזוגיות עם עצמה, היא שלמה עם עצמה, היא פתוחה לזוגיות, חבר'ה, תתחילו עם אמה ווטסון. נכון? היא בשלב, היא כבר אחרי הטיפול.
2: כן, אני גם, תראו, זה גם כאילו לקחת מושג פסיכולוגי, זה לקחת את המושג הזה של להיות באינטימיות עם עצמי ולשים אותו על זוגיות. אני לא יודע, אני נשמע לעצמי קצת שמרן תוך כדי שאני אדבר, אבל זוגיות עושים עם האחר. זה לא משנה איזה אחר, אבל קודם כל עושים אותו עם בן אדם אחר. אתה צריך לצאת מעצמך, מהמרחב של עצמך, מהגבולות של עצמך, ולהיות עם מישהו אחר. ואגב, אני חושב שאמרתי לכם את זה בכל מיני הזדמנויות כבר. אתם יודעים מה הכי קשה בזוגיות, אפרופו הדבר שאנחנו מדברים עליו?
3: הכל.
2: הכל, אבל הדבר הכי מורכב בזוגיות, זה שהבן או בת הזוג שלנו, הם אחרים מאיתנו, הם לא אנחנו.
3: זה אינהרנטי לסיפור.
2: נכון, אבל החירות של האחר היא בלתי נסבלת. ה-otherness, אומרים באנגלית, זה שאת אחרת ממני, ואת זורקת את המגבות על הרצפה ואני לא, ואת משאירה לי קוץ בקיור ואני לא, אנחנו נתקלים כל הזמן בחירות של האחר, וזה נורא מעצבן.
0: גם יכולות להיות לפעמים סיטואציות, לא יודעת, שואלת בשביל חברה, שאתה כל כך כבר מורגל לעצמי, להיות, אני כבר לא אומרת רווקה, כי היא תקנה, לא, היא תקנה פה, אז אני כבר לא יודעת איך זה, אבל ש...
2: ללחיות לבד,
0: כן, ללחיות לבד, בדיוק, שאתה חי לבד, ופתאום אתה בא ללמוד איך לחיות בשניים.
4: אני חושב שגם מבחינתה, להיות עם עצמה לא אומר להיות לבד.
2: בדיוק, אתם גם צוחרים שלהם, אנחנו כבר זה נאמר פה בפינתנו פה שיש לבד ויש בדידות, זה לא אותו דבר. לבד זה מצב פיזי, אני יושב פה לבד עכשיו בבית, אתם לא.
4: בדידות אתה יכול להרגיש גם עם
2: אנחנו מבלבלים, יש הטעיה קוגנטיבית, אנחנו חושבים שכל מי שלבד הוא בהכרח בודד, ושאנשים בודדים הם בהכרח לבד.
3: לא, ושכל מי שבזוגיות הוא לא בודד, וזה גם לא...
2: נכון. וזה טעות איומה, מכיוון שיגידו אנשים שבזוגיות ותיקה יותר ופחות, שיש הרבה רגעים בזוגיות, שאתה לא לבד כמובן, שאתה מרגיש סופר בודד.
0: נכון.
2: ותזכרו באיזה ליל סדר או ראש השנה שאתם באים לחג עם 30 אנשים במשפחה, אתם לא לבד בחג, אתם מרגישים בדידות נוראית. אגב, לכן כל הרווקים, כשיש טיסות, בחגים הגדולים טסים לחול, כי הם לא יכולים לסבול את כל השאלות והמבטים החומלים על הרווקות שלהם, שזה מיד בא עם סט שלם של רחמים. אני באמת חושב שאנחנו צריכים לזכור שזוגיות זאת הגדרה שהיא מדברת על זה שאתה לא לבד. האם בתוך הזוגיות הזאת אתה יכול לעשות יחסים עם מישהו שהוא אחר ממך? זה דורש בגרות והתפתחות נורא גדולה. ותזכרו את זה שהדבר הכי מעצבן באמת באחר זה זה שהוא אחר מאיתנו. ואני גם רוצה להזכיר שזאת הסיבה שאנחנו איתו.
0: נכון. זה החלטות
3: של זוגיות. אבל לאט לאט נעים דומים ואז זה פה יותר נסבל.
2: אנחנו מתאהבים במישהו אחר מאיתנו. המשיכה הכי גדולה של כולנו הוא למישהו אחר. אנחנו תמיד נדלק ממישהו שהוא אחר. אני חסר ביטחון, בא איזה גברת מלאת ביטחון עצמי, אני נדלק על הביטחון העצמי שלה. קאט ל-10 שנים קדימה, על מה הם יריבו הזוג הזה כל הזמן?
3: על הביטחון העצמי שלה.
2: על הביטחון העצמי המופרז שלה, ושל כל מקום שהיא מגיעה, היא חייבת להגיד משהו, והוא לא יכול לסבול את זה. אבל הלו, התאהבת בי כי אני מלאת ביטחון עצמי. זה הפרויקט של זוגיות, להתאהב במישהו אחר.
3: בקיצור, האדם, יצור מורכב מדי.
0: בקיצור, אמא, כשנשמע שאת בתקופה שכיף לך ואת עפה וזה, את הולכת להנג עם עניינים, נכון, האדם? וכשתרצי ותהיי פנויה לזה ויבוא לך, אז...
4: בנחת ולא בלחת.
2: פנויה, אבל מרב היא פנויה.
0: היא פנויה, הבנתי.
3: היא פנויה.
0: בסדר, אני לא מסתמסת איתה
3: בוואטסאפ. בפעם הבאה שתראו באפליקציה או מישהו שיגיד לכם, לא, אני בזוגיות עם עצמי, אז תדעו שהוא פנוי, סגור. דני.
2: או שהוא באמצע טיפול, בדיוק ברגע הזה שהוא
0: בזוגיות. בדיוק.
3: כנראה גם וגם. דני פרידלנדר, תודה רבה. תמיד כיף איתך.
2: תודה לכם, ותברכו על הביחד שלכם, שלושתכם.
3: חד משמעית.
2: יאללה, ביי ביי.
0: ביי ביי.
4: באופן טבעי.
0: האמת שבא לי דווקא את המטפל או המטפלת שלה, זה נשמע שיש שם עבודה טובה, עבודה מעניינת. אך, איזה שיר.
3: מעולה.
0: לשיר? לא, אני לא עושה לכם את זה.
4: כל אחד באוטו שלו.

0: חוץ מכדורגל, עם כתב הספורט יובל ישראלוב.
1: טוב, טוב, טוב, כמו שאתן יודעות, חודש מאי. וואו, וואו, וואו. באמת, כל יומיים...
2: אני צער עולמי, הלב מתהפך. כמה שקרה הבוקר אצלי בבית.
1: ומשתגע. אנחנו בישורת האחרונה של ליגת העל, רגע לפני המונדיאל, גמר ליגת אלופות בפתח. בקיצור, איתנו על הקו, כתב הספורט שלנו, יובל ישראלוב, לעשות לנו סדר בכל הטרלול הזה. שלום, יובל.
2: איך אתה יודע מה להתחיל, יובל?
3: קודם כל אני בדרך לירושלים לכל הטירוף. אז רגע, שלמור, מה קורה אצלך בבית?
2: תקשיב, היה בבוקר כאב בטן עד שהבנתי ממה כואבת לו הבטן ולמה הוא לחוץ מההתרגשות. מההתרגשות, הוא ממש מתרגש, ממש.
3: זה התרגשות שאי אפשר, זה התרגשות שמתחילה ימים לפני, ברגע שמבינים בעצם מה מונח על הפרק כבר ביום שבת.
1: יובל, היית אומר שזה משחק העונה?
3: זה משחק העונה, וזה משחק גם הרבה מעבר לזה. זה משחק שבאמת מחר, אפילו מחר, אני חושב שאפשר יהיה לדעת מה אנשים חושבים לפי הפרצוף שלהם, מה שיהיה, בעד מי הם. זה משחק שלא רק הוא נגד בין הפועל באר שבע לביתר ירושלים, זה מאות אלפי אוהדים ממכבי תל אביב, מכבי חיפה, הפועל תל אביב, שיצפו הערב, ויהיו באמת במתח, וממש קרב על איזשהו אליפות, וזה הרבה מעבר לזה, זה באמת יהיה מדהים, חגיגה היום תהיה בטדי, אני באמת מתרגש מזה שאני רק הולך להיות שם, ולחוות את אחד המשחקים הגדולים, שיהיה לעולם הכדורגל הישראלי להציע, ביתר ירושלים, הפועל באר שבע, שתי טוענות לכתר, באמת התרגשות עצומה, ירושלים רועדת כבר עכשיו, באמת, אני רואה את תמונות, רואה את הסרטונים, זה פשוט מדהים מה שקורה שם.
1: מה המאמנים אומרים כבר? דיברו ברק או קוז'ו?
3: כן, כן, אז יש את שני המאמנים מבחינתם. כרגע הפועל באר שבע נמצאת במקום הראשון, שתי נקודות מעל ביתר, והפועל באר שבע במאני טיים נקרא לזה, בדקות הסיום, דקות תוספות הזמן, הם לא ממש טובים, סופגים הרבה שערים, אפילו במשחק הקודם נגד ביתר, ספגו 2-2 דקה 97, כן. בדיוק, הם פחות טובים בזה, אבל עכשיו זה באמת המטרה שלהם, לבוא לפה, להתחיל את המשחק כמה שיותר טוב, ולהמשיך אותו גם עד הסוף, וביתר ירושלים 18 שנה,

0: לקחו אליפות, באמת הקבוצה שיש הרבה שיגידו, הקבוצה של המדינה עם קהל אוהדים מהצפון עד הדרום, 18 שנה שיכולות להסתיים בעצם העונה הכי קרובים שיש, ברק יצחקי המאמן לקח אותם מלפני שנתיים שהם היו בתחתית של התחתית והפך אותם לקבוצה מדהימה עם סגל כוכבים, ועכשיו זה באמת יכול לקרות, אז 30 אלף יהיו היום, עוד מאות אלפים, התרגשות, התרגשות עצומה שאי אפשר להבין בכלל,
1: ושלמור אני מבין לגמרי. עוז חוזר הביתה בשתיים בלילה, אני מבינה.
2: אל תפני, לא לפנות.
0: זה בדיוק תלוי במה תהיה התוצאה, אם ביתר תנצח, זה אפילו חגיגות עד אור הבוקר.
1: לא, אנשים שאין להם בבית פרטנר, בן זוג או בת זוג שהם אוהדים שרופים, לא יבינו לעולם עד כמה זה משפיע על
2: היום-יום. על מזג האוויר הביתי.
1: ממש.
3: אני היום אלך לבלומפילד, משחק סולידי נגד הפועל פתח תקווה.
0: משחק ככה, בין המקום ככה... טיפה לנקות את הראש מכל הזה של היום, לא משחק יותר מדי חשוב, אבל עדיין כל משחק של קבוצה. שלמור, נגיד, ביום שבת היה משחק נגד מכבי חיפה, הפסד 3-0, איך זה באמת הרגיש שם?
1: זה היה חמור, כי גם היו אורחים בבית, הוא לא שם לב שהוא עשה דאבל על האירוע, אז בכלל אני איבדתי את הזכות שלי לדבר באותו יום, אבל המסך היה פתוח, וכן, הבאסה היא...
2: קודם כל זה יפה שאתם בשלב של המערכת יחסים והניסויים, שהוא לא ביטל את ההנג.
1: לכלב שלי קוראים שועה. יותר מזה,
2: זה חי לצד, זה לא, את מבינה?
1: כל אחד מוותר על משהו.
3: לפחות לילד שלך קוראים פשוט גור, כן?
1: אני בחרתי את השם, תודה בדיוק, נשאר אצלי הפעם.
3: וגם בעולם, הליגות המקומיות בכל מדינה ומדינה מתחילות להסתיים, בספרד ברצלונה הוכרזה כאלופה.
0: נכון, לקחה אליפות, היה שם גם סיפור, לקחה אליפות על ריאל מדריד, על היריבה המרה בקלאסיקו,
3: שזה פעם ראשונה?
0: זה פעם, כן, זה פעם ראשונה שקורה דבר כזה, אליפות שממש משיגים אותה בקלאסיקו, במשחק המשחקים, וזה באמת נתן איזשהו טעם הרבה יותר כיף לצפות במשחק הזה. ואתמול, אני לא יודע אם ראיתם, לא ראיתם, אבל בחגיגות האליפות של ברצלונה, שוב פעם למין ימל מספק לנו איזושהי שערוריה נחמדה.
2: שבר את ליבי.
0: כן, שבר את ליבך, מרב?
2: נו מה? מה עכשיו אני, אני לא אקרא את הספר הזה יותר. לא יקראו את הספר יותר. אתה יודע שעכשיו קניתי בדיוק את הספר למין ימל. לא.
0: יש גם ספר למין ימל?
3: מה זה למין ימל מטפס על הקירות?
2: היה לנו אמבפה, יש על כולם, על מסי וזה. אני מצטערת, חשוב לומר שאנחנו קוראים את זה בזמן, איך קראת לזה? זמן סיר? קראת לזה?
1: נראה לי.
2: בהגה המקצועית, אולי, שאנחנו בשירותים.
3: בבית כיסא, בבית כיסא.
2: אנחנו לא נקרא את הספר הזה כרגע.
3: וטוב, בסדר, זה ליגה אנגלית גם בשיגאון.
0: נכון, שיגאון, ארסנל כרגע מקום ראשון, מנצ'סטר סיטי מתחתיה, נושפת באירופה, יש לו עוד ככה משחק להשלים, ויהיה לנו שם מאבק, האם ארסנל תוכל לקחת סוף סוף אליפות אחרי יותר מ-20 שנה, גם פילה לגמר ליגת אלופות שהתקיים לנו בסוף החודש, ארסנל נגד פריס סן ז'רמן, וגם באנגליה ניקח אתכם דווקא ליגה מתחת לליגה האנגלית, הליגה האנגלית השנייה, סאות'המפטון של דניאל פרץ שלנו, דניאל פרץ נשוי לנועה קירל כמובן.
3: אתה לא... אתה לא, פה, באולפן הזה אתה לא צריך לציין את זה.
0: כמובן שאז סאות'המפטון, השוער, הוא באמת שוער שלקח את הקבוצה הזאת, הוא הגיע באמצע העונה, והפך אותם באמת למעצמה, והם היום בפלייאוף.
2: אבל איך הוא יראה את האירוויזיון? מה הוא
0: עושה? בסדר, נועה קירה לא משתתפת, אז הכל בסדר. זה בדיוק גם מתחיל ב-10 המשחק שלו, אז ככה חופף.
3: אז אם דניאל פרץ עושה את זה, בעצם זה שנה אחר שנה, ששחקן ישראלי מעלה לפרמייר לקבוצה.
0: נכון, מנור סולומון בעונה שעברה, בדיוק, אבל שם זה פחות, אחרי העלייה הזאת פחות עבד לו, הוא ככה נדד בין קבוצות. אנחנו נקווה שלפחות אצל דניאל פרץ, שהתחיל את העונה לא כל כך טוב בגרמניה, הוא יחזור עכשיו אולי לביירן מינכן, לקבוצה המטורפת הזאת, או שילך באמת לקבוצה אחרת, והוא הראה את היכולות שלו, מגיע לו באמת את כל הכבוד, ואם הוא יצליח לעשות את זה, זה יהיה באמת הישג ענק בשביל כדורגלן ישראלי. יש לנו באמת במה להתגאות, גם בדניאל שעכשיו נמצא בארץ.
2: אנחנו נגיד לך תודה רבה בינתיים, כי אנחנו סוגרים פה את השעה, ונגיד גם לא רק לך תודה, חבר שלנו, אנחנו נגיד תודה גם לאורח שלנו, אז יוספסון בהפקת והפלדמן, דרור פרידמן ושי רחמים, רחמים על הביצוע הטכני בן שני, בפיקוח משה לוי, בדיגיטל פלג גיל, אלם גדמו וליעד מחלב.
1: מיד אחרי החדשות יהיה איתנו כאן בנייה ברבי, באולפן יבצע לייב, פן גדול, אז כמה חדשות, נקווה שטובות.
2: בהחלט, ואנחנו כבר נהיה כאן עם מניה ברבי.
1: כמה אופטימית אני מאחד ועד לקוות שהן יהיו טובות? מדי.
2: אנחנו תמיד אומרים שיהיה בסדר.
1: 05, תנו את המספר, תנו את המספר. 05, אוקיי, נגמר. אחרי זה.
4: בחסות Ensure Plus Advance, משקה לתמיכה בכוח ובתפקוד. שאלו רופא או דיאטן. בחסות! המציע לכם לנשום. מעברר עמוד מבית אלקטרו חנן ב-69 שקלים. בסניפים ובאתר. אייס. קולות שונים.
5: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. רספקט, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
6: ירושלים חוגגת 59 בשבוע של אירועים. משרד ירושלים ומסורת ישראל מזמין אתכם למגוון אירועים ואתרים. ישי ריבו מארח את עידן רייכל בברכת הסולטן. מופע פיוטי ששת הימים בגבעת התחמושת. אליעד, שמעון בוסקילה, דקלה ונפל לוי במערת צדקיהו. וכמובן, פריסת דגל הענק בכותל המערבי. הכניסה למוזיאונים ולאתרים, 10 שקלים. ולכל המופעים במחיר סמלי. הטבות שוות לקבוצות הלנות בירושלים. לפרטים חפשו בגוגל, חוגגים 59 לירושלים.
7: עמיתי קרנות השוטרים, מחפשים דירה חדשה? אתם מוזמנים למבצעי דיור בלעדיים לקרנות השוטרים וארגון המורים ומקורביהם במגוון מיזמים של פרץ בוני הנגב ברחובות אשדוד, אשקלון, ירושלים, באר שבע ורעננה. כוכבית 3100.
8: עמיתי מועדון חבר, מעוניינים ברכב היברידי חשמלי או חשמלי מלא של BYD? ימים אחרונים להצטרף ליותר מ-50,000 ישראלים שבחרו BYD עם הטבות מיוחדות בשבילכם על מגוון הדגמים. לפרטים כוכבית 4904 או באתר מועדון חבר.
9: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך חבר.
10: וכאן גלי צהל עם יוסי בנאי.
11: ואהבה בת 20.
12: גלי צהל מציינת 20 שנה לפטירתו של הזמר והשחקן יוסי בנאי.
10: אתם לא תאמינו לי מאזינות ומאזינים, אבל אני כך יושב לי כאן באולפן עם אוזניות.
12: בקצה השבוע, התוכנית שבנה הגיש בתחנה חוזרת מהארכיון.
10: ואם לא נתבטל, נתראה ונשתמע כאן בשבוע הבא, בקצה השבוע.
12: שישי, 18:00, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל זירות העסקתים.
10: שבת שלום.
13: מיד אחרי החדשות, שלמור שטרוזמן, מירב פלדמן ואדם גבאי.
14: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
15: גלי צהל מירושלים, השעה 2, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. חיל האוויר ירד לפני זמן קצר באזור אילת כלי טייס בלתי מאויש ששוגר מכיוון מזרח. לא הופעלו התראות על בי מדיניות, לא היו נפגעים או נזק. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסר שבצהל עדיין בודקים מהיכן שוגר כלי הטייס. בג"ץ דן בשעה זו בעתירות נגד מינויות של האלוף רומן גופמן לראשות המוסד. עורכי דינו של אלמקייס הזכירו את מכתבו של ראש המוסד היוצא דדי ברנע שמתנגד למינוי מחליפו. השופט אלכס שטיין תהה האם המכתב בכלל רלוונטי.
16: מדוע המכתב הזה הוא רלוונטי? בשעה שהוועדה קבעה, לרבות דעת המיעוט של הנשיא גרוניס, שגופמן לא ידע בכלל שמדובר בקטין. השאלה הנוספת היא, מאחר שמדובר בחומר שלא עמד לנגד עיני הוועדה, ומאחר שכותב המכתב הוא לא חבר בוועדה ואין לו שום תפקיד בקבלת החלטות שבו עסקינן, מדוע אני צריך לשמוע את זה?
15: כתבתנו לענייני משפט, מאיה נדן מוסיפה כי נציגיו של אלמקייס טענו שגופמן ידע שהאוגדה שבראשותו הפעילה את אלמקייס בזמן שהיה קטין, אך השופט שטיין הזכיר כי לא עמדו בפני הוועדה ראיות לכך. הדוח שחושף כי חמאס ביצע תקיפות מיניות ומגדריות אכזריות בצורה שיטתית במהלך טבח 7 באוקטובר. מרב לשם גונן, אמא של שורדת השבי רומי גונן, אומרת לאמיר איבגי, הדוח הזה חשוב קודם כל למי שעבר את הדברים הקשים שמתוארים בו.
17: כל העולם, המסר שחשוב שייצא זה תקשיבו לנו טוב, זה מה שהיה וזה קרה אצלנו, וזה לא רחוק מלקרות אצלכם, אתם לא תראו את האמת בעיניים. הדוח הזה כל כך חשוב וכל כך הרבה רמות, גם להגיד לחטופים ולחטופות, אנחנו מאמינים לכם. זה הדבר הכי פשוט שאדם שעבר דבר כל כך מטלטל, כל כך מזעזע ואכזרי, הוא צריך לשמוע קודם כל את זה שמאמינים לו.
15: כתבתנו לענייני רווחה שירה אתר מזכירה כי הדוח חשף מקרים של אונס קבוצתי, התעללות מינית לאחר המוות ותקיפות מיניות שבוצעו בנוכחות בני משפחה בשבעה באוקטובר ובתקופת השבי. יושב ראש כחול לבן בני גנץ אומר ביומן הצהריים, לא הייתי צריך לפרוש מממשלת האחדות.
18: שהציעה הממשלה הייתה טעות במובן הזה שהיא נשארה שבועה של קיצוניים ובהשפעה נמוכה יותר של מי שאחראים, אבל אין לי רברס בחיים. אני לא רואה איך אפשר לקדם את ישראל בשום דבר משמעותי בלי שתהיה ממשלת אחדות ציונית שתדע לקבל החלטות גדולות ול...

0: טעות במובן הזה שהיא נשארה שבועה של קיצוניים ובהשפעה נמוכה יותר של מי שאחראים, אבל אין לי רוורס בחיים. אני לא רואה איך אפשר לקדם את ישראל בשום דבר משמעותי בלי שתהיה ממשלת אחדות ציונית שתדע לקבל החלטות גדולות ולחושות ולהצליח להתקדם קדימה. ואפשר לחזור לדוג פייט של הגוש הזה מול הגוש הזה, זה על הכיפק מבחינה פוליטית, זה לא ייתן שום דבר מבחינה מדינתית.
1: ניסיון שיגור כושל של טיל קרקע אוויר בוצע הבוקר לעבר כלי טייס בדרום לבנון. אין נזק ואין נפגעים לכוחותינו. חיל האוויר תקף מחבל שנמלט מיד לאחר מכן ממרחב השיגור על גבי אופנוע. מזג האוויר שרבי ברוב אזורי הארץ, מחר הקלה בחום ועלייה בלחות. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
2: בחסות סנסודיין, המציעה את משחות השיניים של סנסודיין, המוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
3: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
4: עכשיו בגלי צהל, שלמור שטרוזמן, מרב פלדמן ואדם גבאי, עם טוב שבאתם.

0: אתם על גלי צהל, טוב שבאתם ואיתנו באולפן, הוא לא לבד, הוא בא, יש פה נוכחות, אנחנו איזה שישה, שבעה אנשים בתוך האולפן, בניה ברבי, מה קורה? בסדר גמור, התמקמת, תפוס את הכיסא,
1: הנה, הכל עובד, הכל עד עכשיו, הכל פיקס.
2: סבא שלי, כשהיו מגיעים לארוחת שישי, הוא היה מפיל קודם כל איזה כמה דברים, כדי שאנשים ירגישו בנוח.
0: ירגישו שהוא הגיע גם.
2: גם.
0: הנה, שמנו לב שבאת. הנה, בניה באולפן.
2: ערב טוב, ערב טוב.
0: מה שנקרא, צהריים טובים, טוב שבאת.
3: גם משה.
2: איתי משה, איתי אור בשרי, ואיתי ליליאן בצלל.
1: שלום.
0: ככה אתה מסתובב בעולם. התחלה שעם שלושה אנשים צמודים.
2: קודם
0: כל, מה? מה העניינים?
2: בלי להעליב טוב.
0: אתה יודע מה? זו תשובה מעולה. נכון, מירב? אנחנו תמיד אומרים, היא אומרת יציב.
1: אני אומרת יציב.
2: יציב.
1: אתם יודעים?
2: בסוף טוב לך.
0: אבל ההקדמה שלה...
2: יציב לי.
1: תקשיבי, הייתי ב...
0: לא, אני תמיד אומרת טוב, אבל ההקדמה הזו של בלי להעליב...
3: הגיגום הוא גם מהחוסר נעימות להגיד.
2: כן, כי הרבה
1: דברים. הייתי, יצא לי לאחרונה לבקר בקצרה בחול, ומישהו שאל אותי, How are you? ואני אומרת לו, stable. והוא הסתכל עליי, והוא אומר לי, Oh, I'm so sorry.
2: לגמרי.
1: אמרתי לו, sir, you know what's going on.
0: יש לי אבל תחושה שאצלך זה הווייב, תמידית.
2: בהשתדלות, נראה לי שזה חלק מהעניין.
0: הנה, גם בהשתדלות, אתה נשמע כמו הצדיק שיש לי בבית, בוא נפתח את הסיפור הזה.
2: איפה אתה מונח, אח שלי, איפה אתה מונח? איך אתה יודע שאתה בייניש? אתמול היינו אצל חיילים בצנחנים, הלכנו לרמת הגולן, הם יצאו ליומיים של עיבוד, אז אתה לא יכול להגיד שטוב, כאילו זה אחים שלך ואתה רואה איך הם נראים ואיך העיניים, אז כאילו אתה בא לשמח וזה... בלי, לאום הדברים אחרים, לי טוב. כאילו, אני מנגן, אני עושה מוזיקה.
0: אבל גם זו זה, איך אתה מסתכל, איך אתה בוחר להסתכל על החיים?
2: חד משמעית, זה המשקפיים שאתה שם בבוקר. יש ימים רעים, אבל...
3: אחלה משקפיים אתה.
2: כן, אבל בסדר, ראית?
3: כן.
1: סוואג.
2: אז יש חברים, ובאנו לדבר על אלבום, ובאנו לדבר על דברים טובים, ועל הופעות, ועל מוזיקה, ועל תרבות, נכון? סוגרים, פותחים, זה, יש הרבה דברים, אבל בסוף אני מתרגש. אנחנו ביום ראשון הופענו ל... איפה? הרחנו את רבית פלוטניק למכינות דם צבאיות בירושלים, יום ירושלים.
3: איזה יופי.
2: אני דמעות כל ההופעה, כי אני עושה מוזיקה, ואנחנו, והקהל צורח, ושירים, ושמחים,
3: אז לפני ש...
2: זה מה שיש לי לעשות.
3: לפני שנתחיל לדבר על האלבום וגם לשמוע, תנו לה איזה רגע אחד מהתקופה הארוכה האחרונה כבר, שאמרת, אוקיי, אני מבין למה אני עושה מוזיקה. אני מבין איפה זה פוגש.
2: מה, הנקודות? אני לא אשקר, אתה מקבל כמעט... גם היום קיבלתי הודעה כזאת.
0: מה למשל?
2: אם זאת דנה סיטבון, אחות של שירי ביבס, שחוגגת יום הולדת ורוצה שנגיע, כי זה מה שהוא שמע כל השירות וכל ה... יודע, משה חבר עכשיו מגואטמלה, ששלח לנו תמונה שהוא בבית חולים בניתוח, והוא שומע בלופים את אור החיים,

0: כאילו שיר שלנו, שכל הניתוח, זה מה שהוא שומע.
1: וואו.
0: כאילו... אבל זה, אבל אתה מבין שאתה רק, אתה יודע, אתה...
2: זה גם, אתה יודע, אנחנו פוגשים כל כך הרבה אומנים בתקופה הזו שפתאום מגלים, ואצלך זה גם כל כך קורה עם השירים שלך, איך השירים עושים טיול מהכוונה אולי הראשונית שאיך שהשיר נכתב, ופתאום המשמעות שהיא נטענת בצורה אחרת אולי לגמרי. עם איזה שיר זה הכי קרה לך?
0: אני חושב שעם אור החיים. זה כאילו...
1: מה, תן איזה אינטרפטציה?
0: האמת שזה לא שיר שאני כתבתי, זה שיר שאח שלי הגדול, עומר, כתב והלחין. זה שיר שגם הוא, כשהוא היה בתאום שלו, בחיים האלה, הוא כתב את זה לעצמו. דע, גם כשגלים מתחזקים, יש יד מכוונת. והשיר הזה יצא כבי-סייד באלבום, והגיע למיליוני צפיות. והראשון ששלח לנו זה אור ישקר, זה ש...
2: בטח.
0: שלא עלינו נרצח פה בפיגוע בדיזינגוף. והחברים שלו, גם רותם וגם מיכאל, ביקשו שנגיע, ושרנו את זה ביחד בקיסריה. בסוף אנחנו חיים במדינה כזאת, שהמוזיקה כאילו יש לה את הקוטב הזה, שבין השיגעון שקורה פה לבין למה היא מחזקת, אבל גם דברים שמחים, גם קרן שמש, הוא שיר הפתיחה של כל גן בילדים, וזה אחלה כרטיסים למכירה בעוד 5-6 שנים.
2: דני כבר יכול לרכוש, דני שלי הוא בן 5, כבר יכול לרכוש כרטיסים שורה ראשונה.
0: חד משמעי.
2: יש גם כוריאוגרפיה.
3: אני סיפרתי להם יותר מוקדם שאני מדי פעם בבית, שם פליי, כשאני לבד, כשאשתי בחוץ.
1: הוא גם זייף את זה פה, איתן.
3: שם פליי.
2: אל תעשה את זה עוד פעם, אבל עכשיו טוב.
3: וזועק את נשמתי, כן, זהו, כבר שמוע מאזינים פעם אחת, כי צורח את זה.
2: זה היה רגע קשה.
3: אז סתם מעניין אותי לשאול, מה אתה שומע?
0: וואו.
3: בתקופה האחרונה.
0: אני שומע המון המון דברים. המון המון מוזיקה. לרוב זה אולי יפתיע, אני לא יודע אם אנשים פה מכירים, אבל בחור מבוגר בשם שפונגל, שזה צמד, שזה סיימון ורג'ה, שהם עושים מוזיקה טרנס פסאי אמביאנט.
1: אדם יבדוק לנו את זה.
0: אתם יכולים להשמיע את זה, אני לא בטוח שהשדרני שהקהל יישאר.
2: לא בטוחה שיש את זה במערכת, כן. בוא נראה, בוא נעקר אותם.
0: הוא לא עשה לינקדון.
2: הוא
0: לא הוציא לינקדון.
1: דיברנו פה על אינטרפטציות שונות, או שיר שיוצא ואז הוא מקבל משמעות באמת אחרת. אתה מצליח לחזות מה נגיד יהיה להיט ויהיה מדהים, ומה, אתה מוציא משהו והעולם מתנהל בשלו.
0: זו שאלה מהממת, כי לאורך השנים הייתי יותר עסוק באומנות, ואז שפתאום אתה מתחיל להרוויח טיפה כסף, אז גם הצוות גדל, והוא גם חושב ככה. רגע, זה יביא או לא יביא? אני חושב שקלטתי אולי על 2 מתוך, לא יודע, 15 לעיתים שיש. קרן שמש לא ציפיתי, כי זה אחד לדור. מבחינתי, זה לא קורה הרבה. אבל תפסת לי מקום, ידעתי שזה מה שיקרה איתו. מה עוד ידענו?
1: שיר שלא חשבת והופתעת? אתה אומר קרן שמש?
0: הרבה. רוב השירים, וגם היום, אני מאז קרן שמש הוצאתי 40 שירים, כאילו שאתה...
1: הוא אומר, כשהתחלתי לעשות כסף, אתה באמת מהזן הנדיר, שהלכת עם זה, מגיל צעיר ידעת, נכון, זה מה שאתה רוצה לעשות, לא הסתכלת ימין השמאלה.
0: מצאתי רגע בצבא, אבל חזר...
1: הוא היה כבר מאורס, עם, נכון?
0: נכון.
1: כשהתחלת, כאילו מתחיל...
0: מה זה, כתוב, כל זה דברים האלה כתובים ב...
1: לא, אני מכירה ועוקבת, לא, הדפים פה, אתה רואה פזורים, אני והעיניים שלי עליך. אבל...
2: זה גם כתוב, אבל.
3: זה מכתוב.
1: אז אני אומרת, מה השתנה ברגע שהבנת שאתה כבר כן, חוץ מהרצון לייצר אולי לעתים של האנשים מסביבך, האם זה שינה משהו, אם זה משנה משהו בכלל, או שאתה...
0: אני חושב שאתה מבין את האחריות שיש איתך אנשים. כאילו, זה כבר לא אתה לבד, אוקיי, אני יכול להיכנס למינוס וסבבה. היום, בשלושה חודשים האחרונים שאנחנו לא עובדים, האנשים היחידים שאני שולח להם הודעה זה, אתם בסדר, הכל סבבה, איך אתם אומרים את החודש, וזה זה הצוות. כאילו, זה 10 אנשים שגורמים לזה שאני אבוא לפה. אני, כאילו, אני לא יודע לנגן גיטרה כמו שהוא יודע לנגן. אני אולי יודע לזה, אבל להכניס את הנשמה ללב, כמו שהיא עושה לי בהופעות, אין מישהו אחר. אז אני, כאילו, אז להיות בהודעה על הדבר הזה ש... שבלעדיהם זה לא היה קורה.
1: שכבר יש עוד אנשים שתלויים בך.
0: אבל בלעדיהם זה לא היה קורה.
3: נראה לי זה זמן מעולה לשמוע.
1: כן.
0: יאללה.
3: עם איזה שיר נתחיל?
0: עם גומות.
3: עם גומות. אז בנייה ברבי פה באולפן, אור על גיטרה קלאסית וליליאן על חליל נהי. יאללה, בואו נשמע.
0: זה נהי, זה כבר לא נהי, זה בנסורי. בנסורי.

המילים וחושב עליך היית גאה בי אם היית יודעת שאני כבר ניצחתי את עצמי מול הפחד לפספס את הרכבות בא לי לאחר גם לאוטובוס כדי לחשוב עלייך שעות

לפעמים אני הולך להופעה לשכוח מה עצוב לי בחיים, ויודע שהיית שמחה בי אם היית שומעת שאני כבר הגשמתי כמה חלומות, והייתי בשבילי החבר הכי קרוב שהיה לי, עכשיו חסר רק שתהיה.

0: אפשר להמשיך ככה פשוט פליי, לרוץ.
1: אנרגיה כזאת לא הייתה פה.
2: אני יכולה לשמוע את הבן אדם הזה שעות.
3: שעות, צריך להגיד, הוא פה איתנו באולפן, בנייה ברבי, זה היה גומות מתוך קרן שמש.
2: לי יש אגב גומה רק בצד אחד, אני מבינה שהשיר אינו נכתב עליי,
4: השיר נכתב על הגומות של אשתי. ושבונה, אני לבן הבכור, רק עכשיו יצא הגומה.
3: רק עכשיו? בן כמה הוא?
4: פתאום מחייך, כנראה שהוא היה טיפה קציצונת קטנה. ופתאום זה טיפה נהיה ככה, וואו, וואו, וואו, אני נגנב על הדבר הזה.
3: תקשיב, אני חודש וחצי אחרי לידת ילד ראשון, אין, אני פה ואני כאילו מגרד לי הגוף.
4: מה? לא, זה...
1: אני, המשפט נשאר איתי, המשפט שנשאר איתי זה למרות שיש בינינו ניגודים, הייתי עושה לך ילדים.
2: נורא יפה.
3: זה בהמשך לשיחה עם דני פרידלנדר, הפסיכולוג, זו הסיבה שאנחנו נהיים בזוגיות.
2: יפים כמוך, גומות על
4: החיים. למרות, זאת מילה ניגודית.
3: נכון.
4: אפרופו שילמדו על זה בבית ספר, למרות שיש בינינו כל הניגודים. אני ושיר, אשתי, ברוך השם, אני מעריץ שלה, ויש בינינו המון המון, כאילו באנו מבתים שונים, מאגדות שונות, מסיפורים שונים, מחלומות שונים. וזה היה מצחיק שכשנכנסתי לבית, היא רופאה, היא גניקולוגית בלניאדו, ושנכנסתי אליה הביתה,
2: זה חשוב וכל כך, כה חשוב וכל כך הרבה רבדים.
4: נכון, נכון, אני אחריה, היא בתיאור.
2: ילדה את עצמה.
4: נכון, נכון.
3: אה, זה נכון?
2: זה באמת נכון?
4: זה אמיתי.
2: אה, וואו, סטופ המודו, מה זאת אומרת?
4: היא גיבורת
2: על, אוקיי, שלום, היא נשוי לגיבורת על.
4: נכון.
3: במכוון או במקרה?
4: הילד מכוון.
3: אוקיי.
2: תסביר.
4: לידת בית.
2: אם אתה רוצה
4: גם. אני לא יודע אם זה זה, אבל...
2: לא, לא חייב.
4: עמנואל נולד בבית. בצורה מכוונת, עם...
1: וזהו,
4: כמו אל נשים, כמו אל אדום שהיה פעם, לפני 200 שנה, לפני רופאים. לגמרי.
3: תרים מדי.
4: זהו, שכחתי מה
3: ש... התפרשתי מהקבוצה, כן.
4: שכחתי מה שאלת, אבל הבנת אותי, כי אני לא הייתי עושה את זה. כן. אבל זה מה שאני רוצה לעשות לילדים,
2: מלא
4: ילדים.
2: אנחנו כרגע רק עובר לנו בראש, סליחה, אפידורל! אפידורל!
4: זהו, אז לא. אבל זה...
3: אני רק חושבת עליו בזמן הזה, אתה לידה, אתה ברחת מהאירוע.
4: בטח, בטח. מה, זה אלוהים שם, מה זה?
3: יואו.
1: וואו.
3: קשה להמשיך מפה, אבל בכל זאת אני אשאל. אני אשאל עם שיר, קוראים לשיר אמרנו, נכון?
4: קוראים לשיר, כן.
3: היא, כשאתה כותב עליה שיר, או כשאתה משלב את החיים האישיים בתוך ה... כן, בתוך הטקסטים או האומנות שלך, היא אמרה לך אי פעם לא, היא הראשונה שמאזינה, איפה היא?
4: וואו. א', היא הראשונה שמאזינה, אנחנו בתקופה ש... שאני צריך אותה יותר מהכל, כי היא כאילו זה הכוח... והשקט והבית, ומשם הכל יוצא, וככה אני יוצא הביתה, ואם בבית יש רעש, אז גם בחוץ יש לי רעש. ואני מקבל כמעט כל בוקר, כאילו, הודעה לחיזוק, הודעה קורדיספסית. כאילו, לחזק את השרירים של הרצון, של המוטיבציה, ושהיא מאחוריי, ושהבית מאחוריי. כן.
3: ממש.
4: מה זה?
2: עכשיו, מאמי, אני אשלח לך מחר וואטסאפ.
3: כל יום הודעה אחרת, ארוכה כזו.
2: באמת?
4: להתחיל ככה את היום.
2: זה עם ChatGPT נראה?
4: לא, אין לנו. אבל תגידו, אתם יודעים על זה שה-ChatGPT יודע לכתוב עליכם רוסט?
3: אתה הכנת משהו?
4: אני אתמול אמרתי לא לכתוב. החבר שלי אמר לי, תגיד, אתה יודע שיש את זה? עשיתי את זה. אני לא צחקתי ככה.
2: על עצמך?
4: על עצמי.
2: אפשר?
4: מכל...
2: מה, אתה ברור? לא היה לך מושג שאתה מתארח אצל ילד בן שתיים.
3: לא, לא, לא.
2: על עצמי, אל תדאג, יהיה, אל תדאג.
4: לא להקריא את זה, דיברנו כל.
3: בנייה ברבי עם רוסט על עצמו.
1: מעט?
2: רגע, מה כתבת לו? עכשיו אנחנו מדמיינים את השיחה. היי, צ'אטי.
4: בדיוק ככה.
2: כן, בבקשה.
4: על בסיס המידע שיש לך, עליי, תכתוב עליי רוסט.
3: קדימה.
4: אתה הבן אדם היחידי שיכול להתחיל את הבוקר עם איגרת הרמב״ם, להמשיך לשיחת שותפים מלחיצה, לסיים בליינאפ של טרנס ב-140 BPM, ועדיין לקרוא לזה יום של התפתחות רוחנית. ככה הוא מתחיל.
1: איזה גאון.
2: עוד, עוד, עוד, עוד. זה כיף המשחק הזה.
4: זה כיף מאוד, אבל עלייך, שבת.
2: עכשיו עליי. היא לא מאה. הנה, לא יודעת מה הוא כותב. לי הוא, אתה יודע מה הוא יכתוב לי. מה מתעזבי אותי?
4: הוא יודע עליי הכל, ושם עלינו, והוא
3: פשוט כתב. כמה חבר של הצ'אט אתה?
4: אנחנו מתייעצים הרבה.
2: אתה משתמש בו נגיד, נגיד סקיצות וכאלה וזה, אתה משתמש קצת ב...
4: לא, יש...
2: הבינה המלאכותית היא שותפה יצירתית?
1: האמת שזה מעניין, כי המוזיקה שלך היא מאוד... אקוסטית, הרבה ממנה ואדמתית, הייתי אומר.
4: נכון, אז זה לא מתייסק עם הדבר הזה. אני יודע שיש הרבה אומנים שנורא מפחדים ממה שקורה. אני מאוהב בדבר הזה. אני חושב שזה עוזר לי, במקום להתקשר לחבריקו, שלצערנו כבר לא צריך את הגיטרה שלו באולפן, וזה חלק מהצחוקים שלנו, כי בא סונו, ומה אתה רוצה? אתה רוצה את הגיטרה שלו? שלח לי רגע איך הוא מנגן, והוא מוריד את כל הרעשים, ועשינו על זה כאילו זה דחקות. עכשיו, זה מצד אחד קשה. מצד שני, אין שם את הנשמה שהוא מביא. אז כרגע, רק בשביל הסקיצות, אני עכשיו כותב את זה שיר בלילה. עשינו שיר שכתבנו בלילה במדורה, אפרופו אדמתי, וכאילו כתבנו את השיר, אנחנו ביחד מההופעה הראשונה. אז כתבנו שיר סטייל בילי ג'ול, פיאנו מן, על ההופעה הראשונה שלי, שהיה בקפה ביאליק וזה וזה וזה, וכתבנו את זה ככה כדי שהילדים לא יתעוררו. ואז שמתי את זה פשוט בסונו, והוא עשה מזה הפקה.
2: יו.
4: שאתה בדיוק, כאילו, אתה אומר, אוקיי, מדהים, יש כבר עיבוד.
3: מה הגבול, מה לא תיקח מהצ'אט?
4: הוא יודע, את יכולה להגיד לו, תכתוב לי שיר על שלמור ומרב.
3: ברור, אבל מה אתה? מה הקו האדום שלך כרגע?
4: לקחת ממנו שירים, שהוא יכתוב לי שבילים, מילים ולחן, לא. אבל עיבוד, אם הוא יכול להביא לי רעיון, מה ההבדל? כאילו, להביא לי איזה כיוון, איזה דיוק כזה יפה וזה.
3: העולם כבר שם, נכנס למוזיקאים.
4: בואי, יש שירים ברדיו שאנחנו משמיעים היום, שאני אומר לך שאני יודע שזה מ...
3: אין מצב.
4: אנחנו נשמע תכף.
3: אתה תמצמץ, אני אגיד שמות ואתה תמצמץ.
4: אוקיי. אין לי בעיה, הם גם יודעים את זה, אני לא מבין למה הם עושים את זה שלהם.
3: בוא תגיד לנו שם.
4: לא, מה פתאום.
3: נבדוק את הסיפור.
4: אני יכול להגיד לך את השירים.
3: נו, את השירים.
4: אני אגיד לך את השירים אפילו.
3: אוקיי.
1: אז נשמע רגע בני אדם נגנים.
4: יאללה.
1: אני בעד.
3: ושרים.
4: אפשר קצת חליל רגע שאני אנשום?
1: בטח, תני לנו.
2: זה רמז למזגן? אוקיי.

0: היי.
1: חבר'ה, זה ב... רק שתדעו, למאזינים ולמאזינות.
0: זה בלייב.
1: זה בלייב, הדבר הזה.
0: גם החליל, גם הגיטרה.
1: וואו, איזה יופי.
2: אני חושב שאור ו... אור וליליאן צריכים לעשות אולי צמד ללהרדים ילדים. לבוא לילדים ככה.
0: אני סוחרת אתכם ברגע זה.
2: נכון.
0: ברגע זה אני סוחרת.
2: כאילו שמעתי את הפתיחה שלהם, רק פתאום הכל.
1: הכל נרגע.
0: אבל זה נכון, זה נותן איזשהו... מרחב...
2: עד שתפתחו את העסק להרדמת ילדים, אנחנו נגיד שיש ב-26 במאי בבית היוצר מפגש מופע אינטימי לשם ייחוד, יהיו שירים מכל האלבומים, וב-28 שביעי ט"ו באב.
3: נכון, חוגגים.
2: חוגגים אהבה בשוני.
0: חוגגים אהבה, נייס.
3: בשוני, זה כבר נראה לי מסורת שנה חמישית כבר.
1: איזה כיף בשוני.
3: כן, וואו.
1: מאוד.
3: האמת שכן. כאילו יש לפלוטניק את השיר אמפישוני זה הבית שלי, יש לו זה, אז זה ממש כאילו, ממש מרגיש בית, אז לגמרי להפוך את זה לבית.
0: איך זה לחזור להופיע, אחרי כל פעם שזה ללכת, לחזור?
3: אני חייב להודות שזה עושה דמעות.
0: כן?
3: כאילו, כן. כאילו גם עכשיו, אם היינו פה לבד איתם, אני מרגיש יותר בנוח לבכות את זה. אבל זה לגמרי, זה, כאילו זה פותח שערים, פותח את הלב, פותח את ה... את הנקודות הנכונות.
0: מרגישים את הקהל גם אחרת.
3: הקהל סמל לזה, באמת, אני זוכר את זה בקורונה, שזה התחיל, אנחנו כבר באיזה פרק אנחנו בטרילוגיה?
1: אנחנו לא...
2: באיזה פרק, 800.
1: אנחנו מחשים על הפרק, עכשיו מדברים על הפרק חייזרים. יש עומד גם להיות...
2: 800 בית.
3: 800 בית, אז אני זוכר שהפעם הראשונה שזה קרה, זה היה בקורונה, שפתאום הבנתי שבונה, זה לא חסר גם לי, זה חסר גם לא. והיום אתה רואה את זה... אתמול זה היה הכי נוכח, כאילו, אצל החיילים, הם לא שומעים מוזיקה, אסור להם. ואתה מסיים את זה, ואתה כאילו, טוב, סבבה, עשינו את שלנו, יאללה, בוא נחזור הבית, עכשיו שעתיים נסיעה. ואז מגיע איזה מפקד, שלא כדאי להתעסק, והוא עם דמעות בעיניים, בין איזה 50 סוס, שאתה אני אחריך, לאן שאתה הולך, מה אתה, אני אחריך, מפה צריך לקפוץ, אני קופץ. דימה בעין, ואומר לי, אתה לא יודע מה עשית להם, אתה לא יודע מה זה, אתה לא יודע כמה היינו צריכים את זה, כמה, אני אומר לו, אתה צודק, אני לא ידעתי, אני לא יודע גם כמה אתם צריכים את זה, אבל זה לגמרי אור חוזר, כאילו, זה אנשים שרואים את זה, ואתה מקבל את האנרגיות, ו...
2: יש לך מילים לתאר את הרגע בו אתה עומד לצורך עניין בשוני או בווניו כזה או אחר, ואתה שומע כמה אנשים שזה לא היו שרים את המילים, את המנגינה שאתה כתבת לבד.
0: אל תעשה את זה עכשיו.
2: מה?
0: אני אומרת, כמו שאתה עושה לי קודם.
3: יש לך מילים לזה? צמרמורת, כן. יש צמרמורת.
1: אור חוזר, זה ממש...
3: אור חוזר לגמרי, כן.
1: הגדרה יפה.
3: כן, זה לגמרי אור חוזר.
0: ניתן מילה לאלבום האחרון, שעכשיו שמענו את שירן נושא מתוכו, לשם ייחוד.
3: כן, אני אשמח.
0: כי במה הוא שונה ובמה הוא מרגיש לך...
3: אני מרגיש שאני חוזר להתחלה. כאילו, פה דיברנו על מאיפה יצרנו את השירים ומאיפה לקחנו את השירים, אז האלבום הראשון חלקים מהניגון זה אלבום שלא התפוצץ ולא הייתי ברדיו, אולי קוטנר השמיע את זה איזה פעם או פעמיים, כזה זיהה וקראנו לתוכנית, זה 10 שנים, 11 שנה אחורה. היינו מופיעים בכל הארץ, נוסעים, ו... כאילו אז כתבתי, חשבתי שאני אומן גדול, ושאני עושה את זה בשבילי, וזה, ואז לאט לאט הדרך כאילו, האלבום הזה נכתב עם התמימות של אז, אבל עם הניסיון של היום, יש בו 13 שירים, שהרבה נכתבו בשנים האחרונות, יש שירים שנכתבו מלפני 5 שנים ולפני 4 שנים, ולשם ייחוד זה כוונות וברכה שמברכים ביהדות לפני כל ברכה שאתה עושה. לפני שאתה נוטל ידיים ולפני שאתה זה, אומרים לי שם ייחוד. כאילו כוונה, כמו שאת נכנסת עכשיו לפה לרדיו, ועם כל מה שעברת עכשיו בדרך והצעקות והצפצופים, אז רגע שנייה לפני שאני נכנסת פה בדלת, אני רגע עוצמת עיניים ועושה התכווננות, רגע לכוון את המיתרים, לכוון את זה. אז זה לשם ייחוד בעולם היהודי.
2: דרך אגב, השתמשת שם בצירוף המילים, שכולנו זורקים מדי פעם, ולא מבינים את המשמעות, אברה קדאברה?
3: נכון, זה גם יהודי.
2: אברה כדברה, זה מארמית?
3: כן.
2: אתה אומר, יש שם בשיר, אברה קדאברה,
3: נכון.
2: אברה כדברה.
3: נכון, אברה קדאברה זה שמה שאני חושב, אני יוציא דרך הפה, ומה שאני אומר מהפה, אני אברה את זה.
1: זימון. צ'יקו ודיקו הם עמומים עכשיו, שזה משם זה הגיע, לא?
3: זה ארמית, כן, זה הגמרה שלנו. זה שלנו.
1: שלנו. זה שלנו, מה?
3: ואז לגמרי, כאילו, לקחתי את כל הדבר הזה, ונסענו לסוליה בכנרת, כל הג'מה, שלושה ימים, והקלטנו את זה, כאילו, בסגנון של אהוד וברי, כאילו.
0: שזה גם מחזיר אותך, אתה משם, לא?
3: בדיוק.
0: כן.
3: ממש לחזור לשם, כאילו. ישנים, ורגע, אני בשתיים בלילה, מטקטק לו בדלת, אחי, בוא רגע, בוא נגן איתי רגע.
1: רגע, כמה ילדים יש לך, אמרת? שניים. ונסעת לשלושה ימים מרחאות אוויריות בשביל להקליט. נשמע שביום הראשון ציינתם להקליט.
3: אנחנו מדברים פה על מוזיקה, על אלבומים, את בא לי על פיל מגולח.
1: שיר שם הופעה, וזה, אתה נוסע לי לשלושה ימים להנג עם הקייטנה שלך?
3: תראי, אני יכול...
0: אמרנו ששיר מפרגנת. אמרנו ששיר מפרגנת.
1: שלחה לך וואטסאפים בבקרים האלה? לא נראה לי.
3: בטח, אני גם שלחתי.
2: מרב, זה הכל הוצאה מוכרת.
1: הבנתי.
2: נגיד...
1: זה חומרים לטו באב, להופעה בשוני.
2: אז נגיד שוב...
1: עליי אתה לא תעבוד, אדוני.
2: נגיד שוב פעם שב-26 במאי בבית היוצר, מפגש מופע אינטימי לשם ייחוד, שירים מכל האלבומים, וב-28 לשביעי, טו באב, חוגגים אהבה בשוני, ובאופן כללי, האלבום לשם ייחוד, אלבום חדש.
3: זה חמוד שאתם אומרים לשם ייחוד, אני אוהב את זה בגלל היוד, כאילו, זה לא לשם ייחוד.
2: כן.
1: סביר להניח שאם אני הייתי אומרת את זה, אני הייתי אומרת לשם ייחוד.
2: איך אתה אומר את זה? כמוה.
1: לשם ייחוד.
3: אבל אתה צודק, כן, אתם צודקים, אין פה...
0: האמונה, אגב, בתקופה האחרונה, בשנים האחרונות, היא מתחזקת, היא...
3: האמונה?
0: כן.
3: כן.
0: זה מעניין אותי, באמת, מהבית שלי, להבין את ה...
3: אני מרגיש שכן, אני מרגיש שכאילו... אני חושב שאחרי השביעי, כאילו שבת אחרי זה שמרתי שבת. לא יודע למה.
2: וזה הפעם הראשונה?
3: לא, אני בא מבית דתי, הלכתי לחפש ולשאול כמה שנים, ואז אחרי כמעט עשור. מכיתה י"א בערך, הלכתי לצאת לעשות שאלות, ובגיל 26 בערך טיפה חזרתי לאירוע. ובשנים האחרונות, זה טיפה... כאילו, אני מכיר גם אנשים שעשו את הדרך ההפוכה.
0: הרוב, אבל הרוב את הדרך הזאת.
3: אבל הרוב את הדרך הזאת, כי גם פגשנו חברים מהנובה ש...
0: שאמרו איפה הוא היה.
3: איפה הוא היה, אבל מצד שני, כאילו, שבוע אחרי זה היו דוסים, כאילו. אז כנראה שיש בזה משהו בקושי שמוביל אותך. אני חושב שזה נותן הרבה תקווה, אפרופו, אדם חפש משמעות של פרינקל, שהוא מדבר על זה, כאילו, מי נשאר בסוף, מי שרד את כל הדבר הזה ומי לא, זה אנשים שהיה להם את האמונה, את התקווה, את לראות את המדד האושר, אנחנו מקום שבע בעולם.
0: אני לפעמים מקנה, בדיוק, אני מקנה בבעלי, שאני אומרת, תמיד יש סיבה וכל דבר יש לו נימוק, אתה יודע, אז אני מסתכל את זה.
3: נכון, זה לפעמים את יכולה להסתכל על זה ולהגיד, זה רק עוזר לו להמשיך את החיים כאילו ככה וזה וזה, אבל לי זה נותן משמעות ועוזר לי... ועוזר לי, כאילו אני לא...
0: ואתה עוזר לאחרים.
1: הבן אדם הזה, כפי שהוא קינה, אור חוזר.
2: כן, והאנרגיה שלכם פה תישאר איתנו חזק.
1: אנחנו נבקש ממך, אם אפשר, להוציא אותנו לזמרירים או ג'ינגלים בדרכך המקורית, זה מילה אחת.
3: כן.
0: אתה יכול להלחין אותה.
1: זהו, ג'ינגלים או זמרירים.
2: בבקשה, אור וליליאן, תנו לנו את זה.
3: תתן לי איזה...
2: איזה אקורד ואיזה זמריר.
3: זה ריז, כי אנחנו בזה.
1: חוט הזמן.
3: איזה סולמות. איים, זה גם טוב? תנסה.

0: שלום למגי עזרזר.
1: שלום לשני כהן.
2: שלום ליוסי שיטרי.
1: שלום לגילת כהן.
0: חיים כהן.
2: רוני דלומי.
0: רוב קרן.
2: צחי הלוי.
1: אני הבוקשטיין.
3: כל האורחים של טוב שבאתם מחכים לכם בספוטיפיי, אפל מיוזיק, יוטיוב וביישומון גלץ גלגלץ.
4: אתם מאזינים לגלי צהל.
5: הכירו את אריה. נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. הכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה על הארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
6: ב-18 במאי זה קורה, הוועידה הבינלאומית לתחבורה חכמה באקספו תל אביב. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים מזמין אתכם לאירוע המרכזי של השנה בתחום התחבורה והחדשנות. יותר מ-100 חברות וחברות הזנק פורצות דרך, דוברות ודוברים מרחבי העולם, והטכנולוגיות שתעצבנה את העתיד. חפשו בגוגל Smart Mobility 2026 והרשמו, העתיד מתחיל כאן, אל תישארו מאחור. משרד התחבורה, מחברים את ישראל לחדשנות.
7: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
8: רב סרן אור, קצין האגם של מחוז ירושלים והמרכז בפיקוד העורף.
9: משפחה זה מה שמחזיק אותנו, בעיקר אנשי הקבע, עם העורף שלנו, בסוף כל האירוע הזה.
8: כמה זמן היה לך במהלך המלחמה לקפוץ לבקר?
9: אני אגיד שהיה מעט מאוד זמן, יכול לספור את זה לפי כמות העיניים שיש לי, אבל אני אגיד שיש לי משפט שאני מאוד מאוד מאמין בו, ותבוא שאתה יכול ותלך שאתה צריך, ופה זה מקרה שצריך ללכת וצריך להיות בצבא בנוכחות מקסימלית, ולכן זה מה שהיום.
7: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
10: בכל יום ב-5, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
11: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
12: סמל ראשון ב', לוחם סיירת גולני.
13: נפצעתי במהלך התקלות, אני מספיק לטפל בלוחמים, ופתאום אני חוטף 4 כדורים, חוטף עוד 150 רסיסים לכל צד שמאל, שובר חוליה בגב ובעצם הופך אותי למשותק. איך שאני מגיע לרמב״ם, מבצעים בניתוח של 12 שעות, גם תוך כדי מתקפות של טילים, אז נמצא באזור המוגן. היום אני עדיין בשיקום, חזרתי ללכת, הייתי מעדיף להקריב אני את הגוף שלי ושלא יצטרכו להיכנס עוד פעם ללבנון ובזה זה ייגמר, אבל הם חזקים ואני סומך עליהם בעיניים עצומות שהם יעשו את העבודה הכי טובה שיש.
10: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן. עכשיו בגלי צהל, שלמו שטרוזמן, מרב פלדמן ואדם גבאי, עם טוב שבאתם.
14: הבית של החיילים, גלי צהל.
10: גבאי בשוליים.
0: אז ככה, לך יש חליל...
1: איך קראנו חליל נהי?
0: חליל נהי.
1: מה, זה כי יש לו צליל שמדמה יבב, כאילו יבבה או בכי?
0: יפה, נהי? אני חושב שזה מגיע מטורקית, אבל לא יודע, בכל אופן. הפנים אל עבר ירושלים, שהיום יתחיל מיום שלישי היום עד יום חמישי, פסטיבל קווינטה, שזה כמו קווינטה במוזיקה, רק כן. מלכה. קווינטה.
1: קווינטה.
0: וומן מיוזיק פסטיבל.
1: נייס.
0: פסטיבל מוזיקה נשים מבית צוללת הצהובה, בתמיכת קרן ברכה והקרן לירושלים, יחל היום וימשיך עד יום חמישי, עם המון המון המון יוצרות וזמרות מהשורה הראשונה. ואיתנו על הקו, יעל זלינגר, שתבוא, שאתן בוודאות... אתן לא יודעות בכלל שהיא מנגנת קלידים בכל שיר ובכל הופעה ובכל מקום ששמעתם, והפעם היא תהיה במרכז הבמה עם שירים שלה מחר בפסטיבל קווינטה בירושלים. שלום יעל.
15: היי אדם, מה קורה?
0: שלום יעל, נעים להכיר.
15: היי מרב.
1: היי, שלום, שלום, איזה כיף.
0: מה שלומך?
15: אני בסדר גמור, אתם תופסים אותי בסשן עם שיר הזלוף. כן, ממש נחמד.
0: אז תגידי לה סליחה ושכבר נחזיר אותך לסשן.
15: כן, אמרתי לה אם בא לה לעלות יחד איתי, אמרה לי כן, אפשר לה,
1: היא מוזמנת לי.
0: שלום
1: שלום שירה.
0: אז בואי תספרי לנו קצת על הפסטיבל עצמו.
15: תשמע, זה פסטיבל מהמם, ואני חושבת שזה מתפרס על שלושה ימים, שבכל יום יש איזה משהו כמו שלושה אקטים. אני יודעת להגיד שמחר אני נמצאת, אני חושבת שנוגה פרידמן גם הולכת להיות שם, וג'יין בורדו. ואני חושבת שזה יוזמה ממש מגניבה של הצוללת וגם של הקרן שאמרתם, סליחה אם אני אמור יותר אליי בפרטים, אבל לתת במה לאנשים, לבנות, וגם זה קונסטלציה כזאת מגניבה של הופעות שהן קצת שונות ממה שבדרך כלל קורה.
0: בטח שאלו אותך את זה כמה, 200 פעם, אבל אני אנסה לשאול את זה בדרך שאולי תעורר משהו אחר. איך זה לעשות את המשחק הזה מקדמת הבמה לצד הבמה?
15: זה שאלה שהיא לא נשאלה יותר מדי, אבל קצת.
0: זה סתם הורדתי לעצמי קרדיט.
15: לא, זה בסדר, תשמע. בגדול, בגלל שהתפקיד שלי במוזיקה היה כל כך מגוון וכל כך שונה, ויום אחד אני כותבת שירים עם נטע ברזילי, ויום אחר אני מנגנת קלידים לצד יסמין מואלם, ויום אחר כך אני מנגנת עם השירים שלי. אז בסוף זה הכל נהיה מישמש אחד גדול ומרגש ומשמח.
2: לא, אבל כאילו... בתוך סף ההתרגשות הוא אחר.
15: כן, יש חוויה אחרת לגמרי בלפגוש את הקהל של המילים שאתה כתבת, וזה מאוד מאוד משמח שיש לי את האפשרות, כאילו מצד אחד כן להיות לגמרי בפרונט וליהנות מזה, וליהנות מהגדילה של הפרויקט שהוא שלי. גם לצד זה שאני באמת זכיתי להיות בהופעות הכי נוראיות והכי נהדרות בעולם. מצד אבל, כאילו לא הייתי צריכה לעשות, כאילו לא הייתי צריכה לקחת את העול הזה, אז זה הכין אותי.
0: אז נגיד שבאמת פסטיבל שמתחיל היום ונגמר בחמישי, יהיו בין היתר גם השמות שציינת, וגם על מגוב עם מופע אחר ואלקטרוני, ואסתר רדה בעברית, ומיקה טל שהיא מומלצת בחום לשמוע. בקיצור, וואו, איזה כיף, איזה, אני, אין דבר שיותר מרגש אותי מיצירה וממוזיקה ישראלית וחדשה, ואיזה כיף לגמרי, ואיזה כיף על על השפע. את רוצה לספר קצת מה יהיה במופע שלך?
15: כן, זה יהיה מופע טריו, זה יהיה שירים משני אלבומים שהוצאתי. מנגנים איתי ליאו מלמד, שאומנם הוא לא אישה, אבל מחובר לצד הנשי, ותנגן איתי יובל מנשה, שהיא אישה. וזהו, ואנחנו פשוט הרבה זמן לא יצא לנו לנגן יחד, בעקבות מלחמות אלו ואחרות, וזה באמת הופעה אחרי בתקופה שלא היה, וזה ממש ממש כיף לחזור.
1: אני אומרת... שתבוא גם לבקר אותנו.
0: כן, לא, פעם הבאה את פה איתנו באולפן.
1: אדם הוא בן, אבל...
0: כן, אני בן, אבל זה נסתדר עם זה.
1: הוא בן, אבל נסתדר, בסדר?
0: כן.
15: כן, אתה גם מחובר, אני בטוחה.
0: כן, מאוד. מדי לפעמים.
15: מעולה.
0: צריך להחזיר את הצד השני. יעל זלינגר בפסטיבל קווינטה שמתחיל היום עד יום חמישי בירושלים. יעל, תודה רבה רבה לך, אנחנו נשמע עכשיו את לנצח.
1: מתנצלים על הסשן של שירה שתחייב בחשבונית את האדם.
15: בהחלט.
1: תודה.
0: עליי.
15: ביי.
0: תודה יעל. ביי.

0: אדמון, מגניב ביותר.
1: מאוד מאוד מאוד.
0: אהבנו.
1: ואנחנו הולכים לעשות פה, נראה לי את זה קבוע, סוג של לחשוף, השוליים יהפכו
0: למיינסטרים.
1: יכנסו מרכזה. איך אתה עם זה?
2: זה המטרה.
1: יפה.
0: חברים, אתם יודעים שבעוד כמה שעות זה קורה, וההתלהבות שלי היא ידועה מהנושא.
2: העיניים, הלב, האוזניים לבינה.
0: חצי, בדיוק, חצי הגמר הראשון של האירוויזיון קורה ממש ממש הערב. יחד עם ישראל התחרו 15 מדינות על 10 מקומות בגמר הגדול שיערך בערב שבת. ואיתנו שליח ויינט לבינה. מיד אני גם אגיד לכם באיזה טייטל.
2: בשבת בערב, לא?
0: כן, כן.
2: לא, ערב שבת זה כאילו שישי.
0: אתה מפותר, תן לי להציג אותו.
1: אבל הוא צדק.
0: יש לי הרבה טייטלים פה להוסיף. תגידו שלום לרן בוקר שאני מכירה. שלום לך, שלום.
3: שלום, הטייטל שאת מכירה הוא הכי חשוב, תגידי אותו.
0: כאבא של מיה, שעדיין לא הגיב בקבוצת הוואטסאפ על הפעילות של אמא של רובי.
3: נכון, אנחנו, בואי נגלה למאזינים, במעגל סגור זה אף פעם לא טוב בדיחות, הילדה שלי מיה והבן של מירב, דני באותו גן. אז כן, אז אנחנו...
1: תן לנו איזה ג'וס קונטרה, משהו.
0: על דני?
1: עלייך כאימא, חמודה שלי.
0: אין בעיה, מה שהוא רוצה.
1: יש לך עד סוף השיחה.
3: כן, אני חושב, אבל אני כבר עולה לי משהו, אבל
0: אז אחר כך נאשר את זה אחד מול
3: השני.
2: אז נגיד שאתה היום לא שמת את מיה בגן, כי אתה בווינה.
3: נכון, אבל אני רוצה להגיד לך שמיה ציירה לי ציור, והוא הולך איתי לכל מקום שאני הולך פה.
1: רק אל תקעקע אותו כמו ריאנה.
3: ולא משנה איפה, אני לא, זה אני לא אעשה, אבל זה
0: אין חמודה כזאת, שתי יש לו שתי מתוקות, אנחנו בזה נסיים את שיחת הסחים לשבת שלנו, אבל שתי מתוקות וזהו.
3: נכון, אז
0: אני אגיד עכשיו, אתן להם כיף בגן ברשותך, ואני אגיד להם שתראיתי עם אבא.
3: בדיוק.
0: אירוויזיון, בבקשה.
3: אז בואו נדבר אירוויזיון, היום בשעה, בסביבות השעה, נגיד רבע ל-11, 10 דקות ל-11, נועם ביתן, שיר מספר 10, יעלה לבמה בווינה לחצי הגמר הראשון, כשצריך להגיד, רק 50% מהנקודות יינתנו היום על ידי הקהל, 50% כבר ניתנו על ההופעה שלו אתמול על ידי השופטים, וכאן אני שם איזושהי כוכבית קטנה, אתמול במהלך הביצוע של נועם ביתן, שתי תקלות שלא קשורות אליו או למשלחת הישראלית בשום צורה, תקלה אחת, תקלת בימוי, בגלל שמצלמה מרכזית לא עבדה במהלך הביצוע של נועם ביתן, ודבר שני, זהו, ודבר שני, הצלם, בוא נגיד ככה, הרקדנית ליהי פרויד שמגלמת את מישל נפצעה בראשה בגלל שהצלם עמד במקום שהוא לא היה צריך לעמוד בו. זאת אומרת, שתי תקלות, וצריך לזכור שהחזרה אתמול, בסוף השופטים נותנים נקודות על מה שהם רואים במסך.
0: קודם כל, השלום לה.
1: האם זדון
0: הרבה דיברו על זה?
3: תראו, אני יכול להגיד שאני חושב שלא, כן. אבל אני יכול להגיד במשלחת, אומרים שהם גם חושבים שלא, אבל בשורה התחתונה, עם ההצבעות היום של הקהל בבית, נועם ביתן חייב לעבור לגמר, אני לא יודע מה זה יעשה לאימורים, ההופעה שלו היום צריכה להיות טובה, כדי שהוא יעלה באימורים ונוכל להתקרב לאיפה שיובל רפאל הייתה, כן. בשנה שעברה, סיימה במקום השני. נועם ביתן צריך להגיד, הוא נותן הופעה ווקלית, מהטובות ביותר שהיו בעשור האחרון מצד ישראל.
1: וואו, מתחרה מול זמרות רציניות.
3: העניין הוא, כן, והעניין הוא טיפה, השואו קצת, מבחינת הטלוויזיה, קצת פחות מעורר התלהבות, שרואים את זה על המסך.
1: זה כולם תמימי דעים או שאנחנו שומעים עכשיו בעיקר את רן? סתם שאני אבין.
3: תראי, אני תמיד מחשיב את עצמי כאדם מהיישוב, אני לא באמת יודע לבקר מוזיקה. בסדר? אחד הדברים הכי חשובים בעולם זה מודעות. אני לא יודע לבקר מוזיקה, אוקיי? אז אני שומע מה אני אומר. זה אני יודע לעשות. ואני יודע להגיד לכם מה אני שומע מאנשים שמבינים. ולכן אני אומר את זה. דעתי על מוזיקה היא לא שונה מאף דעה של אף אדם ברחוב, כי אני לא התמקצעתי בזה. אבל אני כן יכול להגיד שאני שומע את הדברים האלה, גם האנשים במשלחת הישראלית שהיו במשך הרבה שנים, ועשו משלחות ישראליות, והם יודעים להשוות, וגם אנחנו צריכים לקחת בחשבון, דבר שהוא אולי עלול להיות קצת לרעתנו, זה יהיה מוזר שאני אומר את זה, בגלל שהסביבה פה לא עוינת, תקשיבו טוב מה אני אומר, בגלל שהסביבה לא עוינת, יכול להיות שהצבעת הקהל תהיה נמוכה יותר. למה? כי כשהסביבה הייתה עוינת, אז זה מניע מאוד את הקהילות
1: היהודיות. אתה לא נשמע לי אופטימי במיוחד, וזה מדאיג אותי.
3: לא, אני חושב שנעלה. אני לא יודע מה יקרה בהמשך.
0: אני גם יש לי תחושה שנעלה, לא יודעת מה יהיה באמת אחר כך, אבל כרגע הוא מדורג, האם אני, לאחר חזרת השופטים, הוא מדורג גבוה כרגע.
3: מדורג שישי, הוא מדורג כמו שהוא היה לפני. הוא מדורג במקום השישי כמו שהוא היה לפני. זה צריך להגיד, הוא מאוד מאוד יציב.
0: כן.
3: וגם המזל שלנו בחצי הזה, שאין כל כך מתחרים מטורפים. יש את פינלנד שהיא כאילו הפיבוריטית לזכייה.
0: זה אבל... באמת, יש מה שעומד מאחורי זה, התלהבת? אני חייבת לשאול אותה אישית בטעמך.
1: כמו שאמרנו.
3: אני מחזיר אותך לשתי
0: דקות קודם. נו, אבל זה אני ואתה מהגן. אני שואלת רגע מהגן. אהבת על פינלנד.
3: מהגן?
0: כן.
3: כן, אני אגיד לך שאני התלהבתי משהו שבודובה.
0: אני מזכירה לך שבגן אצלנו גם רוקדים לאספרסו מקיאטו משנה שעברה.
3: נכון, אז זה מה שבאתי להגיד לך, שאני התלהבתי מהשיר של מולדובה. דני,
0: גמר אותם עם אספרסו מקיאטו.
3: כן, אז אני התלהבתי מהשיר של מולדובה. להגיד לך שהוא מוביל באימורים, וואלה, לא יודע. לי, זה שיר של מולדובה עשה את זה.
0: נטלי אמרה שאל תשים שם כסף, לא להמר שם כסף.
1: יש משהו שמטריד אותי למישל שלום, ללי?
0: שאלתי.
3: כן, כן.
1: כאילו ברמה שהיום עולים רגיל ו...
3: במשלחת הישראלית אומרים שכן, okay. אני רוצה להגיד שאם זה היה אחרת, אז כבר היינו יודעים, אבל כן, בשורה התחתונה, אלה שני דברים שלא אמורים לקרות. הצלם לא, עושים כל כך הרבה חזרות, זו חזרה רביעית לדעתי, והצלם אמור לדעת איפה הוא עומד.
0: נכון.
3: והיא קיבלה את המכה, כי הוא עמד במקום לא נכון. עכשיו, במשלחת אומרים יכול להיות שהוא מעד, שהוא נפל קצת ובגלל זה זה קרה. אבל צריך לשים לב לדברים האלה, כי אין הזדמנות שנייה. אז נועם בטן יעלה עוד מעט לבמה שוב לחזרה שנקראת חזרת התלבושות. אני מקווה ששם יעשו את מקצה השיפורים, בעיקר אנשי ההפקה של האירוויזיון, ויפיקו את הלקחים שלהם. ישראל כבר העבירה הערות להפקה, ומה קרה ואיך הם רוצים לתקן את זה. ואם הכל יעבור חלק בלי אירועים מיוחדים, אז ישראל תעבור לגמר. עוד משהו שאני אומר לכם, כבוד גדול לאוסטריה כמדינה ובכלל לחובבי האירוויזיון השנה, אתמול בלי אף דגל שעלול לעורר פרובוקציה, סלש דגל אשף, ויש הרבה שאומרים דגל פלסטין, אני פשוט חושב שאין מדינה כזאת, אז זה דגל אשף, ואני גם חושב שאנחנו נתקלים בהרבה מאוד חובבי ישראל, את לא מרגישה פה, אתה לא מרגיש כאן שום אווירה עוינת, להבדיל ממה שהיה בשנים קודמות.
0: טוב, אנחנו נאחל בהצלחה, נחזיק אצבעות לכל המחלקות, כולל הסאונד, לגריפ, להכל שם, לא...
3: ובעיקר, מרב, להפועל באר שבע היום...
0: איך ידעתי שהוא יכניס את זה?
1: טוב, תקשיב, תבואי איתי לוואטסאפ, ביתריסט, תבואי איתי לוואטסאפ.
0: טוב, אדם יעבור איתך תכף לוואטסאפ, אנחנו בינתיים נגיד לך תודה, ונחתום פה את השעה, ואני אתן כיף בשמך. ביי.
3: יאללה, תודה, ביי ביי.
0: בוקר שליח וויינט לוינה, אנחנו חותמים פה.
1: על רקע מישל.
2: נגיד הצלחה.
0: איזה כיף שהוא נתן ביצועים טובים. זה מרגש אותי.
2: במחצית הגמר.
0: זה מאוחר גם היום, אני צריכה להישאר מאוחר.
1: עוז יהיה בטדי, אני מול המסך, כל אחד, אתה במשחק בבלומפילד, כל אחד, כן.
2: תודה לאורך שלנו, לרז יוסף זון, בהפקה. אדווה פלדמן, דרור פרידמן ושי רחמים. על הביצוע הטכני, אדם פייזר ויובל זמיר, בפיקוח משה לוי, בדיגיטל פלגיל, אלם גדם עובד ליד מחלב. אחרינו, יהיה בסדר עם אביב לוי ונומי רביה. מרב, לפחות להערב לחצי גמר.
0: יהיה בסדר ממש.
2: יאללה.
1: איימן. תגידו, ומה עם החליפת אור? לא חם לו?
0: זה רק
1: הפרק של רוס.
2: לא, בינה במאי זה בסדר.
1: כן, אבל על הבמה. בקיצור, בהצלחה.
2: שידליקו מזגן.
1: כן.

0: לכם לנשום.
1: מאוורר מגדל מבית אלקטרו חנן ב-199 שקלים. בסניפים ובאתר. אייס.
2: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
3: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
4: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
5: איך הזמן טס? היום את לוקחת אותה לגן, אבל הופ, עוד רגע את חוגגת לבת מצווה ומלווה אותה בלידה. לא תזכרי שהיא פעם הייתה כל כך קטנה. אבל כדי שתגיעי לשם, יש דבר אחד שאסור לך לשכוח לעולם. אותה ברכב. מה עושים? לא מתעסקים בנייד בנהיגה. שמים ארנק או כל חפץ חשוב במושב האחורי. מסגלים הרגלים כמו שיחה לבן הזוג או לבת הזוג בשעת ההגעה ליעד. או מתקינים אמצעי טכנולוגי. אחרי שיוצאים מהרכב, מוודאים שלא שכחנו אף אחד. הרלב"ד.
6: ימן בלוז חוגגים 15 שנה לאלבום הבכורה. ההרכב המייסד מתאחד על הבמה במופע חגיגי. בהשתתפות רביד כחלני, תמר בורוכוב, שניר בלומנקרנץ, הילה אפשטיין ועוד. הלילה ב-10, במועדון הברבי בתל אביב, ובשידור חי בגלי צהל.
7: שלום לכם, כאן יהורם גאון. אני חוזר לשדר לכם בכל שישי בצהריים עם הזווית האישית שלי על שערות התקופה, רגעיה המכוננים מעוררי ההשראה והשירים הישנים והטובים שמביאים נחת ונחמה. מחכה לקבל איתכם את השבת בתקווה לימים טובים יותר.
8: גאון ברדיו עם יהורם גאון, שישי, 3 בצהריים, גלי צהל.
9: מיד אחרי החדשות, אביב לוי ונומי רביע, אם יהיה בסדר.
10: גלי צהל השעה 3, שלום רב באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. חיל האוויר ירד בצהריים באזור אילת כלי טייס בלתי מאויש ששוגר מכיוון מזרח. לא הופעלו התראות על פי מדיניות, לא היו נפגעים או נזק. כתבנו הצבאי דרון קדוש מוסר שבצהל בודקים מהיכן שוגר כלי הטייס. משבר חוק הפטור מגיוס. בדגל התורה מאיימים כי יתמכו בהקדמת הבחירות אם לא יקודם החוק. מדווח כתבנו הפוליטי שחר גליק.
11: במפלגת דגל התורה הליטאית מאיימים על ראש הממשלה נתניהו בהקדמת הבחירות אם לא ייתן תשובה ברורה בהקדם בנוגע לחוק הגיוס. הרבנים הליטאים צפויים להכריע ביממה הקרובה כיצד להתקדם. בינתיים באופוזיציה נערכים להעלאה כבר בשבוע הבא של החוק לפיזור הכנסת כדי לתדלק את המשבר. יושב ראש מפלגת ש"ס אריה דרי מנסה לגשר בין הצדדים ולהניח את הלהבות כדי להימנע מבחירות מקודמות.
10: כתבת התחום הפוליטי אפרת אביבי מוסיפה כי במהלך שלב ההתנגדויות באמצע הדיון במשפטו שוחח ראש הממשלה נתניהו עם חברי כנסת מהמפלגות החרדיות. יושב ראש כחול לבן גנץ אומר לאמיר איבגי ביומן הצהריים, לא הייתי צריך לפרוש מממשלת האחדות.
12: כן, ציין הממשלה הייתה טעות במובן הזה שהיא נשארה שבועה של קיצונים ובהשפעה נמוכה יותר של מי שאחראים, אבל אין לי רוורס בחיים. אני לא רואה איך אפשר לקדם את ישראל בשום דבר משמעותי בלי שתהיה ממשלת אחדות ציונית שתדע לקבל החלטות גדולות ולחושות ולהצליח להתקדם קדימה. ואפשר לחזור לדוג פייט של הגוש הזה מול הגוש הזה, זה על הכיפק מבחינה פוליטית, זה לא ייתן שום דבר מבחינה מדינתית.
10: נמשך הדיון בעתירות נגד מינוי האלוף רומן גופמן לרשות המוסד. נציג היועמ"שית ציין כי ראש מחלקת ביטחון מידע אמר שראש חטיבת ההפעלה דיבר עם גופמן והוא טען שהם לא מעורבים בכך. השופט גרוסקוף אמר כי קשה לו לקבוע דבר מה על סמך עדות שמיעה שכזו. גם השופט שטיין ציין כי במידה המשפטית רומן התרשל שהוא לא אמר זאת, אך זו לא פעולה זדונית. אם כך, אמר השופט שטיין, הוא לא מבין למה עליו להתערב בהחלטת ראש הממשלה. קבוצת הפצחנים חנדלה שמזוהה עם איראן נוטלת אחריות על שליחת מסרונים מאיימים לעשרות אלפי ישראלים הלילה. לטענת הקבוצה, המסרונים הם דוגמה לעליונות המודיעין של איראן וליכולת חדירתם בסייבר לישראל. כתבתנו לענייני טכנולוגיה שקד ויקינסקי מציינת כי בהודעות שנשלחו הלילה נכתב כי משמרות המהפכה מזמינות את הישראלים לשתף עמם פעולה בתחום המודיעין, והזהירו כי בקרוב השמיים מעליכם יהפכו לגהנום עם גשם טילים איראניים, כך נוסח המסרונים. מזג האוויר, עלייה בטמפרטורות ושרבי ברוב אזורי הארץ. אלה החדשות, שעורך רועי ולד.
0: בחסות אנשור פלוס אדוונס, משקה לתמיכה בכוח ובתפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
13: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
9: עכשיו בגלי צהל, אביב לוי ונועמי רבי.

0: ואודיעתן.
1: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח. כפוף לתקנון.
2: עכשיו בגלי צהל, אביב לוי ונועמי רביע, אם יהיה בסדר, עורכת נועה קליש.
3: הבית של החיילים.

0: היי, מה קורה?
1: מה קורה? את קיבלת הודעה בלילה?
0: על?
1: מהאיראנים.
0: לא.
1: חשבתי שרק אני לא קיבלתי. גם את לא?
0: לא.
1: זה סמל סטטוס, זה כאילו קצת מביך שדווקא שנינו לא קיבלנו, מעליב.
0: רגע, אבל...
1: אפשר לפנות לאיראנים בתחינה, בפנייה ישירה בשידור ולבקש שיזכרו אותנו?
0: באיזה אופן יש לך הודעה? בוואטסאפ?
1: האמת שזהו, אני אפילו לא יודע אם זה היה וואטסאפ או אס-אמס, כאילו, בסרון, מה שנקרא. לא יודע.
0: לא יודעת, אני קיבלתי...
1: אבל כאילו קצת זה, מעליב, לא רוצים אותנו
0: בשירות ה... קיבלתי הרבה פישינג וכולי.
1: לא, אל תנסי עכשיו לשדרג כל מיני הודעות שקיבלת למעמד של לקבל הודעה ממשמרות המהפכה, ניסיון גיוס מפורש, זה לא אותו דבר.
0: לא יודעת.
1: אוקיי, אז לא. שמי, נכון, כל שנה יש תאריך של תחילת עונת הרחצה, תאריך רשמי בחופים. יש דבר כזה, נכון?
0: זה בדרך כלל במאי, לא?
1: באזור, אפריל, מאי, תלוי, משתנה משנה לשנה. כשיש מלחמות זה קצת נדחה, כמו השנה, וכן הלאה. את יודעת, אני למדתי על זה לראשונה, רק ממש בימים האחרונים, הידעת שיש גם תאריך רשמי של תחילת עונת השריפות?
0: לא.
1: זה החלטה שהיא בדרך כלל משותפת לקקל, כמובן בהתייעצות עם השירות המטאורולוגי ועם גורמי, עם שירותי כבאות והצלם, חבש.
0: מה, שריפות גזם יזומות?
1: לא,
0: לזה אתה מתכוון?
1: לא, שריפות של כוננות. כמו שבעונת הרחצה עולים המצילים, ביום הראשון עולים המצילים לכל הסוכות ומפקחים על המתרחצים ולמען לא יתבעו.
0: אוקיי.
1: אז באחד במאי השנה, וכל שנה שוב זה זז לפעמים קדימה קצת אחורה לפי התנאים המטאורולוגיים והערכות מקצועיות, אז לפני כעשרה ימים, ביום הראשון של חודש מאי, עלו תצפיתנים ביערות קקל ברחבי הארץ למגדלים, שלפו משקפת והתחילו לטור את האופק ואת היערות. כדי לנסות לזהות צריפות כשהן קטנות.
0: מעניין.
1: נכון? גם אני לא ידעתי עד, עד ממש לפני שבועיים.
0: אני רוצה מגדל תצפית כזה.
1: מה? איפ... לא הבנתי, בסלון שלך?
0: לא, אני רוצה לדעת איפה נמצא אחד כזה. שתית...
1: ביערות.
0: אבל זה, כן? כן? אתה מכיר כאלה?
1: כן.
0: אני לא נתקלתי.
1: למשל, הייתי בפארק קנדה, שהיום הוא סגור בעיקרון לקהל עוד מאז השריפה של יום העצמאות השתקד. קרה שם שריפה, מגה שריפה. אבל יש שם מגדל ממש במקום הכי גבוה באופן טבעי בונים, גובה משהו כמו 10 מטר, מטפס את תצפיתן, היערן.
0: רק היערן?
1: ומשקיף... זה לא מגדל לציבור, זה לא פתוח לציבור למיטב הבנתי.
0: בסה.
1: אם זה נכון.
0: לא, זה מה שרציתי.
1: רצית להתעלה.
0: רציתי, לא, רציתי לעלות ולראות, אתה יודע, נוף...
1: אבל נוף יפה יש שם גם ככה.
0: זה נכון.
1: רק שהרעיון לזהות את השריפות כשהן קטנות, כדי להזיק את הכוחות בזמן, ואז כידוע בכל תחום, גם בבריאות הרפואה המונעת,
0: היא
1: הרפואה הכי אפקטיבית.
0: כן,
1: אחרי שזה כבר מתפשט, זה די קשה.
0: אתה יכול גם תמיד לסמוך על הישראלי הממוצע. ראיתי ישן שמתקשר ל-102.
1: יהיה בסדר בגלץ, או בסדר נקודת ג'יל, זה דף פייסבוק שלנו, יהיה בסדר בגלץ, הוואטסאפ לתגובות כתובות, 052-920-1040, 052-920-1040.
0: הדואר האלקטרוני שלנו, אוקיי, כרוכית glz.co.il. אל תשכחו בבקשה, בכל פנייה אלינו, לציין את שמכם ואת מספר הטלפון שלכם.
2: יהיה בסדר.
1: טוב.
0: עם סבי עוד לא היינו.
1: דווקא היינו.
0: מתי? לא איתי?
2: לא איתך.
0: בבקשה, אתה רואה?
1: סבי כבר, יש לה קילומטראז'. שלום סבי, יצק תחקרנית, תהיה בסדר.
2: שלום.
1: את בעצם בימים האחרונים, בתקופה האחרונה, עקבת וליווית וניסית לסייע בסיפור מורכב, צריך להגיד, שיש לו פנים לכאן ולכאן, סיפור מאוד לא של שחור ולבן, אבל הוא מציף דילמה, מעניינת, דילמה מהחיים שאנחנו רוצים להקדיש לה את הדקות הבאות ולנסות להבין קצת יותר בקשר אליה. והסיפור התחיל שפנה אלינו מאור, הבן של חיים, שמות בדויים,
2: נכון?
1: ושטח את מצוקתו.
2: נכון. אז בעצם מאור, הבן של חיים,

0: קרבי את המיקרופון.
1: כן, קרבי.
0: כן.
2: מעולה. אז חיים בעצם הוא אדם דמנטי. הוא עבר אירוע מוחי בספטמבר האחרון, ואחרי חודשיים של שיקום, בעצם הוא קיבל את ההבחנה בנובמבר, שהוא מובחן עם דמנציה. בין ההנחיות שהוא קיבל, זה בעצם שהוא נאסר עליו לנהוג, הוא צריך להיות בהשגחה, וכולי וכולי.
0: עדיין, אבל לא במצב שהוא מושגח 24-7...
2: כן, זה היה ממש בהתחלה, זאת אומרת, זה היה עוד, מצבו עוד היה עציב.
0: כן.
1: זה אלה הדברים הראשונים שעושים ברגע עם הבחנה של דמנציה. קודם כל, המלצה להתליית רישיון נהיגה.
0: כן, אוקיי.
2: עם זאת, בעצם, בדצמבר האחרון, חיים הגיע לסניף של חברה למחירת רכבים.
1: סוכנות רכב יד שנייה כזה, מגרש מה שנקרא,
2: בדיוק.
1: בלשון העם.
2: כן, אז הוא הגיע לסניף ובעצם רכש שם קאיה פיקנטו בסכום של 53,000 שקלים.
0: אופסי, כשאסור לו לנהוג.
2: כשאסור לנהוג וכשהוא לא צריך את הרכב וכשפשוט...
0: כן, ובעצם הוא הלך לבד, עשה הכל לבד.
2: כן.
1: ביצע את העסקה ואז הבן שלו גילה.
2: נכון, שבועיים אחרי העסקה הוא גילה, הבן שלו.
0: של אבא יש אותו.
2: כן.
0: אופסי.
1: מה שאומר שגם אבא נהג לשם, שלא בהמלצת, בניגוד להמלצת רופאיו.
2: בדיוק. ברגע שמאור, הבן, גילה על העסקה, הוא כמובן פנה לחברה והסביר להם את המצב, שאב לא צריך את הרכב ושפשוט אם אפשר להתחשב ובעצם לבטל את העסקה, לקנות חזרה את הרכב. ומשם העניין התגלגל במשך כמה חודשים, כי מצד אחד, כמובן שהוא לא צריך את הרכב, והעסקה כמובן נעשתה מול אדם שלא היה קשיר. מצד שני, החברה טוענת, בסופו של דבר, אנחנו, זה היה בתחילת המחלה לפחות, לא שמנו לב לדבר הזה.
0: מה אתה רוצה מאיתנו? לא היה לנו שום דרך לדעת, לא הייתה אינדיקציה. הוא נכנס, ביקש אותו, שילם. מה, עשינו עסקה, מה אתה רוצה מחיינו?
1: אנחנו לא, איך אנחנו אומרים לדעת? זה לא שהבן אדם בא ואומר לנו, חברים, אני לא קשיר, אז אין בעצם דרך לדעת. כל עוד הבן אדם מתקשר בצורה הגיונית וסבירה, ואני מניחה שכדי לחתום על המסמכים, הוא תקשר איתם בצורה הגיונית וסבירה באופן כלשהו.
2: החברה עומדת על זה שמבחינתם, הנציגים שמכרו את הרכב לא שמו לב שמדובר באדם שלא קשיר.
1: אבל אז כשמאור בא אליהם ואומר להם, ומסביר להם את המצב, איך הם מגיבים?
2: אז זה מה שהם מסבירים בהתחלה. גם נציין שהיו שם השתלשלות הורים של בעצם כמה שבועות, שבזמן הזה גם אבא ממשיך לנהוג ברכב, כנראה. לפחות בהתחלה. וגם בעצם הייתה איזושהי תאונת דרכים שהייתה, שבעצם הרכב נפצע והשווי שלו ירד.
0: התאונה הכי מפתיעה בהיסטוריה.
1: כן, אה?
2: כן, עכשיו, למרות
1: שאומנם... תקשיב, מניסיון אישי משפחתי, אחד הדברים היותר קשים, זה לקחת לגבר דמנטי מבוגר את הרכב.
0: כן.
1: זה...
0: תשמעי, זה לקחת העצמאות, זה לא...
1: מה אתה אומר?
0: לא,
1: להזכירך, אני לא נוהגת יותר.
0: אז לא רק מגבר דמנטי מבוגר, זה קצת לקחת אותו.
1: לא, בסדר, לא, אני מדברת באופן פעיל. אני יודעת, אני מבינה, אני קוגניטיבית תקינה.
0: אבל ככל שאנחנו מבינים, נעמי, זה בדיוק העניין, שאבא בשלב הזה לגמרי עוד מבין, ומסרב אולי לקבל.
1: בדיוק, ולכן אתה
0: בעצם... אנחנו זהירים, כי אנחנו לא אנשי רפואה, ולא בדקנו אותו אחד לאחד, אבל אנחנו קיבלנו את כל האינפורמציה על הסיטואציה, וזו סיטואציה מאוד מורכבת, רגשית וכן הלאה.
1: נכון.
0: רק להגיד, אבל במזל, התאונה לא הייתה עם נפגעים בנפש,
2: כן,
0: ואבא
2: לא.
0: בסדר.
2: היה נזק רק הרכב.
0: נזק נזיקין, מה שנקרא, רכושי.
1: וגם הנזק הזה תוקן.
2: כן.
1: מאור דאג שהנזק יתוקן.
2: זהו, אז הנזק כן תוקן, אבל עדיין בסופו של דבר יש ירידה בשווי של הרכב.
1: הירידה בשווי של הרכב, ברגע שהרכב עובר יד, עובר בעלות, בום, יורד הערך של הרכב. ככל שהוא עובר יותר ידיים, ככל שהוא יותר זמן על הכביש, ככל שיש לו קילומטראז', יש הרבה פרמטרים שמשנים את ערך הרכב. אבל כאן בעצם אנחנו מדברים על שבוע הירידה היחידה בערך כאן היא של העברת הבעלות בעצם, כי את הנזק לתאונה הוא כבר תיקן, אם זה היה רק פח החוץ, זה כלום.
2: כן.
0: בכל מקרה, אחרי דין ודברים לא כולו ברוח טובה בין מאור לבין סוכנות הרכב ומנהלה, הם החליטו לבוא עם הצעה. הם אמרו לו, אנחנו נקנה ממך את האוטו, מאבא, את האוטו בחזרה עם קיזוז של 5,000 ש"ח.
2: כן, בדיוק.
0: שאנחנו הולכים להגיד שלנו זה נראה כמו הצעה לא בלתי סבירה ולא בלתי הוגנת בנסיבות המורכבות של העניין הזה. מאור מאוד לא אהב את זה.
2: כן, גם את עצם הכיזוז, וגם נציין שההצעה הגיעה במהלך המבצע כאילו שהגעת הרי, ובעצם מאור הבן גר במרכז, הסניף שהם רצו שהוא יגיע אליו לבדיקה של הרכב לפני המחר בצפון, שזה גם הייתה בעיה מבחינתו.
0: כן, ובעצם את נכנסת לתמונה לתוך ככה רוחות צוערות משני הצדדים, בסופו של דבר, הסוכנות החליטה שהיא עושה עוד צעד לקראת מאור, ומבטרת על הכיזוז, כלומר קונה בחזרה את האוטו במחיר המלא,
2: נכון.
0: ובזה נסגר העניין, אפשר להגיד לסביעות רצון כולם, נכון?
2: נכון, כן. כן. נכון.
1: למרות שזה קצת לא פייר מצידם שהם לקחו 5,000 מתוך...
0: לא, הם לא לקחו בסוף.
1: בסדר, אבל גם זה, בהעברה, ירידת הערך המיידית בהעברת בעלות היא בין 5-7%, לא 10%. אולי הם הכניסו לשם גם את עניין התאונה, אבל התאונה תקנה.
0: אוקיי, בכל מקרה, אז זה השורה התחתונה של הסיפור של השתלשלות הדברים.
2: כן.
0: אנחנו שמחים שזה נגמר לסביעות רצון כולם, ושמאור, ושלא נגרם פה נזק כספי למשפחה וכן הלאה.
1: ואני מאוד מקווה שמחביאים את המפתחות של הרכב, כל רכב שהוא.
0: לא, אין רכב יותר.
1: לך תדע, אולי הוא יקנה שוב, זה כבר כאן, זה כאן זה כבר הלחץ הנפשי על מאור, להיות כל הזמן בהשגחה על אבא, שלא יעשה עוד פעם דברים כאלה.
0: וכמובן תודה לך על העבודה ועל הליווי של כל האירוע הזה.
1: תבורכי.
0: ואנחנו רוצים להבין אבל פה כמה סוגיות יותר עקרוניות בסיועה של דוקטור דנה פאר, שהיא גרונטולוגית ומרפאה בעיסוק.
1: גרונטולוגית. היינו פה, היינו בזה כבר.
0: ומרפאה בעיסוק, מומחית לדמנציה. שלום דוקטור פאר.
3: שלום וברכה.
1: נכון שצדקתי וזה גרונטולוגיה?
3: חד משמעית, תודה רבה. כן, גרונטולוגיה.
0: יפה. רק אני אגיד, יונתן גריאטר כותב לנו תוך כדי, הוא מציג את עצמו כגריאטר, עצם ההבחנה של דמנציה לא בהכרח צריכה לגרום להתליית רישיון הנהיגה, הוא צודק, דוקטור פר?
3: זו ההערה הראשונה שלי.
0: אוקיי,
1: באמת?
0: תסבירי.
3: כן, אדם עם דמנציה לא בהכרח משוללים לו את הרישיון הנהיגה. תקנות של משרד הבריאות מחייבות שדמנציה היא אחת המחלות שעל רקע זה יכול להיות מצב, ובאמת מתישהו כולם צריכים להפסיק את הנהיגה. זה לא אוטומטי.
1: זה לא אוטומטי, אבל יש המלצה להתליה, ואז אפשר... לא,
3: גם לא.
1: וואלה, החכמתי.
3: ההמלצה תהיה לפי הערכה של הרופא. יש גם מכונים להערכת נהיגה, אפשר ללכת לזה, אבל זה לא, אף פעם לא נעשה אוטומטי, גם חשוב שאנשים ידעו את זה, כי חלק מהאנשים נמנעים ללכת לרופא מחשש שיקחו להם את הרישיון ברגע שהם מקבלים את, את ההבחנה, וזה לא נכון. הרופא גם חייב להודיע לאדם שהוא שולח טופס, הוא מלא טופס מסוים, ושולח את זה למשרד התחבורה, ואז זה נתון לאיזשהו תהליך של בדיקה. כמעט אף פעם, ואפילו גם כשנאמר יש תאונה, אם יש תאונה עם נפגעים או משהו כזה, המשטרה יכולה להודיע על התליה.
0: כן.
3: ועדיין זה יהיה נתון לבדיקה של המכון, כדי לבדוק האם הוא קשיר או לא קשיר להמשיך לנהוג.
1: אוקיי.
3: וטוב,
1: במקרה הזה, הרופא כן המליץ להתלות את רישיון
3: הנהיגה. הוא יצא משיקום עם המלצה שהיא כתובה, אבל משיקום לא מדווחים למשרד התחבורה. צריך, המשפחה הייתה צריכה ללכת לרופא המשפחה, והוא יחליט אם הוא מסכים איתם או לא, לצורך העניין, ויכתוב את המכתב, וזה ייקח כמה חודשים.
0: וואו.
3: פה גם אלמנט הזמן היה.
0: אבל בסוף גם, אוקיי, מעבר בעצם לעניין ההתנהלות מול הרגולציה בתחום של הזכות לנהוג,
3: כן.
0: שום דבר לא היה מונע ממנו, כל עוד הוא מסוגל, ללכת נכון. ולקנות אוטו, ואו, אגב, זה פחות משנה אם זה אוטו, זה גם יכול להיות, אני לא יודע, איזה וילה נכון. קטנה. וכאילו להעמיד את המשפחה בפני חרדה, מצב כלכלי נכון. מאוד מורכב. נכון. אני מניח שכרופאה מנוסה בתחום הזה חווית כבר וראית מצבים כאלה, נכון?
3: כן, אני לא רופאה, חשוב לציין, גרונטולוגית.
0: אוקיי, אוקיי.
3: זה לא מוסמכת לרפואה, עבדתי קשה לדוקטור, מגיע, אבל זה לא רפואה.
0: אוקיי.
3: כן, כבר פגשתי אדם שעשה תאונה באחד הכבשים הראשיים בארץ, המשטרה באה, לקחה לו, תודיע לו שיש התליה של הרישיון, אבל עוד לא הספיקו כנראה להכניס את זה למחשב, זאת היה לפני כמה שנים טובות, והוא הלך מהכביש הראשי לסוכנות רכב, קנה רכב חדש לגמרי. מ-150 אלף שקל, כן, הרבה יותר יקר.
0: אוקיי.
3: אז זה אפשרי, כי הרי חלק מהרעיון שאתה קונה רכב, אתה צריך להציג את הרישיון נהיגה שלך, אבל אם המערכות הבירוקרטיות הנהדרות שיש לנו לא מספיק מסונכנות ביניהן, לא, עדיין יש לו את הרישיון ביד, הוא יכול להציג את זה.
0: עכשיו תגידי, מבחינת ה...
1: שנתיים אחרי הניתוח, עדיין הראשון שלי היה בתוקף.
3: אוקיי, בדיוק.
0: תגידי עכשיו, דוקטור פאר, המצב הזה בחודשים הראשונים לאבחונו לצורך העניין, זה לגמרי סביר שהוא יהיה קשיר מספיק כדי לעשות את כל הפעולות שנדרשו פה? בסוף זה לא מובן מאליו, הלך לסוכנות רכב, ניהל איזה מסע ומתן, קנה, שילם 53 אלף שח... הכל בעודו מובחן כדמנטי.
3: נכון, אבל צריך לקחת בחשבון שדמנציה היא א', מחלה מאוד מאוד מגוונת, מאוד מתעתעת. אדם יכול להיות, נקרא לזה חד, צלול, בהיר מחשבה בשעות הבוקר, ומבולבל עם חוסר התמצות במקום בזמן ובאדם בשעות אחר הצהריים. קורה. וההתקדמות היא מאוד איטית. חלק מהאנשים עד שמזהים את זה, כבר מזהים את זה בשלב שזה ממש משפיע על התפקוד שלהם, מכל מיני סיבות. וחלק מהאנשים מזהים את זה הרבה יותר מוקדם. כמו פה, היה איזשהו אירוע מוחי, דמנציה מסוג דמנציה וסקולרית, שהיא עשויה באמת להופיע בהפתעה. פתאום יש הידרדרות משמעותית, בשונה לצורך העניין מדמנציה מסוג אלצהיימר, שזה התקדמות מזדחלת. איטית, מתפתחת לאורך זמן, עד ששמים לב שמשהו קורה. ולכולנו נגועים בגילנות וסטיגמות וסטריאוטיפים על זקנים וזקנה, ואומרים, טוב, נו, שתה, זה עגיל, הוא קצת מבולבל, זה לא נורא.
0: כן.
3: ולכן קשה יותר לזהות את זה.
0: כלומר, זה שאנחנו ברמה הבסיסית ששמענו את כל הסיפור הפרטים, בדקנו אותו, היה לנו נראה לא בלתי סביר שבסוכנות לא הייתה להם סיבה לחשוד שהם עושים עסקה עם אדם שהוא לא לגמרי, שהוא כבר מובחן כדמנטי וכן הלאה, זה סביר, נכון? זה מאוד יכול להיות שלא היה להם מושג שיש פה בעיה.
3: נכון, מסכימה, זה יכול להיות, ככל אבל שהאינטראקציה נמשכה יותר זמן, זאת אומרת, אם הוא היה שם שעה, שעה וחצי, הרי לפעמים לוקח הרבה זמן, עד שהוא בחר ופה, שם אולי כן היה מקום לעורר חשד, אבל הדמנציה, אנחנו תמיד משווים אותה לתפקוד של האדם קודם לכן. אם הם לא מכירים אותו, פעם ראשונה שהם פוגשים אותו, הם לא בהכרח ישימו לב שהוא שואל את אותם השאלות, שהוא חד פחות, שהוא מתלבט יותר, שקשה לו לקבל החלטה, שהוא עשה טעות, כל מיני דברים כאלה, שבני המשפחה שלו הרבה יותר רגישים לכך, כי הם משווים אותו למי שהוא היה לפני חצי שנה.
1: נכון.
0: אגב, מבחינה, זה אני שואל רק אם את יודעת כמובן להגיד לנו, בהינתן שאת לא משפטנית, מבחינה משפטית, העסק מוגן, האדם הדמנטי מוגן במקרה כזה, לצד מי המשפט נוטה להיות?
3: לפי מה שאני מכירה, שאם זה הגיע לבית משפט, ברגע שיש הבחנה של דמנציה, השופט יכול לקבוע שהאדם היה לא קשיר, אבל זה לא אוטומטי. כי יבקשו קשירות, והרבה פעמים זה באמת עניין של דקויות, ואם המשפחה מצליחה להוכיח שבמקביל לעסקה הזאת שאולי הייתה סבירה, הוא עשה דברים אחרים שהם לגמרי לא סבירים, ואז אפשר יהיה לקבוע שרטרוספקטיבית הקשירות שלו הייתה בסימן שאלה.
0: תגידי, אנחנו בעצם רואים פה אז בעצם שאדם עם הבחנה ברורה של דמנציה גם קונה אותו ונוהג שאסור לו, וגם הוציא סכומי כסף מאוד גדולים בבת אחת. האם, ופה אני שואל לעמדתך, כמי שמכירה את התחום, היה צריך להיות, המדינה הייתה צריכה, המערכות השונות היו צריכות להיות יותר אקטיביות, כדי למנוע, למשל, לזהות הוצאה של סכום כזה על ידי אדם עם הבחנה כזאת ולנסות למנוע את זה? או לפחות לידע את המשפחה בזמן אמת? זאת אומרת, יש פה מה לעשות?
1: יש אפשרות כזאת?
0: או שהמקרים האלה יחזרו שוב ושוב ושוב וזה מה יש?
1: או שזה רק אם יש אפוטרופסות?
3: רגע, יש לפני זה איפוי כוח מתמשך, שסביר להניח שהם לא הכינו מאוד מורש, כי הם לא חשבו על זה. אבל צורך העניין, השימוש בכסף שלי, שנמצא ברשותי, בחשבון הבנק שלי, שלאף אחד, חוץ מאשר מי שנתתי לו זכות לכך, זה שלי. אני אעשה עם זה מה שאני רוצה. עכשיו, פה מדובר על רכישת רכב, אני מכירה עסקאות של רכישת דירות. זה הרבה יותר יקר.
0: כן.
3: ואנשים שהיה להם, או אנשים שמכרו את הדירה שלהם במיליונים, אבל הם החליטו שככה הם רוצים, כמובן בהפסד. משפחה מגלה את זה בדיעבד, אבל אחד העקרונות המשמעותיים ביותר שבחיים שלנו בעולם המערבי, זה האוטונומיה, שאני מחליטה על דעת עצמי, אלא אם כן הוכחתם שאני לא קשירה לכך. אין אפשרות להתערב קודם לכן. לפני כמה שנים יצא מחקר מאוד מרשים בארצות הברית, שעשו מחקר רטרוספקטיבי על התנהלות פיננסית של אנשים, וגילו שאם היינו נותנים איזשהו מנגנון לעקוב אחר ההתנהלות הפיננסית שלנו לאורך זמן, בפני כמה שנים, אפשר היה לזהות שינויים קוגניטיביים 6 שנים לפני כל תסמין אחר.
0: באמת?
3: אבל...
0: מה, שההתנהלות הכלכלית הייתה יכולה לאפשר
3: נכון,
0: לצפות דמנציה 6 שנים לפני?
3: המנבא טוב להופעה של ירידה קוגניטיבית. אבל... מי מאיתנו מוכן שיעקבו אחרי חשבון הבנק שלנו, למרות שזה יכול להיעשות באופן אנונימי, היום יש הרבה אפשרויות.
0: כן.
3: אבל עדיין אנשים לא יסכימו מהחשש שמסתכלים להם בחשבון, בודקים אותם, חושבים עליהם, כל מיני סיבות.
0: אני מופתע שהיו מספיק אנשים שהסכימו לשתף אולי עם המחקר, זה גם לא מובן
3: מאליו. לא, זה היה מחקר רטרוספקטיבי של מס הכנסה, ביטוח לאומי, של כל מיני מערכות, על אנשים שכבר נסגרו החשבונות שלהם. ואז אפשר היה לראות את זה.
1: בשלב כלשהו חייבים לעשות איזושהי החרגה למצבי רוח, כי אני, בלי עין הרע, לא משנה אם יש לי מצב רוח, זה עד ישר בינג' קניות.
3: זה לא מצב רוח, זה צורך קיומי.
1: יש לי הוכחה מדוקטור.
0: אין ספק שאתה האדם היחיד בתרבות המערב, תרבות הצריכה במערב, שמוציא את האגרסיות שלו על קניות. את ממש היחידה. דוקטור דנה פאר, המון המון תודה, הארת את עינינו, מעניין מאוד. תודה רבה.
3: תודה לכם על האפשרות לדבר על נושא חשוב כזה.
0: אכן, תודה רבה. סבי, המון תודה, ואנחנו שמחים שזה נגמר כמו שזה נגמר.
2: כן, תודה.
1: ואנחנו שמחים שיש אותך.
0: זה בטוח. עניין אחר לגמרי, אהלן איתמר.
4: ביי, צהריים טובים.
0: צהריים טובים, מה אתה מלמד?
1: מורה, מחנך ומילואימניק בישראל.
4: נכון, אני מורה לספרות ומחנך בתיכון בירושלים.
0: עוד לומדים ספרות בתיכון?
4: תשמע, זה לאט לאט יורד, אני מקווה שמתישהו יהיה לנו... שזה יתחדש, שזה יהיה יותר משמעותי.
0: אתה מלמדים שירה צעירה מהספר של משוררים צעירים כמו אלתרמן?
4: אני מלמד בעיקר את עגנון, את גרוסמן.
0: אוקיי.
1: אדגר קרת גם כן מלמדים הרבה בסיפור קצר. תשמע, שבוע שעבר למשל היה בחינת בגרות בעברית. אמרתי לבן שלי, זאת אומרת, מה זה אומר עברית? היה להם שם, בתוך העברית, היה גם לשון, גם הבאה בכתב, וגם לא זוכרת מה עוד, אבל מה זה, יגדו את הכל ביחד. לנו היה נשון בנפרד, הבא בכתב בנפרד, ספרות בנפרד, כל הדברים לבנפרד. את הכל יגדו לכדי שתי יחידות לימוד. זה מבאס.
4: ספרות יש לנו עדיין, זה עדיין בנפרד, אני מקווה שזה יתרחב וילך בהמשך.
0: וחוץ מללמד עגנון וגרוסמן, אתה גם עושה הרבה מילואים.
4: אני באמת שאחרי שהמנהל שלי, וצערי נהרג במלחמה, המנהל שלי, יוסי הרשקוביץ, בתיכון פלך בנים, אני עבדתי שם עד שנה שעברה, ואחרי שהוא נהרג, זה היה ממש אחרי פרוץ המלחמה, אני החלטתי גם יחד עם השאר המחנכים והמורים, להתגייס למילואים. אני בן 52, אז זה לא כל כך פשוט, ואף אחד לא באמת רצה אותי, כי אני גם לא לוחם, ואין לי הכשרה של לוחם. אבל דווקא אחד המודרכים שלי, אני גם הייתי מדריך שנה שעברה במשרד החינוך, באגף של מחוננים ומצטיינים, אז אחד המודרכים שלי בעצם הציע לי להצטרף אליו, אדם חרדי, אגב, אני לא חרדי, והוא החרדי, בעצם הוא גייס אותי לאלוג 99, ושירתתי 80 יום, לא הרבה, בסמוך לעזה, והאמת שעכשיו אני חוזר לשם, כי אני ממש מתגעגע לכל התכנשים ולשבתות, וזו חוויה ממש ממש מוצלחת, וממליץ לכל אחד להתמלא באופטימיות ולהתגייס למילואים.
0: אוקיי, והאופטימיות שלך...
1: אפשר לגייס אותך כבר לקולה שלי מהנישה, כאילו...
0: האופטימיות שלך נמשכה עד שקיבלת את התשלום ממשרד החינוך, או יותר נכון לא קיבלת.
1: כן.
4: בדיוק, אני בעצם התחלתי את המילואים, הכל בסדר, ואני גם הבנתי... שבתור מורה שהוא נמצא בחופשה, אני אמור לקבל גם וגם. זה מה שנאמר לי גם בביטוח לאומי. וכשקיבלתי את המשכורת הראשונה, אני רואה שמשרד החינוך בצורה ברורה, הוא גם כותב את זה, בנספח המילואים, הוא מקזז לי 80%, 90% מהשכר, ואני לא מבין למה בעצם זה מקוזז. אני לא נעדרתי מהעבודה, אז אנחנו בחופש, וגם מגיע לימי חופש כמדריך. מגיעים לימי חופש ואני הצהרתי על הכל, ואני רואה שהכל ידוע, המנהלים שלי יודעים שאני במילואים, ואני גם עובד מרחוק את העבודה הפקידותית שלי, אני הייתי מדריך ארצי ובאגף, אז עשיתי גם מרחוק, עשיתי ממש במלחמה. והמשרד החינוך וכזה, התקשרתי אליהם, והם אמרו לי, לא, תשמע, הכל בסדר, תראה, רוקה, משהו לי ככה, יהיה בסדר, אתה פשוט לא מבין. כלומר, מה שכתוב זה בשביל חשבות השכר. אתה לא צריך לקרוא את הדברים האלה. כל המספחים האלה, אתה לא צריך לקרוא, אתה קיבלת מה שמגיע לך. אז אמרתי, עם כל הכבוד, אני יודע לקרוא, אני בעצמי מורה, ואני כתוב בפירוש, אתם קיזזתם לי על היעדרות.
0: כן.
4: תסבירי לי.
0: קצת מבאס שמתייחסים אליך כאל אהבל.
4: ממש ככה. כאילו, צערי, ואני פה, ככה, אני עולה לשידור כדי לעשות גם איזושהי שליחות למילואימניקים ומילואימניקיות שעושים מילואים וגם עובדים במשרד ממשלתי או במשרד החינוך.
0: כן.
4: לשים לב, זה כתוב בפירוש כמה כסף מגיע מביטוח לאומי וכמה מקזזים. ממש ממש חשוב לשים לב.
0: איך הדיאלוג הזה נמשך אחרי שאמרו לך, אתה תתעלם ממה שכתוב כי אתה לא מבין ממילא?
4: תתעלם ממה שכתוב בדיוק, אז אני אמרתי, זה כתוב לך, זה שחור גבי לבן. כי זה עושה לי שכר, אמרו, כן, אנחנו נבדוק את זה, נחזור אליך. לא חזרו אליי, פתחתי פניות בפורטל, יש פורטל כזה של משרד החינוך שאפשר לפתוח פניות, סגרו לי את הפניות, פתחתי עוד פנייה וביקשתי לדבר אישית עם החשבת. היא ביטלה לי את הפנייה וגם פשוט סגרה אותה, ופעם אחת היא גם פשוט נעלמה, היא הייתה אמורה לדבר איתי בטלפון, לא חזרה אליי, ובאמת ככה זה נסחר מאוגוסט.
0: וואו, אנחנו עכשיו אוגוסט.
4: במאי, כן. והדברים לא תזים, והם אומרים כן, נטפל. באיזשהו שלב נמאס לי, אז ככה פניתי אליכם, וישר ככה קיבלה אותי סבי, בידיים טובות, וגם פניתי לארגון המורים, מהר מאוד הדברים השתנו, חזרו עליי פתאום מחשבות השכר, מה שלא עשו במשך כל החודשים האלה, עם הרבה התנצלויות, ותשמע, ניסינו לתפוס אותך, אתה לא ענית.
1: נו באמת.
4: זה ממש לא נכון, ממש לא נכון. ואז הם אמרו לי שהייתה איזושהי תקלה, ולא שודר הדוח שלי, של אחד המוסדות שעבדתי בהם, הייתי גם מדריך ארצי וגם מדריך מוסדי, אחד מהם לא שודר. אז אמרה לי, כן, הכל בסדר, תקבל את המשכורת. אמרתי לה, רגע, כמה זה הולך לצאת? אז היא אמרה לי את הסכום שזה חצי ממה שאני אמור לקבל.
0: אוקיי.
1: ואתה אומר, כל התחשיבים האלה היו רשומים וברורים מאוד.
4: כן, הכל. משרד החינוך מקפיד על זה ממישהו, אגף אחר כנראה, שיותר רציני, מקפיד לכתוב כל שקל שביטוח לאומי מפריש, זה כתוב, כאילו כמה קיבלת וכמה משרד החינוך קיזז. אז אני עשיתי חישוב, לקחתי את כל החודשים, זה הגיע לסכומים מאוד גבוהים, ואני קיבלתי פחות מחצי.
0: אז בעצם המצב הוא כרגע, נכון לרגע זה שאנחנו מדברים, שאחרי ההתערבותה של סבי והתקשורת המחודשת שנוצרה, קיבלת סוף סוף זה, אבל קיבלת קצת פחות מ-50% ממה שלהבנתך ולפי חישובך מגיע לך.
4: זה לא מדויק, אני עוד לא קיבלתי כלום, רק קיבלתי הבטחה שבחודש הבא אני אמור לקבל.
0: זה עומד להיכנס.
4: כן,
0: אוקיי, אז בוא תשמע רגע את תגובת משרד החינוך, כי אנחנו ביקשנו מתייחסות לכל הסוגיה.
1: תגובת משרד החינוך, איך אני אוהבת שהדפים נדבקים לי, ואני לא יכולה, לא יודעת, אנחנו הגענו לשלב הזה של, אתה צריך להרטיב את האצבע בשבילה? יואו, זה לא נסס.
0: זה מקרה קיצון מה שאני רואה פה.
1: ממש, כן. החישוב בוצע על בסיס דיווחי הנוכחות הקיימים במערכות, ובהתאם לנתוני שירות המילואים. בבדיקה הראשונית נראה פער בין המדווח במערכות לבין טענת הפונה. הנושא ייבדק ישירות מולו.
0: בעצם מה שאומרים לנו, ומכיוון שסב יושבת איתנו עדיין פה באולפן,
1: ויכולה לאשר,
0: אומרים לנו כרגע, איתמר, זו עמדתנו, יש פער באמת, אנחנו חושבים שאנחנו צודקים ולא איתמר, אבל אמורה להיות לך שיחה או פגישה עם החשבת, שבה אתם אמורים לעבור על הנתונים, ואנחנו מקווים שיצא משם איזשהו אשן לבן, נכון? זה המצב?
1: בתקווה שהפגישה הזו אכן תתקיים ולא תבוטל, כמו שבוטלה בפעמים.
4: אמורה להיות פגישה ביום שני הקרוב עם החשבת, אני עוד לא זכיתי להתפגש איתה ככה בפגישה אישית, אני מקווה שאני אזכה.
0: אוקיי.
4: והאמת, אני אומר בצורה מאוד, אני ממש לא, אפילו אם לא אקבל כלום, חשוב לי לדעת שהדברים מסודרים, שהכסף שהגיע מביטוח לאומי, לא יושב בכיס של מישהו שלא מגיע לו, שמבחינתי יחזירו את הכסף.
0: זה דרישה, דרישה, ציפייה ממש בסיסית של עובד ואיש מילואים, לדעת ולהבין מה מגיע לו ומה לא מגיע לו ולקבל הסברים. וזה מה שאני רוצה להגיד, וזה הביקורת שלי על משרד החינוך, ולצערנו אתה לא מקרה יחיד, בכל הסוגיה של חשבות ושל שכר, של מורים ושל עובדי המערכת, זה מעבר לזה שפה ושם יש טעויות, אוקיי, זה קורה, זה חוסר תקשורת, חוסר שירותיות, תקשרו, אם היו מדברים איתך, לא היית פונה אלינו ולא היה צריך אותנו. ואנחנו שמחים שמדברים, ושביום שני יש לך פגישה, ועד כן נצא, והיא ממש רוצה לדעת איך זה ייגמר.
1: אתה יכול גם להגיד לה ישירות, תודה, היא פה. ממש, עדיין כאן
4: באופן. ממש תודה, סביב, ואתם באמת מקסימים, אני רק רוצה שמתי שהאזרחים, תושבים, גם יצליחו בלי העזרה המדהימה שלכם להשיג את הדברים האלה, אבל באמת...
0: לשם כך התכנסנו, אבל היום עוד רחוק. איתמר, תודה רבה.
1: זו הסיבה שיש לנו את התוכנית שיש לנו.
0: תודה, ביי ביי.
1: תודה, שלוש...
0: ותודה עוד פעם לסבי.
1: כן, תודה לך, סבי. 3 דקות פחות 4 שניות וחוזרים. אתם מאזינים לגלי
5: צהל. יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
6: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שיעזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. אספקט, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
7: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
8: עמיתי מועדון חבר, מעוניינים ברכב היברידי חשמלי או חשמלי מלא של BYD? ימים אחרונים להצטרף ליותר מ-50,000 ישראלים שבחרו BYD, עם הטבות מיוחדות בשבילכם על מגוון הדגמים. לפרטים כוכבית 4904 או באתר מועדון חבר.
9: זה הכל בשבילך.
10: יוצאים מהבית להגן על הבית.
11: סב סמן מתקדם במילואים, איינה ומאמו, נפגע בינוני. הוא מצליח לחזור למילואים, ואז הוא נפצע שוב. 10 חודשים לאחר מכן, אנושות. מי שהייתה איתו לאורך כל הדרך, היא כמובן בת זוגו, קרן.
12: מבינה שזה צו השעה, וגם כעורף. אני תומכת בו לצאת ולעשות את זה. כשהגיע לבית חולים, צה להתקשר, ובדעת לי מוקבת המוות, ואם אפשר כבר להודיע למשפחה. מצד אחד, אתה מרגיש בר מזל. ומצד שני, כשצועדים ביחד, במסע של שנה וחצי, מאוד מאוד מאתגרות. קשה לי שאין רק על הנס, אבל תמיד לחפש את האור בקצה
10: המנהרה
12: ולראות את הנקודות הטובות.
10: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
13: עכשיו בגלי צהל, אביב לוי ונומי רביע, אם יהיה בסדר.
14: הבית של החיילים, גלי צהל.
15: יהיה בסדר.
0: אלון אומר, משרד הרישוי צריך לנהל, זה ביחס לסיפור הראשון, לנהל אונליין מרשם של כל רשימה, של כל בעלי רישיון הנהיגה, עם כל ההחרגות והתליות, שיהיה נגיש לכל חברה שמוכרת רכבים, זה מאוד פשוט טכנולוגית. האמת? נשמע סביר, לא?
1: זה שזה פשוט טכנולוגית, זה שזה פשוט טכנולוגית לא אומר שזה פשוט ביצועית למשרדי ממשלה שמתקשים...
0: יעקב פפר אומר, אם המשפחה כבר ידעה שהאיש דמנטי, היו צריכים לפנות לבית משפט להוציא צו אפוטרופסות על נכסיו.
1: בסדר, כולם עברו שבועיים או חודש, לוקח זמן.
0: וליאת אומרת, אבי זיכרונו לברכה היה אדם עם דמנציה, והצלחנו להוריד אותו מהנהיגה גם בלי מעורבות של משרד התחבורה. אחותי דיברה איתו, אמרה לו שהוא צריך להפסיק לנהוג, וכך היה, זה עבר בלי התנגדות. זה לא, זה מקרה נהדר, ליאת, אבל
1: זה נהדר אך נדיר, אנחנו פשוט הכבנו את המפתחות מהאבא.
0: לא תמיד זה עובד ככה. תודה ליאת, יהיה בסדר בגלץ, זה דף פייסבוק שלנו, יהיה בסדר בגלץ, הוואטסאפ לתגובות כתובות, 052-920-1040,
1: הדואר אלקטרוני, אוקיי, כרוכית, glz.co.il, אל תשכחו בבקשה לציין שם, ומספר טלפון בכל דרך בה אתם פונים אלינו. שאלת קודם אם הזכרנו את נהוראי הוואטסאפ שלנו, אבל את הספוטיפיי ואת שאר הזירות בהן אנחנו שומעים את כל ההסקטים, לא אמרנו, אפל מיוזיק, אפליקציה, סליחה, יישומון, גלץ, גלגלץ, האתר, כל מקום שאתם צורכים את ההסקטים שלכם, שם אפשר גם לשמוע גם תוכניות מלאות וגם קטעים מתוך שידורי יהיה בסדר.
9: פינת המעקב.
1: לפני כחודשיים שוחחנו עם אסף, תושב העיר אילת, שסיפר לנו על עבודות הבנייה בחוף בר ביץ' בן ארוש בעיר, שנמשכות כבר 4 שנים.
15: אנחנו מדברים בעצם על חוף בן ארוש. התחילו עבודות לפיתוח הטיילת בשנת 2022, שזה פרויקט בקנה מידה מאוד מאוד גדול, שבעצם מיום תחילת העבודות ועד עצם היום הזה, כולל בזמן שאנחנו מדברים, היא אתר בנייה סגור. עכשיו, כל מה שלידו, מפניו, מצדדיו ומאחוריו, כבר סיימו את העבודות. אנחנו לא נגד פיתוח, ואנחנו בהחלט בעד הסדרה. כל שאלה של איך הדברים עצמם נעשים.
1: בשידור עיריית אילת עדכנה שהעבודות עתידות להסתיים בפסח הקרוב. שהיה לפני חודש פלוס.
0: כן. שלום אסף.
16: שלום שלום, צהריים טובים.
0: זהו, עבר פסח, הכל הסתיים?
16: עבר פסח, הכל הסתיים, מלבד העבודות בטיילת.
0: מלבד מה שהיה אמור להסתיים, אתה אומר.
16: כן.
0: מה המצב שם בחוף הברביץ'?
16: העבודות התקדמו, אבל ממש מעט, ואנחנו בעצם נמצאים שוב באיזשהו חוסר התאמה, ואת כל הפרויקט הזה הייתי יכול להגדיר כחוסר התאמה. אני לא מדבר על
0: חוסר התאמה בין מה למה, אסף, תחדד.
16: חוסר התאמה בין התכנון לביצוע, חוסר התאמה בין הפיקוח לביצוע, חוסר התאמה בין האלמנטים לחוף, חוסר התאמה בין האלמנטים לעצמם. עכשיו ספציפית אנחנו מדברים על איזשהו חוסר התאמה בין אלמנט מסוים מעץ לאותו שלד ברזל. תמיד יש שם איזשהו חוסר התאמה הזאת.
1: אני ישר עולה לי הגשר שחיוור, אם את האלמנט לא הכנסנו.
0: מה, זאת אומרת, יש לך ביקורת, אם אני מבין נכון, לא רק על ההתמשכות לוחות הזמנים, שהיא באמת הייתה מאוד מאוד ארוכה, אלא גם על עצם ההחלטות שהתקבלו שם בעבודות, נכון?
16: זה מאז ומתמיד, מתחילת העבודות בעצם זה כך. אנחנו טוענים תקופה ארוכה, מטריעים ומזהירים ואומרים, יש בעיה עם העבודות בטיילת, משהו שם לא עובד כמו שצריך.
0: אוקיי.
16: והחוסרי התאמה האלה חוזרים וצצים, כל פעם זה משהו אחר. פעם זה סוג האבן, פעם זה סוג הברזל, פעם זה העץ, פעם זה הברגים, פעם זה הגובה, פעם זה... בסוף, אם היה פיקוח ראוי, או אם הייתה קצת יותר שקיפות בפרויקט הזה, או אם המתכננים והמבצעים לא היו במחשכים עושים את הכל, אז אולי הדברים היו נראים אחרת. אני אגיד באמת בשני משפטים. אחרי שהעבודות התחילו, הרבה שנים אחרי שהעבודות התחילו, בנו תחנה מרכזית חדשה באילת מאפס, מכלום. כן.
0: בעצם הושקע השבוע ממש, נכון? התחילה לעבוד.
16: עומדת, קיימת. כן. לא סיימו ב-100%, אבל התחנה עומדת. בנו אותה מאפס, ובינתיים כבר מספיקים להרוס את התחנה הישנה. ואנחנו מדברים על חתיכת חוף מסכנה, שפשוט לא מתקדמת. עכשיו,
1: אתה יודע, אולי יש התנגדויות מכל מיני מקומות.
0: אני אגיד לך, אסף, אני לא יודע שוב. שנייה, אסף, אני יודע שאתה סקפטי, והמציאות הוכיחה שכנראה יש לך סיבה. אני דיברתי באופן לא פורמלי עם גורם בכיר ורלוונטי לעבודות האלה, העדיפו לצערי לא לעלות לשידור, אבל נאמר לי, אנחנו ממש ממש לקראת סיום, המזח חוקה, מתחילים את הנחת חיפוי העץ, זה עניין של שבועיים, שלושה גג, והכל מאחורינו. זה
16: נשמע בדיוק מה שהם אמרו לכם לפני חודש וחצי. בול, אותם מילים אפילו. אנחנו לקראת סיום, עוד שבועיים נסיים. אז בואו נדבר איתו עוד שבועיים, ונראה אם סיימו או לא סיימו.
0: אסף, כמו שאתה יודע, יש לנו פינת מעקב, אתה כרגע מופיע בה. ואנחנו נמשיך לעקוב, בתקווה שבפעם הבאה שנדבר, זה כבר יהיה אחרי שבאמת הכל יהיה מאחורינו, כמו שנאמר לי, ולא כשאתה תמשיך לתאר שהמצב בעצם תקוע.
16: אני מקווה מאוד.
0: הלוואי, אגב, אני צריך להגיד שהמלחמה הרי תפסה אותי במקרה באילת.
1: נכון.
0: וביום
1: ש... ביקרת את העניין הזה?
0: כן, ניצלתי את זה שנתקעתי שם, נתקעתי בלי שום דבר על אילת, אבל בכל זאת, בוטלו הטיסות הרי וכן הלאה, אז ניצלתי את זה וקפצתי לשם, עשיתי סיבוב בחוף הדרומי ובחוף הזה ספציפית, הוא נראה לא משהו, אני הבנתי על מה אסף דיבר, אני מקווה שזה יהיה בקרוב, יראה אחרת לגמרי.
16: אני מקווה מאוד, אני יכול רק לאחל, אז איחלתי לים ישראל פסח שמח, עכשיו אני אאחל לכולם שבועות שמח.
1: אנחנו מרגל לרגל. בוא נקווה שלא נאחל סוכות.
0: מחג לחג כוחנו עולה, אסף.
16: את הבמה הזאת ולהזהיר בפני אותם מבצעים ומתכננים שהולכים לעשות את החוף הדרומי, ואנחנו נראה את אותו דבר אם לא יתעשתו פה על עצמם.
0: אוקיי, טוב, חוץ מזה, מה באילת? בכל המדינה היום 30 מעלות, חם נורא, מה המצב באילת?
16: חום מאוד מאוד מאוד כבד היום באילת. למזלנו יש קצת עננים שעוזרים לנו.
1: וים? ומזגן?
16: הים כיף, הים תענוג.
1: הים בטח עדיין קריר.
0: אוקיי.
16: נקווה שנצליח לשמור עליו ושלא יערף מכל העודפי בנייה הזאת.
1: אמן, אמן, אמן, בעיקר... השמורות אלמוגים.
0: אסף מאלה, תודה רבה, תמשיך לעדכן, אנחנו נהיה איתך בקשר.
16: תודה לכם, נראה לי שנדבר שוב.
0: לא, נדבר בטוח, השאלה רק אם זה יהיה לבשר על סיום העבודות בחוף, או לקטר על המשכן. בכל מקרה נדבר. הכן את מיתרי הכל. תודה אסף, ביי.
16: תודה לכם, חבר'ה.
0: רק נגיד, אמרת נאוראי, הטלפון הוואטסאפ שלנו, קודם כל אני רוצה להגיד...
1: קראנו לו נאוראי לפני שנים.
0: לפני כמה שנים, הרבה לפני טרנד, שנאוראי נהיה שם כזה טרנדי בכותרות. דבר שני, מישהו כותב לנו, אולי שכחתם, אבל השם נאוראי הוחלף ליהב. לא,
1: הייתה רעיון.
0: כשהחלפנו טלפון, החלפנו את השם לזה יומיים, הצוות פה מחה, חזרנו לנאוראי.
1: כן, לא, המחאה פה הייתה מאוד...
0: אנחנו אומרים שלום לשי? שי?
17: שלום.
0: אהלן.
17: היי, מה נשמע?
0: בסדר גמור, אנחנו מדברים על בנך ש...
17: אביתר, כן?
0: אביתר שזקוק מאוד להסעה, כי אחרת הוא לא יכול להגיע.
17: נכון.
0: ספר מה מדובר.
17: טוב, אז אביתר, לכאורה, כל הבעיה, בעיה נקרא לזה שהוא נהיה, הוא עבר את גיל 21, ברגע שעוברים את גיל 21, אז כבר היחס פה קצת שונה, אז גם במסגרת...
0: כשאתה בעצם עם צרכים מיוחדים, נכון?
17: הוא צרכים מיוחדים, מוגדר עם CP, שיתוק מוחין, כן, הוא על הגלה, הוא כאילו מרותק לכיסא גלגלים.
0: אוקיי.
17: עכשיו, כאילו, כל עוד הוא היה במסגרת משרד החינוך, לא היה בעיה. רגע שהוא נהיה בן 21, אז קצת זורקים פה למים. גם כדי למצוא מסגרת, אמרו לנו, שמה, תמצאו לבד, כאילו ברגע שזה זה, ואין הרבה מסגרות. גם אנחנו גרים באזור, אנחנו גרים בנטה, שזה במזרח לחיש, שאין לנו באזור מסגרת.
0: כן.
17: במסגרת הכי קרובה...
0: אזור נורא נורא יפה, אבל... אזור נורא יפה, אבל מאוד רחוק מהכל.
17: כן, בדיוק. אז אנחנו כבר בסיפור הזה, כבר מיולי-אוגוסט, כאילו כבר עוד לפני שהתחלנו, ידענו ש... אמרתי שחודש לפני נבדוק את ההסעה, אמרו לא הבעיה, זה צ'יק-צ'ק, חודשיים, שבועיים, שלוש, יהיה הסעה. מאז אנחנו בסיפורים האלה, כל פעם סיפור אחר.
0: לאן הוא צריך להגיע בעצם?
17: אביתר צריך להגיע לבאר שבע, הוא במעון יום, מוסד שזה כאילו הולך חוזר, מה שנקרא.
1: מרכז יום כזה. איזה מרחק זה בקילומטרים?
0: הרבה.
17: לא יודע, קילומטרים, זה לא רחוק בנסיעה, זה בין 30 ל-35 דקות נסיעה.
1: זה באזור, באזורים האלה בין 30
0: ל-35. סביר לגמרי.
1: זה 30, זה מעל 30 קילומטר.
0: אז מה היה בהתנהלות שלך עם משרד הרווחה בעצם?
17: הם בהתחלה, הם מתקצבים את זה, נתנו תקציב מאוד מאוד נמוך להסעה.
0: כן.
17: אחר כך, אחרי ועדת חריגים, העלו קצת את הסכום, אבל הסכום הוא לא מכסה את ההסעה, הוא הביא את הרבה שהוא רק טוק לכיסא, הוא צריך הסעה עם מעלון, מעלית.
1: כן.
0: שזה מייקר את העסק בצורה דרמטית.
17: כן, ואז...
1: זה משלש בערך, אם לא יותר.
17: משהו כזה. אז אמרו לי אפילו פעם אחת, אמרו לי, שמה, תממן את ההפרש מהכיס שלך.
1: די, נו.
0: שאנחנו מדברים על...
1: על אלפים בחודש.
17: חשיבת נכות, תממן.
0: אלפים רבים בשנה, אם לא למעלה מאלפים.
1: לא, לא, זה אלפים בחודש, זה עשרות אלפים.
17: לא, בחודש זה מגיע קרוב ל-20,000 שקל בחודש.
0: וואו.
1: 20,000 שקל בחודש.
0: אוקיי.
17: זה קרוב, זה תלוי בימים, אבל לפחות 17,000 שקל. זה ההצעה הנמוכה עוד שקיבלנו.
0: זאת אומרת, עשית שופינג, הבאת את ההצעה הכי נמוכה שהצלחת למצוא, ועדיין מממנים חלק קטן ומשאירים לך סכום עתק.
17: וכרגע כאילו מה שקורה, אני גם לא רציתי שהוא יישאר בבית, אז אני כאילו כל יום אני לוקח אותו, אז אני גם לא עובד, כאילו רוב הזמן אני מחכה שהוא יסתיים היום, ועד אני מחכה להחזיר אותו, כי לא שווה לי ללכת למקום אחר.
1: יו, אתה נוסע לבאר שבע ועושה שם דורה דורה?
17: אני מעביר את כמה שעות, כן, מחכה עד שיגיע שלוש, אז אני...
0: בחירה איומה בין לתקוע את הבן שלך בבית לבין לוותר על העבודה. בחירה טובה אין פה, אתה אומר, לא ישאירו בידיך.
17: לא, אבל רציתי שיהיה לו מסגרת. יש ימים
0: שאירו,
17: יש ימים שאני או שאין לי כוח ללכת, או שיש לי איזה משהו פיתוק, אז אני לא לוקח אותו. אז כאילו הוא תקוע בבית, או מישהו או משהו, אבל...
1: לא, אבל זה סכומים, אין גם אף אחד שאתה יכול לחלוק איתו את ההסעה מיישוב קרוב.
17: זהו, כי יש בעיה נוספת שזה חוק, לא יודע אם זה חדש או לא, כל רשות מקבלת רק מהרשות שלה. עכשיו, אם אין לי ברשות, אז אני קצת בבעיה, נגיד רציתי ללכת לאשדוד, או קריית גת, הם לא מקבלים, כי אתה לא מהיישוב. גם בבאר שבע,
0: כן.
17: עשו לנו טובה איכשהו, כי בעיקרון, אומרים, אנחנו מקבלים רק מבאר שבע.
0: כן. טוב, אנחנו פנינו למשרד הרווחה ושאלנו איך אפשר לחלץ אתכם מהסיטואציה הזאת.
1: הם אומרים לנו כך, בהמשך לפנייתכם, על אף שהסכום גבוה משמעותית מזה המותר על פי התקנות והנהלים, ההסעה אושרה לפני משורת הדין. אישור על כך יישלח למשפחה בימים הקרובים.
0: יש, שי.
1: וזה באמת משמעותית גבוה.
0: רגע, שי, לא שמענו אותך.
17: אני אומר בדיוק, כאילו אמרו לנו לפני כמה ימים את זה, בינתיים לא קיבלנו כלום.
0: אוקיי.
17: גם היינו בסיפור הזה לפני כמה חודשים, גם הגשתי בזמנו בקשה לנתיב תלונות הציבור, ואז הם פנו והם חזרו ואמרו לא, ההסעה אושרה. אמרתי אחרי כמה ימים שמיים פה ההסעה לא אושרה שום דבר, כאילו אני מקווה שאנחנו לא בסיפור הזה עוד פעם.
0: אנחנו מאמינים שיש לנו פה התחייבות רשמית של משרד הרווחה, ויש החלטה עקרונית שהתקבלה, שהיא מאוד משמחת אותנו. אנחנו גם מבינים שזה באמת מעבר לתקנים ולזה, אבל מה התקן של המדינה אומר, אם ככה שבן אדם אמור להיות תקוע בבית בגיל 22 עד סוף חייו, זה אוקיי. אבל משרד הרווחה החליט ללכת מעבר לתקנים הבסיסיים לשמחתנו, אנחנו ממש מאמינים שזה באמת יקרה בימים הקרובים, ושי, נהיה בקשר.
17: זה שגם מלווה, כאילו, הוא צריך לקבל, עד היום היה לו מלווה בהסעה, בינתיים לא מדברים.
0: שהוא היה בתוך המערכת, כאילו.
17: כאילו, אומרים קודם שיהיה הסעה, אחרי זה נריב על זה.
0: כן, אז בואו קודם באמת נראה מה קורה עם ההסעה, אנחנו מאמינים שזה יסגר בימים הקרובים, תהיה בקשר עם הסנת שלנו ותעדכן אותה, בסדר, שי?
17: תודה רבה לכם.
0: תודה רבה, שי.
1: ושלום עמרי.
18: שלום, צהריים טובים.
1: חשקה נפשך ברישיון לנשק?
0: היה אמור להיות מאוד קל, לכאורה, לא?
18: לכאורה, אמת.
0: מה קרה?
18: האמת שאני קצת קשה לדעת.
0: גם אתה שואל.
18: כן, זה מרגיש שמשרדים בממשלה לא יודעים לדבר אחד עם השני, ואני נפלתי ככה בין הכיסאות.
0: ברוך הבא. ספר לנו מה קרה בעצם.
1: זו הנפילה יותר כואבת.
18: אז הגשתי את הבקשה באוגוסט 2025, זאת אומרת, לפני הרבה זמן יחסית. לקח לה הרבה זמן לקבל תשובה בכללי, בערך חודש עד שקיבלתי תשובה. ושם שאלו אותי לגבי רישיון לקנאביס שהיה לי בעבר. היה לי רישיון לקנאביס שקיבלתי בשנת 2023, לאור בעיה פיזית, חשוב לציין.
0: אוקיי.
18: שמאז נפטרה, עשיתי ניתוח, והכאבים והבעיה שהייתה נפטרה.
0: וכבר אין לך רישיון בתוקף.
18: אין לי בעצם, נכון, היה לי רישיון, ומאז עברו 3 שנים, ואני כבר בלי רישיון לקנאביס שבתוקף בעצם.
0: אז מה הקשר לרישיון נהיגה, לרישיון נשק?
18: קודם כל, לפי מה שאני יודע, אין בכלל, אין פסילה, זאת אומרת, אני חושב שאתם מקבלים רישיון לקנאביס, אין פסילה שיקבלו רישיון לאקדח, זה דבר שאני יודע. אני לא יודע מה קרה, אבל משהו שהתפספס בין המשרד לביטחון, המשרד לביטחון לאומי, לבין משרד הבריאות, משהו בתקשורת ביניהם על הסיבה לקבלת הקנאביס, או אם יש רישיון, או אם אין רישיון, ומאז בעצם...
0: שחוץ מזה אתה עומד בכל הקריטריונים ולא אמורה להיות שום מניעה.
18: עומד בכל
0: להפך, הרי השר מתפאר בזה שהוא מחלקים רישיונות וזה כאילו המדיניות וכן הלאה, ואתה אומר, אם זה המצב, אז איפה אני בסיפור הזה? מה קורה פה?
18: לגמרי. במהלך כל התקופה הזאת, גם המדינה שלנו וכל המצב שהיו, נמצאת בה, היו מספר פיגועים, אפילו קרובים לאזור שאני מתגורר בו, אני מתגורר ביישוב זכאי, אני רובעי 7, משרת מילואים פעיל, אז כן, אני באמת זכאי לכל הקריטריונים כמו שאתה אומר.
1: זהו, נשמע קלאסי.
0: כי ההרגשה היא שחילקו להרבה אנשים שאולי עדיף שלא יחזיקו נשק, אתה אומר, אם כבר מחלקים, אז אולי אני צריך לקבל? כן.
18: יכול להיות, ואני אגיד לכם עוד משהו קטן, אני העליתי פוסט לפייסבוק הזה שקצת מתלונן על הנושא,
0: כן.
18: ופנו אליי עוד הרבה אנשים, חלקם אני מכיר וחלקם לא, שגם הם נפלו בין הכיסאות, כל אחד עם, בעיקר על בעיות רפואיות כאלה ואחרות,
0: כן.
18: בעצם זה מרגיש כאילו התקשורת בין משרד הבריאות למשרד הביטחון לא כל כך קיים.
0: אתה מה מצאת את עצמך מתרוצץ בין שני המשרדים ומנסה להבין איפה זה תקוע, או שפשוט הלכת לאיבוד שם?
18: אני מצאתי את עצמי שמשרד הביטחון אומר לי שהם העבירו את התפסים למשרד הבריאות, ומשרד הבריאות אומר לי שהם לא קיבלו שום דבר. לפחות 4 חודשים זה היה התקשורת ביני לבין שני המשרדים האלה, עד שיום אחד קצת עלה לי הפיוז, צעקתי טיפה על משרד הבריאות, ואז הוא אמר לי, אתה יודע מה, עכשיו שאתה אומר, אני פתאום רואה שקיבלנו את הקבצים בדצמבר 25, זאת אומרת, לפני חודשיים שאני נמרח שם בתוך הסיפור הזה, אבל הם פשוט לא הסתכלו כנראה מספיק טוב, אני לא יודע.
1: מקסים.
0: נולד קובץ.
18: נולד.
1: טוב, תגובת המשרד לביטחון לאומי. הרשות המוסמכת פועלת בהתאם לחוק ולתקנות שהותקנו מכוחו, ובכלל זה חובת קבלת המלצת משרד הבריאות כתנאי סף לכלל התבחינים לבקשת רישיון לכלי ירייה פרטי. בעת קבלת הצהרת בריאות המצריכה ברור מעמיק, היא נשלחת יחד עם מסמכים נוספים לטיפול משרד הבריאות. אנו מודעים לעומסים ולמגבלות כוח האדם בגורמים הממליצים במשרד הבריאות, ועובדים בשיתוף פעולה על מנת לצמצם פערים ולקדם טיפול בבקשות. יש כאן המון מילים שלא אומרות הרבה.
0: משרד הבריאות...
18: אני לא כל כך הבנתי. אני לא אשקר לכם.
0: יכול להיות, זה אומר שאתה לא קשיר לי לרישיון נשק. משרד הבריאות לא הגיב, אבל אנחנו מבינים בישורת האחרונה ממש, קיבלנו, אלמה שלנו קיבלה עדכון שנמצאו המסמכים שלך, היא העבירה בעצם, היא קיבלה הסמכה להעביר את המסמכים שוב, והיא העבירה, והם התקבלו, ואנחנו מאמינים שעכשיו זה בסטטוס של בחינה שבאמת יתבצע בקרוב, ובאמת תקבל תשובה בקרוב, וכנראה גם אנחנו רוצים להאמין את התשובה הנכונה, כי אין סיבה שלא, ובזה הסגה המיותרת כל כך הזאת תסתיים. זה איפה דברים עומדים. ואתה אומרי פשוט תהיה בקשר עם אלמה שלנו ותתעדכנו, ואנחנו מקווים שבקרוב נוכל להתבשר שזה מאחוריך.
18: איזה יופי, תודה רבה לכם.
0: איזה יופי זה תגיד אחרי שזה באמת יהיה מאחוריך, חכה.
18: נכון, אבל גם העזרה היא לא מובנת מאליה.
0: אנחנו משתדלים ואלמה משתדלת.
1: אלמה גם הרבה פעמים מצליחה.
0: כן, זה נכון.
18: נכון, אני חייב, נכון.
0: שיהיה בהצלחה עם זה, עומרי, תודה. שמחנו.
18: תודה רבה.
0: יאללה, ביי.
1: תודה.
0: ביי, ביי. אני רוצה להגיד נעמי...
1: ש?
0: רגע, ש, ש, ש... מישהו, אני תמה, זה כבר, קפצה לי הודעה שמישהו שלח לנו תוך כדי התוכנית, שאנחנו אומרים המון פעמים את המילה בעצם. האם הכוונה אליי, אלייך, אל מישהו ממרוענים? כי אני לא שמתי לב. ננסה להגיד פחות בעצם, אם אמרנו, אבל אני פשוט לא שמתי לב. את מודעת לזה? כאילו, את שמת לב למשהו?
1: תשמע, זו מילה שאנחנו משתמשים בה לעתים תכופות.
0: לא, אבל 5 פעמים במשפט לפי הטענה?
1: לא, 5 פעמים במשפט זו קצת הגזמה.
0: בעצם לא שמתי לב. טוב. זהו, אנחנו בגדול נחתום בזאת.
1: היידה.
19: יהיה בסדר.
1: תודה רבה לעורכת נועה קליש, לתחקירניות, אלמה נורה חסון, סבי אייצק, יעל קרמר ואוסנת שנקמן. עורך הדיגיטל יוסף גרוסמן, על הביצוע הטכני צוף דרור, הדואר האלקטרוני שלנו. אוקיי, כוחית. glz.co.il, אל תשכחו בבקשה לציין שם מספר טלפון.
0: יהיה בסדר בגלץ עדה פייסבוק שלנו, יהיה בסדר בגלץ הוואטסאפ לתגובות כתובות, בעיקר על מה שאתם שומעים בשידור. את הפניות עצמן אנחנו מעדיפים שתעשו במייל, באוקיי, כוחית glz.co.il.
1: כתובות.
0: הוואטסאפ מיועד יותר לתגובות במהלך השידור, 052-920-1040, 052-920-1040. 2040, וכמובן לא להתקשר כפי שכמה וכמה עשו במהלך התוכנית. והילה בהתייחס לסיפור גם על ה... רכישת רכב על ידי אהבה דמנטי, מה שהמדינה הזו והסובבים שלה עושים לגיל השלישי זה חרפה, מנצלים את מצבם ללא כל התחשבות, העיקר שהם יכולים לנסוע חופשי בתחבורה הציבורית. לא בטוח שזה מייצג את המקרה הזה, אבל בתמונה הכללית, אני חושב שיש לדברים שאילה אומרת רגליים, מחר בשלוש אני אהיה פה עם לינוי, נכון?
1: נכון, ובהצלחה לנועם בטן הערב, חצי גמר גוסמן.
0: אוקיי, כן. נתראה מחר בשלוש, ביי ביי.
19: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
20: בחסות המציעה לכם לזרום מגוון ברזי סגיב למטבח ולאמבטיה ללא מע"מ בסניפים ובאתר אייס.
21: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם, כי כדי להחליף מצבר לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו,
22: כל עוד שעוני
23: עשר במאי זה קורה, הוועידה הבינלאומית לתחבורה חכמה באקספו תל אביב. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים מזמין אתכם לאירוע המרכזי של השנה בתחום התחבורה והחדשנות. יותר מ-100 חברות וחברות הזנק פורצות דרך, דוברות ודוברים מרחבי העולם והטכנולוגיות שתעצבנה את העתיד. חפשו בגוגל סמארט מוביליטי 2026 והרשמו, העתיד מתחיל כאן, אל תישארו מאחור. משרד התחבורה, מחברים את ישראל לחדשנות.
24: ירושלים חוגגת 59 בשבוע של אירועים. משרד ירושלים ומסורת ישראל מזמין אתכם למגוון אירועים ואתרים. ישי ריבו מארח את עידן רייכל בברכת הסולטן, מופע פיוטי ששת הימים בגבעת התחמושת, אליעד, שמעון בוסקילה, דקלה ונפל לוי במערת צדקיהו, וכמובן פריסת דגל הענק בכותל המערבי. הכניסה למוזיאונים ולאתרים 10 שקלים, ולכל המופעים במחיר סמלי. הטבות שוות לקבוצות הלנות בירושלים. לפרטים חפשו בגוגל, חוגגים 59 לירושלים.
25: אתם יודעים מה ההבדל ביניכם לבין הורים ששכחו את ילדיהם ברכב? שום דבר. הם אוהבים אותם לא פחות מכפי שאתם אוהבים את ילדיכם. הם אחראים או עסוקים לא פחות מכם. ואם זה קרה להם, זה יכול לקרות גם לכם. מה עושים? לא מתעסקים בטלפון הנייד בנהיגה. שמים ארנק או כל חפץ חשוב במושב האחורי. מסגלים הרגלים, כמו שיחה לבן הזוג או לבת הזוג בשעת ההגעה ליעד. או מתקינים אמצעי טכנולוגי. אחרי שיוצאים מהרכב, מוודאים שלא שכחנו אף אחד. הרלב"ד.
26: כשהלילה יורד והשעון כבר מצביע חצות, הגיע הזמן לשמוע על מחצית הכוס המלאה.
27: שלום, כאן חיים קוזניץ. אני מזמין אתכם לשעתיים שבהן נדבר על מה שעושה לכולנו טוב על הלב. על ענייני היום מזווית קצת אחרת, על אוכל והמלצות על מסעדות, נשמע סיפורים מרתקים, מוזיקה נעימה ועוד.
26: ציפורי לילה אופטימיות. הלילה בחצות. Be happy. גלי צהל.
28: מיד אחרי החדשות.

0: גלי צהל השעה 4, שלום רב באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. המנהיג הרוחני של דגל התורה, הרב לנדו, הורה לחברי הכנסת מהסיעה, צריך לפעול לפיזור הכנסת בהקדם.
1: בהודעת הרב דוב לנדו, מנהיג הציבור הליטאי, נכתב, אין לנו אמון יותר בנתניהו, צריך לפעול לפיזור הכנסת בהקדם. המושג גוש אינו קיים מבחינתנו יותר. המפלגות החרדיות צפויות לתמוך בהצעה לפיזור הכנסת, והאופוזיציה נערכים להעלאת ההצעה כבר בשבוע הבא בקריאה טרומית. עם זאת, אם נתניהו ירצה, הוא יוכל למרוח את ההצבעות והדיונים עד למועד הבחירות המקורי.
0: הדיווח של כתבנו הפוליטי שחר גליק. מבקר המדינה מפרסם בשעה זו דוח חריף נגד משרד הביטחון. המבקר קובע כי התלות בייצור אמצעי לחימה בחול גרמה למחסור וסיכנה חיי לוחמים. וכי גם אחרי 7 באוקטובר, משרד הביטחון גורר רגליים בטיפול בתנאי העסקת הרבשצים. עם הפרטים, כתבנו הצבאי דורון קדוש.
2: לפי המבקר, ההחלטה להסתמך בשנים האחרונות יותר ויותר על ייצור אמצעי לחימה בחול הביאה למחסור בעמלה חיוני למלחמה, ובכך נשקף סיכון ללוחמים בשדה הקרב. למרות דוחות פורסמו בעבר בנושא, משרד הביטחון לא תיקן את הליקויים הנדרשים ולא קבע מדיניות סדורה. בסוגיית תנאי העסקת הרבשצים ברשויות המקומיות, קובע המבקר כי על אף שהרבשצים היו כוח המגן הראשון בהגנה על יישובי עוטף עזה, משרד הביטחון גורר רגליים בהסדרת תנאי העסקתם ולא מילא את הבטחותיו לרבשצים.
0: ממשרד הביטחון נמסר בתגובה כי המשרד פועל לסגור פערים של שנים בייצור אמצעי לחימה ומקדם תוכנית רחבת היקף להשגת עצמאות חימושית בהיקף של מיליארדי שקלים. בנוסף, נמסר כי במהלך המלחמה פעל המשרד להסדרת וחיזוק מעמד הרבשצים ולשיפור בתנאיהם. נמשך הדיון בעתירות נגד מינוי האלוף רומן גופמן לרשות המוסד. נציג היועצת המשפטית לממשלה ציין כי ראש מחלקת ביטחון מידע אמר בעדותו שראש חטיבת ההפעלה דיבר עם גופמן, אשר טען שהאוגדה עליה פיקד לא מעורבת בהפעלת סוכנים. מנגד, מייצג הממשלה טען כי האלוף רק נשאל האם דלף מהאוגדה חומר מסווג. על כן, השופטים תהו מדוע לא קראו לראש חטיבת ההפעלה להעיד בפני הוועדה. פועל כבן 30 נהרג לאחר שנפגע מחפץ כבד במהלך עבודתו באתר בנייה בסדרות חן ברחובות. צוות מגן דוד אדום שהגיע למקום קבע את מותו בתום פעולות החייאה. מזג האוויר למחר מעונן חלקית עד בהיר, הטמפרטורות תרדנה במידה ניכרת ותורגש הקלה בעומסי החום. אלה החדשות שעורכת ים אור קבבצ'י, מיד בגלי צהל, 4 אחרי הצהריים, בתוכנית מיוחדת עם מיטב השירים שייצגו אותנו בעבר באירוויזיון לקראת חצי הגמר של התחרות השנה.
3: בחסות אנשור פלוס אדוונס, משקה לתמיכה בכוח ובתפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
4: בחסות סנסודיין, המציעה את משחות השיניים של סנסודיין. המוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
5: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח. כפוף לתקנון.
6: עכשיו בגלי צהל, בת אור צגאי, עם 4 אחרי הצהריים, עורך ראשי, יורם רותם.

ארבע דקות אחרי ארבע, אתם על ארבע אחרי הצהריים בגלי צהל. הפרק שלנו ביום להפוגה קטנה מהחדשות בשביל לשמוע קצת מוזיקה שתמיד באה בטוב. היום יערך חצי הגמר הראשון של האירוויזיון השנה, נועם ביתן כבר מתרגל את ההופעה שלו בווינה וזה נראה מאוד מבטיח. נאחל לו כמובן המון בהצלחה בתחרות הגדולה. משנת 73 אומנים שונים בארץ מייצגים את ישראל בכבוד בבמות הגדולות בעולם, שאפילו הגיעו לכאן מספר פעמים. היום אנחנו נקפוץ קצת אחורה בזמן לכל השירים האגדיים שמלווים אותנו עד היום. אז רגע לפני שנשמע את השיר הבא, תודה רבה ליורם רותם שבחר לנו את מיטב שירי האירוויזיון לשעה הקרובה. סוף דרור על ביצוע הטכני, אני בת אור צגאי, ואנחנו נפתח את השעה עם אילנית, והשיר הראשון שישראל שלחה לאירוויזיון, אי שם.

הבני ביזר כהן, שהטביע משפט בלתי נשכח בלקסיקון הישראלי, כמובן משפת הבית. מעניינים עדיין מסתובבים בינינו ילדים שמדברים ומנסים ללמוד אותה. זה בטוח לא פשוט. השיר הזה הביא לנו את הזכייה הראשונה בתחרות, כשיזר כהן ייצג אותנו בפריז, 5 שנים אחרי שהצטרפנו לאירוויזיון, ושנה מאוחר יותר האירוויזיון התקיים כאן בבירתנו בירושלים, ובו הנציגים שלנו, גלי עטרי וחלב דבש, ביצעו את השיר הללויה, שזיכה אותנו בזכייה השנייה, ברציפות. בואו נשמע אותו, הללויה. הללויה.

אלה היו כברת אם נתתי לה חיי. הם נבחרו לייצג אותנו בבריטניה באירוויזיון של שנת 74, והאמת יש כמה עובדות מעניינות על ההתמודדות שלהם. באירוויזיון עצמו הם בחרו להופיע עם השם פוגי במקום כברת, כי הם הרגישו שזה שם יותר קליט. וכמו שאנחנו יודעים, בלהקה חברים שבעה אומנים מוכשרים, אבל בתחרות יש הגבלה של שישה אנשים שיכולים לעלות על הבמה. אז יוני רכטר השתתף כמנצח הלהקה בלי ניסיון קודם בניצוח, והוא עבר ככה קורס מזורז לקראת התחרות וניצח בגדול. משחק מילים. אגב, הזוכים של אותה שנה היו להקת אבא עם ווטרלו, עוד שיר אגדי. אתם על 16:00 בגלי צהל, תוכנית מיוחדת לקראת האירוויזיון שמתקרב אלינו, ונעבור בקצרה לדיווחים מהכבישים, האמת שיש לא מעט. בכביש מספר 85 יש עומס תנועה מצומת עכו מזרח עד צומת החיוד, כביש מספר 79 עמוס ממחלף ביאליק עד מחלף סומך, בכביש מספר 66 לדרום יש עומס תנועה ממשמר העמק עד מגידו, כביש מספר 6 לצפון עמוס מנחשונים עד מחלף אייל, בכיוון ההפוך עמוס מנחשונים עד בן שם, בכביש החוף לצפון יש עומס תנועה מחוף השרון עד נתניה, גאה לצפון מהשיבה עד בר אילן, גאה לדרום ממורשה עד בר אילן, איילון צפון עמוס מחולון עד ארלוזורוב, ואיילון דרום מרוקח עד לגוארדיה. אלה הדיווחים שלנו מגלגלץ, ומכאן אנחנו ממשיכים עם אורנה ומשה דץ, עם השיר שכתב והלחין עוזי חיטמן, כאן.

0: דרך המלך, גילי וגלית, ארבע אחרי הצהריים בגלי צהל, אנחנו יוצאים להפסקת הודעות קצרה, מיד אחריה חוזרים אליכם עם אילנית.
1: אתם מאזינים לגלי צהל.
2: עוד לא, עוד לא. עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
3: ב-18 במאי זה קורה, הוועידה הבינלאומית לתחבורה חכמה באקספו תל אביב. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים מזמין אתכם לאירוע המרכזי של השנה בתחום התחבורה והחדשנות. יותר מ-100 חברות וחברות הזנק פורצות דרך, דוברות ודוברים מרחבי העולם והטכנולוגיות שתעצבנה את העתיד. חפשו בגוגל Smart Mobility 2026 והרשמו, העתיד מתחיל כאן, אל תישארו מאחור. משרד התחבורה, מחברים את ישראל החדשנות.
4: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם, לאורך כל הדרך.
5: ימן בלוז חוגגים 15 שנה לאלבום הבכורה. ההרכב המייסד מתאחד על הבמה במופע חגיגי, בהשתתפות רביד כחלני, רוני עברין, איתמר דוארי, גל יחי, הדר נויברג ועוד. הלילה ב-10, במועדון הברבי בתל אביב, ובשידור חי בגלי צהל.
6: ערב טוב לכם.
7: נכנסנו לעזה.
8: על ציר פילדלפי.
7: הפעם מהחרמון.
8: במרכז הארץ.
7: לאחד הכפרים בדרום לבנון.
9: רן יבנאי ואמיר בר שלום מסכמים את אירועי השבוע בגזרות השונות, עם הלוחמים והלוחמות, המפונים והאנשים הגדולים של התקופה. הסיפורים הכי אישיים.
10: אפשר לטייל בכל העולם, אבל יש רק מקום אחד שאפשר להיות פה ולהקים כמשפחה.
9: הכי ביטחוניים.
11: אני פה לוחמת בגדוד פנטר, גאה להיות לוחמת, במיוחד בתקופה שכזו.
9: והכי חדשותיים.
12: מה שאתם שומעים ברקע זה טנקים שנמצאים כאן.
9: יומן השטח, 5:55, גלי צהל. עכשיו בגלי צהל, 4 אחרי הצהריים.

אהבה היא שיר לשניים. אילנית, מתוך האירוויזיון של שנת 1977, הצגה אותנו בפעם השנייה בתחרות, אחרי שנבחרה לזמרת השנה באותה השנה. אחד מהשירים שנכתבו לקראת התחרות היה נסיך החלומות, שבסוף מן הסתם לא נבחר, אבל שנה מאוחר יותר גלי עטרי ביצעה בפסטיבל הזמר והפזמון, וגם הוא הפך ללהיט בפני עצמו, אז הוא קיבל את הייעוד שלו. אנחנו עכשיו ממשיכים עם שוקולד מנטה מסטיק, אמור שלום.

יבוא יום, מוטי גלעדי ושרה צוריאל, 43 דקות אחרי 4, אתם על 4 אחרי הצהריים בגלי צהל, אנחנו כאן בתוכנית מיוחדת שמלאה בשירי אירוויזיון שליוו אותנו כאן לאורך השנים, לקראת חצי הגמר של התחרות שהתקיים היום. אנחנו עכשיו נשמע את השיר שייצג אותנו באירוויזיון של שנת 86, טל סונדק, אם אין דבר. אם אין דבר.

בן אדם, ירדנה ארזי, שיר שמביא אותנו לסוף השעה הזו כאן בגלי צהל, ארבע אחרי הצהריים, בתוכנית שהוקדשה לשירי אירוויזיון שייצגו את המדינה שלנו בחלוף השנים. זאת הייתה איזו קפיצת נוסטלגיה כיפית במיוחד. תודה רבה לכם שהצטרפתם אלינו, מאוד שמחתי להיות כאן איתכם. יורם רותם בחר לנו את המוזיקה בשעה האחרונה, זיווני על הביצוע הטכני, עודד דיסטלמן בפיקוח הטכני, אני בת אור צגאי. מיד אחרינו, באופן מילולי, בינתו של הדוקטור אבשלום קור ויומן הערב עם ירון וילנסקי. לסיום, באמת נאחל מכאן הצלחה רבה לנועם ביתן, מחזיקים אצבעות ומתמלאים בגאווה. נסיים עם הכל עובר חביבי. הלילה, הלילה הוא הלילה שלנו.

0: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
1: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
2: בחסות BYD אוטו 2, SUV משפחתי, היברידי חשמלי, מ-137,990 שקלים. BYD.
3: PHEV, המחיר ללא אגרת רישוי.

0: באופן מילולי. פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
1: שלום לכם, והיום שער הגיא. בשנת תש"ח הייתה העלייה לירושלים נתיב צר מאוד. הערבים רבצו על הגבעות בצידי הדרך וירו. גם בזזו את השעונים והנעליים מגופות הבחורות והבחורים האמיצים שלנו בשיירות. השם שער הגיא הוא תרגום מילולי לשם הערבי באב אל וואד. באב פירושו שער, וואד זה הוואדי, שער הוואדי, שער הגיא. אבל לפני 2400 שנה, שער הגיא היה שמו של שער ממש בחומת ירושלים. השער שפנה אל הגיא, אז הכוונה הייתה לגיא של כפר השילוח. איש שעמד בראש המבצע לבניית חומת ירושלים מחדש לקראת הקמת בית המקדש השני, היה נחמיה. הוא היה שר בחצר מלך פרס, אחרי נפילת מלכות בבל. מלך פרס התיר לנחמיה לצאת משושן בירת פרס, ולבנות את חומת ירושלים מחדש. גם נתן לנחמיה עזרה באספקת חומרי בניין. זאת פרס של הימים ההם. נחמיה הגיע לעיר ירושלים החריבה, ששעריה הוקלו באש, והתחיל בסיור לילה. הוא רכב על בהמה, והיה קשה לו לעבור בין החורבות. הנה התיאור, ועקום לילה, אני ואנשים מעט אימי, ולא הגדתי לאדם מה אלוהי נותן אל ליבי לעשות לירושלים, ובהמה אין אימי, כי אם הבהמה אשר אני רוכב בה. והיצאה בשער הגיא, לילה, ואל שער האשפות, והיא סובר בחומות ירושלים אשר הם פרוצים, ואעבור אל שער העין ואל בריכת המלך, ואין מקום לבהמה לעבור תחתיי. ואשוב ואבוא בשער הגיא ואשוב, וסגנים לא ידעו אנה הלכתי ומה אני עושה. ואומר עליהם, אתם רואים הרעה אשר אנחנו בה, אשר ירושלים חרבה ושעריה ניצטו באש, לכו ונבנה את חומת ירושלים ולא נהיה עוד חרפה.

מרדכי זעירה הלחין את הפסוק מנחמיה פרק ב', חבורת רננים שרה, בעיבוד גיל אלדמה, חתן פרס ישראל. תודה ליורם רותם שמצא למעני ולמען בן שני את התקליט. שער הגיא בימי התנך היה שמו של שער בחומת ירושלים, לכיוון הגיא של מעיין השילוח. לפני כ-140 שנה, כשהתחילה תנופת ההתחדשות היהודית בירושלים, בימי אליעזר בן יהודה, לקחו את השם התנכי שער הגיא, והפכו אותו למה שאנחנו מכירים כיום, תחילת העלייה לעבר ירושלים מכיוון השפלה, תרגום מילולי לשם הערבי באב אל-וואד.

0: עמיתי קרנות השוטרים, מחפשים דירה חדשה? אתם מוזמנים למבצעי דיור בלעדיים לקרנות השוטרים וארגון המורים ומקורביהם במגוון מיזמים של פרץ בוני הנגב ברחובות אשדוד, אשקלון, ירושלים, באר שבע ורעננה. כוכבית 3100.
1: ירושלים חוגגת 59 בשבוע של אירועים. משרד ירושלים ומסורת ישראל מזמין אתכם למגוון אירועים ואתרים. ישי ריבו מארח את עידן רייכל בברכת הסולטן, מופע פיוטי ששת הימים בגבעת התחמושת, אליעד, שמעון בוסקילה, דקלה ונפל לוי במערת צדקיהו, וכמובן פריסת דגל הענק בכותל המערבי. הכניסה למוזיאונים ולאתרים 10 שקלים, ולכל המופעים במחיר סמלי. הטבות שוות לקבוצות הלנות בירושלים. לפרטים חפשו בגוגל חוגגים 59 לירושלים.
2: הכירו את אריה, נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. הכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה עלה ארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
3: רימון, בית ספר למוזיקה, שמח להזמינכם לימים פתוחים בקמפוס ברמת השרון, בקמפוס דרות ובקמפוס רימון בעכו, ללימודי ביצוע, נגינה, שירה ומחזמר, קומפוזיציה, הפקה מוזיקלית והלחנת שירים. תפגשו מרצים וסטודנטים ותשמעו על האפשרויות לתואר אקדמי ולמלגות. מוזמנים לימים הפתוחים בשלוחות רימון בית ספר למוזיקה ב-18 במאי, ותוכלו לקבל הנחות בהרשמה מוקדמת.
4: עכשיו בגלי צהל, ירון וילנסקי עם יומן הערב.

0: עכשיו 5 בערב בגלי צהל, שלום לכם. בגץ דן בעתירות שמבקשות לבטל את מינויו של אלוף רומן גופמן לראש המוסד. במהלך הדיון שופט העליון אלק שטיין מתח ביקורת על המכתב של ראש המוסד המכהן דדי ברנע כנגד המינוי.
1: מדוע המכתב הזה הוא רלוונטי? בשעה שהוועדה קבעה לרבות דעת המיעוט של הנשיא גרוניס שגופמן לא ידע בכלל שמדובר בקטין. השאלה הנוספת היא, מאחר שמדובר בחומר שלא עמד לנגד עיני הוועדה, ומאחר שכותב המכתב הוא לא חבר בוועדה ואין לו שום תפקיד בקבלת החלטות שבו עסקינן, מדוע אני צריך לשמוע את זה?

0: ירון וילנסקי עם סיכום חדשות היום. עורכת ראשית, אילנה בנימין.
1: שלום לכם, תודה שאתם איתנו. בהמשך הדיווח המלא מהדיון בעתירות, הדיון שנמשך עדיין בשעה הזו, נביא את הפרטים משם. אבל בראש הדברים, הכנסת נערכת להקדים את הבחירות כנראה לחודש ספטמבר, זאת שאחרי היום הרב דוב לנדאו, מנהיג הליטאים, מורה לחברי הכנסת דגל התורה לפעול לפיזור הכנסת. עוד מעט יהיה כאן אבי גרינצייג, דובר הרב לנדאו. גדי אייזנקוט, מפלגת ישר, מפרט היום מי יכול להיות שותף אפשרי שלו לממשלה הבאה.
2: אני מציב שלושה עקרונות מרכזיים לכל חיבור עתידי ולקואליציה עתידית. כל מפלגה שתקבל את שלושת העקרונות האלה, ערבית, חרדית, הם בעיניי שותפים לכל ממשלה עתידית.
1: עוד במהלך המשדר נביא את העדכונים האחרונים על לבנון, שם מבצע מעבר לליטני, מבצע שנמשך 10 ימים, נחשף היום, דורון קדוש יביא את הפרטים עליו. גם נעסוק בהתעצמות החמאס, המתפש מזהיר את הדרג המדיני לצמצם את הסיוע בעזה ל-250 מסעיות מיום. אלוף משנה במילואים חזי נחמה יהיה איתנו כאן לראיון על כך. חמאס ביצע תקיפות מיניות בצורה שיטתית במהלך טבח השיבה באוקטובר ולאורך תקופת השבי של חטופות וחטופים. כך נוסף היום בדוח חדש של הנציבות האזרחית לתיעוד וחקר פשעי החמאס בנשים. בעקבות הפרסום הזה התראיינה ביומן הצהריים מרב לשם גונן, אמא של רומי גונן.
3: כל העולם, המסר שחשוב שייצא זה תקשיבו לנו טוב, זה מה שהיה וזה קרה אצלנו וזה לא רחוק מלקרות אצלכם אם אתם לא תראו את האמת בעיניים. הדוח הזה כל כך חשוב וכל כך הרבה רמות, גם להגיד לחטופים ולחטופות, אנחנו מאמינים לכם. זה הדבר הכי פשוט שאדם שעבר דבר כל כך מטלטל, כל כך מזעזע ואכזרי, הוא צריך לשמוע קודם כל את זה שמאמינים לו.
1: עוד במהלך המשדר נהיה בפגישה היומית שלנו עם הפצועים מן המלחמה האחרונה. היום סמל שין נפצע ממש לפני חודש בלחימה בלבנון ובספורט. איזה משחק הערב, ביתר ירושלים, הפועל באר שבע, ראש בראש על האליפות בטדי. הנה שני המאמנים, ברק יצחקי ורן קוז'ו.
4: אני לא יכול להגיד עוד משחק, כי בסוף כולם מבינים שזה לא עוד משחק. משחק בשתי קבוצות שטוענות לכתר, ראש בראש.
5: חכה לנו משחק שהוא כמובן משחק קשה בין המוליכה לבין הקבוצה שבמקום השני. מקווה שאנחנו נסיים את המשחק הזה במקום הראשון.
1: ביקשו מישהו אובייקטיב היום להביע דעתו, אלי דריקס, מכבי תל אביב לשעבר, יהיה איתנו. מתחילים.
0: ירון וילנסקי עם סיכום חדשות היום.
1: בכנסת כבר נערכים להצבעה בשבוע הבא בקריאה טרומית על ההצבעה להקדמת הבחירות, פיזור הכנסת, לאחר שהרב לנדאו הודיע שאין אמון בנתניהו וצריך לפזר את הכנסת. באופוזיציה כבר הניחו את הצעת החוק על שולחן הכנסת. אנחנו פותחים עם כתבנו הפוליטי שחר גליק. שלום שחר.
6: שלום ירון, נכון, אנחנו מדברים באמת על הודעה של בית הרב לנדאו, לא סומכים יותר על נתניהו, אין דבר כזה יותר גוש הימים.

0: הכנסת. באופוזיציה כבר הניחו את הצעת החוק על שולחן הכנסת. אנחנו פותחים עם כתבנו הפוליטי שחר גליק. שלום שחר.
1: שלום ירון, נכון, אנחנו מדברים באמת על הודעה של בית הרב לנדו, לא סומכים יותר על נתניהו, אין דבר כזה יותר גוש הימין מבחינת הרב לנדו, והוא אומר לחברי הכנסת של דגל התורה שהם עכשיו הולכים לתמוך בפיזור הכנסת. בשבוע הבא החוק הזה יעלה להצבעה במליאת הכנסת בקריאה טרומית. באופוזיציה כבר מנסים להקדים את ההצבעה, כבר עכשיו להצביע מחר בבוקר. יושבת ראש מרכזת האופוזיציה, סליחה, חברת הכנסת מירב בן ארי, פנתה ליושב ראש הכנסת אמיר אוחנה, היא מבקשת לכנס ישיבה דחופה של נשיאות הכנסת כדי להקדים את הבחירות הללו, את ההצבעה על החוק הזה בעצם כבר מחר במקום בתחילת השבוע הבא. עכשיו צריך לומר ירון שגם אם בשבוע הבא ביום רביעי מצביעים על החוק לפיזור הכנסת בקריאה טרומית, האופוזיציה ביחד עם דגל התורה, עדיין ייקח זמן רב עד שהכנסת באמת תתפזר. נתניהו יש את אופיר כץ, יושב ראש הקואליציה שמנהלת ועדת הכנסת, הוא יכול למרוח את החקיקה הזו במשך זמן ארוך. אם נתניהו באמת יתעקש, הוא יכול לתקוע את החוק כך שבעצם זה לא יעבור. אז מה כן האיומים בכך שהחוק הזה יעבור בקריאה טרומית? קודם כל, זה תוקע את המינויים ואת ההחלטות של הממשלה. היועצת המשפטית יכולה להגיד שאנחנו בתקופת בחירות מרגע שעברה הצעת החוק הזו בקריאה טרומית. הדבר השני זה עניין תודעתי, זאת אומרת אם כבר יש הכרזות שהצביעו בעד פיזור הכנסת גם אם זה רק בקריאה טרומית, זה אירוע שלא יוצר מצג טוב לנתניהו, זה תחושה של התפרקות ושל פיזור, ולכן הערכה של החרדים זה שנתניהו יתקפל ובסוף יבוא ויצביע ביחד איתם על הקדמת הבחירות במקום 27 באוקטובר ל-1 בספטמבר.
0: יש גם טענה שהוא רוצה את זה, הוא רוצה להקדים כי לא טוב יותר שזה לא יהיה במהלך אוקטובר בגלל השיבה באוקטובר.
1: תראה, היה מוקבות הזו, יש יועצים של נתניהו שחושבים שלא טוב לו לנהל באמת מערכת בחירות ב-27 באוקטובר, אבל הוא עצמו דווקא לא רצה את זה. בימים האחרונים הוא הפעיל לחץ על החרדים שלא להקדים את הבחירות. הסיבה זה שנתניהו רוצה כמה שיותר ימים בשלטון, כמה שיותר ימים להצליח להעביר את החקיקות שעוד נשארו לו, להצליח לעשות את המינויים שעוד יש לו בתפקיד. נתניהו רוצה לשרוד עד היום האחרון, וזה הרצון שלו, אבל בוא נאמר ככה, באמת לא כזה יפריע לו, זאת אומרת, אלו בסך הכל חודשיים של הקדמה, זה לא אסון מבחינתו, ולכן הגיוני שהוא גם יתקפל ובסוף ילך עם החרדים, אבל שוב, לכפות עליו להקדים את הבחירות, הם לא יכולים, הם יכולים רק לגרום לו מבוכה. מה כן בכל זאת הקלף שיש לחרדים לכפות על נתניהו? זה קלף קיצוני מאוד, וזה נקרא אי אמון קונסטרוקטיבי. זה מה שיקרה אם ביום שני הבא הם יחליטו שהם מצביעים לא על פיזור הכנסת, אלא על הקמת ממשלה חדשה. כלומר, נניח תיאורטית שהם תומכים במינוי של בני גנץ לראש הממשלה או משהו כזה, קשה לי מאוד להאמין שהחרדים יעשו מהלך כזה, אבל זה האיום שלהם על נתניהו. אם אתה לא תתמוך בפיזור הכנסת מוקדם, אנחנו נגיע גם לצד...
0: אז בואו נברר את זה עכשיו, ממש נברר את זה עכשיו ברעיון הבא. שחר גליק, תודה שחר.
2: תודה.
0: אבי גרינצייג, דובר בית הרב לנדו. אבי, שלום.
3: שלום וברכה.
0: מה קרה היום?
3: באמת צריך להגיד שהרב כבר תקופה חושב שדברים לא ממש מתקדמים, שנתניהו לא מתכוון למה שהוא אומר בהקשר הזה של חוק הגיוס, ורק הוא נתן עוד צ'אנס ועוד צ'אנס ועוד צ'אנס, גם מסיבות של אחריות לאומית בכל מצבים שהיו כאן, גם מסיבות אחרות, אבל אתה יודע, בסוף זה פשוט לא קורה. ההבנה הייתה ש...
0: אבי, באמת, באמת חשבתם שזה יקרה?
3: תשמע, ראש הממשלה באמת נתן את כל ההתחייבויות שהוא הולך לעשות את זה, ושהוא אמר את זה, אמר את זה בקולו, גם בכנסת, יותר מפעם אחת. אתה יודע, אתה מצפה שכן תהיה פה עמידה במילה ובהבטחה, ונזכיר שזה הבטחה עוד בהסכם הקואליציוני.
0: איך הוא הודיע את זה לרב? איך הוא הודיע, איך הגיעה ההודעה לרב?
3: לא, זה כמובן דרך חקים התנהלו הדברים בתקופה האחרונה, והם רואים שזה לא מגיע לשום מקום, אז אוקיי.
0: אז מה עכשיו הולכים, מה להקדים את הבחירות, פיזור הכנסת?
3: הרב אמר את דבריו, הם פורסמו, ועוצלנו את זה במילים מאוד מפורשות, שהוא חושב שצריך להקדים את הבחירות, להוביל לפיזור הכנסת מיידית.
0: מה זה כבר ישנה? למה זה ישנה לכם?
3: קודם כל, גם ברמה הצרתית, הרב גם אמר, התבטא מאוד בחריפות על זה שאין יותר גוש, הביטוי גוש, שכרגע לא קיים מבחינתו, וגם ברמה המעשית, תשמע, כל חודש זה בסוף אירוע, אתה בסוף, מבחינת הרב האירוע המרכזי שלו זה לפתור את הסוגיה של מצבם של בני ישיבות כרגע. כל חודש שזה לא נפתר ואין אופק לפתרון, אז צריך לזרז את זה.
0: אבל אתם לא לוקחים סיכון לגבי מה שיקרה בבחירות אם אתם מקדימים?
3: לא, לא כל דבר הוא, אתה יודע, יש, לא, לא כל בידינו, כן? אבל בסוף בסוף, הרב עושה את מה שהוא חושב שצריך לעשות.
0: אתם תצביעו בעד מה שנקרא, מה ששחר פה הסביר,
3: אי אמון קונסטרוקטיבי? כן. זה כבר, אתה יודע, להיכנס לקונסטלציות פוליטיות, אני לא יודע.

0: אבי, זה בדיוק על זה אנחנו מדברים, על קונסטלציות פוליטיות, לעשות בדווקא, אם עושים לכם דווקא, להחזיר דווקא.
1: אני בסוף לא מקבל החלטות, כן, אני יכול רק לנחש, אני מניח שאם יהיה איזה משהו ריאלי כזה, אז יביאו לרב, הרב יחליט אם דבר כזה ריאלי, אבל שלא תהיה רציונלית, לא יודע, לא נראה לי שקיימת כזאת אופציה.
0: עד כמה הרב, ממה שאתה שומע ממנו, מאוכזב מנתניהו?
1: מאוד מאוד. אני אומר לך, להבנתי, מאוד מאוד.
0: כי הייתה הבטחה מפורשת.
1: כן, אני אומר שוב, נתניהו אמר את זה בקולו יותר מפעם אחת, עמד בבימת הכנסת ואמר את זה, והייתה, ההבטחה היא, זה לא הבטחה סתמיד, זה היה מוגן בהסכם הקואליציוני, אתה יודע, כדבר מאוד מאוד דרמטי, הדרישה הכי מרכזית שיהדות התורה.
0: הייתה פגישה גם אישית ביניהם?
1: לא, לא, הרב בכלל לא נפגש עם, עם אנשי רשמיים, לא, זה לא דרכו אף פעם.
0: היו כאלה שפגשו בעבר פוליטיקאים, ראשי ממשלה?
1: זה דרכו. זה הגישה שלו תמיד, וזה לא השתנה הפעם.
0: אולי מזה הציבור החרדי יכול להבין שקרה משהו במדינה אחרי השבעה באוקטובר, וחוק הזה לא יעבור פשוט.
1: אני לא, את יודעת, זה כאן כבר להיכנס לדיון שלי, אם החוק הזה הוא טוב לגיוס או לא טוב לגיוס, אני חושב שזה דיון נפרד.
0: לזה אני נכנס עכשיו, אני מנסה.
1: אני חושב שזה אירוע נפרד, ואגב, דעתי האישית שהחוק דווקא היה מקדם כן יותר גיוס בפועל. ואתה רואה שבלי החוק, אתה לא רואה פה התגייסות המונית, ודווקא החוק לדעתי מביא יותר לוחמים חרדים, אבל זה כל אחד, אתה יודע, בבחירתו הפוליטי, זה כבר מזמן לא אירוע של גיוס חרדים, כמו שזה אירוע פוליטי.
0: תגיד, אם הליכוד באים ואומרים לכם עכשיו, תשמעו, אנחנו לא מצליחים עכשיו, בואו לא נקדים את הבחירות, מבטיחים לכם שבממשלה הבאה, שנרכיב, נעביר את זה.
1: אני חושב שהרב בעצם מביא את דבריו שהוא כבר שמה הבטחות במובן הזה, אז לא נראה לי שהבטחות פה יעבדו סתם הבטחות באוויר.
0: אז לא יהיה חוק גיוס, לא?
1: אולי, אני לא יודע, אינני יודע, אתה יודע את העתיד, זה אז אולי...
0: לא, אני מנסה לשאר, אם זה לא עובר עכשיו, איך זה יעבור בעתיד?
1: לא יודע, אתה יודע, קונסטלציות פוליטיות בישראל, לצפות אותן מראש, זה צריך רוח הקודש כמעט.
0: אתה הדובר שלה, אם הרב היושב עכשיו עם נתניהו, מה הוא יאמר לו?
1: תעמוד במילה שלך. עכשיו כבר, לא יודע אם עכשיו...
0: לא, לא, מה הוא היה אומר לו עכשיו? הוא כבר לא עמד, אז מה הוא אומר לו עכשיו אם הוא מסתכל לו בפנים?
1: הוא אמר בפורש, הוא אמר בדברים שפורסמו, הוא אמר, אני לא מאמין לך.
0: בשבוע הבא, האופוזיציה כבר שמו על השולחן את הצעות החוק לפיזור הכנסת, דגל התורה מצביעה בעד, חד משמעית.
1: אני מניח שכן, אני לא יודע להגיד לך באיזה הצעה ספציפית, בטח עוד ינהלו איזה כל מיני דיונים על תאריך מדויק ואיזה הצעה תוגש ואיך, אבל ההנחיה של הרב היא לפעול לפיזור הכנסת בהקדם.
0: אבי גרינצייג, דובר בית הרב אפרים דוב לנדו, תודה רבה.
1: תודה לכם.
0: עכשיו העדכונים מגלגלת בתור צגי, שלום.
2: שלום ירון, בכביש מספר 85 יש עומס תנועה מצומת הקום מזרח עד צומת החיוד, בכיוון ההפוך עומס תנועה מצומת גילון עד החיוד, כביש חיפה הכה עמוס מקרי נאמן עד הקום מזרח, כביש מספר 70 לדרום עמוס מצומת תלאל עד צומת יסיף, כביש מספר 79 עמוס מקריית ביאליק עד מחלף סומך, בכביש מספר 66 לדרום יש עומס תנועה מאזוריה עד מגידו, כביש מספר 6 לצפון עמוס מנחשונים עד מחלף אייל, בכיוון ההפוך עמוס מנחשונים עד בן שמן, בכביש חוף לצפון יש עומס תנועה מחוף השרון עד נתניה, גאה לצפון מהשיבה עד בר אילן, וגאה לדרום עמוס ממורשה עד בר אילן. אלה הדיווחים מגלגלץ.
3: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
4: בחסות המציעה לכם לנשוף מפוח נטען כולל מתן וסוללה ב-199 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
5: בחסות BYD אוטו 2 SUV משפחתי היברידי חשמלי מ-137,990 שקלים BYD
6: PHEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
0: בגץ, שם דנו היום בעתירות, דנים בעתירות נגד מינויו של אלוף רומן גופמן לראש המוסד. אנחנו תחילה עם הסיכום של מה שנאמר עד עכשיו, והתבטאויות ככה נבחרות מתוך הדיון. כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן, שלום מאיה.
7: שלום ירון. כן, אז 5.5 שעות לאחר שהתחיל, הדיון בעתירות על מינוי רומן גופמן לרשות המוסד עדיין מתנהל. בלב המחלוקת של הדיון הזה ניצבת פרשת הפעלת הנער אורי אלמקייס, הפרשה באוגדה עליה פיקד רומן גופמן הפעילה קטין כחלק ממבצע השפעה ברשתות החברתיות. אותו הקטין אלמקייס לאחר מכן נעצר לתקופה ארוכה מחשש שביצע עבירות ביטחוניות. חלק נרחב מהדיון היום ירון עסק בחלק של גופמן בפרשת ההפעלה, מה ידע, מה לא ידע ועד כמה הוא באמת היה מעורב ואחראי על אותה ההפעלה, כשיש על כך הרבה מחלוקות וגרסאות שונות. מצד אחד, העותרים, נציגיו של אלמקייס, טענו שגופמן ידע שהעובדה שברשותו הפעילה את אלמקייס בזמן שהיה קטין, מה שפוגע לטענתם בתואר המידות שלו. השופט שטיין הזכיר כי אין ראיות לכך.
8: מדוע המכתב הזה הוא רלוונטי? בשעה שהוועדה קבעה, לרבות דעת המיעוט של הנשיא גרוניס, שגופמן לא ידע בכלל שמדובר בקטין. השאלה הנוספת היא, מאחר שמדובר בחומר שלא עמד לנגד עיני הוועדה, ומאחר שכותב המכתב הוא לא חבר בוועדה ואין לו שום תפקיד בקבלת החלטות שבו עסקינן, מדוע אני צריך לשמוע את זה?
7: כן, אז מה ששמענו עכשיו זה לאחר שבתחילת הדיון ירון, עורכי דין של אלמקייס, הזכירו את מכתבו של ראש המוסד היוצא, דדי ברנע, שבו הוא הביע התנגדות חריפה למינוי מחליפו, וכמו ששמענו השופט אלכס שטיין הבהיר כי מבחינתו למכתב אין רלוונטיות להליך הזה, ונחזור רגע לטענות נגד מינוי גופמן, גם נציג היועצת המשפטית לממשלה, עורך הדין עניר הלמן, טען כי יש לבטל את המינוי, לדבריו גופמן מסר מידע שאינו אמת, כשנשאל בידי ראש חטיבת ההפעלה אם הופעל על ידו סוכן השפעה, זמן קצר לפני שאלמקייס נעצר, הוא ענה שלא. לטענת אותו נציג של היום השיט, ראש מחלקת ביטחון מידע בצהל, העיד כי אותו ראש חטיבת ההפעלה שוחח עם גופמן, וזה טען כאמור שהעובדה עליה פיקד אינה מעורבת בהפעלת סוכנים. מנגד, השופט תאופר גרוסקופ אמר כי הוא מתקשה לקבוע מהי האמת מתוך הדברים האלה, משום שראש חטיבת ההפעלה הזה לא העיד בפני הוועדה. לדבריו, עמדת היועצת המשפטית לממשלה בעניין הזה מבוססת בעיקר על הסקת מסקנות. בואו נשמע.
9: באים לאלוף גופמן, ושוב אני אומר, אנחנו ניקח את הכל לטובתו. הוא לא ידע נגיד שזה קטין. הוא לא התעניין מה קרה אחרי שהוא אישר באופן עקרוני להפעיל. הוא חשב שזה דבר מאוד חשוב המעשה הזה. לכן הוא אישר אותו. ראש מחבם אומר, אני יודע שראש חטיבת ההפעלה דיבר עם גופמן, והוא אמר שהם לא היו מעורבים.
10: קשה לי עם קביעה על סמך עדות שמיעה, לייחס למישהו אמירת
9: שקל. אם אדוני יתן...
7: כן, והשופטים, כמו ששמענו את גרוסקופ, הדגישו שישנה חשיבות מכרעת לשאלה האם גופמן אכן אמר דברים שאינם אמת, שכן אם התברר שכך היה, הדבר עשוי להצביע על פגם בתואר המידות שלו, אז בהתאם לכך ירון הוחלט כי יוגש לבית המשפט תצהיר מטעמו של ראש חטיבת ההפעלה, שכמו שאמרנו לפי הטענות היה הגורם ששמע מגופמן את אותה הגרסה המדוברת. כאמור ירון, הדיון עדיין מתנהל, בכל מקרה, החלטה בעניין לא צפויה להימסר כבר היום, וכנראה שנצטרך לחכות למעט.
0: אנחנו עם דוקטור יהודה יפרח, הפרשן המשפטי של מקור ראשון. יהודה, שלום.
11: שלום בערב טוב.
0: צפיתי בחלק מהדיון, לא בחולו, אבל היה משהו שככה תפס אותי, השופטים כמה וכמה פעמים אומרים לכולם, אומרים להם, תגידו, איפה פה הבעיה של תואר מידות? אולי את השגיאה, אולי את הטעות, אבל פה עוסקים הוועדה הזו בתואר מידות, וזה אין כאן. אני טועה בתחושה הזאת?
11: אני חושב שאתה לא טועה. תראה, זה דיון מוזר מאוד, אבל הוא לא, אנחנו כל כך התרגלנו לדיונים מוזרים מאוד, שזה כבר לא נראה לנו מוזר. זה שכמעט כל מינוי בכיר בשירות הציבורי הישראלי עובר עם עתירות של תנועה לאיכות השלטון, עתירות אוטומטיות כמעט כבר, שמאשרבול, אין מישהו שעובר בלי עתירה, אוקיי, זה התרגלנו. מה שמוזר כאן זה שהיועצת המשפטית לממשלה עושה בוררת קרב באמת הכי לא הגיוני, כלומר שאתה בעצם בורר קרבות ואתה מחליט איפה לצאת ולהגיד מניעה משפטית ולהגיד שמינוי פסול, זה צריך להיות באמת במקרה קצה מובהקים, לקחת מקרה כזה שהוא כל כך אפור ושברור שבסוף, זה באמת, קודם כל שיקול הדעת של היועצת המשפטית לממשלה להצטרף לעותרים כאן תמוע, ובואו שנייה נבין במה מדובר. רומן גופמן קצין עתיר זכויות עם עשרות שנים בצבא, עם הרבה מאוד תפקידים, ראש הממשלה מחליט למנות אותו לתפקיד ראש המוסד, וזה לגמרי חלק מסמכויות הבלעדיות של ראש הממשלה, אין לזה שום מחלוקת, ככה זה ב...
0: צריך להגיד גם בדיון, בכל פעם שעורכי הדין ניסו לבוא ולהגיד זה לא כי הוא איש צבא וניסיון במודיעין, השופטים אומרים זה לא רלוונטי.
11: זה לגמרי לא רלוונטי. זאת אומרת, בסופו של דבר יכול להיות איזשהו ויכוח מקצועי, האם ראש המוסד, תמיד יש מתח, נגיד, כאשר ממנים ראש שב"כ, השב"כ יעדיף שזה יהיה מישהו מתוך הארגון, לפעמים ממנים מישהו מתוך הארגון, ולפעמים רוצים לנהל...
0: אבל זה לא בבג"ץ, זה לא עניין של בג"ץ.
11: זה לא רלוונטי לבג"ץ, זה שיקול דעת של הדרג הממנה, זה דבר אחד. עכשיו, אם היה מצב שרומן גופמן היה מואשם באיזשהו עבירה מטורפת, איזה רצח, אונס, שחיתות, שוד, לא יודע מה, היה מה לדבר. כאן מדובר על איזושהי הפעלה מסוימת שנעשתה במסגרת חטיבה. אני יכול להגיד מהמקום מקובעי כמילואימניק, זה דברים שקורים כל הזמן, חטיבות מנהלות מבצעי השפעה ועונה והכל, אוגדות, סליחה, ובדרך כלל זה לא מאוג, מפקד האוגדה, הוא נמצא בקצה של הקצה של האישורים, יש מערך שלם שמנהל מבצעי עונה, שהרבה פעמים בחלקו הגדול הם לא, זה אפילו לא בבקרה השוטפת של המאוג, אולי באיזה נקודות
0: אז קצת. בוא, אם אתה אומר מאוג, מאוג, מאוג, תשמע, אתה אומר מפקד אוגדה, בוא נשמע, אני לא, אני יודע, בוא נשמע עוד, עוד משהו שמתייחס השופט שטיין, אליק שטיין, גם לעניין הזה של גופמן, ובוא נשמע.
8: מבחינת גופמן בזמן אמת, אין ראיה שהוא ידע שהוא קטין, ואכן הוא היה צריך לפעול, אבל לייחס לו זדון, מחשבה פלילית וכיוצא באלה, איך אומרים, זה קצת מוגזם.
11: כן, עכשיו, אז יש שני דברים לומר. קודם כל, ראש הממשלה אמור למנות ראש מוסד, הוא לא אמור למנות את הבבא סאלי. הוא לא עכשיו מתאר מי, הוא לא עכשיו אמור למנות אדם שכל העבר שלו צח כשלג והוא נקי וטור ומעולם לא מעד. ואנשים שעושים זה גם אנשים שמועדים, ואדם שעשה במשך עשרות שנים, היה מתפקדי, תפקדי ליבה, ותפקדי פיקוד קדמים, והוביל מערכות, ובעצם הוביל, היה מנהיג בכיר בצהל, זה אדם שיכול להיות סביר שבמהלך קריירה מאוד מאוד ארוכה, תמצא מקומות שבהם הוא לא היה 100%. ככה זה טבעי. מי שעושה טועה. איך העסק הזה מדרדר לדיון חוקתי? איך בעצם כל דיון הוא, כל אדם שעכשיו רוצה להתמנות איזשהו תפקיד בכיר, הוא יודע שהוא יגרר בזפת ונוצות, גם הלא עוול בכפו. עכשיו נגיד שהוא היה, שאתה לו כאן מידע, הרי בסוף ראש הממשלה, כשהוא ממנה ראש מוסד, מה השיקול שלו? השיקול שלו זה אדם שהוא בעיניו יהיה הכי רלוונטי להתמודד מול איראן, להתמודד מול המפרציות, להתמודד מול מדינות רחוקות שאין לנו איתם קשרים לא דיפלומטיים ולפעמים לא בליטרליים, לא כאלה ואחרים, והוא מחפש מישהו שיש לו קישורים כאלה, ובעיניו, כאילו זה הבעיניו שמתאים לדבר הזה. אז עכשיו להתחיל להיכנס, לדקדק בקוצו של יוד, לחפש איזה שהם מעידות או איזה שהם חטאים קטנים, גם אם נגיד שזה דברים שהוא לא בסדר, והבעיניו צריך לקבל נו-נו-נו, או לקבל איזה שיירה פיקודית. בסוף זה הדירקטיבה, שהדרג ממנה.
0: תשמע, בדרך כלל...
11: אני אומר, העתירה זה טבעי, כי התנועה לחוץ השלטון מגישה עתירות כמעט על אוטומט, זה יוצא כזה מהפלט של המחשב, ברגע שהוא מונה יש עתירה. אין מינוי שלו שעובר בלי עתירה, אבל זה שממש מצטרפת לעותרים, זה תמוע. זאת אומרת, אם זה המקרה קצה של אדם של, עם כתב אישום פלילי, הוא אשם בפלילים, אני מבין שתגיד עם עניין משפטית, למה את מתערבת בדבר ואת שוחקת את האמון של הציבור?
0: בקיצור, בדרך כלל פרשנים לא אוהבים להמר מראש, אבל אם אני שומע אותך נכון, אתה די בטוח שהעתירות יידחו.
11: אז זה ערכה, זאת אומרת, אתה יודע, תמיד יש הפתעות בבג"ץ, אני לא שם ז'יטונים בפולימרקט בשביל להמר מהי התוצאות, אבל ערכה היא שזה בעצם, זה עתירה שאין לה ביסוס. עכשיו, זה בסדר, יבקשו, ביקשו את החומרים, יבדקו עוד פעם, לא מדובר כאן שוב באיזשהו משהו על ה... שאפילו קרוב לאזור הפלילי של איזשהו משהו שהוא בעצם פגם עמוק בשיקול הדעת. עכשיו, שוב, באמת זה אירוע טרגי, בסוף הופעל אדם, היה בכלא לא עבל בחפו, זה אירוע טרגי, זה אירוע קשה, אני מקווה ורוצה לקוות שמי ששגה בהפעלה ועשה פעולות שבסוף יצא מהם ככה באמת תוצאות קשות, למד את הלקח, מפיק את הלקחים, לבא ימד לעשות בצורה אחרת, אין איזה שום קשר ללגיטימיות של מינוי של ארגון הביון הכי חשוב של מדינת ישראל.
0: נחכה ונראה מה תהיה ההחלטה. דוקטור יהודה יפרח, הפרשן המשפטי שמקור ראשון, תודה.
11: תודה וערב טוב.
0: דרום לבנון, היום מיותר לפרסום על מבצע שנמשך כשבוע ימים, כוחות אגוז וסיירת גולני חצו את נהר הליטני צפונה, הם פעלו במרחק של כ-10 קילומטר משטח ישראל. כתבנו הצבאי דורון קדוש, מה כלל המבצע הזה?
12: שלום אירון, כן, זה מבצע מיוחד ולא רגיל, משום שהכוחות של סיירת גולני ושל יחידת אגוז חצו את נהר הליטני צפונה, ולמעשה פעלו במרחק די גדול משטח ישראל, כ-10 קילומטרים. המטרה של המבצע הייתה להגיע למרחבים שנמצאים צפונית לליטני, שמשם חיזבאללה שיגר לא מעט רקטות ולא מעט פצמרים. אני יכול להגיד לך, אירון, שהכוחות מצאו בשטח הרבה אמצעי לחימה, הרבה משגרים, הרבה אמצעים וציוד של ארגון חיזבאללה. אבל מעבר למה שהם מצאו ותפסו שם, שזה כמובן חשוב וזו הייתה המטרה העיקרית של המבצע, צריך להסתכל גם על איך הם הוכיחו כאן יכולות. זאת אומרת, בסופו של דבר ברור לנו שהפסקת האש בלבנון זו הפסקת אש שלא באמת קיימת, או לכל הפחות היא מאוד מאוד שברירית בלשון המעטה, ולכן יכול מאוד להיות, יכולה להיות אפשרות, צהל נערך לזה, שידרשו בהמשך להרחיב את המבצע הקרקעי, להרחיב את השטחים שצהל כובש בדרום לבנון, ולהגיע גם למקומות שנמצאים צפונית לליטני. ולכן ברגע שהכוחות של סיירת גולני ושל אגוז הוכיחו שזה אפשרי, שאפשר לחצות את הליטני, אפשר לעשות את זה עם טנקים, עם נגמשי הנמר, ולפעול שם, ולהילחם כמובן בחיזבאללה, אז זה נתן גם לא מעט ביטחון עצמי, גם לכוחות עצמם, גם למפקדים. זה מבצע שנמשך יותר משבוע, עד היום אי אפשר היה לפרסם עליו שום דבר, כי בצבא רצו לשמור אותו בחשאיות, אבל מרגע שהדברים פורסמו גם על ידי חיזבאללה, ומרגע שהכוחות גם יצאו מהשטח ועזבו אותו, אז היום אנחנו כבר יכולים לספר שהכוחות היו שם יותר משבוע, הרחק הרחק משטחי ישראל, מעבר לנער הליטני.
0: משהו חדש בעניין המאבק באותם רחפני נפץ?
12: כן, כל הזמן נכנסים עוד אמצעים לשטח. תראה, אירון, השטח, צהל פועל להציף אותו באמצעים מהסיבה הפשוטה, שכרגע אין איזשהו פתרון קסם אחד, אין מערכת אחת שנותנת את האפקט הכי טוב נגד הרחפנים, ולכן מה שאומרים בצבא זה דבר כזה, אנחנו מנסים לבנות שכבה על שכבה, גם לפרוס רשתות, גם לפרוס מקמים בשטח, גם לחלק ללוחמים תחמושת חדשה. אני יכול להדכן אותך, אירון, שממש בימים הקרובים אמורים לחלק ללוחמים בדרום לבנון תחמושת מתפצלת, כמו כדורים כאלה, שכשאתה יורה אותם הם מתפצלים לכדוריות קטנות, ואז אפשר לראות אותם על הרחפנים. רק אתמול הגיע לארץ משלוח של עשרות אלפי כדורים כאלה, וייקח כמה ימים לחלק את זה הלוחמים בדרום לבנון. לאט לאט מנסים למצוא עוד שיטות, ואני כבר מתחיל לשמוע אופטימיות זהירה בקרב קצינים בכירים בצבא, שאומרים, תנו לנו עוד כמה שבועות, ואנחנו נסדר את העניין הזה ונביא הרבה יותר פתרונות, ואתם תראו שיפור בהתמודדות עם רחפני הנפץ. איך אומרים? נראה ונחיה ונראה.
0: דורון קדוש, כתבנו הצבאי. תודה, דורון.
12: תודה, אירון.
0: הזכרנו קודם את הדוח שפורסם, הדוח של הנציבות האזרחית לתיעוד וחקר פשעי החמאס בנשים. חמאס ביצע, נזכיר שוב, תקיפות מיניות בצורה שיטתית במהלך טבח השבעה באוקטובר, ולאורך תקופת השבי של חטופות וחטופים. כך נחשף בדוח הזה. הדוח מכיל מעל 10,000 מסמכים ותצלומים, מעל 400 ראיונות ועדויות של שורדי שבי, קרובי משפחה ומומחים. אנחנו עם פרופסור יפעת ביטון, החוקרת הראשית ויוזמת דוח ראיה, נשיאת מכללת אחווה. שלום יפעת.
13: שלום ירון.
0: שאלה כללית, לפני שניכנס לזה, מכסך כל הזוועות שקרו שם, כמה הציבור, כמה אנחנו יודעים, כמה נחשפנו, לכמה נחשפנו עד עכשיו?
13: האמת היא שאני לא בטוחה שנחשפנו, בוודאי לא למלוא התמונה של הפשעים שבוצעו בהקשר הזה בידי חמאס. דווקא בהקשר של החטופים והחטופות, הייתה לנו הזדמנות לשמוע אותם, לראות אותם מדברים על מה שהם עברו, וזה מאוד טיפוסי שברגע שיש קורבנות חיים, אנחנו, יש צפי גדול יותר לשמוע מהם את הדברים, למרות שזה בהחלט נדיר לראות עד כמה יש פתיחות בנושא הזה מצד אלה ששבו מהשבי. אני חושבת שחלק מהעניין זה בזכות אותה עבודה שעושים כל מי שעסקו בנושא הזה של חטיפת פשעי המין. יש גם את הפרויקט של הנציבות שדיברת עליו, גם את פרויקט ראייה שאני הובלתי.
0: זהו, מהו הפרויקט, מה הפרויקט שלכם? במה הוא עוסק?
13: הפרויקט שלנו, מה שהוא עשה, זה, הוא אומנם עסק גם בתיעוד של התקיפות עצמן, אבל בצורה שהיא יחסית מינורית למטרה המרכזית שלנו. אנחנו, היה חשוב לנו להציג את האופן השיטתי שבו הולכות ראיות לאיבוד בסיטואציה כזאת, בסיטואציה שמתקפת טרור. כי בהרבה מובנים העובדה שבוצעו פשעי מין היא נקבעה כבר יחסית, באופן יחסי הכל, כן, מוקדם. יש לנו את הדוח של פרמילה פאטן מינואר, היה לנו דוח של איגוד מרכזי הסיוע שהוצג עוד קודם לכן, ובעצם אנחנו יודעים שבוצעו פשעי מין. השאלה הגדולה היא קודם כל מה ההיקף שלהם, ואת זה עושה הנציבות בצורה מאוד שיטתית. אבל יחד עם זאת, מה שחשוב בנוסף מבחינתנו היה להראות, זה שהעובדה שהפשעים האלה נגרמו בתוך מתקפת, בוצעו בתוך מתקפת טרור ותחת החסות של מתקפת הטרור, בעצם לא מאפשרת לנו לראות את העדויות והראיות לדברים האלה, כפי שהיינו מצפים בעיקרון ממדינה שיש בה מערכת
0: למה זה?
13: חקירה
0: למה זה
13: ומשפט
0: קורה?
13: מפותחות כמו ישראל.
0: למה זה קורה?
13: זה קורה, זה קורה בגלל שמה שמאפיין מתקפות טרור זה באמת כאוס שיטתי שמהווה למעשה מנגנון שתחתיו אפשר לבצע את פשעי המין וגם להסתיר אותם. עכשיו זה קצת מבלבל, כי אנחנו יודעים שחמאס השתמש בחלים של הפצה של הטרור שהוא עשה, השתמש ברשתות החברתיות, ממש בסטרימינג של הזוועות שהוא ביצע, ועדיין כשמדובר בפשעי מין יש כמו במצבים שהם לא מצבי חירום מסוג של מתקפת טרור, יש נטייה להסתיר אותם. כלומר, אנחנו יודעים שהם קורים, אבל הם מוסתרים, והחמאס השתמש ממש בשיטות...
0: עכשיו, זה, הייתה, זה היה בפקודת המבצע, הם יצאו, אני לא יודע איך לקרוא להם, עם פקודה לעשות את זה, זה לא היה במקום החלטה מקומית שלהם.
13: תראה, מה שהצליחו הדוחות השונים להוכיח זה שזה היה שיטתי. בעצם אנחנו רואים שיש פה שיטה חוזרת גם באופן ביצוע הפשעים האלה וגם מבחינתנו באופן שבו הם הוסתרו. ולכן קל יחסית להסיק מהדברים שהייתה פה למעשה פקודת מבצע, כמו שאתה אומר. האם יש ראיות ברורות על זה שהייתה גם פקודה כזאת? אלה דברים שהם קצת יותר מורכב להוכיח אותם. יש גם עדויות של מחבלי נוח'בה שאומרים את זה, אבל בדרך כלל בהקשרים בינלאומיים יש רתיעה מהודעות מהסוג הזה. אבל ככלל, העובדה שיש שיטתיות גם בביצוע של הפשעים וגם בהסתרה של הפשעים, בעצם מחזקת את התפיסה שמדובר פה במהלך שיטתי. ברגע שמדובר במהלך שיטתי, זה גם הופך את העבירות עצמה מפשעי מלחמה אנקדוטליים לפשע מלחמה מאורגן, וזה נחשב תחת המשפט הבינלאומי למשהו שהוא חמור בהרבה.
0: אתמול עבר החוק בעניין המשפטים של הנוחבות. חלק מהאנשים שפה יושבים ומחכים למשפט, הם יושמו גם בפשעים הנוראים האלה.
13: תראה, בעיקרון אני חושבת שהחקיקה הזאת היא מהלך חשוב, כי היא באמת מאפשרת להתמודד עם האתגרים הייחודיים של הוכחת פשעים ועבירות תחת מתקפת טרור. כי זה לא זירת פשע סטרילית, ולכן גם העמדה לדין פה היא מסוג אחר. וברור שאפשר יהיה כעת, גם כשיש את איסוף הראיות השיטתי הזה, וגם כשיש הבנה מדוע עדיין יש כל כך הרבה מקרים שלא תועדו וש... קשה מאוד להוכיח את הביצוע שלהם, אלא באמצעות מה שאנחנו זיהינו בדוח שלנו, בעבודה שלנו, כאינדיקציות, לא בהכרח ראיות, יאפשר עכשיו להתייחס בצורה שונה משפטית להתנהלות הזאת. זאת אומרת, שאלה, זה לא כן. כמו בהרשעות רגילות בעבירות מין, בוודאי
0: שאלה, שלא. שאלה אחרונה, ולא בעניין המשפטי כל כך, ראיתי אותך בכינוס של האום, נדמה לי בווינה, נכון?
13: נכון, אנחנו חזרנו בשבוע שעבר מכינוס מאוד מיוחד ונדיר בווינה במסגרת עבודה משותפת של פרויקט ראייה עם ארגון UNODC שהוא אחד הארגונים של האום. אנחנו בדרך כלל, אתה יודע, חושבים על האום כגוף אחד, אבל למעשה הוא מורכב מארגונים שונים. הארגון הזה באופן מאוד נדיר וחשוב הצלחנו יחד עם משרד החוץ לייצר איתם.
0: השאלה שלי, אם עדיין בשלב הזה עדיין יש אנשים שמשתכנעים רק כשהם רואים דוח כזה עם כל הזמן שעבר שזה באמת קרה, או שעדיין מפקפקים בזה?
13: קודם כל יש החשה שעדיין נמשכת והולכת של זה שזה מה שקרה לנו, זה דבר אחד. אבל אני תמיד חושבת על לא על המיעוט הצעקני שמכחיש ויכחיש, גם אם יראו לו הכל אומר זה AI, כאילו אני לא מדברת על הקהל הזה. הקהל שלנו הוא קהל בינלאומי ששואל שאלות שלפעמים יש בהן טעם, ועכשיו יש לנו את ההזדמנות לתת להם את התשובות. בפרויקט באום למשל, אנחנו בעצם מוציאים פרוטוקול בינלאומי חדש לאיך לזהות ולתעד פשעי מין תחת המגבלות הקשות הראייתיות שיש כאשר הם מבוצעים תחת פשעי תחת מתקפת טרור, ואני חושבת שלבסס כלי חדש כזה ולהפוך אותו דווקא על סמך הניסיון המר הנורא שלנו לכלי עבודה בינלאומי חדש למדינות, למציאות העתידית הזאת שלצערנו אנחנו יודעים שהיא תקרה בעוד הקשרים, להפוך אותו לכלי העבודה כדי לעשות צדק עם קורבנות להבא, עושה גם צדק גם אם מאוחר מעט ויחסי
0: נסיים,
13: עם כן. הקורבנות שלנו.
0: נסיים בדברים האלה. פרופסור יפעת ביטון, נשיאת מכללת אחווה, תודה רבה.
13: תודה רבה לך אירון.
0: כותרות. 534, הכותרות. המנהיג הרוחני של דגל התורה, הרב לנדו, הורה לחברי הכנסת מהסיעה, צריך לפעול לפיזור הכנסת בהקדם. אבי גרינצייג, דובר בית הרב לנדו, הוא אמר בראיון כאן במשדר, מניח שדגל התורה תצביע בעד פיזור הכנסת בשבוע הבא. הנה קטע מהראיון. עד כמה הרב מאוכזב מנתניהו?
14: מאוד מאוד. להבנתי, מאוד מאוד. נתניהו אמר את זה בקולו יותר מפעם אחת, זה היה מוגן בהסכם הקואליציוני, אתה יודע, כדבר מאוד מאוד דרמטי, הדרישה הכי מרכזית שיהדות התורה.
0: בשבוע הבא, דגל התורה מצביעה בעד, חד משמעית.
14: אני מניח שכן, אני לא יודע להגיד לך באיזה הצעה ספציפית. ההנחיה של הרב היא לפעול לפיזור הכנסת בהקדם.
0: מבקר המדינה מפרסם הערב דוח חריף נגד משרד הביטחון. בדוח נקבע שהתלות בייצור אמצעי לחימה בחול גרמה למחסור וסיכמה חיי לוחמים. ועוד נושא, גם אחרי השבעה באוקטובר, משרד הביטחון, על פי המבקר, מורר רגליים בטיפול בתנאי העסקת הרבש"צים. חוזרים אל כתבנו הצבאי דורון קדוש.
15: שלום ירון, כן, זה דוח חריף ביותר של מבקר המדינה נגד משרד הביטחון, והמבקר קובע שההחלטות שהתקבלו לאורך כל השנים שקדמו למלחמה להגביר את התלות בייצור אמצעי לחימה בקווי ייצור בחול וללכת ולסגור עוד ועוד קווי ייצור של אמצעי לחימה כאן בארץ כחול לבן, ההחלטות האלה גרמו לסיכון חיי הלוחמים בשדה הקרב. המבקר מצביע על כך שלמרות הרבה דוחות שפורסמו בנושא הזה בעבר, משרד הביטחון וצהל לא תקנו את הליקויים הנדרשים והגיעו למלחמה הנוכחית לא מוכנים, כשאין בארץ מספיק ייצור של אמצעי לחימה. בנוסף, המבקר מדבר גם על תנאי העסקה של הרבש"צים, והוא אומר שלמרות שהרבש"צים היו כוח המגן הראשון על יישובי עוטף עזה במתקפת חמאס בשבעה באוקטובר, משרד הביטחון גם בימים אלה ממשיך לגרור רגליים בנושא תנאי העסקה שלהם, מתנער מהם ומתנער גם מההבטחות שניתנו לרבש"צים, למשל לקלוט אותם כאזרחים עובדי צה"ל, דבר שלא בוצע עד היום.
0: הודעה חשובה שמתפרסמת בשעה האחרונה, הסוכנות האירופית לבטיחות בתעופה הסירה את המלצתה להימנע מטיסות לישראל וממנה. כתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר מציינת שהודעת הסוכנות מקלה על ישראל וצפויה לזרז את חזרתן של חברות התעופה האירופיות לטיסות לארץ. וחצי הגמר הראשון של האירוויזיון 2026 יערך הערב בווינה, בו יתחרה נציגנו נועם ביתן עם השיר מישל. הוא יעלה מלווה בחמש רקדניות, בהם גם ליהי פרויד שתעלה לבמה לאחר שנפצעה אמש בחזרה הגנרלית. כתב המוסיקה שואה מרצבי מציין שלפי אתרי האימורים, ביתן עתיד לעלות לגמר ולסיים בו במקום השישי. חצי הגמר התחיל הלילה ב-10, מישל ישיר מספר 10, השידור החי יעבור בכאן 11. עכשיו העדכונים מגלגלץ, בתור צגי, שלום.
2: שלום ירון, בכביש מספר 85 יש עומס תנועה מצומת הקום מזרח עד צומת החיוד, בכיוון ההפוך עומס תנועה מצומת גילון עד החיוד, כביש חיפה כה עמוס מקרן האמן עד צומת הקום מזרח, כביש מספר 70 לדרום עמוס מצומת תלאל עד צומת יסיף, כביש מספר 6 לדרום עמוס משער העמקים עד אל קשיש, כביש מספר 79 עמוס מקריית ביאליק עד מחלף סומך, בכביש מספר 66 לדרום יש עומס תנועה מאזוריה עד מגידו, עוד בכביש מספר 6 לצפון יש עומס תנועה מנחשונים עד מחלף אייל, בכיוון ההפוך עמוס מנחשונים עד בן שמן, בכביש החוף לצפון יש עומס תנועה מחוף השרון עד נתניה, גאה לצפון מהשיבה עד בר אילן וגאה לדרום ממורשה עד בר אילן, אלה דיווחים מגלגלץ.
0: תודה. תחזית היום שרבי, מחר הטמפרטורות תרדנה במידה ניכרת ותורגש הקלה בעומסי החום.
16: אתם מאזינים לגלי צהל.
17: עוד לא, עוד לא, עוד עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים
0: שימו לב, התראה של פיקוד העורף במרגליות עכשיו, חדירת קליטה איסויין מרגליות. שימו לב שם בצפון.
18: בקמפוס דרות ובקמפוס רימון בעכו, ללימודי ביצוע, נגינה, שירה ומחזמר, קומפוזיציה, הפקה מוזיקלית והלחנת שירים. תפגשו מרצים וסטודנטים ותשמעו על האפשרויות לתואר אקדמי ולמלגות. מוזמנים לימים הפתוחים בשלוחות רימון בית ספר למוזיקה ב-18 במאי, ותוכלו לקבל הנחות בהרשמה מוקדמת.
19: ב-18 במאי זה קורה.

0: הוועידה הבינלאומית לתחבורה חכמה באקספו תל אביב. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים מזמין אתכם לאירוע המרכזי של השנה בתחום התחבורה והחדשנות. יותר מ-100 חברות וחברות הזנק פורצות דרך, דוברות ודוברים מרחבי העולם, והטכנולוגיות שתעצבנה את העתיד. חפשו בגוגל סמארט מוביליטי 2026 והרשמו, העתיד מתחיל כאן, אל תישארו מאחור. משרד התחבורה, מחברים את ישראל לחדשנות.
1: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. אספקט, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
2: וכאן גלי צהל עם יוסי בנאי.
3: ואהבה בת 20.
4: גלי צהל מציינת 20 שנה לפטירתו של הזמר והשחקן יוסי בנאי.
2: אתם לא תאמינו לי מאזינות ומאזינים, אבל אני כך יושב לי כאן באולפן עם אוזניות.
4: בקצה השבוע, התוכנית שבנאי הגיש בתחנה חוזרת מהארכיון.
2: ואם לא נתבטל, נתראה ונשתמע כאן בשבוע הבא, בקצה השבוע.
4: שישי, 18:00, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל זירות ההסכם.
2: שבת שלום.
5: עכשיו בגלי צהל, ירון וילנסקי עם יומן הערב.
6: איתנו אלוף משנה במילואים חזי נחמה, לשעבר מח"ט אלכסנדרוני. שלום חזי.
7: ערב טוב ירון, ערב טוב למאזינים.
6: בעיקר נדבר על עזה, אבל הנה ממש עכשיו הייתה התראה לקליטה איסויין, מנרה ומרגליות, כמו שאומרים, ממש הפסקת אש, אה?
7: כן, האש לא מפסיקה, זה יותר נכון לומר. עד שלא נצא למהלך שמהלך מכריע, גם מול חמאס וגם מול חיזבאללה. אנחנו נמשיך לקבל טפטופים ונמשיך לאיים באיומים. וסיפור זה לא יגמר לא לנו, לא לילדינו ולא לנכדינו.
6: וזה מבצע שהליטני צריך להיות ממש דרומית לכוחותינו ולא צפונית.
7: זה מבצע שלפחות לכל הפחות מתייצבים על קו הליטני. קו הליטני הוא קודם כל מאפשר שליטה טופוגרפית, הוא קו הגיוני להגן עליו מבחינה ביטחונית. הוא הרבה יותר קצר מהקו שקיים היום. הוא הרבה יותר שולט טופוגרפי, אתה מונע באמצעותו גם את איום הפשיטה וגם את איום הנונטט, ואתה בעיקר מפעיל מנוף לחץ של מאות אלפי תושבים שיעים שפונו מדרום לבנון, ויושבים למדינת לבנון שהיא טוענת לריבונות ולאחריות בגזרתה, כשאתם תפרקו את חיזבאללה, אנחנו נהיה מוכנים לדון בנסיגות ובתיקוני גבול. כל עוד זה לא קורה, אנחנו מתייצבים על הליטני.
6: בוא נעבור לעזה, בעקבות, אתה יודע, הכותרת היום בישראל, היום הסיוע לעזה גבוה פי שניים מהנדרש, חמאס מתחזק, צריך לצמצם את מספר המסעיות, רחפנים מנחיתים נשק שם, לא להאמין.
7: קצת כואב לי שאתה אומר לא להאמין, כי אנחנו בפורום כבר שנתיים, יחד עם גופים אחרים כמובן, צועקים על הדבר הזה, וטוענים שזו איוולת בהתגלמותה, יש דרך אחת להכריע את חמאס, צריך להניע את כלל האוכלוסייה, או לחלק הדרומי או לחלק הצפוני, צריך להטיל מצור על המרחבים שבהם חמאס בוחר להישאר. הדבר הזה יביא בוודאות להסגרתם של אלפי מחבלים שירימו ידיים, כי לא יהיה להם מים ולא יהיה להם אוכל. זה עניין של שבועות בודדים כדי להקריס את המערכת הזאת. במקום זה, אנחנו מאפשרים הזרמה של 600 מסעיות, שזה מתורגם למאות מיליוני דולרים בתקופת זמן הזאת, וזה מתורגם למשכורות למחבלים, זה מתורגם לגיוס פעילים, זה מתורגם לייצור...
6: רגע, זה בדיוק אותה קונספציה של אז?
7: זה לא בדיוק, כי כאילו כולם רוצים לטעון שהם למדו משהו, אבל בסופו של דבר, צהל ב-40 שנה האחרונות עבר להיות מצבא מכריע לצבא שמפעיל מנופים ורוצה לגרוע מיכולות ולא מאמין ביכולת להכריע, והוא צריך לעשות עכשיו תשובה ותיקון על 40 שנה, זה לא קורה בשנה-שנתיים, זה לוקח יותר זמן.
6: מה עושים אנשי החמאס עכשיו? הם ממש מתארגנים מחדש צבאית?
7: קודם כל הם שולטים באוכלוסייה של 2 מיליון אנשים. הם הריבון בשטח, הם עושים מחסומים, הם משמישים מנהרות, מנהרות שצהל השמיד, אני יכול להגיד לך בוודאות, חופרים אותם מחדש. הם מנסים להבריח ומצליחים גם סמים וגם נשק עם רחפנים בגבול מצרים. הם מפעילים בעצמם תשתיות לייצור אמל"ח. זאת אומרת, הם לאט לאט, אבל אני לא איתן שהם חזרו ליכולות שלהם לפני השביעי באוקטובר. אבל הם בכיוון מאוד מאוד ברור. כנגד אותה תוכנית שהכריזה עליה טראמפ, כל מי שחושב שאפשר לדלג על הכרעה צבאית ולעבור ישר לרגל המסיימת המדינית, הוא רואה כאן דוגמה למה הדבר הזה לא...
6: אם אני שומע אותך נכון, יש שם עוד מבצע מתישהו בעתיד, לפחות כמו מה שהיה.
7: לא רוצה להגיד בדיוק כמו מה שהיה, כי אני טוען
6: לא בדיוק, לפחות מה שהיה.
7: לא, אני חושב שיש דרך הרבה יותר פשוטה. אני חושב שלא צריך לסכן את כוחותינו לחינם. אני חושב שצריך להטיל מצור, להגיד לאוכלוסייה, בואו לכאן, כאן תקבלו את כל האוכל, לא 600 מסעיות, 2,000 מסעיות. אבל איפה שחמאס בוחר להישאר, לסגור סוף כל סוף את צינור המים שמזרים מים כבר מהשביעי באוקטובר, לסגור אותו, די, צריך להטיל מצור. יש היסטוריה צבאית שמלמדת איך מכריעים מערכות. בשיטה הזאת לא נסיים את המערכה הזאת.
6: תגיד, אתה מכיר היטב את רומן גופמן, לסיום הרעיון הזה, שמעת היום את מה שהיה בבגץ, מה אתה אומר, מה החליטו?
7: קודם כל שמחתי מאוד לשמוע את השופטים, לא מבינים בכלל למה המקרה הזה מגיע לפתחם. רומן גופמן, אלוף, מצטיין, עבר 30 שנות שירות, יכול להיות שהוא טעה באירוע של הפעלת הנער. אני לא עכשיו בא להגן, להגיד שכל מה שהוא עשה ב-30 שנה היה בסדר. אבל בסוף, מסתכלים בחיים בצורה פרופורציונלית, רואים את ההישגים, מדובר באלוף, שאני אגיד את זה ככה, אצלו לא היה קורה שביעי באוקטובר, כי הוא בדיוק זה שחושב מחוץ לקופסה, הוא בדיוק זה שאמר באותה תוכנית של גדי אייזנקוט.
6: אבל אולי אתה אומר גם אצלו לא היה קורה מה שקרה אצלו.
7: מה?
6: התקרית הזאת, מה שקרתה.
7: אני לא מתרגש, ירון. תפקיד של מפקד בצבא זה למצוא פתרונות לאיומים שפועלים על מדינת ישראל. הוא מפקד אוגדה ברמת הגולן, הוא צריך לעשות הכל כדי שהמיליציות ברמת הגולן לא יצליחו לממש את האיומים שלהם. במסגרת זה יכול להיות שהוא חרג מהגבול השחור שסומן לו. אז מה? אז קיבל נזיפה מהאלוף, אנחנו לא מתרגשים מזה. אמר רפול, קצין שלא היה בכלא, הוא לא קצין. מה קרה לנו? אנחנו רוצים חבורה של יסמנים שכל מה שכל היום הם מיישרים.
6: נסיים ונחכה להחלטה של בגץ, אלוף משנה מילואים חזי נחמה. תודה.
7: ערב טוב, בשורות טובות.
6: תודה. לדרום, החינוך בדרום, לאחר שתוכניתו של שר החינוך קיש להקמת רשות חינוך יהודית לילדים המתגורים בבזורה הבדואית נכשלה. משרד החינוך מנהל בימים האחרונים מגעים להעברת האחריות על 25,000 תלמידי הבזורה מהמועצה האזורית נווה מדבר למועצת חורה. את הפרטים האלה מפרסם הערב לראשונה כתבנו בדרום אלישיב הראל. שלום אלישיב.
8: שלום ירון, ערב טוב. בנובמבר האחרון הורה שר החינוך יואב קיש לקדם חקיקה להקמת רשות חינוך יהודית עבור כ-35,000 תלמידים מהפזורה הבדואית בנגב, כאשר המטרה הייתה להעביר את האחריות על חינוכם לידי המדינה באופן ישיר, בין היתר על רקע חשש מהקצנה דתית ולאומנית במערכת החינוך בפזורה. כמחצית מהאוכלוסייה בנגב מתגוררת כיום מחוץ למסגרת מוניציפלית מוסדרת, ורבים מהתלמידים לומדים כיום תחת המועצה האזורית נווה מדבר. מדובר על 25,000 תלמידים. הערב אנחנו מפרסמים שהקמת רשות החינוך היהודית נכשלה, היא לא תצא לפועל, אבל במשרד החינוך מנהלים בימים האחרונים מגעים עם מועצת חורה להעברת האחריות על תלמידי הפזורה שאינם נמצאים כיום תחת מסגרת מוניציפלית מוסדרת. המשמעות היא שבמקום להסתיר את התלמידים במסגרת רשות יהודית כפי שתוכנן או תחת המועצה האזורית במדבר, נשקלת האפשרות להעביר את האחריות למועצת חורה, מהלך שיכלול גם תקציבים בהיקף של עשרות מיליוני שקלים. בעקבות המגעים, יושב ראש מכון ריפמן לפיתוח הנגב, חגי רזניק, פנה הבוקר במכתב לראש הממשלה ולשר החינוך בדרישה לעצור את המהלך.
9: אני קורא לראש הממשלה ולשר החינוך לעצור את המחדל הזה באופן מיידי. לא ייתכן שבמקום לטפל בהקמת רשות חינוך, כפי שהוחלט, שתטפל בילדי הפזורה ותייצר עבורם חינוך ישראלי משלב, הילדים האלה עוברים בין רשות לרשות, צריך לעצור את הדבר הזה ולהקים רשות חינוך לאלתר כפי שהתחייב שר החינוך בוועדות הכנסת.
8: נאמר ירון שבמשרד החינוך נמסר בתגובה, המשרד מוביל מהלך להקמת רשות חינוך יהודית עבור תלמודי הפזורה הבדואית בנגב, מתוך תפיסה כי נדרש מענה מותאם, יציב וסדור לתושבי הפזורה. עד להשלמת המהלך נבחנות חלופות שונות להסדרת הניהול התפעולי של מוסדות החינוך בפזורה, לרבות באמצעות מנגנון מוניציפלי קיים, במטרה להבטיח רציפות תפקודית ומענה חינוכי רציף לתלמידים ולהוריהם. בשלב זה טרם התקבלה החלטה סופית בנושא.
10: מכם הציבור, אני מבקש היום, כפי שתמכתם בי והייתם למעני, היו למענם, גם בשחרור מבית החולים. תנו להם את המקום להשמיע את כאבם, תחבקו ותתמכו. אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, זקוקים לכם כעת בשעה הקשה שלהם. תזכירו אותם.
6: והיום אנחנו מארחים לוחם שנפצע במבצע האחרון, זה שעדיין מתרחש בדרום לבנון. סמל שין, שלום לך.
11: שלום, שלום.
6: לוחם בפלסר הגולן, מה זה פלסר הגולן? ספר לנו קודם כל.
11: פלסר הגולן זה פלוגה שהוקמה בשלוש שנים האחרונות, יחידה של פסטיבה 474. יחידה שמתמחת בשטח, יחידה שמיועדת לנוער וחוות, כל מי שגדל בחוות יהודה ושומרון.
6: ואתם מגיעים לבינצ'בל בעצם עם גבעתי, מה קורה שם? ספר לנו.
11: בעצם כשנכנסנו לבינצ'בל נכנסנו יחסית בקו הקדמי של חטיפת גבעתי. יודע, נכנסים, נכנסים לבתים, מאתרים שם כמויות גדולות של אמל"ח. רואים שגם אריה פשוט ברח, יש זרק הכל מאחורה וברח. מוצאים פירים, מוצאים כל בית שאתה נכנס, יש לך תמונות של שהידים, תמונות של סעיפים, של, תמונות של נסראללה, יש שם כאילו בכל כל בית, או שהשתמשו בו לטרור, או שהוא תומך טרור. ואתה רואה גם את העוצמות של צה"ל, אתה רואה פתאום מה זה צה"ל מגיע להילחם, אתה רואה את כל העוצמות מסביב.
6: ספר על התקרית עצמה שבה נפצעת.
11: היינו במחד, במהלך אחת ההתקפות, היינו בבית בהגנה. היינו בעיתור, חטפנו לעיתור מטח של מרגמות של חיזבאללה. אחת המרגמות פגע בבית ליד איפה שהייתי, פגע במרחק של 3 מטר ממני. אני היחיד שנפצע, כי בנס בכניסה לבית היה ארגזים של מצות, אז ככה שכל הרסיסים מכל מגנש לתוך הבית פגעו בארגזים של המצות ונעצרו במצות ולא פגעו בכל הלוחמים שישבו בסלון.
6: המצות של פסח סבקו את הרסיסים?
11: כן.
6: וואלה. ואתה שם היחיד שנפצע?
11: אני היחיד שנפצע, כן. הייתי טיפה יותר, כאילו הייתי טיפה יותר בצד.
6: מה מרגישים, שין? מה מרגישים כשזה קורה?
11: כשאתה נפצע, אתה מצד אחד מרגיש קצת כאילו חוסר ודאות קצת לגבי מה קרה איתך ומה איתך, אבל אתה מרגיש הכי בטוח, כי גם כמי שמטפל לך, הראשון שמגיע לתת לך זה כבר איזה חבר שלך מהצוות שהוא חובר, החובר שמגיע לתת לך, זה כבר מרגיש בידיים בטוחות.
6: איפה חטפת את הרסיסים?
11: ברגליים, בבטן ובחזה.
6: אז מה עושים במקום? איך הוא עוזר לך, אותו חבר שאתה מכיר?
11: דבר ראשון, מבצע סריקה, סירה דימומים. הוא שם לי, חסר לי את הדימומים. והכנה לפינוי.
6: מגיע לבית חולים, מה קורה איתך שם? ניתוחים, דברים כאלה, מה?
11: לא, לצערי, כאילו, הרסיסים, אני יודע, פגעו במקום, למזלנו, פגעו במקומות שהם לא מסכני חיים, לכן העדיפו, כאילו, ההחלטה הרפואית הייתה להשאיר אותם בתוך הגוף. היו גם כמה ימים בהשגחה ובדיקות, ושוחררתי להמשך שיקום הבית, פיזיותרפיה.
6: איך אתה מרגיש עכשיו?
11: משתפר, ברוך השם. עד החתונה, מקווה שיעבור.
6: עד החתונה ממש, אתה הולך להתחתן.
11: כן, ממש עוד שבועיים.
6: וואלה. עכשיו איך אתה מתפקד, יכול לרקוד ודברים כאלה עם כל הפציעה?
11: לרקוד פחות, אבל בסדר.
6: חשבתם לדחות? לא. חשבתם לדחות את החתונה קצת? לא.
11: לא, מה פתאום, לא דוחים כאלה דברים.
6: לא דוחים כאלה דברים. ומה עם היחידה? מתי אתה חוזר ללחימה? כמו שאני שומע אותך, אתה רוצה לחזור כבר ליחידה, לא?
11: כן, גם מה שיותר מהר. נחלים, נגמור להחלים. ומראה שאנחנו נעמוד חזרה על שתי רגליים, ויש חזרה, באותו רגע נחזור.
6: יופי, שיהיה בהצלחה, סמל שין.
11: תודה רבה.
6: עכשיו נתכונן לערב הגדול, לא באירוויזיון, בספורט, כאן, המשחק הגדול ביתר, הפועל באר שבע, קודם כל נועם נקש איתנו, שלום.
12: שלום ירון, כן, ערב כזה שנים לא היה בליגת העל בכדורגל, אנחנו מצויים 18 שנה ללא אליפות בצהוב שחור, וביתר ירושלים בעונה נפלאה, היא היום חייבת לנצח את הפועל באר שבע הערב ב8:30 כדי לעלות חזרה למקום הראשון, היא תארח את הפועל באר שבע. האדומים מהנגב מנגד מגיעים אחרי 8 שנים ללא אליפות, רוצים לעשות צעד גדול לתואר, יש להם פער של 2 נקודות, הם מגיעים למשחק הזה עם פער של 2 נקודות מביתר שבמקום השני, והם יודעים שניצחון זה כבר ממש לגעת בצלחת, אז היום ב8:30 בטדי, אצטדיון מלא, משחק המשחקים, אנחנו כבר עוצרים נשימתנו.
6: עוד משחקים או שכל השעה לא מעניין?
12: יש הפועל תל אביב נגד הפועל פתח תקווה היום בערב, אבל זה באמת שולי לקראת מה שאנחנו עתידים
6: על... נועם נקש, תודה. אלי דריקס, חלוץ מכבי תל אביב לשעבר. אלי, שלום.
13: ערב טוב.
6: ביקשנו מישהו אובייקטיבי שינתח. זה מסוג המשחקים שצריך פשוט, תעלו תנצחו, בלי טקטיקה?
13: קודם כל, אתה יודע, קשה לחזות איך משחק הזה הסתיים. בשבוע שעבר ביתר ירושלים אירחה את מכבי חיפה כשהיא מקום ראשון. על הנייר הייתה צריכה לנצח, הפסיד ב-3-0. לפעמים במעמדים כאלה יש שחקנים שקורסים, ואתה יודע, צריך להכין את הקבוצה גם מבחינה מנטלית, לא רק מהבחינה הטקטית. זה לא תעלו ותנצחו. הלחץ כיום הוא על שתי הקבוצות, אני לא יודע להגיד לך מי בא יותר לחוצה, מכיוון שלדעתי בסיום המשחק הזה הקבוצה שתהיה במקום הראשון, 3 מחזורים לסוף, היא גם תהיה אלופה.
6: מה המפתח בכל זאת טקטי?
13: תראה, אם אני אפול באר שבע על פניו, אתה אומר, אני קודם כל לא רוצה להפסיד את המשחק הזה, כי אם לא הפסדתי את המשחק, אז בסיום המחזור הזה אני עדיין מקום ראשון, ואז אתה אומר, תשמע, אם אני לא רוצה להפסיד את המשחק, אני קצת הולך אחורה, נותן לביתר לצאת...
6: הם יודעים לעשות בונקר באר שבע?
13: אבל זהו, זה הנקודה שאני לא חושב שזה נכון לעשות את זה, כי באר שבע צריכה לבוא ולשחק את הכדורגל הרגיל שלה, לנסות לאיש בדרך כלל קבוצה ששולטת בכדור, היא יוזמת יותר, אם היא תשחק אחרת, היא תכניס גול עצמי לעצמה. ומצד השני, ביתר ירושלים היא קבוצה מאוד מאוד התקפית, יש לה המון המון כלים שיודעים גם ביום טוב להכריע את המשחק. השבוע למשחק הזה חזר אחרי שהיה מורחק במשחק הקודם גדרני, הבלם שלהם, שהוא מעוז ההגנה, והוא ייתן להם הרבה כוח, אתה יודע, כדי לתקוף יותר ולא להיות חשופים מהתקפות מתפרצות. לטעמי המשחק פתוח, יכול להתפתח לכל הכיוונים.
6: יפה, אלי דריקס, תודה אלי.
13: תודה רבה.
6: תודה. ביי. ממש עכשיו עוד פעם, התראה של פיקוד העורף, מנרה, מרגליות, חדירת קליטה, איסויין, זו התראה. אפרת אביבי כתבתנו, מעבירה לנו את זה על הפוליטיקה, כעס גדול ביהדות התורה, גורם בכיר אומר לאפרת, אם נתניהו יבקש מהם להמתין עם הבחירות בשל עניינים ביטחוניים, מעניין לנו את הסבתא, כך הם אומרים, שיפנה לליברמן, מה שישכנע את ליברמן, ישכנע אותנו, מבחינתנו צריכה לצאת לבחירות כבר אתמול, ידיעה של אפרת אביבי. אנחנו מסיימים, העורכת אילנה בנימין, עורכת המשנה ים אור קבפצ'י, המפיקה איילה עית, לצידה דרור צוקר, לביצוע הטכני זיו עיני, בפיקוח הטכני עודד דיסטלמן, עורך הדיגיטל הוא יובל טל. מיד אחרינו החזית הכלכלית עם ישראל פישר ויונתן גריל. ירון וילנסקי איתכם מחר ב-5 להתראות.
14: בחסות סנסודיין, המציעה את משחות השיניים של סנסודיין, המוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
15: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
16: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו. כל

0: עמיתי מועדון חבר, מעוניינים ברכב היברידי חשמלי או חשמלי מלא של BYD? ימים אחרונים להצטרף ליותר מ-50 אלף ישראלים שבחרו BYD, עם הטבות מיוחדות בשבילכם על מגוון הדגמים. לפרטים כוכבית 4904 או באתר מועדון חבר. עמיתי קרנות השוטרים, מחפשים דירה חדשה? אתם מוזמנים למבצעי דיור בלעדיים לקרנות השוטרים וארגון המורים ומקורביהם במגוון מיזמים של פרץ בוני הנגב ברחובות אשדוד, אשקלון, ירושלים, באר שבע ורעננה. כוכבית 3100.
1: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה, יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
2: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה פועלים בהתאם לכללים, עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום, לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב, מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
3: כשהלילה יורד והשעון כבר מצביע חצות, הגיע הזמן לשמוע על מחצית הכוס המלאה.
4: שלום, כאן חיים קוזניץ. אני מזמין אתכם לשעתיים שבהן נדבר על מה שעושה לכולנו טוב על הלב. על ענייני היום מזווית קצת אחרת, על אוכל והמלצות על מסעדות, נשמע סיפורים מרתקים, מוזיקה נעימה ועוד.
3: ציפורי לילה אופטימיות. הלילה בחצות. גלי צהל.
5: מיד אחרי החדשות, ישראל פישר ועמית תומר.

0: גלי צהל השעה 6, שלום רב באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. התראות על חדירת כלי טייס עוין נשמעו לפני זמן קצר במנרה ובמרגליות שבגליל העליון. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסרת כי לא דווח על נפגעים או נזק. לאחר הוראת המנהיג הרוחני של דגל התורה לפיזור הכנסת, אבי גרינצייג, דובר בית הרב לנדו, אמר לירון וילנסקי בגלי צהל, מניח שדגל התורה תצביע בעד פיזור הכנסת בשבוע הבא.
1: עד כמה הרב מאוכזב מנתניהו?
2: מאוד מאוד, להבנתי מאוד מאוד. נתניהו אמר את זה בקולו יותר מפעם אחת, זה היה מוגן בהסכם הקואליציוני, אתה יודע, כדבר מאוד מאוד דרמטי, הדרישה הכי מרכזית של יהדות התורה.
1: בשבוע הבא דגל התורה מצביע בעד, חד משמעית.
2: אני מניח שכן, אני לא יודע להגיד לך באיזה הצעה ספציפית. ההנחיה של הרב היא לפעול לפיזור הכנסת בהקדם.
0: מבקר המדינה פרסם דוח חריף נגד משרד הביטחון. המבקר קובע כי התלות בייצור אמצעי לחימה בחול גרמה למחסור וסכנה חיי לוחמים, וכי גם אחרי 7 באוקטובר משרד הביטחון גורר רגליים בטיפול בתנאי העסקת הרבשצים. עם הפרטים כתבנו הצבאי דורון קדוש.
3: לפי המבקר, ההחלטה להסתמך בשנים האחרונות יותר ויותר על ייצור אמצעי לחימה בחול הביאה למחסור בעמלה חיוני למלחמה, ובכך נשקף סיכון ללוחמים בשדה הקרב. למרות דוחות שפורסמו בעבר בנושא, משרד הביטחון לא תיקן את הליקויים הנדרשים ולא קבע מדיניות סדורה. בסוגיית תנאי העסקת הרבשצים ברשויות המקומיות, קובע המבקר כי על אף שהרבשצים היו כוח המגן הראשון בהגנה על יישובי עוטף עזה, משרד הביטחון גורר רגליים בהסדרת תנאי העסקתם ולא מילא את הבטחותיו לרבשצים.
0: ממשרד הביטחון נמסר בתגובה כי המשרד פועל לסגור פערים של שנים בייצור אמצעי לחימה ומקדם תוכנית רחבת היקף להשגת עצמאות חימושית בהיקף של מיליארדי שקלים. בנוסף נמסר כי במהלך המלחמה פעל המשרד להסדרת וחיזוק מעמד הרבשצים ולשיפור בתנאיהם. בתום הדיון בעתירות נגד מינוי האלוף רומן גופמן לרשות המוסד, אוריאל מקאס, הצעיר שהופעל בידי האוגדה עליה פיקד גופמן, דיבר על השופטים וביקש מהם לבטל את מינויו של גופמן. רומן גופמן הפקיר אותי.
4: אני הדוגמה החיה, ואני חוויתי על בשרי את ההפקרה שרומן גופמן הפקיר אותי, ובחר שלא לקחת אחריות ולא לקטוע את הסיוט המתמשך שעברתי. מה שאני עברתי הוא דבר שאי אפשר להשוות אפילו למקרה שסוכן מוסד חס וחלילה יופקר במדינת אויב. הסכנה שנמצא בסוכן מוסד היא גדולה פי כמה מונים מאשר ההפקרה שאני עברתי, על המעצר ממושך והרס של החיים.
0: הסוכנות האירופית לבטיחות בתעופה הסירה את המלצתה להימנע מטיסות לישראל וממנה. על פי העדכון האחרון, יש לנקוט משנה זהירות ולהביא בחשבון סיכונים אפשריים בעת פעילות במרחב האווירי. כתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר מוסיפה שהודעת הסוכנות מקלה על ישראל וצפויה לזרז את חזרתן של חברות התעופה האירופיות. גבר בן 38 במצב קשה לאחר שהתהפך עם טרקטורון, ככל הנראה בעקבות אירוע אלימות בטובא זנגריה. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים זיו בצפת. מזג האוויר למחר מעונן חלקית עד בהיר, הטמפרטורות תרדנה במידה ניכרת ותורגש הקלה בעומסי החום. אלה החדשות שעורכת ים אור קבבצ'י.
5: בחסות זאפה מציעה לכם עד 60% הנחה על מוצרים לקיץ. אוהל להקמה מהירה מבית אסדק, החל ב-449 שקלים. נתראה באתר זאפ.
6: בחסות BYD אוטו 2, SUV משפחתי, היברידי חשמלי, מ-137,990 שקלים. BYD.
7: PHEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
8: בחסות
9: אייסייסי,
8: המציעה לכם לנשום. מאוורר עמוד מבית אלקטרו חנן ב-69 שקלים. בסניפים ובאתר אייס.
10: עכשיו בגלי צהל, ישראל פישר ויונתן גריל עם החזית הכלכלית.

0: 6:04 דקות בגלי צהל, אנחנו החזית הכלכלית. ערב טוב יהונתן גריל.
1: ערב טוב לך ישראל פישר, מה שלומך? מה עמד ההתרגשות לקראת נועם נתן הערב?
0: נדבר על זה מיד בהמשך, אבל לפני הכל אני רוצה לדבר דווקא על חינוך פיננסי. בשעה טובה ומוצלחת הנושא הזה ייכנס בשנה הבאה כמקצוע חובה לתוכנית הלימודים. אבל היום, בדיונים בוועדות הכנסת, הודעה משרד החינוך שהוא לא השתתף בשנה הבאה במבחני פיזה בנושא חינוך פיננסי.
1: מה ההסבר?
0: סיבה ברורה, נקשר בחינוך הפיננסי. אנחנו לא מלמדים את זה, למרות שכבר 20 שנה מדברים

0: הודעה משרד החינוך שהוא לא ישתתף בשנה הבאה במבחני פיזה בנושא חינוך פיננסי.
1: מה ההסבר?
0: סיבה ברורה, ניקשר בחינוך הפיננסי. אנחנו לא מלמדים את זה, למרות שכבר 20 שנה מדברים על כך שצריך להכניס חינוך פיננסי לתוכנית הלימודים. אבל אני חושב שזו טעות חמורה, וגם בבנק ישראל אומרים את זה, כי אם לא ניבחן, לא נדע עד כמה אנחנו לא יודעים ואיך אפשר לשפר את תוכנית הלימודים.
1: ואיפה?
0: ואיפה אז? קודם כל זה טוב שסוף סוף חינוך פיננסי נכנס לתוכנית הלימודים. דבר שני, אל תפחדו מהתוצאות המחפירות שצפויות, כי אנחנו קודם כל צריכים ללמוד להשתפר.
1: וצריך לדעת מה המצב. הזה,
0: נכון?
1: כן. ישראל, קיבלת הבוקר מסרון מהאיראנים, או שלא יצא
0: כמעט
1: לך?
0: כמעט נעלבתי, לא, קיבלתי בעבר מסרונים מאוד ממוקדים, שהם ידעו מי אני, ממש כתבו לי
1: יפה,
0: שם, אבל הפעם
1: תראה,
0: לא.
1: יפה, תראה, אתה אושייה. אז הבוקר עשרות אלפי אנשים, ביניהם אמא שלי, שלחה לי את ההודעה הזו. בבוקר קיבלו את ההודעה הבאה. הרפובליקה האסלאמית של איראן מזמינה אתכם לשיתוף פעולה בתחום המודיעין. לשיתוף פעולה, עצרו קשר עם שגרירויות איראן במדינות שונות, בנו את עתידכם עכשיו. הודעת הפחדה, וממש כמה שעות אחר כך מערך הסבר סייבר הלאומי הוציא הודעה רשמית שהוא זיהה שמדובר בהפצה של הודעות הפחדה לאזרחים. וכמובן הדבר הכי חשוב, אם אנחנו יכולים לעשות סדר, לא להשיב להודעות, לא ללחוץ על קישורים אם קיבלתם איזשהו קישור, לא להעביר את ההודעות, להסתמך רק על מידע מגורמים רשמיים. והנה אנחנו רואים עוד ניסיון של האיראנים להשפיע על התודעה של הישראלים.
0: לא לספק
1: להם
0: מידע,
1: כן,
0: הכי חשוב.
1: לא,
0: וגם לא להילחץ נראה לי יותר מדי. טוב, דיווחים.
1: מבקר המדינה מתניהו אנגלמן פרסם היום דוח מעקב על מצב בנק הדם והשימוש בו בשבעה באוקטובר. עם הפרטים כתבנו לענייני בריאות אלישיב הראל. שלום לך אלישיב.
2: שלום יונתן וישראל, ערב טוב. המבקר גילה כי בבוקר 7 באוקטובר מלאי מנות הדם מסוג O בבנק הדם הלאומי של מגן דוד אדום היה נמוך בכ-30% מהנדרש. בבית החולים סורוקה שקלט מאות פצועים לאורך היום היה חוסר דומה במספר מנות הדם מסוג זה. משרד הבריאות והרשות העליונה לאשפוז לא היו מודעים כלל לבעיות ההספקה והשינוע של מנות הדם לבתי החולים שקלטו את מרבית הפצועים. בנוסף, יותר ממחצית מבנקי הדם בבתי החולים אינם ממוגנים כלל מפני ירי טילים. לחמישה מהם אין תוכנית מעבר למיקום חליפי מוגן בעת חירום.
0: וארגון התעופה האירופי מקל בהגבלות הטיסה לישראל. שלום לכתבתנו לענייני תעופה עינב קרנר.
3: שלום ישראל ויונתן, הסוכנות האירופית לפתיחות בתעופה הסירה את המלצתה להימנע מטיסות לישראל וממנה. על פי העדכון האחרון יש לנקוט משנה זהירות ולהביא בחשבון סיכונים אפשריים בעת פעילות במרחב האווירי. ההמלצה תקפה גם לירדן, קטר, אומן, איחוד האמירויות וערב הסעודית. עוד ציינה בהודעתה כי חל איסור לטוס במרחב האווירי של לבנון, איראן ועיראק. העדכון בתוקף עד 27 במאי וצפוי לזרז את חזרתן של חברות התעופה האירופיות.
1: ארגוני סביבה הגישו היום עתירה נגד היתר הפליטה המחודש שניתן לתחנת הכוח אורות רבין בחדרה. מדווח כתבנו לענייני סביבה אופק נויברגר. שלום אופק.
4: שלום ישראל ויונתן. בעתירה נגד המשרד להגנת הסביבה וחברת החשמל דורשים לבטל את היתר הפליטה, שאומר בעצם עד כמה אפשר לזהם, של תחנת אורות רבין, שהגיעה מהמפעלים המזהמים בישראל. לטענת ארגון מגמה ירוקה ושומרי הבית, תחנת החשמל לא משתמשת במסנני אוויר מתקדמים לארובות שלה, כמו במקומות אחרים בעולם, וזאת כי הייתה אמורה להיסגר. אבל לא כך הדבר, וסגירת אורות רבין נדחית שוב ושוב, וכך התחנה שקרובה לערי מגורים ממשיכה לפעול ולסכן.
0: אז הערב בחזית הכלכלית החרדים מאיימים בבחירות, וכנסת ממשיכים לקדם חוקים בתחום התקשורת, כמו החוק להכפפת תקציב תאגיד השידור הציבורי לממשלה. חבר הכנסת אביחי בוארון, יוזם החוק, יהיה איתנו בנושא הזה.
1: מבקר המדינה פרסם היום דוח חריף על גרירת הרגליים באישור תנאי העסקתם של הרבשצים. אנחנו נדבר פה עם עורכת הדוח, וגם נשאל למה אין כמעט ייצוג לחברה הערבית במועצות מנהלים של חברות עסקיות.
0: וגם נברר עם מילואימניק ששירת מאות ימים במלחמה, למה רשות המיסים מסרבת לשלם לו פיצויים. ויונתן, אתה כבר מכיר אותי, אי אפשר לסיים בלי האירוויזיון וכלכלת האירוויזיון. חזית הכלכלית, מתחילים. אנחנו פותחים עם חבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד, שלום לך אדוני.
5: שלום חברים.
0: קודם כל אני רוצה לשאול, יש יממה סוערת פוליטית, עוד אנחנו בדרך לבחירות?
5: אני מקווה שלא, אני מקווה שבאמת הקואליציה וגם אותם ח"כים ש

0: לא תומכים בחוק הגיוס, כולנו נתעשת ונתמוך בחוק הגיוס משתי סיבות. סיבה ראשונה, החוק עצמו יגרום לאלפי אלפי צעירים חרדים שיושבים על הגדר, רוצים להתגייס אבל חוששים או צריכים גם את הגושפנקה של הממסד החרדי, הם יתגייסו ברגע שאנחנו נעביר את החוק. ואנחנו, אתם יודעים, בני משפחתי, בני, חתני, שניהם עכשיו, אחד בשכם, השני בסוריה, כולנו מבינים כמה אנחנו צריכים את חוק הגיוס הזה ואת אותם אלפי צעירים חרדים שהתגייסו כתוצאה ממנו.
1: אבל חבר הכנסת בוארון, אומר הרב לנדו, אין לנו אמון יותר בנתניהו. איך אתה מצפה שהוא, שדגל התורה יתמכו בעברת החוק?
0: זה בדיוק הדבר השני. אני פונה מכאן לחבריי, חברי היקר באמת, השר אופיר סופר, ודן אילוז, ויולי אדלשטיין, תמכו בחוק הזה, אל תפרקו את גוש הימין, את גוש המחנה הלאומי. אם הוא יתפרק, זה על הידיים שלכם. אתם לא יכולים עכשיו לגרום לפני הבחירות לפירוקו של הגוש. ספק גדול אם לאחר הבחירות הוא יתגבש שוב לכדי מחנה אחד שעושה דברים טובים לפי דרכנו לעם ישראל, למדינת ישראל. זה יהיה על הידיים שלכם.
2: עכשיו ברשותך,
0: אסור לפרק את הגוש.
2: עכשיו ברשותך, חבר הכנסת בוארון, אני רוצה לעבור לדיון שהיה היום בוועדת הכספים, בעצם דיון לקיצוץ בתקציב תאגיד השידור הציבורי, אבל גם...
0: לא, זה לא מדויק, זה לא לקיצוץ תקציב תאגיד השידור הציבורי, זה להכנסת אותו תקציב שהפך להיות תקציב אקס-טריטוריאלי בחוק, להכנסתו לספר התקציב של מדינת ישראל.
1: הכפפתו לממשלה. במינים אחרות.
0: החפתו לממשלה, בדיוק כך.
2: אז זהו, אבל בדברי ההסבר אתם כותבים דברים אחרים לגמרי בדברי ההסבר להצעת החוק. אתם כותבים שם שצריך לשאת בנטל, ואם מקצצים בבריאות, ברווחה, בחינוך, אז למה לא לקצץ בתקציב התאגיד? ועכשיו אתה בא ואומר, ואמרת היום גם בדיון, שבעצם צריך לתת לנבחרי הציבור לשלוט בתקציב התאגיד.
0: אז יש פה שתי נקודות שהן משיקות זו לזו. תראה, אין דבר כזה, אני מנהל כבר 20 ומשהו שנה עד לכניסתי לכנסת, ומה שאני מכיר, ואני מכיר, אין מציאות כזאת, אין פירמה, אין עמותה, אין גוף שבו יש את התקציב ויש תקציב אקס-טריטוריאלי. זה לא יכול להיות, זה לא נכון, אסור שזה יהיה מבחינה ניהולית תאורה.
2: רגע, בוא נסתכל רגע על רשתות שידור אחרות בעולם. בגרמניה אין לפוליטיקאים שליטה, בבריטניה, BBC זה אגרה, אין לפוליטיקאים שליטה, ביפן אין לפוליטיקאים שליטה.
0: בוא נדבר שנייה על הפוליטיקאים. יש איזושהי הנחת יסוד מופרכת מעיקרה, ואני כופר בה מכל וכל, שהפוליטיקאים זה חבורה של אנשים חסרי אחריות וערלי לב שלא יכולים לייצג את הציבור. אנחנו נבחרנו בשם הציבור לשבת על המדוכה בשלל נושאים שקשורים לציבור במדינת ישראל, מערכת החינוך הציבורית ומערכת הבריאות הציבורית ומערכות אחרות ציבוריות. למה במערכות אחרות אנחנו יכולים לנהל ולטפל כשליחי הציבור?
1: אבל חבר הכנסת בוארון, בוא נחזור לחוק שהעביר הליכוד ב-2014, ובדברי ההסבר שלו נכתב שאם יקבע תקציב תאגיד השידור הציבורי במסגרת תקציב המדינה, הוא יהיה חשוף להפחתות. מצב זה יוצר חשש להגדלה משמעותית של תלותו של התאגיד בממשלה. איך אתה מצפה מהתאגיד להישאר עצמאי ולעשות עיתונות חוקרת וביקורתית, אם אתם אלה שתשלטו בתקציבים שלו, ושאתם בעצם תוכלו גם לא רק להפחית אותו במידה רבה, אתם יכולים גם להחליט שאתם לא מעבירים לו יותר כספים?
0: אני אענה לך משני כיוונים ברשותך. כיוון אחד, אני כופר מכל וכל בכך שאנשי ציבור, שליחי ציבור, פוליטיקאים, ופוליטיקאי זה לא מילת גנות וזה לא מקצוע גנאי. פוליטיקאים אלו שליחי ציבור שמבטאים את רצון הציבור ואמונים על קידומו של האינטרס הציבורי. הקמפיין ארוך השנים לזילות הפוליטיקאים בישראל, לזילות שליחי הציבור בישראל, אני לא שותף לו ואני מתנגד.
2: אבל אלה פוליטיקאים אינטרסים בתקשורת?
0: רגע, חברים, תנו לי שנייה בבקשה, זה מורכב, אני יודע. אני חלוק מכל וכל על עמדתו של אז שר התקשורת גלעד ארדן ושל רם לנדס, שזה קשור בכלל לאסכולה שלמה שאמרה נבחרי הציבור הם דבר אחד, אבל יש את החכמים והחכמים יחליטו. מי זה החכמים? אנשי המקצוע. אנחנו לא סוברים ככה, אנחנו חושבים שהניסוי כשל, הניסוי שבשנת 2017 יצאנו אליו לקחת את התאגיד, תאגיד השידור הציבורי, ולתת אותו בידי אנשי המקצוע, הניסוי הזה לא...
1: רגע, אז חבר הכנסת בוארון, רגע,
0: עוד משפט אחד ברשותכם, תראו את הרייטינג של ערוץ 11, תראו כמה הציבור מפנה לו עורף לערוץ הזה.
2: לא, אם אתה מחשב, זה לא נכון. אם אתה מחשב את נתוני הצפייה בדיגיטל, גם, אז כל התכנים שעולים בדיגיטל, אתה מגיע לנתוני צפייה פנומנלית.
1: וגם הנתונים של אמון הציבור בתאגיד השידור.
0: חברים, אני לא משווה דיגיטל לדיגיטל של רשתות אחרות. אני משווה את הרייטינג בצפייה בטלוויזיה לצפייה בטלוויזיה ברשתות אחרות, בערוצים אחרים. פרמטר אחד, פרמטר א' מול פרמטר א', אני לא יודע מה נתוני הדיגיטל של ערוץ 12 לצורך העניין, אבל אני אומר את הדבר הבא, תראו, הציבור, ציבור גדול, ואני בתוכו, ותאמינו לי, בתוך עמי אנוכי יושבת, ואני אומר לכם, ציבור גדול מרגיש מודר.
1: אבל חבר הכנסת בארון, אבל יושב ראש ועדת הכספים, חבר הכנסת חנוך מלביצקי, אמר היום בפה מלא את התאגיד צריך לסגור, אז למה לא לקרוא לילד בשמו ולהעביר הצעת חוק לסגירת התאגיד ולא להכפפת התקציב לממשלה?
0: בסופו של דבר אני חושב שצריך, לפני שהולכים ורצים לסגור את התאגיד, אני חושב שנכון לנסות לתקן, ולתקן זה אומר, מה שניסינו עד עכשיו מ-2017 עד 2026 לא צלח, ציבור גדול מרגיש מודר, אין גיוון דעות. אני מזכיר לכם את אותו ציוט של שפירו, של טפירו,
2: שלי טפיירו, כן, אבל זה לא נכון, כי שלי טפיירו זו דוגמה למישהי שכן זה ומקבלת במה נרחבת. אתה רואה דווקא מי שצלצל זה מקבלת במה נרחבת בשידורי התאגיד.
0: מקבלת במה נרחבת, כן, אבל אומרת, יש סתימה, או לפחות משתמע מהציוס שלה, יש סתימת פיות, היא חוששת לומר את השיר הדיבה.
2: שוחחת איתה?
0: לא, קראתי את הציוץ שלה, וקראתי דברים אחרים שנאמרו, ואני אומר לכם שהרבה מאוד אנשים מרגישים מודרים, לא אנשים, ציבורים שלמים.
1: אז המסקנה בעיניך זה שהממשלה צריכה לשלוט בתאגיד השידור, בסופו של דבר, להחזיק את השלטר.
0: המסקנה היא שאם בשנת 2017 אנחנו עשינו אאוטסורסינג, ולקחנו קבלני משנה, אנשי מקצוע, שהם אלה שיפתחו את התאגיד, יביאו לריבוי דעות, יביאו למגוון, יביאו לחופש עיתונות, אני חושב שקרה ההפך. אני חושב שאין שם ריבוי דעות, אין שם מגוון, יש צד אחד של המפה הפוליטית והציבורית בישראל, הציבור שאני קורא לו מסורתי, לאומי, ימני, מרגיש מודר מתאגיד השידור הציבורי, ואנשי התאגיד וגולן יוחמד בראשה,
1: שהיה היום בדיון,
0: צריכים להסתכל, לעשות חשבון נפש, ולמה הם הגיעו למצב הזה שבו אנחנו אומרים, חבר'ה, לא הלך,
1: חבר הכנסת אביחי בוארון, חבר ועדת הכספים, הליכוד, תודה רבה לך שדיברת איתנו.
0: תודה רבה לכם, שלום שלום.
2: ומאזינה לדברים היא חברת הכנסת קרין אלהרר מיש עתיד, שגם הייתה היום בדיון. שלום לך, ערב טוב.
3: ערב טוב,
2: אה,
3: יונתן, למאזינים.
2: אז שכנעי אותנו למה חבר הכנסת בוארון טועה, הוא אומר הניסוי נכשל.
3: טוב, אני אגיד שכל הצעת חוק שבה אני רואה פגיעה אנושה בדמוקרטיה, חבר הכנסת בוארון ידו במעל. וראיתי את זה בחוק שלו להצעה שלו להורדת שכר השופטים. ראיתי את זה בהצעה שלו ליועצים משפטיים מטעם הממשלה. כל מקום שבו תראו פגיעה בדמוקרטיה, חבר הכנסת בוארון נמצא. עכשיו, שמעתי אותו היום בדיון, חבר הכנסת ליטרלי השווה בין פיצוציות לבין תאגיד שידור, שזה כבר מעיד על רמת ההבנה שלו בתקשורת. עכשיו אני אגיד לכם את הדבר הבא. אני הייתי יו"ר הוועדה שחוקקה את חוק שידור התאגיד הציבורי. ואני רוצה להגיד לכם שמה שהמצא אותנו הוא קיומה של חומה סינית בין פוליטיקאים לבין התאגיד, לבין השידור. למה?
2: אבל יש היום טענות שהתאגיד לא מגוון מספיק, שציבור שלם לא מתבטא שם.
3: מי שלא עושה בשידורים, שלא יבוא בטענות שאין להם גיוון. כי אני אומרת לך שהוא לא ראה את לוח השידורים, הוא לא ראה מה יש שם, הוא לא ראה מי משדרים. אתה יודע, הם מקטלגים, ערוץ 12 הוא אל-ג'זירה, ערוץ 13 הוא קפלניסטים, ערוץ 11, הם עושה דברם של אלוהים יודע מי. מה לא? ערוץ 14, ערוץ המלטף, הערוץ השלטוני. עכשיו צריך להבין, בסוף שידור ציבורי, הוא לא תלוי רייטינג, את זה הם לא הבינו. שידור עצמאי הוא חוזקה בדמוקרטיה הישראלית. בסדר, בדמוקרטיה בכלל.
1: ואיך בעצם ההכפפה של התקציב לתקציב המדינה ישפיע על השידורים בעינייך?
3: אני אסביר לך. ברגע שהשידור, החדשות, התחקירים הביקורתיים לא ימצאו חן ביניהם, פתאום אתה תגלה שיהיה קיצוץ. אם מי אוהב ביקורת, כל פוליטיקאי שלא יתנו לו מספיק במה, שלא יעשו תקים ולשים, אז הוא יגיד, בואו נקצר.
2: אז רגע, אבל הפוליטיקאים טובים בתכנון תקציב החינוך, הבריאות, הרווחה, רק תקציב השידור הציבורי, הוא לא יכול לגעת בו?
3: כי תכנון תקציב השידור הציבורי, הוא מבקר אותנו. הוא עושה את התחקירים נגדיו. כך השם שהיית מוצא תחקיר של זמן אמת על פוליטיקאים, אם התקציב שלהם היה תלוי בפוליטיקאים, כמובן שלא. והם יודעים את זה.
1: אז אם אתם תהיו חברים בממשלה הבאה, איך אתם תאגנו את ההפרדה בין הפוליטיקאים לבין התקשורת, כדי למנוע את המהלכים כמו זה שאנחנו רואים כרגע?
3: זה מעוגן כבר היום. הכסף מגיע ישירות מאגרת הרדיו, בכלל לא עובר דרך תקציב המדינה. ואם צריך למצוא עוד שלייקס, נמצא אותו. אבל אני אומרת לך, הממשלה הזאת לא רוצה שידור עצמאי. היא לא רוצה דמוקרטיה אמיתית, היא רוצה יסמנים, רואים את זה בתי משפט, רואים את זה בממשלה, רואים את זה בשבק, רואים את זה פשוט בכל מקום.
2: כן.
3: שלא יספרו סיפורים שמה שמעניין אותם זה גיוון. מי שטוען טענות גיוון, לא ראה את השידור הציבורי.
2: חברת הכנסת אלהרר, ברשותך אני רוצה לדבר גם קצת על פוליטיקה. חרדים אומרים שהולכים לבחירות. את כבר יודעת איזה מקום תהיי ברשימה של ביחד?
3: לא, לא התעסקתי בזה.
2: לא התעסקת בזה?
3: אני בטוחה שיהיה בסדר.
2: כן? אתם מוכנים? כן. את חושבת שבאמת הולכים לבחירות עכשיו?
3: אוקיי, אני מקווה בשביל מדינת ישראל שהולכים לבחירות כבר מחר, מבחינתי. הערב אנחנו נשיק מפלגת ביחד, לגה שמביאה תקווה, לגה שמביאה את השינוי, שמדינת ישראל כל כך סולטה קשוטה לו. באמת הגיע הזמן.
1: את מאמינה אבל שהחרדים לא התקפלו שוב, כמו שהיה לפני המלחמה עם איראן?
3: תראה, לא משנה מה יקרה, הבחירות יהיו או בספטמבר או באוקטובר, מועד אחרון הוא 27 באוקטובר. נתניהו יודע להבטיח להם הבטחות, הם כל פעם מוסרבים מחדש. רוצים להתאחזב שוב פעם? ביי אולי. בבקשה.
2: כן.
3: בכל מקרה, הבחירות יתקיימו בקרוב, ועם ישראל יפטר בממשלה הכי גרועה שהייתה פה אי פעם.
2: חברת הכנסת קרין אלהרר, מפלגת ביחד, צריך לראה, לא
3: יש עתיד
2: ביחד. יש עתיד ביחד, תודה רבה לך.
3: תודה רבה.
1: טוב, דוח מבקר המדינה, הזכרנו אותו בתחילת המשטר שלנו, מעלה תמונה מדהיגה מאוד וקובע שגם אחרי אירועי 7 באוקטובר, ששמענו על כל כך הרבה סיפורי גבורה של הרבשצים, שהיו הראשונים לקפוץ ולהגן על הקיבוצים ועל המושבים כשצהל פשוט לא היה שם, משרד הביטחון ממשיך להתנער מהם ואין אף גורם במערכת הביטחון שלוקח עליהם אחריות. איתנו עכשיו אפרת אוריאן, סגנית מנהל אגף בחטיבה לביקורת מערכת הביטחון במשרד מבקר המדינה שאחראית על הדוח הזה שפורסם היום. שלום לך אפרת, ערב טוב.
4: שלום, ערב טוב.
1: אז בואי תסביר לנו את עיקרי הטענות שלכם נגד משרד הביטחון, במה מתבטאת גרירת הרגליים וההתרשלות שאתם קובעים בכל מה שנוגע להסדרת המעמד של הרבשצים.
4: אז קודם כל באמת, כמו שציינת, הרבשצים ממלאים מקומם וכיתות הכוננות היו הכוח המגן הראשון על היישובים בשבעה באוקטובר. הם לחמו שעות רבות עד להגעת כוחות צהל ליישובים. שבעה רבשצים ושני ממלא מקום נהרגו, 35 חברי כיתות כוננות נהרגו, הרבה נפצעו, נחטפו ונהרגו בשבי. אנחנו באמת העלינו תמונה מאוד מדהיגה, כשבראשה מתכונת העסקה של הרבשצים היא מאוד מורכבת. משרד הביטחון מממן את שכר הרבשצים וגם זה באופן מאוד עקיף. הוא מעביר את התקציב למועצה האזורית, המועצה האזורית מעבירה את התקציב ליישוב, והיישוב בסופו של דבר הוא זה שמשלם לרבשץ והוא המעסיק הישיר שלו. כמו כן, צהל מנחה אותו מקצועית, מאמן ומצייד את הרבשץ, המח"ט חתום על כתב המינוי, רשאי גם לשלול את המינוי שלו, והקבטים במועצות האזוריות, שמערכת היחסים שלהם עם צהל לא מוסדרת לחלוטין, גם הם מציידים את הרבשצים ומנחים אותם. והמשמעות היא שהרבשצים כפופים מנהלתית או מקצועית לשלב גורמים שלעיתים נותנים להם הנחיות סותרות.
1: וזה אומר שהם בעצם לא יודעים מה התפקיד שלהם, מה הם אמורים לעשות?
4: נכון, זה אומר קודם כל שהם לא יודעים מי מי הגורם שנותן להם באמת את ההנחיות?
5: מי הבוס?
4: נכון, הם לא יודעים מי הבוס, הם משרתם של שניים או שלושה אדונים. וכמו שציינת, גם לגבי הגדרת התפקיד, אין בהירות. כלומר, בתוך הפקודות של צה"ל לבין עצמן, יש חוסר תאימות לגבי תפקיד הרבש"ץ, וגם במסמכים אחרים, כמו למשל הגדרת התפקיד שלהם במשרד הפנים, החוזה שמשרד הביטחון עורך עם הרשויות המקומיות, או החוזים האישיים שלהם עם היישובים.
2: רק ניתן דוגמה לבלבול, אתם הפצתם בקרב רבש"צים סקר, אז למשל 51 ציינו שהם אחראים על הכשרת צוותי החירום ביישוב, אבל 49 אמרו שהם לא אחראים על הנושא הזה, זה דוגמה מהסקר.
4: נכון, נכון מאוד. כלומר, הם לא יודעים בעצם מה בדיוק כולל התפקיד שלהם, הם לא יודעים למי הם אמורים לענות, מי הבוס כמו שציינת, ונוסיף על זה גם שכר הרבש"צים במשך הרבה מאוד שנים היה נמוך מאוד, באופן שבוודאי לא עולה מתפקידם, וגם פגע בזמינות שלהם וביכולת שלהם לבצע את התפקיד שלהם, בין היתר כי הם נאלצו לעבוד בעבודה.
1: אבל משרד הביטחון בתגובה שלו לדוח מתאר תמונה אחרת, הוא אומר שהמתווה שהם שינו והביאו גרם להעלאה משמעותית בשכרם של הרבש"צים, בנוסף לרכיבי מעטפת נוספים. איך זה מסתדר עם התמונה שאתם מעלים בדוח?
4: נכון. עוד לפני השבעה באוקטובר יש לציין ששר הביטחון גלנט הקים ועדה לבחינת אופן ההפעלה של הרבש"צים, אבל מנדט הוועדה לא כלל שינוי של הגורם המעסיק. כלומר, כל מה שדיברנו לגבי מתכונת העסקה לא היה חלק מעבודת הוועדה. עכשיו, ממצאי הוועדה היו מאוד דומים לממצאים שאלינו אנחנו בביקורת, לגבי השכר, לגבי חוסר בהירות בנוגע לתפקיד, לממשקי העבודה השונים, ומתכונת העסקה, הגם שבאמת לא הייתה חלק ממנדט הוועדה, בהחלט עלה שזה נושא מאוד מהותי. הוועדה המליצה להעלות שכר, להסדיר מעטפת רווחה, לגבש הגדרת תפקיד, להסדיר תהליכים של מינוי ושמירת כשירות, וכל ההמלצות האלה הוצגו בספטמבר 2023, ואז קרה אוקטובר, השבעה באוקטובר 2023.
2: ומאז עברו גם כבר שנתיים וחצי כבר.
1: כן, כבר אין תירוצים. כן, אפרת אוריאן ממשרד מבקר המדינה, תודה רבה לך שדיברת איתן.
4: תודה לך.
2: טוב, אתה גם סטודנט וגם עובד.
1: נכון.
2: אתה עובד הרבה?
1: עובד לא מעט. רגע, ובזמן שאנחנו מדברים מהתאות על חדירת כלי טיס עוין בגליל המערבי, במתת חורפש אל קוש נטועה, כבר בשעה האחרונה כמה התראות על חדירת כלי טיס עוין, אנחנו כמובן
2: כן, נאסוף
1: את הפרטים, ונעדכן אתכם ברגע שיהיה לנו עוד מידע. אז כן, כן, אני עובד...
2: עובדים כן, הרבה, עובדים אז אם לא נשים מעט. לב, בישראל, מחקר חדש שפורסם השבוע, בישראל עובדים חודש יותר בכל שנה מלעומת הממוצע במדינות OECD, הארגון לשיתוף פעולה ופיתוח אזורי. שלום לכתבתנו לענייני עבודה ורווחה, שירה עטר.
6: שלום ישראל ויונתן. ישראלים עובדים יותר, אבל זה לאו דווקא משתלם. שבוע עבודה ממוצע בישראל נמשך כ-40 שעות ורבע. זאת לעומת כ-37 שעות במדינות ה-OECD. כך עולה ממחקר שפרסם פורום ארלוזורוב. במדינות הייחוס, אלה מדינות שדומות לישראל בגודל האוכלוסייה, אבל בעלות תוצר לנפש גבוה ממנה, משמע שרמת החיים בהן גבוהה יותר, שם עובדים 10 שעות פחות מישראל בשבוע עבודה ממוצע. עמית בן צור, מנכ"ל פורום ארלוזורוב, מסביר שהיקף שעות העבודה לא מצביע על פריון יותר גבוה לעובד, אלא להפך.
7: בישראל נוצר לאורך השנים מודל שמבוסס יותר על הערכת זמן העבודה ופחות על השקעה בפריון, בטכנולוגיה ובארגון עבודה מתקדם. לשעות עבודה ארוכות יש גם מחיר חברתי וכלכלי. יש יותר שחיקה, פגיעה באיזון בין עבודה למשפחה, קושי גדול יותר להיות הורים ופגיעה בבריאות ובאיכות החיים.
6: אז מדוע זה קורה? זה נובע משילוב של שבועות עבודה ארוכים וגם מעט מאוד ימי חופשה בהשוואה למדינות המפותחות. פה בארץ עומדים על מינימום של 12 ימי חופשה בשנה, לעומת מינימום של כ-30 יום בממוצע במדינות ה-OECD. ולא נראה שעומס העבודה ייעלם בזמן הקרוב. כי לפי קצב השינוי הנוכחי, יידרשו על פי המחקר עוד 25 שנה כדי להגיע לממוצע שקיים במדינות ה-OECD. ובסופו של דבר, המחקר מצביע על פער ברור. בישראל עובדים יותר, אבל לא בהכרח יעיל יותר. ואת המחיר משלמים באיכות החיים.
2: טוב, אז בעוד אנחנו עוקבים אחרי מה שקורה בצפון, מיד נעדכן, אנחנו עוברים לדרום, הייתה את הפגיעה במבצע תל אביב בבית החולים סורוקה, הממשלה הבטיחה לעזור, אבל בינתיים בית החולים ממשיך להתחנן לתרומות. שלום לכתבנו לענייני בריאות, אלישיב הראל.
5: שלום ישראל ויונתן, ערב טוב. כן, אז למרות ההבטחות שנשמעו הן מצד ראש הממשלה, הן מצד שרים בכירים בממשלה, לפני כשנה בית החולים סורוקה עדיין לא שוקם, למרות שכאמור עברו 11 חודשים מאז הפגיעה הישירה בבית החולים. הערב אנחנו יכולים לספר על מכתב ששלח מנכ"ל בית החולים, הפרופסור שלומי קודש לתורג'מן, איגוד לשכות.
2: רגע, אלישיב, בעד לנו, אלישיב, כן. מה הוא כותב במכתב?
5: העלות הכוללת של תוכנית השיקום לבית החולים סורוקה מעורכת בכמיליארד ו-600 מיליון שקלים, וכל תמיכה כספית במאמץ הזה חיונית. הדרך שלפנינו ארוכה ומורכבת, והשותפות שלכם, של חברי איגוד לשכות המסחר, משמעותית עבורנו, יחד עם המסירות והמקצועיות של העובדים שלנו. תעוזה ותמיכה של שותפים כמותכם תעזור לנו לבנות מחדש לא רק את מה שנפגע, אנו נבנה את סורוקה חזק וטוב יותר לעתיד. כך כותב מנכ"ל בית החולים סורוקה לנשיא איגוד לשכות המסחר. ובאמת לאחר הפגישה הזאת בין השניים, לאחר המכתב, נשיא איגוד לשכות המסחר שחר תורג'מן משגר היום מכתב לעובדיו, הוא קורא להם לתרום לשיקום בית החולים סורוקה. הוא כותב כך: שיקום בית החולים טרם החל בשל מחסור משמעותי במשאבים ובכספי תרומות. אנו פונים לחברי הלשכה, כל מי שעל ידו לסייע מתחת לאלונקה ולהירתם למען בית החולים ותושבי הדרום. אז הרבה מאוד דיבורים והבטחות על שיקום, כשבפועל מגדל האשפוז עדיין, מגדל האשפוז החדש שהובטח עדיין לא הוקם, וסופו של דבר השיקום עדיין לא החל בבית החולים סורוקה.
2: אלישיב הראל, כתבנו לענייני בריאות, תודה רבה.
5: תודה.
1: אז ממש לפני שלוש דקות שוב התראות על חדירת כלי טייס עוין בגליל המערבי, בפעם השלישית בשעה האחרונה. איתנו כתבתנו בצפון יעל חדד, שלום לך יעל.
8: שלום חברים, כן, אז ממש כפי שאמרת נתן, אנחנו מדברים כבר על שלוש אזעקות תוך פחות משעה בקו האימות, ממש לפני ארבע דקות כאמור באזור הגליל המערבי, חדירת כלי טייס עוין. אנחנו עוד לא יודעים לומר מה עלה בגורל המטרה הזו והאם יורתה, אבל לפני כחצי שעה למעשה ראינו רצף של שתי אזעקות אחת אחרי השנייה, כמה דקות, בפער של כמה דקות זו מזו, מחשש לחדירת כלי טייס עוין באזור מנרה ומרגליות. אנחנו יודעים לומר בשעה זו שמספר כתבמים שוגרו לאזור, אחד מהם חצה, אנחנו עוד מחכים להבין מה בדיוק קרה עם אותו כתבם. נכון לשעה זו אנחנו לא מדווחים על נפגעים או נזק, אנחנו כמובן ככל שיהיה עדכון נוסף נביא אותה בשידור.
2: תודה רבה יעל. אנחנו יוצאים עכשיו לכמה הודעות, מיד נחזור עם העיצומים שמטיל האיחוד האירופי על ארגונים ואישים ישראלים, וגם האירוויזיון, אם כבר מדברים על אירופה.
1: כמובן, מיד חוזרים.
9: אתם מאזינים לגלי צהל.
10: הכירו את אריה, נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. הכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה על הארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
11: עמיתי מועדון חבר, מעוניינים ברכב היברידי חשמלי או חשמלי מלא של BYD? ימים אחרונים להצטרף ליותר מ-50,000 ישראלים שבחרו BYD, עם הטבות מיוחדות בשבילכם על מגוון הדגמים. לפרטים כוכבית 4904 או באתר מועדון חבר.

0: עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המסים.
1: ירושלים חוגגת 59 בשבוע של אירועים. משרד ירושלים ומסורת ישראל מזמין אתכם למגוון אירועים ואתרים. ישי ריבו מארח את עידן רייכל בברכת הסולטן. מופע פיוטי ששת הימים בגבעת התחמושת. אליעד, שמעון בוסקילה, דקלה ונפל לוי במערת צדקיהו. וכמובן, פריסת דגל הענק בכותל המערבי. הכניסה למוזיאונים ולאתרים, 10 שקלים. ולכל המופעים במחיר סמלי. הטבות שוות לקבוצות הלנות בירושלים. לפרטים חפשו בגוגל. חוגגים 59 לירושלים.
2: ימן בלוז חוגגים 15 שנה לאלבום הבכורה. ההרכב המייסד מתאחד על הבמה במופע חגיגי. בהשתתפות רביד כחלני, תמר בורוחוב, שניר בלומנקרנץ, הילה אפשטיין ועוד. הלילה ב-10, במועדון הברבי בתל אביב, ובשידור חי בגלי צהל.
3: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
4: רב סרן אור, קצין האגם של מחוז ירושלים והמרכז בפיקוד העורף.
5: משפחה זה מה שמחזיק אותנו, בעיקר אנשי הקבע, עם העורף שלנו, בסוף כל האירוע הזה.
4: כמה זמן היה לך במהלך המלחמה לקפוץ לבקר?
5: אני אגיד שהיה מעט מאוד זמן, יכול לספור את זה לפי כמות העיניים שיש לי, אבל אני אגיד שיש לי משפט שאני מאוד מאוד מאמין בו. תבוא שאתה יכול ותלך שאתה צריך, ופה זה מקרה שצריך ללכת וצריך להיות בצבא בנוכחות מקסימלית, ולכן זה מה שהיום.
3: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
6: עכשיו בגלי צהל, ישראל פישר ויונתן גריל עם החזית הכלכלית.
7: חזרנו 6:35 בגלי צהל. יונתן, אנחנו דווחנו אתמול על כך שהאיחוד האירופי מטיל עיצומים על אישים וארגונים ישראליים. השאלה היא אם זה קורה אחרי שאיבדנו את הונגריה שתמכה בנו, הייתה האחרונה לתמוך בנו בתקופת אורבן.
8: כן, לתמוך או להטיל וטו, להטיל וטו כמעט על כל החלטה שהאיחוד האירופי ניסה להעביר. איתנו עכשיו הדוקטור מאיה שיון צדקיהו, מנהלת תוכנית יחסי ישראל אירופה, מכון מתווים, מרצה בפורום אירופה באוניברסיטה העברית. שלום, ערב טוב.
9: ערב טוב.
8: אז קודם כל, רק נעדכן רגע לפני שאנחנו ממשיכים, שהאירוע הסתיים בגליל המערבי, אירוע חדירת הקדמם שדיווחנו לכם עליו לפני כמה דקות. פיקוד העורף מודיע שהאירוע הסתיים וניתן לצאת מהמרחבים המוגנים. אז הזכרנו את העיצומים החדשים שהאיחוד האירופי הודיע שהוא יטיל על מתנחלים, על ארגוני ימין בישראל. קודם כל, בואי נעשה קצת סדר. כמה צעדים אורבן הצליח לבלום, צעדים שקשורים לישראל בזמן הכהונה שלו שניסו להעביר באיחוד האירופי?
9: שאלה טובה, אני לא בטוחה שיש איזה מאגר כמותני, אולי משרד החוץ יודע לנהל.
8: בערכה גסה, את יודעת.
9: תראה, הרבה פעמים מדובר בגלגולים של אותו צעד, אז אפשר לדבר על עשרות פעמים.
8: עשרות פעמים.
9: כן, מתוך ניסיון למשל של ספרד או אירלנד לקדם את אותו צעד ולהעביר אותו שוב ושוב, ולהראות כמה הונגריה תוקעת את הדברים, או להראות כמה מידת התמיכה בישראל היא מאוד מצומצמת. אבל האיחוד האירופי, בגדול, אני רוצה רגע לתת את המסגרת, כי האיחוד האירופי לא מטיל סנקציות על ישראל.
8: נכון.
9: למרות הביקורת המאוד גדולה על איך שישראל ניהלה את המלחמה בעזה, וכמה נפגעים אזרחיים היו שם, וההרס, וכל הדברים שלאירופה יש ביקורת מאוד רחבה לגבי ישראל, האיחוד האירופי לא נקט בצעדים נגד מדינת ישראל, או בצעד מאוד מאוד מינורי בספטמבר שהוא כמעט חסר חשיבות, אבל לגבי מתנחלים אלימים, כבר ב-2024 עברו שתי חבילות של סנקציות. באמת הם התמקדו באנשים שיש להם אחריות ישירה פיזית לאלימות מאוד מאוד קשה נגד תושבים לא חמושים פלסטינים, זאת אומרת, הרבה פעמים הטרור היהודי מנסה להציג את עצמו כאילו שהוא נגד טרור פלסטיני, וזה פשוט לא נכון. ופה יש דיווחים משפטיים שמעוגנים בדוחות ועדויות וסרטונים על אנשים שממש עוסקים באלימות שהמטרה שלה היא התוכנית ההכרעה של סמוטריץ' של טיהור אתני, והם מגרשים אלפי פלסטינים מהיישובים שלהם בשטחי C, וזה מתחיל להיכנס גם לשטחי B ו-A.
8: כן, אנחנו מדברים למשל על ינון לוי שירה למוות בהודה דלין בדרום הר חברון. אבל השאלה, יש פה אנשים בארץ וגם בעיקר אנשים בקרב הקואליציה שאמרו שאנחנו צריכים לחשוש מראש ממשלת הונגריה החדש פיטר מודיאר, אבל בסופו של דבר הוא מאותו בית גידול של אורבן, לא מזמן הוא רק עזב את המפלגה שלו, אז האם בהכרח הוא יהיה עוין יותר לישראל?
9: אני לא רואה את פיטר מג'אר עוין לישראל בשום צורה שהיא, אבל יש לו אינטרסים מאוד מאוד ברורים מול האיחוד האירופי להשיג. אני חושבת שבישראל נורא מציירים את זה בצורה מאוד פשטנית, הוא רוצה להשיג כסף מהאיחוד האירופי, וזה נכון, יש 17 מיליארד אירו שמחכים לו בקרנות, הוא חייב לפעול תוך כמה שבועות עד אוגוסט כדי לקבל את הכסף, אבל זה לא... זה לא רק הרצון לרומם את הכלכלה, להביא את הכלכלה של הונגריה למקום הרבה יותר טוב, הכלכלה באמת במצב לא טוב. זה לא, הוא לא קונה את ה-17 מיליארד האלה בזה שהוא מאפשר סנקציות על ישראל, זה ממש ממש לא המצב. מג'ר מנסה לכוון יותר להתקרב למוקד הנורמטיבי של האיחוד האירופי, ולכן הוא מכוון להיות בתוך קואליציות, הוא לא רוצה למצוא את הונגריה מבודדת, הוא לא רוצה כמו אורבן לתקוע אצבע בעין, ולצד זה יש כל מיני צעדים שצריך לעשות שהם פנימיים בתוך הונגריה, שלטון חוק, להחזיר את מערכת המשפט, בעצם לגלגל בחזרה אחורה את המהפכה המשטרית שהייתה בהונגריה, שכבר לא הוגדרה הדמוקרטיה.
7: כלומר, הוא קודם כל רוצה להתעסק במה שקורה בהונגריה, ועם כל הכבוד לישראל, פחות מעניין אותו ישראל, והוא רוצה להיות עם המיינסטרים האירופי.
9: חד משמעית. זה נכון שהוא בא מפידס של אורבן, נכון שהוא בא ממפלגת ימין, שהפכה להיות ברבות השנים מאוד פופוליסטית ומאוד קיצונית. והוא מחזיר לזה לימין לאומי, תגיד, תסתכל נגיד על הליכוד של היום, ותגיד, הוא רוצה להחזיר את הרע לישנה ולהיות מין דן מרידור, כן? או רובי ריבלין, או ימין לאומי, אבל ליברלי ודמוקרטי, שומר חוק, ולא ימין פופוליסטי אליברלי, כן? אין דבר כזה דמוקרטיה אליברלית. אז הוא מנסה להחזיר את הונגריה לימין, אבל ימין ליברלי. ואני חייבת להגיד שמבחינת הסנקציות האלה, אנחנו צריכים להיות, אני חושבת נורא חשוב שנסתכל במראה, כי מספר התקריות האלימות עלה. קבוצת המחקר תמרור עוקבת אחרי המספרים שמדובחים על ידי המדינה, כן? היא לא ממציאה אותם. כן. וב-2024 היו מעל 600 תקריות, וב-2025 אנחנו כבר מתקרבים ל-870 תקריות כאלה. ורמת האלימות עולה, זאת אומרת, דיווחים לפי השבק, נתוני שבק.
8: נכון, גם הנתונים של צה"ל מעידים על עלייה באירועי הטרור היהודי, בייחוד גם בשנה האחרונה ב-2026. הדוקטור מאיה סיון צדקיהו, תודה רבה לך שדיברת איתנו.
9: תודה שלהם. שנייה, אולי אמירה חשובה כלכלית.
8: כן, כן, רק לסיום.
9: האיחוד האירופי הוא שותף הסחר המרכזי שלנו, ואם מדינת ישראל לא תתחיל לטפל בתופעה הזאת, עלולים, הסנקציות האלה עלולות להתרחב, והאיחוד האירופי גם שם על הכוונת כרגע להפסיק סחר עם ההתנחלויות, עם מוצרי התנחלויות. וזה לא קשור למתנחלים אלימים, זה קשור לעניינים אחרים, וככל שהמדינה לא תטפל בתופעה הזאת, ולא תטפל ביחסים עם האיחוד האירופי, האפקט הכלכלי של הדבר הזה כבר לא יהיה על ארגונים ועל יחידים, והוא עלול להיות יותר משמעותי.
8: כן.
7: דוקטור מאיה סיון צדקיהו, מנהלת תוכנית יחסי ישראל אירופה, מכון מתווים ומרצה בפורום אירופה באוניברסיטה העברית. תודה רבה.
9: תודה לכם.
7: ועכשיו שים לב למחקר הזה. מחקר של Co-Impact מראה שב-95% מהחברות בישראל אין אף דירקטור, אף נציג במועצת המנהלים מהחברה הערבית. שלום לשעדי חדד, מנכ"ל Co-Impact.
10: שלום, ערב טוב.
7: מה, החברה הישראלית גזענית, או שיש חוסר למשל פערים בהשכלה או בהכשרה לכהן בדירקטורים, בדירקטוריונים?
10: אני לא יודע להגיד אם זה מדויק היא גזלית, אבל אנחנו מדברים המון בשנים האחרונות על שילוב של החברה הערבית בשוק העבודה, אבל המחקר הזה בדק שאלה אחרת, לא רק שילוב, אלא מי יושב בחדר שבו מתקבלות ההחלטות במשק הישראלי, וכמו שאמרת, גילינו פער מאוד מאוד עמוק, ש-95% מהחברות שבדקנו פועלות בלי אף דירקטור ערבי. עכשיו, אם זה יושב על גזענות או על חוסר היכרות, אני חושב שזה שילוב של כמה וכמה אלמנטים ביחד, וכשלא יודעים איך לגשת לזה ואיך למצוא את הדירקטור הערבי, שם בעצם נופלים הדברים.
8: לא יודעים למצוא או שלא מנסים?
10: אני חושב שזה מתחיל ב...
8: רק סליחה שאני קוטע אותך, שדי, התראות על חדירת כלי טייס אויב נשמעות בשעה זו במרגליות ובמנרה בגליל העליון, התראות על חדירת כטב"ם במרגליות ובמנרה כבר בפעם הרביעית בשעה האחרונה, אנחנו כמובן נאסוף פרטים ונעדכן אתכם, בבקשה שדי, אתה יכול להמשיך.
10: אז אני אומר, זה שילוב של כמה וכמה דברים ביחד, הבעיה היא לא היעדר אנשים איכותיים, כי יש בתוך חברה ערבית לא מעט, הבעיה היא בעינינו היא איך המערכת עובדת. ויש, אני חושב שהמערכת עובדת דרך רשתות מאוד מאוד סגורות, מי שכבר נמצא סביב השולחן בדרך כלל מביא אנשים שדומים לו ומגיעים מאותם מעגלים. המחקר לא מצא מחסור בכישרון או במעמדים מתאימים, הוא כן מצא שתהליכי המינוי מבוססים הרבה פעמים על היכרות אישית, על קשרים ועל ניסיון קודם בתוך המעגלים האלה, וכשאין כמעט ייצוג מלכתחילה קשה מאוד להיכנס פנימה.
7: מה אפשר לעשות? איך אפשר לסדר את זה, לתקן את זה?
10: הפתרון הוא רב מערכתי, והוא לא רק לדבר על מודעות, אלא לייצר גם מנגנונים שכוללים גם מאגרי מועמדים, ויש לא מעט בתוך החברה הערבית, גם תהליכי איתור פתוחים יותר, גם ליווי ומנטורינג מהצד של המועמדים המשתתפים, וגם להנגיש להם את המשרות הפתוחות, וזה בעצם, זו בעצם האמירה או הבשורה שקו-אימפקט נכנסת לתוך הנושא הזה, גם כדי לבנות את מאגר המועמדים, גם כדי לפתח תהליכי איתור ולהנגיש את הפוזיציות האלה, וגם ללוות הן את הארגונים והן את הטלנטים האלה שיכולים להיכנס לתוך החברות. אבל עליתי לדבר איתך לא כי עשינו מחקר ובנינו תוכנית, עליתי לדבר איתך על הנושא הזה כי אני חושב שזו תקלה מערכתית, וכמו שקודמתי אמרה שהמדינה צריכה להתגייס לאירוע שדיברתם עליו, אני חושב פה בכל מה שקשור לתעסוקת החברה הערבית במגזר העסקי ובמדינת ישראל, המדינה צריכה לתמוך הרבה יותר בשילוב איכותי ועולם של החברה הערבית,
8: כן.
10: כי זה אירוע כלכלי חברתי שכולנו מפסידים ממנו, לא רק הערבים מפסידים, גם היהודים וגם מדינת ישראל,
8: כן.
10: ואם לא נדע להשתלב ולשלב ולעבוד פה כתף אל כתף וביחד, אנחנו נמשיך להיות בתוך מפולת שלג.
8: כן, וגם לשילוב תעסוקתי, ולא רק מה שאנחנו בעיקר מדברים עליו בימים האלה, שזו האלימות הגואה בחברה הערבית והמספר האסטרונומי של מקרי
7: רצח. תראה, כשחמישית מהחברה בישראל פה תצליח יותר ותתקדם כלכלית, היתרונות הכלכליים של כולנו.
8: וזה גם יפחית את האלימות. שדי חדד, מנכ"ל קור אימפקט, תודה רבה לך.
10: תודה לכם, ערב טוב.
7: ועכשיו אנחנו מרימים לעסקים, אבל היום אנחנו חוזרים למישהו שעלה פה כבר בפינה בעבר. שלום לאוריאל שר ישוב, מילואימניק והבעלים של 248 הנגריה.
11: אהלן ישראל.
7: אהלן, כמה ימי מילואים עשית עד עכשיו?
11: משהו כמו 350, משהו כזה, 5 סבבים.
7: בקטנה ממש.
11: בקטנה, כן.
7: ואתה הגשת בקשה לפיצוי מרשות המיסים על נזק עקיף שנגרם לנגריה שלך, יחסית בתחילת המלחמה. מה התשובה שקיבלת?
11: כן, האמת שבסך הכל אני די מכיר את הזכויות שלי וגם מקפיד לבקש אותן. ביקשתי בעצם פיצוי על הסיבוב הראשון, נובמבר, דצמבר, חיכיתי, ראיתי שזה לא קורה, ניסיתי לברר, עד שהבירור הסתיים, הבנתי שהבקשה כנראה לא נקלטה. אז כשביקשתי להגיש אותה, אמרו לי, כבר אי אפשר. אז ביקשתי להגיש באיחור, ואחרי 10 חודשים של מריחות, אמרו לי, שומע חביבי, התירוץ שלך לא מספיק טוב, אתה לא יכול להגיש את הבקשה.
8: אז באמת ברשות המיסים אומרים בתגובה לפנייה שלנו, שמכיוון שלא הוכח שהתביעה לא הוגשה בזמן, בגלל נסיבות מיוחדות שאינן בשליטתך, אוריאל, אז הבקשה נדחתה ואתה רשאי להגיש ערר. איך התחושה לקבל הודעה כזאת, אחרי שכמו שאתה אומר, יותר מ-350 ימי מילואים, ופתאום אתה מבין
11: זה לא עניין של כמה ימי מילואים, זה בכלל לא רלוונטי, ושוב, אני גם אמרתי, אני הולך למילואים לא כדי לקבל פיצוי, וגם אם מדינת ישראל הייתה אומרת שאין פיצוי, הייתי עדיין הולך למילואים, זה לא קשור, אבל המדינה החליטה שמגיע לי פיצוי כדי שהעסק שלי ישרוד, הוא בסך הכל תורם לפרנסת המדינה גם, כן? אני משלם מיסים.
7: כן, נכון,
8: ברור.
11: אז אני אומר, בסוף זה זכויות שמגיעות לי, וזה די מאכזב, בטח לחכות, ומה זה לחכות? להימרח 10 חודשים עם כל מיני שאלות מוזרות שהם שאלו אותי בפנייה הזאת, ובסוף לקבל תשובה שלילית, זה הדבר האחרון שציפיתי לקבל.
8: אז מה מצב העסק היום?
11: העסק בסך הכל בסדר, צמצמתי עובדים בעקבות המלחמה, כי כל פעם אני יוצא לסבב, אז אני לא יכול להחזיק הרבה עובדים, מחזיק עובד אחד, שהוא מצליח לקיים את העסק, תוך כדי זה שאני מדי פעם יוצא לסבב.
7: אז רק נגיד שרשות המיסים אומרת גם שאפשר להגיש תביעה במסלול מחזורים למשרתי מילואים עד סוף חודש מאי 2026 עבור כל התקופות הקיימות, הם מזמינים להגיש אותך תביעה במסלול הזה, אבל אני לא מבין למה צריך לשלוח...
11: זה מעניין, זה חדש לי.
7: כן, זה מה שהם אומרים. עד סוף מאי 2026 להגיש תביעה במסלול מחזורים. אבל אני לא מבין למה צריך את הסרבול הזה. את המסלול, הוא הגיש במסלול פיצויים לעסקים בכל הארץ, אבל למילואים ניקים יש מסלול מחזורים.
8: וכי התביעה לא נקלטה.
7: למה לא אומרים לא את זה?
11: קשה מאוד.
7: למה לא אומרים לא את זה? למה אנחנו צריכים להגיד לא את זה? כאן בשידור, כי הגשנו בקשה.
11: זה יותר מזה, יושב אצלנו בפלוגה באחד מהסבבים, נציג של רשות המסים. אמרתי לו, בוא תגיד לי כאילו מה קורה עם זה. אתה הנציג, בוא תגיד לי מה קורה עם זה. זה היה עמוק בתקופה שעדיין היה אפשר להגיש, כן? והוא מברר, הוא אומר לי, שמה, לא יודע, אני אחזור אליך. אף אחד לא חזר אליי, לא הוא ולא אף אחד אחר, ועד שהבירור שאני עשיתי מצד עצמו, אז באמת כבר לא יכולתי להגיש, בגלל זה כל כך מתסכל אותי. פשוט יכולתי להגיש את זה 1,000 פעם, אם הייתי מבין שזה לא נקלט.
7: זה פשוט, זה די, אוריאל, אנחנו נהיה בקשר, נמשיך לעקוב אחרי זה. בכל מקרה, אם אתם מחפשים, תחפשו בגוגל 248 הנגריה של אוריאל, נכון?
11: כן, תודה רבה.
8: כן, תודה לך, אוריאל שער ישוב.
11: תודה לכם. ביי.
7: עכשיו צריך להירגע קצת עם אירוויזיון, נכון?
8: מזל שיוצא אירוויזיון השיר מספר 10 של נועם ביתן הערב בחצי הגמר. לפני זה יש את משחק העונה בכדורגל, אני יודע, זה פחות מדבר אליך, אבל הפועל באר שבע ביתר ירושלים, אז זה ככה מסתדר טוב בזמנים. ואיתנו עכשיו אלון אמיר, לשעבר דובר משלחות ישראל לאירוויזיון, מרצה על פוליטיקה באירוויזיון. שלום לך, אלון, ערב טוב.
12: לערב מעולה.
7: אז זהו, קודם כל מסביב לאירוויזיון מדובר פה באירוע כלכלי לא קטן, נכון?
12: לחלוטין, לארח או בעצם לארגן אירוויזיון זה הרבה מאוד כסף שנחלק בין הרשות שמארגנת, בארץ זה התאגיד, שזה יכול להגיע למעלה מ-20 מיליון אירו, שזה בחלק הקל, כלומר, אם אתה לא משקיע יותר מדי, הרוסים ב-2009 השקיעו למעלה מ-50 מיליון.
7: וואו. וזה, אבל זה מושך תיירים, וזה מושך, כן.
12: תשמע, א', לארח אירוויזיון זה כמובן כבוד, אבל מעבר לכבוד שזה נורא נחמד, יחסי הציבור שהעיר המארחת והמדינה המארחת מקבלות, אנחנו מדברים כאן על מאות מיליונים של אירו, לא שקלים, מאות מיליונים, מאות אלפי כתבות, אייטמים, יש לך כאן 30,000 במדינה המארחת, 30,000 איש בערך שמגיעים, בין אם זה משלחות, עיתונאים, מעריצים, שהמדינה גם מרוויחה מזה כמובן אחר כך ממעם, שזה חדרי מלון, מסעדות, מוניות, טיולים בכל רחבי המדינה.
8: אז משתלם לארח.
12: האמת שזה מאוד משתלם לארח, כי אחר כך זה גם מביא תיירות, אתה לא באמת יודע לכמת את כמות התיירים שמגיעים בעקבות זה, אבל כל אירוע גדול שכזה, בין אם זה אירוויזיון, אולימפיאדה, בעבר, לפני כמה שנים, רחנו באילת את מיס יוניברס, לדוגמה, שאמור להביא תיירים, באמצע הקורונה. כל הדברים, להראות צד אחר של המדינה, לנו זה חשוב, למדינות כמו ישראל, כמו אזרבייג'אן, זה חשוב להראות...
7: וההשתתפות עצמה עולה כסף?
12: כן, כל מדינה משלמת לאיגוד השידור האירופי, סכום מסוים, שזה תלוי כמובן בגודל של המדינה. לכן יש לנו את חמש המדינות הגדולות שמשלמות הכי הרבה כסף במקומן בגמר מובטח, גם הן מביאות את כמות הצופים הגדולה ביותר. ואז יש מדינות קטנות ויותר וקטנות פחות. אני יודע לדוגמה שבגלל חמש המדינות שפרשו השנה בגלל השתתפותה של ישראל ושלוש חזרו, השלוש החוזרות שהן לא מדינות גדולות קיבלו דמי השתתפות מופחתים.
8: קיבלו הנחה.
7: קיבלו הנחה כדי שיחזרו.
12: רק כדי למלא את השורות.
8: רגע, ואצלנו התאגיד משלם על המשלחת או שיש גם מקורות אחרים שמסייעים?
12: התאגיד משלם עבור ההשתתפות של ישראל באירוויזיון. אני מניח שהשיתוף הפעולה עם קשת והכוכב הבא לאירוויזיון, תדי הפקות, בא לממן את כל הדברים, כלומר את העלות של המשלחת וקליפים ודברים אחרים שיכולים להגיע למיליונים של שקלים.
7: אלון אמיר, מומחה אירוויזיון, מחבר ספרים בנושא אירוויזיון.
8: רגע, רק ישראל, שאלה אחרונה, אימור שלך לגבי נועם בטן?
12: עולה לגמר היום.
7: ובגמר?
12: נראה לי בין 4 ל-8, נגיד שזה לא טוב שישראל תזכה, אף אחד לא רוצה שנזכה חוץ מנועם בטן, אף אחד לא רוצה
7: לזכות. כן, זה כאב
12: ראש. בדיוק, זה כאב ראש, אין לנו תקציבים איזה, תל אביב חפורה, כולה, בואו.
7: כן, אלון אמיר, לשעבר דובר משלחות ישראל, תודה רבה לך.
12: מקום שני רבותיי, הכי טוב.
7: נכון,
8: תודה אלון.

0: זודיאק זה השיר הכי טוב שלא ייצג את ישראל באירוויזיון. הוא הגיע במקום
1: אירוויזיון 92, כן, מקום תשיעי.
0: כן,
1: מקום תשיעי, וזה מחדל. מחדל בחייה לדורות, ישראל.
0: טוב, אנחנו מסיימים את החזית הכלכלית. נגיד תודה לאדווה בייזר ונוגה רותם על ההפקה, לצידן דרור צוקר על הביצוע הטכני, עידן אלה בפיקוח, תומר גולן, עורך הדיגיטל הוא יובל טל, מיד אחרינו, טלי ליפקין שחק עם רצועת הביטחון, יונתן גרין, תודה רבה.
1: תודה רבה לך, ישראל פישר, ואני חייב לקלקל את החגיגה. אני בעד מקום ראשון לנועם בטן.
0: לא, זה יעשה בלגן.
1: אתה נגד?
0: כן.
1: טוב, בסדר. בכל מקרה נחזיק אצבעות.
0: להתראות.

0: בחסות Ensure Plus Advanced, משקל לתמיכה בכוח ובתפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
1: בחסות המציע לכם לנשום מאוורר מגדל מבית אלקטרו חנן ב-199 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
2: בחסות אוטודיפו המציע מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כן סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
3: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
4: עמיתי קרנות השוטרים, מחפשים דירה חדשה? אתם מוזמנים למבצעי דיור בלעדיים לקרנות השוטרים וארגון המורים ומקורביהם במגוון מיזמים של פרץ בוני הנגב ברחובות אשדוד, אשקלון, ירושלים, באר שבע ורעננה. כוכבית 3100.
5: משוחררות ומשוחררים משירות צבאי או לאומי אזרחי המעוניינים בהכוונה, בייעוץ ובמידע, אין לכם סיבה להתברבר. פנו למרכז הצעירים הקרוב לביתכם ופשוט נתחיל לדבר.
6: ועכשיו, ויותר צעיר. רכזי החיילים המשוחררים, כאן בשבילכם, במרכזי הצעירים בפריסה ארצית. אז בואו לקבל ייעוץ אישי ומידע על כל הזכויות והטבות המתאימות לכם. רשימת מרכזי הצעירים, באתר האגף לחיילים משוחררים ומילואים. שומעים? האגף זה הרבה יותר מפיקדון אישי. זו מקבצה שלך לאזרחות.
7: שלום. כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים. עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק חלבד.
8: ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם, ג'ם,
9: הג'ם של קוטנר. בכל חמישי, יואב קוטנר מארח את האומנים הכי מעניינים להופעה חיה באולפן. והשבוע, תומר ישעיהו. הג'ם של קוטנר, עכשיו ביוטיוב של גלגלץ. וביום חמישי, בשתיים בצהריים, בשידור בגלי צהל.
10: מיד אחרי החדשות, טלי ליפקין שחק עם רצועת הביטחון.
11: גלי צהל השעה 7, שלום רב באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. בפעם הרביעית בתוך שעה הופעלו התראות מפני חשש לחדירת כלי טיס עוין באזור אצבע הגליל והגליל המערבי. מצה"ל נמסר כי חיזבאללה שיגר מספר רחפני נפץ לעבר מרחב שבו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון ולשטח הארץ. חיל האוויר ירט את אחד הרחפנים ורחפן נוסף התפוצץ בשטח ישראל סמוך לגבול עם לבנון. לא דווח על נפגעים. ידיעה שמסרה כתבתנו בצפון יעל חדד. לאחר הוראת המנהיג הרוחני של דגל התורה לפיזור הכנסת, אבי גרינצייג, דובר בית הרב לנדו, אמר לירון וילנסקי בגלי צהל, אני מניח שדגל התורה תצביע בעד פיזור הכנסת בשבוע הבא.
12: עד כמה הרב מאוחזב מנתניהו?
13: מאוד מאוד, להבנתי מאוד מאוד. נתניהו אמר את זה בקולו יותר מפעם אחת, זה היה מוגן בהסכם הקואליציוני, אתה יודע, כדבר מאוד מאוד דרמטי, הדרישה הכי מרכזית שיהדות התורה.
12: בשבוע הבא דגל התורה מצביע בעד, חד משמעית.
13: אני מניח שכן, לא יודע להגיד לך באיזה הצעה ספציפית. ההנחיה של הרב היא לפעול לפיזור הכנסת בהקדם.
11: הממונה על רצועת עזה מטעם מועצת השלום, ניקולאי מלדנוב, נחת היום בארץ, והוא ייפגש מחר עם ראש הממשלה נתניהו. מלדנוב היה בישראל בשבוע שעבר בעקבות קריסת המסע ומתן עם חמאס בנוגע להתפרקותם מן הנשק. בפגישתם מחר צפוי מלדנוב להציע פתרון העשוי לסייע בפריצת דרך שתחדש את המסע ומתן. מורם דיפלומטי הבקיר בפרטי מסר לגלי צהל, כי לפי הערכה במועצת השלום, ישראל אינה פנויה כעת למהלכים מרחיקי לכת בעזה. ידיעה שמסר כתבנו לעניינים ערביים, ג'קי חוגי. בתום הדיון בעתירות נגד מינוי האלוף רומן גופמן לרשות המוסד, אוריאל מקאס, הצעיר שהופעל בידי האוגדה עליה פיקט גופמן, דיבר לשופטים וביקש מהם לבטל את מינויו. רומן גופמן הפקיר אותי.
14: אני הדוגמה החיה, ואני חוויתי על בשרי את ההפקרה שרומן גופמן הפקיר אותי, ובחר שלא לקחת אחריות ולא לקטוע את הסיוט המתמשך שעברתי. מה שאני עברתי הוא דבר שאי אפשר להשוות אפילו למקרה שסוכן מוסד חס וחלילה יופקר במדינת אויב. הסכנה שנמצא בסוכן מוסד היא גדולה פי כמה מונים מאשר ההפקרה שאני עברתי, על המעצר ממושך והרס של החיים.
11: ילד בן 4 נפצע קשה לאחר שנפל מגובה של כ-3 מטרים בביתר עילית. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים שערי צדק. מזג האוויר למחר, מעונן חלקית עד בהיר, הטמפרטורות תרדנה במידה ניכרת ודרוגה שקלה בעומסי החום. לעדכונים נוספים חפשו גלי צהל בטוויטר. אלה החדשות שעורכת ים אור קבבצ'י, בצוות איתן פיאמנטה וזיו עיני.
15: בחסות סנסודיין, המציעה את משחות השיניים של סנסודיין, המוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בתחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
16: בחסות BYD אוטו 2, SUV משפחתי, היברידי חשמלי, מ-137,990 שקלים. BYD.
17: PHEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
18: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI, חברה לביטוח. כפוף לתקנון.
10: עכשיו בגלי צהל, טלי ליפקין שחק עם רצועת הביטחון.
19: שלום לכם, 7:15 ברצועת הביטחון הערב בגץ למינוי ראש המוסד. בית דין צבאי מיוחד להעמדתם לדין של מחבלי הנוח'בה ודוח נוסף המביא עדויות להתעללות מינית רצחנית בשבעה באוקטובר. ביקורת נוקבת של מבקר המדינה בדוח שפרסם היום בין היתר על יכולת היצור המוגבלת של אמצעי לחימה כחול לבן בעת מלחמה וסיכון חיי חיילים והכשלים בניהול מערך רבשצים, רכזי ביטחון שוטף צבאי. כל זאת הוא ביקור היסטורי של הנשיא טראמפ בסין שיחל מחר, ואם נספיק גם האנטישמיות, איום עולמי על הדמוקרטיה. גילוי דעת היום בז'נבה הוא 32 נציגי מדינות וארגונים חתומים עליו. איתכם טלי ליפקין שחק ברצועת הביטחון, עכשיו. ואנחנו פותחים איתך אילן מזרחי, מי שהיה משנה לראש המוסד, גם ראש המטה לביטחון לאומי, שלום לך.
20: שלום, ערב טוב.
19: ערב טוב, תודה שאתה מצטרף אלינו. אנחנו בסיומו של יום דיונים ארוך מאוד בבגץ, גם ארוך בשעות וגם טעון מאוד רגשית, סביב המינוי של אלוף רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד. היית משנה לראש המוסד, אתה מכיר את הארגון הזה היטב, וכדי לא להתייחס לגופו של אדם, כן אשאל אותך, אילן מזרחי, מה צריך להיות ראש המוסד?
20: תראי, המוסד זה גוף שעובד גלובלית, מדי יום עשרות אם לא מאות, נקרא להם מבצעים, שבסופו של דבר המרכזיים שבהם יגיעו להחלטתו של ראש המוסד. כלומר, הדרישה היא, לתפיסתי, לצמצם את זמן הכניסה של

0: של ראש המוסד. כלומר, הדרישה היא, לתפיסתי, לצמצם את זמן הכניסה של ראש מוסד למינימום. כלומר, בראייה שלי עדיף שמי שיבוא למלא את מקומו שראש מוסד יוצא, יהיה מבפנים, מתוך המוסד. המעבר יהיה מהיר, פשוט יותר, ובעיקר לדעתי בתקופה הזאת, שכאן אנחנו נמצאים בתקופה שמאוד בעייתית, מאוד אפילו מסובכת, וראש מוסד שיושב בדרך כלל ברוב רובם של הדיונים הביטחוניים ברמה גבוהה אסטרטגית, צריך לבוא ולהיות כבר בימים מיד עם כניסתו לתפקיד בקי מאוד ומכיר מאוד את עבודת המוסד, שאיננה עבודה כמו ארגון אחר, מפני שהמוסד למעשה עובד בפחות פיקוח ובקרה כפי שארגונים אחרים ממשלתיים עובדים.
1: אפשר להבין מכך, אילן מזרחי, שאתה מתייחס לצורך של ראש מוסד להיות אדם שאפשר לחלוטין לסמוך על שיקול דעתו ועל הבנתו את המערכת וגם את יכולותיה ואת מגבלותיה.
0: כן, בהחלט. אני יודע שתראי, במשך מאז הקמת המדינה היו ראשי מוסד שבאו מבחוץ והיו ראשי מוסד שבאו מבפנים. אלה שבאו מבחוץ לקח להם זמן ולא קצר על מנת להבין ולדעת בדיוק ולשחות היטב במים עמוקים של המוסד, והיו כאלה, כולל דגן זיכרונו לברכה, שלקח לו בין שנה לשנתיים להגיע למצב של הבנה מהותית ומעמיקה של המוסד.
1: ואם זאת אומר, הוא יחשב כמראשי המוסד המבריקים ביותר, אם לא אחד מהנזכרים שבהם, וברור שיש שתי אסכולות, אלה של אנשי המוסד עשרות בשנים, ואתה נמנה עליהם, שתעדיפו תמיד מישהו מתוך הארגון, גם כדי לשמור על רצף, וגם מתוך אותה היכרות עמוקה, וגם מתוך אותו אינסטינקט טבעי ובסיסי, לרצות לראות את עצמכם גם בקצה של הפירמידה למעלה. ויש כמובן מי שאומרו שמי שבא מבחוץ יש לו ראייה רעננה יותר ויצירתית אולי יותר, ואחרת הוא לא שבוי בתרבות הארגונית של המקום שאליו הוא בא מבחוץ ומועמד בראשה. כך שיש פנים לכאן ולכאן, אבל השאלה אולי המשמעותית ביותר נוגעת לאופן שבו ראש המוסד תופס את תפקידו אל מול ראש הממשלה, שהוא הבוס הישיר והיחידי שלו למעשה.
0: כן, טוב, פה אני מוכרח להזכיר שאני בזמנו עשיתי את התואר השני שלי, את ה-MA, העבודה הייתה יחסי ראשי מודיעין עם מקבל ההחלטות. ואני למעשה ראיינתי את כל ראשי המוסד וראשי השבק שבאותה עת היו חיים. ואחד הדברים שמתייחס ישירות לשאלה שלך, מתייחס חקה, זיכרונו לברכה, מי שהיה ראש מוסד שאני מאוד מאוד הערכתי.
1: יצחק חופי, יצחק חופי, כן.
0: כן, יצחק חופי, שרבים מאוד במוסד וגם מחוץ למוסד מאוד העריכו את כישרונו, מקצועיותו ויושרות.
1: הגם שבא מבחוץ, היה אלוף בצהל, אלוף פיקוד צפון, גם פלמחניק בראשיתו, כן.
0: כן, וממנו שמעתי דבר אחד, שעליו אני יוסיף כאשר מדברים על איך צריך לראות לדעתי את מינוי ראש המוסד. חקה אמר לי, תראה אילן, ראש מוסד,

0: כמו ראש ארגון מודיעין אחר, למעשה מצוי בין שני כתבים. קוטב אחד הוא הרצון שלו להשפיע, הרצון שלו שדבריו יגיעו לאוזנו של ראש הממשלה, ושהמלצותיו יהיו מקובלות. זה הוא היה מאוד רוצה שכך יהיה. מצד שני, יש לו את היחסים שלו עם ראש הממשלה, שלא תמיד הם הולכים ביד ביד עם המלצות הדרגים המקצועיים. הוא אומר על ראש מוסד למצוא את שביל הזהב בין מחד אינטימיות עם ראש הממשלה, ומאידך נאמנות למקצועיות של הארגון ולאי כניסת מגמות או כוונות אישיות כאלה או אחרות.
1: אני עוצרת אותך לרגע ברשותך, לרגע אילן מזרחי, חדירת כלי טיס עוין בקו האימות מרגליות מנרה, התראה בדבר חדירת כלי טיס עוין, ייכנסו למרחבים המוגנים. כן, אני איתך. אז אתה אומר שזה הדבר שאמר חקה, ואני אולי אנחנו נחדד את זה עוד קצת לימים האלה, לזמן הזה, שוב מבלי לגעת לגופו של אדם, למרות שהאדם הזה היה מאוד מקורב לראש הממשלה עוד כמזכיר צבאי שלו, וזה אפשר להניח שראש הממשלה מרגיש איתו בנוח ובנאמנות שלו אליו. איזה סיכוי יש בעקבות דיון כזה אחרי אירוע שעוד בית המשפט העליון ייתן את פסיקתו ויביא את תשובתו לעתירות שהוגשו בעניינו של גופמן, לקבל את אמון החבורה, הצמרת של המוסד והשורות שלה אחרי תהליך כזה?
0: תראי, אני לא מכיר אישית את גופמן, אני מכיר רק על פי המתפרסם בתקשורת, ולא תמיד המתפרסם בתקשורת אינו נגוע מיידית בפוליטיקה כזאת או בפוליטיקה אחרת. אני יכול רק אבל להתייחס לנושא שהוא מרכזי בתפיסתי גם כן בתפקודו של ראש מוסד, וזו הנאמנות אנשיו, והידיעה הברורה של אנשי המוסד שראש המוסד יעמוד מאחוריהם, היה ויעשה כל מאמץ להביא אותם חזרה ארצה, בין אם קרה משהו בארץ, במדינה נגיד באירופה או בכל אזור אחר בעולם, או בין אם זה קורה בארצות, מה שאנחנו קראנו ארצות יעד. ואני רוצה פה להזכיר שאחרי נדמה לי מלחמת יום הכיפורים או מלחמת ששת הימים, היו חילופי שבועים עם המצרים. וראש המוסד דאז ביקש מדיין שקבע את תרתי המסע ומתן האלה לדרוש גם כן את ששת אנשי הפרשה שנמצאו כלואים במצרים. ודיין אמר לו, לא, הם לא חיילים. ראש המוסד אמר לו, למעשה, ראה, אם אתה לא מכניס אותם לרשימת השבועים שאנחנו דורשים, אז אני מתפטר ויוצא לעיתונות. דיין שינה את דעתו, והשישה הגיעו ארצה, וזה היה מבחינתי, זה היה, ומבחינת רבים אחרים, היה ממש שבו בנים לגבולם. כלומר, ראש מוסד דאז, שזה היה מאיר עמית, הביא עד לידי קצה את החובה שלו להיות אחראי לאנשיו שנתפסו בפעולה כזאת או אחרת, ויעשה הכל על מנת לשחרר אותם, כי נאמנותו לאנשיו הוא ערך בפני עצמו.
1: אילן מזרחי, לשעבר המשנה לראש המוסד, ראש המל"ל, אני מודה לך מאוד על הדברים הללו. תודה.
0: בבקשה.
1: שלום. ועכשיו לדוח שמתפרסם היום, היום ארגון הנציבות האזרחית מעלה את הדוח שלמעלה משנתיים עסק בניתוח עדויות, תמונות, סרטונים, בעיקר תמונות וסרטונים בהיעדר עדויות של אנשים חיים ממתקפת חמאס, גם רעיונות עם ניצולי הטבח ושורדי השבי, כדי להביא את האלימות המינית בשבעה באוקטובר אל קדמת הדיון הציבורי וגם העולמי, עוד אמצעי, כשהכותרת שלו אלימות המינית בשבעה באוקטובר שימשה רכיב מרכזי במתקפה ובתקופת השבי. וזה בא יחד עם חוק שעובר אתמול בכנסת ברוב גדול של 93 חברי כנסת, עם פתיחת כנס הקיץ שלו, של הכנסת, להקמת בית משפט בית דין צבאי לנוחבות. על שני אלק האחד, עם איתך, אלוף משנה מילואים, עורכת הדין שרון זגגי פנחס, שלום.
2: שלום.
1: מנהלת פרויקט דינה במרכז רקמן, באוניברסיטת בר אילן, ומי שהייתה התובעת הצבאית הראשית. אז יצא הדוח הזה, או יש דוח שגם מרכז רקמן עסק בו ועסק יחד עם האום בגיבושו, ובעיקר עסקתם בפרויקט דינה בניסיון לבנות איזה קונסטרוקציה משפטית שתוכל להעמיד לדין מחבלי נוח'בה, גם אם אין עדויות מיידיות ואישיות לגבי ה השתתפות שלהם באלימות רצחנית מינית בשבעה באוקטובר.
2: נכון, למעשה מאז השבעה באוקטובר יש מאבק של הרבה מאוד ארגוני חברה אזרחית, בהם גם פרויקט דינה, להשמיע את הכל ולהנחיח את הכל, וגם להביא לזה שתהיה העמדה לדין, שזה אחד המאבקים המרכזיים שלנו על פשעי המין. מתוך הבנה שפשעי מין באלימות, בקונפליקט, ככלי מלחמה, זה דבר שהוא מורכב להוכחה, וצריך בעצם למצוא כלים שיהיו מותאמים לסיטואציה. למשל, להשתמש יותר בעדויות של עדי ראייה ועדים ששמעו מעשים של לינוס, כמו שיש לא מעט כאלה בעצם בשבעה באוקטובר, ועדויות של אנשים ששמעו מקורבנות על פשעי אלימות המינית. והדבר הנוסף הוא שאנחנו מבינים במתקפה המונית שמאוד מאוד קשה לקשור בין פוגע לבין נפגע, שבסוף זאת הייתה מתקפה המונית, וגם מי ששרד לא בטוח שיוכל לקשור לזהות פוגע ספציפי. ובעצם התפיסה המשפטית שלנו, שנשענת על תפיסות קיימות, אנחנו לא ממציאות שום דבר חדש, אומרת שכשהמתקפה הזאת יוצאת בעצם מאינדוקטרינציה אכזרית מאוד וברברית של דה-הומניזציה והשמדת עם, אנחנו יודעים שהיו הוראות ברורות של בעצם של המתקפה של מחבלי הנוח'בה, הם היו מצוידים בערכות כאלה שבעצם נתנו להם את הרוח הגבית בעצם לראות באוכלוסייה הישראלית כלא כבני אדם, וכל מי שבחר מרצון להשתתף בקבוצה הזאת, שהוא יודע שהקבוצה הזאת אין לה גבולות, אין שם שום מוסר, מותר לעשות שם הכל, לרצוח ולשרוף, אז הוא בעצם אחראי לפי הדוקטרינה הזאת בצורה של אחריות משותפת לכל מה שנעשה, כולל בעצם לפשעי המין. עכשיו אני רק מדגישה, זה לא מה שאנחנו קוראים, מה שקוראים לו, זה לא עונש קולקטיבי, וזה לא גם מייחס אחריות. מי שנכנס, נגיד, בגלים מאוחרים יותר, למשל, לבזוז טלוויזיה, אז משפטית אנחנו לא מכילים את הדוקטרין הזאת עליו, כי משפטית זה בלתי אפשרי. אבל כל מי שבחר בחירה חופשית להיות באותה קבוצה שבאה בעצם להשמיד, בצורה מתוכננת, להשמיד, להרוס, לפרוף, לקח בחשבון שגם יעשו בדברים שהם בלתי נתפסים, כולל פשעי המין, ולכן הוא צריך להיות מוחזק בעצם כאחראי, בצורה משפטית מקובלת גם בארץ וגם בעולם.
1: חשוב לומר ולתת קרדיט לדוקטור כוכב אלקיים לוי, שמייסדת ויושבת ראש הנציבות האזרחית, שערכה את הדוח הזה, באמת לקח את כל הזמן הזה, ובינתיים יצא גם הדוח האחר, ובאמת בשיתוף פעולה, צריך לומר, גם עם האום, ולא הייתה התכחשות לפשעי האלימות והמין הנוראים הללו. אבל עכשיו יש גם איזושהי פלטפורמה שהכנסת אתמול מאפשרת באמצעות אותו חוק של הקמת בית דין צבאי. את, יש לך הסתייגות מהפורמט של בית דין צבאי.
2: נכון. בעצם מה שעשו, זה, קודם כל הקימו ערכה חדשה, שזה היה ברור שצריך להקים משהו שיתמודד עם כל ההיקף הזה, אבל בחרו לעשות את זה בדרך של החייאה של בית משפט צבאי, שמזמן מזמן הפסיק לעבוד, שפועל מכוח תקנות הגנה, ובעצם יצרו מן שעטנז, ואני לא, אין לי שום טענה כלפי הפרקליטות הצבאית, אני חושבת שהם בהחלט, אני גם באה משם, בהחלט יכולים להתמודד עם תיקים בהיקפים כאלה, אבל אני חושבת שהנכון הוא גם מבחינת הניהול של ההליכים וגם מבחינת המשמעות הבינלאומית והאסטרטגית של, של הנרטיב שיוצא הוא לנהל את ההליכים האלה בבית משפט אזרחי רגיל ולא בבית משפט צבאי שמיד גם יעלו טענות שהוא בית משפט מוטה וכך הלאה. אני חושבת שהיה צריך לעשות את זה במערכת הרגילה וגם כל הניסיון, לקחת איזה בית משפט ולכופף שם ולהתאים ולהכניס בעיניי זה לא נכון היה לעשות את זה בצורה הזאת ואני גם מוטרדת מהנושא של פשעי המין. אחד, כי לא כל כך ברור לי גם על, בסוף מבחינת זכויות נפגעי העבירה, אז לא ברור לי איזה עבירות נכנסות בעצם. יש, החוק הוא מאוד החוק נפגעי עבירה הוא חוק סבוך, אז איזה עבירות מין בכלל נכנסות ואם מישהו עסק בזה. ומעבר לזה, גם אם החוק יעמוד והכל יתנהל בצורה מצוינת, אז אנחנו לא שמענו שום אמירה מהשבעה באוקטובר ועד היום, על מה הולך להיות עם פשעי המין, האם הולכת להיות העמדה לדין, ונשאלו שאלות הרבה מאוד פעמים, אני גם נכחתי בפורומים גם בכנסת, שאלו שאלות כאלה, ולמעשה לא שמענו תשובות בעניין הזה, לעומת תשובות ברורות ששמענו לגבי כוונות להעמיד לדין על רצח ועל השמדה וכך הלאה. וכשאני כפרקליטה לשעבר וכתבת צבאית ראשית לשעבר שומעת שתיקה, ולא שומעת תשובות, אז בעצם שתיקה רועמת, אני מוטרדת. אני מוטרדת מזה שדברים לא יוקשו, אני מוטרדת מהמשמעויות של מה יקרה מבחינה אסטרטגית ולאומית ובינלאומית, אם גם כלפי נפגעות ונפגעים, אם לא תהיה עמדה לדין. אני חושבת שיש ראיות, אין בכלל שאלה פה, גם דיברת קודם על, על הדוח, אבל כל מי שבא באוקטובר הצטבר הרבה מידע, יש ראיות ברמה שהיא עומדת בפלילים, אבל צריך להבין שפשעי אלימות מינית ככלי מלחמה, זה לא פשעי אלימות מינית כלפי הפרט שהמדינה מכירה, וצריך לדעת לתרגם אותם. ופה אני מקווה ש... באמת מקווה ומייחלת שיעשו את התרגום כמו שצריך.
1: והתרגום כמו שצריך הוא זה שאתן מציעות בנוסחה שלכן, בגרסה שלכן בדרך פרויקט דינה שלכן, השאלה אם בית דין צבאי הוא בכלל הערכאה שיכולה להישען על קונסטרוקציה כזאת.
2: כן, מבחינה של קונסטרוקציות משפטיות פליליות, בית משפט צבאי ובית דין צבאי, הם פועלים לפי החוקים והפסקי הדין במדינה. פה אני לא חוששת שאי אפשר יהיה לאמץ את זה. אני פשוט חושבת שלא נכון לעשות משפטים בכזה קליבר, כאלה משמעות, כאלה מורכבויות. זה לא נכון לעשות, לשים את זה אצל צהל, להכניס את זה לצהל, גם עשו את זה אחרי הרבה מאוד זמן. בסוף יש פה חקירה שמתנהלת ומלווה על ידי פרקליטות אזרחית, שנתיים וחצי, וההחלטה להעביר את זה לפרקליטות הצבאית היא מלפני כמה חודשים. זה נראה לי לא נכון, אני חושב שמההתחלה היה צריך שברור איפה מנהלים, איך מנהלים, עם אמירות ברורות. זה לא עוד חקירה רגילה, זה באמת חקירה בהיקף שראוי היה בעיניי לתת אמירות של הפרקליטות ושל המדינה על מה הולך להיות ומה האסטרטגיה כבר מהשלבים הראשונים.
1: אלוף משנה מילואים, עורכת הדין שרון זגגי פנחס, מנהלת פרויקט דינה במרכז רקמן מאוניברסיטת בר אילן ומי שהייתה טובה צבאית ראשית, אני מודה לך מאוד.
2: תודה לכם.
1: שלום. דוח מבקר המדינה מתפרסם היום, ובו בין היתר ביקורת נוקבת בדבר הכשל לספק אמצעי לחימה כחול לבן במצב של מלחמה, באופן שהביא עד כדי סיכון הכוחות שפועלים בשטח, הלוחמים, וזאת למרות גם ועדות קודמות, גם התראות, גם כוונות ותוכניות עבודה שהיו אמורות לייצר את היכולת הייצור והספקה של אמצעים כאלה. תת-אלוף במילואים איתן דהן, מנהל החטיבה לביקורת מערכת הביטחון במשרד מבקר המדינה, שלום לך.
3: שלום וערב טוב.
1: ערב טוב. תן לנו את עיקרי הדברים הללו, ואנחנו בהמשך, וברשותך נדבר גם עם יעקב נגל, שהיה בין היתר ראש המועצה לביטחון לאומי, ומי שעמד בראש ועדה שבדקה בדיוק את הדברים האלה.
3: בהחלט.
1: כן.
3: בהחלט, אני אומר בקצרה, אני רוצה לפתוח קודם כל, שית מדובר בדוח שעיקרו מסווג. יש פה המון המון מספרים של אמצעים שאנחנו לא פרסמנו אותם, ולכן יש ממצאים לא פחות חמורים ממה שיצאו החוצה, שנמצאים בתוך דוח הביקורת. הדוח בעצם עוסק בעצמאות של מדינת ישראל, ביכולת שלה לייצר אמל"ח, אגב שאותה היא מחליטה כמדינה לייצר, מכיוון שהוא חשוב לה ברציפות התפקודית, הוא חשוב לה במלחמה, הוא חשוב לה בעיתות חירום, כי יש חשש במקום כזה או אחר שיהיה לנו אמברגו. עכשיו אני אומר יש חשש, אבל כמובן שמי שמסתכל על ההיסטוריה, רואה שההיסטוריה מוכיחה לנו שכמעט בכל המלחמות שלנו, בשלבים הראשונים יש קצת אמפתיה, ולאחר יום, יומיים, שלושה, שבוע, שבועיים, אנחנו כבר רואים שהעולם נסגר.
1: ונגיד שמעולם לא היינו במלחמה של כמעט שלוש שנים.
3: נכון, לא היינו במלחמה של כמעט שלוש שנים, אבל גם במלחמה הזו אנחנו רואים שהיכולת שלנו לרכוש אמצעי לחימה בעולם הלכה והצטמצמה, עד כדי מצב שמדינות ידידותיות אלינו גם לא מוכרות לנו אמל"ח, ואנחנו בהחלט נכנסנו לבעיות במהלך המלחמה. לחוסר עצמאות בייצור כחול לבן יש משמעויות גם בדרג האסטרטגי, זה מצמצם את חופש הפעולה המדיני באופן משמעותי. אני אתן דוגמה, אם מדינת ישראל רוצה להחליט שהיא מתמרנת למשל בלבנון, וממקור כזה או אחר שמוכר לנו אמל"ח, זה לא משנה כרגע אם זה מדינה יבוזית או לא, שהיא אומרת לנו תראו, אני חושבת שזה לא נכון, ואם תעשו את זה אני אקביל אתכם באמל"ח, יש פה בהחלט השפעה על הקומה המדינית של המדינה לקבל החלטות בחירום, אבל גם בקומה האסטרטגית והמערכתית, גם הדרג הצבאי כשהוא נלחם, זה מקשה על החלטותיו לתמרן באזור כזה או אחר, בהתאם לכמות האמל"ח שנמצאת בידיו. כשאנחנו נמצאים במלחמה ואין לנו מספיק תשתיות לייצור, כי סגרנו אותם, וניוונו קווי ייצור, והחלטנו שלא צריך לייצר כי הכל ניתן לרכוש בעולם, ואנחנו נכנסים לתוך המלחמה ואנחנו נמצאים בחוסרים, הדבר יש לו משמעות מבצעית על הכוחות שמתמרנים בשטח. עכשיו, עולות השאלות למה, איך הגענו למצב הזה?
1: בעיקר, בעיקר צריך לומר שהיו התראות והייתה תוכנית סדורה של מה כן נדרש לעשות, ומשום זה לא יצא לפועל.
3: מדינת ישראל עד לפני כ-20 שנה עסקה בדבר הזה בצורה מאוד מאוד רצינית. באמת, רכשו דברים, הקימו תשתיות. להקים תשתית לוקח זמן, להרוס אותה זה מיד, להקים אותה מחדש, זה כבר סיפור אחר לגמרי, כי אם אתה ייצרת, אגב אנחנו היינו בסיור בחלק מהתשתיות האלה, למשל תשתית שייצרה חומר נפץ, אתה מבקר שם, כואב הלב להסתכל, אבל כדי לייצר את זה מחדש אתה צריך השקעות של מאות מיליוני שקלים, וזה גם לוקח זמן. עכשיו התוצאה של הדבר הזה, קודם כל השיקול המרכזי שבגינו ההחלטות האלה מתקבלות, יש לזה עניינים כספיים, אגב אני לא מזלזל בהם, אני רק חושב שלפני שאתה מקבל את ההחלטות שעניינם כסף, תסתכל רגע במבט אסטרטגי לאופק, ותגיד איך אני מנהל את המשק הזה של האמל"ח שאני צריך במלחמות העתיד, מה אני רוצה לייצר אצלי ומה אני אקנה מבחוץ. ואני מן הסתם מחליט שאני מייצר אצלי דברים שאני יודע שיהיה קשה לי להשיג אותם, יש להם משמעות בשדה הקרב, כדאי שאני, סתם אני אתן דוגמה, אני חושב שפגזי טנקים, כדאי שנייצר לעצמנו, זה דבר שמשתמשים בו באופן רציף, הוא נמצא בשדה הקרב כל הזמן, הוא נדרש בכמויות גדולות, בוא לא נהיה תלויים באף אחד. דוגמה אחת, אני יכול לתת עוד דוגמאות, אני פשוט לא יכול להיכנס אליהם.
1: ברור, וגם נגיד שטנקים זה דוגמה אחת, שימוש בטנקים הוא לא האמצעי הלחימה אולי הנפוץ ביותר בעת הזאת, אבל הוא אחד מהם כמובן. אני ברשותך, פונה אל תת אלוף במילואים פרופסור יעקב נגל, עמית בכיר ב-FDD, מי שהיה ראש המל"ל, שלום לך.
4: שלום וערב טוב.
1: ונאמר שאתה איש שפרסמת, עמדת בראש ועדה.
4: עמדתי בראש ועדת נגל.
1: בראש ועדת נגל רק לפני
4: ש... תקציב הביטחון לעשור הקרוב, היא פורסמה בדצמבר 24, לפני שהמבקר, לא, שמעתי קצת דבריו, חלק גדול מהדברים שאומרים מאוד נכון, אך חבל שממציאים את הגלגל. יש בוועדה הזאת פרק שלם שמדבר על מה צריך לעשות, כולל רשימות מאוד מפורטות, של כחול לבן, מהם הדברים שישראל צריכה שיהיה לה לבד בעצמה, מהם הדברים שהיא יכולה לסמוך או לא על מישהו אחר, ולמה היא לא יכולה או לא לסמוך, לא תמיד זה אמברגו, לפעמים זה רוצים למכור לך רק אין להם, לדוגמה מה שהיה, הוא דיבר על כזה טנקים או ארטילריה, ינסה לקנות. היה שלוש שנים שמכרו את כל יכולת הייצור לאוקראינה, והרבה דברים אחרים.
1: אבל
4: אנחנו עשינו גם עבודה ב-2006 שנקראת כחול לבן, שהגדירה 15-16 פריטים שאסור לסגור בהם את הקווים. חלק מהדברים שהוא אמר נכון.
1: אבל נדמה לי, הוא זה תת אלוף במילואים איתן דן, ובוא נאמר שמה שאומר המבקר הוא היה טענה שלו שמה שאתם המלצתם לא קרה.
4: אבל הוא כתב שהוא קרא את זה בדוח ועדת נגל וזה לא קרה, הוא כתב שהוא ממציא שהוא צריך לעשות את זה. גם הוא לא, גם המבקר לא תמיד חף מכל זה. אם הוא כתב, למה לא ביצעו את המלצות ועדת נגל שהממשלה אישרה, ודרך אגב, חלקם כן בוצעו.
1: והייתה גם ביקורת על ועדת נגל, בוא נגיד גם את זה.
4: לא, בנושא הזה.
1: כן, בנושאים אחרים, זה נכון.
4: בנושא של העצמאות החימושית, גם כתבנו כמה כסף צריך לעשור הבא, הרבה מיליארדי שקלים. דרך אגב, כתוצאה מההמלצות שלנו, פתחו מחדש קווים, כולל בדרום, כולל בתעשיות, כולל ב...
1: ולמרות זאת, לא היה די.
4: מה הבעיה? לא, חלק מהדברים הוועדה שלנו סוף 24, אוקטובר 23 היה לפני, חלק מדברים גילו, סמכו על שיהיה דברים אחרים, חלק עשו טעויות, חלק הבינו שטעויות, קיבלו את ההמלצות שלנו. הבעיה היא מה שהוא אמר נכון מאוד נציג המבקר, הכל יכול היה לצטט שהדבר הזה כבר נכתב בשני דוחות גדולים.
1: אנחנו ניתן לתכף הזדמנות, לתת לך
4: קרדיט. אני אומר, לוקח זמן מהרגע שאתה שם כסף לתעשייה, עד שהיא מוציאה. דרך אגב, בחלק מהדברים, בגלל זה טנקי וארטילריה, היה מהר מאוד. דרך צריך לפתוח דברים או לחדש. יש מספיק בגלל טנקי וארטילריה עליים ישראל.
1: יש מספיק דברים שאין מהם מספיק, אנחנו גם את זה יודעים. עד כדי סיכון חיי... עד כדי סיכון חיי לוחמים. גם זאת נאמר.
4: אני אומר, סיכון חיי לוחמים, חלק, רוב הדברים שהם סיכון חיי לוחמים של תחמושת, לדעתי, יש כבר היום די מספיק. אם יש דברים אחרים שמתגלים היום, לדוגמה, סיכון חיי חיילים שרוצים עכשיו הגנה בפני רחפנים תוקפים, לא היה, אף אחד, זה היה טעות שזה לקח הרבה זמן, עובדים על זה בכוח, זה יהיה.
1: אז פה, מכיוון שתת אלוף מילואים איתן דן על הקו, אני לא רוצה ליצור שיחה ביניכם.
4: לא, מאה אחוז, אני יכול להגיב על מה שאמרתי, אני מקווה שהוא קרא את הדוח שלי.
1: אני בטוחה שהוא קרא את הדוח שלך, אני רק... איתן, אתה רוצה לומר?
3: אני מאוד מכבד, אני גם מכיר ואנחנו גם פגש.
4: אנחנו מכירים טובים אחד השני, לכן אני מקווה שהם ציטטו את הדוח. אם הם ציטטו בוועדה את הדוח שלי, הכל מצוין?
3: קודם כל ציטטנו גם מהדוח שלך, וגם אנחנו מאירים על חלק מהדברים, למה לא תקנו? עכשיו אני רוצה רגע אבל לומר משהו. ראשית, מבקר המדינה זה לא דוח ראשון שהוא מוציא בנושא. יש פה בעיה שורשית, בעיית עומק שנמצאת פה לאורך השנים.
4: אני מקווה שיתקנו אותה עכשיו.
3: רגע, נגל שנייה. העניין הוא לא רק פתרון, בואו קחו כסף תסדרו את זה. זה לא הפתרון. אנחנו מעירים פה על עניין מערכתי. אנחנו רואים שבדרג המדיני... רגע, אנחנו מעידים בדרג המדיני...
1: דקה, תת אלוף במילואים, פרופסור נגל...
3: אני רוצה לומר, אנחנו בדוח כאן אומרים, הדרג המדיני ברמת ראשי ממשלה, שלושה ראשי ממשלה שהיו בשנים האחרונות, פחות עסקו בעניין הזה, פחות נתנו לזה קשב. אנחנו מדברים ברמת משרד הביטחון על עבודת מטה סדורה שלא נעשתה, גם שהתקבלו החלטות על כסף. הנה אני אומר, היה פה שר ביטחון שקיבל החלטה להשקיע בזה המון כסף.
1: זה בני גנץ.
3: בדיוק, ההחלטה בסוף לא מתממשת. ואנחנו יכולים לרדת למטה גם לקומה של הצבא. רגע, אני רוצה...
1: רגע, חברים, דקה. תת אלוף במילואים איתן דן, כמו משפט...
3: אני גם אוהב לשמוע אותך, אז אני... מדובר כאן בבעיה מערכתית, היא לא בעיה הזה, וגם נגל מצביע, אז יש פה בעיה מערכתית שלמה שנוגעת לא רק בנקודה מסוימת, לא בצבא, לא במשרד הביטחון, ולא רק בדרג המדיני. נדרשת כאן עבודה של מדינה, כדי שתיתן פה מענה קדימה לשנים הקרובות. הדבר הזה בהחלט סיכן חיי אדם בחרבות ברזל.
1: תודה. משפט סיכון שלך, פרופסור נגל.
4: כל מה שאמר איתן דן, הוועדה בדיוק הגיעה למסקנה, צריך שינוי state of mind, צריך לבוא ולתכנן מראש, צריך לתכנן את מה שנקרא Defense Industrial Base. מהו הבסיס? צריך להבין את מה אנחנו יכולים לעשות בעצמנו, ויש לנו כסף, מה אנחנו צריך לקנות או יכולים לסמוך על מישהו מבחוץ. צריך לבנות לאורך שנים, צריך להשקיע בזה מיליארדי שקלים כל שנה, לא רוצה להגיד את המספר המדויק, אבל זה מיליארדי שקלים בשנה, ואמרנו את זה בדוח, צריך לבצע. חלק מבוצע, חלק עדיין לא.
1: אז קודם כל בזה אנחנו נסיים את החלק הזה של הדיון שלנו.
4: צריך בהחלט שינוי state of mind והחלטה לעשור קדימה על העצמאות החימושית של מדינת ישראל. ראש הממשלה אמר את זה בציטוט, דרך אגב, ירדו עליו, שהוא אמר שבחלק מהדברים ישראל צריכה להיות ספרטה, לשמור, אנשים לא הבינו את הציטוט שלו, חשוב שבהכל.
1: אפשר להוסיף לזה שמדינה צריכה גם לנסות להגיע להסכמים כדי לא להיות במצב מלחמה כל הזמן,
4: ולהסיט
1: את המשאבים שלה לחינוך, לבריאות, לפיתוח, למחקר.
4: הלוואי שהיינו יכולים לא לשים בצבא כלום, והכל יהיה לחינוך בריאות. לצערי בשנים הקרובות זה צריך לעלות התקציב לביטחון.
1: תת אלוף במילואים, פרופסור יעקב נגל, עמית בכיר ב-FDD, לשעבר ראש המל"ל, אני מודה לך מאוד שהצטרפת לשיחה הזאת.
4: תודה רבה גם לאיתן, אני מכבד ומאוד מעריך מה שהם עושים.
1: אין ספק, תודה רבה. תת אלוף במילואים איתן דן, מנהל החטיבה לביקורת מערכת הביטחון במשרד מבקר המדינה. היה עוד סעיף אחד שרצינו לדבר בו. וזה עניין הרבש"צים. תן לי את זה ממש במבזק.
3: אני אומר בברס וקצר. אנחנו ביצענו דוח על הרבש"צים, אני כבר אומר בפתיח. הדוח הזה עניינו הסתכלות על המשמעויות המבצעיות. זה לא רק עניין של, טוב, בוא נראה כמה השכר שלהם, ובזה נפתור את העניין. יש לה דברים שאנחנו מצביעים בדוח משמעות מבצעית, על זה הקשירות של הרבש"צים, על המוכנות שלהם, על ההירתמות המלאה שלהם, על היכולת שלהם להיות בתפקיד הזה באופן מלא. הצבענו בקצרה על כמה בעיות מרכזיות. אחד, הצבענו על קודם כל צריך להגיד בפתיח, שהם לחמו ב-7 באוקטובר, הם היו חומת מגן של היישובים, היו בחזית הלחימה,
1: שילמו בחייהם.
3: היישובים, ושילמו בחייהם, לצערי הרב, 7 רבש"צים או 2 ממלא מקום, ולא מעט חברי כיתות כוננות לחמו ונפלו, ואף היו חטופים שנרצחו בשבי. מכאן אני אומר כמה בעיות שורש שזיהינו. אחד, קודם כל התגמול שנותנים לאנשים, עכשיו זה לא מדובר רק בכסף, אם אתה רוצה שרבש"ץ יעסוק בעבודתו המקצועית ויגן על היישוב, אתה לא יכול שהמשכורת שנותנים לו לא תספק אותו, והוא כל היום מחפש איך להשלים את השכר שלו. צריך להגיד גם שהייתה עבודה משמעותית במשרד הביטחון וחלק מזה טופל. הסוגיה השנייה זה מי אחראי על הרבש"ץ. יש את משרד הביטחון שמעביר כסף לרשות, למועצה, המועצה מעבירה על היישוב, היישוב משלם לו, ובסוף הצבא צריך לתת לו הנחיות מקצועיות. יש פה לא מעט גורמים שנותנים לו הנחיות שלעיתים ההנחיות האלה מתנגשות. אני אתן דוגמה למשל. ביישוב מסוים רוצה ראש הוועד להכניס עובדים פלסטינים ליישוב, והמח"ט אומר לו אל תכניס. והוא כרגע נמצא פה באיזשהו מצב. כמובן שההחלטה המבצעית אמורה לקבוע, אבל עדיין יש לו מספר אדונים לרבש"ץ, וזה דבר שצריך להסדיר אותו. יש את הגורם שנקרא קב"ט המועצה, שגם את תפקידו צריך להסדיר ואת הממשקים איתו. זה דבר מאוד מאוד חשוב. צריך להגיד הממצאים שלנו בתוך הביקורת מבוססים גם על עבודה, אבל גם על לא מעט שאלונים שענו עליהם כ-50 רבש"צים, שזה מעל 80% מהרבש"צים ששלחנו אליהם את השאלונים, והם תומכים את מה שאמרנו בתוך הביקורת, גם בהיבט של השכר, גם בהיבט של הבלבול, במובן תחת מי אנחנו עובדים. האם אנחנו עובדים תחת גורם כזה או גורם אחר, ואת הדברים האלה אני חושב שצריך להסדיר. ובסך הכל צריך להגיד שמשרד הביטחון, וזה חבל, כי אני חושב שלפני השבעה באוקטובר הוא זיהה את הבעיה, הוא הקים את ועדת אדרי, שאגב גם היא מצביעה על אותם בעיות, ואייל זמיר הזה היה מנכ"ל משרד הביטחון, הוא קיבל את הדברים ממש לפני השבעה באוקטובר, ולצערי גם לא הספיק לממש חלק מהדברים. צריך להגיד גם מילה טובה, אחרי השבעה באוקטובר נעשו תהליכים בהיבט של הסמליות, גם איך נראים הרבש"צים, המדים, הציוד, האמצעים שלהם, שיפרו את זה, אבל עדיין יש דברים שהרבש"צים צריכים לקבל על מנת שהמעמד שלהם יהיה מוסדר, והם יוכלו להכין את היישוב למצבי חירום בצורה טובה יותר.
1: אז בכך אנחנו נסתפק, תת אלוף מילואים איתן דהן, מנהל החטיבה לביקורת מערכת הביטחון משרד מבקר המדינה. אני רק אוסיף שתגובת צה"ל לדיון הראשון שניהלנו, צה"ל מצוי בלחימה רב זירתית רציפה למעלה משנתיים, משיג הישגים חסרי תקדים, יכולות הלחימה של צה"ל לא נפגעו ולא נגרם סיכון לחיי הלוחמים בשדה הקרב ושל מצאי תחמושת ואמל"ח. צה"ל ממפה ומתעדף בלבד את הצורך המבצעי באמל"ח כנדרש, אך נאסר עליו להתערב בהחלטות הללו, לרבות הטיה לבחירת אמל"ח כחול לבן. אחריות הכוללת בתחום הרכב וייצור האמל"ח מוטלת על משרד הביטחון. בתחום התחמושת בוצעו תהליכים רבים ומגוונים על מנת לספק פתרונות שונים לפערים שעלו גם כאשר מדובר בהיערכות למחסור מסוים. הנה ככן, אלה הם הדברים. אנחנו נצא להודעות הכנה, לאחריהן נשמע בקצרה גם את יושב ראש ארגון הרבש"צים ונלמד משהו על אותם שאלונים שעל פיהם מילאתם גם עשיתם את הדוח הזה. תודה לכם על העבודה שלכם, תת אלוף מילואים איתן דהן.
3: תודה לך, אני ערב טוב.
1: שלום, הודעות הכנה וחוזרים.
5: אתם מאזינים לגלי צהל.
6: עכשיו הווינר! הפועל תל אביב נגד הפועל פתח תקווה, וביתר ירושלים נגד הפועל באר שבע במשחק העונה בליגת ווינר.
7: יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
8: אם לא תשלח...
7: איך תיקח?
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
10: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
11: הכירו את שרה, אחות מילדת בפנסיה. בכל חודש היא ילדה 45 תינוקות בממוצע, שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. רספקט, שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו. הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
12: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם, לאורך כל הדרך.
13: בתקופה שכולנו נצמדים לעדכוני החדשות, יש שני אחים שדואגים שלא תחמיצו אף פרט חשוב.
14: לקחנו את הקוף לפתח תקווה. היה מעשן סיגריות.
15: הם חשבו שססי קצ'ט אחראי על הכלבנות בישראל.
16: בואי לנעד הבואי לצנגן.
17: לא צריך לעשות יותר, הוא צריך לעשות משהו.
18: משהו.
17: הרגע הוא לא עושה כלום.
18: עלתה עליי, עלתה עליי.
13: בכל 53, בן וקובי פראג' משלימים לכם את כל החדשות הכי חשובות ביניהם. הפרג'ים, חמישי, 15:00, גלי צהל.
19: עכשיו בגלי צהל, טלי ליפקין שחק עם רצועת הביטחון.
20: הבית של החיילים, גלי צהל.
1: 7:43, ואנחנו כמובטח איתך, גיל מימון, יושב ראש ארגון הרבשצי מבית ההסתדרות הלאומית, הרבשץ של פצאל שבבקעה, שלום לך.
21: ערב טוב, טלי.
1: ערב טוב, שמעת את וראית את דוח המבקר, מבוסס על שאלונים שמילאו רבשצים, מכיר את, את המציאות שלכם, מה גילית שם או איך התחברת לדברים?
21: דבר ראשון, לא הופתענו, כי כבר 20 שנה אנחנו מדברים על הדברים האלה, גם בדוחות מי שמבקר המדינה, הם גם ביקרו פה בפרסה באופן אישי, וגם בדוח הזה הם עשו עבודה יסודית, חקרו, עבודה מאוד מקצועית, ולא הופתענו. אנחנו לא היה מקום שלא באנו והתראינו מוועדות חוץ וביטחון לדורותיהם, מגופים במשרד הביטחון, מבצבא. עשינו וצעקנו, וכנראה לא חזק מדי, כי כנראה לא שמעו.
1: וכשאתה, במקום להביא את הדברים כפי שהם עולים בדוח, מספר לי על היומיום שלכם, לאו דווקא ברגע של חירום, אלא ביומיום, בתחזוקה, בעיקר בפצאל, במקומות כמו הבקעה, שזה אין למעשה יום שהוא יום של שלווה ללא דאגה או ללא דריכות. מה אומר היומיום שלך?
21: יומיום של רבשת זה יום שהוא קם בבוקר, במידה והוא הלך לישון בלילה, והוא לא יודע לאן הוא הולך, זה יכול להיות יום קל, אבל זה יכול להיות גם יום מורכב. ואני יכול סיפור שלי אישית, אני לפני שנתיים בערב פורים, לפני שנתיים, עולייה של שני מחבלים שהגיעו מירדן, נשקפו על ידינו, על ידיי ועל ידי שתי לוחמים מכיתת הכוננות שלי, בסיוע תצפית של פצאל, ותפסנו מחבלים שהגיעו מירדן, של החמאס. וזה קורה לכל רפשת בארץ, אני לא משהו ייחודי, אין כמעט רפשת שירת במשך שנים, שאין לו אירוע כזה או אחר, או מספר אירועים בשנה, כאלה ואחרים. וזה עבודה היומיומית של הרפש"ץ. אנחנו קמים בבוקר, לא יודעים לקראת מה אנחנו הולכים, ועם זה יש לנו את המשימות השוטפות, מעבר לזה, שזה השגרה, שזה המוסדות חינוך, זה הפעות תלמידים, זה הבטחה של היישובים עצמם, דירות של היישובים, מרכיבי הביטחון, כל נושא של הלוגיסטיקה, אימונים, כל זה חונה במגרש של הרפש"צים.
1: הבעיה היא רק גובה השכר שהוא מעליב ממש, או מעבר לזה?
21: הדבר ראשון, חייבים להגיד, יש דברים שחייבים להגיד למשרד הביטחון, לא הרבה, אבל זה לפחות בקטע הזה, הם עשו שינוי משמעותי, גם על זה יש ביקורת, כי הם הבחינו סוגים של יישובים, אבל סך הכל, ברמה הכללית, כן על השכר. זה שהם עשו הפרדות בין יישובים, כמו יש רפשטים שהם כאילו נקרים חצי רפשטים, רבע רפשטים, ומצפים שהם כאילו, הם הולכים לעבוד במקום עבודה, אבל הם אחראים על יישוב, וקצת הזיה בעיניים, אבל יש שם עוד מה לשפר. יש בנושא של השכר, שופר.
0: אבל יש הרבה מאוד מרכיבים אחרים שלא שופרו, ולא הכל חונה סביב שכר. רוב הרפשטים לפני 7 באוקטובר עבדו בעבודה הזאת לא בגלל שכר, עבדו מתוך תשליחות, עבדו נטו מתוך תשליחות, וזה גם מוכר בשביל אוקטובר. הם הראשונים שעשו יש מאין, כי לפני 7 באוקטובר אין היום בן אדם אחד שהם לוקחים אחריות על זה שהם רידדו את הנשקים. אתה שואל, מי רידד את הנשקים? אין אחד בצבא שבוכל להגיד, אני רידדתי את הנשקים. רידדו נשקים, רידדו ציוד, רידדו את האימונים, ועם כל זה, הרפשטים בתוך האקלים הזה הצליחו לייצר איזושהי עזיבה ביטחונית למרות הכל, ובחלק מהיישובים הם היו גורם שובר שוויון, שמענה מהאסון הכבד להפוך עוד הרבה יותר כבד.
1: כן. גיל מימון, יושב ראש ארגון הרבש"צים מבית ההסתדרות הלאומית, הרבש"ץ של פצאל שבבקעה. תודה רבה שדיברת איתנו.
21: תודה רבה לכם.
1: שלום.
21: ביי.
1: לפני סיום אנחנו עם ביקורו הצפוי של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בסין, לפגישה עם הנשיא שי, והוא לוקח איתו גם להקה שלמה של הייטקיסטים ויזמים, כדי לשוות לביקור הזה את האופי של ביקור למטרות שיתוף פעולה ובנייה, מה שאולי מכניס לצל את המתחים שקיימים בין ארצות הברית וסין בכלל ובפרט בהקשר של הסכסוך האזורי שלנו ובאזורים אחרים בעולם. אלוף מילואים מתן וילנאי, סגן שר הביטחון, סגן הרמטכ"ל ויושב ראש תנועת מפקדים למען ביטחון ישראל היום, שלום לך.
2: ערב טוב, תודה.
1: שגריר ישראל בסין.
2: כן, זה צריך להגיד.
1: זאת השורה התחתונה כשאנחנו מדברים על סין. את מי יפגוש הנשיא טראמפ? מי הוא שי?
2: שי הוא נסיך. בסין יש שכבה של נסיכים, שכשמם כן הם, הם אנשים ממשפחות מיוחדות, משפחות שנמצאות שנים בשלטון בתפקידים כאלה או אחרים, ושי הוא בן של אחד שהיה במעגל הקרוב של מאו צ'טונג. זה המעגל הקרוב של בן גוריון, במושגים של מדינת ישראל. האבא שלו. וזה נותן לו מעמד מיוחד במינו, ושי, הנוהג היה שהנשיא הסיני משרת שתי תקופות של 5 שנים, ולאחר מכן עוברים לדור הבא. זה המושג, דור. שי סיים את התקופה השנייה שלו, נכנס לתקופה השלישית, הפר מסורת ארוכת שנים, למעשה מאז מאו צ'טונג הוא הפר את המסורת הזו, והוא שולט בסין ביד רמה.
1: והוא הרשה לעצמו ויכול היה להפר את המסורת משום שמעמדו חזק מאוד?
2: צריך להניח שאכן זה כך. ברור, מה, כך הוא יכול לעשות את זה. הוא היחיד שהעיז והצליח. כי מעמדו היה, מעמדו עד היום חזק, הוא מהווה דמות בחירה מכל בחינה שהיא, לא רק מבחינת התואר, אלא מעשית, מבחינת מעמדו בשלטון הסיני ובעם הסיני, שהוא נאמן בצורה בלתי רגילה. זה לא מה שאנחנו מכירים במדינת ישראל. יש משמעת פנימית עמוקה כזו שמאפשרת לו אכן לעשות את זה. ואני דרך אגב זיהיתי זה די בהתחלה. אני כשגריר ישראל בסין, ש עקבתי אחרי התקשורת הסינית ונפגשתי עם הנשיא שי כמובן יותר מפעם אחת ועם אחרים, אמרתי לעצמי הוא לא בא כדי לעשות שתי קדנציות וללכת, ואכן זה מה שקרה.
1: הוא נשאר עוד, אבל אני רק ממש באחרונה קראתי על מסע תיהורים שמעיד על משהו שכמעט גובל בפרנויה בתוך הצבא למשל.
2: זה מקובל בשביל, כן, את צודקת, זה נכון, קראת נכון כמובן, זה מקובל מאוד בשביל, זה נורמה די רגילה שם, ומפעם לפעם הם עושים באמת תיאורים כאלה ואחרים, שתמיד מוצאים את המושחתים בצד השני של המפה, אבל יש שחיתות, לא צריך לדעת שאחת מנקודות החולשה של סין, יש שחיתות רחבה מאוד, זה לא דבק בו, זה אחד העיתונות הגדולים שלו, אבל שאני הייתי שם שגריר, היה גם כן תיאור בצבא, ונראה כאילו הדברים נכונים, זאת אומרת שראית את זה בתקשורת, אז באמת הייתה סיבה להדיח את האנשים האלה. אבל אז אתה צריך להיות בקיא ממש במודיעין הפנימי, כדי לדעת מה נכון ומה לא נכון במקרה הזה.
1: וקשה לדעת מן הסתם. אמרת, אמרת שיש נאמנות. נאמנות של האנשים שסביבו, או נאמנות כללית שבעצם מושתתת על פחד?
2: האיש ברחוב הוא מאוד נאמן. אני לא מדבר על המעגל הפנימי, כי מובן מלאב שהמעגל הפנימי זה אנשים שלו. אבל האיש ברחוב הוא מאוד ממושמע ומאוד נאמן. זה מין דבר כזה שמאפיין את הסינים, אחד הדברים הבולטים אצלהם, הם מאוד נאמנים, מאוד מסורים, מאוד גאים להיות סינים, מאוד גאים בזה, כפי שאנחנו גאים, כך אני מקווה, רובנו, כולנו, להיות ישראלים, בתקופה האחרונה זה די קשה, אבל הסינים מאוד גאים בסיניות שלהם עם כל מה שקרו.
1: אבל יש מיעוטים נרמסים, נרדפים ומעונים בסין, אנחנו יודעים זאת.
2: כן, כן.
1: לא סביר שהנושא הזה יעלה בשיחה בין שני הנשיאים. לא נראה לי שזה מאוד מטריד את, את, את, את נשיא ארצות הברית, זכויות האדם בסין, אבל כן.
2: לא, ממש לא מטריד אותו, לא מטריד בסין אמריקאים אחרים גם כן. סין היא מדינה מרתקת. קודם כל, שאנחנו אומרים סין, עם רוב הסינים שאת פוגש אותה, שפוגשים אותם בכל פינה בעולם, הם מהנים, הם גזע הן, שזה 90 וכמה אחוז מהסינים. אבל כל אחוז כמה זה מיליונים רבים, זה מספרים ענקים הרעקות.
1: כמובן.
2: אנחנו פוגשים הנים, הם הרוב, מיעוטים אחרים סובלים ברמה כזו או אחרת, המוסלמים, האויגורים, סובלים מאוד שם, אבל הבעיה העיקרית שבין שני הנשיאים, זה הנושא של טיואן.
1: אז זהו, זה מה שרציתי להגיע לזה, לפני שאנחנו מסיימים את השיחה, מה שכן יהיה על הפרק, מן הסתם זה טיואן, ושם יכול טראמפ לשמש דוגמה לשי, לאפשרויות הבלתי מוגבלות של בליעה של מה שהוא רואה כזכותו הטבעית.
2: לא, זה, טיואן זה נושא מרתק. אנחנו נעשה את זה דבר דבר.
1: יש לנו דקה לזה בערך, או שתיים.
2: חיים במזרח התיכון, חושבים שאנחנו מרכז העולם, מהרבה בחינות האיום הגרעיני האיראני, הוא אכן נושא תשומת לב עולמית, ואנחנו נמצאים במקום הזה. אבל, באותו זמן עצמו, יש את הסיסוך על טיואן, שהיא פרובינציה סינית, שהמובסים במלחמת האזרחים הלאומנים, שי קנשק, ברח לשם, זה אי, והוא התבצר באי הזה, ומבחינת הסינים, טיואן היא חלק מסין.
1: האם זה יעלה לדעתך בפגישה בין שניהם?
2: גם אם זה לא יעלה, זה נמצא ברקע כל הזמן. זה יעלה, אבל זה נמצא ברקע כל הזמן. והנשיא שי אמר שיש לוחות זמנים שבהם הוא יחזיר את טיואן לחק האומה הסינית. המושג זה סינה אחת. עכשיו שלא תטעי איתה לי, שהנשיא ניקסון הגיע לסין ב-76, כאשר קיסינג'ר טיווח את דרכו לשם, ויצר מצב שסין וארצות הברית מדברות האחת עם השנייה, הם בתחרות עצומה ביניהן עד הרגע הזה, התנאי היה שהנשיא האמריקאי מצהיר שהוא מכיר בסינה אחת. קרי, טיואן היא לא עצמאית, טיואן היא חלק מסין. אני אגיד לך יותר מזה, אם פוטין היה מצליח בפלישה שלו לאוקראינה וכובש את אוקראינה כפי שהוא התכוון תוך מספר ימים ומגיע לקייב, זה היה יכול לעורר תאבונת של הסינים לעשות דבר דומה לזה בטיואן. ברגע שפוטין הסתבך, זה מצביע גם לסינים שהעולם שלנו, המערבי, החלפלוס כאילו, לא מתעסקים איתו. והם למדו את הלקח הזה, כך נדמה לי. והנושא הזה בין סין לארצות הברית קיים כל הזמן. וצריך להבין ששתיהן בתחרות קבועה על הובלת העולם.
1: ויחד עם זה, המפגש הזה, היסטורי ככל שהוא יהיה, הוא מעיד על ניסיון, אבל כוונה להידברות ולא ליצירת... לא ליצירת חיץ, כן, יש איכות כוחות, אפשר לראות את זה כך. טוב, נעקוב אחרי הדברים. להערכתך תהיה שם כימיה, ככה משפט אחרון?
2: הם נפגשו כבר. זה לא פגישה ראשונה.
1: כן, הם נפגשו כבר.
2: לא פגישה אחרונה, הם כבר נפגשו, ותהיה
1: כימיה ביניהם. אנחנו נעקוב. אלוף במילואים מתן וילנאי, שגריר ישראל בסין לשעבר, סגן שר הביטחון וסגן הרמטכ"ל לשעבר, ויושב ראש תנועת מפקדים למען ביטחון ישראל, תודה רבה לך. את המשדר הזה הפיקו יעל אוחיון ונועה סוויס, על הביצוע הטכני הוא מיכל דביר ועידן עיני, בפיקוח הטכני עודד דיסטלמן אחרינו, הקשב מגזין החלות והחלים של גלי צה"ל, בקשת בת אור צגאי ולינוי וובר. אני טלי ליפקין שחק.
3: בחסות אנשור פלוס אדוונס, משקה לתמיכה בכוח ובתפקוד. שאלו רופא או דיאטן.
4: בחסות
22: המציע לכם לזרום
4: מגוון ברזי סגיב למטבח ולאמבטיה ללא מעם בסניפים ובאתר אייס.
23: בחסות אוטודיפו, המציע מצברים לרכב עד השעה 9:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם, כי כדי להחליף מצבר לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
24: כל השעונים
25: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים.
26: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
27: עמיתי קרנות השוטרים, מחפשים דירה חדשה? אתם מוזמנים למבצעי דיור בלעדיים לקרנות השוטרים וארגון המורים ומקורביהם במגוון מיזמים של פרץ בוני הנגב ברחובות, אשדוד, אשקלון, ירושלים, באר שבע ורעננה, כוכבית 3100.
28: עמיתי מועדון חבר, מעוניינים ברכב היברידי חשמלי או חשמלי מלא של BYD? ימים אחרונים להצטרף ליותר מ-50,000 ישראלים שבחרו BYD, עם הטבות מיוחדות בשבילכם על מגוון הדגמים. לפרטים כוכבית 4904 או באתר מועדון חבר.
29: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
30: שלום, כאן בדגלים שער, מייסדת עמותת יום האחדות. לפני כ-12 שנה, כשעולמנו חרב עלינו, עם מרצחם של שלושת הנערים, נפתלי, אייל וגלעד, גילינו את הכוח האדיר של העם. בחרנו להפוך את הכוח לדרך חיים בעשייה. ביום האחדות הזה, ראש חודש סיוון, 17 במאי, אתם מוזמנים להיכנס לאתר יום האחדות ולהשתתף באירועים שיתקיימו ברחבי הארץ. מפעל הפיס ועמותת יום האחדות גאים לפעול לחיזוק החוסן והאחדות בחברה.
31: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים. עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום. לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב. מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך, נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסק רלבד.
32: כשהלילה יורד והשעון כבר מצביע חצות, הגיע הזמן לשמוע על מחצית הכוס המלאה.
33: שלום, כאן חיים קוזניץ. אני מזמין אתכם לשעתיים שבהן נדבר על מה שעושה לכולנו טוב על הלב. על ענייני היום מזווית קצת אחרת, על אוכל והמלצות על מסעדות, נשמע סיפורים מרתקים, מוזיקה נעימה ועוד.
32: ציפורי לילה אופטימיות. הלילה בחצות. גלי צהל.
3: מיד אחרי החדשות, בת אור צגאי ולינוי הובה עם הקשב.

0: גלי צהל השעה 8. שלום רב באולפן מתן לוי עם מה שקורה עכשיו. התראות על חדירת קליטה איסויין הופעלו 4 פעמים הערב במנרה ומרגליות. צהל מסר כי חיזבאללה שיגר מספר רחפני נפץ לעבר שטח ישראל ולמרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. חיל האוויר יירט את אחד הרחפנים ורחפן נוסף התפוצץ בשטח הארץ סמוך לגבול. לא דווח על נפגעים. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסרת כי התראות הופעלו גם בגליל המערבי וכי לא דווח על נפגעים. בגץ קבע כי מבוטלת ההחלטה של שר התקשורת שלמה קרעי להעביר מכהונתה את יושבת ראש ועדת האיתור לחברי מועצת תאגיד השידור הישראלי, השופטת בדימוס נחמה מוניץ, מאחר שהתקבלה בחוסר סמכות. בנוסף, השופטים קבעו כי על שר התקשורת לפעול למינוי כל חברי מועצת התאגיד ולהביא למינוי יושב ראש קבוע למועצה בהקדם האפשרי. הממונה על רצועת עזה מטעם מועצת השלום, ניקולאי מלדנוב, נחת היום בישראל והוא ייפגש מחר עם ראש הממשלה נתניהו. מלדנוב היה בישראל בשבוע שעבר בעקבות קריסת המסע ומתן עם חמאס בנוגע להתפרקותה מן הנשק. לפגישתה מחר צפוי מלדנוב להציע פתרון העשוי לסייע בפריצת דרך שתחדש את המסע ומתן. גורם דיפלומטי הבקי בפרטים מסר לגלי צהל כי לפי הערכה במועצת השלום, ישראל אינה פנויה כעת למהלכים מרחיקי לכת בעזה. ידיעה שמסר כתבנו לעניינים ערביים, ג'קי חוגי. ילד בן 8 נפצע קשה לאחר שרכב על אופניים והחליק בשביל בגלבוע. צוות מגן דוד אדום שהגיע למקום פינה את הילד לבית החולים העמק באפולה, כאשר הוא בהכרה עם חבלות בגפיים ובראש. כדורגל מהפלייאוף העליון בליגת העל בעוד כחצי שעה יחל באצטדיון טדי משחק העונה בין מוליכת הטבלה הפועל באר שבע לבין ביתר ירושלים המדורגת שנייה. כתב הספורט יובל ישראל ומציין כי הפער בין באר שבע לביתר עומד על 2 נקודות. מזג האוויר למחר מעונן חלקית עד בהיר, הטמפרטורות תרדנה במידה ניכרת ותורגש הקלה בעומסי החום. אלה החדשות שערכה ים אור קבבצ'י.
1: עכשיו בגלי צהל, בת אור צגאי ולינוי רובה עם הקשב, עורכת מיכל קוגן.
2: הקשב.
3: 8:02, שלום לכם, אתם על הקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל.
2: פותחים שעתיים לתוכנית שלנו, שכמו תמיד מלאות בסיפורים ובאנשים המעניינים שבתוך השירות הצבאי שלהם, מה הם מצליחים לעשות?
3: מצליחים ליצור ולרגש, וכמובן גם לתרום בדרכים השונות לצבא. אז מחכה לנו שעה מרגשת וגם הפתעה, כאלה יום שלישי, אנחנו לא נעשה ספוילר, אבל בואו נגיד ששווה להישאר. רגע לפני שמתחילים, תודה לצוות שלנו.
2: לעורכת מיכל קוגן, למפיקות שלנו, אלנה, תנזון, ליאל, טיזית, אינגידה, נועה, סוויסה, ליבי, פאר, זוהר, שדה, ואלה סלוק. לטכנאי, עידן עיני. לך, בתור צגאי.
3: לינוי הובה. אנחנו נפתח את השעה הזו עם הקדשה. אופרי צוקרמן, חבר של רב סמל מרון משה גרש, זיכרונו לברכה, לוחם ביחידת יעלום, שנפל בקרב ב-2 בינואר 2024 בצפון רצועת עזה. אנחנו עכשיו נשמע את ההקדשה בשבילו.
4: היי, כאן אופרי צוקרמן, חבר של מרון, מהצוות, מהצבא מיעלום. הדרך שלי ושלו התחילה אי שם בתחילת המסלול, בטירונות, שנינו יצאנו לקורס של נגב, וכבר שם אפשר להגיד שהתאהבתי בבחור. מירון, כמה שהיה שטוטניק, ככה ידע גם להיות רציני, כמה שהוא היה מסודר ומאורגן, ותמיד ידע מה המשימות, מה צריך לעשות, ולא להשאיר אף אחד מאחורה. הוא לא הלך לבד, הוא תמיד הלך ולקח איתו את החברים, ומי שהיה צריך עזרה, ולא השאיר אנשים מאחור. מעבר לזה, פשוט חבר טוב, איש שיחה טוב, דיברנו על המון דברים שגם לא קשורים לצבא, ואין ספק שהיינו חברים לחיים והיינו נשארים חברים עד הסוף, ונשארנו חברים עד הסוף, ולצערי הסוף הגיע מוקדם משחשבתי. אני מאוד מתגעגע אליו, הוא באמת בן אדם מדהים. ובחרתי בשיר עוד חוזר הניגון, כי מירון עוד לא כל כך הכיר הרבה מוזיקה בכללי כשהיינו בצבא בהתחלה. ככה תוך כדי שרשו לנו לשמוע מוזיקה ברמקולים, במסדרי סופש וכו. ככה קרנו למרון לאט לאט כל מיני סגנונות, עוד מוזיקה, ואני זוכר שספציפית את ברי סחרוף, וספציפית עוד חוזר הניגון, הוא מאוד אהב את השיר הזה ואת הזמר. הוא גם בהלוויה הגיע להופיע. וזהו, אני חושב שזה שיר שמזכיר לי אותו הרבה. זהו, תודה רבה.

0: עוד חוזר הניגון, ברי סחרוף. 8:08, אתם על הקשב מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל. היום יום שלישי, מה זה אומר לינוי?
1: אני מתרגשת להגיד מה זה אומר.
0: תחשפי לנו.
1: יש לנו אירוח כאן והקשב, פינה קבועה שלנו, שבאמת מדי שבוע מגיעים לפה אומנים שונים שהאהבה והתשוקה שלהם בחיים היא המוזיקה. אבל במגזין החיילים, כמו במגזין החיילים, יש להם כמובן גם קשר ישיר לצבא.
0: אז רגע לפני שנשמע על האירוח, קודם כל עוד.
2: לקבלת הזמר, נא לי מתח בהקשב. 2, 3.
0: הקשב. במיוחד בשבילך עוד. שלום, שמחות להגיד לך שלום, אדר קגן.
3: שלום, שלום, מה שלומכם בנות?
1: מה שלומך?
0: שמחות שאתה כאן איתנו היום. בוא נתחיל בלספר קודם כל קצת על עצמך, מאיפה אתה, מה עושה היום בחיים.
3: קוראים לי אדר קגן, אני פרדס חנה קרקור, אני בן 21... כן, 21.
0: חושבים לרגע.
3: אני מוזיקאי. בתחילת דרכי, אני עכשיו ככה עושה כל מיני שירים שאני כותב ועובד עליהם, ובעזרת השם נציע אותם גם בקרוב, כדי שכולם יוכלו לשמוע. זהו, כרגע חייל בצבא, תכף משתחרר.
0: אז מזל טוב, כן?
1: קודם כל ולפני הכל. מתי התחיל סיפור האהבה שלך עם המוזיקה? נקרא לזה ככה.
3: בגיל מאוד צעיר, אמנם אמרתי שאני בתחילת דרכי, אבל בגיל די צעיר כבר התחלתי להיכנס לעולם הזה. גיל 8 הופעה ראשונה כזה, אחרי זה עשיתי איזו תוכנית קטנה שהייתי יותר צעיר, ואז הייתי גם קצת בכוכב הבא. אבל הרבה שנים שזה בעצם התשוקה הכי גדולה שלי, זה מה שאני...
1: מגיל צעיר גם כותב, או שזה התחיל בקצת להופיע, ואז...
3: מגיל צעיר אני כותב, אני חושב שהתחלתי בערך בגיל 16 לכתוב שירים. עם הזמן, כל הזמן מתפתחים, וכל הזמן מגיעים דברים חדשים לכתוב עליהם, ואני מרגיש ככה את התהליך, את המסע הזה בעצם, שכל הזמן הולך וגובר.
0: על מה אתה כותב?
3: על מה אני כותב? הרבה על אהבה, מכל מיני כיוונים. כל מיני חוויות, הסתכלות על החיים, אבל בעיקר כרגע זה יוצא הרבה על אהבה, על שלל גווניה.
1: גם לטוב וגם לרע.
3: גם לטוב וגם לרע, כן.
0: אז אנחנו אולי לא נוכל לדבר יותר מדי על השירות שלך, אבל כן נרצה לדעת,

0: איך שילבת את המוזיקה שלך עם השירות? יצא לך לכתוב תוך כדי הצבא, השראות?
1: וואו, את האמת שאני תפו תפו תפו באיזה תקופה די פוריה. גם כן מחשבות שיש לך רגע זמן בתוך הצבא, רגע לעצור, זה תמיד איזשהו רגע מיוחד. ויוצא לי לכתוב הרבה שירים. ככה עם החבר'ה גם, תמיד יודעים, אני מגיע עם הגיטרה, וכולם מכירים את השירים כבר, מזמזמים, שזה גם מאוד נחמד.
0: איזה מדהים.
2: כן, הם נותנים לך חוות דעת כזה, או שאתה רק תשמעו ויהיו בשקט?
1: הם נותנים חוות דעת בקטנה. אני חושב שהם די אוהבים.
0: מדהים. אז תראה, את אחד השירים שנשמע היום, שיר מיוחד, כתבת אותו עם אחותך. רוצה לספר לנו על החוויה הזאת, על מה כתבת אותו בכלל?
1: כן, את האמת שזה אפילו לא היה רק אחותי, זה היה איזה מין כתיבה משפחתית מוזרה כזו. יושבים במטבח כזה, מטבח סלון. ואחותי הגיעה, היא שירתה באיזה יחידה, והיה לה שם איזה חבר שנהרג במהלך המלחמה. והיא אמרה לי, בוא נכתוב שיר, כאילו, בוא... ואז היא התחילה לספר לי עליו. סיפרה שהוא מערבה, ושהוא היה נורא אוהב את המדבר, משם גם השיר, השם, יהיה לך מדבר.
0: כשהיא באה אליך עם המחשבה הזאת, עם ההצעה הזאת, זה היה לך ברור שאתה הולך לכתוב על זה, או שלקח רגע, כי זה נושאים מאוד מורכבים?
1: אני חושב שבכללי בכתיבת שירים, יש פשוט איזה רגע שזה קורה, איזה קטע קוסמי כזה, שאי אפשר להסביר אותו כל כך במילים. שזה פתאום קורה. נתתי איזה טאב על הגיטרה, והתחלנו ככה לזרוק דברים. וזה גם נושא שהוא מאוד... הכל היה צריך להיות נורא מדויק. כאילו, כל מילה מבחינתי היא חודרת. זה באמת היה, זה היה מאוד מיוחד. זה רגע מאוד מיוחד.
2: אתה בעצם שמעת חוויות, אפשר להגיד גם כאב של בן אדם אחר, אז מאיזו נקודת מבט בכלל בוחרים לכתוב שיר כזה?
1: זו שאלה מעניינת. זה גם רגע, זה ניסיון להתחבר לכאב שהוא בלתי נתפס. משהו שאי אפשר באמת לתאר אותו. ויש גם נקודת מבט שהיא... קראתי איזה מכתב שחברה שלו כתבה עליו, זה גם נתן לי קצת השראה באמת מהמקום הזה, אתם תשמעו, אבל זה קצת כמו שיר שלו לבת זוגתו, כאילו באיזשהו מקום, איזשהו שיר שנותן גם תקווה, גם עצב, גם את כל הרגשות האלה שהם בלתי נתפסים, נראה לי שהכל שהכל, שמרגישים את הכל בסיטואציה כזאת.
0: למי השמעת את השיר בפעם הראשונה?
1: שמעתי אותו לחברים שלי. יש לי, אני מגיע עם פרדס חנה, ככה ערבי ג'ם קבועים, כל החברים ככה במוזיקה. להם יש הרבה דעות על השירים. שמעתי להם, כל אחד נותן איזה אופציה לשנות פה טאב פה זה, הם מאוד התרגשו.
0: הקשבת להם?
1: הקשבתי, כן, תראה שהקשבתי. אני משתדל להקשיב, חשוב להקשיב, אבל גם יודע להגיד מתי אני אוהב את מה ש...
2: יודע לסנן.
1: כן, חלק מהדבר הזה.
2: מעניין אותי רגע לפני שאנחנו נשמע את השיר, בסוף אתה כותב על בן אדם שאתה בהכרח לא הכרת, נכון?
1: לא הכרתי אותו באופן אישי, לא.
2: הצלחת להרגיש שאתה מתחבר לסיפור שלו, לאדם שהוא היה, או שזה משהו שכזה נבנה תוך כדי התהליך, ורגע מהיצירה של השיר לפני שאתה בעצם ראית את התוצר המוגמר, נקרא לזה ככה?
1: הצלחתי להתחבר, כן חשוב גם, זאת אומרת, זה הפך להיות איזשהו משהו שהוא גם קצת אוניברסלי, השיר עצמו, כי נכון, אמנם יש פה השראה מהבחור הזה, אבל זה גם איזשהו סיפור שקורה לצערנו, קרה הרבה במדינה והרבה אנשים חווים את זה עם המקום האישי שלהם. אז ככה גם כן היה לי, הצלחתי להתחבר למקום שלו הספציפי והאישי, אבל גם זה איזשהו חוויה כזאת, אני חושב, זה מתאר איזושהי חוויה שהיא בעצם של המדינה כולה. כאילו, אז... אז זה ככה.
0: אז נראה לי נשמע אותו, יהיה לך מדבר.
1: יאללה.

0: לגמרי, לגמרי.
1: היי, ילך מדבר. תגיד, מעניין לדעת, קיבלת תגובות מהמשפחה שלו על השיר הזה?
2: עוד לא דיברתי איתם. זה משהו שאני אעשה. זה לגמרי משהו שצריך לקרות, ואני בטוח שזה יהיה מאוד מרגש. אני מקווה שאולי הצלחתי לגעת וגם לנסות באמת, שוב, לא הכרתי אותו, אבל אולי להעביר איזשהו משהו שככה לפחות אני הרגשתי דרך מאיך שהוא חי.
1: אני בטוחה שגם השיר הזה, שיר שמאמינה מאוד מורכב לכתוב, נתן ספתח לעוד יצירות שלך ונתן מקום לעוד שירים ומוזיקה. יצא לך לכתוב שירים מאז?
2: יצא לי לכתוב שירים מאז. זה באמת איזשהו קו ש... שאני הולך אליו לאו דווקא במקום הזה של, של השכול, אבל כן איזשהו ממד של רגש שאני מאוד מאוד מתחבר אליו. זאת אומרת, אני... אמנם השיר הבא שאני אעשה הוא כן יותר קצבי, אבל הקו שלי הוא כן במקום היה קצת יותר שקט, עמוק, נוגע. זאת אומרת, מבחינתי שבן אדם מתרגש ממוזיקה, וכן, זה מגיע הרבה פעמים ממוזיקה שהיא קצת יותר אולי עצובה, או כל אחד ייקח את זה לאן שהוא רוצה. אז בי זה נוגע בכל אופן, גם שאני שומע שירים, מזה אני מתרגש, אז ככה אני גם מנסה לכתוב.
1: ממש אפשר להרגיש גם את הבגרות שלך ולשמוע שעברת איזשהו תהליך עם המוזיקה, ואנחנו נחזור כמה שנים אחורה, אתה קצת ספילרת לנו בהתחלה. תראה, זה די אירוני, כי היום יערך חצי גמר הראשון של האירוויזיון, נעלה כמה זיכרונות נוסטלגיים בעקיפין. אתה התמודדת בכוכב הבא.
2: הייתה תקופה, נכון, התמודדתי בכוכב הבא מלפני, אני חושב, 5 שנים, משהו כזה היום.
3: היית בן 16, נכון.
2: הייתי בן 16, ממש על הבאזר.
1: וואו.
0: הבנת בכלל את הסדר גודל של האירוע באותה תקופה? זה לא קצת, לא הימם אותך, נגיד את זה ככה?
2: זה דבר מטורף, זאת אומרת, גם קשה להסביר את הטלוויזיה, וזה קצת... הכרה ופרסום. זה בעיקר היה מאוד כיף. זאת אומרת, מאוד הצלחתי ליהנות מזה. אני אוהב את זה, זה משהו שאני רוצה לעשות בחיים שלי. ואני רואה את עצמי גם שם, זאת אומרת, בבמות האלה, במקומות האלה.
0: מה אתה לוקח איתך להמשך הדרך מאותם הימים, מהחוויה הזאת?
2: אני חושב את ה... קודם כל האומץ הזה של רגע בכלל לעשות את זה, כל קורה נורא מהר, ורגע לשים את כל כולך בתוך הדבר הזה, ובעיקר להשקיע את החיים שלך סביב הדבר הזה, רגע לנהל אורח חיים שהוא כזה של מוזיקאי, וזה משהו שהיום אני גם בוחר בו קצת ממקום יותר בוגר, בגלל שאני מבין מה זה דורש, ואיפה יכולתי, כן, אולי לעבוד יותר קשה ולשים... לעשות, לבחור בדבר הזה, עם כל מה שזה אומר, זה בסוף תחום שהוא קצת מורכב.
1: האירוויזיון קורץ לך היום? זה משהו שהיית חוזר לנסות שוב?
2: אני אגיד את האמת, אולי זה קצת זה, אבל העונה שלי הייתה על 1,000,000 שקל, זה לא על אירוויזיון. אבל אירוויזיון זה דבר מטורף, זה במה מטורפת. אני לא יודע מי הבמה שלי, אבל... זה לגמרי נראה לי מטורף, מטורף.
1: מה החלום הכי גדול?
2: החלום הכי גדול. אני חושב שזה באמת מתקשר למה שאמרתי קודם, שיש לי, אני חושב, איזשהו קו במוזיקה שלי. והחלום שיכירו בזה, שיהיה לי קהל, בעזרת השם, שיואב את השירים ויצליח להתחבר, וככה גם... קצת להחזיר אולי את הז'אנר קצת של המוזיקה יותר, לא יודע, קצת ארץ ישראלי מודרני כזה, איזשהו משהו. אבל הכרה, שאנשים יתחברו.
0: איפה אפשר לשמוע עוד ממך מהמוזיקה שלך, מה אנחנו צריכים לחפש?
2: אז קודם כל יש את האינסטגרם והטיק טוק, הדר קאגן. שמה כרגע אני בעיקר פעיל. כמו שאמרתי בהתחלה, בעוד כמה חודשים אני מקווה להוציא את השיר הראשון, ואני עכשיו כרגע עובד על לחזור לקדמת הבמה ובאמת לתת את כל מה שיש לי ואת כל שוב, זה גם תכף משתחררים ויהיה לי את הזמן להשקיע בזה.
0: אתה תראה, אתה גם יחסית מוכר, בוא נגיד את זה, בוא נודה בזה, אנשים מזהים אותך. אז אולי זה קצת עוזר, איך זה מרגיש בכלל שאתה הולך ברחוב ופתאום?
2: זה איזשהו משהו שמלווה אותי שנים, רגע, פתאום עולה הנושא שיחה הזה, וישר ישר זה רגע נותן איזשהו תדמית עליי, וזה נחמד. אני סך הכל מורגל לזה, אבל לא סיימתי. זאת אומרת, זה רק נתן איזשהו ספתח ש...
0: זה רק ההתחלה, אתה אומר.
2: בעזרת השם.
1: טוב, אז נאחל לך מלא מלא בהצלחה, ולפני שנשמע את השיר הבא, כלום לא נשאר. רוצה לספר לנו קצת עליו, מה הולכים לשמוע בשיר?
2: אז

0: שיר שעבר התפתחות. זה נראה לי הסרטון הראשון שלי בטיק טוק, השיר הזה. היה לי רק פזמון תקופה ארוכה. ואז פנה אלי איזשהו מפיק, ואמרתי, יאללה, בוא נתחיל לעבוד על השיר הזה. כתבתי לו בתים, שזה תמיד איזשהו משהו שהוא קצת מורכב, להשלים בתים לפזמון קיים, או למשהו, לשיר קיים. ונראה לי שזה יצא טוב, אתם תגידו. וזה שיר... שיר גם שמדבר על איזושהי אהבה נחזבת, קצת... כלום לא נשאר כזה.
1: אז בוא נשמע אותו, כלום לא נשאר.

0: כלום לא נשאר, אדר קאגן, תודה רבה לך.
1: תודה רבה לכם.
0: יכולים לחפש ברשתות החברתיות, להמשיך ולעקוב, ואנחנו עכשיו נצא להפסקת הודעות קצרה, כאן בהקשב, נחזור אליכם מיד אחריה.
2: אתם מאזינים לגלי צהל.
3: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: הכירו את אריה, נהג מחבש בפנסיה, עבד במעץ 45 שנה. בכל שנה סלל כ-180 קילומטר אספלט. הכפילו בכל שנות עבודתו, ותבינו שאם נחבר את כל הדרכים שסלל, נוכל להגיע עד סלוניקי, שממנה על הארצה. רספקט, אריה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי, לצדך ברגעים החשובים של החיים.
5: שלום לכם, כאן יהורם גאון. אני חוזר לשדר לכם בכל שישי בצהריים עם הזווית האישית שלי על שערות התקופה, רגעיה המכוננים מעוררי ההשראה והשירים הישנים והטובים שמביאים נחת ונחמה. מחכה לקבל איתכם את השבת בתקווה לימים טובים יותר.
6: גאון ברדיו עם יהורם גאון, שישי, 3 בצהריים, גלי צהל.
7: וכאן גלי צהל עם יוסי בנאי.
8: ואהבה בת 20.
9: גלי צהל מציינת 20 שנה לפטירתו של הזמר והשחקן יוסי בנאי.
7: אתם לא תאמינו לי מאזינות ומאזינים, אבל אני כך יושב לי כאן באולפן עם אוזניות.
9: בקצה השבוע, התוכנית שבנאי הגיש בתחנה חוזרת מהארכיון.
7: ואם לא נתבטל, נתראה ונשתמע כאן בשבוע הבא, בקצה השבוע.
9: שישי, 6 בערב, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ כלגלץ, ובכל זירות ההסקטים.
7: שבת שלום.
10: עכשיו בגלי צהל, בת אור צגאי ולינוי וובה, עם הקשב.
11: שמונה 32, חזרנו אליכם, מקשב מגזין החיילות והחיילים של גלי צהל בתיאור.
0: עכשיו נמצאת איתנו על קו הטלפון שיר אלאלוף, שהיא זמרת בלהקת גדולים במדים. שלום שיר.
12: שלום, מה נשמע? מה שלומכן?
11: מה שלומך?
12: וואי, אין לי מילים להסביר כמה אני מתרגשת, וואו.
11: איזה מתוקה.
0: אנחנו יותר מתרגשות, היא בטוחה. בואי נתחיל מלשמוע קצת עלייך, ספרי לנו על עצמך.
12: טוב, אז נעים מאוד לכולם, כל מי ששומע אותי. אני שיר אלאלוף, אני בת 21. אני זמרת בלהקת גדולים במדים מעמותה גדולים במדים. אני נורא מתרגשת להיות כאן. אני בעצם התגייסתי בחמישי האחרון לצהל, ואין מאושרת ממני לתרום למדינה ולהגשים את החלום שלי להיות בלהקת צבאית, וזה פשוט חלום שמתגשם.
0: איזה כיף. אז קודם כל, מזל טוב על הגיוס, נאחל לך דרך
11: המון המון בהצלחה.
0: דרך צלחה בשירות.
12: תודה רבה.
0: את נולדת בעצם ממום בלב, כמובן שהטיפול כרוך בהליכים רפואיים. איך את התמודדת עם זה?
12: תראי, זה לא היה לי פשוט בהתחלה. הרגשתי לפעמים שונה, גם היה לי תור מהצבא בגלל המום בלב. אבל אני לא ויתרתי, אני נלחמתי כדי לשרת בצהל ולתרום למדינה שלי ולהתגייס ולהגשים את החלום שלי בלהקה צבאית, ואין מאושרת ממני שעשיתי את זה. וביום חמישי אחי צרחתי ואמרתי יש, תודה, תודה, תודה, שהחלום שלי בעצם מתגשם.
0: תגידי, ההתמודדות הזאת השפיעה עלייך בפן החברתי אולי?
12: האמת שכן, כי הרגשתי שונה מכולם, הרגשתי שלא יקבלו אותי כמו שאני, כי יש לי צלקת ולא יקבלו אותי כמו שאני, אבל כבר היום אני לא מתביישת בזה, וכל מי שרוצה שאני אספר על הצלקת אני מספרת לו, כי אני לא מתביישת בזה, וזאת מי שאני, זאת שירה אלוף עם צלקת, עם מום בלב, וזה בעיניי לא מגדיר אותי, כי אני שירה אלוף ואני התגייסתי לצהל, ואין גאווה ואין מאושרת ממני שעשיתי את זה.
11: זאת שירה אלוף, איזה כיף לשמוע. ומתי בעצם המוזיקה נכנסת לתמונה?
12: וואו, זה מה שאני זורדת, אז מקודם כל קוראים לי שיר, אז כאילו זה שיר לשיר. ווואו, מה שאני זורדת, אז מכל יום הייתי עושה הופעות בבית להורים שלי, הייתי שרה, תמיד חולמת על היכל מנורה, על קיסריה, על להופיע בכל העולם, להתפרסם. זה תמיד היה אצלי, זה תמיד, תמיד, תמיד.
0: ומה הציפייה הכי גדולה שלך עכשיו בשירות בלהקה צבאית?
12: זה פשוט רק להיות מפורסם, זה כאילו, זה, קודם כל זה גאווה בשבילי לעשות את זה, וזה כאילו צד אחרי צד, לאט לאט, ההורים שלי הם מושלמים, שאני כל כך אוהבת אותם וכל כך גאה בהם על הכל, אני אוהבת אתכם הורים שלי, שאני מודה להם על כל רגע ולבורא עולם, שאני מודה על הכוח להמשיך ועל הרצון שלי, והאמונה של להמשיך ולהמשיך, ובסוף, אין דבר עומד בפני הרצון, אם אני רוצה את זה, אני עושה את זה, ופשוט אין מושעת ממני, באמת, זה גאווה.
11: יו, שיר, אז קודם כל אנחנו נאחל לך המון המון המון בהצלחה בשירות.
12: תודה רבה.
11: ונראה לי שהכי מתבקש שנסיים את השיחה הזו עם שיר, מה, לא בתור?
0: כן, איזה שיר בחרת לנו?
12: הכי כדאי. יש בך הכל,
0: עקיבא, שיר לשיר, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
12: תודה רבה לכם.
1: עוד לעוד ספר את הסיפור שלך, יש לך אחד יפה. גם כל הכאבים והחולשות שלך הפכו אותך אחד כזה.

0: יש בך הכל איזה כיף, איזה שיר מעצים.
1: לגמרי.
0: הקשב, אנחנו ממשיכים עכשיו לכתבה. אחרי שבועות ארוכים של לחימה בלבנון, בבינג'בל, התכנסו בשבוע שעבר לוחמי גדוד 101 של חטיבת הצנחנים לערב גדוד מיוחד שהוקדש כולו להם, ועל הדרך שהם עברו יחד לאורך הלחימה הזו. אז חניה עזרד הייתה שם כדי לפגוש מקרוב את הלוחמים, המפקדים והקצינים רגע אחרי החזרה הביתה. בואו נשמע.
2: באחת הכניסות ללבנון עברנו דרך קריית שמונה, מהבתים עשו לנו שלום והראו לנו אהבה, אזרחים, רגעים מאוד יפים לראות.
3: אחרי שבועות ארוכים רחוקים מהבית, גדוד 101 של חטיבת הצנחנים מתכנסים יחד לערב גדוד בסימן יציאה מלבנון.
4: היינו עכשיו שתי סבבים בלבנון, סבב אחד של שבוע ועוד סבב עכשיו של 25 ימים בערך.
5: כולם חיכו לזה, ועוד גם רצו להיות בלבנון, ועוד רצו להילחם.
6: אבל זה עבר כמו כלום, כל הצוות וזה, זה היה ממש כיף.
3: ודווקא ברגעים האלו, רגעי המלחמה, הצוות הופך למשפחה יותר מתמיד.
7: תמרן ביחד, לישון באותה מיטות, לעשות הכל ביחד, גשים בסופה, שים, לא עסיקים לראות אחד השני, אם זה בבית או בצבא.
3: וגם שמדובר במפקדים, הדיסטנס נשבר.
8: בגובה העיניים, אנחנו מתמחה תמיד. אני סגן א', מפקץ ב-101, מוח גדול בשבילנו, הולכים אחריו, הוא מוביל אותנו, זה אח שלי הגדול, מפקצנו.
3: לחלק מהלוחמים זה התמרון הראשון בלבנון, אבל עם אותם המפקדים כמו סגן נון או סגן א', אפשר להבין שהם בידיים טובות.
8: התחלה נרגשים, אבל בעוז ובענבה נלחמו כמו שצריך, חריות עם השיניים.
9: זה לא הכניסה הראשונה שלך, הייתי אומרת.
8: עכשיו התרגשתי פי אלף, כי עכשיו אני מוביל פה את הלוחמים שלי.
9: איך זה לראות פה היום לוחמים שממש הכשרת אותם?
6: ממש גאה בהם. כל הדרך שהם עשו, על כל הלחימה שהם עברו, וגם איך שחזרו היום, חזרו שמחים, גובשים. באמת גם כל הצוות שלי הרביץ ככה סופש באילת, הרביצו חוויות, הבנתי.
7: היינו עכשיו באילת, פתחנו מטירון שאם כולם יוצאים בריאים ושלמים, אנחנו נרד לאילת, וככה היה, יצאנו בריאים ושלמים, אז ירדנו לאילת, ועשינו אבובים, והכל לפי הלו"ז, הרגיש כמו תמרון רק בכיף.
3: ובין התמרון לחזרה הביתה, מסתבר שיש תחרות לא קטנה על הגדוד המנצח בחטיבה.
10: אם מדברים על גדוד 101, זה באמת גדוד שהוכיח את עצמו גם במלחמה.
5: הגדוד שלנו הוא באמת הגדוד המצטיין של החטיבה.
11: שי, בסוף בחטיבה כולם יודעים כאילו מי הגדוד השולט, ומי היה כאילו חוד החנית בכל התמרונים וכזה. לא מזלזלים חלילה, אבל בסוף...
9: שעה חודשים ועדיין מזלזל, יפה מאוד.
3: ולצד התחרות על הגדוד המוביל, יש את הקרב הנוסף בחטיבה, החצאית או הטקטי.
12: לאנשים לא יודעים שיש משהו מיוחד בחצאית. אנשים ברכבת יודעים שאנחנו הולכים עם חצאית, זה אומר שאנחנו צנחנים.
11: נחזור על טקטי בסוף.
9: חשוב הווסח, אתה אומר חשוב הווסח בסוף.
11: בסוף זה מחזיק אותך.
9: סבלתם בטירונות עם החצאית שהייתם חוזרים, כן?
11: כן, בסוף לכם צריך להרגיש כאילו בנוח עם עצמו, בנוח עם מה שהוא לובש.
3: אפילו רבת רש ורבת מם שהתגייסו רק לאחרונה באוגוסט 25, כבר מרגישים בבית.
11: נראים לנצח.
9: זה היה מפחיד כזה להיכנס למערכה הזו, בדרך כלל אומרים כזה צנחנים, עזה, וכאילו עכשיו תניה ללבנון.
11: תשמעי, זה מפחיד, כי בעזה זה כזה פחות לתמרן, כבר שנתיים ומשהו כבר שמה, אז זה פחות תמרון, זה יותר כזה שמירות וכזה, אבל לבנון תשמעי, את נכנסת פעם ראשונה מפחיד, אבל מתרגלת כאילו מאוד מועד.
5: אבל אני אגיד לך שלבנון מאוד יפה, נהננו שם, גם מבחינת מה שעשינו.
4: בדיוק כשאני, את האמת, חזרתי מלבנון, אבא שלי התגייס למילואים, ככה יוצא לנו כל פעם שאני יוצא מלבנון, הוא נכנס, או הפוך. השבוע נפגשנו כזה לכמה שעות, לפעמים חוויות, מקצוע דומה. שנינו נהגים מבצעיים. כבר מההתחלה יחסית כבר הייתי כבר נהג מבצעי בצוות מרגמות. הגעתי לשם כזה, פחס במקרה בלי שציפיתי, אבל דוד שלי, זכרו לברכה, שנפל בחרבות ברזל, היה גם בצוות מרגמות. זה אני כזה ממשיך את הדרך ומרגיש את זה כל פעם, לעבוד עם המקצוע שדוד שלי עבד בו, יואל גולדיץ'.
3: ובחזרה הביתה? יש גם את מה שרק הם יכולים לראות ולהבין.
13: כזה רגע, לאכול איזה כפה כזאת קטנה, ופתאום לראות שכאילו אתה יוצא, ואתה פתאום רואה שכל המדינה פה מתנהלת כרגיל, ואתה אומר כזה, וואו, אתה יושב בתל אביב, כאילו, ואתה אומר, בוא נהיה איזה מטורף, או שאתה יוצא החוצה פתאום לראות תושבי הצפון, ופתאום הכל מתנהל כרגיל, וזה כל פעם מרגש מחדש.
14: ואז אחר כך יש לך את הרגעים האלה שאתה יושב באיתור, ואז אתה שומע רדיו, פתאום אתה שומע על הדברים שאתה עושה, זה מלא אותך בגאווה, ואז אתה מבין שמדברים על זה גם בארץ, לדעת שלא שוכחים אותך.
11: אני יכול להגיד תודה רבה שאני באמת, מאז שאני במדים, אני באמת שם לב כאילו לכל ההירתמות כזה של כל העם, כאילו זה כן נוגע בלב.
5: אפילו תודה פשוטה שאת מקבלת, מסתם אין אדם שאומר לך כאילו, אתה יודע שאתה לוחם, זה באמת, זה מרים את המצרוך לכל היום, כאילו זה עושה לך את היום.
15: אני עושה את זה בשביל להגן על הבית שלי ולהגן על העם שלי, אין רגע גדול מזה.
0: ها
3: הקשב, רבע לתשע בגלי צהל, ואנחנו ממשיכים. האמת, אם יש משהו שאנחנו מאוד אוהבים כאן והקשב, זה ימים מיוחדים. את יודעת איזה יום היום, לינוי?
0: אני, את האמת שאני לא יודעת, אז בואי תספרי לי
3: להגיד לך. היום הוא יום האחות הבינלאומי.
0: היי, יום האחות הבינלאומי זה כיף. יש לך אחיות בתור? יש לך אחיות?
3: יש לי אחיות קטנות כאלה, מתוקות.
0: מתוקות החמודות.
3: ואנחנו כמובן מדברים על תחום הסיעוד, תחום חשוב כל כך, והאמת כיף לשים עליו זרקור כאן אצלנו בתוכנית.
0: אז לכבוד זה נמצאת איתנו סגן נון, שהיא אחות צבאית בבית הספר לקומנדו. שלום לך נון, ערב טוב.
1: שלום לכן, ערב טוב, מה נשמע?
0: בסדר, מה שלומך?
1: אני בסדר גמור, יום מרגש בהחלט.
3: איזה כיף, את חוגגת אותו, מציינת אותו בדרכים מיוחדות?
1: בינתיים בעבודה, אבל בירכו אותי היום.
3: יפה, אז בואי ספרי לנו על התפקיד שלך בצבא.
1: וואו, תפקיד מגוון ורחב מאוד. בעצם אני מלווה את ההכשרות של הקומנדו, של יחידות הקומנדו של הצבא, בחלק מסוים מן ההכשרה שלהם, 8 חודשים, מתוך שנה וחודשיים, ממש עוברים פה תהליך, הם באים קטנטנים כאלה, בתחילת התהליך, וממש רואים אותם נבנים בדרך, בין אם זה תהליכים רפואיים שאנחנו עוברים איתם ומחזקים אותם, ובין אם זה פשוט להיות בטקס סיום שלהם ולראות אותם, לעומת היום הראשון שלהם פה.
0: מתי את הבנת שאת רוצה לשרת בתפקיד הזה?
1: וואו, ברגע שהבנתי שהוא נפתח, קודם כל קומנדו שמר הולך לפניהם, יחידות מיוחדות וחומרים רציניים שבאמת רוצים להיות פה, ובאופן כללי, בסיס הכשרות מדבר על תהליכים, מדבר על שינויים, על בנייה של החיילים, אז היה לי ברור מההתחלה.
3: תראי, תחום הרפואה באופן כללי הוא מאוד אינטנסיבי, אני מאמינה שזה תקף גם בצבא, אז תני לנו את אימה מאיך שנראתה ההכשרה שלך.
1: ההכשרה שלי כללה תואר של 3 על 4, שזה כבר מאוד אינטנסיבי, 5 ימים בשבוע, סמסטר קיץ, חורף, מה שצריך, תוך כדי עושים טירונות, תוך כדי עושים כל מיני סיפוחים לצבא, באמת להכיר את העולם הצבאי יותר, ובסוף עושים את המבחן הממשלתי, נהיים אחים רשמית, ואחרי זמן קטן יש באמת השלמה חילית, שזה בעצם כל קצין עושה בצבא, אנחנו כקצינים קצועים עושים את זה לפני הקורס קצינים, שם אנחנו באמת לומדים להיות אחים בצבא, ולאחר מכן חלק ישר הולכים לקורס קצינים, חלק מתחילים את התפקיד, את התפקיד באמת ישר ככה, תוך כדי יוצאים קורס קצינים, חלק לא עושים, זה בעצם למה שהאדם רוצה ו... מה שמתאים.
0: נשמע מסלול ארוך, היו רגעים שחשבת לוותר?
1: ממש ממש לא. אומנם הגעתי למסלול במקרה, לא היה לי חלום להיות אחות או רופאה או משהו בעולם הזה, התגלגלתי, התקבלתי ופשוט כל יום בלימודים הראה לי כמה זה העולם שלי, כמה אני אוהבת את זה, רפואה ואנשים ביחד זה שילוב מנצח.
0: אז המשכת לעבוד ממש בכל הכוח, איזה כיף לשמוע.
1: לגמרי.
0: ומה הדבר שאת הכי אוהבת לעשות במסגרת התפקיד שלך?
1: וואו, הרבה, חלק גדול מאוד מעכשיו זה באמת שירות בשטח, וכמרפאה מיוחדת במינה אנחנו יורדים, אני או רופאה, מנהל שירות שלנו והפיזיותרפיסט, באמת בודקים אותם בשטח, באים עד אליהם, לא משנה איפה הם נמצאים באותו רגע, נותנים את הטיפול הכי טוב שאפשר, וככה באמת מבטיחים להם סיום בריא כמה שניתן, תחת העומסים שהם עומדים תחתיהם.
3: בנוסף,
1: אז כל מסדר כזה בשטח זה
3: רגע
1: מיוחד לראות אותם.
3: בנוסף לשירות שלך, את גם עובדת במוקד תלם בסופשים הפנויים, ברגעים הפנויים שיש לך.
1: נכון.
3: ספרי לנו על החוויה הזאת.
1: וואו, מוקד מדהים,
3: צוות
1: מעולה, וגם מטופלים מעניינים, יש שם לא מעט סיפורים. זהו, מאוד אוהבת לעבוד שם.
3: אז תתני לנו...
1: לעבוד את תלם הידיים.
3: תני לנו בקצרה הגדרה של באמת מה זה מוקד תלם.
1: מוקד תלם זה בעצם מוקד לרפואה דחופה, משהו בין קופת חולים למיון. אנחנו, אני מאשדוד, אנחנו בסניף אשדוד עובדים, 24/7, פעילים כל הזמן, וזה מה שבאמת מביא מקרים מעניינים, זה בלילה, אם זה לפנות בוקר, גם בצהריים, בבוקר יש דברים. בעצם כאחות, אני רואה את המטופל הראשון בטריאז' אני עושה לו סוג של מיון, אני רואה כמה הוא דחוף. איזה בדיקות צריך להזמין לו, אם זה נוזלים כרגע אקג, משהו שצריך עכשיו לערב רופא, או שיכול טיפה להמתין, או שהוא נכנס לתור כרגיל, צילומים, גבסים, בדיקות דם, כל מה שצריך.
0: רגע, ואיך הגעת למוקד מלכתחילה?
1: וואו, במקרה לגמרי, כבר איך שהתחלתי את הלימודים רציתי לעבוד כסטודנטית, התלבטתי מאוד בין בית חולים מחלקה איפה שלמדתי לבין אופציות אחרות, שמעתי על טרם בזכות אימא שלי היקרה. אז תודה לך. ככה סיפרה לי על המקום, שזה באמת צוות איכותי, אנשים איכותיים, ובסוף באמת עבודה עם הידיים. גם כסטודנטית עשיתי טריאג'ים, ראיתי מטופלים ראשונה, הייתי צריכה לקבל החלטות ברגעים שהם לא תמיד פשוטים, וזה לימד אותי המון.
0: תשמעי, כאילו את מתארת לנו כאן עבודה ממש לא פשוטה. את שומעת גם על קשיים שאנשים חווים ממקור ראשון, את בעצם המקור הראשון שהם פוגשים. איך מכילים, איך מתמודדים עם זה?
1: וואו, שאלה מעניינת. זה באמת לא פשוט. אני התחלתי תואר בגיל 18, בגיל 19 כבר הייתי בשנה ב', התחלתי באמת להרגיש מטופלים. נכנסנו למחלקות, עוד אפילו בסוף שנה א', שאני חושבת על זה. ממש ילדה, לפעמים איזו סיטואציה מורכבת, באמת לשבת מול אדם מבוגר שחווה דברים שאין לי מושג איך זה מרגיש, אני רק יכולה לתאר לעצמי וכאילו מה אני אומרת, איך אני חוזרת עם זה הביתה, אבל זה משהו שמודים עם הדרך, צריך להפריד בין החיים שלי לבין זה שבסוף האירוע הוא קורה, אני פשוט שמה לטפל בו, וזה מה שעזר לי ובאמת ליווה אותי.
3: תגידי, איך את בכלל מצליחה להתמודד עם הלוז המטורף הזה וכל הלחץ שבא איתו, יש לך זמן בכלל?
1: אני שכן, אני הרבה עם המשפחה האהובה שלי שתומכת בי, המון עם חברים שלי מהבית, כמובן שבסוף זה משאיר אותי עם יומיים וקצת לזה, אבל בסוף מה שצריך עושים, ולי חשוב העומס הזה, זה משאיר אותי ב... איך נקרא לזה? בקושר.
0: זאת אומרת, זה שווה את זה.
1: לגמרי, אני גם לא כל כך יכולה אחרי, את ניסיתי, ניסיתי לקחת את הפוגות, זה לא...
3: לא.
0: ו... מה התוכניות שלך להמשך לעתיד?
1: וואו, להיות אחות בכל הכוח. אולי להתקדם לניהול, אולי להישאר במחלקות לעבוד יותר מהידיים, אני לא יודעת, אבל אני חד משמעית אוהבת את עולם הסיעוד והחיות.
3: לסיום, לכל מי שמעוניין במסלול כזה, או שחושב ללכת לתחום הרפואה בצבא או באופן כללי, מה היית נותנת לו? איזה עצה היית נותנת לו?
1: וואו, קודם כל ללכת על זה עד הסוף, אם אתה רוצה, בסוף זה באמת לא עולם פשוט, אבל זה מספק בטירוף, וגם אם זה לא תמיד מתגמל כלכלית או בזמן הפנוי, בסוף אתה רואה מה אתה עושה לאנשים, והתודה הזאת בסוף הקטנה, מטורף. גם למי שמקבל טיפול, אני אומרת, תמשיכו להגיד את המילים החמות, זה נותן לנו כוח.
3: תודה רבה לך סגן נון על המילים האלו, בחרת לנו שיר לסיום.
1: נכון. שיר מאלף.
3: מתנות, אביתר בנאי, אנחנו ככה מסיימים את השעה הראשונה שלנו בהקשב, נשמע את השיר.

0: 8:54, אנחנו ככה מסיימים את השעה הראשונה של הקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל, חוזרים אחרי החדשות.
1: לעוד שעה נהדרת.
0: נכון, ועכשיו, אתם יודעים, יום האחיות הבינלאומי, מה לא ניתן פה בקאץ'? היי סול סיסטר!

0: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
1: ב-18 במאי זה קורה, הוועידה הבינלאומית לתחבורה חכמה באקספו תל אביב. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים מזמין אתכם לאירוע המרכזי של השנה בתחום התחבורה והחדשנות. יותר מ-100 חברות וחברות הזנק פורצות דרך, דוברות ודוברים מרחבי העולם והטכנולוגיות שתעצבנה את העתיד. חפשו בגוגל סמארט מוביליטי 2026 והרשמו, העתיד מתחיל כאן, אל תישארו מאחור. משרד התחבורה, מחברים את ישראל לחדשנות.
2: שלום, כאן בת גלים שער, מייסדת עמותת יום האחדות. לפני כ-12 שנה, כשעולמנו חרב עלינו, עם מרצחם של שלושת הנערים, נפתלי, אייל וגלעד, גילינו את הכוח האדיר של העם. בחרנו להפוך את הכוח לדרך חיים בעשייה. ביום האחדות הזה, ראש חודש סיוון, 17 במאי, אתם מוזמנים להיכנס לאתר יום האחדות ולהשתתף באירועים שהתקיימו ברחבי הארץ. מפעל הפיס ועמותת יום האחדות גאים לפעול לחיזוק החוסן והאחדות בחברה.
3: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים. עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק חלבד.
4: ימן בלוז חוגגים 15 שנה לאלבום הבכורה. ההרכב המייסד מתאחד על הבמה במופע חגיגי, בהשתתפות רביד כחלני, רוני עברין, איתמר דוארי, גל יחי, הדר נויברג ועוד. הלילה ב-10, במועדון הברבי בתל אביב, ובשידור חי בגלי צהל.
5: יוצאים מהבית להגן על הבית.
6: רב סמל במילואים עידו קרן, מייסד ארגון המילואימניקים הצעירים, כתף אל כתף.
7: חייתי שנתיים רצופות במילואים, בסופו של דבר המילואימניקים יגיעו כל פעם שיקראו להם, כי אנחנו פטריוטים גדולים וזה הערכים שגדלנו עליהם. אנחנו עם חזק ואנחנו נחזים אחד בשני, ואנחנו מבינים שבסוף המדינה היא מעל הכל, שהאויב הוא בחוץ ואנחנו עדיין צריכים להכריע אותו, ולכן מגיעים חזרה עוד פעם, ואנחנו עושים את זה בגאווה גדולה.
5: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
8: מיד אחרי החדשות, בת אור צגאי ולינוי רובה עם הקשב.

0: גלי צהל השעה 9, שלום רב באולפן מתן לוי עם מה שקורה עכשיו. בריטניה הודיעה כי תשלח כתב"מים, מטוסי קרב, ספינות וציוד לאיתור מוקשים למשימת ההגנה על מיצר הורמוז. כך נכתב בהצהרה שפרסם שר הביטחון של בריטניה, ג'ון הילי. עוד נכתב בהצהרה כי ממשלת בריטניה מעוניינת לחזק את ביטחון הסחר ולהוריד את עול הסכסוך מעל גבם של האזרחים הפשוטים. כתבנו איתי אוהל גלילי מציין שההחלטה מגיעה ברקע המשבר הפוליטי בממלכה המאוחדת והקריאות להתפטרות ראש הממשלה הנוכחי, קיר סטארמר. שר התקשורת שלמה קרעי הגיב לפסיקת בגץ בעניין מועצת התאגיד ואמר, אף מועמד של שופטת מודחת בחסות יועמ"שית מודחת לא ימונה על ידי. מוקדם יותר קבע בגץ כי ההחלטה להעביר מתפקידה את יושבת ראש ועדת האיתור לחברי מועצת תאגיד השידור הישראלי, השופטת בדימוס נחמה מוניץ, התקבלה בחוסר סמכות ועל כן תבוטל. עוד קבעו השופטים כי על שר התקשורת לפעול למינוי כל 12 חברי מועצת התאגיד ולהביא למינוי יושב ראש קבוע למועצה בהקדם האפשרי. המרכז הרפואי לגליל בנהריה פרסם היום התנצלות פומבית בצפת על שלטי חוצות בהם הופיעו תמונות נשים בעיר. בהודעת ההתנצלות על המודעות שפרסמו את מחלקת הנשים בבית החולים נכתב, הורדנו את התמונות, חוויית הלידה נשארה. כתבנו לענייני בריאות אלישיב הראל מציין כי מטעמו של בית החולים טרם נמסרה תגובה. בעוד שעה יחל בווינה חצי הגמר הראשון של אירוויזיון 2026, בו התחרה הנציג הישראלי נועם בטני עם השיר מישל. בטני לווה בחמש רקדניות, בהן גם ליהי פרויד, שתעלה לבמה לאחר שנפצעה אמש בחזרת השופטים. כתב המוזיקה שואם הר צבי מציין כי מישל שובץ לשיר מספר 10 בחצי הגמר של האירוויזיון ה-70, שישודר בשידור חי בכאן 11. כדורגל מהפלייאוף העליון בליגת העל מוליכת הטבלה הפועל באר שבע, מתארחת בשעה זו אצל ביתר ירושלים המדורגת שנייה. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי הפער בין באר שבע לביתר עומד כעת על 2 נקודות. במשחק נוסף הפועל תל אביב פוגשת את הפועל פתח תקווה באצטדיון בלומפילד, שם תוצאת המחצית היא תיקו 0. מזג האוויר למחר מעונן חלקית עד בהיר, הטמפרטורות תרדנה במידה ניכרת ותרוגש הקלה בעומסי החום. אלה החדשות.
1: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
2: עכשיו בגלי צהל, בת אור צגאי ולינוי וובה עם הקשב, עורכת מיכל קוגן.
3: שתיים, שלוש, הקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל, חזרנו.
4: חזרנו אליכם, כן, שעה שנייה.
3: שעה אחת כבר מאחורינו, ואנחנו באמת עם הפנים קדימה אל השעה השנייה, כמו שציינת בתור, אנחנו נדבר ונשוחח עם אנשים מאוד מעניינים, מאוד מאוד מעניינים גם במהלך השעה הזו. יהיו לנו גם פינות שאנחנו מאוד מאוד אוהבים פה, אבל כל זאת ועוד, מה שנקרא.
4: נחכה ונראה מה יהיה. אבל קודם כל, לפני הכל, תודה לצוות שלנו, העורכת מיכל קוגן, מפיקות אלנה תנזון, ליאל טיזיטה אינגידאיו, נועה סוויסה, ליבי פאר, זוהר שדה ואלה סלו, קידן איני על הביצוע הטכני, לינוי וובה.
3: בתור צגאי. אנחנו, כמו בשעה הקודמת, גם את זו אנחנו נתחיל בהקדשה. ההקדשה של ימית, אחותו של סמל הראשון אלמוג שמש, זכרו לברכה, שנפל ב-24 ביולי 2023. בואו נשמע אותה.
5: אני עמית שמש, אחות של אלמוג שמש, זכרונו לברכה, ששירת כחובש קרבי ולוחם בדרום לבנון. אלמוג נפצע אנושות בעת מילוי תפקידו, והיה נכה סיעודי עם פגיעת ראש מאוד קשה. במשך 25 שנה הוא נלחם על חייו, ונפטר ב-27/7/23. אלמוגי שלי, חיים שלי, אומרים שנשמות תאומות לעולם לא נפרדות, הם תמיד ימצאו את הדרך הביתה. תודה לך אחי על מסע חיים לצדך. תזכור שאתה חי בתוכי וכל דבר שלי מוקדש לך. אני מקדישה לך את השיר המיוחד הזה שזורק אותי לעבר לילדות שלנו. ופתאום המילים שלו תופסות אצלי משמעות גדולה. אני אוהבת אותך אחי, אני מתגעגעת אליך. זכיתי להכיר אותך ואני מקווה לפגוש אותך גם בעולם הבא.

0: Lover Y, 9:10, נקשיב מגזין החיילות והחיילים של גלי צהל. רב סמל אוריה בייר, זכרו לברכה, היה לוחם מגלן שנפצע בקרב בדרום רצועת עזה ונפטר מפצעיו. על אף שהוא לא היה מחויב להתגייס לצבא, אוריה בחר להתנדב ולשרת שירות משמעותי מאוד, יש לציין. הערב אנחנו נשמע עליו ועל משפחתו מאבא שלו, גדעון בייר. אז שלום לך, גדעון, ערב טוב.
1: שלום.
2: שלום, ערב טוב.
0: קודם כל, תודה גדולה שאתה איתנו הערב. אנחנו נתחיל בלשמוע קצת על עצמך, ספר לנו.
2: כן, אני הגעתי עם ההורים שלי לארץ בגיל שנתיים, וכן, גדלתי בשבי ציון, בבית עברה לניצולי שואה, כשההורים שלי ניהלו אותו. כן, ששמה גדלתי, ו... מאוחר יותר עברתי פה למעלות שההורים שלי הקימו פה בית אבות סיעודי, גם לניצולי שואה, ופה למדתי להכיר את אשתי, נלי, שבאה בתור מתנדבת לעבוד פה בתור אחות במחלקה. כן, ואז התחתנו בגרמניה והקמנו פה בית.
0: ומאיפה הגיעה המחשבה של ההורים שלך לעלות לארץ?
2: זה על בסיס האמונה. הם ראו שעם ישראל זה העם של

0: אלוהים, ובעקבות השואה הם רצו כן לעזור לעם ישראל, לעשות טוב לעם ישראל, והם חיפשו מקום שהם יכולים לתרום, ואז הם נפגשו עם עמותת צדקה והצטרפו אליה, ואז באמת נכנסו בתור הורי בית בשבי ציון, והיו כל השנים בעמותה הזאת.
1: אז סיפרת לנו שההורים שלך עבדו בבית הבראה לניצולי שואה, וגם יסדו בית אבות יהודי לניצולי שואה, מעוטי יכולת. באיזה שלב זה קורה?
0: זה כאילו הם התחתנו בגרמניה, ההורים שלי, והיו שם תקופה מסוימת כבר עם עמותת צדקה, ואז הם הגיעו לארץ, ופה זה מתגלגל אחד אחרי השני. זאת אומרת, הם בבית הבראה, והם מערכים באמת את האנשים וחושבים אחרי זה באמת מה יהיה הלאה, וחשבו בהתחלה על בית אבות, אחרי זה הם החליטו שבית אבות סיעודי יותר מתאים, והגיעו אז פה למעלות, קצת להרים, איפה שאין לחות כזאת גבוהה, ויזדו את זה פה, כן.
2: היום אתה בעצם קצת נכנסת לנעליים של ההורים שלך, נגיד את זה ככה, ואתה ואחיך בעצם מתגוררים בבית האבות הזה עם המשפחות שלכם וגם הילדים, נכון?
0: נכון.
2: וכמה באמת אוריה היה מעורב בבית האבות?
0: אני אגיד לפני הקורונה, כאילו הקורונה שילתה הרבה, אבל לפני הקורונה כאילו אנחנו חיינו, זה כמו קיבוץ קטן, זאת אומרת, יש חדר אוכל, ואת הקבלת שבת עושים תמיד עם הדיירים ביחד. כל צוות המתנדבים והדיירים, זאת אומרת, זה בשבילהם היה כאילו סבא וסבתות המורחבים יותר. כן, כל הדיירים, זאת אומרת, הם הכירו אותם גם בשמות ודיברו איתם, גם היה ככה ש בשביל ניצולי שואה, בשביל בכלל בני אדם מבוגרים, אבל ניצולי שואה עד כמה וכמה, ברגע שהם רואים ילדים, זה משנה את כל, אני אכנה את זה מזג האוויר באותו יום. אז לפעמים אם אנשים היו קמים לא על הרגל הנכונה, הם היו קוראים לאשתי עם הילדים שבאו למחלקה, זה יהיו קצת, ואז הייתה משתנה את האווירה, כן.
2: זה נשמע שממש,
0: ככה הם היו הרבה.
2: כן. זה נשמע שבאמת ממש היה חשוב לכם ליצור אווירה משפחתית שכזו.
0: כן.
2: אז ספר לנו קצת על אוריה, איזה ילד, איזה אדם הוא היה.
0: וואו, הוא הילד הרביעי שלנו, תוך חמישה. הוא היה שקט. הילד שהייתי צריך לדאוג שיקבל תשומת לב בבית. היחידי מכל החמישה שקיבל את המבנה גוף שלי, כאילו הרוחב והגובה. כן, ועם כל הגודל שלו והחוזק שלו, היה לו נפש מאוד עדינה. זאת אומרת, הוא כבר בתור ילד היה עוזר לנמלים לסחוב, ואם זבוב היה נוקע את הרגל, אז הוא גם היה עוזר לו. הוא גם זה שהיה מביא פרחים לאמא. והוא זה שהיה רואה גם את החלשים. כן, וזה אחרי זה התבטא גם בצורה מסוימת בבית ספר ובמכינה שהוא היה. כן, שם זה כל פעם התבטא.
2: אותו ילד רגיש ואכפתי ואוהב שאתה מתאר לנו כאן מצא את דרכו למגלן, שירות מאוד קרבי שגם מצריך איזשהו חוסן וכל מיני תכונות שהן מאוד מאוד קרביות, נגיד את זה ככה. זה משהו שבא מהבית, משהו שאתה ואשתך חינכתם את הילדים שלכם אליו?
0: אנחנו חינכנו אותם באמונה, בלתת. שהוא אמר לי שהוא התקבל למגלן, אז בהתחלה באמת פחדתי מזה. כי אמרתי, איך הוא עם נפש כזאת עדינה, מה יקרה לו שם? שאני צריך להגיד לזכות של מגלן שהם ידעו לעשות את ההכשרה בצורה הכי מקצועית, וכן לשמור על הנפש שלו, אני אכנה זה ככה, זאת אומרת, לעשות את זה בצורה מקצועית ואנושית, והוא נהנה מזה מאוד שם במגלן.
1: איך זה הרגיש עבורך לראות אותו פורח במסגרת כזאת שמלכתחילה יכולה להיראות מאוד קשוחה, והוא כילד מאוד רגיש ועדין? חשבת שהוא יצליח להשתלב, שהוא יאהב את מה שהוא עושה?
0: אני אתחיל קצת יותר מוקדם. החוויה שלו בבית ספר לא הייתה הכי טובה, כי הוא לא אהב ללמוד. הוא היה בכיתת מבר, ו... כל הימי הורים זה היה, היה לו חיוך פנטסטי, דרך זה הוא שווה את המורות, ועבר את זה ככה בסדר, אבל אחרי זה הוא התקבל למכינה קדם צבאית של 3 חודשים, ושם הוא באמת ראה שיש גם דברים מחוץ ללימודים, מחוץ לבית ספר, והוא הצליח, וכשהוא נכנס למגלן הוא גם ממש הרגיש שהוא מצליח, שהוא יכול, שהוא מסוגל. זה עשה לנו מאוד טוב לראות אותו פורח, שזה באמת עושה לו טוב, כי היה הרבה חששות, דווקא בגלל הנפש העדינה. זאת אומרת, האח מעליו גם נכנס ליחידות מיוחדות, שזה לא היה כל כך בעדינות. ואמרתי, וואי, אני רק מקווה שלא ייפגע שם או משהו, אבל להפך, הוא מאוד מאוד נהנה, וזה עשה לו ממש ממש טוב שם עם כל הצוות שלו.
2: אנחנו יודעות להגיד שאוריה הוא לא היחיד בעצם מהילדים שלך שהתגייס לקרבי, וזה מעניין לשמוע קצת מה אתה ואשתך חושבים על הגיוס שלהם לשירות קרבי, למרות שהם לא מחויבים.
0: כן, אצלנו זה קצת מאוד מורכב. אשתי באה מקהילות מאוד שמרניות, שמתנגדות בכלל לצבא, מתנגדות לנשק, ואז הבת הגדולה רצתה להתגייס, והיא התגייסה בהתחלה בתור חובשת, ואחרי תקופה קצרה היא אומרת שהיא רוצה לבקש לעבור לקרבי. וזה היה בשביל אשתי, זה היה תהליך לקבל זה, שאמרתי לבת שלי שאין לי בעיה עם בנות בקרבי, אני יש לי בעיה עם בנות שרוצות להיות בנים, בנות שבתור בנות יכולות לתרום בכיף, והיא עברה לקרבי וממש הרגישה טוב עם זה, והבת השנייה התגייסה גם אז ישר לקרבי, ובאמת טיפסה בסולם של הדרגות, וכן, צוריאל עשה אחרי זה בחינות לכל מיני יחידות, וגם הוא התקבל, ו...
1: תראה, כל כך הרבה ילדים שמשרתים בקרבי יחד, אני בטוחה ש... הדאגה גם תופסת מקום בשלב מסוים, ובאמת ב-14 בדצמבר 2023 אוריה נפצע. כמובן, כמה שתרגיש בנוח, אתה יכול לספר לנו מה אתם מרגישים באותם רגעים, קח אותנו לאותם ימים.
0: תראי, זה מתחיל קצת לפני 7 באוקטובר.
1: כן.
0: אשתי הייתה ממש שמחה שזהו, יש לנו רק ילד אחד בצבא, צורי כבר בחופשת שחרור, אודליה רחל היו בחוץ, ואמרתי, יופי, יש ילד אחד בצבא, תודה לאל, זהו. ואז השביעי באוקטובר, תוך, אני חושב, 5 שעות יצאו, כאילו 4 ילדים שלנו, 4 דרומה, רחל הייתה באשקלון, אודליה הייתה בסדרות וצוריאל בבארי, ואוריה הגיע לכפר עזה, והבנו שזה כבר זה לא עוד אימון, זה לא עוד מבצע, זה כבר יותר. וכן, אמרתי לאשתי, אז תשמעי, הם לא יחזרו איך שהם יצאו. זאת אומרת, הם ראו וחוו שם דברים שאני אכנה זה ילדים בגיל שלהם לא אמורים לראות ולא אמורים לחוות. כן, והם עברו את זה, ואחרי זה התחיל התמרון הקרקעי, אז אוריה וצוריאל היו בצפון הרצועה, ואחרי זה אוריה נכנס לדרום הרצועה. וכן, ובאותו תקופה היה לנו כאילו שלוש ילדים בתוך הרצועה. צוריאל ואודליה גם היו בתוך הרצועה. וכן, אנחנו אנשים שמאמינים באלוהים, וכן, נתנו את הילדים בידיים שלו. אז אני תמיד אומר, על שני ילדים מספרים על ניסים שקרו להם, דווקא שלושתם. וכן, אוריה, הוא קיבל את הכדור בראש באותו יום, נפצע בראש והושפז, והיה לנו כאילו עוד שלוש ימים, אנחנו מכנים עם איזה ימים של חסד שיכלנו להיפרד ממנו בסורוקה. כן, ואז לצערנו הצטרפנו למשפחת השכול.
2: ימים של חסד, מעניין מאוד לשמוע איך אתה קורא לימים האלה. גדעון, זה ממש לא מובן מאליו איך שאתה מדבר בצורה כל כך יפה על מקרה שהוא יכול להיות כל כך כואב וקשה. ומעניין אותי ככה, כשאוריה נפטר, מה דבר אחד ששמעתם עליו מהחברים, מהצוות שלו וזכור לכם במיוחד, שהפתיע אתכם, או שדווקא מאוד טעם את האופי שלו והאדם שהוא היה?
0: כן, שמענו דווקא הרבה סיפורים עליו, הרבה כיוונים, שכן, ידענו, אבל הפתיע אותנו דווקא שבמכינה, כמה שהוא היה שקט, הוא עשה הרבה שיחות נפש עם האנשים. כאילו שיחות עמוקות, וזה דווקא הפתיע אותי, כי הוא לא היה כל כך דברן כזה אצלנו בבית. וגם באמת שהוא, אני צריך להגיד את זה לבושתי, בבית חולים שהייתי ליד המיטה, פתאום קפצתי, אמרתי, חכה רגע, יש לנו חמישה ילדים, ואז יש פה מריבה, יש שם מריבה, הוא ברוגז עם זה וזה, ופתאום קופץ, אמרתי, חכה רגע, אני לא זוכר שאוריה רב עם מישהו. ואמרתי, למה זה קופץ לי עכשיו, אבל אני לא זוכר. ואז ניגשתי לאשתי ואמרתי, תגידי לי, אני קפץ לי עכשיו, אבל אני לא זוכר שהוא רב עם מישהו. ואז היא גם ניסתה לחשוב, היא אומרת, נכון, היא גם לא זוכרת. ואז היו בדיוק המורה והמנהלת מהבית ספר בחוץ, וניגשנו גם אליהם. ואמרנו, תגידו, אתם זוכרים איזשהו מקרה של איזשהו מריבה שלו או משהו? והם גם ניסו לחשוב, אומרים, לא. לא. וזה דבר שבבית חולים ממש קפצתי ואמרתי, וואו. בושה בשבילי לגלות את זה, כאילו, במודע כזאת רק בבית חולים. אבל כן, זה מסמל אותו קצת. זאת אומרת, איפה ש היו מנסים לאתגר אותו, היה מתרחק והולך.
1: גדעון, תודה רבה לך על השיחה הזו ועל כמה מילים שבהם הצלחת להעביר לנו קצת מהבחור המדהים, אני בטוחה שהוא היה. לסיום, בחרת לנו שיר מיוחד, ספר לנו עליו.
0: כן, זה ברגע שנודע שהוא כאילו נקבע מותו, אז המדריך שלו מהמכינה, שון גולדברג, הוא ישב בלילה רשם את השיר הזה, ואחרי זה גם הוא שר אותו עם החניכים של אותו מחזור מהמכינה, את השיר הזה.
1: נשמע אותו עכשיו, אוריה של שון גולדברג, תודה רבה לך על השיחה הזו.
2: תודה רבה.
0: תודה רבה לכם, תודה.
3: שזוכרים את פניך

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: עכשיו
3: יוצאים מהבית של ההורים. איך אפשר למצוא דירה?
4: בקבוצות בפייסבוק, כל 10 דקות בערך יש פוסט של דירה עם תמונות ומחיר, קצת מוטים, זאת של דירות.
2: ולמה שווה לשים לב בחוזה?
4: יש סעיף מאוד נפוץ שכתוב בו שהסוחר בדק את הדירה ומצא אותה מתאימה וראויה. אז פה כדאי להוסיף משפט, למעט מום או בלי נסתרים, כי אולי יש דברים שלא יכולתי לראות.
3: וכמה צריך לחסוך?
2: מה זה ערבות? שותפים או לבד?
3: לעצות ולפרקים נוספים חפשו השתחררתי מעכשיו ברשתות החברתיות של גלי צהל.
5: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
6: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
7: רחמים ישי לוי, לוחם גדוד 51 של גולני, 7 באוקטובר אתה במש הערז.
8: 7:26, יש לי כבר סלפי של הפנים שלי, כדור בפני. כתבתי לאמא שלי, תגידי לכל אחי, שעדיף אח עם פנים עקומות מאח בארון, ושננצח ביחד. אחי אהובים ש... מסתכלים אחורה, הם יכולים רק להיות גאים במה שעשיתם, כי כשהמטוסים שלנו משמידים מטרה אחרי מטרה בטהרן, זה רק בזכות הקירניקים שמתארים בית אחרי בית בעזה ובלבנון. אז בשמי ובשם כל עם ישראל, תודה לכם, וניצחון בידיים שלכם.
5: גלי צהל, פה איתכם כל מקום, כל הזמן. עכשיו בגלי צהל, בת אור צגאי ולינוי וובה עם הקשב.
9: הבית של החיילים, גלי צהל, זה, זה אנחנו. בתור, את יודעת מה יש לנו עכשיו?
10: מה יש לנו עכשיו?
9: עכשיו אנחנו עם הקדשה של סמל ראשון יהוד מיחידת הלוטר, שדרך אגב ממש אתמול ביקרנו אותם במתקן האדם, אז בואו נשמע את ההקדשה שלו.
11: היי, כאן סמל יהוד מהלוטר, רוצה להקדיש את השיר לסגן אגם משורר, שהלב שלה מוביל אותה בכל התפקיד שלה. אני מקדיש את השיר הלב שלה, שדודו טסה, שיהיה לכם אחלה יום.
12: זה היה הכי טוב שלי, הכי טוב שלה.

0: תקשב, מגזין החיילים מסביב לעולם.
1: 9:36, תקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל.
2: נראה לי ש...
1: חכות לנו.
2: כן.
1: שתי פינות מעניינות, אנחנו נתחיל בראשונה שבהן, אמרנו כבר, אנחנו מאוד אוהבים את הפינות שלנו, ובפינה הזו, כמו ששמעתם עכשיו באות, אנחנו עם שני עולים.
2: שני עולים, יס,
1: זאת ההגדרה.
2: כמו שאת מספר.
1: אז יום שלישי, פעמיים כי טוב, שני עולים במלוא מובן המילה, אנחנו אומרים עכשיו שלום לסמך ושין, שהם שני צוערים בקורס קצינים. שלום. שלום לשניכם.
3: שלום.
1: שלום, שלום. טוב, סמך, נתחיל איתך. ספר לנו קצת עליך, מאיפה אתה.
3: אז אני סמך, עולה חדש מאוקראינה. עליתי לפני כ-4 שנים במסגרת נעלה.
2: מאיפה עלית?
3: מאוקראינה. ועכשיו משרת בצה"ל, רגע צוער בבה"די. התגייסתי למסלול יהודי לקצונה בחיל המשן, ומאוד שמח להיות פה, יום לפני הטקס, מאוד מרגש אותי.
2: אנחנו שמחים שאתה איתנו, ספר לנו קצת מתי חשבת לעלות לארץ, מה הניע אותך?
3: האמת שמאוד רציתי לעלות לארץ, קודם כל, בגלל שידעתי שהלמידה בבתי ספר ובגרות פה, תעודת בגרות, היא מאוד חזקה, וממש רציתי ללמוד פה, ומאז שעליתי וחוויתי פה בארץ שביל העצירי וכל המלחמות שהיו פה עד עכשיו, זה מאוד הזיק את התודעה הציונית שלי, ובאמת אחרי זה החלטתי שאני גם רוצה לשרת בצהל, לעשות תפקיד משמעותי, וגם בגלל זה עשיתי קצונה. אבל בהתחלה באמת רציתי ללמוד פה, בעיקר, וזו הייתה הכוונה הראשונית שלי.
2: ותגיד, הגעת לבד לארץ?
3: כן.
2: לא היה לך... שלי... כן, כן.
3: ההורים שלי הם עדיין גרים באוקראינה, הם לא עלו איתי. הממה, יש לי פה בארץ דוד וסבתא, שמאוד תמכו בי כשעליתי. אז במקרה הם שומעים, אני רוצה להגיד להם תודה. אבל באמת... כאילו, בהגדרה של צהל, ניכל בודד.
2: הבנתי, אבל לפחות היה לך את הסבתא ואת הדוד שהתמחו בך ככה, לפחות בהתחלה שלך כאן.
3: נכון.
2: ומה איתך, שין? מאיפה את מגיעה אלינו בארץ ובעולם?
4: היי, עליתי מארצות הברית לפני 2.5 שנים, בדיוק לפני תחילת המלחמה. עליתי אחרי שסיימתי תואר בפסיכולוגיה בארצות הברית, וכשעליתי לא חשבתי, לא ציפיתי להתגייס בכלל, אבל אחרי פריסת המלחמה הרגשתי שאני חייבת לתרום ולעזור ולעשות כל מה שאני יכולה למדינה החדשה שלי.
1: איך זה לגדול כיהודיה בארצות הברית?
4: שאלה מורכבת קצת, אבל אני גדלתי תמיד במשפחה דתיה וקהילה דתית גם, ויותר פגשתי כשהייתי ביוניברסיטי שהתרבות לא כמו התרבות איפה שגדלתי ומשפחה שגדלתי והחגים והכשרות, וזה יותר מורכב שם להיות יהודי דתי.
1: זאת הנקודה שבה את מבינה שאת רוצה לעלות לארץ?
4: כן, אני מרגישה שהמשך החיים
1: סודין,
4: זה פה בארץ.
1: סמך, היית אומר, מה ההבדל בעיניך הכי גדול בין אוקראינה לבין ישראל?
3: הייתי אומר שזאת מנטליות של האנשים. אני אספר קצת את הסיפור. ביום שהגעתי, הדוד שלי אסף אותי מזה תעופה, ונסעתי יחד איתו לבית שלו, ופתאום אנחנו נוסעים בכביש, ואני רואה פשוט בן אדם עוצר באמצע הכביש, פותח בסבבה שלו, הוא פותח את הבגש, מוציא משם דברים, וכולם עומדים, כולם מחכים עד שהוא יעשה את הדברים שלו. אני לא הבנתי את הקטע, את האמת, בהתחלה, כי לא, אני לא רגיל לזה. באוקראינה אין דבר כזה בעצם שאתה יכול לעצור באמצע הכביש וכולם יחכו לך בסבבה שלהם, ובאמת מנטליות פה באנשים, שכל פעם שהם מגלים שאני חייל בודד בצהל, שמזמינים אותי לארוחות שישי, שאנשים כל כך פתוחים פה, לכל בן אדם חדש. באמת זה מה שהפתיע אותי, וזה מה שמאוד מרגש אותי גם.
2: הרגשת שעוטפים אותך גם מכיוונים שהם לא בהכרח המשפחה האישית שלך.
3: נכון, נכון מאוד, כי באוקראינה הכל בנוי סביב המשפחה. משפחה זה האנשים הכי קרובים עליך, וכל השאר לא כל כך חושבים עליך, כאילו סתם בן אדם ברחוב, כאילו שאני פוגש ברחוב, משהו כזה, והוא יגלה שאני חייל או משהו כזה, אף פעם הם לא יגידו לי משהו שהיו אומרים לי פה בארץ. כמה שמעריכים את זה, ובוא תהיה איתנו בחג, בוא תהיה איתנו בשבת, תוצא אוכל, ואני ממש לא רגיל לזה, ואני אף פעם לא ידעתי איך להגיב לזה, אבל באמת פשוט לשמוע דברים כאלו, מסתם אנשים שאתה אפילו לא הכרת לפני, זה דבר שאני מאוד, שדבר שתפס לי את הלב מאוד.
2: שין, את גם מרגישה את זה?
4: כן. 100% שפה בארץ כולם באמת משפחה, גם לדברים טובים וגם לפעמים את המשפט יותר, אבל מרגישים שכל הקהילה וכל הסביבה שומכת בי כחיית בודדה, ממש מריחה את זה.
2: ותגידי רגע, את גם התגייסת שלא בגיל הגיוס הרגיל, למרות שלא היית מחויבת, נכון?
4: כן, אז עליתי בגיל 23, ועם בנות עולות אחרי 23 מקבלים פטור מהצבא, וכרגע אני בת 26, וזה כן, זה לא רגיל להתגייס לצבא שלי פה בקור.
1: למה היה חשוב לך להתגייס בכל זאת?
4: ראיתי בסיבי כל מישהו שיכול שתורם למדינה, בעיקר בזמן לחימה ובזמן המלחמה, וגם בזמני שגרה, הארץ פה זה מדינה שכולם משרתים בו, או בתור במדים, בצהל, או בשירות לאומי, ולא הרגשתי שאני יכולה לגור פה בלי לעשות את השירות שלי גם.
2: לא היה לך חשש להתגייס בגיל מאוחר?
4: בטח שהיה לי חשש, הרבה, אבל בכל זאת, זה ההחלטה שהכי טוב שעשיתי בחיים.
1: איך את מסכמת את השירות עד עכשיו?
4: בכל כיוון גם עזר לי להיות יותר קשור לקהילה הישראלית והתרבות, וגם באמת פתחו בי הרבה דברים שלא ידעתי על עצמי לפני.
1: ותגידי, איך המשפחה שלך הגיבה לגיוס, לעלייה?
4: ממש למזלי, והכל בשבילם, הם גדלו אותי במשפחה ציוני, והם ממש קיים שאני פה, ובעזרת השם יהיה עוד אנשים ממשפחה שיהיו לארץ גם.
1: בקורס אתם גם פגשתם אחד את השנייה, ואנחנו הבנו שאתם חברים טובים. אתם הייתם אומרים שאולי במקום מסוים, העובדה ששניכם הגעתם לכאן מקצוות שונים ובחרתם את הגיוס ואת הדרך הזאת בצבא, זה מה שחיבר ביניכם? שין, נתחיל איתך?
4: כן, אני כן חושבת שהצבא זה נותן אפשרות לכולנו להתחבר בין אחד לשני, כי אנחנו באותו מקום, אותם חוויות, ונותנים בסיס לכולנו להתקשר אחד לשני.
2: ומה איתך סמך?
3: א', אני מאוד מסכים עם שין. באמת, צבא זה מקום שאתה יכול לפגוש בן אדם מכל מקום, לא אפילו מארץ, כמו שגילינו, אפילו מעולם, באמת הקטע הזה שאנחנו שנינו חיילים בודדים ועולים חדשים, זה מה שמחזק אותנו, אני מניח, כי אתה מבין שאתה לא לבד, אתה לא לבד בעולם הזה, נגיד את זה ככה, אני מנסה להגדיר את זה. ובאמת רק התחושה הזאת היא כבר מחזקת את האנשים פה.
1: אנחנו הבנו שאתם לקראת סיום הקורס, רגעים מרגשים, אני בטוחה שמציפים הרבה זיכרונות וחוויות. מה התחושות שלך סמך לקראת סיום הקורס הזה, עוד חתימה של עוד שלב בשירות?
3: לגבי החתימה, הרבה אנשים אמרו לי את זה כבר, כאילו למה שתחתום, אתה לא צריך את זה, אמרתי, אין לי בעיה לחתום, באמת אין לי בעיה לחתום, אני מרגיש שזאת זכות גדולה לתרום, ולתרום כמה שאני יכול, כמה שיותר, אין לי בעיה לחתימה שנייה, שלישית, באמת, דיברתי על זה הרבה, ואני מסתכל על זה כזכות, ולא כמחויבות. זהו, אני מתחייב לחתום עוד. ומבחינת ההרגשות שלי, הייתי אומר, וואי, קשה לי קצת אפילו להגדיר את זה, כי זמן באמת טס לי פה. אני כאילו רק אתמול הייתי בשולחנות קליטה, וכל הדברים כאלה, וכבר אני מסיים, באמת הזמן טס לי, וכמה שלקחתי מהאנשים פה, כמה שלקחתי מהתכנים פה, זה אי אפשר לפרט כל דבר, באמת אי אפשר לפרט. אני רק מסתכל קדימה, לקורסים הבאים ולתפקידים הבאים. עם התחושה שבאמת חוויתי אולי בזמן האחרון, באמת זמן אחד הטובים בחיי, באמת. כי כמה שלמדתי פה, אי אפשר להגדיר את זה.
2: איזה כיף לשמוע. אז סמך ושין, אנחנו נאחל לשניכם המון המון בהצלחה בדרך הצבאית שלכם וגם בחיים. בחרתם לנו...
1: כן, בחרתם לנו שיר לסיום. אנחנו נשמע אותו עכשיו, שיהיה לכם המשך לילה טוב.
3: תודה רבה.

0: 9:50, מקשיב מגזין אחדים והחלות של גלי צהל. אנחנו הבטחנו שתי מינות, עכשיו הגיעה הפינה השנייה והמיוחדת שלנו, אנחנו נשמע את האות ונציג אותה.
1: מי אני אנוני, מי אני?
2: מי אני?
0: אנחנו לא יודעים בוודאות, זה אנחנו יכולים להגיד. פינתנו בהקשב, מי אני, הפינה שבה אנחנו צריכות...
2: מביכות את עצמנו, אפשר להגיד.
0: מנסות לנחש מה תפקידו או תפקידה של החייל או החיילת שיעלו עכשיו, במקרה שלנו. חיילת, שלום לך, רב תורה ילמוג.
3: היי, מה קורה?
0: קודם כל, כיף שאת מצטרפת. אנחנו מקוות שנצליח לזהות את התפקיד שלך כמה שיותר מהר. ונתחיל בסינונים הכי גדולים. קודם כל, המדים שלך בצבע ירוק, זית?
3: כן.
2: אוקיי, איזה כיף.
0: איזה יופי. את קשורה לחיל החינוך?
3: לא.
0: סתם מרגיש לי.
2: קרבית?
3: לא.
0: תומכת לחימה?
3: לא.
2: מודיעין?
3: גם לא.
0: אוקיי, אז ג'ובניקית.
3: אני, כן,
0: טוב לי. את במתכונת של יומיות?
3: זה חצי, גם וגם.
0: אוקיי. יש הרבה חיילים שנמצאים בתפקיד שלך, או שאת מיוחדת כזאת?
3: אנחנו נקילה מאוד קטנה.
2: אתם יותר על הכיוון האומנותי, או...
3: לא, בכלל.
0: בכלל האומנותי. לא מודיעין, יחידה קטנה. אני איבדתי כיוון. תפקיד קשה מאוד. בואי נחשוב. את קשורה אולי להסברה, הדרכה?
3: סוג של, כן, גם.
2: אוקיי.
0: את אולי קשורה להדרכה של עולים חדשים?
3: לא במיוחד, אבל את מתקרבת.
2: משקית השכלה?
3: לא.
0: את מורה חיילת?
3: לא.
2: וואו.
0: זה נורא מותקל. בואי ננסה לסנן שוב. קשורה להדרכה והסברה, יש מצב לתחום של העלייה. את...
3: לא של העלייה.
0: לא של עלייה? של... תני לנו רמז קטן.
3: אוקיי, וואי, זה נראה לי שבחת חמוד אתם, אבל אני תחת חיל הלוגיסטיקה.
2: תחת חיל הלוגיסטיקה.
0: וואי, אנחנו...
2: את משקית כלשהי? בואי נתחיל בזה.
3: לא משקית.
2: לא משקית.
0: לוגיסטיקה? ואת קשורה להדרכה? את אולי מדריכה כלשהי? כאילו מדריכת...
3: המר?
2: מדריכה? אז את מדריכה, אוקיי, מדריכה. וואו, אני עבודה.
0: כן, אני גם עבודה. מה זה כבר יכול להיות? בואי נחשוב אולי... טוב, אני, יש לי תחושה טובה על ההדרכה, נראה לי נמשיך בכיוון הזה. כל בסיס התפקיד שלך הוא הדרכה? או שזה כיוון?
3: כן, רק הדרכה.
0: את קשורה אולי לרכבים צבאיים, כלים צבאיים, זה
3: בוואי
0: בזה? את קשורה לשפות אולי? אני לא יודעת למה נתקעתי על העולה.
2: אוקיי.
0: שפות?
2: מדריכת...
0: את משקית עברית? לשון?
3: לא.
0: אמרנו לא משקית, אבל...
2: מדריכת עברית? יש תפקיד כזה? אני ממציאה.
0: רגע, זה בכלל של השפה שלנו, שפה עברית, או שאת בתחומים של שפות אחרות?
3: כן, אני
0: מדריכה
3: בשפות אחרות.
0: וואו, מעניין איזה תפקיד.
3: כן.
2: את, אוקיי, את מדריכת...
0: הרבה אנשים מכירים את התפקיד הזה באופן כללי?
3: לא. אין אחד שכאילו, אחרי שהתגייסתי שאמרתי את התפקיד, וידע מה אני מדברת.
0: טוב, תראי, חברה, אנחנו הרמנו ידיים. את הולכת לחשוף לנו מהו תפקידך. בשביל שנבין, זה נשמע תפקיד מאוד מעניין.
3: הוא הכי מעניין שיש.
0: אז תחשפי לנו אותו.
2: תחשפי אותו.
3: אני מדריכת שראל.
0: אופה, מדריכת שראל. טוב, את ניצחת אותנו, אנחנו לא שמענו על התפקיד, ספרי לנו.
2: אנחנו מסוקרנות.
3: יפה, וואי. אני בעצם מדריכה של מתנדבים שבאים מחול. שראל זו, זה יחידה צבאית שעובד גם עם עמוד, ארגון אזרחי. הארגון מביא את המתנדבים מחול, דואג להם לכל מה שהם צריכים, דואג לבדוק אותם לפני שהם באים עם בסיסים צבאיים, ואנחנו, היחידה הצבאית, מדריכות שראל פשוט, מלוות את המתנדבים במהלך השבוע, בסיסים בכל רחבי הארץ.
0: איך הגעת לתפקיד הזה?
3: תמיד שקיבלתי את ה... קיבלתי אותו כאילו כאפשרות בשעון העדפות, בגלל שאני מדוברת אנגלית וצרפתית, אז ברוך השם דאגתי אותו גבוה וקיבלתי אותו.
2: היית ממליצה על התפקיד למי שככה שומע אותנו עכשיו?
3: וואי, ברמות. אם יש לך ידע בשפות, אם את יכולה להדריך, ואת מסוגלת לעבור מלא בסיסים, אז כן, ברמות, זה התפקיד הכי טוב שיכולתי לקבל.
2: מרגישה את התרומה שלך?
3: ממש, כן. אני פוגשת מלא מלא אנשים מסביב לעולם, ואני זוכה לדבר איתם ולהסביר להם על המצב, על המלחמה, על ישראל, כמה שאני יכולה, וזה... הכי משמעותי שיש.
0: סתם מעניין אותי ממש בקצרה לסיום. איזה שפות את יודעת?
3: אנגלית וצרפתית.
0: אנגלית וצרפתית. וואי, מגניב ברמות. אז אנחנו ממש התחדשנו כאן, למדנו עכשיו על תפקיד חדש. אני מקווה שכל מי ששומע אותנו עכשיו, זה יכול לעניין אותו, הוא יוכל לפנות, לבקש, לראות. תודה רבה לך, רבת אלמוג, על השיחה הזאת וההתקלה הזאת גם מצד שני. אנחנו כאן מסיימים את השעתיים שלנו בהקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל. לפני שנסיים, תודה רבה לצוות שלנו.
2: לעורכת מיכל קוגן, למפיקות, אלה נתן זוליאל, תזיתה ינגידה, יונוס, סוויסה, ליבי פייר, זוהר שדה ואלה סלוק, לטכנאית אלונה גרבוב, לך בתור צגאי.
0: תודה רבה לך, לינוי וובה. אנחנו חוזרים אליכם מחר, תוכנית אחרונה לשבוע, שגם היא תהיה מלאה בחיילים והחיילות המדהימים שלנו. עד עכשיו, להתראות לכם, שיהיה לילה טוב.
2: ביי ביי.

0: ב-18 במאי זה קורה, הוועידה הבינלאומית לתחבורה חכמה באקספו תל אביב. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים מזמין אתכם לאירוע המרכזי של השנה בתחום התחבורה והחדשנות. יותר מ-100 חברות וחברות הזנק פורצות דרך, דוברות ודוברים מרחבי העולם והטכנולוגיות שתעצבנה את העתיד. חפשו בגוגל סמארט מוביליטי 2026 והרשמו, העתיד מתחיל כאן, אל תישארו מאחור. משרד התחבורה, מחברים את ישראל לחדשנות.
1: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים, עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. נקלעתם בכל זאת למצב חירום שמונע את המשך הנסיעה? במצב כזה, פועלים בהתאם לכללים, עוצרים רחוק ככל האפשר מהכביש ומדליקים את אורות החירום. לובשים אפוד זוהר ויוצאים בזהירות מהרכב. מציבים את משולש העזרה ומיד עוברים אל מעבר לגדר הבטיחות בזהירות. חייגו למוקד חירום לסיוע ואל תשכחו לדווח ביישומון הניווט רכב בשולי הכביש. כך, נהגים אחרים יוכלו להיעט ולהיזהר מכם. עוד מידע, חפשו אסקרלבד.
2: כשהלילה יורד והשעון כבר מצביע חצות, הגיע הזמן לשמוע על מחצית הכוס המלאה.
3: שלום, כאן חיים קוזניץ. אני מזמין אתכם לשעתיים שבהן נדבר על מה שעושה לכולנו טוב על הלב. על ענייני היום מזווית קצת אחרת, על אוכל והמלצות על מסעדות, נשמע סיפורים מרתקים, מוזיקה נעימה ועוד.
2: ציפורי לילה אופטימיות. הלילה בחצות. גלי צהל.
4: ערב טוב לכם.
5: נכנסנו לעזה.
6: על ציר פילדלפי.
5: הפעם מהחרמון.
6: במרכז הארץ.
5: באחד הכפרים בדרום לבנון.
7: רן יבנאי ואמיר בר שלום מסכמים את אירועי השבוע בגזרות השונות, עם הלוחמים והלוחמות, המפונים והאנשים הגדולים של התקופה. הסיפורים הכי אישיים.
8: אפשר לטייל בכל העולם, אבל יש רק מקום אחד שאפשר להיות פה ולהקים כמשפחה.
7: הכי ביטחוניים.
9: אני פה לוחמת בגדוד פנטר, גאה להיות לוחמת, במיוחד בתקופה שכזו.
7: והכי חדשותיים.
10: מה שאתם שומעים ברקע זה טנקים שנמצאים כאן.
7: יומן השטח, 5:05, גלי צהל.
11: אתם מאזינים לגלי צהל.

0: גלי צהל השעה 10, שלום רב באולפן מתן לוי עם מה שקורה עכשיו. נגד צהל נפצע בינוני ולוחם מילואים נפצע באורח קל כתוצאה מפגיעת רחפן נפץ סמוך לגבול לבנון. מוקדם יותר הערב הופעלו 5 התראות תוך שעתיים בגליל העליון על חדירת כלי טייס עוינים ורקטות ששיגר ארגון הטרור חיזבאללה לשטח ישראל. ידיעה שריכזו כתבינו דורון קדוש ויעל חדד. סעודיה ביצעה מספר תקיפות חשאיות באיראן בסוף חודש מרץ, כך מסרו גורמים ערביים ואיראנים לסוכנות הידיעות רויטרס. על פי הדיווח, התקיפות הגיעו בתגובה לשיגורים שכוונו לשטח סעודיה מצד טהרן. כתבת חדשות החוץ כליל מור מציינת כי לפי אותם מקורות, זוהי הפעם הראשונה שסעודיה תקפה אי פעם בשטח איראן. בתוך כך, בריטניה הודיעה כי תשלח כתבאמים מטוסי קרב, ספינות וציוד לאיתור מוקשים למשימת ההגנה על מיצר הורמוז. כך נכתב בהצהרה שפרסם שר הביטחון של בריטניה, ג'ון הילי. ההחלטה מגיעה ברקע המשבר הפוליטי בממלכה המאוחדת והקריאות להתפטרות ראש הממשלה המכהן, קיר סטארמר. המרכז הרפואי לגליל בנהריה פרסם היום הודעת התנצלות פומבית בצפת על שלטי חוצות בהם הופיעו תמונות נשים בעיר. בהודעת ההתנצלות על המודעות שפרסמו את מחלקת הנשים בבית החולים נכתב, הורדנו את התמונות, חוויית הלידה נשארה. כתבנו לענייני בריאות אלישיב הראל מציין כי מטעמו של בית החולים, טרם נמסרה תגובה. בשעה זו נפתח בווינה חצי הגמר הראשון של אירוויזיון 2026, בו מתחרה הנציג הישראלי נועם בטן עם השיר מישל. בטן יהיה בין 15 הנציגים המתחרים על ההפלה לגמר התחרות, מתוכם יעלו 10 מדינות. כתב המוזיקה שואם הר צבי מציין כי מישל שובץ לשיר מספר 10 בחצי הגמר של התחרות, המציינת השנה 70 להיווסדה, ומשודרת בשידור חי בכאן 11. כדורגל מהפלייאוף העליון בליגת העל, מוליכת הטבלה הפועל באר שבע מתארחת בשעה זו אצל ביתר ירושלים המדורגת שנייה. התוצאה בדקה ה-70 היא תיקו 0. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי הפער בין באר שבע לביתר עומד כעת על 2 נקודות. במשחק נוסף באצטדיון בלומפילד, הפועל תל אביב ניצחה 1-0 את הפועל פתח תקווה. מזג האוויר למחר מונן חלקית עד בהיר, הטמפרטורות תרדנה במידה ניכרת ותורגש הקלה בעומסי החום. אלה החדשות.
1: ערב טוב לכם, מאזינות ומאזינים. כאן איתכם לינוי רובה, אנחנו אחרי הקשב מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל, ממש לפני שידור חי של המופע ימן בלוז מהברבי, שיהיה איתכם רותם בן חמו שיעביר אותו. אתם כמובן מוזמנים, יותר מוזמנים להישאר איתנו בשביל המופע. הייתה לנו כאן תוכנית ארוכה ונהדרת של הקשב. כמובן מחר, כפי שציינו, תוכנית אחרונה לשבוע הזה, יותר ממוזמנים להאזין, אנחנו כמובן מחכים לכם כאן. ממש עוד מעט אנחנו נעבור לרותם בן חמו שיהיה איתכם מהברבי, המופע של ימן בלוז. כבר איתם.
2: תודה רבה, לילה טוב, לילה טוב, לילה טוב. אנחנו כאן במועדון הברבי בתל אביב, וכמו שסיפרת לנו באולפן, ממש בעוד כמה רגעים הימן בלוז יעלו לבמה. הם חוגגים הלילה 15 שנים לאלבום הראשון. התחילו את הרגם ב-2010, הוציאו את האלבום ב-2011. אתם שומעים את מחיאות הכפיים. בעצם עולה כאן לבמה הרכב של האלבום הראשון. יש לנו שני כלי הקשה ושתי עמדות של כלי הקשה ושתי נגניות של כלי קשת ובאס, וכמובן את רביד כחלני שיבצע. אתם מאזינים לגלי צהל, יש ממש התארגנויות אחרונות על הבמה, הבמה כבר מוארת באדום ככה באווירה של המוזיקה, אם תרצו, האוריינטלית תימנית. בכלל נספר לכם שהשילוב פה הוא בכלל בין המוזיקה התימנית המסורתית למוזיקת הג'אז, ובגדול אנחנו מזמינים אתכם למסע מוזיקלי באמת מיוחד מאוד מאוד מאוד. אז באמת כל החברים על הבמה, אבל כשיש שתי עמדות כלי הקשה כאלה גדולות, זה רגע שמתיישבים, מזיזים קצת את המצילות, רואים שהאינירים, האוזניות שבתוך האוזניים, שם הם שומעים את עצמם, עובדות כראוי. יש פה ככה כמה חילופי מילים בין הנגנים ברגע הזה שמתכוננים. ותמיד ברגע הזה שנמצאים באולם, אז אתם שומעים קצת את הצעקות, אבל גם יש את הלחשושים האלה של הקהל ואת המתח. והנה מחיאות הכפיים הסוערות. (מחיאות כפיים) אתם שומעים את הצלילים הראשונים, ימן בלוז חוגגים 15 שנים לאלבום הראשון, שידור חי, גלי צה"ל.

今の島へね。15שנה של הרבה דברים. תהנו מההופעה. Yemen Blues.

Ahí va. Toda la base batem, halayla. Barbie. זה תענוג להיות פה.

0: Ajo, Alek. זה מה שנקרא מהדברים שאפשר פשוט להתענג עליהם. אז מה עושים? ימן בלוז. ימן בלוז. השיר, לפי דעתי השיר הראשון, הראשון שכתבתי לימן בלוז אי שם ב-2007. כתבתי שיר הראשון של ימן בלוז, שנקרא ימן בלוז, ואנחנו נגן אותו עם ימן בלוז. זהו.
1: אתם מאזינים לגלי צהל, אנחנו בחגיגה המוזיקלית הזו של 15 שנים לאלבום הראשון של הימן בלוז, ועכשיו זה גם עם השיר ימן בלוז שהוא כתב, הראשון.
0: אל מה חיבה.
1: הנה זה קורה.

Hi. Hi.

0: איוא. זה, זה, בדיוק זה. זה מה שצריך לזכור כל שנייה מהחיים שלנו. הדחף הזה לשיר את זה שוב, זה מה שאנחנו צריכים לזכור כל שנייה מהחיים שלנו. עם כל הפאקינג בולשיט של כל אחד עם הדעה שלו. פאקינג, תהיו אנושיים, מה שנקרא. מה שאני יכול להגיד, זה גם אף פעם אל תתביישו בשום מקום בעולם להיות לא ישראלים ולא יהודים. זה אחד, אבל גם תהיו אנושיים לכל בן אדם, לא משנה, אל תקטלגו אף אחד. מה שנקרא, בכל ימים מוזרים, בזמן האחרון, בת זוגתי שתחיה, אמרה לי להגיד, מי ייתן ויהיה חופשי מפחד? מי ייתן ויהיה שמח? מי ייתן והגוף שלי יהיה בריא? מי ייתן וחסד האהבה יהדהד בי וממני כל ימי חיי? היו עליק. בכל מקרה, אין את היום בחוץ, אין את לא מוכרים את האלבום של של האלבום הראשון, אבל אנחנו מוכרים את נאנה דיסק, נמצאים פה ומוכרים את האלבום של שבזי, שזה אלבום מדהים, ואת האלבום האחרון Only Love Remains, אם בא לכם. וההופעה הזאת מוקלטת לגלי צהל. ו... הלביו.
1: מוקלטת ומשודרת בחי כאן בגלי צהל. ואתם שומעים את החגיגה המוזיקלית הזו.
0: זה גם הזמן להגיד שאת כל המהלך הזה של ימין בלוז, התחלתי עם איש יקר מאוד מאוד מאוד לליבי, שמכל מיני סיבות לא יכל להגיע לפה היום, עומר אביטל. אז בואו ניתן איזה אהבה, מלא אהבה לעומר אביטל. ואיתו התחלתי את כל המסע הזה שנקרא ימין בלוז, אבל אז הוא עזב אחרי שנה, כאילו אין לי מושג למה. וזכיתי בבן אדם שהכי קרוב אליי ומנטור ומה שלא, מיליון דברים אני יכול להגיד על הבן אדם הזה, שניר בלומנקרנץ, שמנגן איתנו מ-2012 והפך את ימין בלוז למשהו אחר. אחד האנשים הכי מדהימים שפגשתי אי פעם, שניר בלומנקרנץ, על העוד.

0: 哎呀！אני צריך רגע, אולי תכוונו את הכלים.
1: הוא צריך רגע כי באמת הייתה פה...
0: אוקיי. קודם כל... הסיפור של ים הם בלוז... הוא ארוך. אבל אני אספר לכם אותו. ההופעה הראשונה שלנו הייתה עם 4 שירים. איתמר בורחוב גם היה שם. למזלנו, 4 השירים האלה היו ארוכים מספיק. זאת הייתה ההופעה אולי הראשונה שלנו אי פעם במרסיי. ובין לילה, פשוט ככה, בין לילה, אחרי ההופעה שעשינו במרסיי ב-2010, הפכנו מכלום ושום דבר ל... כאילו, מה זה כלום ושום דבר? הפכנו ללהקה הכי מבוקשת באזור הג'אז סלש עולם, והתחלנו טורים בכל העולם אינסופיים, שנים על גבי שנים. וזה בגלל האנשים שכל אחד מפה הביא את מי שהוא לתוך הדבר הזה, וזה לא היה מתוכנן, זה לא היה... לא אמרנו בוא נעשה ככה או ככה או ככה או ככה, כל אחד הביא את מי שהוא לתוך המוזיקה, וזה מה שקרה, כאילו, די ככה. אז don't sweat it, כאילו, רק צריכים להביא את עצמכם, כאילו, כל טוב. אין יותר מדי מה לחשוב, כאילו. אני, בתור אחד שחושב מלא, כאילו, אני אומר לכם, אין מה לחשוב. בכל מקרה, השיר הבא, פשוט הייתי צריך להתכונן אליו, אז קוראים לו טרפלה וריטה. שכתבתי שיר עצוב, עצוב מאוד, אבל אל תהיו עצובים, כי זה מלא בתקווה, מה שנקרא.
1: אתם מאזינים לגלי צהל, אנחנו עם הימן בלוז חוגים 15 שנים לאלבום הראשון בברבי בתל אביב. זו הייתה באמת חגיגה מוזיקלית. אני לא יודע למה מדברים על ג'אז, בכלל היינו בבלוז והיה איזה רגעים שהרגשנו קצת פרוגרסיב, ועכשיו כלי הנשיפה, הנגנים היקרים התיישבו ככה על הפודיום של כלי הקשה, יצאו לאיזה מנוחה קצרה אחרי החגיגה, ואנחנו ממשיכים.

0: תודה רבה. יש פה שני אנשים שעשו כל כך הרבה לעולם המוזיקה דרך ימן בלוז בנפרד. איתמר דוארי, רוני עברין.
1: שני נגני הפריקה, שהן כלי הקשה במופע הזה, גם לפגוש את שניהם על במה אחת, זה בכלל רגע מדהים. וזה כיף שלנו בגלי צהל, יש את ההזדמנות לשדר את הדבר הזה. באמת שני נגני כלי הקשה סופר מוכשרים, מופיעים באלף הפקות, גם בהפקות נפרדות. איתמר דוארי עשה הפקות בנפרד גם עם ברי סחר, ורוני עברין מפריע גם עם מרק אליהו, אבל עם עוד רבים. ועכשיו הם נערכים לאיזה סולו פריקשן ככה, שאחרי התפילה הזו שהייתה פה לפני ממש מספר רגעים, הם נערכים לסולו שלהם. אז אנחנו לא נפריע לכם, למאזינים שלנו בגלי צהל, ליהנות מהדבר היפהפה הזה. אתם מאזינים לגלי צהל, 15 שנה לאלבום הראשון של ימן בלוז, שידור חיים מהברבי בתל אביב. ממשיכים.

והוא חזר לבמה, ובכלל כל הנגנים חזרו לבמה. יש לנו פה שלושה כלי נשיפה, ויש לנו שני כלי קשת, ויש לנו את הבסיסט שלנו. ואנחנו ממשיכים עם היימן בלוז, עם האלבום הראשון, 15 שנה, ברבי תל אביב, באמת מסע מוזיקלי יוצא דופן. ומה שמדהים זה שכל הקהל הזה, יש פה משהו כמו 1,000 איש, הם יודעים את המילים, את כל המילים שרביד שר. רביד מכוון עכשיו את הגיטרה, את הגיטרה שלו, זו פעם ראשונה שהוא מרים אותה, מניף אותה בערב הזה. יש כאן התארגנויות, וקצת אני במוניטור, קצת אני באוזניות. תמיד הרגע הזה שחוזרים לבמה יש בו איזו התארגנות שכזו. והנה השיר הזה מתחיל, ואתם בשידור חי, בגלי צהל, מהברבי בתל אביב, יימן בלוז. המשך האזנה מצוינת.

0: René Brune. Itamar Dohary.
1: זה היה סולו כלי הקשה, באמת שני נגנים מהטופ של הטופ שישבו כאן על הבמה, אחד ליד השני. הזדמנויות כאלה לא קורות בדרך כלל. הבגדים כבר התחלפו אצל רביד.
2: באמת הגיע ברי לחצי שיר.

0: אתם מאזינים לגלי צהל, אנחנו בברבי בתל אביב, הימן בלוז חוגגים 15 שנים לאלבום הראשון.
1: מה זה יוצר? כל העמים יברכו.
0: הוא צודק רבית שצריך הפסקה של רגע אחרי כל שיר.
1: כל העמים יברכו את אלוהים, כולם בפה אחד. אז יאללה, יודוך! רגע, שנייה, השערות של דוארי.

0: אני לא רוצה להגיד דברים נדושים, אבל הדברים הנדושים הם הכי, הכי טובים והכי אמיתיים והכי עמוקים שיש. אז שתדעו שאלוהים הוא אתם, ואתם זה אלוהים. אתם חלק ממשהו כל כך הרבה יותר גדול ממה שאתם יכולים לדמיין אי פעם. אז פשוט זה נמצא שם, כאילו פשוט זה נמצא שם. פשוט שחררו מכל הבולשיט. אם יש לכם איזה דעה, אז כאילו שחררו ממנה.
1: אתם מאזינים לגלי צהל, אנחנו עדיין איתכם ועדיין עם היאמן בלוז ועדיין בברבי בתל אביב. השירים הם... הם ארוכים ועם מלא מלא אנרגיה, ואני בטוח שהצוות הנהדר של גלי צהל מעביר את האנרגיה הזאת מעל גלי היתר אליכם, איפה שאתם מאזינים לנו.
0: כן, זה נראה.
1: אז יש...
0: רגע, רגע, אני רוצה לדעת אם שי שואם נמצא פה. אז אני רוצה, אני חייב לתת פה איזה כמה מילים על בן אדם. אם עשיתי טעות בחיים שלי, זאת הטעות הכי גדולה. זה אחד האנשים הכי מדהימים שפגשתי, באמת, באמת. כאילו זה המנהל הראשון שהיה לי, יאמן בלוז, שהביא אותנו לכל מיני מקומות, והטעות שלי זה שאני לא איתו עד היום, ואני רוצה לשלוח אהבה ענקית לשי שואם, שאני אוהב אותך, וזה... אני אוהב אותך, וזה היה הדבר הכי טוב שקרה ליאמן בלוז, ו... מה אני אגיד לך? תודה שבאת היום. אז... סלש הוא עשה סאונד מדהים. אבל יש לנו את אירן חציל פה על הסאונד היום. איוה. שלא יהיו עניינים, שלא... ואבישי פה על המוניטורים, אבישי. בכל מקרה, השיר הבא, מה השיר הבא? ברקה, וואו. השיר הבא נקרא ברקה. מה שנקרא, אנחנו מברכים את הכוס וויסקי שנמצאת פה, איפה היא? הכוס וויסקי ריקה, שר. שר על ההפקה פה, שר על ההפקה.
1: נצטרף לפרגון, שי שם שהוא מפעיל סאונד והוא מפיק טכני והוא נהדר, ורן אלפרן חציל שמפעיל את סאונד במופע הזה, ושר בן שמחון שמפיקה את המופע הזה, ועידן שטיינר שמנהל את הדבר הזה בשלב זה לפחות. אז יש פה איזו המתנה לקוס הוויסקי שצריכה להגיע לבמה.
0: כן, ברקה זה מדהים, זה כאילו יצירה שנוצרה מפשוט כזה, אני מאלתר איזה משהו לא ברור בתימנית סלש בלוז, לא, ואיכשהו עומר הצליח להוציא מזה יצירה מדהימה, וזה באמת אחד, לא ניגענו את הדבר הזה שנים, וזה תענוג לנגן את הדבר הזה עכשיו. ובגלל שאני נזכרתי שזה, אז אני חייב להגיד שגליה, אני אוהב אותך. גליה.
1: גליה חי, מי שמנגנת בכינור באלבום הראשון ונמצאת כמובן כאן על הבמה, כי הרכב של האלבום הראשון התכנס לכבוד הערב המיוחד הזה.
0: גליה, שלא, אנחנו נקשור אותם ביחד, אבל כאילו זה מין סקציות פה, אבל... גליה איתנו מ-day one, והאמת שהיא עשתה לנו בעיות בהתחלה, ואמרה שהיא לא יכולה וזה, והתעקשנו על גליה, התעקשנו עליה, ממש. בהילה אפשטיין.
1: הילה אפשטיין שמנגנת על הצ'לו, באמת.
0: הילה אפשטיין, יש לנו מזל גדול גדול. קודם כל גרוב כזה על צ'לו, לא שמעתם. וזה בכלל, כאילו זה מדהים, אני אוהב אותך, תודה. זה הלוואי ויצא לנו עוד. וואו. והאמת שהיה איתנו אז בהתחלה אבי לייבוביץ', שגם שולחים לו אהבה גדולה, ומחליף אותו היום עודד מאיר על הטרומבון. והזכרנו, אבל אנחנו נזכיר פה את הדר נויברג, ש... לא יודע מה להגיד, זה כאילו צריך שעה כדי להגיד רק את הדברים הטובים על כל אחד ואחד מפה. אז בוא רחוב, חבל לך על הזמן, אתה מדהים. ולא נדבר על הסאונד של בורחוב, שלא היה כזה ולא יהיה כזה, כמותו אי פעם. ברכה. שהשם יברך אתכם.
1: אתם מאזינים לגלי צהל, אנחנו חוגגים 15 שנים לאלבום הראשון של היאמן בלוז. עם היאמן בלוז בברבי בתל אביב. רביד ככה עבר ואמר תודה לנגנים הנפלאים שהיו באלבום הראשון אי אז לפני 15 שנה. הברבי באמת מלא מקו הבמה ובאמת אחורה עד לקצה. יש פה התארגנויות אחרונות לקראת הברקה ואנחנו ממשיכים.
2: ارقص نار ربي مع الارجل بخفاك الغزال وارقص

0: תודה רבה, ברבי! ימן בלוז! ימן בלוז! תודה רבה על האהבה, תודה רבה על האהבה! תודה רבה! גליה חי! הילה אפשטיין! שניר בלומנקרנץ! איתמר דוארי! רוני עברין! איתמר בורחוב! הדר נוידר! עודד מאיר!
1: רבית כחלני, everybody in the house!

0: אז יש את הרגע הזה בכל מופע שהלהקה יורדת לאדרן, כמובן שאנחנו נחזור איתם למספר שירים נוספים. בינתיים אנחנו נוצל את הרגע הזה, את ההזדמנות הזו, להגיד תודה לצוות שלנו שהביא לכם את השידור הזה ואת האנרגיה הזו אליכם מעל גלי היתר. אז המפיקים כאן בשטח היו צורי רוק, החפי בן אברהם וגלתיה, הטכנאים היו זיג שחביץ, מיכאל הראל ועומר נחום, באולפן הייתה הטכנאית אלונה גרבוב ומיכל דביר, על ההפקה ליבי באר, מי שפנתה אלינו ועשתה עבודה נהדרת הייתה לינוי וובה, ובפיקוח הטכני עודד דיסטלמן. לפי מחיאות הכפיים אתם שומעים שהחברים כבר עלו חזרה לבמה.
1: מה שרציתי להגיד זה אף פעם אל תפסיקו. אף פעם. לא משנה מה הוא אומר לכם, מה איזה, עשה לכם פרצוף. אל תפסיקו אף פעם. כאילו גם אם זה... גם אם זה רק לנסות, אל תפסיקו אף פעם. פשוט, אל פאקינג תפסיקו. אנחנו ננסה לעשות פה איזה משהו. לא, באמת, אל תפסיקו. בסדר?
0: ננצל את הרגע הזה להגיד שהטיונית באולפן הייתה לי לא יובה והלהקה עלתה חזרה לבמה.
1: אני רוצה לדעת אם הבת שלי ראתה קצת מהזה. דוסי, אלי ראתה מההופעה? אה? אחותי הלכה הביתה כנראה. אוקיי. יאללה. ומיד. ננסה לעשות את זה. בוא נראה מה יצא.
0: אתם עדיין מאזינים לגלי צהל, אנחנו עדיין במופע המיוחד הזה של הימן בלוז, 15 שנה לאלבום הראשון, ואנחנו נמשיך איתו ממש עד למהדורת חצות, כאן בברבי בתל אביב.

טוב, זה... הייתי בסולם אחר, כאילו. בסדר. מזל שרק עכשיו זה קרה. בדרך כלל אני שר בסולמות אחרים. טוב, אנחנו נעזוב אתכם עם איך שאת ואני מנסים... איך שאת ואני מנסים... מנסים. אורייט, יאללה. תודה רבה לכם!

תודה רבה תל אביב, תודה רבה לגליה חיים, להילה אפשטיין, לשניר בלומנטרנס, איתמר דוארי, רוני עברין, איתמר ברחוב, הדר נוידר, עודד מאיר. תודה רבה לערן על הסאונד, תודה רבה לאבישי, תודה רבה לשר, תודה רבה לשטיינר, תודה רבה לכם, תודה רבה לכם, תודה רבה לכם, תודה רבה לכם, תודה רבה.

0: עד כאן ההופעה של היאמן בלוז, 15 שנים לאלבום הראשון, איזו חגיגה מוזיקלית הייתה כאן. הוא עבר רביד כחלני ואמר תודה לכל הנגנים, ואתם שומעים כבר את המוזיקה של סוף המופע, ואנחנו כבר אמרנו תודה לצוות, נגיד שוב תודה לצוות של גלי צה"ל שעשה עבודה נהדרת, ועד כאן מאיתנו.
1: שלום, כאן יונתן אילן, סמנכ"ל מידע ומחקר ברלב"ד. בטיחותכם חשובה לנו, ואני מבקש להזכיר לכם הנהגים. עצירה בשולי הכביש מסוכנת מאוד. בשנה החולפת נהרגו 58 בני אדם בתאונות הקשורות בשולי הדרך. הולך רגל או רכב העומדים בשול הדרך מפריעים לתנועה ומסכנים את עצמם ואת משתמשי הדרך האחרים. אם אין מצב חירום שמונע את המשך הנסיעה, המשיכו עד נקודת עצירה מסודרת קרובה, כמו תחנת דלק, ויצרו שם באופן בטוח. עוד מידע, חפשו אסק חלבד.
2: מבצע שאגת הארי, גלי צהל בשידורים מיוחדים.
3: פנינה טלל, תושבת תל אביב, את מארגנת סדר של 150 איש באחד המקלטים הגדולים, וואו.
4: זה קרה בטעות, הייתי מאוד עצובה כי אני לא יכולה לנסוע לחג להורים שלי, שבצפון, וכאילו ממש התבאסתי לחגוג חג פסח לבד, ואז כזה אמרתי, כמון יש מלא. באחד בלילה שלחתי אס-אמס למנכ"ל של אותו מקום, ואמרתי לו, מה זה התחל סדר קהילתי? ואתה לא מבין איזה זכות אנשים, מישהי בכתה כי חשבה שהיא תעשה סדר פסח לבד כי הילדים של הגרים רחוק. קיבלנו המון תרומות מדוכני המזון של דיזינגוף סנטר. עיריית תל אביב ממש עזרה לנו מלא. יש לנו שולחן בשפע בזכות אנשים טובים.
2: גלי צהל, כל מקום, כל הזמן.
5: מיד אחרי החדשות, חיים קוזניץ עם ציפורי לילה.
6: גלי צהל עכשיו חצות, לילה טוב באולפן לינוי רובה עם מה שקורה עכשיו. אירוויזיון 2026, נועם ביטן, הנציג הישראלי לתחרות, סיים ביצוע מרשים לשיר מישל על בימת חצי הגמר הראשון הנערך בווינה, כך זה נשמע. מישל!

0: מהמשלחת הישראלית נמסר כי ביתן עלה לבמה לכל מחיאות כפיים לצד קריאות בוז ויצרו את רצח העם בעזה. בתגובה ראשונה לאחר הביצוע אמר ביתן, לא נתתי לבוז להפריע לי, שרתי לעם ישראל.
1: אני מרגיש מדהים, איזה ביצוע היה, אימא לך באמת, ושרתי לישראל. הרגיש את זה ברמות, וזה היה פשוט מדהים,
0: ונהמתי בכל שנייה. לצד נציג ישראל, מתחרים מתמודדים מ-14 מדינות נוספות על 10 כרטיסים לאירוע הגמר שהתקיים בשבת. כתב המוזיקה, שואם הרצבי, מציין שבעוד זמן קצר יוכרזו הזוכים בשידור חי בכאן 11. נער בן 16 נדקר בטירת הכרמל, מצבו קשה. חופשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום פינו אותו לבית החולים רמב״ם בחיפה כשהוא בהכרה וסובל מפציעות חודרות. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסרת כי הרקע לאירוע פלילי. בתאונת דרכים בין 5 כלי רכב בכביש 60 נפצעו 5 בני אדם באורח בינוני וקל. לוחמי האש שהגיעו לזירה חילצו את אחד הפצועים וכוחות מד"א פינו אותם להמשך טיפול בבית החולים סורוקה בבאר שבע. ידיעה שמסר כתבנו אלישיב הראל. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ המריא לפני שעה קלה לבייג'ינג, שם ייפגש עם נשיא סין שי ג'ינפינג והצהיר, אם איראן לא תעשה את הדבר הנכון, נחדש את הלחימה.
2: I don't think we need any help with Iran, to be honest with you. They're defeated militarily, and they'll either do the right thing or we'll finish the job.
0: אני לא חושב שנצטרך עזרה בנוגע לאיראן, אמר טראמפ כשנשאל האם יבקש מסין לסייע לו במבצע והוסיף. הצבא שלהם הובס, או שהם יעשו את הדבר הנכון או שנשלים את העבודה. כך טראמפ, מדבריו הביאה כתבת חדשות החוץ כליל מור. בתוך כך, בריטניה הודיעה כי תשלח כתב"מים, מטוסי קרב, ספינות וציוד לאיתור מוקשים למשימת ההגנה על מצר הורמוז, כך נכתב בהצהרה שפרסם שר הביטחון של בריטניה, ג'ון הילי. ההחלטה מגיעה ברקע המשבר הפוליטי בממלכה המאוחדת והקריאות להתפטרות ראש הממשלה המכהן, קיר סטארמר. כדורגל מהפלייאוף העליון בליגת העל. מוליכת הטבלה הפועל באר שבע שמרה על מקומה בפסגת הטבלה לאחר תיקו 1 מול ביתר ירושלים המדורגת שנייה. הפער בפסקה עומד על 2 נקודות כשנותרו עוד 3 משחקים לסוף העונה. בשישי תפגוש באר שבע את הפועל תל אביב ובשבת תפגוש ביתר את מכבי תל אביב. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. ומזג האוויר למחר מעונן חלקית עד בהיר. הטמפרטורות תרדנה במידה ניכרת ותורגש הקלה בעומסי החום. אלה החדשות שערך מתן לוי מיד בגלי צהל יומן חצות. חצות ועוד 3 דקות, יומן חצות בגלי צהל. ארגון הטרור חיזבאללה שיגר גם הערב לשטח ישראל מספר כלי טייס בלתי מאוישים ורקטות. נגד צהל נפצע בינוני ולוחם מילואים נפצע באורח קל כתוצאה מפגיעת הרחפן הנפץ סמוך לגבול. עם הפרטים מצטרפת כתבתנו בצפון יעל חדד, שלום יעל.
3: לילה טוב לינוי, כן, אפשר לומר שמתקפה של ממש נפתחה היום בשעות אחרי הצהריים בקו האימות הצפוני, בתוך קצת יותר משעה 5 אזעקות מחשש לחדירות כלי טייס עוינים הופעלו בגזרה, כש4 מתוכן כחלק ממתקפה ממוקדת של חיזבאללה על אזור מנרה ומרגליות, מספר רחפני נפץ שוגרו באותו הזמן לאזור, ולצערנו לא כל ניסיונות הירות צלחו, 2 מהם מתפוצצים סמוך לגבול, 1 בשטח לבנון והשני מצליח גם לחצות לשטח הארץ, כתוצאה מכך 2 נפצעים, נגד במצב בינוני וחייל מילואים במצב קל, 2 פונו לקבלת טיפול רפואי ומשפחותיהם כמובן הודכנו. אם לא די בכך לבדו לינוי, תושבי האזור מתמודדים כל העת עם הרעשה כבדה של יציאות המיירטים לעבר הגבול, אלו החיים כאן כבר יותר מחודשיים.
0: תודה יעל. מכאן לאירוויזיון בווינה, שם סיפק הנציג הישראלי נועם ביתן ביצוע מרשים לשיר מישל, ובדקות הקרובות אנחנו נדע האם ישראל תתמודד בגמר הגדול של התחרות. מצטרף אלינו כתב המוזיקה שואם הרצבי, לילה טוב שואם.
4: לילה טוב בינוי. אז כן, נועם ביתן סיים לפני כשעה את ביצוע לשיר מישל, בימת חצי גמר האירוויזיון בווינה, ותראה ציין שלא מדובר באירוע של מה בכך. בתחילת השנה היו לא מעט איומים עד החתימה מהתחרות, 5 מדינות גם פרשו לאחר שזה לא קרה, אפילו בעולם עצמו הערב נשמעו קריאות בוז ויצרו את רצח העם, שנועם מעל הופיע ובצבצו כמה דגלי פלסטין, היו אף כמה מפגינים שהוצאו מהעולם אחר שמרחו נגד המשלחת הישראלית, והמצב בחרותי הרבה יותר טוב מבשנים שעברו, כי אנשים בעולם מציינים שהם מדובר במוחים בודדים, והוצאה התגובות השליליות נשמעו גם תשואות רבות ונפו הרבה מאוד דגלי ישראל הערב. ברידה מהבמה נועם גם אמר, לא נתתי לבוז להפריע לי, התמקדתי בדגלי ישראל. כפי שאמרת, עוד לא ידוע אם נעלה סופית לגמר הגדול שערך בשבת, אבל לפי טבעות האימורים, נועם צפוי לעלות לגמר, והוא מיועד לסיים תחרות מקום השישי והמכובד ביותר, ונקווה שכך גם יקרה במשך הערב.
0: אנחנו נאחל לנועם ביתן המון המון בהצלחה. תודה, שועם. הוא מבין החזרה אלינו לישראל, לאצטדיון טדי, שם מתקיים המשחק שעשוי להכריע את גורל אליפות המדינה בכדורגל. למרות שהמפגש בין ביתר ירושלים והפועל באר שבע הסתיים בשוויון, הפער בפסגת הטבלה עדיין צמוד מאוד. כתב הספורט יובל ישראלוב, אתה היית שם, שלום, לילה טוב.
5: אהלן, מינוי לילה טוב, כן, משחק המשחקים, משחק העונה. סיפק לנו באמת רגעים מעניינים מאוד, תקו אחת בין הפועל באר שבע לביתר ירושלים. זה התחיל בעצם כשבמחצית הראשונה הפועל באר שבע הייתה יותר טובה, אבל לקראת הסיום באמת ביתר היא זו שדווקא תפסה את היתרון בדקה 77 משער מרהיב ביופיו של ירדן שועה. ארבע דקות אחר כך קינגס קאנו השווה את התוצאה, וכך הסתיים לו המשחק תקו אחת. ומה זה בעצם אומר על הטבלה? בדיוק כפי שאמר, שתי נקודות בין באר שבע הראשונה לביתר השנייה, נותרו לנו עוד שלושה משחקים לסיום העונה, עוד בעצם תשע נקודות בקופה, הכל יכול לקרות כאן, באר שבע אפשר להגיד תלויה בעצמה, היא צריכה להוציא תשע מתשע, אבל כל מידע שלה וביתר גם תוכל ככה להתקרב, אז הכל מאוד צמוד, אנחנו לא יכולים לדעת מי תיקח את האליפות, ובעוד שבוע וחצי הליגה תסתיים, ומכאן אנחנו גם נעבור לאנגליה. דניאל פרץ, השוער הישראלי של נבחרת ישראל, וקבוצתו סאות'המפטון פוגשים במעמד חצי גמר פלייאוף הצ'מפיונשיפ את מידלסברו. עכשיו התוצאה היא תיקו אחת בסיום ה-90, אנחנו הולכים להערכה. אנחנו נאחל גם הצלחה לדניאל פרץ וגם לנועם ביתן באירוויזיון, נצטרף גם אנחנו.
0: בהחלט בהצלחה לכולם, תודה יובל. עד כאן יומן חצות, ערך אותנו מתן לוי, הפיק עומרי לזרוב, על הביצוע הטכני יואב בצללי ואליאנה הרולד, בפיקוח אילן גביש. מיד בגלי צהל ציפורי לילה אופטימיות עם חיים קוזניץ, ממני לינוי רובה ומכל צוות היומן, לילה שקט, בשורות טובות והמשך האזנה נעימה.

לילה טוב מאזינות ומאזינים, לילה טוב חיילות וחיילים, לילה טוב לוחמות ולוחמים. כולם, כולם, כולם עכשיו לעשות את מה שאני עושה עכשיו. להוציא, להוציא אוויר, להוציא... להוציא אוויר של... איך הייתי אומר? של רגיעה, אתם יודעים, החדשות, הדברים, המהפכים, הלחימה, כל מה שקורה אצלנו מערבל, להרבה מאיתנו את המוח, בעיקר לי, אני מניח שגם לחלקכם, ואחת משיטות ההרגעה היא פשוט להזין לרדיו, להזין לאנשים נחמדים שמדברים לא בהכרח על אקטואליה, שמשמיעים שירים נחמדים, וככה נכנסים בכיף שלנו אל תוך הלילה. אז לילה טוב לכל אלה שכעת בלחימה בלבנון ובסוריה ובעזה וביהודה ושומרון, בים, ביבשה, באוויר. צהל פרוס ועובד בכל החזיתות, איך אומר המטכ"ל? 7 חזיתות. וצהל מאפשר לנו כאן לתחנה הצבאית שלו לשדר גם בשעה הקטנה זו של הלילה בביטחון מלא. לילה טוב כמובן גם לאנשי שירות ביטחון כללי, אותם לוחמים עלומי שם שעושים הכל על מנת להגביר לנו את הביטחון. ולילה טוב למאזינים העיקרים כל כך ללבנו, תושבי הצפון. אני מאחל לכם שיעבור לילה שקט, לילה רגוע. אם אתם מאזינים לרדיו, אנחנו נעשה הכל על מנת להעביר לכם בכיף, בנעימות, ולא עם כל מיני דברים שמקפיצים את הלב ואת הנשמה במהלך השעות האלה. בשעה הקרובה אנחנו נדבר עם אנשים מאוד מאוד מעניינים, נתקשר לקנדה, נדבר שם עם ירון דקל, נשמע על יקב בצפון, על העינות שלו, נדבר עם המונה תואם קובי רובי, נהג המונית שמגיע למסעדות הכי מעניינות וטובות, ונדבר גם עם בקרת המסעדות של ויינט. חוץ מזה, איך אמרתי? שיעבור לנו הכל בשקט בשלווה, הצוות כולו כאן סביבי, המפיקה הנהדרת זוהר שדה, הטכנאי המקצוען והמוכשר יובל סמיר, על הפיקוח הטכני ישראל לליצור, לי כאמור קוראים חיים קוזניץ, ואנחנו כבר יוצאים לדרך.

0: ואנחנו כדרכנו כאן בגלי צהל תומכים ומשתדלים לעזור ככל שאנחנו יכולים לעסקים שמאוד מאוד נפגעו בצפון, וגם אתם המאזינות והמאזינים, אם בא לכם להזמין משם, אתם עושים מה שנקרא מצווה כפולה ומכופלת, גם מזמינים ממקום שצריך, גם מסייעים מה שנקרא לתושבי ישראל שנמצאים במצב לא קל, וגם עושים לעצמכם טוב, כי אתם קונים משם דברים טובים. ואיתנו על קו הטלפון נמצאת איתנו רותם אשקוביץ' מיקב גלילאו שנמצא בקיבוץ דן. לילה טוב רותם.
1: לילה טוב חיים, מה נשמע?
0: וואלה, אצלנו במרכז, מה אני אגיד לך, לעומתכם? אנחנו כאן בבית אברהם, אנחנו בבית אברהם, אבל בואי, ספרי לנו קצת על היקב שלכם.
1: אז אנחנו יקב גלילאו, אנחנו נמצאים בקיבוץ דן שבגליל העליון. אנחנו קיימים כבר הרבה שנים, ככה אבא שלי הוא היינן, וככה ממש עסק משפחתי, אנחנו יקב בסיק משפחתי קטן.
0: מה זה הרבה שנים? הוא קם ב-2004 אני רואה.
1: ב-2004, כן, כן? בוא, זה
0: 20, מחובד. כן, זה לגמרי, 22 שנה, אכן כן.
1: נכון, כן. וטוב, אנחנו נמצאים ככה בפנינה, באמת, משגעת בצפון, על גדות נחל הדן, עם נוף מהמם להר חרמון והר דוב.
0: רותם, רותם, את קיבוץ דן אני חושב אין מישהו בארץ שלא מכיר את פנינת החמד, המקום הזה שנמצא על העיכול לרמת הגולן מעל הנחל, מה איזה, מי לא מכיר?
1: יש אנשים שלא יודעים שבמהלך המלחמה שהיינו מפונים היו מתקשרים אל היקב, אי אנחנו רוצים להגיע, אני כזה, תקשיבו, כאילו אנחנו עבור מלחמה, אני לא יודעת אם אתם כל כך יכולים להגיע.
0: אז רותם, איזה יינות אתם עושים שם?
1: אז אנחנו עושים סך הכל בשנה 7,000 בקבוקים, יש לנו 4 סוגים של יינות אדומים, יש לנו רוזה אחד ושני לבנים, וזהו ככה לבינתיים מה שנגיד.
0: ואנשים, זאת אומרת, בשנה נורמלית מגיעים מכל הארץ ליהנות, יש לכם מרכז מבקרים, הבנתי גם.
1: כן, כן, יש לנו ממש מרכז מבקרים שאפשר להגיע וככה גם ליהנות ככה מהיין, עם פלטת גבינות, על גדות הנחל, ובעיקר, עיקר, עיקר, התנועה אצלנו היה תיירות, ועכשיו זה כזה...
0: כן, אז מה באמת, מה באמת עושים עכשיו? מה עם האנשים האלה שרוצים את היין שלכם ואוהבים, אבל מה לעשות, אכן...
1: אז במהלך מה שהיה, אנחנו כבר לא עוקבים, כן, מבחינתנו, זה סשן אחד ארוך מ-7 באוקטובר, אבל לא מזמן עשינו כזה סיבוב במרכז לחלוקת יינות, והיה אפשר להזמין אצלנו מהאתר. אני אגיד שכן יש אנשים שבאים, לא הרבה ולא כמו שמקובל בעונה הזו שהיא כל כך יפה פה בצפון, אז כזה זה ממש מורגש. נמצמנו את ימי הפעילות שלנו, אנחנו היום פתוחים מימי חמישי עד ראשון כולל, ואנחנו ככה כן נשמח לארח.
0: אבל ומי שרוצה להזמין פשוט נכנס לאתר שלכם, אז אם אתם שולחים לכל הארץ,
1: אפשר לכתוב ביקב גלילאו, יש לנו חברת שליחות שאנחנו צריכים לראות אם המצב, ולא תמיד בגלל המצב הזה, היא ממש מגיעה אלינו גם. אז
0: אני בטוח, אני בטוח שאני אגיע.
1: אנחנו מגיעים למרכז, וכן, אפשר ככה להגיד מחיפה, תל אביב, עד גדרה וכו' וכו', מחדרה עד גדרה, מה אמרו.
0: אז רגע, אז איזה יין להזמין מתוך 4 העינות שאתם מייצרים? מה את אומרת?
1: אני בחורה של עינות אדומים, חיים, אז אני אמליץ... אז אני אמליץ על האדום, אני מאוד מאוד אוהבת את הבלנד שלנו, יש לנו יין שנקרא יופיטר, זה בלנד של 4 סוגי ענבים, קברנה, מרלו, סירה ופטי בורדו, יין מושלם, מי שככה חובב יינות עם גוף ועומק, זה היין בשבילו.
0: ומי שכמוני שאין לו מי יודע מה, אבל הוא אוהב מאוד יינות לבנים, וגם רוזה, מה את אומרת?
1: הרוזה שלנו מדהים, והלבנים שלנו הולכים בטירוף, אז לא משנה מה תבחר, אתה תהיה מרוצה חיים, אני יכולה...
0: אני מודיע לך, אני מודיע לך, מיד אחרי השיחה אני נכנס לאתר, ואני עושה לכם משלוח לקיבוץ זיקים, שם אני גר, אני רוצה לטעום את העינות.
1: יאללה,
0: נראה לי, וגם אתם המאזינות והמאזינים, נכון? מי שרוצה לטעום יינות, ולסייע ליקב, שנמצא בקיבוץ דן, מה שנקרא, על הגבול. קיבוץ דן יושב ממש על הגבול. תת אני כשהייתי מאוד מאוד צעיר עם שיער שחור בפדחת בגולני, אז כמובן קיבוץ דן זה אחד המקומות ש... אתם יודעים, בכל הפוגה יורדים לקיבוץ קצת לשתות, לאכול, אפילו שם... אז היה, אז היה גם בחוץ את, את המזנון הזה שאפשר היה גם לאכול שם, אבל...
1: נכון.
0: אבל קודם כל אנחנו מאחלים לכם שהשקט יחזור, והמקום הקסום הזה שלכם שם יחזור לפרוח, ושנית, קורא לכולם, בואו לעזור ולעודד ולהזמין מיקב גלילאו ומרותם המקסימה את היינות.
1: וגם מי שרוצה מוזמן לבוא ולבקר אצלנו. אנחנו
0: תגידי לי, הקיבוץ כולם חזרו?
1: חזרו, כן, לא כולם, לא. אני לא יודעת להגיד לך באחוזים.
0: כן, אבל אתם משפחת אשקוביץ ביקב נמצאים שם.
1: אנחנו ביקב נמצאים שם, אני דור שלישי בקיבוץ דן, אנחנו חזקים ואיתנים, וכן, אנחנו פה.
0: אין לי ספק. רותם היקרה, תודה רבה. שאז עוד פעם אני חוזר. כן, שהכל יעבור לנו כבר, ושנחזור ליהנות מחיים טובים עם יין מעולה. לילה טוב, יקירתי.
1: לילה טוב, ביי ביי.

0: איזה ביצוע נפלא של בלו מון, מי שלא זיהה, תום ג'ונס שם שר עם סלסט, זמרת צעירה, יופי של ביצוע. וממוזיקה נהדרת הגיע גם הזמן לעבור לאוכל נהדר. לילה טוב לקובי רובין, המונה תואם, נהג המונית שמגיע למקומות שאתם פוסחים עליהם ולא יודעים מה אתם מפסידים. לילה טוב קובי.
1: לילה טוב.
0: מה איתך?
1: לילה טוב. עייף, כרגיל.
0: תגיד לי, מה יהיה איתך? עייף, עייף, עייף. אתה רואים, רואים שאין לך גנים פולנים. רואים.
1: זה מתאים לפורמט.
0: לא, אם היה לך גנים פולנים, וואלה, כאילו, אני כבר ינוח בקבר, כמו פולניה מצויה. עייף, עייף, די.
1: אני יושב פה בחושך, אני יושב פה בחושך.
0: כדי לחסוך בחשמל.
1: וואל, כן. טוב לי ככה, אני רואה רק את עצמי.
0: קובי, איך אתה מרגיש, כללית?
1: אני בכללי טוב, ואני רוצה לספר על מקום מקסים, שזה כבר עסק של שלושה דורות, שזה תמיד מרגש. אני פגשתי רק את הדור השני, האבא פתח את העסק ב-1973, ושנה אחרי שנולדתי, ברוך השם, לפני 53 שנים, וזה עסק קטן, מאוד מכובד, שיושב בעיר העתיקה בלוד, שקוראים לו מרציאנו. ומרציאנו עושה בורקסים, כמו שאומרים, בורקס בצק עלים, שהמלוש עובד מאחורה, והמכונה מרדדת את הבצק בשידור חיים, בדלת מאחורי הדלפק, כמו שאומרים. ואני כתבתי על המקום הזה דיסני כמעט 10 שנים, שגיליתי אותו בטעות, כמו שאומרים, שזה פשוט בורקס עשייה קטנה, ביתי, יש לו את הבורקס המיוחד שלו, ואני אסביר את זה עוד רגע, יש לו אפילו גרסת בורקס שאתה פשוט, אני פשוט לא שמעת על דבר כזה.
0: על מה? איזה גרסה?
1: יש לו גרסה של בורקס שאתה לא תאמין שהיא קיימת. כשאני גיליתי שהיא קיימת, אני התחלתי לצחוק. אמרתי, זה לא יכול להיות. זה לא יכול להיות שאנשים מגיעים, מטריכים את עצמם להגיע לאכול את זה ככה. אז קצר, יש לנו בורקס עשייה, בעיר העתיקה בלוד, שקוראים לו מרציאנו. הוא מכין שם את האיראן במקום, יחד עם הבקבוק סודה, הוא שופך חצי מהאיראן עם החצי בקבוק סודה, ואנשים מזמינים בורקסים. הבורקס תרת תמיד נגמר מוקדם מדי, תמיד אין מספיק, אני חושב שרק פעם אחת הצלחתי להגיע למקום לכל בורקס סרט, וגם הוא היה טעים. יש להם בורקס גבינה מוכבב בתפוח אדמה, שזה טעם נרכש, שזה אומר, לי אישית, זה היה פחות טעים, אבל זה היה, בוא נגיד זו מנה, כמו שאומרים, טעם נרכש, מי שלודאי ומכיר ואוהב בורקס מרציאנו, מגיע לאכול במיוחד את זה, ויש לו, מרוב שהבצק עלים שלו כל כך טעים, הוא עושה בורקס ריק מתוכן.
0: יענו, מה? מה, אוכלים אוויר?
1: אנשים באים לאכול עם ביצה וחריף בפנים, וזהו. כל כך רגילים לטעם. אז שתבין כמה זה טעים, הבצק עלים שהוא מכין אותו במקום. כלומר, חצי שעה לפני שאתה אכלת, זה היה בצק. זה לא היה בורקס אפילו. אז לאחרונה הגעתי לפני שבועיים למקום, ואני מגיע מהרחוב, ואני רואה שכתוב, סניף חדש במודיעין. אמרתי, אוקיי. נכנסתי למקום, בעלים של המקום כבר למד להכיר אותי, הוא באיזשהו סב חיבר, א' ב' לג' ד' ואוקיי, הנה הוא.

0: שישי, שישי האחרון, קובי, שישי האחרון, 64 קילומטר על האופניים.
1: אוי, זה המון.
0: לא, זה כזה בכיף, אתה יודע, לא במרוצים הזמן.
1: לא, לא רצים, אבל צריכים לשמור על עצמנו, אין מה לעשות.
0: לגמרי, לגמרי. קובי רובין, עשית אותי רעב, עשית, נראה לי את כולנו רעבים, ואני כבר יכול להגיד לך שמיד אחרי השיר הבא, אנחנו הולכים לדבר עם מבקרת מסעדות, נראה לי שאתה מכיר אותה. קובי רובין, תודה רבה יקירי. לילה טוב.
1: שיהיה המשך שבוע קל ומשעמם לכל בית ישראל, אמן כן יהיה רצון.
0: אמן ואמן.

0: כן, לגמרי, יותר מזה אנחנו לא צריכים. ועכשיו אני הולך לדבר עם מישהי שהמקצוע שלה, אני חושב שהוא חלום של הרבה מאוד מהמאזינות והמאזינים, כולל אותי, ואנחנו אומרים, לילה טוב לכתב את האוכל של ידיעות האחרונות, וויינט, טיקי גולן.
1: ערב טוב, לילה טוב.
0: לילה טוב, בואי נה, אצלנו כבר נורא מאוחר, אצלכם זה רק ערב אנשי האוכל?
1: לא, לא, מה פתאום? גם אצלנו זה לילה, שמת לב בכלל שעות הבילוי השתנו, אין יותר לילה, כבר יש הרבה פחות.
0: מה זאת אומרת?
1: בילוי על סוף הלילה.
0: כאילו בעיר הגדולה אנשים...
1: כן, מסיימים מוקדם. כן.
0: זה כאילו אחד, אחד, אחד...
1: זה אחד... זה ללא הפסקה וזה, זה הנחלת העבר.
0: טוב, בסדר, זה, אנחנו חיים בזמן לא בדיוק שפוי ונורמלי, אז אפשר להבין. אבל עד כמה שראיתי כתבה, נדמה לי בסוף השבוע בטלוויזיה, שהמסעדות מלאות ולא ניתן להזמין מקומות, עד כדי כך.
1: זהו, שזה לא מדויק, חלקית. זה אבל יש מסעדות שמלאות, כן. בסופי שבוע המסעדות מלאות.

0: לא כולן מלאות, לא בכל מקום. יש המון מסעדות שעדיין נאבקות על הקיום שלהם, במיוחד גם בצפון, שהם חטפו שם כעוגן. אבל כן, יש את האשליה הזאת שמגיעים עם סעדה ואין מקום ועכשיו תזמין ותחכה, אבל זה לא ככה בכל מקום. גם אל תשכח, הם עברו תקופה מאוד קשה, לסגור, לפתוח, לסגור, לפתוח. יש לזה הרבה משמעויות כלכליות.
1: לגמרי, לגמרי, לגמרי. אבל בואי משהו, מה שהתחלתי, תגידי לי, איך מגיעים להיות, ללכת לאכול במסעדה, ליהנות, ועוד תקבל כסף על זה? איך מגיעים למקצוע כזה?
0: מצחיק, נכון שזה נשמע נורא... זה מצחיק, כי אני תמיד אומרת, כששואלים אותי את השאלה הזאת, אתה לא הראשון, זה פשוט, לא כל היום אוכלים במסעדות, יש גם המון מעבר, ולשטוב, ולערוך, ולחשוב על רעיונות, ו... זה לא נוצץ כמו שזה נראה, כמו שזה נשמע. לא כזה נוצץ.
1: תשמע, האמת, מה שנקרא גילוי נאות, אני בעברי הייתי מבקר מסעדות של גומיו שהיה כאן בארץ, ובסך הכל, בסך הכל אפשר לומר שדי נהננו, די כי בדרך כלל הלכתי לשם עם אשתי לאכול, והיינו תואמים, תואם גם ממנה. היו נפילות, היו כמה מקומות שצריכים לסקר, כי לא כל כך, אבל היו נפילות, אבל בסך הכל, איזה כיף זה, לאכול, ועוד שמשלמים לך. תגיד, איזה מסעדה את רוצה להמליץ לנו לספר לנו שהיית לאחרונה?
0: וואו, אני הייתי אתמול במסעדות אחת קטנטונת מקסימה, באזור גן החשמל בתל אביב, ממש היא משקיפה על גן החשמל, מסעדה פינתית בשירות עצמי, שאתה מגיע ויש לזניה.
1: רגע, תיקי, איך קוראים לה? איך קוראים למסעדה?
0: למסעדה קוראים לופה.
1: אוקיי.
0: והיא נפתחה ממש ממש עכשיו, לפני שבועיים, והיא לא מסעדה ככה במובן, אתה יודע, כמו שאתה חושב על מלצרים ומפות לשולחנות, אבל יהיה אחלה מקום לעבור בו ולשתות כוס יין, לאכול לזניה טובה, צלחת גבינות, זה מקום
1: נהנית שם,
0: מקום שהייתי חוזרת אליו לגמרי.
1: ואיך המחירים?
0: אז זהו, אני חושבת שלופה גם מייצגת את רוח התקופה. ברגע שאין מלצרים, אתה בעצמך, אתה משלם בקופה, אתה קם לקחת. ברגע שאין מלצרים, אז יש פחות כוח אדם, ופחות מזכורות לשלם. ויותר קל למסעדן לתמחר את האוכל בצורה קצת יותר שפויה, קצת יותר הגיונית. כוח אדם זה משהו שהוא... זאת
1: התוצאה שמורגשת. אז המחירים, מה שנקרא, סבירים מינוס?
0: מחירים כיפים, ממש, ממש. היינו שני אנשים ושילמנו 200 שקל לשנינו.
1: נדיר במחוזותינו בימים כאלה.
0: נכון, זה היה נשנושים, זה קטנים.
1: וואלה, איזה יופי. אבל יוצאים סביעים מהנשנושים והקטנים?
0: תראה, הלחם שלהם מעולה, יש להם בגט מופלא, אז כן, גם טבלנו אותו בחמאה, והתפרענו גם על הבגט, אבל בהחלט יוצאים סביעים.
1: טיקי, מה את לא אוהבת לאכול?
0: האמת שאני לא אוכלת הכל.
1: הכל, הכל, הכל?
0: כן, הכל...
1: תשמעי, אני יכול לספר לך, אני יכול לספר לך, אני במקצועי, אני מדריך טיולים בחול, והרבה בעולם, אני לא מסוגל, גם הייתי הרי מבקר מסעדות, אני לא מסוגל לאכול אוכל שיש בו בצל. בעיה נפשית. עכשיו, למה זה גרם לי? אני יודע איך אומרים בצל בכל שפה בעולם ששם אני מגיע כדי להגיד זה בלי, זה בלי. ביוון זה גרמידי, בגיאורגיה זה חחוי, באיטליה כמובן צ'יפולה, בצרפת אוניונס, בויה בספרד, מבינה? אין לך משהו כזה שאת לא אוהבת?
0: וואו. זיתים אולי.
1: זיתים את לא אוהבת?
0: הנה, אתה רואה. יש לי, סליחה. וואו. כן, יש לי, אבל זה לא אוכל, זה קינוח.
1: מה זה?
0: אני לא אוכלת מתוקים בכלל. מתוקים, אני לא אוהבת. לא שוקולד, לא עוגות.
1: עכשיו מסתבר שאפילו את לא מושלמת. רגע, את לא אוהבת מתוקים, ומה בכלל לא?
0: שוקולד זה הכי נורא.
1: אני לא מאמין. לא, תשמעי, בצל אפשר להתווכח, אבל שוקולד? לא לאהוב שוקולד.
0: בצל, אבל הוא נמצא במלא דברים. איך אתה...
1: לא אוכל, לא אוכל, לא אוכל. את יודעת מה הכי מרגיז אותי? אומרים לי, אתה יכול לאכול, לא מרגישים. אני אומר, אם לא מרגישים, אז למה אתם שמים? לא מרגישים, אל תשימו. לא, זה... כן, לגמרי, לגמרי. ואיפה את... לאן מתוכנן לך ככה בקרוב ללכת קצת לטעום ולכתוב על זה? שנדע?
0: אז יש לנו כמה כתבות מאוד מעניינות. נפרסם בקרוב כתבה על גלות קפה מומלצות, שזה תמיד כיף ועכשיו נחמד באביב.
1: נכון.
0: יש מסעדה חדשה בפרדס חנה.
1: פרדס חנה בכלל נהייתה, פרדס חנה נהייתה מעוז קולינרי, נכון?
0: וואו.
1: מה קורה שם? מה קורה בפרדס חנה?
0: תשמע, אני לא יודעת. ניסיתי לחקור, עשיתי כתבה גדולה על פרדס חנה. דיברתי עם אנשים שהם ילידי המקום, מה שנקרא, ושעדיין מתגוררים שם. וואו, זה תופעה מה שקרה שם. אז גם מסעדות יותר ויותר.
1: את רוצה להגיד לי שהתל אביבים עולים על רכב ויוצאים מתל אביב לפרדס חנה?
0: אני לא יודעת, אבל אם הם באזור ואם בדרך חזרה או בדרך הלוך, וגם תל אביב הם גם רוצים לפעמים לראות קצת טבע ולשנות אווירה, אז אולי יש כאלה
1: אז אולי, טוב, אז יש למה לצפות. טיקי גולן, ידיעות אחרונות וויינט, יקירתי, תודה רבה, לילה טוב.
0: תודה, לילה טוב, חלומות נעימים.

האמת היא, כן, כן, האחים ברדר, האמת היא שרציתי לספר איזה סיפור כזה, משהו מעניין מאחד הטיולים שלי, משהו שקרה לי בסיציליה, אבל מה לעשות? הדבר היחידי שאנחנו לא מסוגלים לעצור, בני אדם, זה את הזמן. והזמן שלנו ככה מקרב אותנו לקראת סיומה של התוכנית, של השעה הראשונה, לא של התוכנית, אז בהזדמנות אחרת סיפור על סיציליה, ובינתיים, מה שנקרא בשעות הנחמדות האלה של הלילה, קצת שירים נחמדים, עושים לכולנו טוב על הלב.

כן, אנחנו כאן רואים שחדשות השעה אחת אוטוטו בפתח, אנחנו מסיימים את השעה הראשונה של ציפורי לילה אופטימיות עם הצוות כולו כאן לצידי. אנחנו מחכים לכם מיד אחרי החדשות לשעה נוספת מעניינת לא פחות מהשעה הזו, אז נתראה אחרי חדשות השעה אחת.

גלי צהל, השעה 1. לילה טוב באולפן גלי יצחק עם מה שקורה עכשיו. נועם ביטן, נציג ישראל באירוויזיון, עלה לגמר התחרות עם השיר מישל בתום חצי הגמר. זמן קצר לאחר קבלת התוצאות אמר ביטן, תודה רבה לכל עם ישראל, אני אוהב אתכם. נהניתי מכל רגע וניפגש בגמר. בעת ביצועו של ביטן נשמעו קריאות גנאי לישראל מהקהל ואף נשמעו צעקות, ייצרו את רצח העם בעזה. ביטן הגיב לאותן קריאות ואמר, שמעתי את הבוז, אבל מהר מאוד שמעתי גם קריאות עידוד שחזקו אותי. מדבריו הביא כתבנו שואם הרצבי. גמר התחרות עתיד להתקיים בשבת והוא יועבר בשידור חי בערוץ כאן. יושב ראש ועדת החוץ והביטחון בפרלמנט האיראני, אברהים עזיזי, כתב ברשומה ברשת X הערב, כל חברי הוועדה ברשותי הסכימו כי יש לשמר את זכותה של איראן להעשרת אורניום. כך עזיזי שהוסיף, הוצג בפנינו דוח המבצע על כך שאיראן עדיין חזקה ועוצמתית. את הדוח הציג בפנינו יושב ראש הארגון לאנרגיה אטומית בטהרן, כך לדבריו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שוחח בטלפון עם נשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זייד, כך דווח בסוכנות הידיעות האמירותית וואם. לפי הדיווח, שני המנהיגים שוחחו הערב על ההתפתחויות האחרונות במזרח התיכון, והעלו אפשרות לחיזוק היחסים בין המדינות המחזיקות ברצונות משותפים. כתבנו איתי יואל גלילי מציין כי בן זייד שוחח הערב גם עם יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמן, בצל המתיחות הגוברת באזור המזרח התיכון. בתאונת דרכים בין 5 כלי רכב בכביש 60 נפצעו 5 בני אדם באורח בינוני וקל. לוחמי האש שהגיעו לזירה חילצו את אחד הפצועים וכוחות מד"א פינו אותם להמשך טיפול בבית החולים סורוקה בבאר שבע. ידיעה שמסר כתבנו אלישיב הראל. כדורגל מליגת המשנה באנגליה. שוער נבחרת ישראל, דניאל פרץ, וקבוצתו סאות'המפטון העפילו לגמר הפלייאוף לאחר ניצחון 2-1 על מידלסבורו בתום הערכה. בגמר יפגשו פרץ וסאות'המפטון את הל סיטי למשחק על המקום בליגה האנגלית הבכירה. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי בפלייאוף העליון בליגת העל בכדורגל, הפועל באר שבע וביתר ירושלים נפרדו בתיקו 1, וכעת בטבלה באר שבע במקום הראשון 2 נקודות מעל ביתר. ומזג האוויר למחר, מעונן חלקית עד בהיר, הטמפרטורות תרדנה במידה ניכרת ותורגש הקלה בעומסי החום. אלה החדשות שעורכת כליל מור.

0: השנייה, כי תמיד פס
1: הסוף. לילה טוב מאזינות ומאזינים, לילה טוב חיילות וחיילים, לילה טוב לוחמות ולוחמים. כולם, כולם, כולם עכשיו לעשות את מה שאני עושה עכשיו. להוציא, להוציא אוויר, להוציא... להוציא אוויר של... איך הייתי אומר? של רגיעה, אתם יודעים, החדשות, הדברים, המהפכים, הלחימה, כל מה שקורה אצלנו מערבל, להרבה מאיתנו את המוח, בעיקר לי, אני מניח שגם לחלקכם, ואחת משיטות ההרגעה היא פשוט להזין לרדיו, להזין לאנשים נחמדים שמדברים לא בהכרח על אקטואליה, שמשמיעים שירים נחמדים, וככה נכנסים בכיף שלנו אל תוך הלילה. אז לילה טוב לכל אלה שכעת בלחימה בלבנון ובסוריה ובעזה וביהודה ושומרון, בים, ביבשה, באוויר. צהל פרוס ועובד בכל החזיתות, איך אומר הרמטכ"ל? 7 חזיתות. וצהל מאפשר לנו כאן לתחנה הצבאית שלו לשדר גם בשעה הקטנה זו של הלילה בביטחון מלא. לילה טוב כמובן גם לאנשי שירות ביטחון כללי, אותם לוחמים עלומי שם שעושים הכל על מנת להגביר לנו את הביטחון. ולילה טוב למאזינים העיקרים כל כך ללבנו, תושבי הצפון. אני מאחל לכם שיעבור לילה שקט, לילה רגוע. אם אתם מאזינים לרדיו, אנחנו נעשה הכל על מנת להעביר לכם בכיף, בנעימות, ולא עם כל מיני דברים שמקפיצים את הלב ואת הנשמה במהלך השעות האלה. בשעה הקרובה אנחנו נדבר עם אנשים מאוד מאוד מעניינים, נתקשר לקנדה, נדבר שם עם ירון דקל, נשמע על יקב בצפון, על העינות שלו, נדבר עם המונה תואם קובי רובי, נהג המונית שמגיע למסעדות הכי מעניינות וטובות, ונדבר גם עם בקרת המסעדות של ויינט. חוץ מזה, איך אמרתי? שיעבור לנו הכל בשקט בשלווה, הצוות כולו כאן סביבי, המפיקה הנהדרת זוהר שדה, הטכנאי המקצוען והמוכשר יובל סמיר, על הפיקוח הטכני ישראל לליצור, לי כאמור קוראים חיים קוזניץ, ואנחנו כבר יוצאים לדרך.

0: ואנחנו כדרכנו כאן בגלי צהל תומכים ומשתדלים לעזור ככל שאנחנו יכולים לעסקים שמאוד מאוד נפגעו בצפון, וגם אתם המאזינות והמאזינים, אם בא לכם להזמין משם, אתם עושים מה שנקרא מצווה כפולה ומכופלת, גם מזמינים ממקום שצריך, גם מסייעים מה שנקרא לתושבי ישראל שנמצאים במצב לא קל, וגם עושים לעצמכם טוב, כי אתם קונים משם דברים טובים. ואיתנו על קו הטלפון נמצאת איתנו רותם אשקוביץ' מיקב גלילאו שנמצא בקיבוץ דן. לילה טוב רותם.
1: לילה טוב חיים, מה נשמע?
0: וואלה, אצלנו במרכז, מה אני אגיד לך, לעומתכם? אנחנו כאן בבית אברהם, אנחנו בבית אברהם, אבל בואי ספרי לנו קצת על היקב שלכם.
1: אז אנחנו יקב גלילאו, אנחנו נמצאים בקיבוץ דן שבגליל העליון. אנחנו קיימים כבר הרבה שנים, ככה אבא שלי הוא היינן, וככה ממש עסק משפחתי, אנחנו יקב מסיק משפחתי קטן.
0: מה זה הרבה שנים? הוא קם ב-2004 אני רואה.
1: ב-2004, כן, כן? בוא, זה
0: 20,
1: מכובד.
0: כן, זה לגמרי, 22 שנה, אכן כן.
1: נכון, כן. וטוב, אנחנו נמצאים ככה בפנינה, באמת, משגעת בצפון, על גדות נחל עדן, עם נוף מהמם להר חרמון והר דוב.
0: רותם, רותם, את קיבוץ דן אני חושב אין מישהו בארץ שלא מכיר את פנינת החמד, המקום הזה שנמצא על העיכול לרמת הגולן מעל הנחל, מה איזה, מי לא מכיר?
1: יש אנשים שלא יודעים שבמהלך המלחמה שהיינו מפונים היו מתקשרים אל היקב, אה אנחנו רוצים להגיע, אני כזה, תקשיבו כאילו אנחנו עבור מלחמה, אני לא יודעת אם אתם כל כך יכולים להגיע.
0: אז רותם, איזה יינות אתם עושים שם?
1: אז אנחנו עושים סך הכל בשנה 7,000 בקבוקים, יש לנו 4 סוגים של יינות אדומים, יש לנו רוזה אחד ושני לבנים, וזהו ככה לבינתיים מה שנגיד.
0: ואנשים, זאת אומרת, בשנה נורמלית מגיעים מכל הארץ ליהנות, יש לכם מרכז מבקרים, הבנתי גם.
1: כן, כן, יש לנו ממש מרכז מבקרים שאפשר להגיע וככה גם ליהנות ככה מהיין, עם פלטת גבינות, על גדות הנחל, ובעיקר, עיקר, עיקר, התנועה אצלנו היה תיירות, ועכשיו זה כזה...
0: כן, אז מה באמת, מה באמת עושים עכשיו? מה עם האנשים האלה שרוצים את היין שלכם ואוהבים, אבל מה לעשות, אכן...
1: אז במהלך מה שהיה, אנחנו כבר לא עוקבים, כן, מבחינתנו, זה סשן אחד ארוך מ-7 באוקטובר, אבל לא מזמן עשינו כזה סיבוב במרכז, לחלוקת יינות, והיה אפשר להזמין אצלנו מהאתר. אני אגיד שכן יש אנשים שבאים, לא הרבה ולא כמו שמקובל בעונה הזו שהיא כל כך יפה פה בצפון, אז כזה זה ממש מורגש. נמצאנו את ימי הפעילות שלנו, אנחנו היום פתוחים מימי חמישי עד ראשון כולל, ואנחנו ככה כן נשמח לארח.
0: אבל ומי שרוצה להזמין פשוט נכנס לאתר שלכם, אז אם אתם שולחים לכל הארץ,
1: אפשר לכתוב ביקב גלילאו, יש לנו חברת שליחות שאנחנו צריכים לראות אם המצב, ולא תמיד בגלל המצב הזה, היא ממש מגיעה אלינו גם. אז
0: אני בטוח, אני בטוח שאני אגיע.
1: אנחנו מגיעים למרכז, וכן, אפשר ככה להגיד מחיפה, תל אביב, עד גדרה, וכו' וכו', מחדרה, עד גדרה, מה אמרו.
0: אז רגע, אז איזה יין להזמין מתוך 4 העינות שאתם מייצרים? מה את אומרת?
1: אני בחורה של עינות אדומים, חיים, אז אני אמליץ... אז אני אמליץ על האדום, אני מאוד מאוד אוהבת את הבלנד שלנו, יש לנו יין שנקרא יופיטר, זה בלנד של 4 סוגי ענבים, קברנה, מרלו, סירה ופטי בורדו, יין מושלם, מי שככה חובב יינות עם גוף ועומק, זה היין בשבילו.
0: ומי שכמוני שאין לו מי יודע מה, אבל הוא אוהב מאוד יינות לבנים, וגם רוזה, מה את אומרת?
1: הרוזה שלנו מדהים, והלבנים שלנו הולכים בטירוף, אז לא משנה מה תבחר, אתה תהיה מרוצה חיים, אני יכולה...
0: אני מודיע לך, אני מודיע לך, מיד אחרי השיחה אני נכנס לאתר, ואני עושה לכם משלוח לקיבוץ זיקים, שם אני גר, אני רוצה לטעום את העינות.
1: יאללה,
0: נראה לי, וגם אתם המאזינות והמאזינים, נכון? מי שרוצה לטעום יינות, ולסייע ליקב, שנמצא בקיבוץ דן, מה שנקרא, על הגבול. קיבוץ דן יושב ממש על הגבול. תת אני כשהייתי מאוד מאוד צעיר עם שיער שחור בפדחת בגולני, אז כמובן קיבוץ דן זה אחד המקומות ש... אתם יודעים, בכל הפוגה יורדים לקיבוץ קצת לשתות, לאכול, נכון. אפילו שם... אז היה גם בחוץ את המזנון הזה שאפשר היה גם לאכול שם, אבל...
1: נכון, נכון.
0: אבל קודם כל אנחנו מאחלים לכם שהשקט יחזור, והמקום הקסום הזה שלכם שם יחזור לפרוח, ושנית, קורא לכולם, בואו לעזור ולעודד ולהזמין מיקב גלילאו ומרותם המקסימה את היינות.
1: וגם מי שרוצה מוזמן לבוא ולבקר אצלנו. אנחנו פסוחים.
0: תגידי לי, הקיבוץ כולם חזרו?
1: חזרו, כן, לא כולם, לא. אני לא יודעת להגיד לך באחוזים.
0: כן, אבל אתם משפחת אשקוביץ ביקב נמצאים שם.
1: אנחנו בעקב נמצאים שם, אני דור שלישי בקיבוץ דן, אנחנו חזקים ואיתנים, וכן, אנחנו פה.
0: אין לי ספק. רותם היקרה, תודה רבה. שאז עוד פעם אני חוזר. כן, שהכל יעבור לנו כבר, ושנחזור ליהנות מחיים טובים עם יין מעולה. לילה טוב, יקירתי.
1: לילה טוב. ביי ביי.

0: איזה ביצוע נפלא של בלו מון, מי שלא זיהה, תום ג'ונס שם שר עם סלסט, זמרת צעירה, יופי של ביצוע. וממוזיקה נהדרת הגיע גם הזמן לעבור לאוכל נהדר. לילה טוב לקובי רובין, המונה תואם, נהג המונית שמגיע למקומות שאתם פוסחים עליהן ולא יודעים מה אתם מפסידים. לילה טוב קובי.
1: לילה טוב.
0: מה איתך?
1: לילה טוב. עייף, כרגיל.
0: תגיד לי, מה יהיה איתך? עייף, עייף, עייף. אתה רואים שאין לך גנים פולנים. רואים.
1: זה מתאים לפורמט.
0: לא, אם היה לך גנים פולנים, וואלה, כאילו, אני כבר ינוח בקבר, כמו פולניה מצויה. עייף, עייף. די.
1: אני אשב פה בחושך, אני אשב פה בחושך.
0: כדי לחסוך בחשמל.
1: טוב לי ככה, אני רואה רק את עצמי.
0: קובי, איך אתה מרגיש, כללית?
1: אני בכללי טוב, ואני רוצה לספר על מקום מקסים, שזה כבר עסק של שלושה דורות, שזה תמיד מרגש אותי. אני פגשתי רק את הדור השני, האבא פתח את העסק ב-1973, ושנה אחרי שנולדתי, ברוך השם, לפני 53 שנים, וזה עסק קטן, מאוד מכובד, שיושב בעיר העתיקה בלוד, שקוראים לו מרציאנו. ומרציאנו עושה בורקסים, כמו שאומרים, בורקס בצק עלים, שהמלוש עובד מאחורה, והמכונה מרדדת את הבצק בשידור חיים, בדלת מאחורי הדלפק, כמו שאומרים. ואני כתבתי על המקום הזה לפני כמעט 10 שנים, שגיליתי אותו בטעות, כמו שאומרים, שזה פשוט בורקסייה קטנה, ביתית, יש לו את הבורקס המיוחד שלו, ואני אסביר את זה עוד רגע. יש לו אפילו גרסת בורקס שאתה פשוט, אני לא שמעת על דבר כזה.
0: על מה? איזה גרסה?
1: יש לו גרסה של בורקס שאתה לא תאמין שהיא קיימת. כשאני גיליתי שהיא קיימת, אני התחלתי לצחוק. אמרתי, זה לא יכול להיות. זה לא יכול להיות שאנשים מגיעים, מטריכים את עצמם להגיע לאכול את זה ככה. אז קצר, יש לנו בורקסייה, בעיר העתיקה בלוד, שקוראים לו מרציאנו. הוא מכין שם את האיראן במקום, יחד עם הבקבוק סודה, הוא שופך חצי מהאיראן עם החצי בקבוק סודה, ואנשים מזמינים בורקסים. הבורקס תרת תמיד נגמר מוקדם מדי, תמיד אין מספיק, אני חושב שרק פעם אחת הצלחתי להגיע למקום לכל בורקס תרת, וגם הוא היה טעים. יש להם בורקס גבינה מוקבב בתפוח אדמה, שזה טעם נרכש, שזה אומר, לי אישית זה היה פחות טעים, אבל זה היה, בוא נגיד, זו מנה שכמו שאומרים טעם נרכש, מי שלודאי ומכיר ואוהבת בורקס מרציאנו מגיע לאכול במיוחד את זה, ויש לו, מרוב שהבצק עלים שלו כל כך טעים, הוא עושה בורקס ריק מתוכן.
0: יענו, מה אוכלים אוויר?
1: אנשים באים לאכול עם ביצה וחריף בפנים, וזהו. כל כך רגילים לטעם, עד שתבין כמה זה טעים הבצק עלים שהוא מכין אותו במקום. כלומר, חצי שעה לפני שאתה אכלת, זה היה בצק, זה לא היה בורקס אפילו. אז לאחרונה הגעתי לפני שבועיים למקום, ואני מגיע מהרחוב, ואני רואה שכתוב סניף חדש במודיעין. אמרתי, אוקיי, נכנסתי למקום, בעלים של המקום כבר למד להכיר אותי, הוא באיזשהו סלב חיבר א' ב' לג' ד' ואוקיי, הנה הוא.
0: אפה, אתה כבר לא אלמוני.
1: כן, פחות, אין מה לעשות. האמת היא שמישהו הגיע וזיהה אותי מולו. אני בדרך כלל מגיע אלמוני, ומישהו זיהה ואמר, אתה יודע מי זה, ולא עזר. והוא אמר לי, מה שלומך? אני אומר, בסדר. הוא אומר, הילדים, פתחתי להם סניף במרכז קייזר, שזה עמק זבולון 24 במודיעין. עכשיו, אני לא יודע אם אתה מכיר את ההיסטוריה של מודיעין. התושבים הראשונים של מודיעין לפני 34 שנים היו לודאים שנטשו את העיר, עזבו את העיר, ותודה, פתחו את השכונות הראשונות במודיעין. כלומר, זה מצחיק. כאילו, אתה יכול לצאת מלוד, אבל לוד, תודה, לא יוצאת ממך.
0: לוד נשארת, כן, כן.
1: כן, אז מרציאנו פתח את הסניף הראשון שלו במודיעין, כי אתה יודע, יש שם לודאים, חבר'ה שמכירים את הטעם, אתה יודע, והם יורדים לעיר ואוכלים אצלו. אז תודה, גם יישאר יחסית קרוב, שילדים יישארו קרוב, כי ככה אנחנו יהודים אוהבים לגור, תודה, אחד בתוך השני, כמו שאומרים. הוא פתח סניף עם הילדים, והוא אמר לי, רק שתדע, בסניף למעלה, כי זה למעלה, יש סוף סוף בורקס עם גבינה. אמרתי לו, אתה עדיין מתעקש לעשות את הבורקס גבינה שלך עם התפוח אדמה המעורבב? הוא אומר לי, כן, אני לא עושה בורקס עם גבינה. שתבין, הוא לא עושה בורקס עם גבינה.
0: אבל עושה עם גבינה ותפוח אדמה,
1: כן. כן, לי זה לא טעים, אבל להגיד שזה לא טעים זה לא נכון, כי אנשים אוכלים את זה כל היום ומפנשים לו את הדם הגשים. הוא עובד רק בשעות הבוקר עד 12:30 אחד בא להתראות, הוא בורח, אתה יודע, הוא פותח.
0: שמע, אלה המקומות עם הדברים הכי טובים שעושה, עד שנגמר והולך, זהו.
1: אז הוא פתח, וזה גם אותו מחיר. הוא פתח סניף של מרציאנו, וזה נכון מה שכתוב למעלה, אתם עכשיו שומעים את הכתבה ואתם מודיעינים, חבר'ה, זה באמת, האבא פתח את העסק ב-1973, חיים הבן ממשיך את העסק לכבוד, ועכשיו הנכדים, שלושת הנכדים, ממשיכים את העסק שם, ושלושתם, אחרי זה, כמובן אני מאמין שהוא ימשיך עם עוד סניף, ובצדק, זה בורקס מאוד מאוד טעים, המחיר הוא באמת עממי.
2: כמה?
1: בורקס המכינים, הבורקס עולה עם ביצה 20 שקלים, ואתה מקבל אותו עם זיתים, ואתה מקבל אותו עם תחינה, ועם חריף, אריסה, במגשון קטן, וזה בורקס גדול, ולקחתי את הבורקס גבינה הקלאסי, שנראה כמו בורקס סמי של פעם, משולש, כדי שזה דע, לקוחות חדשים, נגיד, יש במודיעין, ויש, אז הם רגילים לראות בורקס גבינה בצורת משולש, אתה יודע, אצלנו תפוח אדמה, מגיע בצורת מלבן, ריבוע, מרובע, אבל אני יותר ממליץ, ואני יותר ממפרגן לעסקים שיש בהם את ההמשכיות המאוד...
0: לגמרי, אתה יודע, אתה מזכיר בהחלט בהתפעמות, וזה נכון, דור שלישי אצלנו בארץ לממשיכי שושלת של בורקסים, של מסעדנות, וזה נדיר אצלנו. אתה יודע, בחול, נגיד באיטליה או בצרפת, אתה יכול לחזור למסעדה שהיית שם לפני 40 שנה, 30 שנה, 20 שנה, אתה תדע שהיא קיימת באותו מקום, ואותו, אם לא אבא זה הבן, ואם לא הבן זה הבן של הבן, וככה זה, אבל אצלנו, מה לעשות, אנחנו מקום אחר. ואתה יודע, אפרופו בורקסים, הבורקס שאני הכי אוהב, זה טרד עם גבינת איזים, או כבשים גבינה מלוכה, ולא יעזור כלום, הבורקס שבשוק רם לשם הטורקי,
1: על מי אתה מדבר בשוק רמלה? על בורקס רמלה או על הקטנים?
0: נכנסו למלחמה? נכנסו למלחמה?
1: אני אוהב את הזעתותים הקטנים. אני אוהב את הבורקס רמלה ברמלה.
0: כן, כן, אני מדבר ברמלה. בשוק שם, שאתה נכנס פנימה, ובצד שמאל, כן.
1: את הקטנים האלה, השבלולים הקטנים, שותו אותם במקום.
0: וואו, וואו, וואו, וואו.
1: זה מטורף. עכשיו, את האריס אתה קונה ממול. אז שטעים לך אריסה, הוא שולח בצורה לשכן מימון.
0: כן, כן, אתה יושב שם, הוא מביא לך אריסה, מביא לך זיתים, מביא לך זה, ו... אז תגיד לי, למה כל הדברים הטובים האלה משמינים, קובי? מה חטאנו? למה אי אפשר היה לעשות שנהנה, ובלי לחרוד אחר כך, בלי להיות בחרדות בשל המשקל, הקלוריות, הקולסטרול וכאלה דברים?
1: אין מה להגיד. צריך לדעת לשמור על עצמנו. אני עסוק בקומפנסציות כל הזמן. אני ביום שבת האחרון רחבתי כל כך הרבה על אופניים, בעצם באיזשהו שלב נהיה לי צורה של עיגול, אני חושב. באמת, בסרצינות.
0: אני שישי האחרון, קובי, שישי האחרון 64 קילומטר על האופניים.
1: אוי, זה המון.
0: לא, זה כזה בכיף, אתה יודע, לא במרוצים הזמן.
1: לא רוצים, אבל צריכים לשמור על עצמנו, אין מה לעשות.
0: לגמרי, לגמרי. קובי רובין, עשית אותי רעב, עשית, נראה לי את כולנו רעבים, ואני כבר יכול להגיד לך שמיד אחרי השיר הבא, אנחנו הולכים לדבר עם מבקרת מסעדות, נראה לי שאתה מכיר אותה. קובי רובין, תודה רבה יקירי. לילה טוב.
1: שיהיה המשך שבוע קל ומשעמם לכל בית ישראל, אמן כן יהיה רצון.
0: אמן ואמן.

0: כן, לגמרי, יותר מזה אנחנו לא צריכים. ועכשיו אני הולך לדבר עם מישהי שהמקצוע שלה, אני חושב שהוא חלום של הרבה מאוד מהמאזינות והמאזינים, כולל אותי. ואנחנו אומרים, לילה טוב לכתב את האוכל של ידיעות אחרונות וויינט, טיקי גולן.
1: ערב טוב, לילה טוב.
0: לילה טוב, בואי נה, אצלנו כבר נורא מאוחר, אצלכם זה רק ערב אנשי האוכל?
1: לא, לא, מה פתאום, גם אצלנו זה לילה.

0: או מה פתאום, גם אצלנו זה לילה. שמת לב בכלל שעות הבילוי השתנו, אין יותר לילה, כבר יש הרבה פחות.
1: מה זאת אומרת?
0: בילוי על תוך הלילה.
1: כאילו בעיר הגדולה אנשים...
0: מוקדם. כן, מסיימים מוקדם. כן.
1: זה כאילו אחד...
0: זה אחד... עיר ללא הפסקה וזה... זה
1: הנחלת העבר. טוב, בסדר, זה, אנחנו חיים בזמן לא בדיוק שפוי ונורמלי, אז אפשר להבין. אבל עד כמה שראיתי כתבה, נדמה לי בסוף השבוע בטלוויזיה, שהמסעדות מלאות ולא ניתן להזמין מקומות, עד כדי כך.
0: זהו, שזה לא מדויק, חלקית, זה מדויק, אבל יש מסעדות שמלאות. כן, בסופי שבוע המסעדות מלאות. לא כולן מלאות, לא בכל מקום. יש המון מסעדות שעדיין נאבקות על הקיום שלהם, במיוחד גם בצפון, שהם חטפו שם כעוגן. אבל כן, יש את, יש את האשליה הזאת שמגיעים ממסעדה ואין מקום ועכשיו תזמין ותחכה, אבל זה לא ככה בכל מקום. גם אל תשכח, הם עבדו, עברו תקופה מאוד קשה, לסגור, לפתוח, לסגור, לפתוח. יש לזה הרבה משמעויות כלכליות.
1: לגמרי, לגמרי, לגמרי. אבל בואי משהו עם מה שהתחלתי, תגידי לי, איך מגיעים להיות, ללכת לאכול במסעדה, ליהנות, ועוד תקבל כסף על זה? איך מגיעים למקצוע כזה?
0: מצחיק, נכון שזה נשמע נורא...

0: כן, לגמרי, יותר מזה אנחנו לא צריכים. ועכשיו אני הולך לדבר עם מישהי שהמקצוע שלה, אני חושב שהוא חלום של הרבה מאוד מהמאזינות והמאזינים, כולל אותי, ואנחנו אומרים, לילה טוב לכתב את האוכל של ידיעות אחרונות, וויינט, טיקי גולן.
1: ערב טוב, לילה טוב.
0: לילה טוב, בואי נה, אצלנו כבר נורא מאוחר, אצלכם זה רק ערב אנשי האוכל?
1: לא, לא.

0: לגמרי, לגמרי. אבל בואי משהו עם מה שהתחלתי, תגידי לי, איך מגיעים להיות ללכת לאכול במסעדה, ליהנות, ועוד תקבל כסף על זה? איך מגיעים למקצוע כזה?
1: מצחיק, נכון שזה נשמע נורא, זה מצחיק, כי אני תמיד אומרת, כששואלים את השאלה הזאת, אתה לא הראשון, זה פשוט, לא כל היום אוכלים במסעדות, יש גם המון מעבר, ולשטוב, ולערוך, ולחשוב על רעיונות, זה לא נוצץ כמו שזה נראה, כמו שזה נשמע.
0: תשמעי, האמת, מה שנקרא גילוי נאות, אני בעבר הייתי מבקר מסעדות של גומיו שהיה כאן בארץ, ובסך הכל, בסך הכל אפשר לומר שדי נהננו, די, כי בדרך כלל הלכתי לשם עם אשתי לאכול, והיינו תואמים, תואם גם ממנה. היו נפילות, היו כמה מקומות שצריכים לסקר, כי לא כל כך, אבל היו נפילות, אבל בסך הכל, איזה כיף זה, לאכול ועוד שמשלמים לך. תגידי, איזה מסעדה את רוצה להמליץ לנו לספר לנו שהיית לאחרונה?
1: וואו, אני הייתי אתמול במסעדונת קטנטונת מקסימה באזור גן החשמל בתל אביב, ממש היא משקיפה על גן החשמל, מסעדה פינתית בשירות עצמי שאתה מגיע ויש לזניה.
0: רגע, טיקי, איך קוראים לה? איך קוראים למסעדה?
1: למסעדה קוראים לופה.
0: אוקיי.
1: והיא נפתחה ממש ממש עכשיו, לפני שבועיים. והיא לא מסעדה ככה במובן, אתה יודע, כמו שאתה חושב על מלצרים ומפות לשולחנות. אבל היא אחלה מקום לעבור בו ולשתות כוס יין, לאכול לזניה טובה. צלחת
0: גבינות,
1: זה מקום...
0: נהנית שם.
1: מקום שהייתי חוזרת אליו, לגמרי.
0: ואיך המחירים?
1: אז זהו, אני חושבת שלופה גם מייצגת את רוח התקופה. ברגע שאין מלצרים, אתה בעצמך, אתה משלם בקופה, אתה קם לקחת. ברגע שאין מלצרים, אז יש פחות כוח דם, ופחות מזכורות. לשלם, ויותר קל למסעדן לתמחר את האוכל בצורה קצת יותר שפויה, קצת יותר הגיונית. כוח אדם זה משהו שהוא, זאת תוצאה שמורגשת.
0: אז המחירים מה שנקרא סבירים מינוס?
1: מחירים סבירים, מחירים כיפים, ממש, ממש. היינו שני אנשים ושילמנו 200 שקל לשנינו.
0: נדיר במחוזותינו בימים כאלה.
1: נכון, זה היה נשנושים, זה קטנים.
0: וואלה, איזה יופי, אבל יוצאים סביעים מהנשנושים והקטנים?
1: תראה, הלחם שלהם מעולה, יש להם בגט מופלא, אז כן, גם טבלנו אותו בחמאה, והתפרענו גם על הבגט, אבל בהחלט יוצאים סביעים.
0: טיקי, מה את לא אוהבת לאכול?
1: האמת שאני אוכלת הכל.
0: הכל, הכל, הכל?
1: כן, הכל...
0: תשמעי, אני יכול לספר לך, אני יכול לספר לך, אני במקצועי, אני מדריך טיולים בחול, והרבה בעולם, אני לא מסוגל, גם הייתי הרי מבקר מסעדות, אני לא מסוגל לאכול אוכל שיש בו בצל. בעיה נפשית. עכשיו, למה זה גרם לי? אני יודע איך אומרים בצל בכל שפה בעולם ששם אני מגיע כדי להגיד זה בלי, זה בלי. ביוון זה גרמידי, בגיאורגיה זה חחוי, באיטליה כמובן צ'יפולה, בצרפת אוניונס, בויה בספרד, מבינה? אין לך משהו כזה שאת לא אוהבת?
1: וואו. לא יודעת, זיתים אולי.
0: זיתים את לא אוהבת?
1: הנה, אתה רואה... יש לי, סליחה. וואו. כן, יש לי, אבל זה לא אוכל, זה כינוח.
0: מה זה?
1: אני לא אוכלת מתוקים בכלל. מתוקים, אני לא אוהבת. לא שוקולד, לא עוגות.
0: עכשיו מסתבר שאפילו את לא מושלמת. רגע, את לא אוהבת מתוקים, ומה בכלל לא?
1: שוקולד זה הכי נורא.
0: אני לא מאמין. לא, תשמעי, בצל אפשר להתווכח, אבל שוקולד?
1: אני

0: לא, לאוף שוקולד.
1: בצל, אבל הוא נמצא במלא דברים. איך אתה...
0: לא אוכל, לא אוכל, לא אוכל. את יודעת מה הכי מרגיז אותי? אומרים לי, אתה יכול לאכול, לא מרגישים. אני אומר, אם לא מרגישים, אז למה אתם שמים? לא מרגישים, אל תשימו. לא, זה... כן, לגמרי, לגמרי. ואיפה את, לאן מתוכנן לך ככה בקרוב ללכת קצת לטעום ולכתוב על זה? שנדע?
1: אז יש לנו כמה כתבות מאוד מעניינות. נפרסם בקרוב כתבה על גלות קפה מומלצות, שזה תמיד כיף, ועכשיו נחמד באביב.
0: נכון.
1: יש מסעדה חדשה בפרדס חנה.
0: פרדס חנה בכלל נהייתה, פרדס חנה נהייתה מעוז קולינרי, נכון?
1: וואו.
0: מה קורה שם? מה קורה בפרדס חנה?
1: תשמע, אני לא יודעת. ניסיתי לחקור, עשיתי כתבה גדולה על פרדס חנה. דיברתי עם אנשים שהם ילידי המקום, מה שנקרא, ושעדיין מתגוררים שם. וואו, זה תופעה מה שקרה שם. אז גם מסעדות יותר ויותר.
0: את רוצה להגיד לי שהתל אביבים עולים על רכב ויוצאים מתל אביב לפרדס חנה?
1: אני לא יודעת, אבל אם הם באזור ואם בדרך חזרה או בדרך הלוך, וגם תל אביב הם גם רוצים לפעמים לראות קצת טבע ולשנות אווירה, אז אולי יש כאלה
0: שגם... אז אולי, טוב, אז יש למה לצפות. טיקי גולן, ידיעות אחרונות וויינט, יקירתי, תודה רבה, לילה טוב.
1: תודה, לילה טוב, חלומות נעימים.

האמת היא, כן, האחים ברדר, האמת היא שרציתי לספר איזה סיפור כזה, משהו מעניין מאחד הטיולים שלי, משהו שקרה לי בסיציליה, אבל מה לעשות, הדבר היחידי שאנחנו לא מסוגלים לעצור, בני אדם, זה את הזמן. והזמן שלנו ככה מקרב אותנו לקראת סיומה של התוכנית, של השעה הראשונה, לא של התוכנית, אז בהזדמנות אחרת סיפור על סיציליה, ובינתיים, מה שנקרא בשעות הנחמדות האלה של הלילה, קצת שירים נחמדים, עושים לכולנו טוב על הלב.

Quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás.

כן, אנחנו כאן רואים שחדשות השעה אחת אוטוטו בפתח, אנחנו מסיימים את השעה הראשונה של ציפורי לילה אופטימיות עם הצוות כולו כאן לצידי, אנחנו מחכים לכם מיד אחרי החדשות לשעה נוספת מעניינת לא פחות מהשעה הזו, אז נתראה אחרי חדשות השעה אחת.

0: רצח העם בעזה. ביתן הגיב לאותן קריאות ואמר, שמעתי את הבוז, אבל מהר מאוד שמעתי גם קריאות עידוד שחזקו אותי. מדבריו הביא כתבנו שום הרצבי. נכון לשעה זו, ישראל ממוקמת חמישית בטבלאות האימורים. גמר התחרות עתיד להתקיים בשבת, והוא יועבר בשידור חי בערוץ כאן. יושב ראש ועדת החוץ והביטחון בפרלמנט האיראני, איברהים עזיזי, כתב ברשומה ברשת איקס הערב, כל חברי הוועדה בראשותי הסכימו כי יש לשמר את זכותה של איראן להשארת אורניום. כך עזיזי שהוסיף, הוצג בפנינו דוח המצביע על כך שאיראן עדיין חזקה ועוצמתית. את הדוח הציג בפנינו יושב ראש הארגון לאנרגיה אטומית בטהרן, כך לדבריו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שוחח עם נשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זייד, כך דווח בסוכנות הידיעות האמירותית וואם. לפי הדיווח, שני המנהיגים שוחחו הערב על ההתפתחויות האחרונות במזרח התיכון, והעלו אפשרות לחיזוק היחסים בין המדינות, המחזיקות ברצונות משותפים. כתבנו איתי יואל גלילי מציין כי בן זייד שוחח הערב גם עם יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמן, בצל המתיחות הגוברת באזור המזרח התיכון. כדורגל מליגת המשנה באנגליה. שוער נבחרת ישראל, דניאל פרץ וקבוצתו סאות'המפטון, העפילו לגמר הפלייאוף לאחר ניצחון 2-1 על מידלסבורו בתום הערכה. בגמר יפגשו פרץ וסאות'המפטון את הל סיטי למשחק על המקום בליגה האנגלית הבכירה. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי בפלייאוף העליון בליגת העל בכדורגל, הפועל באר שבע וביתר ירושלים נפרדו בתיקו אחת, וכעת בטבלה, באר שבע במקום הראשון שתי נקודות מעל ביתר. ומזג האוויר למחר מעונן חלקית עד בהיר. הטמפרטורות תרדנה במידה ניכרת ותורגשנה הקלה בעומסי החום. אלה החדשות שעורכת כליל מור.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

נישאים ונשיקות, מוניקה סקס. 2:06, כאן בלילה ישראלי בגלי צהל. לילה טוב, איזה כיף שהצטרפתם אלינו לארבע שעות של מוזיקה ישראלית מעולה שבחר לנו יובל זהבי. תכנית שלנו באולפן היא אליאנה אירולד, ואני קרן רון. אנחנו עוברים לשיר של יונתן אבירן, שיר שנכתב במהלך הטיול הגדול שלו במזרח. בשיר הוא מצליח להעביר בדיוק את התחושה הזו של החופש ואת כל מה שעבר שם.

צלץ תמר ואור ירח, זוהר גוב, איזו קלאסיקה. אנחנו נמשיך עכשיו לפאר טאסי עם אוף מוזר. פאר טאסי לוקח את המושג הזה רחוק, בניסיון להסביר מה זה להיות שונה או אוף מוזר, מה שהופך אותו ללהיט ענק. אז אם גם אתם הרגשתם פעם קצת מחוץ למגרש, זה בול בשבילכם.

יסמין מועלם, דם. אנחנו עוברים עכשיו לסוף שנות ה-70 עם לגור איתו של ריק יגאל. השיר יצא כחלק מפסקול הסרט דיזנקוף 99, והסיפור מאחורי השיר הוא שריק יגאל בכלל לא רצתה לשיר אותו. היא חשבה שזה סתם שיר פשוט, אבל בסוף השיר הפך לאחד הלהיטים הכי גדולים במוזיקה הישראלית.

אהבה חדשה. תמיד היה ויהיה עם הסאונד הכי מעודכן שיש. עכשיו 2:45 דקות בגלי צהל. עוברים לאליש הבנאי ו-40 השודדים עם העלאית איינשטיין. השיר הזה נכתב כמחווה לאריק איינשטיין עוד כשהיה בחיים. ואליש הבנאי סיפר כי הספיק להשמיע לאיינשטיין את השיר רגע לפני שנפרדו ממנו.

ג'ן בורדו, מגדל המים. את השיר הלחינה וכתבה דרון תלמון, הסולנית של הלהקה, ומספרת שכתבה אותו על הילדות שלה ברמת הגולן ועל הזיכרונות שלה שם. אז זהו, סיימנו את השעה הראשונה שלנו בלילה ישראלי בגלי צהל. נחזור אחרי החדשות לעוד המון מוזיקה טובה. נסיים עם ארקדי דוכין, היא לא דומה. מחכים לכם אחרי החדשות. תודה.

גלי צהל השעה 3. לילה טוב באולפן גלי יצחק עם מה שקורה עכשיו. ישראל מודאגת מכך שנשיא ארצות הברית טראמפ עשוי להגיע להסכם עם איראן עוד לפני שפתר כמה מהסוגיות שגרמו לוושינגטון ולירושלים לצאת למערכה בטהרן מלכתחילה, כך מסרו מספר מקורות ישראלים ל-CNN. עוד מסורה מקורות כי בישראל לא יחשיבו את סיום המלחמה כהצלחה אם בהסכם. תוכנית הגרעין האיראנית תישאר חלקית או ללא שינוי, והוא לא יתייחס לתוכנית הטילים הבליסטיים או לשלוחות הטרור של איראן. אחד המקורות המעורה בשיחות המסע ומתן עם איראן טוען כי להבנתו תוכנית הגרעין ושלוחות הטרור אינן חלק מההסכם המתגבש. נועם ביתן, נציג ישראל באירוויזיון, עלה לגמר התחרות עם השיר מישל בתום חצי הגמר. זמן קצר לאחר קבלת התוצאות אמר ביתן, תודה רבה לכל עם ישראל, אני אוהב אתכם. נהניתי מכל רגע וניפגש בגמר. כעת בעת ביצוע של ביתן נשמעו קריאות גנאי לישראל מהקהל ואף נשמעו צעקות.